0: den måde, at det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: En angrebsdrone har lørdag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone, men det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa, og det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Der skulle både forlænget spilletid og en straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel blev aftens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG'et er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det var Arsenals andet finalenederlag i klubbens historie. Hjemme i Paris har der dog ikke kun været fester og glade dage. Optøjer er brudt ud i den franske hovedstad efter sejren, og franske medier melder om op mod 100 anholdt. I nat tørt og skydevejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer.
2: Du lytter til P1.
3: Iranerne og Trump taler begge om en sejr i krigen i Iran. Svaret får vi, når vi ser, hvem der giver hvilke indrømmelser i de forhandlinger, der står på. Imens venter en presset iransk befolkning, venter på stop for krigen, på hvad det nye militære regime gør, venter på et håb om en fremtid, det er nu i verden ifølge Gram. Strædet skal åbnes. Det bliver åbnet på den ene eller på den anden måde. Det er nødt til at blive åbnet. Det, som foregår der, er ulovligt, det er retsstridigt, det er uholdbart for verden, og det er uacceptabelt, sagde den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da forhandlingerne om fred eller våbenhvile støtte på nye knaster. Amerikanerne sagde, at iranerne forberedte udlægning af flere miner i Hormuzstrædet og angreb på amerikanske flådefartøjer og gik derfor til modangreb. Iranerne siger, at de amerikanske angreb demonstrerer amerikansk utroværdighed og erklærede, at ingen amerikansk base i Mellemøsten nu kan føle sig sikker. Men ingen af parterne har trukket sig fra de forhandlinger, der trods alt er i gang. Forhandlinger, som den iranske udenrigsminister Araghchi for små to uger siden karakteriserede sådan her. Så det vigtigste lige nu er spørgsmålet om tillid. Vi kan overhovedet ikke stole på amerikanerne, så alt skal specificeres, alt skal defineres krystalklart, før vi kan indgå en aftale. Så det handler om tillid, siger udenrigsminister Araghchi, mellem et USA og et Iran, der nærer den dybeste mistillid til hinanden. Og det handler også om, hvordan det nye styre i Iran ser sine muligheder for at hente et forhandlingsresultat hjem, der styrker regimet. Iran er hårdt medtaget af krigen, men militæret er stadig i en rimelig stand. Arsenalet af missiler er fortsat rimelig intakt. Iran har fortsat over 400 kilo beriget uran, som Trump erklærede ødelagt. Hvor og hvordan det opbevares, er stadig usikkert. Regimet har vist sin evne til at føre en asymmetrisk krig mod den militære overmagt, blandt andet ved at lukke Hormuzstrædet. Den strategi, der nu truer de arabiske golfstaters økonomiske model, der har sendt dønninger ud over det globale samfund, væltet energiforsyninger, bremset vækst og ødelagt udvikling. Et af Trumps mål med at angribe var at fjerne præstestyret. Ayatollah Khamenei blev dræbt sammen med det meste af sin familie. Hans søn, Mokhtaba Khamenei, overlevede, hårdt såret og så vidt vi ved med vansiret ansigt, og han er i dag Irans leder. Og præstestyret ser ud til at være afløst af et militærregime, bygget på ryggraden af det gamle regime, Revolutionsgarden. Så hvad sker der med den iranske befolkning?

0: kvinderne, med det civilsamfund, som demonstrerede landet over i januar, hvor tusinder blev dræbt af regimet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og jeg har talt med en iransk-kurdisk kvinde her i Danmark. Vi nøjes med at kalde hende Muste af hensyn til familien tilbage i Iran. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med drømmene, med kampen for en bedre, friere tilværelse i dagens Iran.
1: Det er enormt svært at gøre modstand lige nu, hvis ikke umuligt. Fordi hvis du har checkpoints hver 400 meter i den by, du bor i, hvis nu at du kan ikke engang tælle frit blandt dine egne familiemedlemmer, fordi du ikke ved, hvem der arbejder for regimet. Når overvågning er så højt, når du ikke har kontakt til verden udenfor og ikke ved, hvad der sker, så er modstandskraften enormt svækket. Den mulighed er der. Der er ikke mulighed for at gøre modstand, fordi modstand betyder, at det koster dig livet, og det koster din families liv. Så jeg tror, at på kort sigt betyder det, at der er mindre modstand. Men på lang sigt, så er problemerne stadigvæk det samme. Ønsket fra befolkningen for frihed er stadigvæk det samme. Og dermed bliver det jo det samme, som det har altid været de sidste næsten 50 år. Der kommer til at være en bølge af undertrykkelse, der gør, at iranerne ikke tør at komme på gaderne. Men når der er kommet ro på igen, så kommer vi om et par år til at have folk på gaderne en gang til.
0: Folk på gaderne en gang til, Misha Sand. Du er mange år i Iran-analytiker, og du er tidligere bosat i Iran. Misha, lad mig følge op på det, vi netop hørte. I de sidste mange år har undertrykkelsen været massiv. Først af kvinder, og så af det demonstrerende civilsamfund, så kom krigen i anden omgang i februar, hvor amerikanerne og israelerne er bombet. Hvad har det gjort ved håbet og kampen om en bedre, en friere fremtid?
2: Jamen, jeg tror, det vi kan se de her dage, det er, at håbet atter er blevet undertrykt. Der er kommet en desperation, og hele grundlaget til, hvorfor folk gik på gaden tilbage i januar og demonstrerede, og de største demonstrationer i den islamiske republiks historie opstod. Hele grundlaget for det er stadig til stede, så jeg kan godt forestille mig, at på et tidspunkt bliver der bare nødt til at være flere demoer og protester.
0: Prøv at pakke sat senioranalytiker i FN-forbundets tænketank for fred. Prøv at Ayatollah Khamenei og familien blev dræbt på krigens første dag. Hans søn Mokhtar Khamenei blev såret, men er ny leder, selvom endnu ingen har set ham siden det, der skete på det pågældende tidspunkt. Men han er jo ikke den øverste, den supreme leader, som man talte om, sådan som hans far var. Så tegner der sig en mere militær profil af den nye ledelse, og hvad fortæller det dig om det nye regime og hvad det vil?
3: Det fortæller mig, at fordi som du selv oplyser, Mustafa Khamenei, han har ikke de samme religiøse CV, som sin far havde det. Han er en person, som er underlagt revolutionsgarden. Og det er jo her, vi ser den her overgang fra det klerikale lag til det militære. Iran har altid været en blanding af begge to, men nu ser vi, at balancen er tippet over i retning af et militært styre frem for et religiøst betinget styre.
0: Anders Jerkov, lederskribent og udenrigskommentator på Dagbladet Politikken. Anders, iranerne og amerikanerne forhandler. Så bombede amerikanerne iranske militærinstallationer natten til tirsdag, men noterede, at det var selvforsvar, så sagde iranerne, at ingen amerikanske baser i Mellemøsten skal føle sig sikre. Hvor tæt på eller hvor langt fra er parterne fra en aftale, hvad enten det er om en våbenhvile eller en egentlig fredsaftale?
4: Det er definitivt ikke en fredsaftale, de snakker om. Det er en våbenhvile, fordi at regimet i Iran er ikke indstillet på at anerkende Israel og heller ikke at have fred med USA. Men når det gælder det oprindelige mål med krigen fra amerikansk og israelsk side, som handlede om Irans atomprojekt og om Irans støtte til militser i den arabiske verden og om Irans opbygning af en missilstyrke, så tror jeg, man er ret langt fra. Men iranerne har jo været dygtige til at flytte fokus fra det oprindelige til Hormuz. Og når det gælder Hormuz, tror jeg i og for sig, at de er ret tæt på. Og Hormuz er jo pludselig blevet vigtigere for Trump end det oprindelige ærne med hans krig. Og det åbner så for en helt anden dissonans eller et andet problem, at Trump og hans israelske venner er uenige om, hvad der skal til for at afslutte krigen.
0: Og det har vi en lille time til at tale om. Altså, det var natten til søndag den 22. juni i 25 sidste år, altså USA og Israel indledte bombardementer af iranske atomanlæg i Fordov, Natanz og Isfahan. Atomanlæggene skulle elimineres. Efter angrebet erklærede Trump, at atomanlæggene var fuldstændig udslettet. Det ved vi ikke var tilfældet. De eksisterer stadig. Hvor effektivt er usikkert. René Nielsen fortæller om et Iran, der i det forgangne år har været under et enormt pres, både eksternt og internt.
5: Lørdag den 28. februar angreb Israel og USA Iran for anden gang på 9 måneder. Det skete, mens parterne forhandlede i Oman og Genève. Den iranske udenrigsminister Arachi var endda optimistisk, sagde han til India Today lige før mødet.
6: I believe a deal is possible.
5: Jeg tror stadigvæk, at der er en mulighed for at lave en aftale. Men sådan gik det som bekendt ikke. Og det var et presset Iran, der blev angrebet. Præstestyret var rystet af store folkelige demonstrationer mod regimet, der blev slået hårdt ned i januar. Over 7.000 mennesker mistede livet i kampene med politi og militser. Og da amerikanerne og israelerne så angreb i februar, blev flere end 3.000 mål ramt af bomber, droner og missiler. Deres vigtigste mål blev ramt på krigens første dag. Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og det meste af hans familie blev dræbt. Det samme galt for højtstående officerer, ministre og politikere, og flere end 1.300 civile liv gik tabt i angrebene. Men Iran slog igen. På en måde, hverken Trump eller Netanyahu havde forventet. Iran lukkede Hormuzstrædet, stoppede for eksporten af en femtedel af klodens fossile energieksport og rystede den globale økonomi. Oliepriserne steg voldsomt, og lande verden over blev ramt af mangel på energi og blandt andet gødning til fødevareproduktion. I Israel begrundede premierminister Netanyahu angrebet på Iran med, at Israel følte sig truet af missilangreb fra Iran, og Trump fulgte trop.
7: We are going to destroy their missiles and raise their...
5: Vi vil ødelægge deres missiler og fjerne deres missilindustri fra jorden. Det vil blive totalt udslettet. Men operationen gik ikke efter planen. I dag råder Iran stadig over omkring 70% af sine missiler og mobile afføringsramper, vurderer amerikanske efterretningstjenester. Og så sent som den 20. marts demonstrerede Iran sin styrke ved at tænde 2 ballistiske missiler mod den amerikansk-britiske militærbase på Diego Garcia i det Indiske Ocean. Selvom de ikke ramte deres mål, så tilbagelagde de næsten 4.000 kilometer. Og det kan få alvorlige konsekvenser, siger generalløjtnant i det israelske militær, IDF, Eyal Samir. Denne rækkevidde når Europas hovedsteder. Berlin, Paris og Rom er alle inden for direkte trusselsafstand. Israel, USA og Europa frygter de iranske missiler. USA og Israel kræver dem fjernet, men iranerne har hidtil afvist at forhandle om deres missiler. Den 8. april erklærede parterne en slags våbenhvile, der mere eller mindre er blevet overholdt, mens amerikanerne og iranerne arbejder sig langsomt frem mod den aftale, der bliver talt om i disse dage. I Iran betragter regimets situation i dag som en slags sejr, alene fordi man har overlevet angrebene. Og det iranske atomprogram eksisterer stadig i et eller andet omfang, selv efter USA og Israel, ifølge militære eksperter, har smidt over 30.000 bomber mod flere end 13.000 mål.
0: Et kort rids af, hvad der er sket i de forgangne få måneder. Skal vi lige starte med at tage spørgsmålet om de ting, de skal... Der er 5 ting, man skal forhandle om i øjeblikket, ikke? Og hvis nu vi starter med Hormuzstrædet, som du var inde på, Anders, så siger du, det kan man formentlig godt. Hvad skal der til for at løse spørgsmålet om genåbning af Hormuz?
4: Jamen altså, umiddelbart skal der jo det til, at begge parter accepterer, at det er et internationalt farvand, man kan snakke igennem, eller sejle igennem. Men til det er jo knyttet, at amerikanerne i øjeblikket blokerer for Irans havne ud til den persiske havbugt og ud til Hormuz. Så det er ikke gjort med at acceptere, at Hormuz skal være et åbent stræde. Iranerne kræver, at for at de skal anerkende det, så skulle USA stoppe blokaden af de iranske havne, Og de kræver faktisk i samme omgang, at USA også skal frigive båndlagte iranske midler.
0: Punkt nummer to.
4: Men det hænger totalt sammen.
0: Ja. Ja. Så altså, det er et spørgsmål om åbning af Hormuz, og så er det spørgsmål om sanktioner. Men det der med sanktioner, det er jo et kæmpe begreb, fordi amerikanerne har sanktioner forskellige steder. Der er finansministeriet, der er kongressens osv. FN har sanktioner, EU-sanktioner, enkelte europæiske lande har sanktioner. Russerne og kineserne har været involveret i det. Altså, det er jo ikke bare sådan lige at sige, nu åbner vi for pengepungen.
4: Nej, men det er USA, der styrer det, fordi det er USA, der bestemmer, om det vestlige banksystem, som er dominerende internationalt, skal gå ind på at lade pengene frigive. Så det er Trump, der afgør det spørgsmål.
0: Det er Trump, der afgør det. Hvad skal der ske med de bevægelser og grupperinger, som Iran har støttet i Mellemøsten? Militserne, det er Hezbollah, det er Houthierne, Syrien er forsvundet fra hele det scenarie, som var en del af iranernes meget stærke tilstedeværelse i flere arabiske lande.
3: Altså, hvor jeg vil sige, det er nok navnlig for Iran handler om Hashd-militsen i Irak og om Hezbollah i væsentligste forstand i, hvad hedder det, i Libanon. Og så det, vi kalder Houthierne i Yemen, er nok i højere grad en selvbestaltet gruppe, som agerer uden for Teherans rækkevidde. Men på netop de to militser, Hashd-militsen i Irak...
0: Som vi jo ikke hører så meget om, fordi der er rimelig roligt.
3: Men de har været mobiliseret i konteksten af nogle af de her angreb på amerikanske baser i regionen i løbet af de her seneste 3 måneders krig. Og på Hezbollah, der er det meget klart, og især fra revolutionsgardens side af, at der ønsker man ikke at stoppe noget samarbejde eller det slægtskab, som man har med den bevægelse, og man ønsker til med også at inddrage dem i en endelig aftale med amerikanerne og israelerne. Man vil simpelthen inkludere og integrere Libanon-fronten ved at stanse den israelske krig i Libanon, for overhovedet at gå med til en midlertidig forståelse eller en endelig aftale.
0: Hvor stærkt, Misha, er båndet mellem iranerne og Hezbollah?
2: Jamen, det er jo stærkt. Hezbollah eksisterer på grund af den islamiske republik. De blev dannet tilbage i start 80'erne på grund af den islamiske republik. Så den er klart stærk, men den er jo heller ikke, hvad det har været. Altså, det er jo ikke så stor og magtfuld gruppe i Libanon. Men jeg tror, at det handler meget om lige nu, det er Israels ageren i den sydlige del af Libanon, ikke? Hvor der er, jeg kan ikke huske, hvor mange landsbyer, der er blevet jævnet med jorden. Rigtig mange. Så det er også, Iran ønsker en fredsaftale, der er bred og varig. Det er en af de vigtigste nøglepunkter for at forstå Irans strategi i den her konflikt og i fredsforhandlingerne, det er, Iran gider ikke sådan en midlertidig aftale. Iran har heller ikke lyst til, at USA slipper afsted i en ikke-krig, ikke-fred aftale. Mm. Iran vil have en ordentlig, varig aftale, og jeg tror først der vil den nye iranske leder træde frem i lyset.
3: Jeg vil også sige, at Hezbollah for Iran, lige nu, der har Iran den opfattelse, at de har vundet den her krig, at de er kommet styrket ud af den, at de har demonstreret, hvad de kan på Hormuzstrædet, at de har angrebet amerikanske baser i regionen. Og for Iran, der er Hezbollah, ikke for Iran, men altså for revolutionsgarden og for det iranske system, der er Hezbollah en del af Irans fremskudte regionale doktrin. Og den ønsker man ikke at give afkald på i konteksten af sådan en forståelse her.
0: Anders Jerichov. Så er der 2 punkter tilbage, vi endnu ikke har talt om. Det ene, det er missilerne. Det andet, det er atom. Det er iranske atomprogram. Skal vi tage missilerne først? De har aldrig været forhandlet før. Under Obama-aftalerne, som man indgik og sluttede efter flere års forhandlinger i 2015, der var missilerne ikke en del af det. Er der noget, der tyder på, at iranerne er parat til overhovedet at tale om missiler?
4: Det er der faktisk ikke. De har indtil nu afvist, at der overhovedet skal være en del af forhandlingerne. Alt imens det har vist sig, at de faktisk er længere med udviklingen af missiler, end man troede.
0: Ja.
4: Og der synes jeg, at det pludselig bliver vigtigt, at det her... Iranerne vil gerne have, at det skal være en varig aftale, som Misha siger, men de vil ikke have, at det skal være en fredsaftale. Og det bliver på et eller andet punkt vigtigt, fordi israelerne, og for den sags skyld amerikanerne, kan godt leve med, at mange lande i Mellemøsten har meget avancerede våben. De kan også godt leve med, at emiraterne er ved at opbygge et atomprogram, at sauderne gerne vil have det. De ved alle sammen, at Pakistan har et atomvåben osv. Problemet er, at Israel og USA ikke er i en eller anden form for kommunikation eller politisk forståelse med Iran. Og det er det, der gør forskellen. Fordi hvis iranerne var interesseret i at indgå noget, der virkelig handlede om fred med Israel og USA, så ville de sagtens kunne leve med, at Iran er et avanceret militært magtsystem. Men så længe de skal høre, at Iran hver fredag råber død over Israel og død over USA, så får du altså en anden politisk forståelse i Israel og USA af, hvad Iran egentlig er ude på. Og derfor bliver det vigtigt, om de udvikler missiler, der kan nå alle arabiske lande, kan nå alle amerikanske baser i Mellemøsten.
0: Så, men så var der jo den situation, nemlig at de fyrede to missiler afsted mod Diego Garcia.
4: Men det er jo en ren demonstration. Se, hvad vi kan.
0: Og det kunne i virkeligheden gå længere, end det man på det tidspunkt mente, at iranerne kunne.
4: Det var faktisk dobbelt så langt, som man troede, de var i stand til.
0: Ja.
2: Det med missilerne er jo rigtig, rigtig spændende, fordi det handler, missilerne har jo en lang historie i Iran, og handler om, at det er det eneste, Iran faktisk har til at forsvare sig selv, som de selv har bygget. De har jo ikke noget luftvåben, de har ikke noget til søs, så det eneste, de egentlig har, det er de droner, de har skabt, som også har været udslagsgivende i krigen i Ukraine, men også har været deres missiler, deres capability i missilerne, som de selv har været med ud til at udvikle. Og det er vigtigt at altid gå tilbage til 80'erne af krigen mellem Iran og Irak, fordi det var en krig, hvor hele verden var med Saddam mod Iran, den iranske udlægning nu, hvor alle hjalp Saddam med at bekæmpe Iran, og iranerne fik slet ikke hjælp. Og det er en situation, vi de aldrig nogensinde ender i. Derfor er det enormt vigtigt for dem at sige, missilerne, det er no-go. Det er aldrig til forhandling. Det er vores hovedgarant for at beskytte os selv.
3: Jeg vil også sige, at altså en pointe, der er gået lidt tabt i dækningen af spørgsmålet om Irans missiler og deres skudvidde, fordi de demonstrerede jo, at de kunne nå dobbelt så langt ved at lappe missiler afsted efter Diego Garcia. Det er vigtigt her at have en mente, at Iran har jo et et rumraketprogram. Og rumraketter kan i sagens natur køre hele jorden rundt. Og det er den samme teknologi, der indgår i ballistiske missiler. Så de 2500 kilometer, som vi antog, at iranske ballistiske missiler kunne flyve før krigen, det var ikke en teknisk begrænsning. Det var faktisk en politisk begrænsning. Og da man i gang
0: satte det, der tog den krig, de politiske beslutninger?
3: Ja,
0: var
3: det er jo det er uklart, fordi det har vi ikke adgang til.
0: Har man
3: den
0: en
3: viden.
0: Konflikt mellem de militære ledere og de religiøse ledere?
3: Ja, det kunne du jo tyde på, at der er nogen, der har haft nogle... Altså, der var også den religiøse fatvær om, at atomvåben eksisterer den stadig. Det er også et åbent spørgsmål. Men skudvidden af de her ballistiske missiler, de 2500 kilometer, det var altså en politisk begrænsning. Man har hele tiden haft den teknologi, der skulle til for, at de kunne nå længere, og man demonstrerede efter krigen, at det kunne man godt. Så det her, det var faktisk et negativt udfald af at starte den her krig her.
0: Lad os gå til atom. Hele spørgsmålet om atomprogrammet. Anders Jerichow, hvad sker der omkring det? Vi ved, det er der. Vi ved, de har de 400 plus kilo af beriget uran. Vi ved, at noget af det er beriget op til 60%. Hvis det bliver yderligere beriget, så skal det ikke ret langt til, før man kan lave en kerneeksplosion, der kan bruges i en våben. Men man har ikke lavet selve atombomben, og man kan slet ikke flytte bomben fra A til B. Så man er langt længere fra at kunne bruge det som våben, end det nogen siger, i hvert fald dem, som i den amerikanske regering sagde, at vi må skynde, der er 14 dage til, så kan de smide et bombe i hovedet på os. Ja. Hvad gør man det to flere år at nå til en atomaftale tilbage i 2015?
4: Ja, det vil du måske også kunne tage nu. Før denne her krig vurderede amerikanske efterretningstjenester, at Iran kunne være et par måneder fra evnen til at kunne producere et sprænghoved, hvis de ønskede. Der var ikke noget, der tydede på, at det faktisk var besluttet i Iran at gøre det, men et par måneder fra. Nu vurderer man, at de kan være 1 til 2 år fra. Mm. Og det lyder jo meget godt set op fra trygge Danmark, men i en mellemøstlig sammenhæng vil en fortsat iransk evne til at kunne udvikle et atomsprænghoved på 1 år eller 2 blive fortolket som, at Iran fortsat er en tærskelmagt, en magt på grænsen til at kunne lave et atomvåben. Og det vil få flere arabiske stater, især Emiraterne og Saudi-Arabien, til at stræbe efter samme evne. Det problem er i den grad uløst. Det ser ud som om amerikanerne har undladt at bombe de mål, hvor de tror, at Iran gemmer de 440 kilo højt berigede uran, med henblik på, at iranerne kan presses til at udlevere det, eller med henblik på selv at kunne sende soldater ind og tage det ud.
0: Man har jo tidligere under Obama-aftalen, der fik man flyttet det berigede uran ud af Iran, vendt til Rusland blandt andet.
4: Og det diskuterer man igen, om man skal gøre til Rusland, eller til USA, eller Kazakhstan. Til Kina.
0: Kazakhstan har også været nævnt, ja. Så, okay. Det er så de ting, der er på forhandlingspaletten. Lad os så gå til det nye regime, der tegner sig i Iran. Iranerne, som vi har været inde på, de ser sig selv som det, de har i virkeligheden scoret en sejr i den her krig, fordi de har været i stand til at vende op og ned på måden, man slås mod med to magter, militært stærke magter, som Israel og USA. Men Michel, hvordan ser den nye iranske ledelse ud? Hvem er de? Hvordan er de anderledes end det præstestyre, som israelerne og amerikanerne fik, hvad skal vi sige, aflivet, da de dræbte Khamenei?
2: Før jeg svarer på det, bliver jeg nødt til at sige, at vi skal huske, at Iran befinder sig i en krigssituation. Ja. Så alt, hvad der sker inden for de her måneder, kan flytte sig. Det er meget flydende. Magten er flydende. Den magt, enkelte person har, kan være flydende. Pludselig er der en, der bliver sat på en position. Pludselig bliver de fjernet. Så med det i tankerne, lige nu ser det ud til, at magten er centreret omkring det nationale sikkerhedsråd, hvor du har brigadegeneralen Zulrat, som er en af de hovedpersoner. Så har du selvfølgelig nye åndelige ledere, nye ledere i Iran, Mojtaba Khamenei. Jamen, hans position er lidt uvis, men det virker som om med tiden, at han er mere og mere synlig, ikke fysisk synlig, men ud fra sin udtalelse mere synlig. Han havde en udtalelse, han sendte ud i går eller i forgårs, i forbindelse med pilgrimssæsonen, der nu starter her mod Saudi-Arabien, hvor han var meget, meget, havde en meget aggressiv, tror jeg, tone er det rigtige ord, mod Israel. Meget mere end sin far. Og så skal man jo forstå, hvem han er, og han kommer jo, altså han har jo inden for de sidste 3 måneder mistet sit barn, sin kone, sin far, en stor del af sin familie og netværk. Så du har en mand i midt-50'erne, som man kun kan forestille sig er vred, og han er nu også samtidig med, han er måske af en personlig krise, skal være leder af et land i midt i landets største krise. Og det er igen, hvilken person og hvordan han har tænkt sig at manifestere sin magt, det er jo nogle af de ting, vi dag for dag ser lige nu, og jeg synes homostrædet, jeg tror ikke, det nødvendigvis var hans plan, men homostrædets lukning er jo ret interessant, fordi det er jo en af de tanker, hans far tidligere har slynget ud i medierne som en trussel, men her, der smider man bare kortet på bordet og gør det.
0: Men der er en ting, jeg tror, man skal, som jeg i hvert fald har bidt mærke i, når vi taler om Khamenei, sønnen. Det er der, han kommer fra. Han var 17 år, da han blev soldat i Revolutionsgarden under krigen mod Saddam Hussein. Og hvis man så ser på alle de andre, der nu sidder i den militære ledelse, kom fra revolution, så har han jo været en del, han har hørt til det netværk af højtstående officerer, der i dag sidder på magten.
2: Præcis.
0: Hvad kan det komme til at betyde?
2: Det betyder rigtig meget. Det, at de har været soldaterkammerater, betyder rigtig meget. Det der, at han har en fod i revolutionsgarden og en fod i det gejstlige univers, betyder rigtig meget. Han er nærmest et barn af det gejstlige Iran og det sikkerhedsmæssige Iran, ikke? Og det er både ham og hans far, da de blev udnævnt til landets leder, begge to blev forfremmet, fordi de ikke havde de rigtige credentials, de gejstlige credentials, det krævede legitimiteten teologisk. Det er der ingen af dem, der havde. Og der blev de forfremmet lige præcis, både faren og ham selv. Det betyder også rigtig meget, men han er altså også, det er også Revolutionsgarden, der har presset eksperternes råd til at udnævne ham som landets næste leder. Så det er også, han er også deres valg, han er deres mand. Jeg synes, det er enormt spændende, det der sker i de her dage, fordi vi kigger på, hvordan de nye sikkerhedsdoktrin og udenrigspolitiske doktrin bliver født ud fra de forskellige udtalelser, ud fra de forskellige strategiske tanker og handlinger.
0: Hvordan ser du systemet bevæge sig fra det, fra, lad mig kalde det, præstestyret, Ayatollah Khamenei og dem, der har, hvad skal vi sige, ledet det med Revolutionsgarden som en del af det, til at nu er magten flyttet over, som det ser ud, til en række højtstående generaler, eller folk, der har været generaler i Revolutionsgarden. Hvad kommer det til at betyde for den måde, det nye styre i Iran ser på omverdenen og ser på den krise og krig, man er i?
3: Altså, først og fremmest, så må jeg bare lige sige, at jeg er jo jævnt hen enig med de ting, som Michel lige har sagt, ja. Og i øvrigt imponeret over detaljerigdommen, men altså, det er rigtigt nok en nødregering, det vi ser udfolde sig lige pt. Så om den kan krystallisere sig og blive til noget nyt, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men hvis vi kigger på den bredere tendens, ja. Også før den her krig her, så var det sådan, at Revolutionsgarden anarmede sig stadig større magt. Mm. Økonomisk magt, beslutningskraft osv. Og jeg tror, at den her krig her har fremskyndet den proces. Det her præstestyre er et gammelt styre. Den yngre kadre er i Revolutionsgarden. Det her, det er ikke ureligiøse, altså ateistiske typer, men de er ikke bundet af de selvsamme, de selvsamme fromheder. Og derfor tror jeg også, at det her, det risikerer med at blive et mindre medgørligt, mindre kompromisvilligt regime, og som har større fleksibilitet i sin udenrigspolitiske gøren og laden i regionen, end det forrige, så at sige, præstestyre havde det. Men det væsentlige at have sig for øje, at det har aldrig været 100% det ene, og det bliver nok heller ikke nu fremadrettet 100% det andet. Det er et konglomerat af forskellige institutioner, der dyster om magten ind i Iran.
0: Men det, man har haft tidligere i Iran, det er, at man har haft jo fraktioner.
3: Ja.
0: Vi har tidligere præsidenter, Ahmadinejad osv., de sidder i husarrest og den slags. Ikke? Så du har haft fraktioner, men så har du haft en oppe i toppen, der har balanceret mellem disse fraktioner. Nu er den mand i toppen, nu er han væk. Og nu har du sønnen, Muqtada, som hører mere til den militære fløj, end han hører til den religiøse.
3: Lige præcis.
0: Så hvis ikke der er den der mand deroppe, der balancerer, hvor går det så hen?
3: Jamen, så er det klart, så bevæger tyngden sig over i det militære styre. Ja. Og for mig at se, så der har det haft den effekt, at det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at man har haft fraktioner, der har været uenigheder om, hvordan man skulle stille sig an over for eksempel USA i spørgsmålet om atomanliggender. Også været spørgsmål om, hvordan, altså folk, nogen kan måske huske Khatami og andre, hvordan man skulle stille sig vis-à-vis Israel og den arabiske fredsplan og så fremdeles. Det, man rent faktisk har gjort ved at myrde store dele af det klerikale lag, det er, at man har strømlignet regimet. De uenigheder, der engang eksisterede, har man rent faktisk skaffet af vejen. Du har skaffet et mere strømlignet regime, ja. Som træffer beslutninger på en meget mere smidig måde, end tilfældet var før. Du behøver ikke den balancekraft, fordi det, der er tilbage, er det militære.
0: Anders Jericho?
4: Ja, jeg synes i virkeligheden, at denne her udvikling var i gang inden krigen også. At der er jo tale om en demaskering af et styre i Iran, som gennem mange år har forsøgt at fremtræde med et folkevalgt parlament og en folkevalgt præsident osv., men vi har vidst i alle årene praktisk taget, at det var ikke det folkevalgte element, som bestemte. Det var nogen i præstestyret, men det var jo ikke engang et rent legitimt præstestyre. Det var nogen inden for præsteskabet, som havde taget magten, og som undertrykte præster, der var uenige i den magtanvendelse, de lagde for dagen. Og der har det så været sådan i stigende grad, at den klike eller den junta i præsteskabet, som havde magten, i stigende grad har beroet på Revolutionsgarden. Ja. Og det er blevet tydeligt nu, at det politiske system er sat udenfor, at præsteskabet ikke kan alene, men har været nødt til at bygge på Revolutionsgarden. Og det giver måske en mere klar beslutningskraft i Iran, men det er meget ulykkeligt for de nuværende forhandlinger, fordi man ved i virkeligheden ikke, hvem der træffer de sidste beslutninger i Iran. Og det får man brug for.
0: Og et af de spørgsmål, det så også rejser, som vi jeg gerne vil til nu om et øjeblik, det er så også iranerne, befolkningen. Hvad er det, de kan forvente? Hvad er det, de forstår? Hvad er det, hvilke forhåbninger de har af det nye styre? Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige til eventuelle nye lyttere, der er kommet til, lige fortælle, hvem mine deltagere er her i dagens program. Det er Misha Sand, mange år i Iran, analytiker og tidligere bosat i Iran, og du skriver jævnligt for blandt andet Politikken om Iran. Og så har du en årrække arbejde som rådgiver for danske virksomheder, der har ville etablere sig i landet. Poya Paksat, projektleder og senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Tidligere har du været mellemøstredaktør for magasinet Raison, og så er du dansk iraner, der sammen med din familie flygtede fra Iran til Danmark efter den islamiske revolution i 1979. Og så Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Politikken. Du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og har desuden skrevet en række bøger om Mellemøsten. Jeg vil godt tilbage til, eller det vi snakkede om lidt tidligere, om hvordan har iranerne det så? Og så igen lægge ud med Moste, som jeg spurgte om den iranske hverdag nu, om hvordan man lever med frygten, både for regimet og for krigen.
1: Altså jeg er ret sikker på, at iranerne stadigvæk ønsker fuldstændig det samme, som de altid har gjort. De ønsker stadigvæk frihed, de ønsker stadigvæk normalitet i hverdagen. Det samme, som vi tager for givet. Den privilegie med at stå op om morgenen og ikke have hjertebanken for overleve af jeg. Har jeg morgenmad eller aftensmad? Kan jeg sende mine børn i skolen, og jeg er sikker på, at de kommer levende hjem? De drømmene er fuldstændig det samme. Det har ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, det er, at livssituationen er blevet værre. Truslerne er blevet højere. Angsten blev højere for overlevelse på alle punkter. Og når folk er optaget af at overleve, så er der bare mindre plads til at drømme. Og så det at gå på gaderne eller kæmpe for den frihed, blev iranerne klar over, at det koster dem meget dyrere, end de har gjort tidligere. Det er ikke kun det, at du mister din søn eller din datter, men hvis nu, at for eksempel, hvis min søster går på gaden, så går det altså ikke kun ud over hende. Det går ud over hendes døtre, det går ud over hendes mand og flere familiemedlemmer. Altså, de kan gå så langt, som en hel generation lige pludselig kan blive udslettet nærmest. Så det koster meget mere for iranerne at kæmpe for deres frihed. Og det gør, at der er mere stilhed. Men stilhed betyder ikke, at ønsket har ændret sig.
0: Nej.
1: Det betyder bare, at frygten er blevet meget større.
0: Ja, Misha Sand, det er Mostes fortælling. Og nu har vi jo ikke fået ret meget at vide om, hvad der er foregået inde i Iran i de forgangne måneder. Men her i de sidste par døgn, der har man lettet på adgang til internettet inde i Iran. Og spørgsmålet er, hvor meget man har lettet. Vi ved, at regimets folk har hele tiden kunne komme på. Udenrigsministeren har kunnet sidde og lade sig interviewe af CBS i USA, for eksempel, fra til Iran. Hvad kommer det til at betyde, at iranerne nu i et eller andet omfang får adgang til internettet igen?
2: Jamen, det kan jo betyde rigtig meget. Jeg har faktisk testet det, og internettet er åbent, men det er åbent i den forstand. Det også har været åbent før krigen. Det vil sige, at man skal bruge nogle, jeg tror, det er gratis VPNs, nogle apps, man downloader, så kan man komme ind og bruge Google, eller nogle af Instagram, eller nogle af de andre konti, som vi andre er vant til at bruge. Så den er gået hen at være fri, som nu man kan være, som internet i Iran. Og sådan har det været det sidste døgn, så det er en rigtig god nyhed, fordi så kan vi jo få et indblik i, hvordan folk har haft det, fordi i den her periode, de sidste 3 måneder, hvor internettet har været nede, slukket, hvilket er fuldstændig uden fortilfælde internationalt. I den periode har vi faktisk vidst utroligt lidt om, hvad iranerne føler og de tænker, og de har vidst meget lidt om, hvordan de forskellige alternative narrativer og fortællinger og analyser til krigen ser ud. Men vi ved ja, at de har været ekstremt frustrerede. Vi ved, at at mangel på internet er gået ud over deres økonomi. Vi ved, at der er enormt høj arbejdsløshed i Iran, så det, at der er et internet, som folk har været meget afhængige af for at køre deres forretninger online. Der er mange, der sælger produkter på Instagram, der er mange, der sælger ydelser på Telegram. Alt det har betydet, at iranernes personlige økonomi i husholdningen er blevet enormt hårdt ramt, samtidig med, at prisstigningerne har været kolossale.
0: Inflationen galopperer.
2: Prisstigningerne er mangedoblet på nogle basale produkter, og nogle af de videoer, hvor iranerne filmer sig selv, hvor de står helt frustreret og fortæller om, jamen prøv at høre, den her olie koster så meget, den her olie, nu koster det det. Hvorfor? Hvorfor stiger de så meget? Det forstår vi ikke. Vi kan simpelthen ikke følge med. Lønnen følger jo ikke med. Hvad skal vi gøre? Vi må jo ikke producere. Det slår I ned på. Hvad kan vi ellers gøre?
0: Og de må heller ikke få penge udefra. Hvor mange iranere i udlandet jo har sendt penge hjem til deres familier.
2: Ja,
0: det har også været stoppet.
2: Ja, og det var på grund af sanktionerne, ikke? Ja. Altså, der er også nogle internationale sanktioner, der gør, at bankkonti i Iran ikke er knyttet til bankkonti uden for Iran. Det SWIFT-system.
0: Ja.
2: Så det er jo rigtig, rigtig svært. Samtidig med, at man ikke rigtig kan komme i kontakt med dem. Skolerne og universiteterne har også været lukket de sidste 3 måneder under krigen, så de unge har kun haft online undervisning brugt, hvor det nationale intranet er blevet brugt.
0: Ja.
2: Så man har set rigtig mange unge bare vade rundt på gaden i de her måneder, fordi de ikke har haft noget at tage sig til. De har ikke haft de samme tilholdssteder. Så der er mange ting, både socialt og økonomisk, der har været mentalt, der har været rigtig hårdt i den her tid, samtidig med håbløsheden, som virkelig ligger tungt.
0: Hvordan forestiller du dig, at det påvirker en befolkning, der så samtidig bliver udsat for bombardementer, som det i Iran er blevet udsat for?
3: Ja, jeg ønsker jo ikke at opstille en stråmand, men personer som mig advarede forud for den her krig her, at noget af det værste, der ville kunne ske for den meget modige, så at sige, demokratibevægelse, som der eksisterer inde i Iran, ville være, at man lancerede en ekstern krig. Fordi man blandt andet ville give regimet den propagandagave, de havde behov for, til at kunne affeje folk, der gik på gaden som lakajer for Israel og forrædere og så fremdeles. Og vi ser jo også et regime, der nu rask væk hænger folk, som har deltaget i demonstrationer tilbage i vinteren.
0: Ja.
3: Så jeg er enig med Mojde i, at det, der er sket under de her bombardementer, det er, at drømmenes horisont er blevet indsnævret. Fordi når du skal koncentrere dig om overlevelse, når du skal koncentrere dig om familiesikkerhed, om hvad du har at spise dagen efter, så er det klart, så er der ikke meget energi overladt til at tænke på, hvordan vælter det her regime, eller skaber noget nyt, du ved. Jeg mener i samklang med Mojde, at det er korrekt at sige, at måske et tavst flertal inde i Iran, vi har jo ikke pålidelige meningsmålinger, men et tavst flertal inde i Iran ønsker noget andet end det bestående. Men deres vilkår er blevet meget forværret, sådan som situationen er det nu. Det mest robuste tal, jeg har set fra inflationen, det var tilbage i marts, så den stod på 72%. Det vil sige, at vi kan sikkert sige, at den formentlig er højere i dag. UNDP, FN's udviklingsorganisation, siger et sted mellem 3,5 til 4,1 millioner iranere er i løbet af de sidste 3 måneder skubbet under fattigdomsgrænsen. Ja. Så er der nogle mennesker, der ikke er kandidater til at gå på gaden og råbe efter noget andet. Og samtidig ser vi også, at repressionen indadtil er jo også steget markant. Checkpointsen er en ting, men altså også bare demonstrationen af magt gennem præventiv intimidation, hængninger osv., er jo steget i antal. Så jeg er meget ked af, uden at ville opstille en strømmand mod nogen, som ikke kan forsvare sig selv i radioen i dag, jeg er meget ked af de røster, som agiterede for den her krig her, med udgangspunkt i, at det vil skabe en bedre tilværelse for iranerne.
0: Mm. Misha, og så hele systemets propaganda over for befolkningen. Mm. Man har jo været enormt aktiv, man har lavet videoer, Lego-style-videoer, og hvad ved jeg, sådan ligesom for at få befolkningen med sig. Hvordan har det virket? Ved vi noget om det?
2: Altså, jeg har ikke tal på det, men det har virket. Det har rystet verden, og vi har jo... Og igen, det tilbage til, hvad Puja sagde med Revolutionsgarden, hvordan de satser på ungdommen. Det er også der, de har jo enormt meget penge, og de forstår at bruge medier, de forstår at have sådan nogle store produktionsselskaber, hvor de skaber de her fortællinger om krigen. Og vi har jo set, hvordan deres sikkerhedsstrategi omkring krigen har været tæt knyttet til deres online-strategi. Så når lige så snart, at der har været en eller anden form for kontrovers mellem Iran og USA, jamen der går ikke et døgn, før der er en eller anden Lego-video, der bliver udsendt fra en af de iranske ambassader på Twitter. De forstår i Iran, hvordan amerikanerne tænker, amerikanerne ved ikke, hvordan iranerne tænker. Det er så klassisk, og sådan har det været de sidste 5 årtier. Men vi kan også godt se, hvordan iranerne har prøvet at appellere til mange europæere. De har prøvet at appellere til mange af dem, der i forvejen er frustreret med Trump i USA, og ligesom lave den der adskillelse og opdele deres univers på den måde at få sympati fra omverdenen. Prøv at se. Det er os, der er offrene, præcis. Og prøv lige at se, hvor skør den her mand er. Han har ikke engang en plan for krigen, og så, du ved, det der med hele tiden udstille. Men man kan også se den måde, de bruger deres missiler på, hvor de skriver sådan nogle små beskeder på missilerne, inden de sender dem afsted. De maler det ene missil lyserødt, fordi der var en lille pige, der bad om at sende en lyserød missil mod Israel. Mange af de her propagandavideoer og fortællinger, nogle af dem er til brug uden for Iran, nogle af dem er til brug i Iran, men jeg synes, det har været ekstremt imponerende, hvor aligned de har været. Det vil sige, de har begge kommet ud fra en topledet strategi for, hvad er det for en fortælling, vi gerne vil fortælle i Iran og uden for Iran under den her internet shutdown, der har været.
0: Anders Jerko.
4: Ja, jeg synes, at det er meget vigtigt, hvad Misha siger her. Meget rigtigt, tror jeg, at magthaverne i Iran er meget bedre til at forstå USA, end den amerikanske regering er til at forstå, hvad der foregår i Iran. Jeg er alligevel lidt overrasket over, at iranerne vælger at åbne internettet nu. Jeg ville egentlig have troet, at de ventede med at gøre det til den dag, de iranske midler i udlandet blev lagt fri, sådan at man kunne åbne nettet med nogle gode nyheder. Mm. Nu åbner man nettet på et tidspunkt, hvor der næsten udelukkende er dårlige nyheder og dårlig økonomi. Og her kan åbningen af nettet blive farlig for styret selv, fordi den vil jo gøre det muligt for iranerne at sprede viden om alle ulykkerne, sprede viden om alle de tabte, om den dårlige økonomi osv. Men det vil også gøre det muligt for iranerne at organisere sig igen med henblik på mulige protester i fremtiden. Og det vil også muliggøre noget, vi måske ikke har blik for, og det er uenighederne inden for præsteskabet. Fordi det er jo ikke et enigt præsteskab, som har udpeget den unge Khamenei til ny øverste leder. Så vi må gå ud fra, at der sidder en del præster rundt omkring i Iran, som er utilfredse med den måde, magtskiftet fandt sted, og som føler sig selv overset, og som vil bruge nettet til at også organisere en religiøs kritik af Khamenei.
0: Det er vi stadig til gode for at se. Vi ved jo ikke i virkeligheden, hvor magtfuldt revolutionsgarde,
4: det ved vi simpelthen ikke,
0: i øjeblikket, der sidder, om de er parat til at slå ned. Man har jo slået ned på Ayatollah'er før.
4: Det har man gjort, og der er ingen grund til at tvivle på, at det vil man gøre igen. Omfanget, så, det har vi til gode at se.
3: Det skal også sige lige præcis, noget af den kritik, som der har været lanceret imod Mustafa i det små, har jo været, at han ikke har det religiøse CV. Ja. Men det religiøse CV, ikke også? Det er sådan noget, man kan ændre på undervejs. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er imam. Ja. Lige pludselig vil jeg opleve, at han er opgraderet til en egentlig ayatollah. Altså, det har vi faktisk set ske før med Khomeini. Ikke? Altså, du ved, som pludselig blev en imam.
2: Ikke Khamenei også.
3: Ja, og Khamenei, som slet ikke havde det samme credential som Khomeini for den sags skyld. Så den slags ting der kan falde på plads. Og jeg tror, magt betyder enormt meget sidst på dagen for, hvem der ender på posten. Og ikke så meget intern dissens. Fordi dissensen bliver slået ned, ikke? Og man lærer at rette ind efter det.
2: Og han er også, undskyld.
0: Nej, gå ahead.
2: Nej, men det er også, vi skal også huske, at han har brugt, Mustafa Khomeini har brugt mange år i sin fars hovedkvarter, og har haft den her, han forstår, hvordan den iranske stat fungerer. Han ved præcis, hvad for nogle tråde han skal trække i, når det kommer ind for alt det her, ind for efterretningstjenesterne i landet. Han har et kæmpe netværk, og han er meget respekteret som den der skyggemand i systemet. Så det, at han træder ud af skyggen, hvis han gør det, det vil jo også gøre, at han vil ligesom prøve at manifestere sin magt ud af det åbne. Og det tror jeg bliver ekstremt spændende at se, om han gør det, og hvordan han bliver modtaget af befolkningen.
0: Nu skal I høre, nu har vi talt om det nye styre, hvor stærkt det er, hvem de repræsenterer, det er revolutionsgarden. Vi har talt om de ting, som de forhandler om, amerikanerne og iranerne. Vi har talt om den iranske befolkning, hvor svært man har haft det, ikke bare i månederne forud, men så også under selve krigen. Nu vil jeg godt så gå en anden vej, Anders Jerichov. Der er nogen, vi stort set ikke har talt om, og det er israelerne. Har Netanyahu fået en sejr ud af at overtale Trump til at gå ind i den her krig?
4: Som det ser ud nu, definitivt nej. Fordi Netanyahu havde formentlig forestillet sig, at man kunne sætte det iranske atomprojekt og arsenalet af beriget uran helt ud af spillet. Det har han to gange tidligere gået i krig for, hvor det ikke er lykkedes. Han troede, det kunne lykkes nu. Det ved vi i øjeblikket, at det ikke er lykkedes. Han troede åbenbart også, at han kunne afstedkomme et regimeskifte i Iran. Det er ikke sket. Der er kommet nogle andre til magten fra den samme junta eller den samme klike, så man må sige, at styret i Iran lever. Så troede han, at man kunne stoppe missilproduktionen og udviklingen af avancerede missiler. Det er definitivt mislykkedes. Han håbede, at han kunne få amerikanerne til at hjælpe med at sikre, at Iran blev stækket i dets militser i andre mellemøstlige lande, altså Irak, Libanon og Yemen, og det er heller ikke sket. Så for set i en, det er ikke så meget min vurdering, man kan sige meget om det her, men som debatten foregår i Israel i øjeblikket, ja, så bliver han ikke set som en, der har opnået, hvad han ville, tværtimod.
0: Misser sand.
2: Ja, det er en ret fin oprisning af, hvad han har ligesom sat i gang, og hvad det lykkedes og ikke lykkedes. Men jeg tænker jo tit på, om det, at han hele tiden sætter gang i noget, at han hele tiden holder ild i konflikten, holder ind i hadet mod Iran, om det ikke er det egentlige projekt. Om det projektet ikke bare er at holde Iran i skak, være imod en aftale bliver til, være for, at der hele tiden skal være en anden form for militær pres på Iran, i sidste ende skabe et splittet Iran, skabe et Syrien ud af Iran, hold Iran svag og splittet. Om er det ikke, måske et spørgsmål til dig, Anders, ja, er det egentlig ikke hele hans grundmission, og så bruger han de forskellige taktiske muligheder, der nu falder i hans turban?
4: Jeg tror faktisk, at Netanyahu i mange år har forestillet sig, at han vil være i stand til at slå Iran ned som militær magt. Men på lang sigt, altså virkelig lang sigt, der er jeg overbevist om, at det israelske mål er at blive gode venner med Iran. Det lyder, wow, det lyder barokt, fuldstændig nærmest grotesk, men Israels sikkerhedspolitisk tænkning husker, at de var gode venner med Iran frem til revolutionen. Og de forestiller sig også, at Iran er en naturlig alliancepartner på lang sigt. Og det er der intet som helst, der tyder på, at de kan blive, så længe vi to kan se frem. Men derfor tror jeg, at det her med at holde gang i konflikten, det kan måske tjene Netanyahu, men jo kun så længe det går godt. Mm. Og i øjeblikket går det ikke godt.
0: En af de ting, som vi ved, Netanyahu gerne ville, det var at få lukket ned for Hezbollah i det sydlige Libanon. Han er i gang med det. Det er ikke stoppet. Kan der komme en aftale, en våbenhvileaftale, hvis den aftale ikke lukker ned for Netanyahus fortsatte aktioner ind i Libanon.
3: Iran står forholdsvis hårdnakket på, at Libanon-fronten skal inkluderes. Så Libanon, kan du sige, er nøglen til, at der udkommer en aftale. I hvert fald kan det helt stå og falde med, om hvorvidt Libanon oplever en våbenhvile, som er robust eller ej. Men vi kan jo se, der er indgået forskellige typer af våbenhviler i den region med forskellige typer af mellemmænd indsat fra Trumps side af. Men de har altid været så kaotiske og ikke stærke nok til, at de rent faktisk blev overholdt af parterne. De våbenhviler, som der er i hævd lige nu, bliver jo rask væk brudt på daglig basis. Og jeg forestiller mig, at man på papiret får en forståelse, hvor at Libanon er en del af aftalen, men der vil være et gab imellem, hvad der står på papiret, og hvad der bliver ført ud i livet på slagmarken. Der vil formentlig være fortsat græsklipning fra Netanyahu's side af i Libanon på den anden side af en aftale. Og når en aftale er stiftet, så bliver det også sværere for Iran at få pillet den fra hinanden igen. Men jeg tror, en eller anden form for forståelse på papiret, som vi også fik sidste gang via Pakistan, hvor man kævlede lidt om, hvorvidt på den anden side af aftalen, om Libanon var med eller ej. Den pakistanske myndigheder sagde, at det var med. Amerikanerne vidste ikke helt. Israelerne påstod, at det ikke var. Og vi vil nok få en tilsvarende situation lige nu.
0: Misha Sand, hvor ser du Iran bevæge sig hen nu? De styre, der sidder der, og vi er ved at løbe, jeg ved, du elsker at tale om det her, men altså lad os prøve, hvor ser du det iranske samfund bevæge sig hen nu?
2: Jeg synes, det iranske samfund og det iranske politiske system kommer til at bevæge sig længere og længere væk fra hinanden. Og det interessante er nemlig, om kommer det politiske system til at give nogle indrømmelser for at vinde folks tillid bare en lille smule igen. Og det her, det handler også om, at i bund og grund er det iranske samfund slet ikke kommet sig over det massakre, der fandt sted tilbage i januar. Mm. Den samtale, der skal få folk til at bare forstå og digeste, fordøje, det, der skete, hvor flere tusind mennesker blev dræbt inden for 2 døgn, den samtale har ikke rigtig fundet sted. Folk er stadig i sorg over det. Så det at finde ud af, hvor tager vi hen herfra? Nu har krigen jo overskygget hele den sorgproces, hele den vigtige proces for at forstå, hvor retningen er efter sådan en tragedie. Den har ikke fundet sted, så vi har været i en undtagelsestilstand i de sidste 3 måneder i Iran. Når den undtagelsestilstand måske i dag bliver løftet, måske er det den måde, man signalerer det, være åbne for internettet. Når den tilstand bliver løftet, hvordan vi de to så mødes, hvordan vi kontrakten mellem staten og borgeren, vil der overhovedet være en kontrakt? Vil de blive ved med at gå forskellige retninger? Eller vil staten prøve faktisk at skabe bare på nogen måder bedre tilværelse? Særligt økonomien, tror jeg, er der, hvor en stor del af iranerne lige nu akut mangler hjælp til.
0: Ser du militærstyret være parat til at indgå i en ny kontrakt med det iranske folk?
2: Det skal de. Den største trussel for revolutionsgarden kommer ikke udefra. Det er ikke USA, det er ikke Israel, det er iranerne i Iran. Det vil det altid være. Det er den største trussel for dem. Så hvis de gerne vil bevare magten, så skal de række ud til folk, så skal de give nogle indrømmelser på en eller anden måde. Og hvordan de kommer til at, hvordan den nye modstopper, den nye leder kommer til at lede landet, det må vi jo vente og se.
0: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Pohja Paksat, Misha Sand og Anders Jerichow. René Nielsen og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til for eksempel LinkedIn-siden Steffen Gram. I kan klikke ind på DR's app, DR, og lytte til programmet et af flere. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
8: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
9: I DR Lyd. Vi gror sammen.
10: Det er blevet mere almindeligt, at mænd fra erhvervslivet får botox og kosmetiske behandlinger.
0: Ikke nødvendigvis for at blive smukkere, men for at se mere friske og mere corporate ud. Og hvad er det så, de får lavet? Og hvilken effekt har Botox på vores ansigtsudtryk og ikke mindst på vores karriere? Første række er på sagen her efter radioavisen. Klokken er nu 3.
10: Efter 8 lange timer endte lørdagens regeringsforhandlinger. De fire partier, SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg omkring midnat. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
11: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
10: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi Marienborg. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der stod ude foran regeringsforhandlingerne hele lørdagen.
12: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
10: Det er blevet lettere at blive dus med himlen.

0: den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
2: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af Hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret på skibet. Dermed der kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol. Dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader.
3: Du lytter til P1.
4: Det er Bjarne.
5: Hej Bjarne, det er Ane her.
6: Og Gustav, hej Bjarne.
4: Hej med jer.
5: Hej. Bjarne, her på første række, der dykker vi lidt ned i det her Tingbjerg-eksperimentet, som kører på DR for tiden, hvor at man følger nogle par, der bliver sat ud i Tingbjerg som en form for eksperiment.
4: Ja.
6: Og det handler jo om, hvor man kommer fra, og hvad man ligesom bringer med. Er du præget af der, hvor du voksede op, Bjarne?
4: Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Jeg er vokset op i Kolding. Lige sådan en villa, lige uden for det, der i dag er kategoriseret som ghettoområde.
5: Altså, boede du alment?
4: Nej, men det gjorde jeg i mine klassekammerater. Mm. Og så boede vi i hus lige ved siden af.
6: Den rige dreng i klassen?
4: Ja, lidt. På den måde, at vi havde bil, vi havde Lada, jeg havde 2 forældre. De fleste andre havde, ja, de havde jo også 2 forældre, men de boede sammen med en. Jeg var nok den privilegerede der på mit fodboldhold og i min klasse, det tror jeg godt, man kan sige. Men i sådan en del af Kolding, der måske så ikke som sådan var så privilegeret.
5: Så det har præget dig?
4: Ja, helt sikkert. Helt 100%.
5: Okay. Jamen, godt. Jamen, så skriver vi også det bag øret til en anden god gang, Bjarne.
6: Så nu ved vi det mere om dig, når vi skal have greb om, hvem du er, Bjarne.
4: Det vokser og vokser, det her. Det er det dejligt.
6: Får foldet dig ud.
5: Ja, vi får foldet dig godt ud. Ja. Nå, vi taler ved, Bjarne. Vi skal videre,
4: nemlig.
5: Det gør vi.
6: God fredag.
4: Hej. Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og her går vi jo helt tæt på tendenser, historier, alt det, alle taler om. Og så er dem, som vi vurderer, at dem burde man faktisk tale lidt mere om, ikke Gustav?
1: Jo, og dem har vi nogle stykker af i dag.
0: Det må man sandelig sige. Der er lidt af et program foran os. Og udover mig, Gustav, som jo er faste værter, så har vi en udskifter med hver uge. Og i denne uge, der har vi en debutant.
1: Så fedt.
0: Frederik Dirks Gottlieb, velkommen til.
2: Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen. Jeg er lidt nervøs.
0: Jamen, det har du jo ikke nogen grund til at være, fordi selvom du er ny gæstevært, så har du virkelig slået dine folder i DR længe. Og du optræder jo gerne som ekspert i populær kultur generelt. Du er vært på den utrolig populære podcast Flyvende Tallerken, sammen med Anja C. Andersen, hvor I dykker ned i UFO-spekulationer. Du har også lavet podcasten Den Sorte Boks sammen med Kasper Lundberg, hvor I dykker ned i folks telefoner, min blandt andet. Rimelig vildt. Du har også en lang og gloværdig karriere på det tidligere 24-7, det rigtige 24-7. Så er du filmuddannet fra Super 16. Du laver programmet Only in America på Radio 4. Du har lavet fiktionsserien Guldfeber. Du har skrevet en børnebog. Frederik, du har lavet alt.
1: Du har lavet tusind liv.
0: Og du er kun 42.
2: Jamen, det er, altså, jamen, det er jo, kun 42, tak, Ane.
0: Men det er jo vanvittigt så produktivt, du er.
2: Ja, det er svært at sætte hjernen på pause nogle gange.
0: Jamen, det er jo så vores fordel.
2: Ja.
1: Har du snakket med en psykiater om det?
2: Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk også skrevet en bog om det. Den hedder Uden Angst, og hvordan jeg slap mine bekymringer. Så det...

0: Det har selvfølgelig også fået et eller andet arbejde ud af.
1: Det er noget, jeg ikke har fået med i min lange rant. Det er lidt af et CV. Vi kunne lave et helt program om det. Men Frederik, senere der skal du, har du en historie om, at det er endelig bekræftet, at der er aliens i USA. Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: Det glæder vi os til. Kan vi toppe den, Gustav?
2: Måske vi kan i hvert fald gøre et forsøg. Vi skal til gratis kunst i folkeskolen.
1: Ja.
2: Det er jo faktisk lidt en nyhed også, at der er kunst i folkeskolen. Så skal vi snakke om, at flere og flere erhvervsledere begynder at få botox, kosmetiske indgreb.
1: Overraskende.
2: Lidt ligesom Cher-metoden. Og så skal vi selvfølgelig forbi Tingbjerg-eksperimentet, som har fyldt meget for mig den her uge.
1: Meget, meget spændende dokumentar,
2: meget spændende
1: kører lige nu. Jamen, udmærket. Inden da, så skal vi jo lige forbi nogle af de ting, vi går og lægger mærke til sådan i hverdagen. Ja?
2: Ja, jeg har observeret... Jeg har observeret noget, som jeg har observeret hele mit liv. og derfor så er jeg nødt til at omformulere det her lidt til at være et dilemma, som jeg lige vil spørge jer til råd til mega kort.
1: Okay.
2: Jeg går enormt hurtigt.
1: Ja.
2: Når jeg går ned ad gaden.
1: Jeg har faktisk lagt mærke til
2: jeg det. Jeg har et højt tempo.
0: Og du er en af dem.
2: Jeg har lange ben. Jeg har ting, jeg skal nå.
1: Busy guy.
2: Busy guy. Når jeg går enormt hurtigt ned ad gaden, så går folk omkring mig jo, per definition, enormt langsomt. Mm. Og det er meget, meget stressende at skulle sætte sit tempo ned. Ligesom at det er hårdt for, hvis man nu er en lidt lavstammet fyr eller pige, så kan det være svært at følge med folk, der går hurtigt. Det er selvfølgelig stressende. Det er lige så stressende at være en langlemmet starut, der skal sætte tempoet ned.
0: Mm.
2: Fordi man går og skal holde noget af sig selv tilbage hele tiden.
1: Mm.
2: Det er et meget ordinært dilemma, som man har hørt 1000 gange før. Hvad skal jeg gøre, så jeg ikke behøver på mit 31. år gå og blive frustreret over det her?
1: Ej, ja. Frederik, hvad har du et råd til den stankes Gustav?
0: 7-mil-støvlen derovre, der kaninen fra Alice i Eventyrland, der bare har vildt travlt og kigger på uret hele tiden og ånder ind i nakken. Man kender godt de der, man går og har en samtale med en god ven på fortorvet, og så er der en, der går meget tæt bag ved en.
1: Ja, og bare ved forbi, det er Gustav.
2: Det er mig.
0: Spring over, eller prik mig på skulderen, det må du godt. Eller så skal du simpelthen være en af dem, der, altså hvis du nu tager løbeshorts på en gang imellem, så kan du slippe afsted med at gå i supertempo på cykelstien.
2: Yes, godt. Jeg lader som om, at jeg faktisk er ude at løbe. Ej. Men i virkeligheden er jeg bare ude at gå.
0: Du holder lige en pause for løbeturen.
2: For man kan ikke insistere på, at folk skal gå hurtigere, vel?
1: Nej. Må jeg komme med mit råd?
2: Ja.
1: Sæt farten ned.
2: Det er så svært.
0: Gå baglæns.
1: Det er en god øvelse, Gustav.
2: Gå langsomt, når du går.
1: Du er travlt. Du har travlt med at gå, og du har travlt ind i hovedet. Prøv at sætte farten lidt ned. Læg mærke til, hvad der foregår omkring dig.
0: Men kan du ikke gå langsomt? Er det det, der er problemet?
2: Altså, det er vitterligt ubehageligt for mig at gå langsomt.
0: Okay.
1: Jeg synes, du skal sætte farten.
2: Det er så altså hermed kan de jo råd, jeg kan prøve at implementere det i mit eget liv. Og til alle andre derude, der går hurtigt, jeg ser jeres...
1: Det kunne også være, at du kunne lave en gruppe, hvor I kan mødes jer, der går hurtigt. Skal I gå hurtigt sammen?
2: Det er en god idé.
1: Den
2: brainer jeg lige
0: os, der går hurtigt.
1: For os, der går hurtigt.
2: For os, der ikke kan holde os tilbage.
1: Ja. Frederik, hvad har du gået og lagt mærke til?
0: Jeg har lagt mærke til, og det er sådan kommet snigende lidt hen over årene. Det er måske ikke sådan et 100% nyt fænomen, men det har taget om sig. Og det er, hver gang man er inde i byen, det kan sagtens være ude på Vesterbro eller Nørrebro, det kan også være helt inde i hjertet af København. Jeg er også ret sikker på, at det kan være i Aarhus. Nu bor jeg ikke selv i Aarhus. Hver gang man går ind i en butik, så bliver man mødt af en engelsktalende person.
1: Ja. Det har taget om sig, det må man sige.
0: Det har taget om sig. Så begynder man selv at tale engelsk, fordi der er jo tydeligvis en person her, der gerne vil snakke på engelsk.
2: Ja.
0: Og så gør man det i x antal minutter, indtil at man lige henvender sig til kæresten eller et eller andet, og siger noget på dansk, og det går op for ekspedienten. Gud, vi er alle sammen danskere.
1: Det har jeg altså ikke prøvet.
2: Har du aldrig prøvet det?
1: Danskere,
2: ja.
1: Så det er en dansker, der taler engelsk til dig, og du har talt engelsk tilbage?
0: Ja, og jeg tænker, grunden til det må være, at de simpelthen oplever så mange turister, ikke? Og det synes jeg også, man oplever, når man er inde i København, tror du især. Det er jo helt vildt, hvad der er sket med København hen over de sidste par år, men det er jo noget dertil nu, hvor det ikke giver mening at starte på dansk, men simpelthen bare starte på engelsk for folk, der arbejder i butikker.
1: Ja, men nu hvor jeg tænker over det, hvis man går ind i en butik i Paris, for eksempel, så vil de jo heller aldrig tale fransk til dig. Så vil de jo også altid tale engelsk til dig. Det er uden at vide, om du er franskmand.
2: Ja, men i Paris er det en herskerteknik, ikke?
1: Jo.
2: Altså, der er det,
1: selv
2: der
1: hvis
2: er det...
1: du prøver at tale fransk, så lader det, som om de ikke forstår
0: det. Ja.
2: Altså, jeg kender det godt. Det er meget vildt, og det er jo sindssygt pinligt, det der med, når man har haft samtalen på engelsk, og man så lige pludselig er nødt til at kigge og være sådan her. Men det er jo faktisk... Du ser jo ret dansk ud.
1: Det er en akavet øjeblik.
0: Men det er også et forbrødningens øjeblik, når man så finder ud af, at vi taler alle sammen dansk. Og så falder skuldrene lige lidt ned. Ikke? Det kan vi jo godt lide her i Skandinavien at tale originalsprog
1: med hinanden. Altså, jeg har lært fra mine børn, at det er uhøfligt, selvom man vurderer den over for en af engelsktalende. Så er det uhøfligt at gå ud fra det, så man skal starte med at tale dansk. Mm. Og så skal de sige, could you speak English, please? Fordi ellers så udviser man en eller anden form for fordomsfuldhed.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er sådan lidt rimelig besværligt, når jeg udmærket godt klar over det. Men det prøver jeg. Jeg taler dansk til alle som udgangspunkt.
0: Og det er et skuespil, vi alle sammen er en del af, fordi jeg gør præcis det samme.
1: Men nej, du siger, du taler engelsk, og så taler de engelsk tilbage. Men de starter med at tale engelsk til dig.
0: Det er det, der er det nye, synes jeg. Fordi normalt så er det der med, at du ikke helt ved, hvad skal du starte i dansk, engelsk. Men der, de er altså allerede i gang, når du træder ind i butikken. På engelsk, simpelthen.
1: Det kan også bare være det, fordi du ser så international ud.
2: Det tror jeg.
0: Det vil jeg også tro.
1: En jet-set mand.
0: International man of mystery.
1: Ja, det er du.
2: Beautiful language.
1: Ja, det tror jeg måske også kunne være det. Der er ikke nogen, der taler engelsk til mig som udgangspunkt.
0: Er det rigtigt?
1: Nej.
0: Men måske er det, fordi du er blond. Ja.
2: Med dig så tænker de bare, hende der, hun er dansker.
1: Hende der, hun har ikke været nogen steder.
2: Ja, hun har ikke været nogen steder. Born and raised. Jeg synes, folk taler meget engelsk med mig. Vitterligt for nyligt stod i den situation, hvor der var en, der sådan blev ved med at tale engelsk, og hvor jeg på et tidspunkt måtte sådan kigge op og være sådan, du kan godt bare tage dansk.
1: Gjorde du det? Slog I så over i dansk?
2: Ja, og så er jeg sådan, nej, det er meget det.
1: Ja. Okay, jamen det er en interessant observation.
0: Tænk over det.
1: Jeg vil lægge mærke til det.
0: Ja.
1: Mm. Jeg har også lagt mærke til noget, og jeg ved ikke, om I har, men der er altså sket et eller andet i reklameverdenen, hvor at der er kommet sådan en eller anden trend med, at folk opfører sig i reklamerne super mærkeligt og sådan surreelt, og at de mennesker, der ligesom er blevet castet, er sådan nogen, der er sådan lidt skæve, sådan nogle personligheder. Altså for eksempel den gamle fabrik, altså dem, der laver syltetøj, har introduceret sådan et underligt univers med en, de kalder for Alberte, altså Berthe, som er sådan en form for ekspert, men hun er meget quirky, og hun går rundt sådan med en kuglepind og holder øje med de andre. Nu så jeg lige McDonald's Mustard Chicken, det er en mærkelig fest, hvor der er en kvinde, der danser sådan helt underligt med et meget overdrevet smil. Og så kommer der en mand ind, det er ligesom sådan en feberdrøm, så kommer der en mand ind i et hvidt jakkesæt med en burger og præsenterer det til en, der sidder i sofaen. Det er ikke sådan, man tænker, det er et dejligt univers, man tænker, der er noget fuldstændig galt. Så er der jo AP-pension, den må I have set, en kvinde, der dukker op over alt. Hun er i barnets sandkasse, hun er oppe på taget af bilen, hun står lige pludselig ved siden af dig, mens du står og hakker løg ind i køkkenet. Og hun vil sådan bare gerne gøre opmærksom på, at AP-pension er der for dig i alle situationer, men hun er virkelig freaky, altså hun er virkelig uhyggelig. Så er der UC's nye reklame, hvor folk begynder at danse ufrivilligt. Har I set den som sådan en slags virus, der breder sig?
0: Nej.
1: En mand, der står og reparerer en lampe, en, der går ned ad vejen, så lige pludselig får de sådan nogle ryg og begynder at danse helt sådan, uden de er klar over, hvad det er, der sker.
2: Det lyder meget, meget spacey.
0: Ja. Det er sådan meget David Lynch-agtigt næsten.
1: Ja, det er sådan et surreal, ubehageligt univers, hvor reklamer skal vel introducere noget, der er. Så er der Krifa, hvor folk, der ligner dig, danner sådan et kor, hvor de står og synger bag ved dig. Du er blevet fyret. Og så står der sådan en kæmpe mængde mennesker sådan nede på toilettet og vaske hænder, og så de er alle sammen det samme tøj på som dig, og synger sådan en lidt ubehagelig sang til dig. Men det er ikke, hvad det er for noget.
2: Altså, der er noget meget mørk symbolik i det her. Sådan et dødskor, der står.
1: Jamen, jeg har faktisk begyndt at tænke over det, fordi jeg tænker, hvad er det, de her reklamer til sammen vil? De vil ligesom, det er ligesom post-ironi. Altså, en gang i 90'erne, hvor de virkelig lavede mange reklamer med Søs og Kirsten og Harry og DSB, hvor vi var stopfyldt med ironi og humor, og vi synes, det var sjovt og sådan noget. Det er jo ligesom forbi, fordi nu skal vi videre. Det her, det er jo så et callback til den der 90'er ironi, men på en lidt sådan twisted, ubehagelig måde.
2: Ja.
1: Og det, jeg egentlig tænker er, men kan det nogensinde sælge produkter, det her? Fordi det er jo et univers, men man bliver en lille smule utryg ved. Men, og det går igen på tværs af brands.
2: Er det sådan noget med, at i opmærksomhedsøkonomien skal du ligesom vække meget stærke følelser som foragt eller vemmelse eller vrede eller sådan noget? Og så er det det, man siger, det er bedre, at du sådan hader os lidt, for så ved du, hvem vi er.
1: Ja, eller at verden er blevet skør. Altså, tingene har forskubbet sig op og ned og ned og op. Og nu talte du om Alice i Eventyrland før. Altså, det hele er blevet surrealt og ikke til at stole på.
0: Og så skal man jo også kunne trænge igennem nu om dagen. Og en reklame skal jo kunne fungere på mange medier. nu om dagen, den skal jo ikke mindst kunne fungere på internettet, hvor der nok i efterhånden er flere, der ser den. Og hvis de andre begynder at lave surrealistiske weirdo-reklamer, så er du jo også nødt til at være med i det game, kan man sige. Ikke?
1: Ja. Men prøv at lægge mærke til næste gang, for jeg har bare nævnt et fåtal. Der er mange flere.
0: Ja.
1: Prøv at lægge mærke til næste gang, I ser reklamer, hvor uroligende universet
0: er. Hvor mange reklamer ser du, Ane? Rigtig. Jeg ser da aldrig reklamer.
1: Jamen, jeg ser jo meget tv, og det er også mange reklamer. Sådan
0: okay, fair nok.
1: Okay, men altså, Gustav vil gerne høre, om der er andre, der vil gå hurtigt sammen med ham.
2: Join me in the revolution.
1: Frederik har bemærket, at der bliver talt engelsk til andre danskere af danskere i tøjbutikker. Det kan man også lægge mærke til. Og jeg har fundet ud af helt selv lavet en reklameanalyse på tværs af brands. Vi skal videre.
2: Vi skal videre til Tingbjerg. Eksperimentet, en dokumentar, man kan se på DRTV, som følger to hvide familier fra Nørrebro med spædbørn, jobs i kultureliten og meget sådan københavners smarte. Mm. Og de får mulighed for, som del af et nyt byplanlægningsprojekt, at flytte til Tingbjerg, som et almen boligområde. Tidligere var den på det, der hed ghetto-listen, for at integrere sig. Og det er ligesom en måde at sige, hvordan kan vi løfte det her almene boligområde på? Og så sker der selvfølgelig det, som der altid sker, når generationer og kulturer mødes, at dem, som har været der først, vil ikke have noget med de nye at gøre. Det er ret vildt fjernsyn. Men spørgsmålet er, hvad vi sådan kan lære af det, om os selv og om integration. Hvad var jeres indtryk af dokumentaren, Anna og Frederik?
0: Jamen altså, for det første var jeg helt enormt godt underholdt.
1: Ja,
0: altså,
1: det er virkelig.
0: Det er et rigtig stærkt også satireprogram.
2: Det er vildt.
0: På mange måder, ikke? Fordi det jo er den her kernen af, hvad det her handler om, er noget af det, som vi har meget svært ved at sætte ord på i vores samfund, og meget svært ved at tale med hinanden om. Det her med, at der er nogle områder, vi kalder dem måske belastede boligområder. Mm. Vi ved ikke helt, hvad vi skal kalde det længere. Mm. Ghetto siger vi måske ikke så meget længere. Og hvad ligger der egentlig i det? Mm. Er det beboernes hudfarve? Er det deres uddannelsesniveau, indkomst? Hvad ligger der egentlig i det? Og hvordan får man rystet folk sammen? Og jeg tror egentlig, de fleste herhjemme vil jo gerne se sådan en kæmpe samrystelsesproces, men hvordan gør man? Mm. Og hvordan taler man om det? Og det er jo i høj grad det, som det her program også handler om. Altså at prøve for de nye tilflytter her, at prøve at gå ind fordomsfrit ind i et belastet område. Men når de så taler om det selv, så bliver det jo sådan en underlig metasamtale om det faktum, at de jo ikke hører til her, og jo egentlig nok nærmere burde bo i en fireværelses på Østerbro, men nu har de altså tilvalgt det her. Ja. Det er et kæmpe offring, personlig offring i kan man sige, integrationens navn. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo virkelig et program, der synes jeg jo virkelig rammer mange nerver i det danske samfund.
1: Og
0: det
1: sætter jeg pris på.
0: Ja.
2: Helt vildt.
1: Altså det vil sige, jeg kendte godt til det, fordi jeg jo beskæftiger mig meget med den verden, så jeg havde hørt om det her med, at der skulle bygges rækkehuse, og der skulle flytte familier ind, og så videre. Og jeg glædede mig til at se det, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, at mange af de her almene boligområder, Gellerup, Mjølnerparken, Tingbjerg, har fået så dårligt ry, og altid bliver omtalt nedladende, og det bliver altid omtalt som om, det er dysfunktionelt, og dem, der bor der, ikke trives, og det er ikke rigtigt. Der er rigtig mange ting, der er gode, og der er mange gode arkitekter, der har tænkt mange gode tanker. Især Tingbjerg. Det er måske det vildeste af dem alle.
2: Og så kom lige med historien om Tingbjerg. Jamen, altså, hvorfor er Tingbjerg så sådan central i den her fortælling?
1: Tingbjerg er et kæmpe forbillede for rigtig mange byplanlæggere og arkitekter. Det er en legendarisk arkitekt, der hedder Sten Ejler Rasmussen, som ligesom har dannet grundlag for hele den måde, vi oplever og taler om arkitektur på. Han skrev en meget legendarisk bog, der hedder Om at opleve arkitektur. Han var professor på arkitektskolen. Det er ham, der har tegnet Tingbjerg sammen med en anden legende, som er C.T.H. Sørensen, der var landskabsarkitekt. Det er ham, der har lavet hele universitetsparken rundt om Aarhus Universitet. Den blev tegnet i 1950-planen, fordi at det indre København blev saneret. Folk skulle ikke længere i 40'erne bo i de der små tætte baggårde, hvor de havde dårligt klima. Så derfor så havde man idé om, nu skal de ud, hvor der er lys og luft. Og derfor så lader man Tingbjerg, som jo er ligger meget smukt ved Utterslev Mose, Gyngemosen, Vestvolden. Der er 22 grønne haverum, så alle har udsigt til grønne områder for deres vinduer og balkoner. Mm. Der er egen kirke, egen skole, eget butikstrøg, egne institutioner. Der er god plads overalt, så børn kan lege, og naboerne kan mødes i fællesskab. Dem, der har boet i Tingbjerg, det kan man også se i dokumentaren, der er folk, der har boet der siden sådan noget 77. Mm. Hvorfor mund? Det er fordi, det er et virkelig dejligt område. Og det synes jeg ikke, dokumentaren desværre fortæller noget som helst om. Vi får ikke nogen præsentation af Tingbjerg eller tankerne bag, ingen gang af Sten Ejl Rasmussen. Og det er jo enormt ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den her fortælling blev vendt omkring. Vi skal være stolte af vores almene boligbebyggelser. Det er noget meget dansk, mm. og vi har brugt mange kræfter på det gennem tiden. Er det så gået skævt i forhold til beboersammensætningen? Det er jeg helt med på. Men det har jo ikke noget med arkitekturen at gøre. Det er virkelig nogle fine bygninger, der er derude.
0: Men det er vel heller ikke en kritik af det arkitektoniske niveau i Tingbjerg?
1: Jeg synes, de går ud fra.
0: Ja.
1: De går bare sådan ud fra, uden at der overhovedet bliver diskuteret eller præsenteret, at det her er et dårligt sted at bo. Og det er det ikke. Det er et super dejligt sted at bo.
2: Ja, både det, og så er hele præmissen jo, at man bygger de her nye huse, rækkehuse, som kan købes som ejerboliger ret billigt, og det går jo ind og ændrer den byplanlægning. Det er også et stort tema i dokumentaren, hvordan at beboerne føler, I ødelægger vores udsigter, de sidder i deres stuer og kan kigge langt.
1: Ja, det forstår jeg godt. Er de kede af?
2: Ja, fuldstændig. Jeg synes, det her det er et meget, meget spændende program, fordi man forsøger noget, som man har prøvet 1000 gange før i historien, og aldrig rigtig har besluttet om virket, som er kolonisering.
1: Yeah.
2: Altså, man koloniserer et område. Det har man gjort i USA. Det har man gjort. Altså, det er as old as time har mennesket koloniseret. Hele grundtanken i eksperimentet fra det her byggefirma er jo, hvis vi sender nogen af, nu i anførselstegn, vores egne ind, så kan de indefra ændre dem, der allerede er der.
1: Mm.
2: Og det kulturstød er så sindssygt at se udspille sig i virkeligheden, fordi ja. Det er jo sådan nogle tanker, man kan gøre sig i filosofisk på et eller andet humaniorastudie, ja. Men rent faktisk at rykke settlers ind i et område, som har en stærk etableret identitet, det er meget, meget fascinerende. Og det viser meget hurtigt de konflikter, sådan, der bare opstår. Altså, uanset hvor velvillige og hvor godhjertede dem, som flytter ind, er, så meget hurtigt har de en tanke om, okay, der skal være en mikrobageri. Skal vi, os der er flyttet ind i ejerforeningen, gå sammen om at sætte vores børn i en anden institution?
1: Mm.
2: Skal vi sætte dem i den institution, der allerede er der? Tør vi det med de udfordringer, der kan være ved at gå i en institution her? Det er meget, meget fascinerende. Mm. Hvad tænker I om det som integrationsprojekt?
0: Men jeg vil bare lige sige, det er en meget interessant tankegang, fordi det er jo rigtigt, at for eksempel da europæerne kom til USA, der har det jo også altid handlet om landjord.
2: Mm.
0: Kom over og få så meget jord som muligt, og se det stige værdi. Og det er jo et ret stort tema i især det første afsnit, at de her mennesker, de her lidt mere privilegerede mennesker, mange af dem kommer fra Nørrebro, det er ikke fordi de er rige mennesker, men de har alligevel kapital nok til, at de kan låne et par millioner i banken.
2: Ja, og
0: de får jo at vide fra starten af, det her, I får det til halv pris, I kommer til potentielt at kunne tjene kassen på det, selvfølgelig håber vi, I bliver boende.
1: De skal bo i 4 år, så må de
0: blive det.
1: Selv.
0: Ja. Så det er jo også, kan man sige, en genfortælling af en anden gammel fortælling, nemlig folk, der har, altså hvis du har, kan du få, ikke?
2: Ja.
0: Og hvis du, så kan du tage hen et sted, og lidt på bekostning af de folk, der bor der, og så kan du se din husværdi stige. Vi får jo at vide, at de har tjent 50% på de 3-4 år, der er gået, ikke?
1: Altså som integrationsprojekt, altså, nu, det er jo en dokumentar, så man får jo bare en klippet version af virkeligheden, men der kan man sige, der lykkes det jo ikke umiddelbart på den måde, at dem, de ligesom, grunden til, at de gerne vil blive boende, fordi de er så glade for deres naboer, men deres naboer er også fuldstændig som dem selv, og de bor som den her lille enklave af de her 4 rækkehuse, som sådan skal bane vejen, for der skal bygges 400, vil jeg bare sige.
2: Mm.
1: Og jeg synes bare sådan arkitekturfagligt, at de ødelægger Tingbjergs fine byplan, men det er noget andet. Men hvis man havde grebet anderledes end, så tror jeg, at integrationen var kommet på en helt anden måde.
2: Ja, for lad os lige prøve at høre, hvad en af de, hvad kan man sige, nu siger jeg, oprindelige Tingbjerg-borgere synes ender med at ske.
3: Vi har nye beboere, som kommer til Tingbjerg. Fint nok. Gode job og alt det der, mange penge og sådan, alt det der, de har købt lejligheder. Alt det der. Men igen, Det er også en slags ghetto. For du har samlet alle de der folk, som har bedste værktøjer sådan noget, i det sted. Du har lavet ghetto i ghetto.
2: Ja. Ja, det siger Scheik, som har boet i Tingbjerg siden 2001.
1: Og som, ja.
2: Hvad? Undskyld?
1: Og som er den eneste i programmet, som nævner Sten Ejler Rasmussen og siger, at det er hans yndlingsarkitekt.
2: Ja, altså, han er et livsstykke. Han underviser også i cricket. Han siger, at man har lavet ghetto i ghetto. Og det er vildt interessant, synes jeg. Fordi det er jo det, der sker meget hurtigt. Der er sådan en meget flot dramatisk bue i programmet, som ligesom viser, at faktisk ender... Og det skal måske ikke sige.
1: Nej, du skal ikke sige, det er en meget, det er en meget rørende slutning,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Det er en meget rørende
1: slutning. Og håbefuld. Og jeg tror også, at læreren er, det er der også en af de nye beboere, der siger, at sådan noget her, det tager tid. Du kan ikke bare sige, bum, så er nu vi flyttet ind, og nu hygge-nygger vi alle sammen. De kommer til langsomt, som børnene vokser op og får venner, der bor i området og skal på besøg hos hinanden. De begynder at gå til sport og sådan noget. De er jo bitte, bitte små børn. De er jo babyer, da de flytter ind. Så kommer det jo af sig selv, men sådan noget tager lang tid. Men gudskelov, jeg synes, det håbefuld er... Fordi den her dokumentar er faktisk fuldt mindst i 4 år. Mm. Der er ikke nogen af dem, der vil sælge efter 4 år. De løber ikke skrigende ud af Tingbjerg. De vil gerne blive der igen. Underbygger det. Min pointe, som er... Undskyld. Men det underbygger min pointe, som er, at det er et velfungerende område.
2: Det er dejligt sted at bo.
1: Det er god arkitektur.
2: Ja. Selvom at slutningen røg der, så synes jeg alligevel, den er værd at gå ind og se. Den kan man se ind på DRTV. Er det ikke en anbefaling herfra?
1: Kæmpe anbefaling.
0: Jo, at vi har ikke engang fået... snakket om, hvor sjovt det program det faktisk er. Der er nogle helt vilde karakterer i, jo.
2: Fuldstændig. Ja. Ind og se på DRTV.
1: Tingbjerg eksperimentet. Frederik, omkring midnat i nat, hvor du ellers skulle lægge dig til at sove, der opdager du, at der simpelthen er... Der er kommet en UFO, der er kommet aliens.
0: Der er i hvert fald kommet aliens.
1: Ja.
0: Måske ikke UFO'en, det kan vi komme til om lidt.
1: Men der er aliens i USA. Den er god nok.
0: Den er god nok. Og,
1: så er det svært at sove.
0: Det er det. Og jeg ser jo, at simpelthen Det Hvide Hus smider en story op, og der er faktisk også en UFO på den story. Den er så tydeligvis AI-genereret, men det som den her, eller den her Instagram-post refererer til, det er, at de har nu lanceret et nyt site, der hedder... alien.gov. Og når man går ind på alien.gov, så tænker man, hvad nu? Vi er jo i gang med alle de her UFO-filer er droslet ud af regeringen det sidste stykke tid, og man tænker, okay, hvad er det her? Nu. Aliens are real, står der derinde også.
1: Nu eksploderer det.
0: Nu eksploderer det.
1: Det er det, folk har ventet på.
0: Altså, vi er nogen, der har ventet ekstra meget, ikke? Kommer man ind på en hjemmeside, der er med sort baggrund, med sådan små stjerner, og så med grøn, sådan X-File-agtig skrift, der står der, aliens are real. Og så tænker jeg jo, holy moly, nu får jeg ikke sovet alligevel.
1: Nu sker det.
0: Så begynder jeg at læse, scroller jeg nedad, så ret hurtigt går det op for mig. Det er simpelthen Donald Trump.
1: Igen.
0: Der troller, som man siger nu om dagen. Ikke? Altså som simpelthen tager pis på folket, for at sige det på godt gammeldags dansk. Det her er aliens i den anden forstand, altså... immigranter, fremmede, kald dem, hvad du vil. Og det her er så altså en lang kampagne, hvor han bruger den store interesse for UFO'er og rumvæsener, som vi mange, der har derude, kan jeg afsløre, på simpelthen at gøre opmærksom på, hvor mange mennesker han har smidt ud af USA. Og jo længere ned du kommer, der står der så også, at aliens er muligvis derude, men de er i hvert fald ikke her længere. Og så ser man ligesom, at de et landkort af den sydlige grænse, hvor mange der er blevet smidt ud, og så er der sådan en ticker, der tæller.
1: Så det er dit spil på, at det hedder illegal alien, når du er ulovligt ophold i USA, så er du illegal alien, og dem er han gang med at smide ud, og det er det, det handler om.
0: Det er det, det handler om. Og selvfølgelig velvidende, at vi jo netop er i gang med de her, hvad skal vi kalde det, filudgivelser, hvor man jo er to omgange nu, og der kommer flere, har de lovet, har fået det, de kalder for UFO-filerne.
1: Hvad er det?
0: Ja, altså, det ved du godt af, ikke? Altså, vi har jo mange, mange år tænkt, hvornår kommer de der UFO-filer, ikke? Hvad er det, den amerikanske regering ved om rumvæsener og UFO'er, som vi andre ikke har fået indblik i, ikke? Og der er jo alt muligt, og det er der jo blandt andet, fordi der er sikkerhedspolitik, og selvfølgelig kan de ikke bare lægge deres radarmateriale ud, men for nogle år tilbage fik vi jo de her tre Pentagon UFO-videoer, som jo er en af grundene til, at jeg startede Flyvende Tallerken-programmet.
1: Ja, det var også det, hvor jeg begyndte at høre Flyvende Tallerken. Det var også vildt.
2: Det var vildt. Sindssygt.
0: Og de er stadig uforklaret. Og når jeg snakker med jagerpiloter, radaroperatører, både i USA og i Danmark, så siger de alle sammen, ja, vi kan ikke forklare, hvordan ting kan flyve uden udstødning og vinger. Og altså, man ser jo ligesom de her små tic-tac-formede eller sådan ovale dutter på de her infrarøde kameraer, som er optaget tit af piloterne selv. Ikke? Og det er så det, vi har fået mere af nu, kan man sige. Flere videoer, der er ligesom mystiske. Gamle dokumenter, briefings fra NASA-missionerne. Nogle af de dokumenter har været ude før, men nu kan man sige, nu hele verdens øjne landet på dem, hvor de her tre meget berømte Apollo 11-astronauter fortæller, at de faktisk så mystiske ting derude på den der første måne landingsmission. Ikke? Selvom de jo sidder til en pressekonference kort tid efter og siger, at de ikke så noget derude. Ikke? Så det får jo alle sølvpapirshattene til at tænke, der er blevet løjet, der er blevet løjet. Ikke? Og formentlig, der kan være mange grunde til, at man ikke har tænkt, at man skal mudre fortællingen med, at de så ting osv. Det kan også være, at der er ordinære forklaringer på, hvad det var, de så. Men det har i hvert fald været nogle heftige uger her, og der må man så sige, lige på det her område, på de her filer, der ikke handler om Jeffrey Epstein, der har Donald Trump jo faktisk leveret, og selvom vi stadig ved, at der er meget, der mangler.
1: Og hvor meget er der tale om? Altså, har du gået det hele igennem, Frederik?
0: Mere eller mindre. Altså, første batch, det var sådan 162 filer, hvoraf omkring 30 var videoer.
1: Hold da op.
0: Og den næste var næsten lige så stor, men primært videoer. Der var over 50 videoer. Og mange af dem er jo kedelige. Mm. En lille dut, der kommer flyvende, det kan være svært. Kunne det være en ballon, en fugl, måske? Men jeg har heldigvis nogle meget kompetente mennesker fra Forsvaret og Forsvarsakademiet til at hjælpe mig med at kigge på de her videoer. Der er et par af dem, som er virkelig mærkeligt.
2: Men forventer du, at vi en dag kan vise eller opleve aliens? Altså, tror du på det?
0: Jeg er meget i tvivl. Mm. Jeg prøver også at holde kan man sige, fantasien og begejstring og fascinationen på den ene side, og så en sund skepsis på den anden. Ikke? Mm. Og jeg tror også, man skal også forstå, at når vi taler UFO'er nu om dagen, det er jo blevet kæmpe felt. Altså, der er millioner af mennesker, der går op i det, og ikke fordi de selv har set UFO'er, dem er der også mange af, men bare fordi det er et spændende felt nu, der relaterer sig til videnskab, til sikkerhedspolitik, til åndelighed, til alt muligt, som
1: populær
0: vi mangler.
1: Kultur. Vi har jo været tiltrukket af det altid.
0: Spielberg kommer med en UFO-film lige om lidt, ikke? Mm. Altså, det er over det hele. Trump bruger det, når han har brug for opmærksomhed, ikke? Og jeg tror bare, i gamle dage, der var der meget ideen om en alien, en grøn rummand fra Mars, hopper ind i noget, der ligner lidt en flyvemaskine, selvom den er rund, kommer hertil. Det var det mest
1: vilde. Det var det, vi kunne forestille os.
0: Vi kunne simpelthen ikke forestille os noget vildere, vel?
1: Ej.
0: Og i dag, der har vi AI, vi har kvantemekanik og fysik, og vi har alt muligt. Så i dag er idéerne meget mere sådan, vi ved faktisk ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvad det repræsenterer, men der lader til at være et eller andet.
1: Men der er noget.
0: Der er noget. Der er et mysterie, vi ikke har knækket helt, ikke?
1: Og jeg skal lige forstå, de filer, der er blevet frigivet fra Pentagon, hvad er deres grund til, at de frigiver dem? Altså, hvad er det, fordi nu er presset for stort, så nu frigiver vi det? Eller er det fordi, der er sket et skifte i forhold til at holde ting hemmelige eller ej?
0: Jamen, Trump-administrationen vil jo gerne være den gennemsigtige administration, kan man sige. Ikke? Og det var også derfor, det var så hårdt et slag for Donald Trump, at han ikke kunne levere på de her Epstein-filer.
1: Det kunne det er svært selv at med i dem. Det var også dumt.
0: Det kan vi jo i hvert fald nok mene, det nok er derfor. Ikke? Altså, hvis han var 100% sikker på, at han ikke var med, og hans rige donorer ikke var med, jamen, så lægte der alle 6 millioner filer ud, i stedet for kun halvdelen. Så det var jo lidt en streg i regning, men ellers har de jo været meget ivrige efter at vise, at vi er klar til at smide hvad som helst ud, og de har lavet den her Task Force of Federal Secrets, hvor man ligesom skal løfte sløret for føderale hemmeligheder. De har jo smidt Martin Luther King-filerne ud, Robert F. Kennedy-filerne ud, altså de her mord på de her meget kendte amerikanere. Mm. Så man prøver virkelig at sige, hey, når det er Trump, så får folket det, folket gerne vil have. Og det er jo alt andet lige meget nemmere at gøre, end at vinde en konflikt i Iran, for eksempel.
1: Vildt nok.
2: Altså helt vildt. Men man har lidt følelsen af, at hvis universet er uendeligt, hvilket er meget svært at overhovedet have begreb om i sit hoved, hvad det betyder, så vil det æderbanken med være mærkeligt, hvis vi var de eneste nogen steder. Og det mener jeg ikke konspiratorisk, og jeg mener ikke sådan, at der er...
0: Nu gør du det der, som folk altid gør. Det der er jo ikke engang kontroversiel holdning at have, ikke engang i videnskabelig kredse længere.
2: Nå, okay, til at klare dem. Så altså, mener jeg, at det uden derude, forbehold
1: selvfølgelig, er nok muligt.
0: Er nok muligt, ikke? Og det siger næsten... De fleste forskere, jeg har haft med i mit program, siger, at det vil skulle være mere usandsynligt, at vi er de eneste.
2: Hvis vi var de eneste i et uendeligt univers, det fandme være wild.
0: Det vil være mærkeligt, men det er klart, at vi er nok relativt sjældne. Vi har været rimelig meget rundt i vores del af galaksen i hvert fald, og det er jo ikke, fordi vi snubler over liv, over alt, hvor vi kigger. Og det, men det er jo også, fordi den der idé om disclosure, som Spielbergs kommende film hedder, Disclosure Day, altså dagen, hvor sløret bliver løftet, og bum, ja, vi har rumvæsener om bag i. Den tror jeg ikke så meget på. Og jeg tror på, at det bliver en drøbvis, du ved, realisering af...
1: En lækken af filer, som vi ser nu.
0: Enten lækken af filer, eller på den videnskabelige bane, ikke? Det var i midten af 90'erne, man fandt ud af, at der fandtes exoplaneter, altså de her planeter, som lidt minder om vores. Mange af dem ligger i guldlokszoner, det vil sige, der er nogle temperaturforhold, der gør, at der måske kan opstå liv. Og det vidste vi ikke før det. Mm. Så vi får hele tiden nye opdagelser, der på en eller anden måde muliggør, kan man sige, liv. Men så er spørgsmålet, om kontakten er mulig, ikke?
2: Jo.
1: Ja, det er så noget andet. Men Frederik, tusind tak for at sætte os ind i, altså, dels Trumps trolling, men også, at der rent faktisk er blevet frigivet så mange filer. Mm. Det er virkelig spændende. Tak.
0: Det var så lidt.
1: Er den ikke god, vores nye jingle, Michael?
4: Absolut.
1: Michael Torber, velkommen til. Du er direktør for Ny Carlsbergfondet, og så har du jo så også været chef for DR2 her på i foretagendet. Så du forstår at være til en god jingle.
4: Det kan jeg love dig, jeg gør, ja.
0: Det var næsten sådan en Trump-sans.
1: Ja. Det var dejligt. Ærgerligt ikke at tv. Michael Torber, jeg har inviteret dig, fordi at Ny Carlsbergfondet, som jeg tror, de fleste sådan nogenlunde har en idé om, er et fond, der beskæftiger sig med kunst. I har jo i mange år indkøbt kunst fra forskellige upcoming kunstnere og andre, og det har I haft på lager. Og så har I simpelthen besluttet jer for noget ret vildt, synes jeg. Hvad er det, der skal ske med al den kunst, som I har gået og håbet?
4: Ja, men vi har besluttet, at al den kunst, vi har på magasin, den har vi valgt at give væk til de danske folkeskoler. Og det lyder jo umiddelbart meget simpelt, men det kan jeg så love for, at det har det ikke været.
1: Nej, og lad os lige, vi vender tilbage til processen, for den er nemlig også fordi, men hvorfor i alverden beslutter Ny Carlsbergfondet sig for, at I vil give alt, hvad I har kunst væk til folkeskolen? Hvordan når I frem til det?
4: Jamen, først og fremmest gør vi det jo, fordi vi tror på, at kunst er sindssygt vigtigt, både for vores samfund, men også for den enkelte. Mm. Så der kan vel ikke være nogen, der er vigtigere for kunsten end den næste generation, og det er jo altså dem, der bliver dannet og uddannet i de danske folkeskoler.
1: Ja.
4: Altså, der har været talt i fondet i en årrække omkring det her med, kunne vi gøre noget særligt for folkeskolen? For jeg tror, alle synes, det er en umiddelbart god idé. Mm. Men der har været alle mulige grunde til, at nogle andre ting lige fik prioritet først. Så det opstod faktisk sådan lidt ved en tilfældighed, som nogle simple idéer nogle gange gør. Mm. Da jeg startede i fondet, så fik vi et tilbud ind ad døren ude fra vores magasin, altså der, hvor vi opbevarede kunsten. De skulle nemlig flytte på at få bygget nye reoler. Mm. Og det kostede nogle millioner kroner at bygge nye reoler.
1: Det lyder, så meget kunst er der.
4: Det lyder jo helt vanvittigt, at reoler kan koste så mange penge, men man skal forestille sig, at det her det er ikke bare sådan et lager, altså det er jo det er sådan et museumssted, hvor man opbevarer kunsten under de helt rigtige luftfugtighedsforhold osv. Og det betyder også, at de reoler, som kunsten står på, de skal kunne køre ind og ud, uden at det beskadiger kunsten. Altså, det er lidt kompliceret. Mm. Anyway, vi var alle sammen sådan lidt på inde i forhånden, altså, hvor meget kunst er det egentlig? Altså,
1: hvor meget er det tale om?
4: Ja, siden at det kan koste så meget bare at bygge reoler til det. Og det viser så, at det var mellem 600 og 800 kunstværker, vi havde stående ude på et lager. Mm. Og det har egentlig aldrig været meningen. Ny Carlsbergfondet er stiftet for snart 125 år siden af Carl og Ottilia Jacobsen. Og Carl, det er ham, der har lagt navn til Carlsbergøllen, så det er der, pengene kommer fra. Og de stiftede det med det formål, at alle mennesker skulle have lov at opleve den bedste kunst. Så det er sådan en ren public service, ligesom i det her hus i DR, at det bedste skal ud til de fleste. Og det vil sige, det har egentlig aldrig været meningen, at kunsten skulle stå på et lager, men det er sådan noget, der er sket, fordi så har man købt ind, og så er det nyeste, har man fået sendt ud, og så er der noget, der er blevet stående, og måske vil et museum interessere sig for det på et tidspunkt. Så da vi fandt ud af, at der stod så meget, så var det sådan lidt, altså, hvem skulle vi ikke få det ud at leve, det her kunst? Skulle det ikke ud der, hvor folket er, som Carl Jacobsen ligesom formulerede det? Og så kom den her idé frem om, jamen, hvad med at give det til de danske folkeskoler? Og det synes alle var en brandgod idé, og så var det sådan lidt, og hvordan gør man så det?
1: Det er det. Fordi det er jo det næste i den her fortælling, som jeg synes er virkelig fascinerende. I beslutter jeg for, godt, vi giver det hele til folkeskolen, men det er jo ikke sådan lige. Så Ny Carlsbergfondet vælger at tage på skoleledermesse i Bella Centeret.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, for at være helt ærlig, så kastede vi os lidt ud på dybt vand, og det lyder jo som sådan en no-brainer, at man gerne vil give noget kunst væk, og det er alle interesseret i. Men virkeligheden var bare, at i en årrække havde folkeskolen ikke søgt os via sådan en ansøgningsbaseret fond, hvor man kan sende ansøgning ind, og så kan man være heldig at få noget kunst doneret, eller man kan få lavet noget kunst helt specielt til sin institution. Men der var bare ikke rigtig nogen skoler, der havde søgt os i mange, mange år. Og derfor var vi sådan lidt af det, fordi de ikke ved, at vi eksisterer, eller fordi de ikke gider have kunst. Eller så,
1: fordi de ikke tør.
4: Fordi de ikke tør, måske. Vi vidste ikke. Og derfor så startede vi også for ikke at se helt åndssvagt ud med lige at ringe rundt til nogle skoler, som vi havde nogle kontakter til at sige, kunne det overhovedet have nogen interesse, hvis vi lavede sådan en initiativ her? Det mente de nok, det kunne. Vi ringede også til et par billedkunstlærer, de var selvfølgelig meget positivt stemte. Men tænkte alligevel, vi må hellere lige undersøge lidt nærmere, så vi tilmeldte os den her skoleledermesse, som bliver holdt hvert år ude i billedcenteret. Vi købte en stand. Vi blev også rådgivet til, at vi måtte hellere gøre det interessant at komme hen til standen. Vi var ikke sikkert, det der med kunsten var interessant nok i sig selv, så vi skulle også trykke nogle klistermærker og lave tyggegummi og så videre, så folk kunne få nogle gaver med hjem. Og det gjorde vi alle sammen, og det resulterede så i, at 180 skoler allerede der skrev sig op. Så der var vi sådan lidt, okay, der er nok lidt interesse for det derude alligevel.
1: Og nu er det 300 skoler, som alle sammen skal have noget kunst ud.
4: Det er 300 skoler, der har søgt, ja, og vores bestyrelse har lige besluttet, at alle skoler får mindst et værk. Nogen vil også få flere.
1: Ej, fantastisk. Gustav?
2: Nej, jeg tænker bare på, at det er vel også en kæmpe økonomisk indsprøjtning til folkeskolen. Altså, de kommer ud af hænge. Det er vel mange, der er vel for mange millioner kroner kunst her.
4: Det er der, ja. Du kan godt regne ud, når regionerne alene koster nogle millioner, så er det klart, at kunsten repræsenterer en større værdi.
2: Men I ejer stadig kunsten?
4: Nej, det er en gave, vi giver.
2: Det er en gave?
4: Simpelthen, det er en donation,
1: ja. Værsgo, tag Per Kirkeby.
2: Må man være meget uhøflig at spørge, hvor dyr en gave, vi har fået?
4: Ja, men det er meget, vi snakker også om meget kostbare kunstværker her. Men jeg skal så sige, at da vi fandt ud af, at vi havde faktisk næsten 800 værker på lager, og da vi kiggede listerne igennem, så kunne vi jo godt se, at der var altså også meget betydningsfulde kunstværker. Så vi gjorde faktisk det, at vi sammenkaldte alle de danske kunstmuseer, først deres direktør, til et møde ind i fondet. Og så sagde vi til dem, at fordi det kan de altid. De kan altid få lov til at søge om det kunst, vi har stået på magasin. Det er sådan set meningen, det skal ud til museerne eller ud til offentligt tilgængelige institutioner. Så vi kaldte dem sammen og sagde, prøv at høre her. Inden 15. august,
2: klart,
4: der kan I søge om det, I gerne vil have fra vores magasin. Og efter det, så giver vi det hele væk til folkeskolen. Vi var sådan lidt nervøse for at sige det, for vi tænkte, bliver de nu rasende i den danske museumsverden? Men de begyndte simpelthen at klappe, så det gav os også en indikation. Vi vil jo alle sammen det samme. Vi vil jo alle sammen, at vores børn skal vokse op med god kunst. Ikke?
1: Frederik?
0: Jamen, nu svarede du næsten på det, fordi jeg kunne godt tænke mig at få det helt ærlige svar på, hvad I får ud af det.
4: Jamen, en fond får jo som sådan ikke noget ud af det. Altså, det er jo det, der er helt fantastisk ved den danske fondsmodel. Mm. Og vi er jo ikke enige om det. Altså, Novo har en fond, Lego har en fond. Der er mange af de største, Mærsk har en fond, mange af de største danske virksomheder er fondsejet. Og man får som sådan ikke noget ud af det. Tanken er jo at give væk til offentligheden. Altså, I skal forestille jer, vi er i vores fonds virkelighed 125 år tilbage. Der var ikke noget, der hed velfærdsstaten. Der var ikke noget, der hed public service. Nej. Når man tager ud på Carlsberg og kører ind under elefantporten, så står der laboremus pro patria. Det betyder, at vi arbejder for fædrelandet, eller lader os arbejde for fædrelandet. Så det vil sige, at bryggeren ville jo ikke bare være verdens bedste brygger, verdens bedste erhvervsmand. De arbejdede for fædrelandet. Mm. Og det skal man bare se for sig, at det kunne jeg jo godt ønske mig, at der var endnu flere erhvervsledere i dag, der havde den indstilling, at man arbejder ikke bare for den næste motorbåd eller den næste Ferrari, men man arbejder faktisk for fællesskabets bedste. Og hans far, I.C. Jacobsen, som grundlagde Carlsberg-bryggeriet, han lavede en fond til videnskaben, hvor de uddeler knap en milliard om året til videnskab. Mm. Og så lavede sønnen Carl så hans hustru Tilia, de lavede så en ny Carlsbergfondet, hvor jeg sidder, hvor vi uddeler, sidste år uddelte vi 340 millioner kroner til kunst.
1: Men Michael, hvad med dem? Det var faktisk, må jeg jo med skam erkende, min første tanke, da jeg hørte, at ny Carlsbergfondet ville give al kunst til folkeskolen, det var, jamen, små, fedtede madpakkehænder, fodbold, der bliver skudt gennem lokalet, lømler, der ikke kan nære sig for at lave et eller andet graffiti. Altså, hvad med det?
4: Jamen, det er klart, det har vi selvfølgelig også haft en overvejelse om, og det har vi også talt med nogle af skolerne om. Og jeg vil sige, noget af det mest rørende ved de ansøgninger, vi har læst igennem, det er jo, at skolerne taler jo ikke kun om det, som om vi mangler noget på væggene. Mm. Altså, de taler faktisk om, hvad kan kunsten gøre? Så når du spørger, hvad får vi ud af det som fond, jamen, så er det jo fordi, vi dybt liggende tror på, at kunsten kan gøre en forskel for den enkelte. Og det lykkelige ved, at der er så mange skoler, der har søgt, det er, det står vi så åbenbart ikke alene med. Der er 300 skoler derude, der mener, at kunsten har en stor betydning for den næste generation, og det er derfor, de har søgt.
1: Men hvordan passer I på det, Michael?
4: Jamen, for at være helt ærlig, vi prøver jo, altså vi kommer ud og hænger det op.
1: Så det er jer, der hænger det op?
4: Vi hænger det op, eller sætter det, eller hvis det nu er en installation, eller en skulptur, whatever. Og der er det klart, der har vi jo noget erfaring, så der gør vi det jo på en måde, hvor vi tænker os om. Mm. Men vi har det helt ærligt også sådan. Det er en gave, det her. Mm. Og skulle der ske noget med det, så er det en risiko, vi hellere tager, end at det står på et lager, og ingen får glæde af det.
2: Altså, smukt. Det er god stil. Det er en gave, så må man jo bruge den, som man vil.
1: Ja.
0: Altså, ja, min folkeskole kunne godt have brugt lidt kunst, når man siger det sådan. Jamen, det men jeg ved ikke, om det havde overlevet hele min folkeskoletid.
1: Altså, der er jo det her broken window syndrome, man taler om i arkitekturen. Hvis du ikke vedligeholder en bygning, hvis der er et vindue, der er knust, jamen så begynder folk også bare at hærge det. Mm. Hvis der er virkelig god kunst, så kunne man jo håbe på, at elever, også sådan nogle lømler, tænker, ej, det der det er faktisk meget godt, det lader jeg være i fred.
4: Det tror jeg jo på, og for eksempel har vi jo Thorvaldsens bygning i København, som har et fantastisk maleri på hele facaden, og det er faktisk en af de bygninger, der bliver graffiti-malet allermindst i København, og det er simpelthen, fordi der er en respekt omkring noget god kunst, og det tror jeg også på. Altså, på den måde, dannelse er jo det ord, der fylder allermest, eller de bogstaver, der fylder allermest i uddannelse. Og det skal man jo bare tænke over, at en del af dannelsen er den kunstneriske dannelse. Og det, derfor giver det utrolig god mening for os at give det væk til folkeskolen. Og ja, jeg tror også på, at der er nogen, der faktisk vil prøve at passe på det derude. Jeg tror også på, og det håber jeg da på, at der også er nogen, hvor det vil vække kreativitet. Altså, hvor der er nogen af dem, der selv får lyst til at tegne, eller får lyst til at lave skulptur, altså blive vagt. Det er der i hvert fald håbet med det her initiativ.
0: Det var, altså, nu snakker vi om USA og Trump før, ikke? Altså, det er jo tilliden i det her samfund nogle gange, det må man jo bare sige. Altså, oh, ja. På nogle punkter, der fungerer den.
1: Det her er det mest tillidsbaserede gave nogensinde. Michael Torber, du er direktør for Ny Carlsberg Fondet. Tak, fordi du kom og fortalte om det her vilde move, I har foretaget jer. Glæder mig til at se, hvordan det går. Ja, tak. Hvad havde I egentlig kunst på jeres folkeskole? Altså det eneste, jeg er kommet i tanke om, og jeg har virkelig tænkt mig om, det er en sådan en reproduktion af Monisse Åkander i en skifteramme.
0: Wow.
2: Det lyder rigtigt nok. Jeg tror ikke, der var noget på min folkeskole.
1: Slet ikke?
2: Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke huske det overhovedet.
0: Jeg kan heller ikke huske noget som helst. Jeg tror, man på et tidspunkt prøvede at male i nogle smarte pangfarver. Ja. Og det var det.
2: Jeg prøvede engang at lave kantinen til en fransk bistro. Men
1: hvordan gik det?
2: Det slår jeg ikke igennem af skolebestyrelsen.
1: Nå, det kom ingen vej.
2: Nej, helt
1: smart. Men det er jo derfor, det er jo, prøv at høre, det er jo vand i Sahara. Det er jo et stort, dejligt glas koldt vand, som Ny Carlsbergfondet de tilbyder. Jeg synes bare, det er en fantastisk historie. Jeg er så glad. Glad for, at de besluttede det.
0: Klart dagens solstrålehistorie. Måske?
2: Måske.
0: Okay. Vi har flere endnu.
1: Ja.
2: Så hørte man lige Kim sige hej. Hej, Kim.
5: Hej.
2: Kim Nova, Botox-kongen, indehaver af klinikken Inito og kosmetisk sygeplejerske. Man kan på mange måder, man kan opretholde sin status som alfahan. Man kan gå i store jakkesæt, man kan være trænet.
1: Man kan råbe højt.
2: Dyre biler, råbe højt, have nogle lækre damer ved siden af sig. Og uanset hvor meget man så gør det, så kan man jo bare ikke løbe fra, at tiden går og alderen sætter sin klamme, våde hånd på ens skulder og trækker hende ned i døden. Og det er jo
1: Gustav bliver ældre, det kunne du godt høre.
0: Gustav, du er jo ikke en dag over 22, så jeg forstår slet ikke det her.
2: Og det, der jo sker, når man bliver ældre, det er, at det fanger de unge, og så begynder de at nappe ind i hælene. Derfor så er der flere, måske derfor, er der flere og flere mænd i erhvervslivet, som begynder at få lavet kosmetiske indgreb og behandlinger. Mm. Tendensen er beskrevet i magasinet Esquire, og det er blevet døbt The Executive.
0: Den er god.
2: Altså, du kan være The Executive, men du kan også være en cutie, så du kan være The Executive.
1: Executive.
2: Og jeg er meget fascineret af den her tendens, fordi at det er jo mænd, jeg ikke normalt forbinder med skønhedsbehandlinger. Mm-hmm. De vil gerne se seriøse ud.
1: Furet.
2: Erfaren. Præcis. Kim, kan du genkende den her tendens? Du arbejder med skønhedsbehandlinger til dagligt.
5: Jeg kan 100% genkende det, og jeg kan jo se det nu igennem mine over 25 år i branchen, hvordan at væksten og raten blandt mænd faktisk øges ret voldsomt. Vi gik i allerede fra 2010, hvor 5-6% var mænd, til at vi ligger omkring de 30% i dag.
1: Hold da op.
0: Det er et spring, hva'?
2: Hvad vil de gerne have lavet, de her, specielt hvis du har nogen fra erhvervslivet? Hvad vil de gerne have fikset hos dig?
5: Altså først skal jeg lige korrigere dig i forhold til, at du startede med det der, at man godt vil være executive. Altså,
1: executive?
5: Ja, executive. det er ikke det, de cute.
2: Det er ikke det, de går efter.
5: Nej, det er det ikke. Det er alfahanden, og det er det mandige, og det er det, der fremhæver din træk som mand.
1: Sådan en firkantet kæbe, eller?
5: Defineret kæbe, defineret hage, det er det, der gør, at man er en mand, og den er heldigvis kommet tilbage. Det her Vogue-syndrom med, at hagen kunne ligge helt tilbage, og man kørte elbil og gik i orange sweater, den går ikke mere. Det er slut.
0: Er det største delen af operationerne, der er omkring kæbepartiet på mand?
5: Det er sådan i step 2, vil jeg sige. Der, hvor mændene typisk starter ud, og det er jo sådan altid det, man skal anskue, når man har med mænd at gøre, det er, at man skal alligevel bevare noget maskulinitet. Det vil sige, rynker gør ikke noget. Det giver noget karakter og noget karisma. Men rynker kan også i sådan et, hvis man anskuer det sådan micro-expression-mæssigt, egentlig gør, at de bliver hæmmet i deres nonverbale kommunikation. Og vi ser det typisk i folk, der sidder i bestyrelser, eller har med store kunder at gøre.
1: Altså, man kan se vred ud, hvis man har sådan...
5: Hvis du har den dybe rynke imellem brynene, så ser man vred ud, og det vil sige, så tager folk ubevidst afstand til dig. Ja. Eller hvis du ser fortvivlet ud med mange rynker i panden, eller hvis du ser træt og uoplagt ud, rundt om øjnene, for eksempel.
2: Ja.
5: Eller mundvigerne hænger meget, så vil du se sur ud. Så det er sådan, det er ikke så meget rynkerne, fordi man kan sagtens behandle folk, hvor man stadigvæk bibeholder noget af den her patina, men man reducerer det bare, som ligesom gør folk den bedste udgave af sig selv.
1: Mm-hmm. Interessant.
2: Og det er simpelthen noget, som folk, altså også dine kunder måske, mener gør dem bedre til deres arbejde. Eller fremmer den professionelt?
5: 100%. Altså, det kommer jo sådan en balance i, at hvis man får et øget selvværd i forhold til, hvad er det, du ser i spejlet selv hver morgen, jamen så præsterer du simpelthen også bedre i din dagligdag.
2: Og så når de kommer ind til dig, du siger, kæbepartiet er sekundært. De starter med at komme ind. Hvad vil de så gerne? Hvad siger de til dig, de gerne vil have lavet?
5: Jamen altså, først og fremmest er det typisk de her linjer imellem bryn og pande og rundt om øjnene.
2: Yes.
5: De her træthed eller mundvigerne, der hænger.
2: Yes.
5: Og så bliver de sådan lidt mere interesseret i, hvad er det, man ellers kan, og sætter sig ind i det. Og det er mænd faktisk rigtig, rigtig gode til. Og sjovt nok, de spørger aldrig ind til prisen, de gør bare...
0: Så det er jo gode kunder, hva'?
5: Ja, jamen, det er rigtig gode kunder, og det er lette kunder, og de brokker sig ikke, og de er ikke hysteriske. Og,
1: I modsætning til hvem?
5: Kvinder.
1: Ja, jeg kan godt høre det. Har aldersspændet også ændret sig, Kim, i forhold til, hvad alderstype kommer ind? Altså, er det jo sådan mellem sådan 40-årige, eller er det også 50-60-årige?
5: Altså, nu elsker jeg den kategori af patienter, jeg tiltrækker. Jeg behandler helst ikke de unge, og jeg mener ikke, man skal gå i gang med kosmetiske behandlinger, før man i hvert fald er 25 år. Når vi snakker de her mænd, som kommer hos mig, så skal du altid anskue, at kvinders skønhed, den daler fra 40 eller fra 35 års alderen. Der begynder I at blive uattraktive.
2: Kim!
1: Jeg tror, jeg går hjem nu.
0: Jeg er uenig. Der er jeg uenig. Det må jeg simpelthen sige.
5: Men det er sådan, hvis man sådan videnskabeligt kigger på det. Det er nødvendigvis heller ikke min holdning. Men hvad hedder det? Når man så kigger på mænd, mænd har deres primetime, mens de er 40-60. Og der er det, at man skal bibeholde de her gode karismategn. Man skal være frisk og veloplagt og lækker at se på osv.
1: Og det er din kundegruppe?
5: Det er det primært, ja.
1: 40-60?
5: Ja, faktisk helt op til 70 er jeg også mænd.
0: Så det er ikke noget med at sådan decideret ændre... snakker meget om det der looksmaxing-begreb, hvor folk gør helt absurde ting for at prøve at se yngre og bedre ud. Det er mere nogle små korrigeringer, så man kan bibeholde et look, man har i en eller anden alders range, hvor man er mest attraktiv.
5: Altså, det er ikke aldersforskrækkelse, det her. Det er, man kan sige, man kan godt definere nogle træk i ansigtet, som man ikke har født, men når man ligesom kigger på de her begreber, vi arbejder indenfor, hvor vi kan arbejde med forebyggelse, behandling og beautification. Så når man er nået et vist stykke hen, så begynder man at kigge på sig selv i beautification-øje med, og der er det typisk kæbe og hage, der er meget dominant for mænd mellem 40 og 70.
2: Er det så, hvad kan man sige, har det så meget indflydelse på en, at man kunne snakke om, at der er nogen, for eksempel, som bliver altså holdt tilbage? Jeg tænker på sådan, der er mange politikere, sådan toppolitikerne, som hele tiden, Jakob Ellemann løfter hele tiden sin ene øjenbryn, for eksempel. Vil det hjælpe at få lidt muskelafslappende i det, sådan så han ikke hele tiden løftede det øjenbryn, og ligesom dyrkede den rynke? Forstår du, hvad jeg mener?
5: Ja, men nogle gange, så skal man også anskue det uperfekte som perfekt, fordi det er det, der gør folk interessante. Hvis du tager sådan en sanger som Benjamin Hav, så har han jo om det er en skade eller medfødt, at hans ene muskel går ned, så hans mundvige altid hænger. Mm. Men det er blevet næsten hans kendetegn, og det er vildt charmerende. Klar. Så sådan skal man også anskue sådan en suspicious brow, som man har lidt på den ene side.
2: Hvis man nu er erhvervs... Nej, jeg er enig.
1: De mænd, der så kommer ind og får lavet forskellige ting, hvad rapporterer de tilbage til dig? Bliver det bemærket af omgivelserne, som siger sådan, hov, har du fået lavet noget? Eller er det bare, at folk tænker, at de ser friske ud? Altså, er der nogen, der kan se det?
5: Altså, de mest markante kommentarer, jeg har fået tilbage, når jeg har spurgt, hvordan er det så gået, og har du ligesom mærket noget i arbejdsrelationen eller noget. Det er typisk de her, der sidder i bestyrelser, og måske har lidt svært ved at bryde igennem. Hvis du sidder i en bestyrelse på 11 personer, så det der med, at du skal komme med et budskab. Hvis du så ikke har de træk, der gør, at du er alfahandslignende, altså det vil sige med en defineret kæbe og hage, efter de har fået det lavet det, så vender de faktisk tilbage. Og det er lidt uhyggeligt det her, at folk faktisk begynder at lytte på dem.
1: Ej.
2: Så de oplever, det virker.
5: Ja.
2: Hvad skal man, hvis man nu gerne vil være succesfuld i business, hvad skal man ikke forlade? Hvad er no-go, hvis du gerne vil være topchef?
1: Bryster.
5: Ja. Altså, man skal gøre alting med måde, vil jeg sige. Altså, du kan jo få lavet øjenlåg af os. Det laver vi også på Initus Bihospital, som vi også sender mænd ud til, ligesom fedtsugninger. De her små topmaver, der kommer med tiden, dem fjerner vi også rigtig mange af. Det er jo så step 3, kan man sige.
1: Hele kroppen.
5: Ja. Og det har vi også meget stor succes med. Altså, du kan få lavet alt, så jeg vil ikke sige, at der er ikke noget, du skal have lavet, men du skal bare tænke over, hvor meget af det, du skal have lavet, og hvor omstændigt og drastisk det skal være.
0: Og hvornår vel også, ikke?
5: Også fordi det.
0: Det er vel ikke lige inden det store bestyrelsesmøde, du kommer ind med blå under øjnene og sår efter hairplug, så jeg ved ikke.
5: Nej, det gør man typisk måske i en juleferie eller en sommerferie, når det er sådan lidt mere omstændigt. Mm-hmm. De andre behandlinger, botox og filler osv., der er jo næsten ikke noget downtime, så det kan man få lavet fredag og gå på arbejde mandag, ikke?
2: Hvad skal det koste?
1: Ja, hvad koster det?
2: Hvad koster sådan, hvis jeg skal have the CEO?
1: Nu har du faktisk en ret markant kæbe.
0: Ja, det har du faktisk.
2: Det er rigtigt, den vil man måske faktisk ikke gøre så meget.
1: Nej, det vil gå helt galt. Men hvad bruger mændene sådan typisk af penge på det her? De her
2: også, typer? De lyder velhævende.
5: Ja, men de bruger omkring de der mellem 20-30% mere end kvinderne faktisk. Okay. Også fordi, at mænd har det jo med at regenerere lidt hurtigere, også i forhold til mange af dem træner. Stressfaktoren kan også komme ind, så de skal måske have lidt botox lidt hyppigere og i lidt større doser end kvinder. Mængden af filler er også væsentligt større, hvor en kvinde måske kan nøjes med 2-3 milliliter til et helt ansigt, så mænd måske op på 10-12 milliliter. Så en typisk mandebehandling ligger et eller andet sted mellem 6 og 15.000.
0: Men jeg tænker
1: per
0: bare...
1: Per gang.
5: Ja.
0: Hvad med... Nu ved jeg ikke, om du selv har fået lavet noget. Du har jo ikke tydeligvis meget. Ikke problem med at være en alfa. Nu kan lytterne ikke se Kim, men du er jo en kæmpe stor, stærk fyr tydeligvis med tatoveringer.
1: Maskulin udseende mand.
0: Meget maskulin. Er de her mænd pinlige over, at de skal ind og have lavet det? Fordi du skal ikke mange år tilbage, så var det jo virkelig ikke på mode blandt mænd at få lavet et kirurgisk indgreb eller noget. Det var også noget, man virkelig holdt hemmeligt.
2: Og det skal være et kort svar, Kim.
5: Ja, altså den her metroseksuelle tilgang, eller at man måske mere er kvinde end mand, den er væk. Det er ikke så tabubelagt for mænds vedkommende mere.
2: Kim Nova, tusind tak, fordi du kom. Botox-kongen og fortalte om The Executive.
1: Ja, det var dejligt. Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto er taget til Tingbjerg, og Ferrari er kommet i problemer.
6: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Sådan lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier, og det omfang har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
7: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of where a risky disease has been passed on to.
6: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen, og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 mennesker er blevet anholdt i Frankrigs hovedstad Paris, efter hovedstadsklubben Paris Saint-Germain lørdag genvandt Champions League-trofæet. Det oplyser landets indrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Tusindvis af betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne under fodboldfejringen, og politiet de har blandt andet brugt tåregas mod menneskemængden. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo, det siger vicedirektør i Læger Uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen

0: Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, der er mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Køligt bliver det ved kysterne. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
2: Du lytter til P1.
3: Har I egentlig tænkt jer, at der skulle ske noget botox-agtigt med jeres ansigter, I to?
4: Det har jeg faktisk aldrig nogensinde forestillet mig at skulle ske, men så inden for de sidste år har man jo kunne mærke den her glidende overgang fra, at det er noget meget vildt at gøre, ekstremt grænseoverskridende, til at du jo går rundt blandt mænd med, som tydeligvis er kommet hjem fra Tyrkiet og får lavet hairplugs ja. Og alle mulige andre indgreb, ikke? Men nej, umiddelbart tænker jeg ikke, det er noget, jeg skal rodes ud i.
3: Gustav?
5: Ja. Jeg er klar.
3: Nej.
5: Jeg har en rynke i panden, som jeg godt gad lige få fjernet her. Den går mig fast på.
3: Siger du til mig, der har været 8 rynker i panden? Synes du så også, at jeg skal have lavet en hel masse?
5: Nej, jeg synes ikke, nogen skal have lavet noget, de ikke har lyst til. Jeg synes bare, at mig godt kunne bruge en stor fed.
4: Men det ligger jo pres på os andre, Gustav.
5: Ja, men det...
4: Når en begynder at gøre det, ikke?
5: Frederik, så er soldatisk, jeg slet ikke.
3: Jeg holder ud. Jeg kunne have følt the pressure i mange år, men jeg er givet helt. Jeg besluttede mig for mange år siden, det gider simpelthen ikke være med i det der.
5: Nej, men det er også...
3: Jeg bliver nødt til at se ud, som jeg ser ud. Så må I andre leve med det.
4: Men sidder vi ikke også alle sammen og ser amerikanske tv-serier og bliver en lille smule irriteret, når de har fået lavet alt muligt?
3: Jo.
4: Og tænker, hvor var det der karakterige ansigt, som vi alle sammen forelskede os i?
3: Ja. Det er her, lige foran jer.
4: Lige præcis.
5: Ikke på mig.

0: Velkommen tilbage på første
1: på rad række.
0: Programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
2: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og med i studiet har vi ugens gæst, Frederik Dirk Skotten. Velkommen.
3: Tak.
0: Endnu en gang.
3: I er så søde.
0: Jamen, vi er glade for, at du er.
3: Nej, men det er virkelig hyggeligt.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i løbet af den her time?
2: Jamen, vi skal tale om en ret skandaløs sag i den danske mediebranche, som handler om, at en berlingske journalist blev sendt hjem for brug af AI i en artikel. Vi skal også snakke om den nye El-Ferrari. Og det er altså ikke, fordi Ferrari er blevet spansk.
0: El-Ferrari.
2: Ikke El-Ferrari. Det er en ny Ferrari, som kører på strøm. Mm. Dens design er godt kritiseret. Og det ligner også lidt en Skoda.
0: Den ligner ingen Ferrari i hvert fald.
2: Og så skal vi snakke om alt muligt andet også, blandt andet luksuskæledyr og Stephen Colbert, og om Ane Mokker og andre.
0: Præcis, hvilket jeg gør. Men inden vi når dertil, så skal vi jo lige smitte jer lyttere med noget begejstring. Noget, hvor vi går sådan og glæder os og tænker, måske du også kunne gå og glæde dig til det her. Og Gustav, du starter.
2: Ja, jeg glæder mig til på mandag. Mm. Fordi på mandag er det Marilyn
3: Monroe. Du kan bare godt lide mandag.
2: Ja, jeg skal mandag. Oh, another Monday. I love it. I kommer og se mit stand-up show fra 90'erne. What's the deal with Mondays? På mandag er det, ud over vores praktikant Otto Korses fødselsdag, et andet sexikons fødselsdag, nemlig Marilyn Monroe.
0: Nå.
2: Hun ville være blevet 100 år, hvis hun ikke var tragisk død.
0: Ligesom Dirk Passer.
2: Ligesom Dirk Passer.
3: Det er sådan en god årgang.
0: Tænk, de er samme alder.
2: Og så bliver det ikke 100.
0: Forstå. Nej.
2: Men det er egentlig grunden til, at jeg glæder mig til det. Det er fordi, at der har været mange artikler, som jeg har kunnet læse, som har bygget min sådan... Men Monroe er et fascinerende begreb. Altså, hun er større end sig selv, på en eller anden måde. Og hun er mange ting. Hun er tragisk skønhed. Hun er fantastisk sådan skuespiller. Hun er den gyldne... Er det så senere den gyldne alder i Hollywood? Men hun er ligesom... hun er virkelig, virkelig mange ting. Men hun er også en litterat.
0: Ja.
2: Hun er enormt bogmenneske.

0: Og det vil jeg bare lige slå et slag for, hvis jeg må have lov. Fordi det er noget af det, som virkelig dyrker. Det er noget, som gør, at hun for mig bliver så meget mere end bare et sexikon. Altså den her smukke blonde med de perfekte bryst til den talje til hoftemål, som jo bliver gift med Arthur Miller.
1: Ja, det er rimelig vildt.
0: Altså en af det 20. århundredes største amerikanske playwrights, dramatikere og forfattere. Han skriver Death of a Salesman. Da hun dør, har hun en bogsamling på sådan noget, altså flere hundrede bøger, og det er ikke... Du ved, pop, Barbara Cartland, et eller andet, det er James Joyce, det er Hemingway, det er, altså, det er virkelig tunge klassikere.
1: Men det er jo ikke noget, hun...
2: Nej,
1: men det, jeg vidste faktisk godt, men det er slet ikke noget, hun får credit for, for vi kan ikke rumme det, vel?
0: Nej, vi kan nemlig ikke rumme det.
2: Det er også, fordi hun har aldrig, altså hun har vitterligt ikke været et menneske, tror jeg, i nogen folks indre hukommelse. Hun er...
1: Ej, hun er
2: alle
1: ligesom...
2: tiders pin-up pige på, på en classy måde, ikke? Og det er bare det. Det er det udseende og nærmest med intet andet, ikke?
1: Og det var jo også det, der drev hende til, ud i tårne, ikke?
0: Jo, fuldstændig. Og den her sådan side af hende, der blev udgivet for nogle... Nu kan jeg se, nu har jeg simpelthen forlagt mig det stykke papir. Men der blev udgivet for nogle... For 20 år siden, en bog om hendes dagbogsnotater og noter. Hun skrev jo poesi. Hun var enormt... observerende om sin verden, skrev meget intime små øjeblikke ned, og man kan se, at hun har siddet rettet i dem og streget ud og ændret ordene, så hun har faktisk dyrket det at formulere sig. Mm. Og Arthur Miller sagde også om hende, at mange troede, hun var den her, der stod på toppen af verden, men i virkeligheden var hun en sådan en bange skikkelse, der observerede lige så stille og havde brug for ligesom at prøve at lære verden at kende igennem litteraturen og igennem det, hun skrev. Så bare en opfordring til, at man dykker ned i Marilyn Monroe i anledning af, at hun bliver 100 på mandag. Jeg kan også tilføje med, at vores gode vennerprogrammet og kollega her på kanalen, Chris Pedersen, rygterne siger, at han laver et udgave af hans program Popsmart om hende også, som kommer på tirsdag.
1: Så der kan man starte. Fantastisk. Frederik, hvad går du sådan og tænker, det bliver vildt, det her?
2: Jeg har snydt en lille smule, ikke? Fordi det her det er lidt mere en kontroversiel ting.
1: Ja.
2: Men det er også en ting, jeg glæder mig til. Det må jeg
1: ikke snyd. Man kan godt glæde sig til noget kontroversielt.
2: Det er rigtigt. Men det er måske lidt pinligt at indrømme, hvor meget jeg glæder mig til det her. Og det gør jeg af flere forskellige årsager. Da jeg var barn, gik jeg jo til karate, og så var jeg sådan... Så jeg var ham med karateskoletasken til og fra skole og sådan noget, ikke? Så jeg var ikke så stor dengang, og sådan noget, så var der måske ikke nogen, der ville tage mine lommepenge fra mig. Og derfor har jeg været utrolig stor fan af det, der hedder The Ultimate Fighting Championship, the UFC, den store kampsportsorganisation i USA, hvor man dyrker det, der hedder MMA, Mixed Martial Arts.
1: Altså det der, hvor alt er tilladt, hvor du bare kan slå løs.
2: Det tror folk, der er i virkeligheden virkelig mange regler og ret mange ting, du ikke må, men du blander kampsportsgenre fra wrestling, jiu-jitsu til kickboxing, boxing.
1: Men vi er enige om, det er ultravoldeligt.
2: Det ser ultra voldeligt ud.
1: Okay.
2: Jeg tror, i forhold til skader og sådan noget, der er det ikke værre end boksning eller amerikansk fodbold. Men det ser blodigt ud, og det foregår i et bur, og de sidder oven på hinanden, og der er blod over det hele. Og sådan
0: altså, det ser meget blodigt ud.
2: Det ser virkelig voldsomt ud. Når mine piger nogle gange kommer ned, mens jeg prøver at sidde og se det søndag morgen, så er jeg nødt til at stoppe det.
1: Det synes jeg er en god idé.
2: Det virker sygt at sidde og se.
1: Jeg kan slet ikke tåle det.
2: Nej, men det er også noget værre. Nå,
1: men det er du fan af.
2: Det er fan.
0: Nå, men det styrker
2: det videre til. Nej, det der sker, det er, at den her kampsportsorganisation, som lige nu er den største og klart mest rige kampsportsorganisation i hele USA, den er lige blevet opkøbt for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars, de har et meget, meget tæt, chefen Dana White, har et meget, meget tæt forhold til Donald Trump.
1: Mm.
2: Går helt tilbage til en tid, hvor han ikke kunne finde nogen steder at afholde de her MMA-events, fordi det var så ille set på, det her MMA. Og dengang sagde Donald Trump, du må godt bruge mine casinoer til det. Gamle casinoejer, ikke?
1: Mm.
2: Og derfor er de stadigvæk venner den dag i dag. Og de er kommet sammen og kommet på den fuldstændig skingrende, sindssyge idé, at de skal holde det, som de nu kalder UFC Freedom 250, hvor, kan man sige, jubilæet, 250-årsjubilæet for, uafhængighedserklæringen, man blev skrevet. Det skal fejres med et kampsport, altså et MMA-event på The South Lawn, altså plænen foran Det Hvide Hus.
1: Det fineste sted i nationen skal der altså være nogen, der slås til blods i et stort bur.
2: kæmpe, altså sådan gladiator-agtige vibes, ikke? Hvor Donald Trump og hele administrationen skal sidde og se på, mens de her mænd, de slår tænderne ud af munden på hinanden. Det håber vi ikke sker, men det kunne godt ske. Og vi har, jeg tror også, vi har et lille klip fra en pressekonference, hvor Donald Trump sidder i det ovale kontor, og der står alle de her store kampsportsudøvere rundt om ham, hvor han ligesom præsenterer ideen.
3: We're having a big fight. It's never going to happen again. Never happened before. And it's all of the best fighters, the best four fighters standing right behind me, and all champions. And it's going to happen right in front of the White House. Here's a picture. I think a lot of people haven't seen this yet.
1: Yeah. Det er jo alt, hvad der er galt med vestlig civilisation lige der.
2: Men det, der bliver meget interessant, det bliver at se, hvordan resten af omverdenen kommer til at reagere. Mm-hmm. Medierne er lige pludselig... Nogle gange føler man, at man laver et ekokammer, når man følger den her sport, fordi det er jo, den er vanvittigt populær, men det er nærmest kun unge og midaldrende mænd, der ser det. Så det ryger sjældent ud i mainstream-medierne. Men nu er alle nødt til at forholde sig til, at den her kampsportsorganisation har, kan man sige, klistret sig så tæt op af Donald Trump, som jo er historisk upopulær, med kun et par 30% opbakning i USA. De kommer til at modtage så meget kritik. Det bliver utroligt spændende at se, om det her det bliver en sejr, eller starten på, kan man sige, nedgangen for UFC.
1: Så det er det, du går og glæder dig til?
2: Wow. Det glæder mig rigtig meget til, ja.
1: Okay. Jamen, strålende, fordi jeg glæder mig til noget, hvor man kan sige, det er der i hvert fald i den helt anden genre, hvis man tænker, det kommer nok ikke til at se. Altså, der er et teaterstykke, som hedder Musefælden, The Mousetrap, som er en Agatha Christie-roman, der er blevet til et teaterstykke. Og den, lige præcis Musefælden, har verdensrekorden som den mest spillede teaterforestilling i verden, med over 30.000 opførelser i London, siden premieren i 52.
0: Hold da op.
1: Der er altid udsolgt til Musefælden. De gange, jeg har været i London, har jeg ikke kunne komme ind. Det, der så er fantastisk, og det er det, jeg går og glæder mig til, det er, at nu har Folketeateret, altså her i Danmark, besluttet sig for at sætte Musefælden op i det, de kalder for en moderne opsætning. Og det tror jeg på, fordi det er blevet oversat af ham, der hedder Niels Henning Krag Jensby, og det bliver iscenesat af Christoffer Lundberg. Og det er nogle rimelig unge funky teaterfolk, som har tænkt sig at og simpelthen gå i gang med Musefælden, som jo er sådan klassisk Agatha Christie historie. En gruppe fremmede mennesker er snedet inde på det afsidesliggende pensionat Monkswell Manor. Her hører de i radioen om et mord begået i nærheden, og da de får besøg af en skiløbende politikommissær, står det klart, at morderen højst sandsynligt er iblandt dem.
0: Uff.
1: Da endnu et mord finder sted, stiger spændingen, og frygten indfinder sig. For hvem er morderen? Alle er under mistanke, og alle er potentielt de næste offer. Kan I godt se for jer, at det er et godt teaterstykke?
2: Ja, men hvordan har du det med, at det skal lyde som om, det på en måde skal genfortolkes lidt?
1: Jamen, det er jo så det, som jeg synes er interessant, fordi hvis de bare sådan en til en ligesom lavede sådan lidt støde gammel Agatha Christie-stykke, men det er jo fedt, synes jeg, at det er der nogle unge, der tager det til sig. Jeg vil også sige, de skuespillere, som spiller, altså der er jo så de her, det er jo lidt ligesom Cluedo, ikke? Der er jo de her forskellige roller, nogen, der ser mistænkelige ud, nogen en gammel dame og en ung mand og alt det der.
0: It's a whodunit.
1: Men det er relativt unge skuespillere, de har fået fat i, og sådan, heller ikke sådan nogle kæmpe, kæmpe kendte nogen, hvilket er fint. Så det glæder jeg mig til, og man kan købe billet. Det er ikke, fordi det kører nu. Det kommer 1. september. Fra den 11. september, så kan man gå ind, og den er så udsolgt, men ellers så kan man gå ind og købe billetter. Og hvis det går ligesom i West End, jamen altså, så har Folketeateret en succes på hænderne, de kan arbejde med de næste 30 år.
0: Sådan.
2: Mm. Interessant.
0: Ja. Det lyder godt.
1: Ja, så det glæder mig til. Wow. Men det vil sige altså, at Gustav glæder sig til at dykke ned i Marilyn Monroe og hendes litterære liv.
0: Og mandag.
1: Og på mandag, og glæder sig generelt til mandag. Frederik,
2: jeg napper nogle mænd, der smadrer hinanden.
1: Du glæder dig til UFC-event foran Det Hvide Hus. Og jeg glæder mig bare til Musefælden på Folketaget. Mm.
2: Sådan.
1: Sådan er vi så forskellige. Ulrik Hårup, velkommen til.
4: Tak.
1: Ulrik, du er direktør og stifter af det, der hedder Constructive Institute, men du har også en fortid som blandt andet nyhedsdirektør i DR. Og Ulrik, grunden til, at du er med, det er fordi, at der er sket noget i journalistikkens verden i løbet af ugen, som har fået dig til tasterne og til ligesom at sige, du skriver på LinkedIn, at der er et monster, der er blevet sluppet løs. Hvad er det, det drejer sig om?
4: Jamen, det er jo ikke noget, der bare er sket i denne her uge. Det er inden for de seneste måneder, at stort set alle nyhedsmedier, det gælder jo også alle studerende og rigtig mange medarbejdere i virksomheder, har fået introduceret og taget til sig nogle nye AI-redskaber, altså kunstig intelligens, mm-hmm. som er en forholdsvis ny, ny teknologi, som man kalder den mest revolutionære industrielle opfindelse, vel nogensinde i menneskehedens historie, men det er muligvis også den mest farlige. Og vi har jo kun set starten på det. Og det, der skete i denne her uge, er jo, at det er gået op for, tror jeg, for mediebranchen et wake-up call, at en ellers meget, meget god avis, der laver rigtig mange gode historier, god journalistik og kendt for det, kommer til at Berlingske kommer til at offentliggøre en historie, hvor man så, og det er så et andet dagblad, som prøver at kontakte nogle af de kilder, der er citeret. Der er tre professorer, der er refereret for ligesom at underbygge historiens præmis. Det handler om sprøjtegifte og rent drikkevand og den slags. Og de undrer sig så over, at de kan så ikke få fat i de der mennesker. De er ikke ansat på de der universiteter. Og så finder man sig ud af, at de findes faktisk ikke. To af dem eksisterer ikke. Det er simpelthen frit opfundet. Og en af dem eksisterer godt nok, men er og ikke ekspert overhovedet på det område, og aldrig snakket med Berlingske. Og slet ikke om det her. Og så tænker man, hvad sker der? Og det, der er sket, det er jo selvfølgelig, at en medarbejder har brugt nogle af de her redskaber, og er endt med at offentliggøre, og Berlingske ender med at offentliggøre en historie, som er baseret på opfundne kilder, opfundne citater. Og så tænker man, hvad sker der lige? Og er det et enkeltstående tilfælde, eller er det bare det første, hvor man kan se, hvad er det her? Der har været andre eksempler. Der har været et politisk parti, det var Dansk Folkeparti, hvor alle deres folketingsgruppes medlemmer skrev under på en kronik i Jyllandsposten, hvor der også optrådte citater fra, det var sådan mennesker, som fandtes, men de kunne så sige, det her er der godt nok aldrig nogensinde sagt. Mm. Og det er konsekvensen af det, fordi den var skrevet ved hjælp af AI. Den der kronik, det var ikke folketingsmedlemmer, der selv havde skrevet den. Og det endte så med, at Jyllandsposten for første gang måtte trække en kronik tilbage. Mm. Jeg er bare bange for, at det her, det bliver ikke sidste gang, at vi kommer til at opleve det her, og jeg håber, at denne her sag kan være med til at rejse en debat, i hvert fald internt på redaktionerne, og måske også i en befolkning, til at sige, hvad er det, vi egentlig har sluppet løs?
1: Ja, fordi jeg blev, vil jeg sige, også meget foruroliget, da det gik op for mig, at Berlingske havde publiceret en artikel med to professorer fra DTU, som ikke findes. Mm. Fordi jeg synes tit, jeg læser nyheder, hvor der bliver citeret en eller anden ekspert, og jeg drømmer jo ikke om, at de ikke findes i virkeligheden. Jeg skal lige sige, at det var to journalister fra Information, som opdagede det og gjorde Berlingske opmærksom på det, og chefredaktør Tom Jensen er ked af sagen og erkender, at den svækker Berlingskes omdømme og troværdighed. Mm. Det har han så sagt efterfølgende. De har også suspenderet den pågældende medarbejder, mens de undersøger, om der er andre eksempler. Men Ulrik, noget af det, jeg undrer mig over, og det er faktisk derfor, jeg har inviteret dig i studiet, det er, hvorfor har den her historie fyldt så lidt? Altså, der er dit LinkedIn-opslag, og der har også været lidt i PET-orientering osv., men der burde jo være et kæmpe rammeskrig over, at det her er sluppet igennem, men det er som om, at det er bare sådan en lille skuldertræk.
4: Jamen, det tror jeg virkelig ikke, der er. Det håber jeg selvfølgelig heller ikke. Men jeg tror, sagen er, at stort set alle virksomheder, og det gælder også i mediebranchen, i de her måneder, introducerer de her, også på mange måder, fantastiske redskaber. Hvis man har siddet og lavet, du har lavet et interview som dagbladsjournalist, og du har siddet langt interview, og sådan noget, i stedet for at bruge halvanden time bagefter på at skrive det ud, så kan man få en AI-assistent til at lave den der lyd om til tekst, og det sparer jo en masse tid, så der er masser af ting, som nogle af de her nye redskaber kan gøre, sådan så at journalisterne forhåbentlig kan bruge deres tid på noget mere fornuftigt. Det, som bare er interessant, er, at der er ikke rigtig den store, altså helt voldsom diskussion om, hvad er det egentlig, vi kan bruge det her til? Hvor langt skal det gå? Er det okay, at man... Er det halvdelen af artiklen, der er skrevet af en robot? Er det okay, at forslaget til overskriften er kommet på, fra en robot? Er det okay, at det er 3/4 af historien, som er skrevet? Og selvfølgelig er der ikke nogen, der vil opfinde kilder eller komme med forkerte citater, og det er der jo heller ikke nogen, der mistænker Berlingske for at gøre med vilje, heller ikke den pågældende journalist. Det er jo ikke ond vilje, men det er jo en teknologi, vi nu har sluppet løs, og det er en teknologi, som i virkeligheden ikke engang dem, som sender det på markedet, som er store amerikanske tech-giganter, aner, hvordan i virkeligheden fungerer. Altså, hvis jeg må give et eksempel.
1: Ja.
4: Altså, for få måneder siden, når vi alle sammen gik på Google for at få svar på et eller andet, så svarede Google så med nogle links. Det, man måske har lagt mærke til, det er, at nu svarer Google med et svar på spørgsmålet.
1: Mm-hmm. Og man et langt tekst.
4: Ved, og en lang tekst, og man ved sådan set ikke, hvor har den det fra?
1: Nej.
4: Og vi er jo dogne alle sammen, så det tager vi jo så for gode varer. Mm. Kan vi det? Mm. Men i virkeligheden, de her algoritmer, den her kunstig intelligens, dem, der har lavet det, ved i virkeligheden ikke, hvordan den når frem til det svar. Det er så kompliceret, at det ved mennesket, som står bag, i virkeligheden ikke, hvordan det er. Og journalistik adskiller sig jo for rigtig meget andet ved, at hvis man skal bruge tid på det, hvis man skal give og betale for det, så skal det jo fordi, at man tænker, jamen det er verificeret, det er noget, man kan stole på, det er noget, der er rigtigt. Der ligger nogle redaktionelle værdier bag.
1: Mm.
4: Og det her eksempel er bare et gruopvækkende eksempel på, at det kan gå rivegalt. Og jeg har ikke nogen mistanke om, at det hverken er med vilje, eller at det foregår i mange, mange tilfælde, men sandheden er, det ved vi i virkeligheden ikke. Og jeg håber blot, at det vil føre til en diskussion og på redaktionerne, og når det måske ikke har fået større opmærksomhed, så er det fordi, jeg tror ikke, at der er ret mange redaktioner i det her land, rigtig mange nyhedsorganisationer, som kan sige sig fri for at kaste sig på hovedet ud i det her, og begynder at padle rundt og bruge det, som man nu tænker det er, og man øver sig lidt. Det er så ny en teknologi, og der er ikke rigtig nogen erfaring med, hvad er det egentlig farerne er ved det her. Der er en masse, man kan spare en masse penge på det,
1: mm.
4: man kan lave noget, man ikke kunne før, men hvad er det egentlig, som man vil ønske at betale for?
2: Men der er vel også, jeg bruger ikke ChatGPT eller AI særlig meget selv, men man kan bruge det til nogle sådan små opgaver her og der. Og selv når jeg gør det, så føler jeg, at jeg er nødt til at dobbelttjekke på kryds og tværs, og jeg er enig i, at det jeg kan ikke forestille mig, at det her det er en journalist, der har forsøgt at gøre det her med vilje. Men der er jo så ikke foregået den her ekstra research-proces efterfølgende, som man kunne forestille sig, at der burde være. Så hvad kan man tage med fra det her? Altså, hvordan kan man helt konkret som journalistisk redaktion indfører nogle retningslinjer, som man kan få. Vi kan ikke rulle det tilbage, det er, og hvis de andre bruger det, så er de også nødt til at bruge det der med på. Hvad kan vi konkret gøre?
4: Det er jo for det første, det er jo en fejlslutning at sige, fordi alle andre gør det, så skal vi også gøre det. Altså må jeg nævne et eksempel på, hvor galt det kan gå. I USA findes der en succesfuld nyhedsorganisation, der hedder Hootline. De har lavet forløbig sidste tjekket 53 forskellige news sites i store amerikanske byer. I San Francisco, hvor jeg kommer til, der er den store gamle avis, det er San Francisco Chronicle. De oplever gang på gang, at der bliver taget annoncepenge fra dem og lagt over i Hootline, for de har mange mennesker, der klikker på det her news site. Og Hootline har mange historier, som de i øvrigt planker fra San Francisco Chronicle, og så laver de, der er også historier fra politi, og de dækker vejret, og de dækker kriminalitet, og de dækker politik, og den slags. Og det viser sig, at det er alt sammen, det er en robot. Der er ikke noget nyhedsorganisation, der er ingen journalister ansat. Der er godt nok nogen, der er byline på, men det er sådan en opfundende byline, så det ligner journalistisk materiale, men det er lavet af robotter. Og det er kæmpe succesfuldt, fordi det virker jo. Og folk, de kan ikke skelne mellem det, der er rigtig journalistik, og det, der er lavet af noget kunstigt. Og det er jo det, der er problemet med hele den her kunstige intelligens. Det udvisker skellet mellem, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad der er kunstigt, hvad der er autentisk, og hvad der i virkeligheden er noget, som er lavet af en maskine, og det der er menneskeligt.
1: Men hvad der så stiller op, Ulrik, det er det, Frederik spørger om. Hvad skal man som journalistisk redaktion gøre? Sige, vi stopper alt brug af AI, eller hvad? Altså, hvad er løsningen?
4: Jamen, det skal jeg jo ikke kloge mig i, hvad det er. Det jeg bare håber, det er, at der kommer en virkelig skarp diskussion om, hvordan vil vi bruge det her? Der kommer lige om et øjeblik et nyt medie i Danmark, Projekt Y, som nogle rigmænd og Morten Messerschmidt, partilederen i Dansk Folkeparti, har været med indtil for nylig, hvor han gik ud af det. Anders Samuelsen, tidligere partileder, er med, og Michael Dyrby, tidligere TV2 og BT, er sat i spidsen for det. Og det er ikke meningen, at der skal være nogen skrivende journalister ansat der, men det skal bygges på nogle robotter, som skal lave det her indhold. Og det bliver ikke det sidste nyhedsmedie eller journalistiske eller medie, som kommer i Danmark. Der vil komme mange af dem, for det er forholdsvis billigt at lave, Og de her maskiner, de bliver sikkert dygtigere og dygtigere, men ved bare ikke præcis, hvad det er. Det ser i hvert fald rigtigt ud. Så der er jo også medier, som siger, jamen, vi vil brande os på, at jamen, vi er human made.
1: Ja, det kunne man jo
4: gøre. Mm. Men der er også andre, der siger, jamen, vi vil bruge det til alt det, der gør arbejdet nemmere, men det får ikke lov til at nærme sig tastaturet til, at man laver sin historie. Men på jeres eget medie, adskillige podcast i USA, lyder jo fuldstændig som jeres udsendelse, med god stemning og folk, der sidder og snakker og hygger og gør ved. Men det er bare robotter, der snakker. Man kan bare ikke høre forskel.
1: Ej, det er så fedt.
4: Og det kommer til at der være tonsvis af. Prøv at kigge på LinkedIn og se, hvor mange af de posts, som bliver lavet af folk, som har fået et nyt job, eller vil promovere sig selv og deres virksomhed, som i virkeligheden ikke er skrevet af dem, men er skrevet af en robot. Vi er først begyndt at se starten på det her, og journalistik, efter min mening, bliver nødt til at kunne levere noget andet.
1: Okay. Jamen, Ulrik Haagerup, tak for det opråb. Jeg synes, at det er virkelig rigtigt, at vi bliver nødt til at tage en meget, meget skarp diskussion omkring, hvor grænsen går, fordi ellers så ender vi i noget, hvor ingen stoler på noget som helst.
4: Og man kan sige, hvis du ikke har givet skrive det, hvorfor skal jeg så givet læse det?
1: Præcis. Mm.
2: Men jeg tror også, at det er nødt til at være realistisk, den diskussion. Jeg tror, at det her det bliver svært at rulle tilbage. Så jeg tror, vi er nødt til at finde en eller anden mellemvej.
4: Det kan du tro.
1: Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institute. Tak, fordi du var med.
4: Selv tak. God weekend.
1: I lige måde. Der er store historier, så er der virkelig også de mindre, som jeg ikke tror, at I genererede sådan umiddelbart. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad har du med til os?
0: Ja, find en AI, der kan generere en historie om Choupette. Karl Lagerfelds hvide kat. Som nogle medier, blandt andet The Atlantic, undersøger om, var ene arving. Altså, hvem... Karl Lagerfeld var den her kæmpestore tøjdesigner for Chanel. Døde meget, meget, meget velhavende. Faktisk så velhavende, at hans blomsterhandler anslår, at Karl Lagerfeld brugte 1,5 millioner euro, altså omkring 11 millioner kroner på blomster om året.
1: Det er meget dekadent.
0: Det er en mand efter mit hjerte. Så det siger bare noget om, hvor velhavende den her mand var. Han havde en kat, som hed Choupette.
1: Det er et flot navn til en kat.
0: Ja, det er meget,
2: hvad betyder
0: meget
2: det? Cute.
0: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det skulle jeg lige have skrevet ned. I will come back to, hvad Choupette betyder. Choupette er en kat, han får af en meget ung, smuk, mandlig model, som har købt Choupette. Mm. Og Karl Lagerfeld låner Choupette og finder ud af...
1: Det er hans livsledsager.
0: I need this girl. Faktisk så siger han om hende, i forhold til det med livsledsager, at hun er fredelig, hun er sjov, hun er elegant, hun er sød at se på, og hun har sådan god humor. Men hendes bedste kvalitet er, at hun ikke taler. Det var kærlighed ved første blik. Nå, Karl Lagerfeld dør så i 2019, nogle af 80 år gammel, og hele den her store, store formue skal jo så fordeles. Og det menes, at han har efterladt en formue til Choupettes liv efter ham. Mm. Så nogen vil kalde hende verdens rigeste kat. Det er så...
1: Altså, for han havde ingen børn.
0: Han havde ingen børn, han havde nogle venner, som fik lidt, og en elsker måske, og en butler og sådan noget, som fik nogle penge.
2: Hvem råder sig over pengene?
0: Det gør hans tidligere housekeeper, som passer Choupette og prøver at forsørge hende. Det, der er så vildt med den her historie, er jo, at man bruger så mange penge på et kæledyr.
1: Det er jo nu ser jeg før, det må vi se, det er det, der er galt med verden, men det er også galt.
0: Men det her er jo en stolt tradition, at excentriske mennesker bruger så mange penge på deres kæledyr. Tænk på aristokats. Der skal de jo også arve.
1: Jeg kan bare lige fortælle, AI fortæller mig, at Choupette betyder sweetie, cutie på fransk, og Karl Lagerfeld kaldte også alle modeller for Choupette.
2: Executie.
1: Ja, det er en sweetie.
0: Og det siger AI.
1: Det siger AI, så det ved jeg ikke om er rigtigt.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, i forhold til den her verdens rigeste kat, som, jeg skal lige sige, der er en kæmpe retssag, det er ikke sikkert, hun har nogen penge. Der er sådan bla bla bla, men det er ikke så vigtigt. Fordi det er bare så sindssygt, at man indskriver sin kat i sit testamente. Ja. Kunne I finde på med et kæledyr, kunne I have den kærlighed til et dyr, at I vil indskrive dem i jeres testamente?
2: Nej.
1: Hvad skal de med ting? Jeg forstår altså, det
2: knap nok. De skal bare have noget kattemad, jo.
1: Ja.
2: Og noget mælk.
1: Altså, jeg vil sige, jeg er meget, meget glad for katte. Og det har været hele mit liv. Mm. Jeg er en katteelsker. Så jeg kan godt forstå, at Karl Lagerfeldt synes, at Choupette har været godt selskab. Fordi det der er med katte. Mm. De er smukke at se på. De er ikke krævende. De snakker ikke, og de ligger bare hele tiden og ser smukke ud. Det er et virkelig vidunderligt dyr.
2: Ja, prøv at, der er så meget komik i katte også.
1: Ja, og de er sjove.
2: Komik,
1: så jeg kunne sagtens, jeg ville da sørge, hvis det, min, altså det er oplevet mange gange, at min katte bliver kørt over, eller dør, eller et eller andet. Men at tildele dem sådan menneskelige goder og privilegier,
0: efterlade 100.000 til.
1: Det er jo lige, helt overfor.
2: Altså. Tænk lige over, hvor interessant det kunne være, fordi den her kat bliver jo simpelthen så mange penge værd i pludselig. Ikke?
1: At skal man passe på den?
2: Folk vil date katten. Og, altså,
1: den har sin egen Instagram.
2: Du kunne lave helt reality-program om, hvem skal arve fra Cutie.
1: For Choupette.
2: Ja, Choupette.
1: Hvad med dig, Gustav? Kunne du finde på det?
0: Nej, jeg tror det ikke.
1: Er du et dyremenneske?
0: Nej, og det er jo faktisk det eneste, man ikke må sige i radioen. Men jeg er ikke super glad for dyr. Nogle gange kan jeg godt passe en hund, og sådan, måske skulle man bare få sådan en hund. Men så bliver klokken 6 om morgenen, og så skal de lufte, og så giver jeg op.
2: Du, ellers, du går jo meget hurtigt, og der tænker jeg sådan nogle gode ture med en hund.
1: Der var løsningen.
0: Det bliver nogle korte ture.
1: Du skal have sådan en greyhound.
0: Det bliver sådan revet rundt.
1: Du skal have sådan en vedløbshund, sådan en greyhound, der bare pisker afsted.
2: Du skal ikke have sådan en lille gravhund med sådan nogle korte ben.
0: Nej, det er helt sikkert. Absolut nej. Ja. Det var altså Choupettes.
1: Det var Choupettes.
0: Luksuriøse liv.
2: Skøn historie.
1: Frederik, hvad har du med?
2: Jamen, jeg har noget helt andet med til jer. Vi ved jo, eller nogen ved måske, at Stephen Colbert, den meget kendte late show vært, som jo overtog for David Letterman for lidt over 10 år siden, det her late night show.
1: Sjov, begavet, menneskelig, underlig.
0: Dannet, stilet.
2: Startede jo som en parodi på en konservativ reporter i The Daily Show med Jon Stewart, og kørte, og kommer jo som, altså er jo egentlig skuespiller af fag, og kommer så ind i det her late night show som skuespiller, som en parodi på sig selv, ender så med at være sig selv i The Late Show, den her meget venstreorienterede, Trump-kritiske vært, som gør det fremragende, og han er faktisk endda nummer et i...
0: Så han er meget venstreorienteret?
2: Nej, han er ikke meget... Nu taler vi, hvis vi taler danske standarder, han er meget lidt venstreorienteret, men han er selvfølgelig... Jeg tror, han er liberal, vil han kalde sig selv. Han siger også selv, at hans børn er meget mere venstreorienteret end ham. Men klar. I forhold til, hvor USA bevæger sig hen lige nu, så er han ret venstreorienteret. Ikke? Men ikke lige så meget som Jon Stewart, det er klart. Han stopper og holder... Han bliver jo simpelthen presset ud, fordi der skal ske en stor sammensmeltning mellem to store virksomheder, Skydance og Paramount. Og for at den sammensmeltning, den kan ske, så er der en Donald Trump, der meget gerne ser et forlig i en retssag. Og det forlig giver man så Trump $16 million, og det kalder han så for en stor fed bestikkelse i sit show på den kanal, som er blevet, eller som har bestukket Donald Trump. Og kort tid efter, der annoncerer de, at The Late Show, det legendariske show i Ed Sullivan Theater, det skal simpelthen lukke.
1: På grund af dårlige seertal.
2: Men programmet ligger nummer et i sendetidspunktet der klokken omkring 11:30 om aftenen. Så det er meget mystisk, og han er en meget populær vært, og det går rigtig godt på sociale medier. Så det er der mange, der vil anfægte den pointe. Ikke desto mindre laver han en kæmpe afslutningsshow, uden at nævne Trump, uden at nævne CBS. Han slutter af med Paul McCartney, de synger Hello, Goodbye. Jeg fældede en tår, da jeg så det. Det var en fantastisk show. Ja. Han har haft alle A-lister, altså de mest kendte mennesker i Hollywood, har støttet ham i ugerne op til at være gæst på hans show. Og hvad gør han så cirka 24 timer efter? Jamen, der dukker han op i et lille, obskurt lokal tv-program i distriktet Monroe i Detroit. Og vi har et lille klip derfra.
5: Since I was last here in Monroe, Michigan, I spent 11 years as the primary host of The Late Show with Stephen Colbert on CBS, which came to an end last night. It's been an excruciating 23 hours without being on TV, so I am grateful to be able to be here on Monroe Community Media before they also get acquired by Paramount.
2: Og der skaber han simpelthen det mest kontrastfyldte program, jeg nogensinde set i hele mit liv. Altså, det er det mest skrabede setup.
1: Det er sådan helt low, lokal TV, hvor de ikke har mange penge.
2: Altså, vi har engang noget, der ser så skidt ud i Danmark. og vi har noget, der ser ret skidt ud. Yep. I det, der hiver han Jack White, den meget, meget kendte rockmusiker fra The White Stripes, ind som husmusiker. Han har Jeff Daniels, den berømte skuespiller, på besøg. Han har Eminem indenover. Og han gjorde det var også noget, han gjorde, da han sluttede The Colbert Report i 2015. Der lavede han også en enkelt one-off i Only in Monroe, som programmet hedder. Og nu vendte han altså tilbage til det, og her fik han lov til at give en lidt mere gedin sviner til CBS og alle de magtfulde kræfter, som fik ham smidt ud af Late Show-stolen.
1: Og er det kun det ene program, eller skal han nu være fast vært der?
2: Kun det ene program. Det er charmen ved det, men det, som
1: det
2: lige minder mig om, det er, hvor fed han egentlig er, og hvordan også sådan et late night gig kan være en lille smule, kan også godt dræbe, altså sænke karrieren lidt. Og derfor vil jeg lige hurtigt spørge, jeg ved godt, vi er travlt. Synes I, at de her late show værter stadigvæk er relevante? Fordi det er jo det, Trump siger, de er irrelevante.
1: Mm. Jeg synes, de er mere relevante end nogensinde. Også fordi jeg synes, mange af dem har lavet en meget fin overgang til sociale medier og YouTube og sådan noget. De lægger jo mange små bidder ud. De har gjort det meget sådan streaming-egnet, så det er ikke kun sådan, nu skal I se det på det her tidspunkt, og det hænger og det er Flow TV. Det er der sikkert mange, der godt kan lide. Jeg synes, de har lavet en fin sådan transition over til den moderne måde at se de her jokes på. Jeg synes, det er så vigtigt, at der er nogen, der kan få lov til stadigvæk at tale magten midt imod. Så de er vigtigere end nogensinde, synes jeg.
0: Mm. Enig, og så vil jeg bare tilføje, at Stephen Colbert var på en eller anden måde den sidste bastion for dannelse og civility. Altså det der med et voksent, stille og roligt, lunt menneske i et jakkesæt, der sidder ved et skrivebord og taler om kultur og dannelse med verdens største stjerner, uden at tale ned til dem, og uden at, hvad kan man sige, sælge ud og gøre sig selv plat. Ja. Det er virkelig jeg synes, han var virkelig relevant, og en, man godt gad se på.
1: Ja. Elegant og dannet og sjov.
0: Kunne citere altså, poesi, sådan bare off the top of his head.
2: Er tydeligvis en intelligens, der er helt vild, og nu skal han jo så arbejde med Peter Jackson, og han er i gang med at sidde og skrive på noget efterfølger til Ringenes Herre. Ja, altså en mand med mange talenter, må man sige.
1: Ligesom dig. Nå, det var ugen kort og godt. Vi kom godt nok vidt omkring. Tak for det. Nå, jeg slet ikke faldt min.
0: Nej, jeg troede, at vi skulle mokkes.
1: Nu laver det modsat af mokking.
2: Det er, fordi du er så ydmyg, Ane.
1: Prøv at høre her. Jeg prøver at følge med. Og hver gang jeg opdager et nyt udtryk, så bliver jeg meget begejstret over det. Og først i dag har jeg opdaget, at der er åbenbart noget, der hedder mocking. Og lige da jeg læste, så tænkte jeg, at noget sådan er overfald nogen at mocke dem. Mm. Men det er det ikke med O, det er mocking. Og det er gået op for mig, I ved begge to, hvad det er. Mm. Frederik, hvad er det, mocking er?
2: Jamen, mocking, det er, når man på en eller anden måde har en mere intimiderende eller imponerende fysisk fremtoning end dem omkring sig. Altså, det er en måde at være en alfa, kan man sige på en eller anden måde.
0: Mm. Altså, Kim Nova kom herind med tatoveringer og store muskler, og muscle mugged mig.
1: Ja.
2: Ja, fordi så kan man mugge på forskellige måder. Ja, det var en muscle mugging. Frame mugging, det er, hvis man går ind i et billede, for eksempel, og stjæler, altså bogstaveligt talt, stjæler billedet med utrolig brede skuldre, eller du er et hoved højere end ham, der bliver taget et billede af.
1: Ja, fordi så nu var jeg så inde og se en TikTok, hvor der var en, der forklarede mig det. Og du kan ligesom mugge inden for alle genrer. Mm. Så Einstein, han har mugget fysikken, da han opfandt relativitetsteorien. Du kan også hvis du altid slår et virkelig flot flikflak, så er du en flikflak-mokker. Mm. Sådan som jeg har forstået. Men så tænker jeg lige prøve det af på min 16-årige søn, som generelt synes jeg er helt tabt. Så jeg skrev til ham, jeg vil lige læse det op for jer. Jeg sidder i toget på vej hjem fra efterskole, så skrev jeg til ham, prøvende, jeg mokker andre mødre. Det svarer han ikke på.
0: No.
1: Så går der lidt, jeg kan se, at læse den, så skriver jeg, jeg er mormokker, fordi jeg er ikke helt klar, hvordan det skal bruges.
0: Nej, godt, du prøver nu forskelligt.
2: Og det er ikke ChatGPT her.
1: Nej. Så sender han et billede af sig selv, der ser meget irriteret ud, og så skriver han, stop dog. Please, mor. Så skriver jeg, kender du til udtrykket? Ja. Hvad mokker du? Skriver jeg så. Prøv at bare følge lidt med.
0: Hvad mokker du?
1: Hvad mokker du? Det vil jeg netop ikke svare på. Så prøver jeg, hvordan vil du bruge det? Så siger han, når man ser bedre ud end en anden person, eller man har flere penge. Så jeg skrev, husk solcreme, når du skal ud og sejle.
2: Men du sundhedsmokkede ham lige.
1: Så siger jeg lidt længere ned. Så hvis du ser bedre ud end for eksempel Peter, så vil du sige, jeg mokker Peter. Ja. Men det kan også være, at hvis vi spiller fodbold bedre end ham, så kan jeg lige sige, jeg mokker dig lige nu.
0: Okay. Mm.
2: Så de bruger det faktisk, de helt unge, altså sådan i dagligdagssproget?
1: Ja, det jeg så fundet ud af, det er, at det er et meget, meget gammelt udtryk, der stammer helt tilbage fra 2000, hvor det optræder i de her incel-grupper, altså mænd, der ligesom mødes på nettet og føler sig fuldstændig isoleret fra alle andre. Og der er der tale om en der taler de om en AMOC, og det er en Alpha Among Group. Så det er en irriterende, dominerende alfahan, som ligesom sætter sig selv øverst. Det er en amok. Det er ikke noget godt at være.
2: Nej.
1: Men det er et amokke, der så udfordrer alfaen. Og det er der, det kommer fra. Så er det A'et røget af undervejs, og så er det så sådan ligesom dryppet ind i populærkulturen. I sådan en grad, så I to, I kender udmærket til at mokke.
0: Jeg elsker, at du har prøvet den på din søn, og han har været sådan her, åh, please lad være. Og så er du så, etymologien er...
1: jeg er ikke givet mig til at forklare om baggrunden, men jeg vil bare gerne følge med. Jeg vil gerne have, jeg også bruger ord, som de andre gør. Så jeg ved det ikke helt endnu, hvordan jeg skal bruge det.
2: Interessant, hvor mange af de der udtryk, moderne udtryk, der faktisk kommer fra det der incel-miljø,
1: ja,
2: hvor der jo er en stor kreativitet.
1: Det må man sige.
2: Der er nogen, der sidder rigtig langt mange timer foran tastaturet derhjemme.
1: Ja, og der er også lidt tit noget sådan meget tør humor i det.
2: Oh, absolut.
1: Men altså, jamen, så hvis I kommer i tanke om et område, hvor jeg mokker, så må I lige sige til. Altså, jeg tror ikke, man kan mormokke. Jeg synes ikke, han tog det til sig.
0: Nej, okay.
1: Ja. Okay, det er det.
0: Vi har jo talt om dokumentaren Tingbjerg-eksperimentet, og vores gode journalistpraktikant, Otto Korse, er født i København.
6: Det er jeg.
0: Men har aldrig været i Tingbjerg?
6: Nej, jeg er født i København, opvokset i Vanget og Vesterbro, men Tingbjerg, der har jeg sgu aldrig, der har jeg lige sat mine fødder.
1: Har du hørt om det?
6: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Mange
1: på en
6: gange.
1: God måde eller en dårlig måde?
6: Og det er sagt med al respekt for Tingbjerg, men ikke på den helt god måde, desværre.
1: Og du har aldrig været der?
6: Aldrig været der før i går.
0: Derfor så tænkte vi jo her på redaktionen, at vi måtte ud og se for os selv, hvordan det stod til. Så du tog derud?
6: Det gjorde jeg. Jeg tog 250S, så vidt jeg husker, stod af på måske den flotteste forårsdag nogensinde, og tog lidt rundt derude for at se, hvad skete der egentlig.
0: Og hvad var det, var det som det siger dokumentaren, at det havde brug for et kæmpe løft? Og...
6: Altså, jeg tror, at løftet er kommet. Altså, det var så hyggeligt derude. Ja. Solen skinnede, fuglene sang, børnene legede, der var en skole og en legeplads og masser af grønne arealer.
1: Og der er ligesom et strøg, ikke? En hovedgade. Gik du ned ad den?
6: Der var hvis det der er med en Lidl, så ja, så er der en... Men jeg kalder det en strøg, vil være så meget sagt.
1: Nej, men der er ligesom sådan en hovedgade, og så er der kommet et nyt bibliotek, som er tegnet af Kobe, som ligner en bog. Var du enig i det?
6: Nej, det så jeg ikke.
1: Nej, okay.
0: Men det er et meget godt spørgsmål, fordi også kunne du værdsætte Steen Eiler Rasmussens ikoniske arkitektur?
6: Jamen, jeg havde jo fået at vide, der er jo en arkitekt til stede på redaktionen, også i rummet med os lige nu, at der er noget meget, meget pæn arkitektur derude. Jeg synes jo, at den lignede mange andre byggerier i hele Danmark.
1: Altså, hvordan ser de ud så?
6: Den der lyse sennepsgule...
1: Gul tegl.
6: Ja, præcis. To-tre etager. Der er nogle hvide dørkarme og vinduer. Jeg følte, jeg kunne lige så godt have været i Aarhus, Mørkhøj, Nørrebro, Nordvest. Samtlige steder, hvor at en bygning er opført en gang i 60, 70, 80'erne.
1: Ja, men det er jeg glad for, du siger, Otto. Fordi det er jo... meningen. Det her er jo ikke, det er jo ikke ikonarkitektur, der sådan råber højt om, ej, se, hvor fantastisk, se mig. Det er jo sådan folkelig, demokratisk arkitektur, stilfærdig, men velfungerende, lavet i gode materialer med fin rummelighed indeni. Men det har aldrig været meningen, at man skulle komme til Tingbjerg og tænke, okay, der er en sindssyg arkitekt, der har været i gang her. Det er ikke meningen.
2: Men jeg synes, jeg hører noget lidt mellem linjerne her, at du faktisk måske, og nu ved jeg ikke, jeg lægger muligvis ord i munden på dig, at du synes, det var lidt overvurderet, lidt smågrimt.
6: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det overvurderet eller grimt. Jeg tror bare, at i og med, at jeg har hørt, at det var arkitekt, tegnede bygninger, så tænkte jeg, at det ville være sådan noget bølgen i Vejle-agtigt, der var derude.
1: Det er det, jeg mener. Men det er jo en syge, der er kommet senere hen, at arkitektens formsprog skal fylde så meget.
6: Okay. Men så er alle bygninger arkitekttegnet jo.
1: Nej, det er de jo så. Jeg laver faktisk et program, der handler om, at det netop...
0: Otto, Pitre var så.
1: Men Otto, det du kunne mærke, det var, at der var et velfungerende liv mellem husene.
6: Meget.
1: Og det er det, Tingbjerg handler om, og det er det, der er kongstanken bag.
0: Ja. Men må jeg så lige spørge her, Otto?
6: Ja.
0: Svisken på disken.
6: Ja.
0: Skal du ud og kolonisere Tingbjerg?
6: Jeg skal ikke ud og kolonisere, men jeg kunne godt bare runde rundt og hygge derude, vil jeg sige.
0: Okay.
6: Det var meget, meget, meget, meget hyggeligt derude.
1: Hvad hvis du blev tilbudt et meget, meget, meget billigt hus, du kan sælge igen om fire år?
6: Ane, jeg har en praktikantløn. Jeg har, uanset hvor meget det nedslag i prisen, så har jeg ikke råd. Hvis det koster 500 kroner, kan det godt være, at overveje det.
0: Okay.
1: Ja. Det tror jeg trods alt ikke,
6: vi nej, præcis, præcis.
1: Men altså, hvad er konklusionen, Otto? Du kunne godt lide Tingbjerg.
6: Jeg elsker Tingbjerg.
1: Det er godt.
6: Ja.
0: Jamen også tak for at stille din reportageskilde til rådighed, som altid.
1: Det er dejligt.
6: Værsgo.
0: For Fanger du den, Anne? Han sagde, værsgo.
1: Ja, det, var det er jo fordi den unge mand hører efter, hvad der bliver sagt. Og han gav os lige en gave i kraft af hans fine reportage.
0: Det må man sige. Ja. Ferrari har nu præsteret sin første fuldelektriske sportsvogn. Den hedder Luce.
1: Lys.
0: Præcis. Og reaktionerne, de har været meget voldsomme. Aktiekursen, den er dykket. Designchefen kalder bilen polariserende. Mm. Og den bliver både sådan hånet og forsvaret på nettet. Christian Jebsen.
7: Hej.
0: Velkommen i første række.
7: Mange tusind tak skal du have.
0: Radioproducer på Balalaika på B3, og så er du også bilentusiast.
7: Ja, med stort B.
0: Med stort B.
7: Ja, tak.
1: Du skal bare bede om biler.
7: Er du sunshine, jeg skal bede om biler?
0: Har du selv en bil?
1: Ej, hvad tager
7: du? Nul bil.
0: Nul bil.
2: Hvad kan du så godt lide ved biler?
7: Hvad jeg godt kan lide ved biler?
2: Ja.
7: Det er alt.
1: Alt.
7: Larmen.
2: De kan køre.
7: De kan køre. Altså, de, og de, ja, de har fire hjul. Rigtig fedt.
0: Okay, så du kan godt lide biler, men hvad synes du om den her bil?
7: Ja. Ja. Jeg synes, at den er en skamplet.
1: Nå.
7: Ikke bare på, altså på Ferrari, men bare på biler generelt.
0: Hvorfor?
7: Jeg skal virkelig styre mig selv, for jeg har virkelig været sådan, huha.
2: Men er du glad for Ferrari?
7: Ja.
1: Altså,
7: det er det sjove. Altså, jeg har et okay forhold til Ferrari. Mm. Altså, som sådan en, jeg kan godt altså, beundre Ferrari, og jeg kan godt sådan tænke, en Ferrari F12 Balinetta, rigtig lækker bil, virkelig sej bil, det er jo en bil, jeg aldrig kommer til at eje, men sådan, den helt, altså, jeg er ikke engang så passioneret, men det her gør mig næsten vred, kan man.
0: Og inden du lige får lov at få din vrede ud, Anne, design kender. Vil du lige beskrive bilen?
1: Ja, jeg skulle lige sige det, fordi folk kan jo ikke følge med. Jamen altså...
0: Den er blå.
1: Den er meget... den ligner, hvis jeg nu skal være helt ærlig, alle andre elbiler. Jeg synes, den ligner måske lidt den der Polestar, eller det er sådan en lidt firkantet, sådan ret tung udtryk. Altså, der er måske lidt sporty henover...
2: lidt Tesla-vibe også.
1: Ja, lidt Tesla. Men det er ikke... Hvis det ikke var, fordi der var Ferrari-logo på, så havde jeg aldrig gættet, det var en Ferrari. Jeg synes, den ligner noget Elon Musk møder eller andet.
0: Familiebil.
1: Den er ikke specielt... Den stikker ikke ud, og det er måske det, der er problemet, for det er frejsker.
7: Jeg har opfundet til dagens anledning det, jeg selv kalder Nissan-testen.
1: Okay.
7: Og Nissan-testen går ud på, at du placerer et Nissan-logo på en hvilken som helst Ferrari. Mm-hmm. Hvis du placerer den her på en af de andre Ferrari'er, en 296 GTB, en lille bitte sportsvogn, en Dietri Cilindri, den store sportsvogn,
0: ja.
7: Der tænker du, hvad er en lille? Det er sgu da ikke en Nissan, det der.
1: Det er en logo, det er en Ferrari. Mm. Ja.
7: Men hvis du putter et Nissan-logo på den her, så tænker du, ja, det er da faktisk en Nissan, det der.
0: Tænker du så, det er en flot Nissan?
7: Nej. Heller ikke engang.
1: Nissan-testen.
7: Hvad
1: skal jeg ikke udsættes for?
2: Hvad har man tænkt? Altså, fordi er der ikke et generelt problem i øjeblikket med, at biler mere og mere kommer til at ligne hinanden, specielt her i elbils-æraen? Er det ikke nu, at Ferrari skulle stikke ud og lave noget eksplosivt og noget... Det er en sindssygt god pointe, for jo, det er det, og det er også det, Ferrari historisk set har gjort. Altså, de har lavet noget vildt og voldsomt og stort og
1: kompromilløst.
7: Kompromilløst, larmende, spændende. Og det tror jeg også, de har forsøgt her, fordi den her bil, den er jo designet af en Apple-designer.
1: Nå, det er derfor, den ligner en iPhone.
2: Det kan faktisk godt se lidt.
7: John Ivey og hans firma Love From hedder det.
2: Mm. Ja, det er altså ikke Steve Jobs, vil jeg sige.
7: Nej, altså, og den er, det er ham, der har designet både det udvendige og det indvendige. Mm. Så det er også, jeg tror, hvis Ferrari skal komme en undskyldning, så er det sådan, jamen altså, det er jo sådan en tech-dude, der har lavet den. Så det er sådan, 21st modern century-agtigt.
2: Ja, fordi vi har brug for flere tech-dudes, der laver ting.
7: Ja, præcis. Ja, præcis.
1: Ja, men han har jo været definerende for design af telefoner. Han har jo været meget frem i skoene. Jeg kan godt forstå, at de har valgt ham. Han er den bedste i sin generation. Men han er jo ikke bildesigner.
2: Nej, altså, du kan ikke tage en iPhone og smide fire hjul på den, trods alt. Ja. Og det er jo næsten det, han har gjort.
7: Og det interessante er jo også, at mens Ferrari gør det her makværkspis, så gør deres, det jeg vil kalde deres onde tvilling, Lamborghini, et andet italiensk bilmærke, som også bare laver fede biler. De har jo sagt, det der elbilsværk, det er ikke lige os. De har simpelthen bare skrottet planen om en elbil indtil videre, fordi sådan lidt, vi kan godt lave hurtige, seje, spændende biler, og det er vi faktisk ret gode til.
0: Men har Ferrari råd til det?
7: Jamen, det er jo the billion dollar question, fordi man kan omvendt vende om og sige, har de råd til det her? Fordi man har jo set, hvordan aktien den bare er styrtdykket. Jeg mener, det er 8%, den faldt på et døgn, som svarer til sådan noget $3 milliarder. Og det er jo mange penge.
1: Må jeg ikke spørge, fordi nu er du bilekspert, og jeg ved ikke så
7: bilnørd.
1: Meget... Bilnørd.
7: Ikke ekspert endnu.
1: Nej.
2: Du skal lige prøve at køre en.
1: Du skal nok lige have en bil. Men er der noget omkring selve teknologien omkring elbiler i forhold til de gammeldags benzinbiler, som gør, at du kan ikke lave de samme kurver og linjer og altså det samme sådan sexede karosseri, som du kan på benzinbilerne? Er der noget med det? Fordi de ligner det rigtigt, som Frederik siger, de ligner jo mere eller mindre hinanden.
2: Ja, man kan støde på en BMW eller en Porsche.
1: Porsche, hvor man tænker, hvor er jeres design-DNA henne?
7: Igen, uden at være total ekspert på det her, så ved jeg i hvert fald, når du laver de her elbiler, så er det jo sådan, at batteriet er i bunden.
1: Ja.
7: Og det er en ret chunky bandit, der ligger i bunden.
1: Meget tungt.
7: Ja, og meget tungt, ja. Så det gør ligesom også, at du er nødt til at arbejde over det. Så det bliver tit, når man ser de der elbiler, det bliver tit sådan nogle...
1: Kasser.
7: Okay. Høje elbiler, sådan lidt blød elbiler.
1: Mm. Så det er blandt andet på grund af et stort batteri.
0: Men må jeg lige spørge, altså... Den er jo skarpt kritiseret, ikke? Den, man har været på sådan en charmeoffensiv. Man har haft den med ud til den paven. Mm. Men det har dog ikke gjort...
1: At, hvad sagde paven?
0: Jamen, jeg tror, paven synes, den var fin. Men det har dog ikke gjort, at altså, virkelig markante italienske stemmer er kritiske over for det her. Den tidligere vicestatsminister, som er i dag leder af det, hvad hedder det, højrefløjsparti, som hedder... det kan jeg ikke sige på italiensk. Han har skrevet virkelig grimt om den på sociale medier. Ikke? Den tidligere formand for Ferrari har været ude at sige, vi risikerer at devaluere en legende.
7: Mm.
0: Hvad betyder Ferrari for Italien, og hvordan kommer de med ind i fremtiden, uden at miste deres brand?
7: Det er jo et skide godt spørgsmål. Fordi altså Ferrari, i hvert fald når jeg tænker det, så er det jo ligesom, hvis jeg tænker Italien, så er det første, jeg tænker på, det er Ferrari.
1: Ja.
7: Fordi der er så stor en historie med Ferrari.
1: Ferrari.
7: Altså det er det med Ferrari. Mm. Altså jeg står og laver de her gestikulationer.
0: Ja, du laver herne.
7: Præcis, fordi det bare er indbegrebet af Italien. Og hvordan skal Ferrari udvikle sig videre herfra? Det, jeg ved det ikke.
2: Nu har de jo lavet en Ellert nærmest, ikke?
7: Jamen, det er jo
2: det. Absurd.
7: Og det interessante er, at for nogle år siden, der lavede de en SUV, altså sådan en stor firehjulstrækker. Og der var der også en masse furore, og hvordan kunne Ferrari det?
0: Mm.
7: Men der gjorde de det helt Ferrari-agtige, at de smed sådan en kæmpe 6,5 liters V12 motor ned i den bil. Og den skulle angiveligt køre rigtig, rigtig godt. Og det er sådan lidt, det var fandme en Ferrari-måde at gøre tingene på. Og når man så ser den her elbil, der tænker man, det er sgu ikke Ferrari-måden at gøre det på.
2: Mm. Men er det ikke bare deres familieversion, det her? Har alle bilmærker ikke pæne biler, grimme biler, fine biler?
1: Dumme biler.
2: Ja.
7: Jo, og det er jo igen det. Det, hvis du taler Honda eller Kia eller selv BMW og Mercedes, jo, så er der nogle ups'er engang imellem. Men det her, det er Ferrari.
1: Ferrari. Christian, er du en af den slags bilentusiaster, som bare ikke kan lide elbiler og begræder udviklingen og bare gerne vil tilbage til de der store...
2: Drill, baby, drill.
7: I modsætning til de sidste 12 minutter, så nej. Der er virkelig nogle elbiler derude, som jeg bare tænker, wow.
1: Hvad for nogle? Hvad er din yndling?
7: Der er to elbiler, som jeg vil pointere som perfekte, når det kommer til elbiler. Det er den lille Renault 5. Det er sådan en lille fransk bil, som en nemlig en lille frækkert. Og det er den perfekte, altså til de her små bybiler. Mm. Der skal du ikke sidde med sådan en motor, der siger, der går det stille og roligt, fordi det er en elbil.
1: Mm.
7: Og så selvfølgelig den helt store Rolls-Royce Spectre.
0: Jeg skulle til at sige.
1: Og det lykkedes Rolls-Royce at lave en ordentlig elbil.
7: Ja, fordi altså, det vigtigste ved en elbil, det er jo, at den ikke siger noget.
1: Ja.
7: Og hvis Rolls-Royce gerne vil have noget, så er det en bil, der ikke siger noget som helst. Og så tænker man jo, at el er perfekt til dem.
1: Ja.
7: Så... Ikke til Ferrari.
0: Er det ragebait, det her?
1: Nå, de gør det for at genere
0: nogen. Altså, gør de det her for at skabe totalt meget opmærksomhed om deres brand?
7: Det kan måske være en mulighed. Altså, en anden mulighed har været, har jeg læst. Og det er igen, altså, okay, jeg ved ikke, om vi er ude i konspirationer, men jeg
1: ser en masse
7: bileksperter, der har sagt det her, som måske kunne have noget med det at gøre, apropos Italien og apropos det store hvide verden. Det her siges at være et eksempel på en bil, hvor Ferrari så går hen til den italienske regering om nogle år, og så siger de, I har givet os nogle forfærdelige rammer, vi skal lave en elbil, men prøv at se, hvor dårligt det går. Prøv at se, hvor forfærdeligt det går. Der er ikke nogen, der gider at købe den, fordi den er grim og dum og irriterende og ikke Ferrari-agtig, så det kan ikke lade sig gøre.
1: Det er vildt nok at få produceret en hel bil, bare for at lave den pointe.
7: Ja, og det vil være sygt Ferrari,
2: hvis de skulle lave den pointe.
7: Meget udspekuleret.
0: Christian Jebsen, altså...
1: Hvad koster den? Det har vi slet ikke snakket om.
0: Nej, det er virkelig et godt spørgsmål.
7: Koster 4,1 millioner.
1: Hold nu op.
7: Og det er startprisen.
1: Hold nu op.
7: Ja.
2: Okay, så det er ikke deres familievenlige billige version.
7: Nej, og den har også, hvis vi skal tale konkret om elbiler, den har en rækkevidde på 500 kilometer.
0: Er det ikke langt nok, eller hvad?
7: Skoda Elroq til 300.000 kroner, den har 570 kilometer rækkevidde.
0: Okay, så
7: det er
0: ikke engang
7: der, hvor man tænker...
2: Den mokker ikke de andre biler.
0: Nej, det gør elbil mokker ikke.
2: Nej, det gør den ikke.
0: Christian Jeppesen hedder du.
7: Det gør jeg.
0: Radioproducer her i huset, podcastvært og bilnørd. Tusind tak for at være med og give os noget perspektiv på Ferraris elbil og Nissan-testen.
1: Nissan-testen.
7: Det var så lidt.
0: Chunky Bandit. Nogle rigtig gode udtryk.
1: Ja. Tak, fordi du kom.
7: Det var så lidt.
1: Nå, Frederik. Ja. Her i programmet, der får vores gæstevært jo lov til at sætte noget eller nogen på bagerste række, inden vi slutter. Altså noget, du vurderer, det her eller den her, må gerne lige dæmpe sig, eller lige, ja, lige tage ned på bagerste række. Så værsgo.
7: Ja, hvor skal man starte henne, ikke? Jeg er ved at blive en sur gammel mand, ja. Og det er den vej, det går.
0: Folk taler ikke dansk.
7: Altså, Kim, han kan gøre alt. Han kan skyde botox ind i panden på mig, men humøret, det kan du altså ikke gøre noget ved. Ej. Og jeg vil sige, en ting, som driver mig til vanvid, det er at gå ind på en café, betale 45 kroner for en croissant, ja. Og så lige gå over og tænke, nu skænker jeg mig lige sådan et af de der små irriterende glas vand der, de der miniglas, de altid har stående i, og så sådan lidt en lunken kande, helt kalket til. Mm. Og så får jeg at vide af en ekspedient, der måske er 14-15 år gammel, at det må du i hvert fald ikke.
1: Du må ikke tage vand?
7: Du må ikke tage vand. Det koster ekstra. Det er kun, når du køber en kop kaffe, at du kan få et glas vand.
0: Ulovligt.
7: Det burde være ulovligt, fordi jeg tænker, hvis man er virkelig, det er ligesom at benægte mig at bruge deres toilet, når jeg faktisk har købt et produkt i deres butik. Og det kan virkelig sætte, I ved nok hvad, i kog ind i mig. Har I oplevet det?
0: Altså jeg ved i hvert fald, jeg har oplevet det nok til, at jeg sjældent vil for eksempel spørge med et toilet uden at købe noget. Altså det der med, at folk er blevet meget protektive over deres sådan, vi er i hvert fald ikke en banegård herinde.
7: Nej, og det er måske også fair nok, hvis du er vant, altså netop, at det bare er folk, der bare kommer ind og bruger dit toilet hele tiden, og du skal bruge ekstra penge på rengøring. Okay, det kan sådan til en vis grad forstå. Men du har endda købt noget,
0: ja.
7: Men du har ikke købt det rigtige.
1: Så det, du vil sætte på bagerste række, Frederik, det er simpelthen, at man skal betale for vand, almindelig postevand.
7: Det, jeg synes simpelthen, at det burde være en menneskerettighed. Jeg tror måske endda, at det er en menneskerettighed, at kunne få et glas vand, når man er ved at dø af tørst. Og så i øvrigt, have nu et stik, så jeg kan lade min telefon eller min computer op. Dem har de fjernet fra alle caféer også.
1: Du må ikke putte flere ting på bagerste række.
7: Men må jeg? Nå, okay, vi stopper her.
1: Okay, men det var din bagerste række, vand, som man skal betale for.

0: Når det gang på gang viser sig, at menneskeheden begår de samme fejl og de samme dumheder, så må man igen spørge sig, om vi virkelig ikke har lært noget som helst af historien. Men spørgsmålet er måske snarere, om vi overhovedet kan lære noget af historien. For det kan jo godt være, at der er paralleller mellem, hvad der skete i Romerriget og hvad der sker i dag, men omstændighederne, de er jo helt forskellige. Supertanker undersøger sagen efter radioavisen.
1: Efter 8 lange forhandlingstimer forlod forhandlere fra SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat i går aftes. Og der er stadig et stykke vej nu til en ny regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der fulgte forhandlingerne lørdag.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobilerne, der giver nye fuglekikkere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op.
5: Meget fuglekikning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Imens

0: I became just so curious about them. Just, I mean, it's curiosity that I think drives me. How, you know, and also that sense of wonder about what it might have been like to live 2,000 years ago.
1: Det er nysgerrighed, der har drevet og driver værket for Mary Beard. Nysgerrighed efter, hvordan det måtte være at leve for 2.000 år siden, og så den næsten eksplosive overvejelse. Mary Beard beskriver den som lige så svimmelhedsfremkaldende, som at prøve at forestille sig, hvordan det er at stå på Mars. Altså det vilde i at prøve at bygge bro til noget, der er virkelig langt væk. For eksempel Mars, eller virkelig længe siden. For eksempel det antikke Grækenland eller Rom. For måske kan vi lære noget af det. Lære noget af historien. Det er i hvert fald en tanke, der relativt ofte bliver lagt frem. Måske især i krisetider. Har vi da ikke lært noget af historien? Det er der meget, der tyder på, Mary Beard har. Og det kan vi takke hendes mor og den generøse museumskustode, som viste et nysgerrigt femårigt barn et stykke af en meget, meget gammel historie for.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976, om den i det skjulte, begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claw, Claw, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the civil wars.
3: It's rubbish, all right.
4: So you know who I am?
3: Oh, yes, sir. Asinius
4: Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til råds om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
5: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
5: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af, af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser, stadigvæk i dag er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdig pakket læring, men altid farvet af historieskrivningens samtid, som også selv er farvet af historien.
6: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Birgit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Beard, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
6: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
7: Okay, yeah.
6: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
6: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that, you know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
6: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i kolosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
6: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
6: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
6: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet, og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af, alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var den styreform, der udviklede sig efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Cæsar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det er længe. Gaius Julius Cæsar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strak sig op i England, det strak sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Parteriet altså, og Lille Asien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder, og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that, I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid. I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he, in some ways, meant it.

0: det man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt efter, hvad man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så medmindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Beard.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying, I don't want him on the throne, I want this guy, or I want me, or whatever. But you don't get anybody saying, we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: Afterwards, a collaborator with power.
1: Det er så fristende, siger Beard, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi vil bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske vil vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi vil formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede.
2: At the end of this kind of this litany of pieties that they all came out with, we said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier. Tech-verdenen. Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmode. Noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. Så bliv dog voksen.
2: you know, at this point, I think, grow up. You know, just grow up. And he's got his... and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is... He's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genoplive den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might, all that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves at being Roman,

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig, og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hvor hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er, at en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde, som Penelope, bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Og der er eksempel, for eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille. Og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturelt backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger. En soldat.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. As close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste, en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. You know? They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is, but it's also the closest thing you can wear to being male costume if you're a woman, but it's still just on that line, that just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, at hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rabte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og
2: The other very obvious example is the sound of the voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister. She went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen, og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister, Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen, at det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundrede eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi fordi det var der, og det var en det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksom på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi at vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrederne igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken og i en dialog med den måde tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden. Ikke? Og også, at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden, dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past, and the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, it doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages, whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret. Men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. Det hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stemfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stemfæne, men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine. Gudskelov for det. Stemfagene hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særlig god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
2: Not in any way wanting to be down on STEM subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we, you know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, you know, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
3: They worked that out.
2: They worked that out. But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
0: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og talte om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
2: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
3: Oh.
2: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
0: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur. Men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi. Og vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliader, Sofokles' Kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
2: Now, that should have been... We should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad or to Sophocles' Oedipus the King. Also, plague is absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
0: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig udenfor, måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard, men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
2: It teaches you to read difficult things. I think by and large we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious and sanctimonious, you know? I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then? You know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s. I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting. I bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
2: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions that, on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
3: Lovely. Thank you.
4: Pleasure.
3: Very much.
4: A pleasure.
2: Right.
3: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vor tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker, og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: skinner fra Mars.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.
5: Kampen om historien handler i dag om det, man kalder at trække nazikortet. Altså, at man siger om nogens holdning eller udsagn, at det mente eller det sagde Hitler også. Og med det afvise vedkommendes holdning. Det er ikke velset, det er set som en lidt billig løsning at trække nazikortet, men hvad nu, hvis der faktisk er noget om snakken? Så hvornår og hvordan kan og bør man bruge nazikortet? Det kan du blive klogere på i Kampen om historien efter radioavisen. Klokken er 6.
6: Lørdagens regeringsforhandlinger sluttede tæt på midnat efter 8 timers forhandlinger. Kun politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, gav en kort kommentar efterfølgende. Han synes, at der blev taget nogle gode ryk, men at der også mangler en del endnu, før man kan nå til enighed. Partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet mødes igen senere søndag, og også Alternativet ventes at lægge vejen forbi Marienborg. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det siger vicedirektør i Læger uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdenssundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
7: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
6: Flemming Conradsen vurderer desuden, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en decideret global pandemi, er meget lav. Forhandling eller hård hånd mod volden? Det er et af de afgørende spørgsmål, når colombianerne i dag skal vælge en ny præsident. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. På den ene side der står venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fører i meningsmålingerne. På den anden side der står blandt andet højrefløjskandidaten Abelardo de la Esparria, der har varslet en lang hård kurs mod landets væbnede grupper, der blandt andet tæller tidligere medlemmer af den berygtede oprørsgruppe FARC. Og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange til grupperne, siger Christian Almblad. Venstrefløjskandidaterne de håber, at de kan forhandle med oprørsgrupperne, og højrefløjen de vil gå mere hårdhændet til værks.
8: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
6: Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af stemmerne, skal valget ud i endnu en runde. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, og dog mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og køligst bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.

0: også taler om nazikortet. En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og er det ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? I dag trækker vi nazikortet her i Kampen om Historien og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Med i studiet i dag, der har jeg inviteret to forskere, som kan gøre os lidt klogere på det. Den første er Mathias E. Pedersen, som er idehistoriker. Han har arbejdet meget med den nye højrefløj i Europa, især med bevægelsen Generation Identitær. Og står bag podcasten Paradigmeskiftet, og så har han for øvrigt også skrevet bogen Fascisme i forklæder.
1: Fascister i forklæder.
0: Ja, lige præcis. Og som det, titlen antyder, så er han jo altså ikke bange for at bruge ordet fascisme i debatten. Velkommen til dig.
1: Tak.
0: Den anden er retorikeren Christine Marie Berg fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorik i samfundsdebatten og har skrevet om nazikortet, og vi håber i dag, hun kan hjælpe os med at forstå, hvad det kort egentlig går ud på. Velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
0: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Som de fleste nok har oplevet så de senere år, så er det min vurdering, at tonen i den offentlige debat måske nok har strammet lidt til. Jeg har selv på min Facebook og andre steder fået at vide, at jeg er nazist. Nogle gange, så kan jeg også være antisemit nogle gange. Jeg kan være halal-hippie, og yderliggående kommunist har jeg også fået klampet i hovedet. Og det er jo så i hvert fald lidt svært at være alle tingene på én gang, synes jeg. Men for ligesom at få startet debatten i dag, hvad er det værste, I er blevet kaldt? Christine, hvad er din rekord?
2: Altså, det her måske ikke så slemt, og nok ikke det værste, men jeg har lyst til at fortælle om det alligevel, fordi det er relevant for dagens tema. For en del år siden, der skrev jeg et indlæg om netop nazikortet, og der gav jeg nogle eksempler, blandt andet et eksempel fra Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, der kaldte nogle unge muslimske mænd i Danmark. Han sammenlignede dem med tyske soldater i Danmark under 2. verdenskrig. Og det var et eksempel på at trække nazikortet. I kommentarsporet får jeg så at vide, at det er mig, der trækker nazikortet, fordi det er mig, der siger, at Mogens Camre trækker nazikortet. Så jeg får ligesom at vide, fordi jeg siger, at han laver den sammenligning, så er det mig, der laver sammenligning, og altså mig, der afsporer debatten.
0: Altså nærmest en nogen, der råber spejl.
2: ja, men det siger i hvert fald bare lidt om, hvad for nogle følelser, og hvor højt bølgerne kan gå, når de her ting bliver bragt i spil.
0: Og måske også, at det er lidt uklart, hvad alle mennesker mener med det. Men det skulle gerne blive løst i løbet af dag. Hvad siger du, Mathias? Hvad er din rekord?
3: Hvor skal man starte? Jamen, jeg er blevet kaldt en infam løgner og landsforræder og menneskeligt affald af den gode Rasmus Paludan for nogle år siden. Jeg er også blevet kaldt stokastisk terrorist af Rasmus.
0: Det var alligevel.
3: Ja. af Rasmus Munk Søndergaard, som de fleste jo nok vil kende fra det der efterhånden ret kendte Deadline-interview med ham. Det her med mælken.
0: Ja, det er ham, jeg kan godt huske ham. Så man kan vel sige, at det er i hvert fald ikke et udtryk for, at du altid er lige populær på den yderste højrefløj.
3: Nej, og så alle mulige andre. Muslim elsker jøde, jøde elsker jødisk rotte. Jeg er jo ret ingen af delene.
0: Hvad er det?
3: Muslim eller jøde.
0: Ja, men altså, man kan konstatere, at vi i hvert fald har der lidt spændvidde på de der ting, der bliver sagt. Og det, vi jo så skal tale om i dag, det er selvfølgelig det der, når man råber nazisterfolk, eller råber folk, fordi de kalder andre for nazister. Nå, men første del af den her udsendelse, hvor det nok primært er Mathias, som kommer til at have taletid, så taler vi lidt om, hvad fascisme og nazisme egentlig er for noget. Og det er selvfølgelig for at have en eller anden form for fundament for at forstå, hvad det vil blive sige og blive beskyldt for at være nazist eller fascist. Derefter så går vi til nazikortet som retorisk fænomen, og der er det Christine, der nok mest taler. Og der skal vi gerne finde ud af, hvad det egentlig går ud på, det her nazikort. I sidste del af udsendelsen, så taler vi alle sammen om, hvad vi egentlig kan lære af fascismen og nazismen, og hvordan nazikortet kan bruges både som et validt argument i en diskussion, men også som en hammer mod folk, der prøver på at argumentere fornuftigt. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Denne her meget yndige sang, den hedder Giovinazza. Det er en italiensk sang. Melodien er skrevet tilbage i 1800-tallet, men teksten den er kommet i flere forskellige versioner. Den, vi hørte her, den er fra 1924. Den var i 1920'erne og 30'erne sådan en slagsang for det fascistiske parti Italien, og i perioder i hvert fald sådan nærmest en nationalsang for Italien på det her tidspunkt. Og det skyldes selvfølgelig, at det, man normalt plejer at sige, at det første sådan fascistiske regime, det er Italien under Benito Mussolini, og han bliver sådan statsleder i 1922 og holder ret dramatisk op med at være det igen i 1943, da der kommer nogen og smider ham ud. Men det her, det er ligesom optakten til, hvad er fascisme og nazisme for noget? Og Mathias, som idehistoriker, hvem plejer man at sige den første fascist, og hvad er det for nogle idéer, der ligesom fører op til, til det, vi kalder fascisme?
1: Altså, nu kunne jeg selvfølgelig opremse alle mulige forskellige konkrete historiske personligheder og tænker, at man kunne tage fat i en som Georges Sorel, som ligesom havde en stor betydning i forhold til at inspirere den her tankegang, som man også finder meget tydeligt i fascismen omkring mytens mobiliserende kraft og ideen om handling og vold som sådan kernebegreber osv. Jeg vil faktisk gå en lidt anden vej, og så i stedet for at pege på en historisk begivenhed, som virkelig var med til at forme fascismen som ideologi, og som også er et fællestræk for altså mange, hvis ikke alle, de fascistiske bevægelser, nemlig Første Verdenskrig, som gjorde som havde en enorm betydning for de første fascister i både i Italien og i Tyskland og andre steder. Og grunden til, at det var så vigtig og så transformativ en begivenhed, var, at der var de her meget, meget unge mænd, der blev sendt til fronten for at kæmpe i den her historisk brutale krig. Og de befandt sig i en situation, hvor de på den ene side stod ansigt til ansigt med døden, og ligesom var meget optaget af spørgsmål om død og liv, selvfølgelig. Og på den anden side, så var de i de her fællesskaber sammen med andre mænd, andre unge mænd, som var hierarkiske, i forhold til selvfølgelig, at der er den her militære hakkeorden. Der er nogen, der giver ordre, der er nogen, der adlyder dem, der er et klart hierarki. Men det var også et organisk fællesskab, hvor at alle havde deres rolle at spille, og hvor at man havde en fælles fjende og et fælles mål og en fælles identitet, og hvor at det netop var den her nationalfølelse, som ligesom var drivkraften, der skulle få de her unge mænd til at altså om nødvendigt at ofre deres eget liv.
0: Så det var fra nationen, at meningen kom. Altså ja. Det her med at det er derfor vi slås, var jeg lige ved at sige.
1: Ja. Det er lidt sjovt, fordi det er faktisk titlen på en af de nyfascistiske værker, jeg beskæftigede mig meget med, Why We Fight. Ja. Så ja, altså det er lige præcis det, der er kernen i det. Ikke? Altså, så det, der kom ud af det var en form for det, man kalder vitalisme, som ligesom er en idé omkring, at det, der er det centrale i livet, det er kampen. Og det er noget, man finder både i både hos Mussolini og Hitler, for eksempel. Altså helt direkte i Hitlers bog Mein Kampf, ikke? Der er en grund til, at det er det ord, han bruger til, og at det er den titel, han giver til sin bog. Men også meget tydeligt i for eksempel The Doctrine of Fascism, som er skrevet af Mussolini. Nogen mener skygge, skrevet af Giovanni Gentile, men uanset, at det er det her med, at livets egentlige mening findes i kampen, i mødet med fjenden, når man står ansigt til ansigt med døden.
0: Og der er vel også noget med, at offret er sådan en speciel fascination, altså at, fordi man kan jo ikke vinde hver gang, men skal man tabe, så det at ofre sig for det rigtige, for nationen og i kampen, det er på en eller anden måde med til at gøre ens handlinger lidt guddommelige eller meningsgivende på en helt anden måde.
1: Ja, lige præcis.
0: Er der sådan nogle elementer, som man kan sige, at de skal være til stede, for at vi kan tale om fascistisk ideologi? Altså, man kan jo have mange forskellige holdninger, og der er jo også nogen, der er meget højreorienteret, uden at være fascister. Altså, er der nogle elementer, der skal være med, kan man sige?
1: Ja. Det, der er så svært ved fascisme som begreb, det er jo, at den har haft alle mulige forskellige udtryk i forskellige kontekster til forskellige tider i forskellige lande osv., og det har også gjort, at der er mange også historikere, der har haft rigtig svært ved ligesom at få greb om det her begreb. Det har ligesom været som et stykke vådt sæbe mellem hænderne på rigtig mange historikere. Så der har været rigtig meget diskussion og forskellige definitioner. Det, som jeg læner mig op af i min bog, og som der er rigtig mange andre, som også læner sig op af, i dag, det er en definition, som er blevet formuleret af en britisk forsker, historiker, der hedder Roger Griffin. Og han beskriver fascismen som en palingenetisk ultranationalisme.
0: Den skal du lige forklare.
1: Ja. Så vi kan ligesom dele det op i de to ord, som det her begreb ligesom bliver udgjort af. Og det første, det er ultranationalisme. Så hvis vi... kronologisk er det ikke, men lad os starte med ultranationalisme. Ultranationalisme, det er ligesom en måde at forstå. Det behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod en bestemt nationalitet. Det er sådan ideen om en sammenslutning, et folk, som ligesom er defineret.
0: Hvor kommer ultra?
1: Ja, jamen det er jo netop det med, at i stedet for at have en eller anden idé om, det at være en del af en nation, det handler om at have et statsborgerskab, eller det handler om at tro på nogle bestemte værdier eller kultur, eller sådan noget, så er det mere sådan organisk funderet, den her idé om det ultranationalistiske. Så det er den her idé om, at man har... et organisk folk, der ligesom fungerer som en organisme, som man kan forestille sig simpelthen har de samme interesser og mål, og der er de samme trusler, og det står så i modsætning til for eksempel en liberal idé om, at et samfund det består af individer. Det står også i modsætning til en marxistisk eller socialistisk forståelse af, at et samfund består af forskellige klasser med forskellige interesser osv. Man finder noget af den her organismetanke i nogle dele af konservatismen, specielt i den tidlige konservatisme. I dag er konservatismen jo meget også påvirket af sådan den liberal-demokratiske orden, som vi ligesom har fået etableret senere.
0: Det er det, der er det forbandede ved de her idéer, det er, at de udvikler sig. Så man kan ikke bare låse dem fast et eller andet sted, og det gælder vel så også i nogle
1: grad. Så man finder også organismetanken i særlig tidlig konservatisme, men det, som så adskiller fascisme fra konservatisme, er netop det næste ord her, palingenesisk, som palingenese betyder genfødsel på latin. Og det, der ligesom er ved den her tankegang, det er så, at folket ligesom er, det her organiske folk, det er truet af kræfter indefra og udefra, det er ved at gå under, og derfor så skal man ligesom sådan, man skal genfinde en vitalitet, en kamp, kampvilje, og så skal folket ligesom genfødes, finde tilbage til sin kerne og finde sin vilje til at kæmpe for sig selv og sådan ligesom. Og det er i virkeligheden en revolutionær tankegang om, at samfundet grundlæggende skal forandres og rykkes op med rode. Og det har meget lidt at gøre med konservatisme, som jo netop handler om at bevare. Så på den måde kan man sige, at man har en organismetanke, som man også finder i tidlig konservatisme, men man har også en revolutionær, grundlæggende forandring af samfundet, som man jo faktisk så finder i, altså for eksempel i kommunisme, men det er kombinationen af de to.
0: Som skaber det, som vi kalder fascisme.
1: Yeah. Ja.
0: Og så kan man sige, altså... ofte så bliver, altså fascismen bliver jo tit brugt om Mussolini, og vel også i nogen grad om Franco og Salazar i henholdsvis Spanien og Portugal, selvom man godt kan diskutere det præcise der. Men så kommer der den her bevægelse, nazismen, som jo lidt ligger ved siden af. Kan du give en idé om, hvad nazisme er for noget i forhold til fascisme, og hvad er forskellen, og hvad er lighederne mellem de to bevægelser?
1: Ja. Altså, man kan jo snakke om det på to forskellige måder. Det er også det, der er lidt besværligt ved at have et overbegreb, der hedder fascisme, fordi man snakker jo både om den italienske fascisme, som man kendte den fra Mussolinis styre, og så snakker man om fascisme som ligesom et overbegreb, som også inkluderer nazisme. Men hvis vi skal snakke om, hvordan at nazismen ligesom adskiller sig fra andre undergreninger af fascisme, så kan man jo i hvert fald sige, at det, der er meget centralt i Hitlers tænkning, som man også kan læse i Mein Kampf, det er den her meget sådan klar socialdarwinisme. Så vi har sådan en eller anden forestilling om, at ligesom i naturen, så kan antilopen ikke ligesom bebrejde løven, at løven er sulten og gerne vil spise, og antilopen har ikke nogen ret til liv som sådan i mødet med den stærkere løve, som er sulten. På samme måde kan man overføre det her til mennesker, at stærke mennesker naturligt har en ret til at dominere og herske over svære mennesker, og så på et endnu højere plan, at sammenslutninger af mennesker, som for nazisterne var den her idé om forskellige menneskeracer, at der så er forskellige racer, som ligesom er andre overlegne, og derfor har en naturlig ret til at herske over og bestemme over dem. Så har vi jo noget lidt paradoksalt i virkeligheden i nazismen der, fordi på den ene side, så har man den her idé om, at tyskerne som del af den ariske race ligesom har en eller anden, er særligt ophøjet, er særligt overlegne osv., og så samtidig har man jo den her idé om, at ejeren er blevet trådt under fode, og Tyskland er blevet ydmyget og alle de her ting. Hvordan kan det ske, hvis de er så stærke, og hvis alle de andre er så svage og elendige? Og det er så der, at ideen om antisemitisme kommer ind, hvor at jøden ligesom spiller den her rolle som sådan en opløser race, som ligesom sådan opløser den folkelige identitet. Den vitalitet, som nazismen mener er nødvendig for overlevelse, ligesom simpelthen svageliggør andre folkeslag kulturelt og økonomisk og på alle mulige forskellige måder. Så på den måde så spiller antisemitismen ligesom den rolle i den nazistiske ideologi, som forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået så galt for den ariske race, men også ligesom det her trusselsbillede af, at der er den her trussel mod det rene folk. Der er nogen, der prøver at opløse folket, og det er det, vi ligesom er nødt til at vende os mod, før vi kan blive genfødt.
2: Ja, bare for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, det er jo ikke, fordi Hitler opfinder antisemitismen. Den er gammel, og den er også udbredt i hele Europa på det her tidspunkt. Men hans fiksering på den er nok lidt større end de fleste, kan man vist godt sige, uden at overdrive. Bare sådan lige til slutningen i det her afsnit. Når du sådan kigger ud på Europa eller verden i dag, dengang jeg gik i skole, der lærte jeg, at fascisme, det stoppede i 1945. Så var vi færdige med det. Og gudskelov var så den anden næste sætning, der lå i det. Når du kigger ud i verden i dag, ser du det så som en død bevægelse, et historisk fænomen, eller ser du som en bevægelse, vi er nødt til at forholde os til i vores egen samtid?
1: Jamen, det er en meget levende bevægelse, men det er også en forkert præmis, du blev at du har fået at vide i skolen. Vil jeg også gerne påpege, fordi at fascismen forsvandt jo ikke fra jordens overflade efter 2. verdenskrigs ophør. Altså, vi har jo nyfascistiske bevægelser, som opstår umiddelbart efter. Og det er rigtigt, at de partier og bevægelser er i de fleste tilfælde meget, meget svage og subkulturelle. Der er også enkelte eksempler på, at de faktisk har opnået, om ikke fordomstid styrke, så i hvert fald, altså for eksempel i Italien i efterkrigstiden har vi Movimento Sociale Italiano, som er en nyfascistisk videreførsel af Mussolinis bevægelse, som opnåede repræsentation i parlamentet i Italien gennem mange år. Vi har her i Danmark havde vi jo en bevægelse som White Pride i Aarhus, som var en huliganbevægelse, men som havde nynazistiske elementer. I Grækenland under finanskrisen havde vi lige pludselig et nynazistisk parti, Gylden Daggry, som gik fra at have, jeg ved ikke om det var under 1% eller omkring 1% opbakning i befolkningen, til pludselig at blive det tredje største parti i landet en periode, før det blev forbudt også. Så det har altid været en levende bevægelse. Når jeg kigger på, på X, det sociale medie, så ser jeg jo folk, der har oversat Hitler-taler til engelsk, og folk, der refererer til forskellige fascistiske tænkere. Jeg behøver nærmest ikke at scrolle mere end 3 opslag ned, så kommer der noget, ikke? Så jeg møder det ofte i min hverdag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg beskæftiger mig med. Men det, jeg har beskæftiget mig med meget, har jo været de her nye former for højreradikale bevægelser, som ligesom trækker på nyfascistisk tankegods, og som jeg jo så har argumenteret for gennem 400 sider, bør betragte som værende nyfascister i nye klæder.
2: Så altså for at samle op nu her, fordi nu skal vi også videre til næste afsnit. Jeg har jo stillet Mathias en fuldstændig umulig opgave. Nu skal vi lige forklare fascismen som idé og som historie, og vi har 10 minutter til det. Og det betyder også, at vi nok ikke når det hele, men for at samle op, så har vi altså den der ultranationale bevægelse, som tror på en national genfødsel, på magten og på offeret som noget kerne noget. Og det var en historisk bevægelse, det tror jeg ikke, vi kan diskutere, men den er der faktisk også i mange udstrækninger i dag, og det er ligesom præmissen for det, vi taler om. Nu glider vi stille og roligt videre til den mere argumentdiskussionen om, hvad det er, og der starter vi også med et klip.
3: God aften. En af de største britiske aviser, The Guardian, bringer i dag satiretegningen her. Den forestiller statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet med det, der ligner et nazi-armbind. Tegningen kommer efter vedtagelsen af den nye lov, der betyder, at danske myndigheder nu kan tage værdier fra asylansøgere. Tegningerne får hårde ord med på vejen fra politikerne på Christiansborg.
4: Goddag.
5: Goddag. De her tegninger, hvad tænker du, når du ser dem?
4: Den her med at trække nazikortet, det synes jeg er decideret modbydeligt.
5: Satiretegningerne har fået flere politikere på Christiansborg helt op i det røde felt.
6: Det er ren ondskab, og jeg synes, det er meget uretfærdigt.
7: Jamen, det tænker jeg jo på mange måder er usmageligt.
8: At lave nazisammenligningen med Danmark og med statsministeren er at gå over stregen, og jeg synes ikke, at det hører nogen sted hjem.
2: Det her, det var et klip fra TV-avisen. Det var fra den 27. januar 2016, og blandt dem, vi hørte, der var Jakob Ellemann Jensen, som jo senere blev formand for Venstre. Vi hørte Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og Nicolai Wammen, som er socialdemokrat. De var alle sammen vrede over en tegning i den engelske avis Guardian, som forestillede den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i en nazi-uniform. Jeg tror mere præcis, det var en SA-uniform, de havde fået ham held i. Anledningen til, at Guardian havde lavet den her tegning, det var, at man i Danmark på det tidspunkt havde vedtaget det, man kalder for smykkeloven, som lov, som gjorde det muligt at konfiskere asylansøgers smykker eller værdigenstande og sælge dem for på den måde at dække statens omkostninger ved at behandle deres sag. Når man hører det, der bliver sagt i den her TV-avis, så er det jo ret tydeligt, at det, der hisser politikeren op, det er, at der er en sammenligning til nazismen mere end af de egentlig forholder sig til, om der faktisk er en lighed med nazismen eller med fascismen i det her. Og det var jo sådan ligesom bare en indledning for at vise, at det her nazikort, det bliver spillet, og det har en betydning for debatten, for det lukker i hvert fald den her diskussion. Stine Marie Berg, hvad er det at spille nazikortet?
9: Altså det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er i øvrigt lidt ligesom Hitler.
2: Og det er jo aldrig rart at blive sammenlignet. Hvor kommer det fra oprindeligt?
9: Der er en amerikansk filosof, Leo Strauss, som i 1953 møntede begrebet reductio ad Hitlerum. Og det er, man kalder det også bare ad Hitlerum. Og det betyder at reducere et argument til Hitler. Og grunden til, at han kalder det sådan, det er for at vise, at det er i familie med det, man kalder argumentum ad hominem. Ad hominem som til personen eller til mennesket, til manden. Altså populært sagt, at man går efter manden i stedet for bolden. Altså at man argumenterer mod den person, der siger noget, i stedet for personens argumenter. Så de to ting er i familie med hinanden.
2: Det er sådan et generelt retorisk begreb, ikke? Det der med, at hvis du hører nogen, der siger noget, og du kan ikke lide ham, så kan du godt ligesom lukke ham ned og sige,
9: i stedet for at sige, at dine argumenter holder ikke, eller gå ind i indholdet af det, så ligesom sige, du er
2: har engang været kommunist, ja, eller fascist, præcis, eller hvad det nu er. Ja.
9: Hvis jeg skal sige nogle andre ting, der også minder om, så der er et andet begreb sådan i argumentationsteori, som man kalder for glidebaneargumentet, som er sådan, at man siger, det du siger, det minder om noget, som er forkert, så derfor er det også forkert. Så det er ligesom, du glider ned mod det, der er forkert. Så du siger noget, der minder om noget, Hitler har sagt, derfor er vi ligesom på vej mod, at du mener det samme som Hitler. Men jeg vil sige generelt, når man taler om at kaste eller trække eller spille nazikortet, så taler man om det som i en sammenhæng, hvor man mener, at det egentlig er irrelevant. Altså hvor det altså ikke ligesom, det kan godt være, at Hitler for eksempel også var vegetar, men det er ikke noget specielt relevant argument mod at være vegetar.
2: Nej, det betyder altså, ikke, at alle vegetarers argumenter om alting er irrelevante altid. Ja.
9: Så når man taler om det som at spille nazikortet, så er det fordi, man ligesom mener, at den person, der har lavet sammenligningen, gør det på en irrelevant måde.
2: Og det vil sige, det er i virkeligheden, når I som retorikere sidder og analyserer sådan nogle samtaler, så sidder I og kigger på de her argumenter for at sige, at det her er en bestemt type argument, en bestemt måde. Men nogle gange synes jeg jo, at nazikortet godt kan blive todelt, ikke?
9: Ja.
2: Fordi man taler også om det der med at sige, at noget har en, altså har en lighed med noget, der foregik i 30'erne, at det så også bliver kaldt at spille nazikortet.
9: Ja.
2: Men det er det jo sådan set ikke så, vel?
9: Nej, det vil, altså fordi altså man kan sige, dybest set, så taler vi jo om en sammenligning. Og så spørgsmålet er jo, er sammenligningen relevant, og kan du føre sammenligningen videre, sådan at det faktisk giver os, altså fungerer oplysende? Og hvis du kan føre sammenligningen på en måde, så det virker oplysende, så er det jo ikke irrelevant.
2: Altså så er det ikke i virkeligheden at spille nazikortet, så er det at lave en, en perspektivering ud fra historien. Ja. Og det kan vi historikere jo rigtig godt lide, at man godt kan, for ellers så får vi nemlig ikke rigtig noget arbejde i fremtiden. Når du så hører det her klip om smykkeloven og det, som vi spillede før, og hvad tænker du så? Hvad er din reaktion på den måde, man diskuterer på det?
9: Jamen, der er det jo meget tydeligt et eksempel på, at folk tager jo fat i, at nu er Lars Løkke blevet kaldt for nazist. Så derfor så ender det her med at blive en diskussion om formen på nogle forskellige argumenter, i stedet for det, som jeg forestiller mig, at The Guardians illustrator gerne vil have en diskussion om, hvorvidt den her smykkelov, hvad det egentlig var for noget, og hvor problematisk den egentlig var.
2: Ja, og fordi det er jo netop også. Mathias, når du hører det, hvad tænker du i forhold til det der? Altså, man kunne godt, hvis man har læst Nürnberg-lovene fra 1935, så er det jo faktisk en ret grundlæggende del af det her, at ikke nok skal jøderne forfølges, de skal også selv betale for det. Så man kunne vel godt føre et argument for, at der er en, der lider.
1: Ja, bortset fra, at situationen jo her ikke er, at flygtningen skal forfølges, men at tage stilling til, hvorvidt de skal have asyl, hvilket vel må betragtes som det modsatte. Hmm. Så jeg synes på den ene side også, det er en lidt useriøs sammenligning. Til gengæld så skal man selvfølgelig også have for øje, at det er en satiretegning, og satiretegninger, de har en lidt en tradition for at gå mere til grænsen. Hvis det nu var budskabet i, debattenlæg eller en kronik fra The Guardian, hvor man laver den her parallel, så synes jeg, at der måske var mere at blive farvet over, men jeg synes ikke, at sammenligningen er særlig seriøs heller.
2: Nej, så det, du synes, det måske er en lidt dum tegning, men at det måske også er, hvad skal man sige, det er lidt ærgerligt, at vi så ikke kommer til selve diskussionen.
1: Ja.
2: Hvis man nu, for at forlænge sig det her, så taler man samtidig af det, der hedder Goodwins lov. Hvad er det for noget?
9: Ja, altså jeg tror faktisk, det hedder Godwins lov. Jeg tror, det er Mike Godwin. Det er en amerikansk forfatter og advokat, som engang i 90'erne fulgte meget med i alle mulige forskellige debatter på nettet, og lagde mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en reference til nazisme eller Hitler. Og det kaldte han så for, eller det kom så til at hedde Godwins lov, eller Godwins regel om nazist-sammenligninger, som hedder, på et eller andet tidspunkt i en diskussion på nettet, så vil der uværligt komme en sammenligning til nazisme eller til Hitler. Og det her med, at det er uværligt, eller at det vil ske, det er jo sådan en, kan man sige, sådan en strategisk overdrivelse fra hans side for ligesom at pege på, at i rigtig mange tilfælde var det ukonstruktivt. Altså gav det ikke noget til debatten. Det var bare en anden form for ad hominem argument, eller en anden måde at angribe personen på, i stedet for at gå ind i argumentet.
2: Men han går også aktivt til det. Han forsøger at gøre noget ved det.
9: Ja, ja, altså det her bliver jo ligesom, han forsøger at udbrede den her viden om den her regel, for ligesom at få det stoppet i alle mulige forskellige debatfora på nettet.
2: Og det, man kalder det nogle gange for sådan et meme-argument. Altså han simpelthen laver et meme, der spreder sig på sociale medier, og så bliver det til sådan en... Så derfra være noget, der sker, eller en konstatering, så gør han også med til ligesom at gøre det... ikke urent, det er så meget sagt, men han er med til at diskvalificere det, at man gør det.
9: Og giver folk et sprog for at sige sådan, hov, nu gør du det der, som...
2: Som vi helst ikke vil have.
9: Ja, præcis.
2: Ja. Jeps, jamen så har vi nogenlunde styr på, hvad det er, det der nazikort, og også Godwins lov, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og nu kan vi jo så prøve at se, om vi kan finde nogle eksempler, hvor vi kan tale om, det er en god idé eller en dårlig idé. Og dermed går vi videre til del 3. I 2015, der lancerede det konservative Folkeparti en kampagne under overskriften Stop Nazi-islamisme. Det var sådan nogle store plakater, der blev sat op rundt omkring. Idémanden bag det her begreb, det var Naser Khader, og det valg på det her tidspunkt, der var han medlem af det konservative. Han har været medlem af et par forskellige partier, men lige her, der var han altså konservativ. Og vi starter lige med et kort klip, hvor Khader selv forklarer, hvad det er, han mener med det. Det er fra programmet Bag Borgen, den 26. februar 2015, og der siger han således.
10: Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamismen, og så du går skridtet videre med, har jeg hørt, du siger jo nazi-islamisme.
11: Islamisme er jo en politisk ideologi, ikke?
10: Ja.
11: Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme.
10: Ja.
11: Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad.
10: Ja.
11: Og det er derfor, jeg kalder det for nazi-islamisme.
2: Hvis nogen hører ordentligt efter, så vil man kunne høre den interviewer, der stillede åbningsspørgsmålet her. Det var den desværre nu tidligere afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Og et par måneder senere, så går samme Søren Pape Poulsen i TV-avisen, hvor han uddyber argumentet. Det er den 14. april 2015, og der siger han sådan her.
12: Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme?
13: Vi har et problem med nazi-islamisme, med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør
12: opmærksom på det. Men har vi et problem med nazisme?
13: Med nazisme?
12: Ja. Fordi det er jo det, I skriver.
13: Nej, vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme, altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør med.
12: Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres?
13: Fordi, og det synes jeg, at Naser Khader fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fællestræk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, men er imod det vestlige demokrati. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikant, altså Grimhøj måske i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Jeg synes, de helt almindelige muslimer i Danmark fortjener, at vi slår ring om dem, så de ikke bare bliver taget til indtægt for alt det her. Og vi fortæller, det er en lille ekstrem gruppe, og det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.
2: Hvis man sådan skærer hans argument helt simpelt, så siger han jo grundlæggende, at hvis man ikke er så begejstret for jøder, eller for Israel, som jeg tror meget af det handler om, og man ikke er særlig begejstret for demokrati, så er det det samme som nazisme, eller nazi-islamisme, som han betegner det. Mathias H. Petersen, som en, der har beskæftiget sig med både fascisme og nazisme, når du hører det her klip, får du sådan lidt lyst til at hvad lige sige, spille nazikortet og afvise argumentet med, at nu er det, der foregår. Er det for meget, det de gør her?
1: Jeg må hellere starte med at sige, at jeg ikke er nogen ekspert ud i islamisme. Men jeg synes desværre også, at der er en tendens til ligesom at bruge nazimarkatet som en måde ligesom at stemple forskellige former for ekstremisme på, som i virkeligheden udvisker, hvad det er, der gør dem særlige. Altså, du kan jo sagtens... Der er jo flere eksempler på bevægelser og styre, som både har været antidemokratiske og antisemitiske, som ikke er nazistiske. Jeg føler lidt, at det er noget, der kommer til ligesom at... Måske at vi vender øjnene væk fra, hvad det er, der er særegent ved islamisme og den særegne ekstremisme, der ligger i den ideologi. Jeg synes nemt, det kan blive en lille smule intellektuelt dovent.
2: Det er jo intellektuelt dovent. Hvad tænker du, Christine? Er det den rigtige måde at bruge det på?
9: Altså, ja. jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Mathias, at det virker sådan forfladigende. Altså, det synes jeg også, det lader til i det interview. Altså, der bliver ligesom spurgt ind til, hvad er det, hvorfor er det egentlig, I kalder det? Og hvad er det for en forståelse, det skaber, at vi nu skal kalde det det? Og det er jo heller ikke et ord, der ligesom har levet videre i særlig høj grad. Så jeg tror bare, for mig at se, så virker det som om, at det var et begreb, de fandt på, og som kunne fungere godt i forhold til at vise konservative, eller Naser Khader er imod noget, men det fortalte ikke særlig meget om det noget. Så det var ligesom en måde at positionere sig på, men det gav altså ikke særlig meget ny viden om det, som Naser Khader var imod. Og derfor virker det sådan forfladigende, eller lidt ligesom Mathias siger, at vi, altså, det gjorde ikke, at vi fandt ud af noget om det, som ellers er virkelig vigtigt. Det gjorde os ikke klogere.
2: Jo, og man kan vel også sige, at der er mange, der beskyldte dem for, men for at det forsøger at lave en overbudspolitik i forhold til Dansk Folkeparti, eller hvem der eller ligesom har hentet stemmer på ikke at være, på at være islamiske, kristiske. Og der kan man sige, der bliver det til sådan en slags overbudspolitik, hvor man så bruger det, hvor det der med lige at sætte nazi foran det, det giver lige et ekstra punch. Ja. Til argumentet.
9: Ja. Altså, det er jo det, som mange af de her ting viser, at det er noget, der virkelig skaber opmærksomhed. Men det er bare ikke sikkert, at det skaber indsigt.
2: Så du mener, at i virkeligheden virker nazikortet, hvis det målet er, det er at opnå opmærksomhed, men ikke nødvendigvis, hvis det er at opnå at blive klogere?
9: Ja. Ja.
2: Okay, nå, men vi prøver med det næste eksempel, som vi har fundet frem. Det er ret nyt, og egentlig også anledningen til, at vi begyndte at snakke om at lave den her udsendelse. For et par uger siden i slutningen af april, der udsendte Alex van Opslag, som er formand for Liberal Alliance, et opslag, hvor han delte et billede fra Nazi-Tyskland. Det er sådan et af de klassiske billeder, som tit bliver brugt, når man skal beskrive det der. Det er sådan en hel folkemængde, der står og hejler. Man kan ikke se på billedet, hvad der sker, men man forestiller sig, at det er Hitler, der kører forbi, eller Goebbels, eller en, der er noget i hvert fald. Og alle de her mennesker, det hejler, men der er altså så én person i den her forsamling, som ikke gør det, som står med armen over kors og ikke går med. Det, der var Alex von Opslags pointe i den her situation, det var, at det ikke altid er en styrke at give efter og række ud efter magten. Nogle gange er det også styrkepositionen og ligesom sige, jeg løber ikke med, bare fordi de andre løber den vej. Men han blev ramt af en veritabel shitstorm. Altså hans argument blev glemt, og han blev enten med at måtte gå på Facebook og halvvejs trække budskabet tilbage igen, i hvert fald billedet, fordi han blev beskyldt for at smide nazikortet. Hvordan ser I på den sag, Christine?
9: Ja, altså det er jo, som du siger, det er jo et virkelig kendt og stærkt billede, og jeg tror, de fleste går nok rundt og drømmer om, at de ville være den person, der gik imod strømmen og stod og gjorde det rigtige og nægtede i den store gruppe at hejle som den eneste. Men jeg synes, det her er virkelig et eksempel på, at sammenligninger med nazisme kan skabe en masse opmærksomhed, men ikke nødvendigvis noget indsigt. Altså, Van Opslag fik en masse opmærksomhed, og jeg, altså, også
2: god, nikker, god og dårlig,
9: ja, præcis, men der blev skabt en masse, altså, der kom en masse bevægelse, men der var ikke, altså, nogen, der blev klogere af, hvad altså regeringsdannelsen, hvordan den foregår lige nu. Eller, altså.
2: Og nu er den heller ikke helt nem at blive klog på, jeg skal sige. Vi optager det her program på et tidspunkt, hvor der ikke er en regering, og ikke har været det et pænt stykke tid. Mathias, hvad tænkte du, da du så den der sag? Er du retfærdig at være efter at fandt opslag i den her sammenhæng?
1: Altså, jeg synes jo også, at det er et useriøst sådan en useriøs historisk parallel ligesom at drage, men i modsætning til andre gange, hvor man ligesom har lavet de her paralleller, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at det her jo ikke er et forsøg på ligesom at sammenligne nogen direkte med nazister, så det er også rimelig harmløst.
2: Ja, altså, man kunne forestille sig, at han havde sammenlignet Mette Frederiksen, som på det tidspunkt, det er hende, han er ude efter, det er der ikke nogen tvivl om. Men han beskylder hende faktisk ikke for at være nazist. Han siger, at der er noget med at stå stærkt og alene og sådan noget, men det er ikke sådan direkte.
1: Ja, der synes jeg dengang, at Joachim B. Olsen, som dengang var medlem af samme parti, dengang han beskyldt Pia Olsen Dyhr fra SF for at være en form for nationalsocialist. Det synes jeg er en del grovere.
2: Ja, og det kan man sige, dengang han gjorde det, der var det kun et mellemrum mellem national og socialist, der adskilte det fra diskussionen. Men stadigvæk, det er en anden sag, hvor der har været noget i den her linje. Men den her sag med Fanny Opslag gjorde i hvert fald, at der blev sat meget fokus på det her nazikort og måden, man bruger det på. Forleden dag, da jeg sad nede på redaktionen, så hørte jeg en sige meget højt, at det i altid, som i altid, var en dårlig idé at sammenligne noget som helst med nazismen. Mathias, jeg går ud fra, at du er uenig i det synspunkt.
1: Ja, altså jeg mener jo, det giver god mening at drage paralleller mellem de politiske idéer og mål, som nyfascistiske bevægelser har, og sammenligne dem med den fascisme, som man så i den første halvdel af det 20. århundrede. Det mener jeg er helt oplagt.
2: Men det har du blandt andet også gjort. Vi nævnte før titlen på din bog, Fascisme i forklæder, som jo er, altså, det er jo, der bruger du fascismen som begreb. Mm. Var du ikke nervøs i forhold til at bruge en titel på den måde? Altså, at der er en risiko for, at folk fejllæser budskabet?
1: Jo, og jeg har også oplevet folk, der faktisk har rost min bog og har sagt, det er faktisk en rigtig interessant bog, på trods af titlen. Eller sådan. Altså, jeg tror, der er sådan en dybt indlejret frygt for ligesom at gå ind i det, der handler om fascisme, fordi at man tænker, at den eneste måde, det kan ende på, det er jo, men det er lige lugt i holocaust. Og der er jo mange ting at sige, men det er blandt andet jo, at nazismen var bare en form for fascisme, og hvis man sammenligner Hitlers styre med Mussolini, så er det jo en helt anden grad af brutalitet. Så det at ligesom at påpege, at der er paralleller, er jo ikke det samme som at sige, om det kommer til at ende på præcis samme måde, eller det er det, de vil, eller sådan noget. Derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at det er jo ikke, fordi nazisterne gik til valg på holocaust. Altså, man er også nødt til ligesom at have nogle diskussioner, før vi når et bestemt sted, i forhold til at diskutere, hvad er udkommet i forhold til nogle af de her idéer, som florerer og som bliver mere og mere almindelige. Altså nu har jeg beskæftiget mig med en ideologisk strømning, der hedder en identitær bevægelse, som har som en af deres hovedteoretikere, det var faktisk den bog, jeg nævnte tidligere, Why We Fight, af en forfatter, der hedder Jim Fire. Han starter den bog med at citere Giovinessa, som var den sang, vi hørte tidligere, som er den her fascistiske hymne, og i en anden af hans hovedværker, i sådan en fiktiv novelle, som ligesom er forbundet til hans politiske teori og forestillinger om fremtiden og sådan noget, så forestiller han sig, at den her reconquista af Europa, som han kalder det, at det kommer til at blive løst ved, at der kommer en eller anden etnisk borgerkrig, som europæerne vinder med støtte fra russerne, som redder os, og så tager vi ellers bare alle med ikke-vestlig baggrund og smider dem på en båd til Madagaskar.
2: Ja, det er også et koncept, der har været prøvet før.
1: Jamen, det er det. Altså, og det er bare der, jeg har det sådan. Når vi begynder at snakke om blod og blodets betydning og blod og jord osv., sådan, altså, i de situationer, hvor at der er direkte paralleller, så er vi nødt til at kunne snakke om dem.
2: Christine, nu er du fuld med i debatten. Du har jo ikke været ude og udtale det helt store om fascisme, ikke hvad jeg har læst i hvert fald. Men når du følger med i debatten, synes du så, at man oplever, at måske der er nogen, der trækker sig, at der er nogle argumenter, der ikke bliver fremført, fordi man er bange for at få det der nazikort smidt i hovedet?
9: Altså, det er jo lidt svært at vide, fordi det er jo netop noget, der ikke i så fald findes, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og jeg synes da, præcis som Mathias siger, det vil da gøre vores offentlige debat, altså det gør vores offentlige debat fattigere, hvis vi ikke kan drage paralleller, som faktisk er relevante. Altså, vi bliver nødt til at kunne tale om det, og også kunne sige, se, der er nogle strømninger, der, altså, som vi har set før, og som minder på nogle måder, ikke minder på andre måder, men det bliver vi nødt til at kunne diskutere. Så altså, ja, vi bliver nødt til at kunne tale om, hvad der minder om nazisme, eller hvad der er fascisme.
2: Men har vi så ikke også lidt brug for netop retorikerne, der kommer ud og hjælper os med at sige, okay, den her gang var det for meget, eller den her gang var det for lidt?
9: Jo, det kan det godt være, men det kan være, at det også kræver, altså måske sådan en som Mathias endnu bedre til det, der ligesom kan sige, hvad det er, der faktisk minder om det.
2: Altså, en af de ting, som jeg har bemærket mig, det er, at der har jo de senere år været en ret ophidset debat om, om hele spørgsmålet nede i, i Gaza, hvor der jo var et terrorangreb fra Hamas ind i Israel, og så kom der et modsvar, som i hvert fald af nogen er blevet kaldt et folkemord. Og en af de ting, som har været den der debat, det er, der er rigtig mange af dem, der ligesom har sagt, det Israels angreb på Gaza er ikke proportionelt, det er for voldsomt, det er for meget, det går ud over civile, at de så har fået smidt i virkeligheden et skilt, hvor der står, det må være, så må de være antisemitter, når de siger sådan noget. Er det egentlig i virkeligheden ikke en variant af det her nazikort, som man bruger?
9: Jo, ja, altså det må være i familie med det. Det er jo også et virkelig voldsomt ad hominem argument, ikke? Hvor man ligesom går ind i, hvad er du for en person, i stedet for, hvad er det, du gerne vil tale om, og hvad er det for nogle argumenter, du fremfører. Så jo, og det er jo også noget, der afsporer debatten, altså som gør, at så kommer vi ikke til at tale om folkemordet.
2: Nej, og så taber man netop den der diskussion. På den anden side, så nu har vi været inde i nogle grænsetilfælde, ja. Ikke? Hvor man siger, her er det nok lidt for meget. I nogle andre tilfælde kan det godt være, at det var lidt for lidt, at man kører den. Mathias, når vi nu taler om det her, når man sådan har beskæftiget sig med historie i lidt bredere perspektiv, så er fascismen selvfølgelig vigtig. Det vil jeg overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er jo kun én periode af mange i historien. Burde vi ikke, hvis vi kan bruge det her konstruktivt, burde vi så ikke også have et vikingekort, eller et kommunismekort, eller et populismekort? Det sidste kan man måske godt sige, vi næsten har, ikke? Men det her med, at der er nogen, at den type argumenter, at fordi det ligner et eller andet, så kan det ikke længere du. Mangler vi ikke nogen kort i kartoteket her?
1: Altså, jeg tænker, vikingekortet ligger lidt for langt tilbage i tiden til, at der er nogen, der rigtig synes, det giver nogen mening. Jeg synes da også, at der en gang imellem bliver trukket et kommunismekort. Det lugter af planøkonomi, og det ved vi jo godt, hvordan kommer til at ende og så videre. Så det, men det er jo klart, at nazikortet, kan man sige, er en del mere udbredt, og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad det var for en betydning, som 2. verdenskrig og nazismen og holocaust ligesom havde for det samfund, vi har opbygget efterfølgende. Vi lever i skyggen af den krig efter krigstiden, ikke? Så det er jo fordi, at der ligesom har været en bred konsensus om aldrig igen. Og det er jo ligesom det, som de her dårlige paralleller til nazismen og fascismen udspringer af, det er, at de fleste af os ligesom er blevet enige med hinanden om, at det her, det må aldrig nogensinde få rod igen. Og så,
2: Men sådan som rent en diskussionsmæssigt, så er det jo rigtigt, fascismen har jo, det er også fordi holocaust jo som billede er ret tæt på at være det forfærdeligste, menneskeheden har været i stand til at ryste ud af posen indtil videre i hvert fald. Så det giver noget, men som når man ser det i en debat, nu ser du vikingetiden er langt tilbage, det er den rigtig nok jo også, men der skal jo ikke meget til ved et melodigrapé eller en fodboldturnering, før at der kommer horn på hjelmene, og man begynder at diskutere. Så man kan jo godt sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis er politik og handler om det her, så har man de der andre ting, som altså historien bliver til sådan en slags målestok, og i virkeligheden populærhistorien, fordi det der med vikingerne drog ud af havet og plyndrede, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er meget langt fra at være hele historien om vikingerne, langt de fleste mennesker de drønede rundt og dyrkede der i jorden, fordi det var ligesom det, man skulle leve af, ikke? Ja. Så der er noget, så er der ikke også nogle af de andre kort, der bliver spillet ind i debatten tit?
1: Jo, det er der da helt sikkert, og vi har en lang europæisk historie i forhold til den kolde krig, for eksempel, i forhold til mere bredt totalitarisme, som jo også karakteriserede Sovjetunionen og den kommunistiske blok. Så jo, altså, der er helt sikkert en masse vigtige ting, vi kan og har lært af det også, ja.
2: Christina, er det noget, man snakker om? Sådan, er der andre af sådan nogle kategorier, når I sidder
9: altså, jeg tænker, at der er en grund til, at den amerikanske filosof kaldte det ad Hitlerum. Altså, at der er måske i hvert fald sådan, altså, det her med, at der er sådan en enkelt person, Hitler, som sådan en slags superskurk. Altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ligesom er så udbredt, at vi alle sammen ved, sådan vil vi i hvert fald ikke være. Hvor jeg tror, altså folk ved godt, at hvis man læser de islandske sagaer, så ved man godt, at mange vikinger var voldsparate og alt muligt. Men jeg tror, at der er ligesom, folk har nok lidt sværere ved lige at sige sådan, når nu gjorde du noget, der var vikingeagtigt. altså, ja. Jeg tror, der er et eller andet med den, det er også det, du er inde på, Mathias, men den betydning, det har i vores kultur, altså nazismen, men også Hitler som enkeltperson, tror jeg.
2: Ja, så må vi som historikere se, at vi kan få nogle af alle de andre med, også så man kan få dem med ind på den der, fordi det, et eller andet sted er det jo en måde at anvende historien på, og det er en måde at debattere historien. Fordi når vi taler om det der, når vi smykker loven, eller hvad det nu det er, så er det jo både en diskussion om vores egen politik, og hvordan, men det er jo også noget med, at vi prøver at forstå historien ud fra nutiden. Altså den kobling mellem nutiden og fortiden, kampen om historien, kunne vi jo kalde det, når vi nu er den her, at det bliver til en del af den måde, vi diskuterer på, og der kunne godt være nogle perspektiver, som man kunne arbejde videre med. Christine, nu her i forbindelse med Goodwins lov, som vi snakkede om før, det var jo nærmest et, jeg vil lige vil sige, det var nærmest aktivistisk, det han havde gang i, derfor han forsøgte at ændre verden ved at lave en strategi. Og han påstod i hvert fald selv efterfølgende, har jeg læst, at det faktisk lykkedes, at han fik udryddet alle de her ting. Kan vi bruge den her diskussion om nazikortet, selvfølgelig starten i den her fantastiske udsendelse, vi lige har lavet, men kan vi bruge den til også at kvalificere den måde, vi debatterer, både nutiden, men også fortid.
9: Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne det. Altså, jeg tror, at det handler om at holde fast i, at hvis man siger, at nogen trækker nazikortet, at det så er, fordi man synes, det er irrelevant. Og at det ikke er en relevant sammenligning. Så man må, ligesom hvis man gerne vil bruge de her sammenligninger til noget, så må man spørge folk, sådan, på hvilken måde er det sammenligneligt? Hvad kan vi lære af det ved at kalde det for nazisme, eller for noget Hitler også kunne have tænkt eller gjort?
2: Hvad siger du, Mathias? Mangler du ligesom, tror du på, at vi kan bruge den her diskussion til at kvalificere debatten, til at blive klogere?
1: Ja, altså jeg er meget enig med det, som Christine siger. Altså, det handler ikke om, vi bruger nazikortet, eller jeg vil mere sige nazi-sammenligninger, fordi nazikortet får det jo også allerede til at lyde som om, at det er et eller andet beskidt trick, som om man smider sorte pærer, eller giver sorte pærer videre, eller et eller andet. Jeg synes mere, det handler om, som du også siger, at er de her paralleller relevante? Og jeg synes, det er meget ofte, at der er masser af situationer, hvor at man laver paralleller, som er irrelevante. Men jeg synes også, det er farligt, at man har en situation nu, hvor at folk har været så vant til, at det er diskvalificerende at lave paralleller, at selv når man har noget, altså nogle reelle, substantielle ligheder, at man så ikke kan diskutere dem, uden at folk bliver sådan, men er det en, altså, er det noget, man kan? Er det ikke useriøst? Er det ikke det ene og det andet?
2: Og det kan man jo sige, det er jo den måde, det i hvert fald i nogen grad har været brugt på. Nu her til sidst, nu er vi er nærmest slutningen ganske dramatisk, og I har begge to ligesom markeret, at måske bruger vi det her nazikort forkert. Altså, måske bliver det til en diskvalificering af argumentet, i stedet for til og forstå, hvordan vi rent faktisk argumenterer sådan. Hvis vi lige prøver at finde krystalkuglen frem, det er et bisetræk, jeg plejer tit at bruge i udsendelsen her, for vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan det går i fremtiden. Men hvordan tror I, at den her type argumenter er på vej frem, eller er det nogen, der hører til i en tidligere periode? Bliver vi bedre til at argumentere, sådan som tiden går, eller bliver vi dårligere til det? Nu tænker jeg også i forhold til sociale medier, hvor der jo tit er det her med, at jo mere et ekstremt synspunkt er, Jo bedre kan man komme ud. Hvad siger du, Christine?
9: Det tror jeg ikke sådan generelt, man kan sige, at vi som mennesker bliver sådan. Men man kan sige, at der er jo nogle grupper eller nogle fora, hvor at debat virkelig kan leve, og hvor man netop kan spørge, når man kan du udfolde den sammenligning, og så tale videre om det, og så er der nogle steder, hvor at det slet ikke den de debattenormer, der gælder. Så der handler det om at smede hinanden og kaste fornærmende betegnelser efter hinanden.
2: Hvad siger du, Mathias? Er vi på vej fremad, når du sådan følger, hvordan det går derude?
1: Nej, jeg synes desværre, at den diskussion, vi har haft rigtig mange år omkring nazikort, det ligesom spænder ben for, at vi, at vi indser, hvad det er for nogle tendenser, som er ved at vende frem i tiden. Altså, hvis man bare skulle tage et eksempel, så har vi verdens rigeste, en af verdens mest indflydelsesrige mænd, Elon Musk, som for eksempel har delt gentagende opslag fra forskellige Hitlerhyldende kontorer, blandt andet en britisk aktivist, der hedder Steve Laws, som i et interview, da han blev spurgt til det, sagde, at han ville have stået lige bag Hitler i 30'erne, hvis han havde levet i Tyskland dengang, og som har hyldet den britiske fascist, Oswald Mosley og så videre. Så altså, vi er nødt til at kunne snakke om fascisme, ikke i datid, men i nutid.
2: Så vi skal have brugt nazikortet, men vi skal bare bruge det på en anden måde, end vi har gjort det på, ja. Fordi der er stadigvæk kunne behov for at tale om den slags ting. Desværre, ja. Så bliver det de sidste ord, vi lød tør for tid. Personligt så mener jeg, at det vil være en katastrofal fejl for menneskeheden at beslutte sig for, at man ikke kan lære noget af fascisme og nazisme. Jeg mener nok også, at man ikke altid gør den offentlige debat nogen stor tjeneste ved at råbe nazist efter alle, man er uenig med. Men måske handler det om, at vi stille og roligt, måske også på grund af sociale medier, har lært, at jo mere grovkornet påstanden er, jo mere bliver den hørt. Kunsten er vel at være uenig og sige ubehagelige sandheder, uden at miste respekten for hinanden. Og så for øvrigt sige, at se, når vi som individer eller som samfund kommer til at gå lidt for meget i strækmarge, og måske skal tænke os lidt om. Tak til idehistoriker Mathias H. Petersen, vært på podcasten Paradigmeskiftet, og til retoriker Christine Marie Berg for en god diskussion, hvor vi alle sammen var meget dygtige og slet ikke smed nazi eller andre kort efter hinanden. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
14: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
15: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
14: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
16: Nu er der radioavis med de seneste nyheder fra hele verden, og så er der norsken, svensken og dansken med lidt om hele ugens begivenheder i Norge, Sverige og Danmark på norsk, svensk og dansk forstås. Lyt med om 3 minutter klokken 7.
17: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Det skyldes, at sæden i flere årtier er blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplanik, har set fortilfælde på.
18: I think it's fair to say that this case is the biggest.
17: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Der findes ingen fælles europæisk grænse for, hvor mange børn én donor må være biologisk ophav til, og dermed kan sæd fra samme mand sælges i store mængder på tværs af landegrænser. European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 blev anholdt i Frankrigs hovedstad i går efter, at fodboldklubben Paris Saint-Germain PSG genvandt Champions League-trofæet. I alt er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af betjente blev indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne inden under fodboldfejringen, og politiet har blandt andet brugt tåregas. Sammenstødene skete blandt andet omkring PSG's stadion, hvor over 40.000 så kampen på store skærm. En talsmand for politiet fortæller, at flere biler og butikker er blevet beskadiget. Hvordan man bekæmper vold er det gennemgående tema i dagens præsidentvalg i Colombia, og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange. Kandidaterne på venstrefløjen vil forhandle med oprørsgrupper, mens kandidaterne på højrefløjen vil gå mere hårdhændet til værks. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
19: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær, og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
17: Hvis ingen af kandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne, så skal der en ny valgrunde til. Et kig på vejret her søndag den 31. maj. Først tørt og skyet, men ud på dagen sol og også muligheder for enkelte byer. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
20: Du lytter til P1.
21: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
22: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindberg.

0: Og du sendte har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Lindeborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Pohl. Men du kan altså høre episoden Alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
1: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
2: God morgen. Du er vågnet op til søndag den 31. maj og i hvert fald her på kanalen til 2 timers P1 morgen. Men inden da, de seneste nyheder, her er Radioavisen.
3: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Sæden er i flere årtier blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplan, ikke har set fortilfælde på.
4: I think it's fair to say that this case.
3: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men bliver bekymret, da hun får at vide, at antallet af børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren, er vokset. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
5: Shit, der er så mange, der er ret mange andre, der nok har fået det. Og så altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
3: Også hos eksperter herhjemme får historien om European Sperm Bank dem til at spærre øjnene op. Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, mener slet ikke, det bør være muligt, at én donor får så mange børn.
6: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
3: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Efter 8 timers forhandlinger om en ny regering forlod partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat. Og ligesom flere af de foregående gange, så var det udelukkende den politiske leder for De Radikale, Martin Lidegaard, der havde lyst til at kommentere, hvad der foregår.
7: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
3: I dag fortsætter forhandlingerne, og her ligger et af de potentielle støttepartier vejen forbi, fortæller politisk journalist i DR Thomas Buhl.
8: Søndag der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her, og måske også nogle af de andre partier.
3: Og det forventes, at Alternativet kommer til forhandlingerne her til formiddag kl. 10. I går var det andet mulige støtteparti Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt møde med Mette Frederiksen. Det skulle egentlig have været en glædesfest, men det endte med omfattende uroligheder og mere end 280 anholdte i den franske hovedstad i nat. Anledningen var, at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes genvandt Champions League-trofæet efter en sejr over den engelske klub Arsenal. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder. De måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. En talsmand for politiet i Paris fortæller, at 6 køretøjer og 2 butikslokaler er blevet beskadiget. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så finalekampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. PSG vandt Champions League-finalen over Arsenal, efter at kampen blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Nødhjælpsorganisationen lærer

0: Godmorgen. Det er søndag, det sidste dag i maj. Du er stået op til 2 timers P1 morgen. Velkommen indenfor på en morgen, hvor du blandt andet skal møde Julie her.
1: Det er ubeskrivelig følelse, og det er pisseuretfærdigt. Og ondt i maven, det er ikke bare ondt i maven, når man har kræft.
0: Julie er et af mindst 211 børn, der er blevet til ved hjælp af sæd fra en donor, som har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Det er en sag, som vi allerede her i DR har løftet sløret for tilbage i december, men som nu vokser i antallet af børn, der er berørte, og flere af dem stiller sig nu også frem og fortæller deres historie. Og samtidig, ja, der kalder flere internationale topforskere sagen for den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Jeg får denne morgen besøg af både journalisten bag historien og også af en af de berørte familier. Og så skal jeg også i løbet af morgenen tale med tech-ekspert og bogaktuelle Christiane Vejlø.
2: Den har jo ikke nogen erfaring. Den har ikke noget livsforløb. Den har ikke nogen historik. Den har ikke haft nogen følelser eller sorg eller begejstring eller forelskelse eller noget som helst, som er alt det, som vi mennesker samler på.
0: Ja, den hun taler om her, det er kunstig intelligens, og i en ny bog med titlen Pinlige onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI, der slår hun et slag for fejl, tilfældigheder, empati, kedsomhed og alt det, som er lige præcis menneskeligt i en tid, hvor kunstig intelligens skyller ind over os. Og så samler jeg selvfølgelig også i løbet af morgenen op på nattens uroligheder i Paris efter aftenens Champions League-finale. Og så skal vi også se frem mod en ekstremt spændende, ja måske historisk kommende uge i dansk politik. Velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og begynder den her morgen i Asien, hvor sikkerhedskonferencen Shangri-La Dialogue er i fuld gang i Singapore. En konference, som måske svarer lidt til den sikkerhedskonference, vi kender fra Europa i München, og hvor amerikanerne også ligesom i München er troppet op.
3: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates. We seek alliances built on shared responsibility, not dependency. This is the maturation of our alliances in a new era.
0: Ja, sådan har det lyttet blandt andet fra den amerikanske forsvarsminister, hedder han Pete Hegseth, som jeg ved, du også jo har spottet ved konferencen, Philip Rohn. Godmorgen.
4: Godmorgen. Ja, jeg så ham i går, da jeg sad nede faktisk og lavede interview ved poolen. Så kom han gående forbi der med sådan et entourage, som jo er en rockstjerne værdig sikkerhedsvagter og sådan noget. Og han har jo det der sådan, den måde at gå på, som er en mand, der er meget bevidst om sin egen styrke. Ja. Og det var også det, man kunne høre, da han talte ved konferencen her. Så det var interessant at se ham i levende live, efter at have set timevis af videoer med ham.
0: Og når du nu har muligheden for det, så er det jo fordi, du er vores Asien-korrespondent og dækker den her konference. Nu sagde jeg lige, det svarer sådan lidt til sikkerhedskonferencen i München. Sæt lidt flere ord på, Philip Rohn, hvad det er for en størrelse, den her Shangri-La Dialogue-konference.
4: Jamen, den er faktisk bygget omkring Münchens sikkerhedskonferencen. Det er sådan en asiatisk kopi, om man vil. Dem, der arrangerer det, de siger meget klart, at det var det, de var inspireret af. Og hele baggrunden for det er jo, at der er ikke de store multilaterale fora i Asien til at diskutere den her slags ting. Altså man har ikke EU på samme måde, man har ikke Davos, og man har ikke andre konferencer, hvor man kan tale om de her ting. Så det har man lavet herude. Hvor man så kan sige, at den er lidt forskellig, er, at hvor det i München ofte er udenrigsminister, der møder op, så er det herude i Singapore forsvarsministre. Og de siger faktisk, at de har haft 39 af dem i år, så det er jo en hel del. Jeg talte med den norske forsvarsminister, som var her, den hollandske, den franske, og så var den tyske hærchef her også. Så det er ikke sådan udelukkende bare asiatiske ledere efterhånden. Det er faktisk fra hele verden.
0: Hmm. Ja, jeg kan forstå, at det er også en konference, der er blevet vigtig i Asien. Hvorfor?
4: Jamen, det er det jo fordi, at du har... Altså, det er et stort område, ikke? Med rigtig mange lande, der har ret forskellige interesser. Du har efterhånden en del regionale konflikter. Du har det i det sydkinesiske hav. Du har krigen fra sidste år mellem Thailand og Kambodja. Du har en borgerkrig i Myanmar, som er fortsat. Du har Pakistan-Indien, som også var i væbnet konflikt for nylig. Så der er en hel del at tale om ham blandt de her forsvarsminister. Og det, de så ligesom prøver at gøre på det her forum, det er jo først og fremmest at sidde på en scene og udlægge deres synspunkter.

0: men så er det også det her bagefter, så går de ind i små mødelokaler, og så sidder de og taler sammen en til en, eller tre til tre, eller hvor mange de er, for ligesom at måske finde ud af nogle af de konflikter, hvordan de kan løses. Og det er det her forum ligesom blevet en kampplads for.
1: Mm. Og nu hørte vi selvfølgelig, Pete Hegseth er der med hele hans entourage, men hvem er der så ikke, kunne man også spørge?
0: Ja, jamen det er nogle gange, man skal fokusere på det, der ikke sker, og det er kineserne. Altså det er Kina, som man må sige er den største sikkerhedsfaktor i Asien. Altså det er, japanerne er uenige med dem, filippinerne er uenige med dem, vietnameserne er uenige med dem, inderne er uenige med dem. Der er ret mange lande, der har problemer med Kina i de her år, men Kina møder ikke op mere. Man havde faktisk en periode, hvor man mødte op med sin forsvarsminister og ligesom indgik i en form for dialog med de andre lande, men man har haft nogle uheldige oplevelser, kan man sige. Det er jo sådan et forum, hvor man skal holde en tale, og så bagefter så er der folk, der kan stille kritiske spørgsmål og holde en op på ens svar osv. Det er ikke rigtig noget, der higer de kinesiske repræsentanter. Så der var sådan en episode for et par år siden, hvor den kinesiske forsvarsminister kom til at se lidt dum. Nu når man forsøger at tale med dem om, hvorfor de ikke er her, så siger de ret lige ud, at det er fordi, at det ikke er... Der higer dem. Så det, man gør i Kina, det er, at man opretter sin egen forum, hvor man efterhånden har kopier af alle de her forer, som jeg nævnte før, altså Davos og München osv. Der har man oprettet sit helt egne, hvor så folk fra udlandet kan komme til at ligesom agere med kineserne på kinesernes regler.
1: Hvad betyder det så for debatten på konferencen, at kineserne ikke er der?
0: Jamen, det er jo ikke godt. Altså, det er jo ikke godt, fordi jeg vil næsten sige, alle sikkerhedsspørgsmål i Asien drejer sig på en eller anden måde om Kina. Og når de ikke er der til at indgå i den der dialog, så bliver det sådan lidt mærkeligt. Men det giver jo så også mulighed for amerikanerne at komme og fylde det hele, ikke? Så det, alle har talt om, er jo Pete Hegseth og den tale, han holdt, og det, amerikanerne har fået ud af den her konference, ikke? Mm. Og det er jo det, der sker, når man... at USA trækker sig tilbage ude i verden og ikke engagerer sig så meget mere. Men det er jo også, altså, kineserne er ikke så komfortable ved at agere på mange af de her forum ude i verden på rigtig mange steder. Og på den måde, så får amerikanerne og måske også andre lande en mulighed for at tale deres sag, uden at kineserne er her. Mm. Så ser vi jo så bagefter, at så udsender kineserne en pressemeddelelse eller får nogen til at sige noget på national tv, hvor de siger, at alt det, de sagde, det var løgn. Så de engagerer sig, men fra et ståsted, hvor de ikke bliver stillet til ansvar for det, de siger.
1: Philip Rowan, tak for at opdatere os på den her konference, som løber hvor længe?
0: Jamen, den er faktisk slut nu.
1: Slut nu?
0: De er til afslutningsbal, okay. Så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal konkludere på det hele.
1: Okay.
0: Det skal jeg lige tænke lidt over.
1: Okay, så det glæder vi os til at følge med i. Monique, man kan høre dine fine konklusioner i Radioavisen og TVA og DR.dk. Tak for at være med, Philip Rowan.
0: Selv tak. God morgen.
1: God morgen til dig også, Asien-korrespondent Philip Rowan, altså med fra Sikkerhedskonferencen i Singapore. Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den nok største sag om kræftsyge og døde donorbørn, sådan lyder det i hvert fald fra flere internationale topforskere. I december der kunne vi her i DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld, som han bliver kaldt, som har vist sig at have en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Det tal viser sig nu at stige. Det er research, vi har lavet her i DR, som kan dokumentere, at tallet er vokset til mindst 211 børn, og om der så er flere endnu, ja, det er faktisk stadig uafklaret. Amalie Thorlund Jebsen, godmorgen og velkommen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er journalist her i DR. Det er dig, der har afdækket sagen her og også talt med flere topforskere om den her sag. Hvad er det, de siger, når du fortæller dem om, hvad der er foregået?
2: Når de kigger på mængden af børn, og også den genfejl, hvor alvorlig den er, så siger de det samme. Det her, det er den største og mest alvorlige sag om syge donorbørn, de nogensinde har set.
1: Og det vi jo så kan fortælle i dag, det er, at antallet af donorbørn, som har arvet, som man kommet til verden ved hjælp af sæd fra den her sæddonor med den her arvelige genfejl, det vokser. Hvordan kan det være, at tallet vokser?
2: Tallet det er jo stykket sammen på baggrund af den research, vi har lavet. Vi har søgt aktindsigt i de lande, som vi kan se, sæden er solgt til. Og hver gang vi får en aktindsigt tilbage, eller myndighederne de kommer ud med nogle oplysninger, så bliver det her tal ved med at stige. Så det er derfor, vi nu er på 211 mindst.
1: Ja, oppe på, og det kan stige fortsat.
2: Det kan det. Der er simpelthen lande, der ikke har svaret endnu, lande, der ikke vil give aktindsigt i det her, så det kan være endnu højere tallet.
1: Har vi nogen idé om, hvor højt det kan være?
2: Nej, der findes ikke nogen grænse, altså, så det kan være...
1: Okay.
2: Ja, det er et ubesvaret spørgsmål.
1: Ja, og jo også en del af kritikken, som rejser sig i forbindelse med den her historie. I centrum for den her sag, der har vi jo så altså den danske sædbank, European Sperm Bank, som jo også ligger inde, kan man sige, meget centralt i forhold til at prøve at finde ud af, hvor mange børn taler vi om her. Men de kan ikke rigtig hjælpe med at oplyse, hvor mange de i hvert fald ved, at der kunne være blevet kommet til verden ved hjælp af den her sæd. Hvordan kan det være?
2: Jamen, altså, der er jo et netværk af genetikere, der arbejder med den her sag på kryds og tværs af lande, og de fortæller os, at de har forsøgt at kontakte sædbanken for at få udleveret oplysninger om antallet af børn, simpelthen så de kunne tjekke, hvor mange har vi gentestet, versus hvor mange børn er der i alt. Og det kan sædbanken ikke oplyse. De siger, at det må vi ikke på grund af GDPR-regler. Vi skal beskytte donorens privatliv. Det, som de så siger, er, at de kan udlevere det til myndigheder, oplyser de.
1: Mm. Siden du første gang afdækkede den her sag tilbage i december, så er der jo altså efterhånden flere af de berørte børn, som nu også begynder at stille sig frem og fortælle deres historie. Der er også måske flere, der først efter vi afdækkede sagen har opdaget, at de er blandt de her børn. Vi skal lige høre fra 19-årige Julie, som er en af dem, der desværre har arvet den her genfejl og også allerede har mærket konsekvenserne af det. Hun har i hvert fald haft kræft 2 gange allerede.
3: Det rammer mig hårdt, også fordi det er ikke kun folk med kræft, der ved, hvor sindssygt hårdt det er at gå igennem. Det er ubeskrivelig følelse, og det er pisse uretfærdigt. Og ondt i maven, det er ikke bare ondt i maven, når man har kræft. Jeg kan ikke beskrive det, hvor ondt det gør. Det er kun folk, der har kræft, der ved, hvor ubehageligt det er. Og folk, der har fået kemo- og strålebehandling, der ved, hvad det gør ved ens krop. Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks... Og især børns hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
1: Ja. Hvad er Julies historie?
2: Jamen altså, Julies historie starter faktisk allerede i barndommen, hvor hun får lymfekræft. Og dengang er der ikke mistanke. Familien ved ikke, at det her det kunne være genetisk. Så overlever hun og... har det godt og sund og rask og vokser lige pludselig rigtig meget som teenager. Det gør, at hendes mor tænker, kunne der være en genetisk sygdom her? De kommer ind på hospitalet og bliver tilbudt en genetisk udredning på grund af den her højde, hun har. Og så, fordi lægerne kan se, at hun har haft kræft som barn, tilbyder de hende at lave en større, komplet genetisk udredning. Og den test viser så, at hun har den her genfejl. Mm. Det er 2 år siden, at de finder den. Efter det så, for en sikkerheds skyld, vil man gerne scanne hele hendes krop. Hun tænker, ja, det kan jeg da godt takke jer til. Hun har ingen symptomer på kræft, men så finder lægerne simpelthen en stor hjernetumor hos hende, som hun intet havde mærket til. Så i dag så står hun tilbage med en oplevelse af, at den her gentest, den tilfældigvis redder hendes liv.
1: Hmm. Og formentlig måske også var en del af årsagen til, at man i sidste ende nu også har blokeret for den her sæddonor, som vi kalder kæld, eller som bliver kaldt kæld, og også at sæden er blevet tilbagekaldt fra fertilitetsklinikker over hele Europa. Yuki, hun undrer sig jo så også over det, vi også taler om her, hvordan det kan være, at European Sperm Bank ikke bare kan hjælpe med at fortælle, jamen, hvor mange børn er der så, som hende derude, som muligvis kunne arve den her genfejl? Hun siger sådan her.
3: Jeg tror, de er pinlige over, at der er sket sådan en stor fejl. Det er jo ikke en fejl, at børnene er blevet født. Og det er heller ikke børnenes skyld, eller mødernes skyld. Men jeg tror, de er pinlige over, at de har lavet sådan en stor fejl. Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at indrømme, at de har lavet sådan en kæmpe fejl, der har påvirket så manges liv. Fordi hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så, igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
1: Ja, hun tager det som udtryk for, at de har en fejl her, som er svært at se i øjnene, og der skal vi jo retteligt sige, at i det skriftlige svar, vi har fået fra European Sperm Bank, hvor de også afviser at stille op til interview her, det er, der skriver de jo, at de er berørte af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, at de har blokeret donorens sæd, da de opdagede genfejlen efter de gældende regler, og de skriver også, at de jo ikke kan, som du også sagde, udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. Det er kun myndighederne, der må det. Det vil sige, de peger hen på myndighederne, som i det her tilfælde er Styrelsen for Patientsikkerhed. Og Amalie, der ved jeg, der er faktisk sket noget her.
2: Ja, altså vi har jo arbejdet med den her sag nu i næsten, det må være mere end et års tid, og prøvet flere gange at få udleveret det her tal, henvendt os til styrelsen. Nu har vi så fået et svar fra dem, hvor de skriver, at de faktisk er ved at undersøge, om de gerne må indhente oplysninger om børn fra udlandet, altså fra udenlandske klinikker. Hidtil så har de indhentet tal omkring danske klinikker. De siger, at det er jo vores område. Vi skal holde tilsyn med de danske klinikker. Mm. Så det er lidt spændende, hvad der kommer til at ske herfra.
1: Så de 211 børn, vi kender til, er det danske børn?
2: Det er på verdensplan.
1: Det er på verdensplan.
2: Og det er jo, fordi vi har kontaktet myndigheder i udlandet og fået de her tal tilbage. Så det tal, vi har fået fra Danmark, er på danske klinikker.
1: Så de vil undersøge nu, om de kan hjælpe os nærmere på at finde ud af, hvad er omfanget af den her sag i virkeligheden. Man kunne jo også spørge, hvorfor det er overhovedet vigtigt at kende omfanget.
2: Det er vigtigt at kende omfanget, siger genetikerne, fordi de oplever, at der er simpelthen advarsler, der går tabt. Så de vil gerne være helt sikre på, at alle er blevet advaret. Det kan de kun gøre, hvis de kan sammenholde tallet af gentest med målstregen. De mangler simpelthen den her målstreg for deres arbejde på global plan.
1: Nu hørte vi jo altså fra Julie her. Vi skal faktisk også senere på morgen tale med en anden berørt familie med Molly på 14, som også er kommet til verden med hjælp fra den her donor, men som så heldigvis har det vist sig, ikke har arvet det her gen, men som alligevel fortæller, at det jo også for hende har været chokerende at finde ud af, hvordan det hele er foregået, og hun pludselig har mindst 211 biologiske halvsøskende på verdensplan. Hvordan stiller donorbørnene sig i den her sag nu, de donorbørn og de donorfamilier, du har talt med?
2: De siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortene på bordet. Altså, de vil simpelthen bare have, at der kommer overblik over den her sag, så de kan have ro i sindet og vide, at der ikke går nogen af deres biologiske halvsøskende rundt, der ikke har fået den her advarsel.
1: Mm. Amalie Thorlund Jebsen, det taler vi videre med Molly og hendes mor om i næste time på et morgen. Du skal have tusind tak for at komme forbi og fortælle om den her historie.
2: Selv tak.
1: Altså vores kollega journalist her på DR. Og så skal vi til noget af det, som mange sikkert fik lørdag aften til at gå med, hvis man havde tid til at ligge foran fjerneren eller ude foran en storskærm. Et sted, der var Champions League-finalen mellem franske PSG og engelske Arsenal. Der skulle både forlænget spilletid og straffesparksdrama til, før det hele blev afgjort, og så skulle man jo tro, at så kunne festen slippe sig løst, da det endelig blev afgjort, at det blev altså PSG, som tog den sidste ende. Og der var der også stor jubel og stor fest på stadionet i Budapest. Ja, glade scener, som vi kender det. Og der var også fest selvfølgelig i Paris, den meget kendte boulevard Champs-Élysées, som myndighederne delvist havde spærret af, blev ifølge tv-optagelser fyldt op med fans. Måske, politiet anslår, at der var omkring 20.000, der var mødt op i området. Men det, der bare skulle have fest og glade dage, det udviklede sig. Mere end 280 mennesker er blevet anholdt som følge af urolighederne, og tusindvis af betjente var blevet sat ind for at kontrollere de store menneskemængder under fodboldfejringen. Ja, det var ganske, ganske dramatiske scener, der efterfølgende udspillede sig. Politiet brugte blandt andet tåregas, og i alt der er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Det er ikke første gang, at en fodboldfest i Paris ender med uroligheder sidste år. Ja, der døde to personer, og næsten 200 kom til skade, da PSG vandt Champions League for første gang. Vi holder selvfølgelig øje med urolighederne, om der kommer mere nyt om, hvad der egentlig forårsagede urolighederne i Paris her til morgen. Det er tid til at stille dig selv et vigtigt spørgsmål. Hvilken fremtid ønsker vi os? En kalkuleret og tekststyret verden, hvor det uforudsigelige og spontane forsvinder? Eller en verden, hvor vi må leve med en pinlig onkel, der når som helst kan rejse sig og holde en lidt for lang tale? Sådan lyder teksten om den bog, som udkommer i næste uge, der har titlen Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Og bag bogen, der står Christiane Vejlø. Hun er til daglig ekspert i tech og kunstig intelligens. Også stifter af virksomheden Elektronista Media. Og så er hun jo altså, som jeg lige sagde, også forfatter til både den her, men også en tidligere bog om kunstig intelligens med titlen Argumenter for mennesker. Og hun lagde lidt tidligere vejen forbi for at fortælle om, hvad hun så vil med den nye bog.
4: Jo, man kan sige, at Argumenter for mennesker var sådan et sted, hvor jeg kridtede banen op. Kunstig intelligens var helt nyt blandt os almindelige mennesker. Og hvad kommer det til at betyde? Det havde jeg nogle tanker omkring, og så pegede jeg på det, der adskiller os mennesker fra teknologien, og hvorfor vi er unikke og kan nogle ting, som den ikke kan. Og nu er vi et andet sted, hvor vi efterhånden alle sammen har brugt kunstig intelligens. Nogen har brugt det en lille bitte smule, og mange bruger det hver eneste dag, også til arbejde og skole og alt muligt andet. Så nu gør vi sådan ligesom status på, hvad kan vi se, der er ved at ske? Altså, hvor er der nogle steder, hvor vi skal passe lidt på? Jeg kan se meget, der tyder på, at der er nogle ting, vi lidt for hurtigt får outsourcet til den kunstige intelligens, og så risikerer vi altså at tabe det. Og det kan godt være sådan nogle ting, som vi umiddelbart tænker, jamen, dem kommer vi da ikke til at savne, sådan noget som besværligheder og bøvlede ting og kiksede ting og ting, der tager lang tid og kedsomhed, vil vi da gerne af med. Men der er der faktisk ret mange gode argumenter for at beholde det også.
1: Mm. Ja, det er det, du folder ud i den her bog og bruger jo så, som man kan se i overskriften, den pinlige onkel som et godt eksempel. Så jeg tænkte, det var helt oplagt måske lige at starte med den pinlige onkel. Vil du ikke lige prøve at læse op her fra side 70 i bogen, hvor du folder det eksempel ud?
4: Det kan du tro. Ja. Vi kender også alle sammen personen, som er overbevist om, at de har en særlig komisk gave, når de fortæller vittigheder. Ham eller hende, der klæder sig lidt for spraglet på, og som elsker et skørt nisseslips til jul. Den pinlige onkel MK, der kommer alt for sent og taler lidt for højt. Ham, som altid rejser sig op i et selskab for at fortælle en langtrukken anekdote strøet med halvdårlige jokes. Han klinker glasene lidt for hårdt sammen, når han højt udbryder skål, og han kommer til at råbe hurra 4 gange i stedet for 3. Hans historie er de samme, som han fortalte til den sidste familiefest. Hvis vi inviterede en AI til planlægningen af familiefesten, ville den uden tvivl bruge sit find-fejl-filter. Data fortæller den, at onklen har en tendens til at være pinlig. For at opnå den perfekte fest, anbefaler den, at man enten undlader at invitere onklen, eller at man som minimum placerer ham i periferien og beder ham om at droppe sin tale. Men gud, hvor lyder det dog som en kedelig fest. Vi ved jo godt, at intet bliver rigtig sjovt, hvis der ikke er plads til, at de sociale facader sprækker, og den ægte original får plads.
1: Ja, okay. Jeg tror, at man kan levende sætte sig ind i den der situation, hvor man godt kunne ønske, at den pinlige onkel ville sætte sig ned. Men hvad er det, du bruger ham til som et eksempel på, vi ville miste, hvis vi ikke havde den pinlige onkel, hvis AI gjorde, at han ligesom blev luet?
4: Men der er den pinlige onkel sådan en god metafor for noget, som måske godt kan indebærer lidt besværligheder eller irritation at kalde på tålmodighed og rummelighed. Men alligevel også er noget, der er anderledes, eller noget, der tænker lidt skævt, eller byder ind med nogle overraskelser, noget, som vi ikke bare lige har regnet ud. Og i den her tid, vi bevæger os ind, hvor kunstig intelligens fylder mere og mere, så skal vi altså passe lidt på det der, som kommer tilfældigt, og som overrasker os, og som vi ikke sådan har total kontrol over. For når man kigger sådan lidt mere filosofisk og eksistentielt på menneskelivet, så er det typisk de bedste oplevelser, de sker jo i de der uforventede øjeblikke med mennesker, som er anderledes, end vi måske havde forventet. Der er nogle episoder, vi alle sammen kan huske i vores liv, som ikke skulle have sket, men som endte med, at vi fandt vores livs kærlighed, eller fik en fantastisk rejse, eller et nyt job, som bare gjorde noget helt særligt. Så det væsentlige, det er det her med, at det kan godt være, at der er noget, der giver os besværligheder, noget, vi ikke havde regnet med, noget, vi egentlig umiddelbart bare ville sortere fra. Men hvis vi sorterer alt det fra, så bliver menneskelivet faktisk enormt kedeligt og meget sådan glat og tomt.
1: Hmm. mindre bøvlet, men kedeligt, hvis vi levede vores liv, som AI vil forestille os at gøre det.
4: Uden alle de skæve kanter, som jo også gør det hele lidt sjovt.
1: Og som du også sagde indledningsvis, der er flere sådan dimensioner af, hvad kan man sige, det menneskelige, som du peger på, vi vil miste med AI i vores liv. Du peger på tvivl, tilfældighed, fejl, friktion, kedsomhed, som du også nævnte, kærlighed, som er truet med det her indtog af kunstig intelligens, skriver du. Har du et andet eksempel på, hvordan kunstig intelligens truer de her dimensioner?
4: Ja, altså jeg tror, der er rigtig mange af os, der har oplevet, og måske også der blevet overrasket over, hvor godt AI fungerer, når man sidder og fører en samtale med en AI. Altså hvor forstående den er, hvor meget den kan se den problematik, man nu byder den, og måske endda også siger sådan nogle ret empatiske ting til en. Og jeg tror, vi har desværre som mennesker, og det er jo også en styrke for os, det er jo det der med, når vi møder noget, der ligner os, så vil vi jo gerne blive venner med det på en eller anden måde. Det er sådan en ret evolutionær, sund ting, at vi er skruet sådan sammen. Men det her er ikke os, selvom det ligner os. Og jeg tror, vi risikerer at putte noget meget vigtigt relationelt over et sted, hvor det ikke hører hjemme, hvor der ikke er en modtager. Selvom den spiller modtager, og den også giver feedback og lyder måske empatisk, så er der ikke nogen empati. Det er simpelthen bare et teknisk system, som er sat op på en måde, så det taler os efter munden, og måske mange tidspunkter giver os de svar, som vi egentlig også gerne vil have. Men den giver os jo ikke ægte modspil. Og jeg tror jo også godt, vi alle sammen ved, at selvom vores kæreste kan være irriterende, eller vores venner trækker på tålmodigheden, så ville vi jo kede os, hvis vi skulle være sammen med noget, der kun gav os ret, og aldrig tænkt anderledes end os.
1: Mm. I det afsnit, hvor du skriver om kedsomhed, og også måske i et forsvar for, hvorfor det er okay, at vi stadig måske bliver bedre til at øve os i, også at kede os efterhånden, som AI også producerer alt muligt let fordøjeligt indhold på sociale medier for eksempel. Der er der her på side 57, synes jeg, et ret fint citat fra din datter, som siger sådan her: når man sidder og scroller på sociale medier, så kan man godt føle sig underholdt, når man keder sig, for det er jo ofte sjove ting, man ser. Og så tager hun en pause, og så siger hun: men mor, det er jo ikke en tid, man tænker tilbage på, når den er slut. På den måde er det jo en tid, man tager fra den tid, hvor man kan lave minder.
4: Mm.
1: Det er et ret vildt citat.
4: Ja, jeg må også sige, jeg måtte lige synke det ekstra gang, fordi det, hun siger, det er, når vi er på sociale medier, så laver vi jo ikke minder. Og hvis man lige trækker den op i helikopteren og kigger på et menneskeliv, hvad er det så, vi har, når vi sidder på den yderste dag? Det er jo minderne. Det er jo alle de oplevelser, vi har haft sammen. Det er alt det, altså, som vi ligesom høster ind i rygsækken. Og det er jo også der, vi adskiller os fra kunstig intelligens, for den har jo ikke nogen erfaring. Den har ikke noget livsforløb. Den har ikke nogen historik. Den har ikke haft nogen følelser, eller sorg, eller begejstring, eller forelskelse, eller noget som helst, som er alt det, som vi mennesker samler på. Så når min datter, hun erkender det her, ikke? Og lige pludselig siger, jeg tror altså lige, jeg sletter TikTok, og begynder at sidde og folde papirblomster i stedet for, og siger, at hun har fået lidt mere ro i hovedet, så er det virkelig tankevækkende. Og jeg synes, vi alle sammen skal huske på det. Altså, den tid, vi bruger der, det er jo ikke kun spildt tid. Det er jo også tid, hvor vi ikke får bygget alt det, som er ekstremt vigtigt ved at være menneske, nemlig at vi har oplevelser, som er værd at gemme på og mindes tilbage til.
1: Det er jo en lang række dimensioner, eksistentielle dimensioner også, du peger på her, hvor du kan være bekymret for, om vi er ved at miste noget på grund af kunstig intelligens. Du beskriver også i bogen, at der er noget helt særligt i forhold til, hvordan kunstig intelligens udvikler sig lige nu. At for 10 år siden, der plejede det at være sådan, at dem, der måske vidste mindst, de var også de mest skeptiske, de mest bekymrede. Eksperterne, det var dem, der beroligede os alle sammen. Men sådan er det ikke i dag.
4: Nej, det er det ikke. Der er rigtig mange, der er skeptiske. Jeg vil også sige, at der er også mange helt almindelige mennesker, der er skeptiske, og det tal, tror jeg, også stiger ret meget de her år, fordi man finder ud af mange af de her konsekvenser. Men vi ser simpelthen de folk, der har lavet de her systemer. Altså alle de topbosser, der sidder i de store ære af virksomheder, samtidig med, at de er meget begejstrede for, hvad de laver, så siger de også, at det kan altså gå galt, det her. Vi har at gøre med en så potent teknologi, at vi kan prøve at udvikle alle de fede ting, men den anden side af det her tveægget svær er jo også, at det kan bruges destruktivt. Og det ved alle, der laver det her og beskæftiger sig med det, godt.
1: Ja.
4: Og så kan man godt sige, at så er der måske nogle andre, der sidder og laver lejlighedssange, eller skal lave en eller anden sjov quiz til en fødselsdag, eller et eller andet, som ikke, hvor vi ikke måske nødvendigvis lige i hverdagen tænker over, at det er nøjagtigt det samme værktøj, som kan alt det lave, altså planlægge terrorangreb, eller nu skal jeg jo ikke sidde og blive helt dystopisk og nævne alt, der kan gå galt, men ikke desto mindre synes jeg, det er vigtigt, at vi ved, at det her, det er altså et værktøj, som er født med risiko.
1: Ja. Ja, du har jo faktisk i dit arbejde med den her bog talt med vel nok den største ekspert inden for kunstig intelligens, nemlig Joshua Bengio. Mm. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvem han er?
4: Jo, han er jo en af de tre, der bliver kaldt sådan AI Godfathers. Altså, han har simpelthen været med til at udvikle den teknologi. Altså, uden ham havde vi næppe haft AI, som vi har det i dag. Og han er jo selvfølgelig ekstremt avanceret teknisk inden for det her område, men han er også ekstremt reflekteret sådan eksistentielt inden for området. Og det, han gør nu, og det er han faktisk ikke ene om, Jeffrey Hinson, som også er Nobelprismodtager på området, og en af de der originale godfathers, han rejser også rundt ligesom Benjo, og siger, den her teknologi, den skal vi altså have tæmmet. Vi skal altså lave nogle systemer, som laver sikker AI. Vi skal passe på, hvor vi indfører den. Vi skal tænke på, hvor der også er noget, vi taber, samtidig med, at vi vinder. Og det er jo der, jeg også ligesom i bogen siger, jamen, hvordan sikrer vi, at den her teknologi, den kommer til at give os mere, end den tager fra os?
1: Ja, ja, han beskriver i bogen vores forhold til AI, som om, at vi bor i et hus tæt på en skovbrand, men ikke har tegnet nogen forsikring, vi har ikke gjort huset brandsikkert, eller overvejet at flytte. Vi tror simpelthen ikke, at branden når vores hus, selvom alt tyder på, at det gør den. Og så siger han også sådan her til dig om AI-agenters rolle i fremtiden. Når vi ikke kan forudsige deres adfærd eller handlinger, og vi ingen garanti har for, at deres mål er afstemt med menneskehedens mål, så kan de potentielt blive farlige for os. Og så skriver du, der bliver du lidt stille, da han siger det til dig. Ja. Hvorfor?
4: Jamen, det er bare sådan en ret heftig samtale, som altså sådan er super interessant. Det er jo mit fagområde, det her. Det er jo nørdet, og jeg elsker det, og det er folk på sindssygt højt niveau, så jeg er jo sådan blommen i et æg, samtidig med, at jeg er sådan, wow. Altså, det er alligevel altså en af de helt tunge på området, der sidder og siger, der er jo ikke nul risiko for, at det her kunne gå galt. Han mener, der er ret stor risiko for det. Hvor stor procenttallet er, det varierer lidt af, hvem du spørger om de er villige til at sige tallet. Men som han også siger, jamen så bare der er en lille risiko. Altså hvis det bare er 0,1%, så er det jo nok til, at vi bør tage det enormt seriøst. De fleste mener, at risikoen er ret reel. Og når vi taler om agenter og siger, at de kunne for eksempel finde på, igen, vi skal bare hele tiden huske, de er ikke nogen, det er bare systemer. Men det betyder ikke, at de ikke kan finde på at handle på en måde, som bliver imod menneskehedens bedste. Mm. Og det er selvfølgelig virkelig det, vi skal lige nu sikre, at det ikke er den retning, det tager.
1: Ja, du stiller jo også dig selv spørgsmålet i bogen, altså det her dommedagsscenarie, altså hvor dystopisk en fremtid peger kunstig intelligens mod for os mennesker, bliver det vores endeligt. Det skriver du, det vil du egentlig gerne skyde ned. Men så tilføjer du også, synes jeg, en relativt dyster sætning, som lyder sådan her. Mens det ikke er særligt sandsynligt, at AI bevidst og på egen hånd vil udslette menneskeheden, er det desværre ganske sandsynligt, at AI kan være med til at få menneskeheden til at glemme eller helt give slip på, hvad det vil sige at være menneske. Og det kan jo på sin vis også betyde et ophør af menneskeheden, i hvert fald som vi kender den.
4: Ja, og så samtidig så kan vi jo også sige, at der er jo nogle af de her refleksioner, når vi ser på filosofihistorien, så er der jo ting omkring at være menneske, som vi har snakket om i tusindvis af år. Jeg har jo både fat i Platon, og jeg kigger på Odysseen, og sådan nogle af de her ting, fordi der er noget, der handler om, hvis du for eksempel prøver at gøre dit liv meget dulmet i en eller anden forstand, jamen så er der nogle andre ting, du mister. Det er et tema i en del af Odysseen, for eksempel, som jeg fortæller om. Så der er de her ting, som måske kan forandre vores måde at være i verden på, så vi holder op med at være mennesker, som vi kender det. Så at menneskeheden ikke nødvendigvis er truet af den her, altså robotterne kommer og dræber os, form for udslettelse, men mere det her, vi holder op med at være mennesker, som vi egentlig kender, det er at være mennesker.
1: Du taler om en dehumaniseringsproces.
4: Ja. Ja, altså simpelthen, at det, som er mest menneskeligt, at det efterhånden også bliver mere og mere overtaget. Altså, at vi lader maskinerne lave kunst, det ser vi jo allerede nu, at den kan lave musik, at den kan lave film. Hollywood er meget presset lige nu, fordi det bare viser sig, at man kan lave rigtig, rigtig mange dele af en film via AI, og man kan skuespillerne er presset, fordi man bare kan lave en AI-skuespiller, og datingbureauerne er presset, fordi man bare kan lave en datingkæreste. Altså, så der er simpelthen så mange områder, hvor AI kan komme ind. Og der skal vi bare, det kan godt være nemt, hurtigt, billigt, effektivt, men hvad taber vi undervejs? Det er simpelthen sådan et spørgsmål, jeg gerne vil indprinte i alle. Sådan, jeg skal lige huske, at når jeg tager imod den der store pose slik, hvad koster det så et eller andet andet sted?
1: Ja, det minder mig jo lidt om noget, det vi hørte Pave Leo sige den her uge. Han var ude at dele sine bekymringer for kunstig intelligens, og også hvad det betyder for det menneskelige.
5: Artificial intelligence already touches many areas of our lives, and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. About increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: Når du kigger ud over den samtale, vi har om kunstig intelligens lige nu, og som du også bidrager til med den her bog, er der så også, synes du, ved at indfinde sig sådan en global erkendelse af, at vi ikke bare skal håbe, at vores hus ikke bliver opslugt af skovbranden? Vi er nødt til faktisk at begynde at forsikre os imod det.
4: Ja, altså jeg kan jo kigge på, fra jeg udgav argumenter for mennesker, som du siger for 2 år siden, til nu, der kan jeg jo godt se, at folk er mere klar til at tage den her snak. Mm. Altså, fordi dengang var det så nyt, og det var sådan, jamen, hvad kommer det til at betyde? Og jeg har ikke rigtig brugt det endnu. Og der skrev jeg en hel masse af de ting, som vi ser ske nu. Altså, jeg skrev også om de her AI-menneskeforhold. Og nu ser vi, hvad konsekvenserne er, når et menneske udvikler et tæt forhold til en AI. Vi ser folk, der virkelig bruger det som terapeuter også. Og det kan få fatale konsekvenser, hvis man lægger hele sit mentale helbred over i en AI-agent. Så altså, der er helt klart en udvikling. Jeg tror, vi er mange, der er mere klar til den her samtale om, hvad betyder det for mig? Altså, er jeg klædt på til at faktisk forholde mig til, når chefen siger, at du skal bruge det i din hverdag, eller når jeg sidder og bruger det sådan, uden at tænke mig om, og så ender med at producere et eller andet dumt. Altså, en tale til en bedste ven, den skal jo ikke komme fra en AI, den skal jo komme indenfra, og så må den godt have fejl, og den må godt være kluntet. Og så er vi lidt tilbage til den pinlige onkel. Det gør ikke noget, at ting er lidt skæve. Faktisk vil jeg argumentere for, at vi er styrket, når vi lyder menneskelige. Altså, så man ligefrem kan bruge det som sådan en markedsføringsfordel, at man siger, det her er simpelthen lavet af et menneske. Det er ikke nogen, der har brugt venstre hånd og bare lige hurtigt genereret og promptet et eller andet frem. Det er ægte mennesker, der har brugt tid.
1: Så vi gør det til en selvstændig valuta.
4: Og livsarbejde, lige præcis. Ja. Altså valutaen, eller hvad hedder det, tid og umage er den nye valuta.
1: Ja. Skal vi ikke bare lige også slutte med et citat? Du også har din bog fra Joshua Benjo, en af The Godfathers til kunstig intelligens. Han siger afslutningsvis, selv hvis alle odds skulle være imod os, så er der stadig kun én ting at gøre, at kæmpe. Og det får mig til at spørge, om det så også er det, du gør med den her bog. Kæmpe for det menneskelige?
4: Ja, det er helt sikkert en kamp. Altså, det lyder så voldsomt, men jeg synes, vi skal kæmpe, for vi har meget at miste. Og jeg synes, der er så meget fint i menneskeheden, og derfor er det også fint, at sådan noget som den katolske kirke og paven har en holdning til det. Jeg synes, mange flere folk, der sidder i spidsen, skal have holdning. Også de danske politikere derude, de må gerne vide meget mere om det her emne, for det betyder noget for alle områder af vores liv.
1: Og så er det bare med at omfavne den pinlige onkel, hvis man sidder til en konfirmation i nærmeste fremtid, og han tager sig lidt for god tid.
4: Ja, vi elsker ham jo alligevel, ikke? Ja.
1: Christiane Vejlø, tak for besøget.
4: Selv tak.
1: Og endnu en gang tillykke med din bog, Pinlige Onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI, som altså udkommer på onsdag. Ja, og så skal vi til Ebola-situationen i den demokratiske republik Kongo, for aldrig før har der været registreret så mange tilfælde af virussygdommen på så kort tid efter et udbrud er blevet erklæret. Det fortæller Alan Gonzalez, som er operationel vicedirektør i Læger Uden Grænser, om udbruddet ifølge BBC nu. Smitteudbruddet har rundet de 1000 mistænkte tilfælde, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet i det smitteudbrud, vi ser lige nu. Flemming Conradsen, god morgen.
6: God morgen.
1: Professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden også. Det lyder alvorligt, det vi hører fra Læger Uden Grænser her. Hvor alvorligt ser du på det udbrud, der udspiller sig lige nu i Kongo?
6: Det er alvorligt, og vi ved i virkeligheden nok ikke, hvor alvorligt det er. Altså antallet af tilfælde er sikkert, det er et stort skyggetal, og der er sikkert langt flere end de tal, vi hører rapporteret nu. Og der er meget, der tyder på, at udbruddet har været i gang meget længere, end vi har været bekendt med. Så det betyder også, at det har spredt sig mere geografisk. Der er flere lommer, hvor der er smittespredning. Og det er selvfølgelig meget bekymrende.
1: Ja, vi hører jo altså generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han har besøgt DR Congo, og på et pressemøde i går, der sagde han, at udbruddet er forårsaget af en virus, som man hverken har en godkendt vaccine til eller behandlinger imod.
7: But this is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. seeking care early makes a real difference.
1: Ja, det er alvorligt, men ikke uden håb, og der findes altså noget god medicinsk behandling, men Flemming Conradsen, hvordan er muligheden egentlig for at stoppe det her udbrud, som du ser nu?
6: Ja, nu er det jo den 17. epidemi af den her karakter, så selvfølgelig er det muligt at stoppe det, og DRC har haft en lang historik og har kendskab til, hvordan man gør det. Det står og falder på, om lokalbefolkningen har tillid til sundhedssystemet, følger de råd, anvisninger, der bliver givet, og det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år mellem forskellige fraktioner, 100.000 internt fordrevne. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, men selv der, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, familiemedlemmer, søger, som titrer sig ind på, søger hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Mm. Ellers så bliver det en svær epidemi.
1: Mm. Ja, og hvad er det så for nogle retningslinjer, som er så afgørende her i forhold til også den udfordring, som du også peger på, der lige nu er, at det ikke altid fungerer, som det bør?
6: Ja, det er jo, at der er mistro, mistillid til nogle af de regeringsborgerne institutioner. Der er også nogen, der fremavler en mistillid, fordi det er nu en mulighed for at styrke sin egen fraktion. Det kan selvfølgelig være, at man har meget ringe kendskab til den her sygdom, eller der er mange myter forbundet med den her sygdom. Så man er bange for at gå på hospitalet, fordi det er der, man dør. Det er der, man bliver isoleret. Så det kræver et stort uddannelsesmæssigt løft, og det kræver, at lokalbefolkningen ser alvoren og betydningen af at søge hurtig behandling. Mm.
1: Og er det det, altså, der er for mange, der undlader at gå på hospitalet, eller hvilke andre retningslinjer er det, som måske ikke altid bliver overholdt, som det er lige nu?
6: Ja, to ting, men altså det, at man ikke går og søger medicinsk hjælp, kan man sige, det er jo ikke bare, fordi man ikke vil. Det kan også være, at vejene simpelthen ikke er særlig fremkommelige. Det kan også godt være, at der er bevæbnede konflikter, så man er nødt til at blive et sted. Det kan være pengene, det kan være mange ting. Så det er ikke kun manglende viden. Det er også et meget svagt sundhedssystem, som ikke er til stede der, hvor folk er. Men vi ser særligt det her omkring begravelsesritualer. Det ved vi fra mange andre Ebola-udbrud, at det er simpelthen nødvendigt, at man har nogle særlige procedurer, der gør, man ikke kontakt med den døde person i forbindelse med forberedelsen af ceremonien og i forbindelse med selve begravelsen. Mm. Og det er nogle ritualer, kan man sige, som man nu forsøger at inddrage lokale ledere og kirkelige, religiøse grupper i at understøtte, at det er altså det bedste for lokalsamfundet, det er at opretholde de her ritualer, som er sikre omkring begravelsesceremonierne. Mm. Og det andet, man selvfølgelig står i, det er sådan en utilsigtet konsekvens af det her epidemi, det er, at når sundhedssystemet er så presset, så kan vi også se, at der er mange andre services, som ikke bliver understøttet. Og folk tør så ikke at gå på hospitalet, fordi man er bange for det her, man bliver syg og smittet. Og det gør så, at normale services i forbindelse med malaria eller gravide kvinder eller så videre, det begynder også at lide skade. Så vi kan se, at nu længere det trækker ud, nu større utilsigtede øvrige skadelige effekter får sådan en epidemi. Og det er derfor, at investere nu er altafgørende. Ja. Nu senere man griber ind, nu større bliver epidemien, og de utilsigtede sideeffekter af epidemien bliver også større og større. Så det er nu, der skal handles.
1: Det er nu, der skal handles, og vi har set, vi har rundet de tusinde mistænkte tilfælde. Vi har også set tilfælde i nabolandet Uganda, bekræftet tilfælde. Det er nu, der skal handles. For ellers hvad? Altså, hvor stor er risikoen for, at vi ser den her sygdom Ebola sprede sig til flere nabolande?
6: Det er porøse grænser ind i Sydsudan og selvfølgelig ind i Uganda, så den risiko er der, og det afrikanske smitteagentur siger, der omkring 10 lande i risiko, og en 4-5 af dem er i høj risiko.
1: Flemming Conradsen, en alvorlig situation, som vi selvfølgelig følger tæt, og du skal have tak for at opdatere os på den her til morgen.
6: Selv tak. God dag.
1: God dag til dig også, altså professor i global sundhed på Københavns Universitet og også leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Og så skal vi til en kampagne, som blev skudt i gang her i DR i den her uge. Alle danskere inviteres med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde, og den liste, ja, den vil ham her rigtig gerne være på.
8: Hej, Lars Lilholt her. Danmarks Radio er ved at lave en top 100-liste over de bedste danske sange. Jeg lavede en sang for mange år siden, som jeg i al ubeskedenhed synes hører hjemme på den liste. Den starter sådan her med en fløjte. Hvis du også synes, den skal med, så skriv 12-12 og så navnet på sangen. Og så vil jeg være rigtig glad, og det ved jeg, det vil sangen også være. Så tak på forhånd.
1: Ja, tak på forhånd, Lars Lilholt. Nu er du med her. Godmorgen.
9: Ja, godmorgen.
1: Du griner.
9: Ja. Yeah.
1: Har han fået god respons, din Facebook-video her?
9: Ja, det har den.
1: Ja.
9: Og det skal nok, altså, jamen, jeg laver jo bare det der, fordi jeg synes jo, det er interessant med den der top 100-liste der, og jeg vil godt have et par sange med, hvis det kunne lade sig gøre.
1: Ja.
9: Og jeg har jo noget af den alder, hvor jeg ikke bliver spillet ret meget på, altså jeg bliver aldrig spillet på P4 eller P3, en smule på P5, så det er jo ikke den vej, jeg kommunikerer med mit publikum mere. Det gør jeg ved at spille mange koncerter og så på streaming. Men jeg synes, det kunne være sjovt at være med på den. Så derfor lavede jeg den lille reklame, for at få det, der hedder, hvad hedder sådan noget, min fanbase til at lige at gå ind og stemme lidt.
1: Ja. Ja, du bliver ikke spillet så meget i radioen mere. Skal vi ikke lige starte med at gøre lidt ved det så? Og høre lidt af den sang, som måske så er den mest oplagt, og som du også gør reklame for her, kunne finde vej, måske ind på den her top 100?

0: Og så synger alle med, Lars. Det er jeg sikker på. Det gør man jo, når man hører den her. Hvorfor skal den her sang på listen, synes du? Hvis du selv sådan helt ydmygt skal sige det.
1: Ja, men... jeg er jo jyde. Det er faktisk lidt svært for mig at lave og gøre sådan noget. Det er det. Men jeg synes, det ville være det rigtige at gøre. Ikke? Og jeg synes, den hører hjemme. Og for 25 år siden, der lavede Brian Mikkelsen sin kulturkanon. Og der lå Kaldte Kærlighed nummer 1 sammen med Kvinde Min af Kim Larsen. Og jeg synes bare, at det kunne være sjovt, hvis den var med. Og gerne da med en anden eller to af de sange. Fordi der er jo ingen sammenhæng med, hvor meget jeg bliver spillet i DR's P3, P4, P5. Der er ingen sammenhæng mellem det og så virkeligheden ude. Altså, jeg har lige været afsted og spillet for over 30.000 mennesker i januar, februar og marts på en solo-koncert. Og jeg spiller jo hver eneste sommer for mange, mange tusind mennesker. Så rundt omkring i landet. Og så synes jeg bare, det kunne være...
0: Det er ikke så jysk, det er også forfængelighed.
1: Sådan er det jo, det er forfængelighed.
0: Er det det?
1: Jeg skulle faktisk tage mig lidt sammen for at gøre det der, men jeg tænkte, hvis ikke jeg gør det, der er sgu ikke andre, der gør det.
0: Er det også den sang i dit eget katalog, du selv holder mest af?
1: Nej, det er den sang, min bank holder mest af. Altså, det er sgu ikke til at sige. Jeg har lavet 500 sange, jeg har lavet 40 plader, ikke? Altså, det ved jeg ikke. Men hvem af ens børn holder man mest af?
0: Jamen, det er jo det, fordi der er jo mange børn, der trænger sig på her, ikke? Du kunne jo også have peget på den her, for eksempel.

0: Jeg tror også, de fleste kan synge med på Café Måneskin. Jeg ved også, Lars, vi har en anden favorit blandt jyderne på redaktionen her, tør jeg godt sige, som er den her.
1: Ja, det ved jeg godt.

0: Den kan jo også noget. Der er den hvide dværg her.
1: Ja, jamen det kunne. Men så skal de jo bare ind på listen, så folk kan komme til at stemme.
0: Ja.
1: Og det var bare det, jeg ville med det der. Altså.
0: Det var længere, bare det, du ville. Har du... Ja. Hvis det ikke bare
1: og jeg bliver... Ved, når den kommer, den der... Jeg tror, jeg vil stemme på den blå anemone.
0: No.
1: Fordi jeg går ud fra, at de sange, vi sætter ind, ikke bare er et popsange fra de sidste mange år, men skal dække de sidste 100 år. Er det ikke det, I har sagt?
0: Jeg tror, der er åben for både det nyeste og det ældste, vi overhovedet har i den danske
1: og det er jo interessant, altså ikke fordi jeg ved, om det betyder noget, men jeg synes, det er interessant med sådan nogle lister, fordi det får folk til at høre mere dansk musik. Så, og det synes jeg er godt.
0: Ja, fordi der er jo mange, mange gode derude, Lars, og som du også siger, jo mange fra forskellige tider. Vi har gode kolleger, der har lavet sådan et lille sammenklip af nogle af dem, som du så er oppe imod i forhold til at få en plads på top 100. Du kan lige prøve at høre her.

0: der er jo mange gode, Lars Lilleholt.
1: Der er masser at vælge imellem, ikke? Og det er det, der er det sjove ved sådan en... Altså, i virkeligheden kan man ikke konkurrere om musik overhovedet. Men altså, det er jo det, der er det sjove ved sådan en liste der. Det er, at vi kommer til at høre noget mere og tænke lidt tilbage. Mm. Og alt det der synes jeg er fint.
0: Men nu kan du overveje, om du så vil give mig et meget jysk svar på det her spørgsmål, når jeg så spørger, om Kald det kærlighed er bedre end de her sange?
1: Nej, det kan man jo ikke sige. Det kan man ikke sige.
0: Nej.
1: Og det er også tåbeligt. Altså, jeg kan huske, jeg snakkede med Kim Larsen for mange år siden, hvor vi diskuterede Kald det kærlighed og Kvindemin, ikke? Og jeg stod jo på, at ligestallet var højere i Kald det kærlighed end i Kvindemin.
0: Ja.
1: Men det blev vi sgu aldrig enige om.
0: Det blev aldrig enige om.
1: Og ved du hvad? Grunden til, at jeg laver det lille opslag, det er simpelthen bare for at få dem, som kan lide det musik, vi laver og vi lever af, og så vil give det en stemme.
0: Ja.
1: Og længere er den sådan set, ikke?
0: Men hvad ville det alligevel betyde, fordi nu er det jo det er jo hele Danmark, som man forsøger at engagere her. I morgen udkommer der sådan en brutoliste med 400 sange, og så kan man gå ind og stemme, og måske kan man få sin sang spillet lidt mere i radioen også, og ikke kun ude, når du er rundt omkring og giver koncerter. Hvad betyder det alligevel at komme på sådan nogle her lister?
1: Jamen, det betyder, at der er mere synlighed. Eller jeg ved ikke, hvad det hedder, når det er ørelighed. Mm. Altså, og det er det.
0: Og det er det.
1: Ja.
0: Vil det også være en lille skuffelse, hvis du nu i morgen, når vi får offentliggjort de her 400 sange, som er på brutolisten, at der ikke er en Lars Lilleholt sang på?
1: Ja, det vil jeg være.
0: Ja?
1: Selvfølgelig vil jeg være det. Altså, jeg har levet af det her i 50 år, ikke? Og rejst rundt og spillet de sange i 50 år. Og nogle af dem er nye, nogle af dem er gamle. Kald det kærlighed er en gammel sang, der er 40 år gammel.
0: Ja.
1: Men den bliver brugt stadigvæk. Og det, du skulle prøve at opleve, når jeg står et eller andet sted på Lemvig Stadion, eller sådan noget, og så spiller. Og så når vi kommer til Kald det kærlighed, så kan jeg se, hvordan folk trækker mere op mod scenen, for der er så mange mennesker, der har en historie med den sang. Og det synes jeg egentlig godt måtte blive afspejlet i jeres liste.
0: Men skal vi så ikke, Lars, slutte med... Vi er jo ikke meget for det sådan her i Danmarks Radio at favorisere nogen, men en lille smule kampagne på dine vegne her, og så slut med at høre lidt mere af Kald det kærlighed.
1: Jo, lad os gøre det.
0: Og så tak for at være med, Lars Lilleholt.
1: Det er godt.
0: Og tak for sangen.
1: Ja, selv tak. Jeg skulle hilse fra den og sige...

0: Ja, vi nærmer os en radioavis. På den anden side skal vi tage temperaturen på, om der også er kærlighed mellem de fire partier, der lige nu forhandler om en regering. Men først radioavis klokken 9.
1: Verdens største sag om syge donorbørn vokser, og pilen peger mod Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Sæden er over årtier blevet distribueret til 14 lande, inden den blev blokeret i 2023. Men antallet af børn, der er undfanget med hjælp fra donorens sæd, stiger. Nu viser DR's research, at det drejer sig om mindst 211 børn. 19-årige Julie Jepsen er et af de donorbørn, der har arvet genfejlen fra sæddonoren. Hun har, trods sin unge alder, allerede haft kræft to gange, og hun frygter, at flere af hendes halvsøskende går rundt med samme genfejl, uden nødvendigvis at vide det. Og hun blev chokeret, da hun hørte, at hun nu har over 200 biologiske halvsøskende.
2: Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns, hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
1: DR har været i kontakt med en række internationale topforskere. Ingen af dem kender til lignende sager. Herhjemme får historien Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, til at støtte et loft over, hvor mange børn en donor egentlig kan få.
3: Den bedste måde, vi kan gøre det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Igen i går blev der forhandlet ny regering til ud på natten på Marienborg. Først omkring midnat forlod Moderaterne, SF og De Radikale Venstre den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter 8 timer ved forhandlingsbordet. Men den runder vi her til morgen, dag 67, uden en regering. Det skrider også frem inden bag de lukkede døre, lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var på vej hjem i mørket.
4: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: I dag er det så et af de mulige støttepartiers tur til at mødes med Mette Frederiksen, fortæller min kollega Thomas Buhl, reporter ved Marienborg.
5: Søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her. Og måske også nogle af de andre partier.
1: I går var det et andet muligt støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt forhandlingsmøde. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og apps, hvor man kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet, at flere melder sig ind i Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser fugle på fugle, ja, så har hjælpemidlerne på mobiltelefonerne gjort det meget nemmere for nybegyndere at blive fuglekiggere.
6: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening kan man også mærke den stigende interesse, især blandt børn og unge. På få år er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
7: Meget fuglekikning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det er fuglenes dag i dag, og rundt om i landet kan man komme på ture, hvor man kan få hjælp til at finde fuglene. Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men i eftermiddag er der mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra

0: her i dag og i aften. Men det vil fair at sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Ja, det spidser til. Der er stadig bump, hører vi Lidegaard sige her. Men hvis det lykkes, ja, så kunne Danmark stå over for at få den første firkløverregering i over 30 år. Det er kun sket to gange før. Foran mig står lige nu tre personer, der kender tre af de fire partier indgående. Dem taler jeg med om muligheden for den her firkløverregering lige om lidt. Og så får jeg lidt senere besøg af Molly her.
2: Shit, der er så mange, der er ret mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier.
1: Ja, Molly er 14 år. For meget kort tid siden, der fandt hun ud af, at den donor, som hun er blevet til med hjælp fra, bærer på en sjælden genfejl, som kan give kræft, og hun fandt ud af det. Samtidig med, hun også fandt ud af, at hun har mindst 211 biologiske halvsøskende rundt omkring i verden. Det handler om den ifølge flere topforskere største sag om syge donorbørn og udspringer altså her i Danmark. Den historie får du om en halv time. Og så er vi jo faktisk også i gang med det, som jeg faktisk også allerede nu tør love går hen og bliver en historisk sportssøndag. Sådan her lød det i går, da Vingegaard vandt endnu en etape i Giro d'Italia, og senere i dag, der vinder han med al sandsynlighed, med mindre et eller andet vildt og voldsomt skulle ske, og det håber vi selvfølgelig ikke, så vinder han det hele. Og dermed så har han jo altså vundet alle de tre store turen, Vueltaen, Giroen. Det er der kun 7 før ham i historien, der har gjort. Der er ingen danskere før, der har gjort det. Så derfor skal jeg selvfølgelig tale med, ja, både en ekspert, men også med Vingegaards tidligere ungdomstræner om hans bedrift. Det er, når klokken bliver 9:45. Velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Men vi starter altså lige med en tur i historiebøgerne. For som jeg sagde indledningsvis, måske, der er mange, der gætter på det, så kunne det være i den kommende uge, at vi får en ny regering, en ny firkløverregering. Og det er ikke så ofte før i dansk politik, at det er sket. Vi skal nogle år tilbage.
3: Landet får en borgerlig mindretalsregering med den konservative Poul Schlüter som statsminister. For uden de konservative består regeringen af Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti.
4: Regeringen regner med at blive siddende indtil udskrivelse af næste ordinære folketingsvalg. Det vil sige, ja, der er heldigvis dejligt længe til.
1: Ja, vi fik en firkløverregering med Poul Schlüter i 82 med det konservative Venstre, Kristeligt Folkeparti, Centrumdemokraterne. Og Poul Schlüter kørte sin firkløvermodel frem til 88. Så var der også den her firkløverregering tilbage fra 1993.
3: I debat og i en række af medierne, der kalder man den nye regering for Rødkløverregeringen. Er det et dækkende navn?
5: Det er jo fordi firkløveret var optaget med en særlig rød, kan man vel ikke sige, den er.
1: Ja, Poul Nyrup Rasmussen, han kastede sig også ud i disciplinen med fire partier i en regering. Rødkløverregeringen blev den døbt, fordi ja, den bestod af en koalition mellem Socialdemokratiet, Det Radikale, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Men altså, ifølge Rie Bjerregaard her, så var den jo faktisk slet ikke så rød endda. Nu skal vi prøve at gøre status på, om det så bliver denne uge, vi får endnu en ny firkløverregering, så denne gang bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale og SF, og det skal vi med tre personer, der kender tre af de fire aktuelle partier særdeles godt. Velkommen til Jacob Blomgren.
6: Tak skal du have.
1: Tidligere rådgiver i Radikale Venstre for blandt andet Morten Østergaard. Du var også med i Det Sorte Tårn dengang, ja, som jeg tror, at mange af jer skal huske, da Helle Thorning-Schmidt hun forhandlede en regering på plads sammen med Radikale og SF i 2011. Jacob Brun, du er også troppet op her til morgen. Godmorgen og velkommen.
7: Godmorgen, Pernille.
1: Tidligere rådgiver i Venstre. I den her sammenhæng måske mere relevant. Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Du sad jo faktisk også på Marienborg sidst. Vi fik en trekløverregering, altså den netop afgående regering. Og var der jo også under VLAG-dagene. Så du ved også lidt om det der med at skulle strække sig og bøje sig og favne fra den ene til den anden kant. Og sidste mand i studiet, Sune Steffen Hansen, velkommen til dig også.
8: Godmorgen.
1: Godmorgen, tidligere rådgiver i Socialdemokratiet. Det var også dengang. Vi skal tilbage til Det Sorte Tårn, til dagene med Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager og Willy Søvndal og Annette Wilhelmsen.
8: Ja, men jeg var ikke med i Det Sorte Tårn.
1: Du var ikke med i Det Sorte Tårn, men du var i Folketingsgruppen, ja, under den regering. Inden vi kaster os ud i snakken om, hvordan sådan en firkløverregering nu skal kunne fungere med de her partier, så kunne jeg godt lige tænke mig jeres hurtige take på om den kommer. Altså lad os lige starte med at samle op på det, vi har hørt, og som vi også spillede indledningsvis, fordi de har jo siddet der her igen i weekenden. De kom ud i nat. Vi var på den anden side af midnat, før de

0: kørt hjem. Vi hørte fra Enhedslisten i går. De tør ikke love noget. Der er stadig store bump. Martin Lidegaard siger, vi rykker os. Der er stadig store bump. Jakob Bruun, tror du på, at vi får en firkløverregering i den uge, vi træder ind i morgen?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, hvis du inviterer os næste søndag igen, Pernille, så tror jeg, at der er landet en regering, eller den er lige ved at blive dannet i løbet af næste weekend. Så jeg tror, en uges tid fra nu, der tror jeg, vi er ved at være i mål.
0: Der er vi ved at være, så er det heller ikke sagt for meget. Med fire partier?
1: Med de fire partier, ja. Altså, Pelle Dragsted, når han er gået ind og ud af Marienborg, han har jo sagt, hvis den her regering bliver dannet. Mm-hmm. Men de andre partier, når man taler med dem, de siger, når regeringen bliver dannet. De er sådan set ret enige om, at det skal kunne lande. Det betyder ikke, at det ikke kan gå galt. Det kan det godt. Altså, for fire år siden, der troede vi også, at Radikale Venstre skulle med i regeringen. De endte så med i sidste øjeblik at sige nej tak. Men det tyder på, at de fire partier, de danner mindretalsregering.
0: Hvad siger du, Jakob Blomgren? Står vi over for en historisk uge med en ny firkløverregering i Danmark?
2: Ja, det tror jeg. Alle ledere af de partier, der forhandler regering, de fire partier, der forhandler regering i øjeblikket, har en interesse i, at det bliver til noget. Så det tror jeg. Og Enhedslisten har jo ikke et valg. De er jo nødt til at støtte en regering med en socialdemokratisk statsminister.
0: Så er der et ledet standpunkt tilbage til dig, Sune Steffen Hansen. Eller hvad? Vil du tilslutte dig?
3: Jeg kommer nok til at tilslutte mig. Jeg vil dog sige, at det sidste uge, så havde jeg faktisk regnet med, at det ville være i starten af næste uge, altså denne uge, vi går ind i, og det tror jeg ikke mere. Så tingene kan jo også rykke sig hen om morgenen. Der kan jo ske mange ting, 2 minutter i 12.
0: Det bliver ikke i morgen, siger du?
3: Nej, det tror jeg ikke, det gør, men jeg tror, det bliver næste uge.
0: Alright. Jamen, så ledes så sikkert, som vi nu engang kan sige det, med noget, der overhovedet ikke er sikkert, kunne vi godt stå over for den her lidt historiske uge med en ny firkløverregering. Lad os prøve lige at kigge på de fire forskellige blade i den her firkløver, altså de fire forskellige partier. Jakob Blomgren, jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig. For de radikale var jo faktisk årsagen til, kunne man sige, vi måske ikke fik en firkløverregering sidste gang. De sprang i hvert fald i målet i sidste øjeblik. Og så blev det jo altså SVM, og ikke noget er i den regering. De er jo sådan lidt kendt for at være et parti, de radikale, som godt kan være lidt besværlige at være i regeringen med. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det er jo fordi de radikale, hvis vi går de sidste par årtier tilbage, har været tunge på vægtskålen i dansk politik, og de har jo stået for en blå økonomisk politik, og derfor så har de ofte været afgørende for, om der kan dannes en centrum-venstre-regering eller et centrum-venstre-flertal. Og det gør jo, at de har pådraget til at ryge om at gå ned i detaljerne, gå ned i kommaerne, tale meget om økonomi, og være lidt bøvlet og være lidt vil have orden, styr på detaljerne, og insistere på, at der bliver ført bred politik. Det er ligesom de radikales legacy med et moderne ord. Og det gør, at de har pådraget sig det her ry.
0: Men når man sådan har lyttet til Martin Lidegaard ved de her regeringsforhandlinger, så har han jo ikke sådan været den, der har udtrykt sig mest besværligt udadtil. Han har været meget optimistisk og nærmest klar på det hele. Det er i hvert fald sådan, det har lyttet udadtil. Er han så stadig, forventer du, uden at du sidder derinde, radikal, når han sidder derinde og er sådan lidt irriterende, går ned i alle kommaer og detaljer og meget radikale ind til benene?
2: Jamen altså, jeg tror, alle ledere går ned i detaljerne. Det tror jeg, men du har fuldstændig ret. Det er en anden tilgang, de benytter sig af den her gang. Og vi skal tilbage til de sidste regeringsforhandlinger, hvor de radikale ikke kom i regering. Det har været svært for radikale at stå uden for den her regering. Det erkender de jo også i varierende grad. Men den her gang skal de med. 4 år uden at være i regering, det bliver for svært for dem. Og det er derfor, tilgangen er en lidt anden og en lidt mere afdæmpet. Man har jo ikke set, at de har stillet de store krav. De kræver den grønneste regering, de taler meget klima, og det peger jo i virkeligheden hen i en centrum-venstre regering. Mm. Så det flertal, der peger, der tegner sig nu, det er jo faktisk reelt deres ønskescenarie.
0: Så når man har hørt at flere andre partiledere sådan værge sig lidt mod, de radikale, og de er også lidt besværlige. Altså, er det også din forventning, at de, hvis det her det lander, også bliver et meget mere medgørligt regeringsparti?
2: Jamen, jeg tror ikke, nogen af de her fire partier bliver medgørlige. Og vi skal jo huske, de har jo kun forhandlet sammen i en uge eller 10 dage. Det er ikke ret meget ud af den samlede proces, der har været siden valgdagen. Så alle partier vil jo være interesserede i at få lige præcis deres udtryk igennem i den her regering. Der tror jeg, de radikalt bliver lige så bøvlede som de tre andre.
0: Men ikke mere bøvlede end de tre andre?
2: Nej, det tror jeg, i virkeligheden så tror jeg, at den her regering får travlt med at etablere en historie om sig selv.
0: Den kommer vi tilbage til, nemlig lige om lidt. Jakob Bruun, lad mig lige smide bolden over til dig. Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, måske den nye radikale mand, kunne man sige, i forhold til det, som vi hører Jakob Blomgren sige her, hvordan de historisk set har siddet derinde på midten. Nu er det jo ham, vi taler rigtig, rigtig meget om, og du kender ham. Han kender jo om nogen sådan til kunsten med at skulle favne bredt, navigere mellem flere forskellige partier, som samarbejder mere eller mindre godt. Han har også gjort det de sidste 4 år. Han gjorde det under VLAG-regeringen fra 2016 til 2019. Hvordan ser du hans rolle i sådan en firkløver-regering og Moderaternes rolle?
1: Ja, Moderaternes rolle, og vel også i en eller anden grad de radikale, det bliver jo at i virkeligheden sætte mandaternes logik igennem, altså for ligesom at følge sådan en gammel vestager udtryk, altså det, at vælgerne er sammensat folketing, som ønsker en blå økonomisk politik. Og det tror jeg bliver, det er hovedknassen lige nu i forhandlingerne. Det er også det, der gør, at vi kan være i tvivl om, hvornår de reelt når landet. Det er, fordi der er meget stor forskel på den økonomiske politik, som Moderaterne og de radikale ønsker, som er blå, og så den økonomiske politik, som resten af regeringen og Enhedslisten ønsker, som er rød. Og det er det, der bliver både Løkkes og Moderaternes største hovedpine i virkeligheden, og der, hvor de også kommer til at skabe mest besvær i sådan en regering her, det bliver på alle de økonomiske spørgsmål. Fordi meget af det andet, der kan de sagtens finde fælles fodslag, det er der ikke noget problem i, men økonomi, der er de meget langt fra hinanden. Når Løkke taler om lettelser i personskatten, også til folk med ret høje indkomster, når han taler om selskabsskattelettelser, aktieskattelettelser, og Pelle Dragsted og Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen på den anden side taler om formueskat og bedre omfordeling mellem rig og fattig, der er meget langt fra hinanden. Så det er en lang bro, der skal bygges, og det bliver Løkke, der på en eller anden måde både skal være kreativ nok til, at det kunne lade sig gøre, men jo også være fleksibel nok til, at der trods alt kan dannes et arbejdsfællesskab, som fører tingene fremad.
0: Mm-hmm. Ja, fordi som vi var inde på, han har jo prøvet det før, han er jo rutineret ud over alle grænser, og også ud i den her disciplin sidste regeringsperiode, VLAG-dagene, men er opgaven større, sværere for ham den her gang?
1: Ja, nu arbejder jeg jo selv i statsministeriet under de der VLAG-regeringer, altså fra 15 til 19, eller 16 til 19 var det i praksis. Det var jo ikke en periode, hvor det lykkedes at gennemføre alverdens blå politik, altså fordi det var et folketing og en regering præget af noget bøvl. Det her kan også godt blive enormt besværligt, altså, og det er ikke nogen sikkerhed, og man kan sige lykke. Når først regeringen er dannet, der har lykkedes selvfølgelig en opgave med at hjælpe regeringen med at blive en succes kollektivt, men det er jo først og fremmest statsministerens opgave. Så det er jo første række Mette Frederiksen, der har ansvaret for at sikre, at regeringen som kollektiv bliver velfungerende.
0: Mm-hmm.
1: Og Løkke kommer så selvfølgelig til at bidrage, men kommer også til nogle gange at gøre det modsatte, nemlig at gøre det besværligt, også for sine regeringskollegaer, når han vil have sin egen politik igennem.
0: Mm. Således har vi som dækket de mere blålilla toner i den her regering af Sune Steffen Hansen, SF og Socialdemokratiet, som du kender særdeles godt, især Socialdemokratiet selvfølgelig. Hvordan ser du deres rolle i det her regeringssamarbejde, mulig regeringssamarbejde?
3: Jeg ser det sådan set på to måder. Den ene måde er, at de skal få det til at fungere. Altså, de indtager statsministerposten og formodentlig også finansministerposten, og ligesom skal samle en ramme, som gør, at alle kan se sig i det. Der er Mette Frederiksen jo kendt som en, der er rimelig god til at holde sådan, hvad kan man sige, tropperne med, på sporet, ikke? Og skabe en godt samarbejde sammen med de andre partier. Så det bliver selvfølgelig en bunden opgave at skulle det. Den anden del er også på en eller anden måde at få skabt en fortælling, hvor at man på en eller anden måde kan signalere noget rødt. Fordi det har været meget, meget alvorligt, det der skete under SVM. Og det er jo ikke sådan, at vælgerne går ned og læser regeringsgrundlag og alle de her forskellige ting i detaljer. Det er jo ikke det, de går op i. Det er den samlede historie, der står tilbage. Og der kan man sige, at der bliver en opgave i på en eller anden måde at få kerne baglandet med, altså fagbevægelsen og andre. Det bliver dog en tand nemmere den her gang, hvis SF går med i regeringen, fordi så kan man ikke på samme måde bløde til et oppositionsparti, eller hvad man kan sige, der står udenfor til rød side. Så det bliver en tand nemmere, men det her med at etablere en historie, det bliver meget, meget vigtigt.
0: Ja, lad os lige tage fat i det, for det var også det, du nævnte, Jakob Blomgren, og det taler vi jo meget om. Hvad bliver altså fortællingen om den afgående regering, men altså så nu den kommende mulige firkløver centrum venstre regering, Jakob Blomgren?
2: Ja.
0: Hvad er det, du ser som afgørende her?
2: Jamen altså, jeg er helt enig i det, Sune siger. Altså, hvis folketingsvalget har været en restaurant, så har der ikke stået en centrum-venstre-regering på menukortet. Vælgerne har ikke været forelagt et scenarie, der hedder en centrum-venstre-regering, og hvad en centrum-venstre-regering konkret skal arbejde for. Så vælgerne vil være nysgerrige, og det bliver regeringen, der skal pege op og sige, den stod ikke i menukortet, den skal pege hen på tavlen og sige, at det er en tavleret. Og så skal den forklare, hvad det er for en politik. Hvorfor er det her attraktivt for vælgerne? egne vælgere, hver fire partiers vælgere, men også regeringens samlede udtryk. Det bliver en kæmpe, kæmpe opgave for den her regering, og den har, som jeg sagde før, ikke haft ret meget tid til og arbejde ind i et politisk fællesskab. Det er jo egentlig kun pågået i 10 dage.
0: Og hvis vi bare lige skal blive konkrete, fordi da jeg talte med dig går, så sagde du, dengang I sad i det sorte tårn, der lavede I faktisk en fortælling. Det var ikke bare sådan noget, der opstod i medierne, det var det måske også, men I skrev den faktisk ned på noget papir.
2: Jamen altså, og det må være læren fra dengang. Altså, vi forhandlede jo helt konkrete politikområder, og der var jo stor afstand mellem Radikale og Socialdemokraterne og SF. Og derfor så var det jo vigtigt, at der også kom en samlet fortælling på den, og den blev skrevet på et par sider og var indledning i regeringsgrundlaget.
0: Kan du huske titlen?
2: Ja, det var noget med Danmark. Jeg kan kun huske Danmark.
0: Godt,
2: og jeg tror, at de har glemt den. Ja. Du kan ikke lave glaseret kommunikation henover så sprængfarlige emner som økonomiske reformer, udlændingepolitik og klima. Og det er det, der må være læren derfra. Det er virkelig de forskellige politikområder, der selvstændigt kommer til at formidle den her regerings position. Og der bliver langt fra Enhedslisten, som jo kommer til at lægge pres på regeringen, kommer til at trække SF i venstre retning i en økonomisk politik, helt over til Lykke, der kigger mod VRK. Det bliver en kæmpe opgave, og man kan ikke kommunikere sig ud af den på to sider.
0: Nej, så læren var også, at det der halvanden stykke, to sider stykker papir, det var faktisk fuldstændig ligegyldigt, det handler om, om alt det, der sker efterfølgende. Jakob Bruun, er du enig i det?
1: Ja, det er. Det er også derfor, jeg tror, noget af det, der kommer til at ske hen over de næste dage, noget af det, jeg i hvert fald stadigvæk sidder og venter på, før jeg er klar til at sige, nu kommer regeringen, det er, at nogle af partierne begynder at gå ud i offentligheden og ligesom afstemme forventninger med os og deres egne vælgere. Altså, fordi alle kan jo ikke få ret. Nogen skal indgå nogle kompromiser. Lars Løkke, han er gået til valg på at bekæmpe formueskatten og på at indføre skattelettelser. SF, Enhedslisten, de er gået til valg på en formueskat. Nogen bliver jo nødt til at gå ud og ligesom forventningsafstemme med vælgerne. Hvorfor kan vi ikke lykkes med det, vi lovede jer? Nogen bliver nødt til at gå ud og forventningsafstemme på, hvad skal der ske med iværksætterne? Hvad skal der ske med boligskatten? Alle de her emner, som fyldte noget i valgkampen, hvor alle jo ikke kan få ret. Og jeg tror, noget af læren, både fra, altså fra i virkeligheden alle tidligere regeringsforhandlinger, det er, at tit ville regeringerne have ønsket, at de havde givet sig selv lidt bedre tid til ligesom at få den her fortælling, vi taler om, på plads. Altså til ligesom at få fortalt deres vælgere, hvor er det kompromiserne er henne. Sidste gang var det store bededag, der kom som lyn fra en klar himmel for rigtig mange mennesker. Fagbevægelsen blev rasende, alle de røde vælgere blev rasende, og det fødte i virkeligheden SVM-regeringen enormt dårligt, men dårlig sag fra start af. Mm-hmm. Og det tror jeg, mange af forhandlerne har lært noget af. Altså, hvis der er nogle kameler, der skal sluge, så er det måske en god idé at få fortalt folk, at det her, det er altså undervejs.
0: Og du vil lige byde ind, Sune Steffen
3: Hansen? Jamen, det er bare, altså, konventionel visdom i sådan regeringssammenhæng er jo, at du smider alle bomberne i starten, ikke? Og så har vælgerne forhåbentlig glemt det hen ad vejen, og så kan du gå til valg igen med at love nogle ting, som er gode. Men det, man kan sige, der er læringen for SVM-regeringen, det er jo, at hvis du kommer dårligt fra start, hvis fortællingen er rigtig, rigtig skidt, så er det ikke sikkert, at du kan komme ud af det igen. Og en af de store udfordringer, jeg ser det her regeringssamarbejde, det er faktisk fortællingen. Det er en fortælling, der på den ene side skal rumme det med, at vi stadigvæk røde, for eksempel som et gammelt arbejderparti i Socialdemokratiet. Og på den anden side skal rumme en fortælling, der hedder en økonomisk reformkurs, som alle lykkesvælgere gerne vil have. Og det kan vi se i profilen. Det er overvældende grad borgerlige vælgere, der stemmer på ham. Og de to ting er jo to konkurrerende fortællinger, så hvordan pokker man kommer til at samle det i en bred fortælling, som alle fire partier kan se sig selv i. Det bliver simpelthen en af de største udfordringer.
0: Ja, udfordringer, dem kan vi godt få øje på. I trods alt også enige om, at sandsynligheden er, at de nok skal finde en eller anden vej, i hvert fald til at danne en regering. Må ikke bare lige afslutningsvis lave sådan en lynrunde mere. Hvem er gladest for det her firkløver samarbejde, hvis det bliver af de fire partier? Og hvem løber den største risiko ved at indgå den her firkløver regering? Er der nogen, der er klar til at lægge for?
1: Jamen, jeg kan godt. Jeg tror, min tidligere chef Løkke, han løber den største risiko.
0: Ja.
1: Fordi han bliver skydeskive. Og det der papir, Troels Lund præsenterede for 14 dage siden, som ligesom var sådan en blå ønskeseddel, det bliver holdt op foran Løkke som en slags facitliste. Det er det her, du kunne have fået med de blå, kan du så også levere med det med de røde. Så jeg tror, det er Løkke, der bliver mest udsat i det her regeringssamarbejde.
0: Mm. Hvad siger du, Jakob, omkring?
2: Ja, det kan der godt være noget om. Jeg vil dog mene, at alle partier har en interesse i at gå i regering, så jeg tror, alle bliver glade. Der er ingen af de her partiledere, der kan spille for
0: regeringen. Men de radikale bliver gladest, eller hvad? Er det det, du siger?
2: Jeg mener faktisk, at alle har en interesse i at fordanne den her regering. De løber alle sammen risiko.
0: Okay, og det er så du peger på 4-4?
2: Ja.
0: Ja, okay, Sune Steffen Hansen. Kan du være mere, tør du udpege nogen her, som er gladere og mere betænkelige ved det?
3: Socialdemokratiet er sikkert meget, meget glade for, at Løkke er kommet tilbage, tænker jeg. Så vil jeg gerne bygge rundt på Jacobs. Jeg ser også Moderaterne som et sted, hvor at Løkke kan blive meget udfordret, men jeg ser faktisk også SF. Altså, det bliver en voldsom omgang at komme tilbage til regeringen ovenpå, at de trådte ud i 14 og skulle tage det ansvar. Jeg tror, deres vælgere er mere gearet nu her, deres bagland er mere gearet, men det bliver en udfordring, og de kan også godt bløde til venstre igen for dem, ikke?
0: Mm. Skal vi lige slutte? Jeg ved godt, jeg sagde slut før, men det var fordi, jeg ved, at vi har den her konkurrence på magten, som du jo laver med min gode kollega Pia Glud Munksgaard, Jakob, om datoen, og du har allerede tabt, ved jeg.
1: Ja, det er som om, den der konkurrence byder med at komme tilbage og bide mig bag i. Ja, 17. maj, det er for sent.
0: 17. maj. Vil I byde ind med noget?
2: Yes. Nej, Sune, jeg ligger i baghånd.
3: Ja, men så bliver vi nødt til at sige grundlovsdag, altså.
2: Ej, jeg tror, vi skal hen til fredag og lørdag.
0: Men fredag er jo grundlovsdag.
2: Ja, lørdag.
0: Lørdag, okay.
2: Måske lørdag.
3: Skulle lige overgå.
0: Ja. Okay. Jamen, således to gode bud mere i puljen, og tak for besøget, alle tre. Jakob Broen, Jakob Blomgren og Sune Steffen Hansen. Tak for at lægge vejen forbi her søndag morgen.
1: Selv tak. God morgen.
0: Ja, god morgen til jer også. Vi spoler tiden tilbage til fredag, hvor at den første af 7 personer, der i over en uge har været fanget i en oversvømmet grotte i Lagers, blev reddet ud. Nu er yderligere 4 personer så blevet reddet, det fortæller redningsfolk til Reuters og AFP. De 5 blev fundet i live for 3 dage siden, et fund, der førte til stor jubel. To personer er dog fortsat savnet, og de 7 personer, der alle er fra Lagers, gik i følge myndighederne på jagt efter guld i grotten den 19. maj, inden udgangen blev blokeret på grund af det dårlige vejr. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Claus Sørensen.
4: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er det, der hedder teknisk dykker, så er du indehaver af Tech Dive Asia og var med faktisk til at redde de 12 fodbolddrenge og deres træner, som jeg tror mange kan huske tilbage fra 2018, der sad fanget i en 10 km dyb grotte i Thailand i 17 dage. Når du hører den historie, der udspiller sig i Lagers nu, får du vækker det så minder om dengang?
4: Jamen, visse af de ting, der sker derop, vækker naturligvis minder. Ikke mindst det overdækning, der sker i øjeblikket af, at der er så mange medier, og denne her gang, at alle har fået lov til at ringe faktisk skyde videoer og lave interviews og alle de her ting. Men situationen selv er desværre en typisk situation. Den her gang, der skete det bare, at vi rent faktisk fik noget at vide om det. Så der er masser af minder, der er blevet vækket, og selvfølgelig, at vi har været her fra Thailand involveret i redningsaktionen den her gang også, giver også noget.
0: Jeg prøver lige at tage os med for alle os, der ikke har prøvet at stå over for sådan en her redningsaktion. Hvor vanskeligt er det, når sådan en grotte er oversvømmet?
4: Så den her situation, som er meget lig til, hvad der skete i 2018, er, at det er en naturlig grotte, men hvor den store forskel her er, at de rent faktisk laver minearbejde inde i grotten. Det vil sige, at det ikke bare den naturlige erosion og udvaskelse af tunnelerne, der er sket. Det er også, hvad de har fysisk kunnet grave ind og lægge ind, og det har så fremgjort, at der er store ting, som er meget, meget forskelligt i sammenligning til med, hvad vi nu var igennem i 18. Nogle af de ting, der er det samme, er, at sigtbarheden op i vandet, og at det er en tørk grotte, der nu er blevet våd, så sigtbarheden er rigtig, rigtig dårlig, er nøjagtigt det samme. Men situationen, der skete her, var ikke bare, at de blev låst inde, det var, at der var et kollaps i indgangen, og så er vandstanden inde i systemet steg på samme tid, ja. Som gjorde, at de ikke havde mulighed for at komme ud.
0: Og nu hører vi jo altså, to personer i den aktuelle situation er stadig savnet. Hvad arbejder redningsfolk typisk ud fra i sådan en situation?
4: Jeg ved, at de deroppe stadigvæk arbejder ud fra håbet om, at de er i live. På grund af tidsrammen, så ser det værre og værre ud. Men også på grund af, at de 5, som de fandt inde i, ikke vidste, hvor de sidste 2 var, ser det værre ud. Så om de stadigvæk er derinde, om de rent faktisk slap ud, og bare ikke er blevet fundet, eller ikke gik hjem, det er en problemstilling, som jeg ikke kender noget til endnu. Så jeg ved, at her nu, de sidste fire kom ud i går, og de kom ud ved egen kraft, som var selvfølgelig, hvad alle havde håbet på deroppe som en del af redningsstationen, men ikke havde forventet, at det skete så hurtigt. Så jeg ved, at i dag har de fokuseret kræfterne på, at redningsfolkene går tilbage ind igen i grottesystemet. Og nu starter med at lede fra, hvor de fandt de andre fem, og prøve på at skubbe længere ind, eller se, om der er andre tunneller, som de ikke rigtig kender noget til.
0: Claus Sørensen, tak for at tage os med og gøre os klogere på den her redningsaktion, som jeg så stadig er i gang.
4: Jo, jamen velkommen.
0: Tekniske dykker indehaver af Tech Dive Asia. Nu vender vi igen blikket mod en ganske alvorlig sag, som gik verden rundt tilbage i december, men som også har sit centrum her i Danmark. Det drejer sig om den danske sædbank European Sperm Bank, som har solgt sæd fra en donor med en sjælden kræftfremkaldende genfejl til 14 lande gennem flere årtier, inden sædbanken så stoppede salget af den her sæd i 2023. Tilbage i december, der kunne vi her i DR afsløre, at sæddonoren Kjeld er biologisk ophav til mindst 197 børn. Nu viser vores research i dag, at tallet det er steget. Det lyder på mindst 211. Og Amalie Thorlund Jensen, der er journalist her på DR, som har afdækket sagen her, fortalte, hvordan topforskere reagerer, når hun fortæller dem om sagen.
5: Når de kigger på mængden af børn og også den genfejl, hvor alvorlig den er, så siger de det samme. Det her det er den største og mest alvorlige sag om syge donorbørn, de nogensinde har set.
0: Ja, så fortalte hun også, da hun besøgte os tidligere på morgenen, at antallet af børn, som har den her sæddonor, Kjeld, som biologisk ophav, fortsat også kan stige.
5: Der er simpelthen lande, der ikke har svaret endnu, lande, der ikke vil give aktindsigt i det her, så det kan være endnu højere tallet.
0: Nu kan vi sige velkommen til jer to, Molly Green. Velkommen til.
6: Tak.
0: Og også velkommen til dig, Christina Green.
7: Tak skal du have.
0: Du er mor til Molly. Lad mig bare starte over hos dig, Christina. Hvornår går det for første gang op for dig, at Molly, din datter, er en af de mange børn, som er kommet til verden ved hjælp fra den her donor, som altså bærer på en kræftfremkaldende genfejl?
7: Det gør det i december 23. Der modtager jeg et brev fra fertilitetsklinikken, hvor de skriver, at der er fundet den her genfejl hos børn. Og de anbefaler, at jeg får gentestet Molly for at se, om hun har fået den mutation. Så det gør jeg, og får så svar hen over sommeren, at hun, gudskelov, ikke har fejlen. Så det er der, at det med genfejlen går op for mig, eller mutationen.
0: Ja, du beslutter dig for at få hende testet, men uden i første omgang at fortælle hende det?
7: Ja, det gør jeg.
0: Hvordan gør du lige det?
7: Jamen, jeg løg. Jeg bildte hende ind, at hun havde fået en HPV-vaccine, og så sagde jeg til hende, at så skulle man have taget en blodprøve.
0: Ja.
7: Og den, den åd hun, og så sagde jeg ikke noget, da svaret kom, fordi jeg synes hun var for ung.
0: Ja, prøv lige at fortælle om de overvejelser, som du har som mor på det her tidspunkt, hvor en ret alvorlig sag, det går op for dig, at din datter faktisk er en del af den her sag, og det kan have nogle ret alvorlige konsekvenser. Hvilke tanker sætter det i gang?
7: Jamen, det var især det der med, at jeg synes hun var for ung til at skulle tage stilling til det. Fordi jeg ringede til en af lægerne dernede for at høre, hvad er konsekvenserne her. For jeg gør jo det, man ikke skal. Jeg googlede, hvad er den her genfejl for noget. Og så tænkte jeg, så må jeg hellere snakke med en, der ved lidt mere. Så jeg ringede dem op og fik svar for, hvad er det handler om det her. Og kan jo så forstå, at så noget med at overveje, om man selv skal have børn, når man har den her genfejl. Så der var nogle ting der ligesom skulle afklares. Ikke? Men jeg synes bare, at Molly var for ung til at få det at vide.
0: Hvor gammel var hun der?
7: Jamen, det var så i 23, så hvad har du været?
6: 12.
7: 12,
0: ja.
7: Ja.
0: Men alligevel, så beslutter du dig på et tidspunkt, at nu skal hun faktisk have det at vide.
7: Ja, fordi så er det der, hvor I ruller sagen op her i december, hvor vi så også finder ud af, hvor mange børn det lige pludselig drejer sig om. For det vidste jeg jo ikke tilbage i 23, da vi fik at vide om genfejlen først. Så lige pludselig så var det alle de her børn, og det kørte i medierne, og så tænkte jeg, nu skal hun vide, at det altså er hendes donor, der er tale om. Så det faktisk også er Molly, der er tale om.
0: Ja. Molly, hvordan reagerer du, da du får det at vide, da din mor sætter sig ned og fortæller dig det her?
6: Jeg bliver meget overrasket over, hvor mange der er, og at
8: det er forkert, at der burde være, at der er så mange. Og så har man jo altid haft den der tanke om måske at møde en donorsøskende en dag, men det bliver, altså, det bliver ødelagt af, at der er så mange. Fordi ja, man kan ikke overskue at møde så mange på en gang, i hvert fald.
0: Jeg forklarer lige, hvad det gjorde ved dig. Altså, en ting er, at du har været i risikozonen for at arve et potentielt farligt kræftfremkaldende gen, men du finder så også ud af, at der ikke måske bare er en eller to donorsøskende derude, der er mindst 211. Hvilke tanker sætter det i gang?
8: Jamen, det sætter jo i gang, at altså, det er forkert, helt vildt forkert, at der er så mange, og det der med, at der er så mange, der er syge af dem, er, at altså, det er jo helt, at man er, jeg føler mig også glad for, at, jeg ikke er, at det ikke er mig, der er blevet syg, jo.
0: Mm.
8: Og at det der med, ja, at det er forkert, at der er så mange, og de, nogle af dem er blevet syge.
0: Kan du huske, hvad din mor sagde til dig den dag?
8: Ikke rigtigt.
0: Nej. Nej. Jeg ved, at en af dine halvsøskende er 19-årig Julie, som vi også har talt med, vores kolleger har talt med, som jo desværre ikke er gået fri. Hun har arvet det her kræftfremkaldende gen. Hun har også allerede haft kræft to gange. Vi skal lige høre et lille klip med Julie.
9: Det rammer mig hårdt. Også fordi det er ikke kun folk med kræft, der ved, hvor sindssygt hårdt det er at gå igennem. Det er ubeskrivelig følelse, og det er pisse uretfærdigt. Og ondt i maven, det er ikke bare ondt i maven, når man har kræft. Jeg kan ikke beskrive det, hvor ondt det gør. Det er kun folk, der har kræft, der ved, hvor ubehageligt det er. Og folk, der har fået kemo- og strålebehandling, der ved, hvad det gør ved ens krop. Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns, hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør også ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
0: Jeg ved, Molly, du faktisk finder ud af, at Julie her, som er 5 år ældre end dig, I har faktisk gået meget tæt op og ned af hinanden.
8: Ja, rigtigt? Vi har gået på skole sammen i folkeskole.
0: Det må være lidt vildt at finde ud af, at man har gået på folkeskole med en biologisk halvsøskende, man har vidst det.
8: Helt vildt.
0: Hvilke tanker satte det i gang?
8: Det er helt underligt, at vi har været så tæt på hinanden i ret lang tid, jo.
0: Ja.
8: Og ja, altså.
0: Hvordan har du det med at høre hendes historie, eller lidt af hendes historie her?
8: Jeg bliver rørt, jo.
0: Ja.
8: Fordi det er det der med, at for det første, hun har været så tæt på en, og så har hun haft det to gange nu også.
0: Har du kontakt til Julie i dag også?
8: Jeg skriver med ind på Snapchat nogle gange.
0: Okay. Så selvom der er 211, så er der nogen som Julie her, hvor I har fundet frem til en eller anden fællesskab. Du siger, at du skriver til hende på Snapchat, hvor I er. Er I flere søskende der skriver sammen?
8: Ja, vi er 6, tror jeg, der har en gruppe sammen.
0: Som har fundet hinanden. Hvad skriver I om?
8: Vi skriver ikke så meget, synes jeg. Altså, vi skrev lige, da jeg kom ind, og så har vi ikke rigtig skrevet så meget siden.
0: Betyder det noget at have kontakt?
8: Ja, altså det der med, hvis nu man, altså, der sker et eller andet, eller man altså, bliver helt i tvivl om noget eller sådan noget, så kan man altid lige skrive, ja. Så ved man, at man har mulighed for at få kontakt med dem.
0: Christina, man kunne sige, I er jo på en måde gået fri her, systemet har virket, I er blevet kontaktet, du har haft mulighed for at teste din datter også, inden at alt det her begyndt at rulle, så man kunne stille spørgsmålet, hvorfor I overhovedet står her i dag så, fordi jeres systemet fungerede for jer jo.
7: Ja.
0: Hvorfor vil I gerne fortælle jeres historie alligevel?
7: Altså, da jeg fortalte Molly om de her mange søskende og den her genmutation, så gik der lidt tid, og så ville hun gerne prøve at finde nogle af sine søskende. Så vi oprettede os på en side, der hedder My Donor Family, hvor vi lavede en profil, og der blev vi så kontaktet af DR Dokumentar, som spurgte, om vi ville være med. Og jeg havde lidt den samme tanke, som du nævner, det er, jeg tænkte, jamen, hvorfor det? Fordi vi er jo ikke interessant, det var jeg lige ved at sige. Men jeg tror, det er vigtigt alligevel, at der er, altså, at begge sider af historien kommer frem, og man får sat nogle ansigter på, at det her, det er ikke bare 211 børn. Det er altså 211 individer, eller hvordan man skal sige det, at der er mennesker bag ved de her tal, og det er familiers liv, der bliver påvirket, ikke? Og det synes jeg, jeg gerne vil være med til at sætte noget fokus på.
0: Mm. Og man kan også sige, nu gik Molly fri, men det kunne jo ikke have vidst. Altså, hvad tænker du om, at du har i sin tid valgt en donor, hvor der har været den her genfejl, og hvor det jo nu viser sig, at der ikke bare er 2-3 andre søskende derude, eller 10-20, men der er i hvert fald 211, og sikkert også flere?
7: Ja, jeg synes, ja, det er ligesom om historien ændrer sig lidt for os, eller hvad man skal sige. Da jeg valgte at få et donorbarn, der var det med den der tanke om, at der måske ville være 20 søskende højt sat. Og så kunne Molly gå ud og finde dem en dag, ikke? Nu er der lige pludselig 200, så bare de tal er jo fuldstændig vanvittigt, ikke?
0: Ja.
7: Og så kommer hele den anden meget svagere snak med, at nogle af dem er syge, og nogle af dem er ikke syge, og det er helt ubærligt jo.
0: Og i centrum for den her sag, der er jo altså European Sperm Bank, den danske sædbank. De har afvist at stille op til interview, men skriver til os i DR, at de er berørte af sagen. De understreger dog, at de har fulgt lovgivningen, og at de blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Efter gældende regler, European Sperm Bank skriver også, at de ikke kan udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. De skriver, at det kun er myndighederne, der må det, og der peger de så på Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi også har haft kontakt med, som også afviser at stille op til interview, men bekræfter over for os, at man ikke har indhentet det samlede antal donorbørn fra donoren, men skriver, at vi er aktuelt ved at afklare mulighederne for at indhente tal fra European Sperm Bank for antal af børn sat i verden på fertilitetsklinikker uden for Danmark. Så det kan være, måske, at vi bliver klogere på det her. Men Christina, hvad er det, du tænker om den måde, systemet fungerer på i dag?
7: Jeg tænker jo også, at altså, der sidder en mand et sted, som har en stor stjerne hjemme hos os, og han har givet mig muligheden for, at jeg kunne få det her barn. Jeg tror heller ikke, han havde tænkt, at han skulle sætte 200 børn i verden. Så det er det der med, at man tror, at det er på en måde, og så er det lige pludselig på en anden måde. Og det vidste vi ikke, da vi gik ind i det. Og det kunne jeg måske godt tænke mig var lidt anderledes.
0: Bare lige til sidst, Molly, ville det betyde noget for dig at få at vide, hvor mange der reelt går rundt med samme genetiske ophav, eller i hvert fald halvdelen af det, som dig?
8: Altså ja, men det var også fordi noget med, at det var, altså for det første er det en halvdel af mig, og der med at vide, altså for at sørge for, at alle også kan blive testet. For altså sådan, at der ikke er nogen, der bare render rundt og er syge, og så en dag får det, og så ikke er her mere.
0: Ja. Molly Green, Christina Green, tusind tak for at lægge vejen forbi her til morgen.
7: Selv tak.
0: Og man kan altså læse meget mere om den her historie inde på DR.dk. Vi skal et smut til Sydamerika, som i dag går til præsidentvalg i Colombia. Der er første runde af præsidentvalget, og forud for det tegner sig altså to favoritter i meningsmålingerne, en venstrefløjskandidat og en højrefløjskandidat. Og det skal vi blive meget klogere på nu sammen med dig, Christian Anblad. Godmorgen. Eller gå efter med... Hvad, godnat, hvor er vi henne?
10: Ja, det er nærmest godnat, men godnat. Jeg er klar i hvert fald.
0: Det er godt, ja. Vores Sydamerika-korrespondent. Lige allerførst, altså, hvad er det for en valgkamp, der er i gang i Colombia?
10: Ja, det er desværre en valgkamp, som har været præget af vold. Jeg tror uheldigvis, der er også rigtig mange danskere, der forbinder Colombia med blandt andet vold, og det må man bare sige, den her valgkamp har også været voldelig. Der har været drab på kandidater, der har været drab på politiske journalister. Det er noget, vi kender fra fortiden også desværre i Colombia, men det har altså også præget den her valgkamp, og derfor kan man sige, temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gøre ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer. Og så selvfølgelig også, hvad skal Colombias rolle i verden være? Fordi noget af det, som i hvert fald, tror jeg, hjemad til og mod Europa har vagt opmærksomhed, det er jo det her med, at man har haft en venstrefløjspræsident i Colombia, det har man aldrig haft før, Gustavo Petro, som sidder nu. Han kan ikke genvælges, sådan er det i Colombia. Man har kun én chance, 4 år, så er det altså nye kræfter, der skal til. Men han kan ikke genvælges, men han har altså været en meget markant præsident, og en præsident, som har været en af de få verdensledere, der har sagt Donald Trump imod mange gange. Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
0: Og lad os da lige starte der. De to topkandidater, lad os starte med højrefløjens kandidat, Abelardo de la Esparia. Nu må du bare udtale det meget mere rigtigt lige om lidt, hvis det ikke sad helt i skabet her. Hvordan vil du beskrive ham?
10: Han er en mand, som vi nok kan sammenligne lidt med sådan en som Javier Milei i Argentina, hvis man kan huske ham her, motorsavspræsidenten. Altså en mand, som er meget glad for Donald Trump. Han går ind for at minimere staten, bryd op i alt snavset. Han er ikke en mand, som er en del af sumpen. Han er ikke en del af de der traditionelle partier i Colombia. Han er en som ser sig selv som sådan et frisk pust, en mand, der skal ind og rydde op. En mand, som har baggrund som advokat, men også er sådan meget... Altså, han er en tv-kendis, en forretningsmand, som alle i Colombia kender. Han har udgivet sin egen plade og sådan noget. Han er meget kulørt. Men mest af alt, altså en mand, som kunne sammenlignes lidt med Javier Milei, eller måske Bukele i El Salvador, som er blevet berømt på at stå hårdt ned på volden. Så det er også, som jeg siger, et af hans... kan man sige, et af de kort, han spiller ud, det er netop... Er en af hans mærkesager, det er, at vi skal have simpelthen flere af de her voldelige elementer sat i fængsel. Mere politi, mere militær.
0: Tough on crime. Så hopper vi lige over på venstrefløjen. De har en, der hedder Ivan Cepeda. Hvem er han?
10: Ja, han er det nærmeste, man kommer en kopi af Gustavo Petro, altså den nuværende præsident. Han er en rigtig venstrefløjsmand og har også en fortid i nogle af de her guerilla-organisationer, som Gustavo Petro jo også har, men som de ligesom har lagt afstand til begge to, men hvor de har altså en fortid, som... kan man sige, svinger over mod det kommunistiske. Og han er også, Ivan Cepeda er en mand, som har historien nært inde på sin egen slægt. Altså hans far var leder, eller en af lederne af kommunistpartiet i Colombia tilbage i 90'erne, og blev faktisk myrdet af højrefløjen. Så alt det her med politisk vold, venstrefløjen, kontra højrefløjen, fortiden med guerillakrigerne, FARC og sådan noget, de er meget præsent i Cepedas egen familie og liv. Men man kan sige, hvis man vælger ham, så vil man sige, det er de folk, der mener, at Gustavo Petro, den nuværende præsident, har gjort det godt, og derfor skal man fortsætte med at have en af venstrefløjens folk siddende og styre Colombia.
0: Og hvem er favorit? Bare helt kort, Christian Amblad.
10: Jamen, altså... Cepeda er faktisk foran i meningsmålingen, men det, der er i Colombia, det er, at man skal altså have 50% af stemmerne i første runde for at vinde. Så hvis man ikke får det, så skal man ud i en anden runde, hvor de to bedste, og det kunne let blive de her to mennesker, vi snakker om, skal op i en direkte duel. Og der kan man bare sige, når man kigger på meningsmålingen, så ser det ud til, at hvis Cepeda ikke vinder i dag, så vil alle højrefløjens kandidater stemmer så samle sig måske over ved Espriella, og det betyder altså, Cepeda skal vinde i dag, tror jeg, for at tage stik hjem. Ellers så har vi en helt anden situation den 21. juni, når der er anden valgrunde, måske, hvis ikke Cepeda vinder i dag.
0: Vi får se. Tak for at opdatere os på præsidentvalget i Colombia, Christian Amblad.
10: Ja, selv tak.
0: Og sov godt, når du når til det, altså vores Sydamerika-korrespondent. Fra Sydamerika, der hopper vi tilbage til Europa, til Paris, som har oplevet en dramatisk aften og nat. Ja, det gik meget, meget voldsomt for sig. Mere end 280 mennesker blev anholdt, efter der opstod uroligheder på bagkant af det, der jo ellers skulle have været festligt, nemlig at Paris Saint-Germain genvandt Champions League-trofæet, efter de besejrede Arsenal. Og det var jo både efter forlænget spilletid og straffespark og det hele. Der har været tusindvis af betjente på gaden for at forsøge at kontrollere de her store menneskemængder under fodboldfejringerne. 416 personer er blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbyrået AFP. Marie-Louise Albers, god formiddag.
11: God formiddag.
0: Tidligere korrespondent i Frankrig for Jyllandsposten, og nu er du så analytiker hos Tænketanken Europa. Bare lige ganske kort, hvad har der været for en nat i Paris?
11: Jamen, som man selv kunne høre på det lydklip, I lige spillede, så har det jo været en glædens nat. Altså, PSG er blevet Champions League-mestre for anden gang. Men som vi også så sidste år, så har det jo skabt en kæmpe folkefest i de parisiske gader og også mange andre steder i Frankrig. Og der er jo desværre så også nogle mennesker, der tit udnytter de her store folkefester til at lave noget ballade, eller blive lidt for opstemte i forhold til at komme i karambolage med politiet. Og det er jo så også det, vi har set i Paris i nat.
0: Ja, det lyder jo som, og ser også ud som noget, der er lidt mere end bare et par fans, som lige kommer op og toppes her. Altså, det ser voldsomt ud, og det er jo også, hvad kan man sige, andet år i streg, vi står med de her scener, efter at Paris Saint-Germain vandt Champions League sidste gang, der udspillede der så lignende scener. Hvad er det, der ligger under de her fodbolduroligheder?
11: Jamen det, jeg tror, man sådan skal forstå, det er, altså fodbold i Paris, og særligt de parisiske forsteder, det er jo virkelig noget, som folk går op i, og det er virkelig også noget, som samler nationen. Men det, vi jo ligesom så i Paris, det er jo også, man har jo taget ved lære af, hvad der skete sidste år, og man har indsat flere politifolk og mere sikkerhed på de parisiske gader omkring Champs-Élysées, hvor den her kæmpe store folkefest også fandt sted. Og jeg tror bare desværre altid, når der er demonstrationer, det så i Frankrig, det så vi jo også under de gule veste, vi har set det i forbindelse med politiske demonstrationer, jamen så er der altid nogle grupper af mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som faktisk bruger de her ellers glædelige stunder til at skabe uro og til at komme i karambolage med politiet.
0: Hvordan er reaktionerne på det?
11: Jamen altså, politiet og myndighederne i Indenrigsministeriet har jo været ude at sige, at de føler sig forberedt, og de synes også ligesom, de kom det i forkøbet ved at indsætte 8.000 politifolk alene i Paris-regionen og 22.000 i hele landet. Jeg tror stadig, vi kan også se, at butikker barrikaderede sig, fordi de lærte af det sidste år, særligt omkring Champs-Élysées, hvor der er så mange mennesker, der har samlet sig. Men vi ser jo alligevel, at der er nogle kiosker, der er blevet smadret, butiksruder, der er blevet affyret tåregas fra politiets side. Mennesker er kommet til skade. Sidste år var der jo 2 mennesker, der faktisk døde i forbindelse med urolighederne sidste år, da PSG vandt. Det har vi ikke hørt noget om i år, men der har været biler i brand, og som sagt, ja, butikker smadret, som jeg også nævnte. Så jeg tror jo bare, at vi må sige, at det er desværre lidt et vilkår, som franskmændene kæmper med hver gang, der foregår store folkefester.
0: Marie-Louise Albers, tak for det.
11: Det var så lidt.
0: Tidligere korrespondent i Frankrig for Jyllandsposten, i dag analytiker hos Tænketanken Europa. Vi skal til noget andet sport, der også kan resultere i en form for folkefest herhjemme, forhåbentlig meget mere fredeligt.
12: Mine damer og herrer, på Rådhuspladsen i København.
0: Sådan her lød det, da Jonas Vingegaard blev hyldet på Rådhuspladsen tilbage i 2023. Han havde netop vundet Tour de France for anden gang, et stykke dansk sportshistorie. Og senere i dag, ja, der skriver Vingegaard sig så med al sandsynlighed ind i historiebøgerne igen, som den første dansker nogensinde til at vinde de 3 store løb inden for cykling, nemlig turen og Vuelta i Spanien, og så i dag senere, altså Giro d'Italia, som han lige nu fører med 5 minutter og 22 sekunder ned til anden pladsen. Og dermed så bliver han altså den bare 8. rytter nogensinde til at vinde alle de her Grand Tours. Han kommer i eksklusivt selskab med legender som Alberto Contador og Eddie Merckx, og som sagt altså også den første dansker, hedder det nogensinde, Brian Nygaard. God formiddag.
13: God formiddag.
0: Velkommen til. Du er cykelekspert her i DR med fra Italien. Kan du mærke, at du har taget hul på en måske sådan lidt sportshistorisk søndag?
13: Ja, det kan jeg faktisk godt. Ja. Det synes jeg allerede kun i går, da han vandt den sidste bjergetappe. Det fylder meget hernede. Det gør Giroen jo selvfølgelig altid, men det er lidt anderledes nu, hvor det er en dansker, der gør arbejdet færdigt.
0: Ja, hvor stor en præstation står vi over for at være vidne til senere i dag? Altså, hvor vil det placere Vingegaard på den her all-time-liste over cykelryttere og sportsatleter i Danmark og verden?
13: Jamen, enormt højt. Altså, for det første placerer det ham som den største i feltet lige nu, fordi der er ikke nogen andre aktive ryttere, der har opnået det. Dermed ikke være sagt, at Tadej Pogacar, hans ærkerival, ikke opnår det på et tidspunkt, men han skal jo stadigvæk gøre det, og det har han ikke gjort endnu. Så det er en kæmpe prestige. Altså det er, som du selv nævner, meget få rytter for ondt, og det er sådan en præstation, jeg tror, der kommer til, i hvert fald når Pogacar har gjort det, hvis han gør det, der kommer til at gå meget lang tid, før vi ser det igen.
0: Ej, det handler vel bare om, at Pogacar også lige får stillet op i Giroen. Er det ikke der, vi er? Og så har han den også.
13: Ej, det er Vueltaen.
0: Nå, det er Vueltaen, han mangler.
13: Ja, han vandt Giroen i 24.
0: Okay. Vi skal lige spole tiden lidt tilbage og holde fokus på Vingegaard, som jo er ham, vi taler om i dag. Fordi som det jo er med ham og så mange andre store sportsstjerner, så er det ikke, fordi det altid har været givet, at han en dag vil være en af de helt store.
14: Min drøm, det er jo at bund og grund at blive professionel cykelrytter. Og derunder har jeg mange mål. Men sådan fremadrettet kunne jeg da sindssygt godt tænke mig at køre turen. Jeg kunne også godt tænke mig at køre Giro d'Italia og Vueltaen. For det er jo 3 kæmpe store løb, og det er jo kæmpe mål for alle, der cykler, at være med i sådan nogen. Men det er bare ikke det, der er målet for mig lige nu. Det er første omgang at blive professionel.
0: Ja, sådan sagde han i 2017, der var han 21 år. Nu har han så vundet dem alle tre, lige om lidt i hvert fald. Ole Iversen, også godmorgen til dig.
15: Ja, godmorgen.
0: Formand for den nordjyske cykelklub Thy Cykelring. Jeg håber, jeg siger det...
15: Cykelring.
0: Cykelring, jamen det var det. Men det er sådan, man siger det, okay. Du har kendt Jonas Vingegaard, kan jeg forstå, fra han var bare 12 år gammel. Hvad var det for en ung Vingegaard, du så cykle rundt dengang?
15: Ja, det var en cykeldreng, som jeg har set rigtig mange cykeldrenge, der kommer i de danske cykelklubber. Med masser af, hvad skal man sige, lyst til at blive en god cykelrytter. Og så er det jo så spørgsmålet, hvor langt talentet kan række.
0: Mm-hmm.
15: Og det var i hvert fald, da vi så Jonas komme første gang i klubben der, og vi var ude at træne med ham. Han var godt nok til den lille side, det må vi sige. Han var både, hvad skal man sige, statur, der var han var ikke ret stor. Og så havde han jo egentlig heller ikke ret meget at træde med, så... Det var lidt en lang læringskurve for Jonas der, da han var drengerytter.
0: Mm. Hvornår begyndte det så at tage fart?
15: Jamen, det gjorde det jo så et eller andet sted, da han blev junior og senere kom, hvad skal man sige, kom til året og blev cykelrytter der. Så der var det først, at han rigtig begyndte at vise sig frem. Men da han var oppe hos os oppe i klubben der, der nåede han aldrig rigtig at lave nogle store resultater.
0: Mm. Jeg kan se her, at du har fortalt en af vores kolleger, at han vandt en legendarisk stigning ved Pyt Mølle.
15: Ja, det var dengang. Ja, det er lige præcis, der var cykelløb i Hammel.
0: Ja.
15: Pyt Mølle, det var sådan et legendarisk... Det var en legendarisk stigning for alle danske cykelryttere. Det er sådan noget, som drengene, de synes, den minder sådan om en bjergetappe, når man nu er en lille rytter.
0: Mm.
15: Men den nappede han jo så som A-rytter, og der var jeg faktisk speaker den dag der, så, og se ham med lang hår og pludselig vinde et cykelløb, det var helt uvirkeligt for mig dengang, at han pludselig stod og kunne virkelig vise, at han var faktisk blevet pisse dygtig.
0: Ja.
15: Og...
0: Ja. Hvordan er det så? For der er alligevel et stykke vej fra Pyt Mølle til turen og Vueltaen og Giroen og se ham i dag.
15: Jamen, det er jo nærmest uforståeligt et eller andet sted, når man tænker på, at han kommer der som sådan en lille bit dreng der så gerne vil cykle, og så han lå jo... Jamen, det er jo fantastisk. Man tænker, jeg kan huske, jeg har fundet en statistik frem en gang, mens han var drengerytter, der var Mathias Norsgaard, som jeg alle kender også som professionel cykler. Han lå i toppen af skalaen med omkring 100 indkørte point. Man kører point ind, når man kører cykelløb.
0: Mm-hmm.
15: Og der lå Jonas ned på, sådan som jeg husker, det 27. pladsen med 7 point. Han har simpelthen kørt en hel sæson næsten uden at komme i præmierækkerne. Og det i sig selv er jo helt fantastisk.
0: Ja.
15: Men det er, jeg er da mega stolt over det. Ja. Og det er jo en underlig fornemmelse at se, når Jonas han stiller op i et cykelløb i Giroen. Man er næsten sikker på, at han vinder, hvis det er det, han vil.
0: Ja.
15: På de der bjergetapper. Og det er jo i sig selv fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg tænker, du er misundelig på Brian Nygaard, der er nede i Italien i dag og skal se det hele. Kan du ikke lige afslutningsvis, Brian Nygaard, tage os med dig ned? Hvad skal der ske? Hvad skal vi glæde os til?
16: Altså afslutningen i dag i Rom er jo helt vidunderlig, fordi det for det første er jo selvfølgelig Italiens hovedstad, men det er jo også, altså det er jo nok også det smukkeste sted, man kan tage afsked med Giroen, fordi det er den by, det er. Man skal ikke tage fejl, det er stadigvæk en vigtig etape for alle andre ryttere, der ikke nødvendigvis er bjergryttere, altså sprinterne og sprinterholdene osv. De skal køre om kap, og så for Jonas Vingegaard handler det selvfølgelig om at komme sikkert i mål, og så selvfølgelig blive fejret. Altså det er jo først i dag, han sådan rigtig kan, når han krydser målstregen sidste gang, kan sænke skuldrene og nyde det, fordi han skal holde sig på cyklen og hele vejen ind sammen med sine holdkammerater. Og så Rom jo en festdag for ham, og forhåbentlig kan han tage sig tid til at nyde det hele. Han har jo en meget stor opgave, der venter i juli måned, som har... et stort fokus på, når han lige har været hjemme op i omegnen af Oles sted deroppe, og så skal fokus jo handle om Tour de France selvfølgelig.
0: Og det glæder vi os altså også til. Og Ole, jeg tænker, du skal også se med i dag, skal du ikke?
15: Hvad siger du?
0: Skal du ikke se med i dag?
15: Jo, det skal jeg da. Jo, det skal jeg bestemt, men jeg sidder faktisk i en bil nu på vej hjem fra Læsø, okay. Og der var cykel derovre, men jeg, jo, det skal jeg virkelig, fordi at... Jeg tror også, som Brian Lyngård siger, dag. Det bliver spektakulært, fordi italienerne, de er gode til at fejre deres helte. Han er jo blevet en helt dernede.
0: Ole Iversen, Brian Nygaard, tak for det. Og med det, ikke mere P1 Morgen. Klokken den er 10. Vi skal have en radioavis. Tak for i dag.
17: Den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i en international sag om kræftsyge donorbørn. DR's research viser, at mindst 211 børn er kommet til verden med hjælp fra en dansk sæddonor, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Sæden er blevet solgt til fertilitetsklinikker i 14 lande. Hverken sæddonoren selv eller sædbanken kendte til genfejlen, da donationerne fandt sted. Først næsten 2 årtier senere blev den opdaget, og sæden blev tilbagekaldt. I mellemtiden er flere donorbørn døde, og adskillige har udviklet kræft. Et netværk af internationale kræftlæger og genetikere forsøger at kortlægge alle de børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren. Men det er svært at opspore dem, fortæller journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at lave historien.
18: Der findes ikke noget dansk eller, for den sags skyld, fælles europæisk donorregister, hvor de lige kan slå op, hvor mange børn er berørt af den her sag, hvor er de henne i dag. Så derfor så står de og støder som en pande mod en mur, når de gerne vil finde ud af, hvad det her tal egentlig er på verdensplan.
17: Og netværket af læger og forskere ved derfor ikke, om alle børn af den pågældende donor er blevet identificeret og tilbudt en gentest, der kan afsløre, om de også bærer genfejlen. Sædbanken skriver til DR, at man samarbejder med både danske og udenlandske myndigheder om sagen. I dag er det sidste chance for at veksle gamle 1000-kronesedler, og en række endnu ældre sedler i morgen er de værdiløse. Fristen har den seneste tid skabt timelange køer ved de tre steder i landet, hvor man kan veksle sedlerne. Og det fik i fredags Nationalbanken til at åbne for, at man kan registrere sine sedler online og så indlevere dem i løbet af de kommende måneder. Jonas Vingegaard kan senere i dag vinde etappeløbet Giro d'Italia som den første danske cykelrytter nogensinde. I går vandt han sin 5. etappesejr. Vingegaard har et forspring på 5 minutter og 22 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, og det betyder, at han kun skal sikkert i mål uden styrt på dagens sidste etape for at blive vinder af Giroen 2026. En kæmpe præstation, hvis det sker, siger min kollega Sara Fisker fra Rom, hvor etappen slutter.
19: Han skriver sig ind i en meget eksklusiv klub. Han bliver den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours. Det er altså de her store etappeløb, Tour de France, Vuelta i Spanien, og så altså også Giro d'Italia med al sandsynlighed, når han kører i mål her senere i dag.
17: Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men der kan også godt komme en enkelt byge forbi. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og fra 15 til 20 grader.

Velkommen til radiogudstjenesten på P1, direkte fra Brønshøj Kirke i København. Her er det Katarina Levkovic ved mikrofonen, og denne skønne, men lidt kolde majmorgen, den sidste morgen i maj, der er det også Trinitatis søndag, trefoldighedsfesten og første søndag efter pinse. Herfra begynder det store almindelige kirkeår. Vi har været igennem alle forårets højtider. Nu står vi, kan man sige, på kirkeårets top og skuer ud over 7 måneders festløse søndage helt til advent. Bortset fra selvfølgelig, at hver søndag er en højtidsdag. Den liturgiske farve er også hvid. Det er festens farve. Og så er der måske nogen, der tænker, hvorfor er hvid en festlig farve? Og det giver god mening, hvis man tænker på, at hvid faktisk slet ikke er nogen farve, men derimod en syntese af alle farver, en kombination af alle regnbuens farver i én lysstråle. Prædikant i dag er Peter Neisum. Han er en af kirkens 4 præster. Organist er Bente Kiel Toftegård. Og når bedeslagene har lyttet, så indleder hun med at spille orgelkoralen Denne er dagen af Jesper Madsen. Og det er nemlig også første salme, der skal synges. Den har nummer 403. Det var biskop i Roskilde, Absalon, der i 1180'erne opførte Brønshøj Kirke, som dermed betragtes som den ældste bygning i København, der stadig er i brug. Kirken er indviet til Sankt Laurentius, den romerske kristne martyr, der i år 258 blev brændt levende på en rest, fordi han angiveligt dristede sig til at dele ud af kirkelige rigdomme for at give det til de fattige. Under svenskernes besættelse i 1658, der blev kirken brugt til våbenværksted og ammunitionslager. Læsningen fra det Nye Testamente i dag er den såkaldte missionsbefaling fra Matthæus evangeliet kapitel 28.

0: Lad os alle bede. Herre, tak, fordi vi kan samles i din kirke, høre dit ord og se vores liv i lyset af dig og din himmel. Tak, fordi du her viser os, hvad det betyder at blive elsket og husket af dig. Hjælp os til at finde ro, trøst og nye kræfter. Amen.
1: Og vi synger salme nummer 403, denne er dagen, som Herren har gjort, nummer 403.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Jesus, din er al magt i himlen og på jorden. Vi takker dig, fordi du har sat os stævne her i vores kirke, for at blive sendt ud i verdens hjørner som lys og kraft til alle folk. Vi beder dig, lad ikke vores tvivl stille sig i vejen for den velsignelse, der flyder fra dine hænder. Lad dit løfte løbe foran os, så millioner kan takke dig og dit rige nå til jordens ende. Du, der er glædens Gud, tilgivelsens kilde, livets ånd, en sand Gud fra evighed og til evighed. Så vil jeg bede rejse jer og høre, hvad der står skrevet i Efeserbrevet. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål, med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Lad os sammen bekende vores kristne tro.

De 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og syndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Vi har jo hørt den mange gange før, den her sidste scene i Matthæusevangeliet, for den læses op til hver eneste gang, vi har dåb. Og så har vi så alligevel ikke helt hørt den, for her, Trinitatis søndag, er der kommet et par linjer mere med. Der står om optakten til Jesu ord, at de 11 disciple gik til det bjerg i Galilea, hvor han havde sat dem stævne, og så står der, og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Der står ikke noget om, hvad de tvivlede på, eller for den sags skyld, noget om, hvad der skete med dem, kun at de tilsyneladende også blev sendt ud for at gøre alle folkeslagene til Jesu disciple, som han siger. De blev ikke prikket og hævet ud af gruppen, dem der tvivlede, med et hey, der er lige noget, vi skal tale om. Nej, de bliver sendt ud på linje med de andre, troende og tvivlende sammen. Der er noget næsten nonchalant over den knaphed, det står med, som om tvivlen med den største selvfølgelighed hører sammen med troen og ikke kan skilles fra den. Det er meget opløftende, synes jeg. Ordene lyder jo også til os i dag. Det er også de ord, vi sendes afsted med. Og her er der også plads til tvivlen. Plads til den lille tro, man kan føle, man sidder med. Her er der plads til den, der kan føle det grænseoverskridende at blive stillet til regnskab for sin tro, for nogle tvivlede, som der står. Og derfor er det også et værn mod fundamentalisme, der er bygget ind i kristendom. Et værn mod den type tro, der er så fast i kødet, at den ikke kan forestille sig, at andre kan mene noget andet, end man selv gør, og har alt for nemt ved at skille sig af med de anderledes tænkende. Men her er der plads til tvivlen også. Det er stort. Og inden jeg nu kommer for godt i gang, så er tvivl jo sådan i bred almindelighed en meget ubehagelig ting. Eller det kan den i hvert fald være. I den tid, vi lever i, er der bevægelser i gang, der systematisk vil nedbryde den tillid, som demokratiske institutioner, domstole og fælles retsregler har nydt. Dem, der ellers i vores del af verden nænsomt er opbygget gennem århundreder med det formål at beskytte den svage og forhindre, at det udelukkende er den stærkes ret, der gælder. Men stærke politiske kræfter puster til tvivlen. Og det gør de ved at hævde, at formålet i virkeligheden er en form for international sammensværgelse, hvor en elite vil sætte sin vilje igennem. Motiverne, hævdes det, er i virkeligheden at snyde almindelige mennesker som os. Se, tvivlen, den vil helt bevidst få tilliden til de institutioner, der sikrer de forpligtende fællesskaber til at smuldre. Sådan en tvivl kan være ødelæggende.
Det er nok heller ingen tilfældighed, at tvivlen kommer ind i verden fra første færd, før verden er rigtig tør bag ørerne, som man siger. Da slangen i sin tid frister Eva til at spise af det træ, som Gud har sagt, at de ikke må spise af, hvad gør slangen så? Den sår tvivl. Tvivl om Guds motiver. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Jo, det må vi gerne, siger Eva. Det er bare det der træ, vi ikke må spise af, fordi så skal vi dø, det siger Gud selv. Fisse vasse, siger slangen. I skal da ikke dø. Det er bare noget, Gud finder på, for han ved, at når I spiser af træet, så bliver I ligesom Gud. Og det vil han da ikke have. Han vil da have det for sig selv. Så det, der sker, er altså, at slangen får sået tvivl om Guds motiver. Forbuddet skyldes altså ikke kærlighed og omsorg for sine mennesker, sådan som de først tror, eller Eva tror, men at Gud ikke under dem noget bestemt. Vi er sat i en verden, hvor tvivlen findes, hvor tvivlen kan misbruges, så vi ikke længere tror på, at Gud vil os det godt, eller at Gud overhovedet findes. Men tvivlen kan også komme snigende helt af sig selv. Den kan komme som en øgle, der klæber til vores tro, som vi lige sang det med Grundtvig. Tvivlen om, hvorvidt Gud er god, vil mig det godt, eller om Gud overhovedet er til. Det er troens tvivl, kunne man kalde det. Det er den, der aldrig bliver træt af at stille os nedgående spørgsmål, der hele tiden stiller sig an og piller ind i næsen med, om det virkelig kan være sandt, det jeg tror på. Om det ikke bare er noget, nogen har fundet på, fordi de ikke kan holde ud og se virkeligheden i øjnene. Og der kan jeg lige så godt sige, der er ikke andet at gøre, end at tage kampen op i sit indre. Gør man det, så kan man opleve, at troen kan gå styrket ud af det. Mere fit i forhold til den virkelighed, man møder. Man bliver ikke tvivlen kvit. Den er en del af de vilkår, vi lever her på. Og man må heller ikke håbe, at man bliver tvivlen kvit. Fordi det er den, der gør troen stærkere. Og det her med tro, hvad er det egentlig, Jesus kalder tro i evangelierne? Det kunne også være relevant. Jo, Jesus benytter jo tit ordet tro i vendinger som, din tro har frelst dig. Når Jesus helbreder nogen, så lyder de ord ofte til sidst, din tro har frelst dig. Og hvis man sådan skimmer evangelierne igennem, så springer det i øjnene, at ingen af dem, der får at vide, at deres tro er stor, er blevet forhørt i troens læresætninger og deres indre trosliv. Der er ingen gammeldags overhøring i troens artikler, før ordene falder. Ja, mange gange så tilhører de her mennesker jo helt andre folkeslag eller forkert, som alle er enige om, at de tror på en helt forkert måde. Din tro har frelst dig. Den tro, Jesus roser, består i, at de stoler på ham, tror han kan hjælpe, har tillid til, at der strømmer en levendegørende ånd gennem ham, som kan komme dem til gode, som kan komme os til gode. Så enkelt er det i virkeligheden. Og læg så også mærke til, hvad opgaven består i, den opgave, Jesus sender de troende og de tvivlende afsted med i dagens evangelium. Det er jo netop ikke at overbevise andre om at tro sådan, som man selv gør, og på den måde gør dem til disciple. Eller for den tags skyld, få dem til at forstå det snedige og raffinerede i treenighedslæren, som vi jo egentlig fejrer i dag, Trinitatis søndag. Nej,
Det, vi bliver sendt ud for at gøre, er at døbe. At døbe i faderens og søndens og Helligåndens navn. Det er det, der er opgaven. Her kommer man i dåben til at høre Jesus til på en særlig måde. Her bliver man en af disciplerne. Her rækker Gud ud og tager os til sig som sine børn, som nogen han aldrig vil slippe, men lover at være med alle dage ind til verdens ende. Så det er alt, hvad vi behøver at vide. Er vi døbt? Er vi indoptaget i en sfære, hvor Helligånden virker i os, uanset om vi er troende eller tvivlende? Her være Faderen og Sønnen af Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og så vil jeg bede jer rejse jer, og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og nu skal vi synge sammen igen. Du som går ud fra den levende Gud, nummer 291. Nummer 291.

Lad os alle bede. Treenige Gud, tak for livet, du giver os, og for at du engagerer dig i den verden, du har skabt. Tak for, at Jesus blev en af os, og for altid er forbundet med os, og overvinder alt det, der skiller os fra dig. Tak for, at din Helligånd manifesterer sig i det liv, vi lever, selv der, hvor vi ikke får øje på det. Vi takker dig for at rumme den, der tvivler. Og også lad dem fortælle om dig og din verden. Lad tvivlen holde vores tro til ilden, troens tvivl. Lad den hver gang overvinde af troen og gå styrket ud af kampen. Vi beder for dem, der ingen tro har, for dem, som ingen mening kan se, dem, der kun frygter det værste og kun har øje for mørket. Vi beder for alle, der lider på sjæl og legeme, alle, der er syge og sorgfulde, trætte eller triste. Vi beder for alle, der har mistet et menneske, de elskede. Vis dem din nærhed, også gennem os. Vi beder for fred i verden. Lad alle de våben, vi fylder vores samfund med, forblive tavse. Vi beder for demokratiet her og ude i verden, for alle dem, der kæmper for det, ind imellem med livet som indsats. Gud, vi beder dig for din kirke og for det budskab om Jesus Kristus, der lyder her i ord og toner ved dåb og nadver. Lad dig overvinde al modstand i os og gør det klart, at du gør alting nyt. Gør os glade og tillidsfulde, ydmyge og engagerede. Vi beder for vores konge, Frederik den 10., symbol for vores land og for alt dets øvrighed. Vi beder for alle, der har magt og ansvar. Gør, at de må træffe beslutninger, der er til gavn for de svage, til vores fælles bedste, og tage vare på den planet, vi er blevet betroet. Lad os gå herfra i dag og komme til det, der er større, end vi kan forstå. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, midt og os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til livkommelse af dig og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så vil jeg bede rejse jer og høre Jesu ord. For vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. På samme måde tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle her af. Dette bæger af den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.

dækket af Jesu Kristi blod. Dækket af Jesu Kristi blod. Dækket af Jesu Kristi blod. Dækket af Jesu Kristi blod. Det er Jesu Kristi blod. Det er Jesu Kristi blod. Det er Jesu Kristi blod.

templet af Jesu Kristi læme. Dette Jesu Kristi læme. Dette Jesu Kristi blod. Dette Jesu Kristi blod.

den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrke og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer.

Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vores tro, grundfeste vort håb og gøre din indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Gud, vi bar hver vores historie ind i din kirke, og vi takker dig, fordi du har lyttet og givet os livsmod. Nu kan vi gå herfra med kræfter til at bære hinanden, som du bærer os. Amen.

0: Vi har været til gudstjeneste i Brønshøj Kirke i København. Det var Peter Nejsum, der prædikede. Bente Kiel Toftegård sad ved orglet og spiller her til sidst i baggrunden Siegfried Kak Elersk orgelkoral over Nu takker alle Gud. Kirkens kor, bestående af 6 sangere, medvirkede også. Og efter kirkebønnen sang de John Fransens motet At tro. På tirsdag den 2. juni, der fejrer Helsingør 600 års jubilæum, og det markeres med en stor festgudstjeneste i domkirken. Biskop Peter Birk prædiker, og den optager vi og sender på næste søndag den 7. juni. Og i dag er der jo fra 13:45 på DR1 bispevielse direkte fra Aarhus Domkirke, når Esben Thusgaard bliver ny biskop over Aarhus Stift. Efter radioavisen lige om lidt, der kan man høre Pilgrim med Anders Laugesen, som i øvrigt er kommentator på bispevielsen senere eftermiddag. For teknikken i dag stod Bjarne Lillevang og Peter Bo Nielsen. Jeg hedder Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med på denne Trinitatis søndag, og på genhør næste søndag til festgudstjeneste i Helsingør Domkirke.
1: Partiet Alternativet er netop nu til forhandlinger på Marienborg. Partiet står til at kunne blive parlamentarisk grundlag for en ny regering. Ifølge den politiske leder Franciska Rosenkilde, så forventer hun at se et tydeligt bæredygtigt aftryk på både svineproduktion og landbrug. Og hun tror på, at det vil lykkes, men tilføjer også, at der er store politiske skel. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen har været med til at afdække sagen, og hun har også været i kontakt med flere af børnene.
2: Som en af donorbørnene siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortet på bordet. De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet, advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrans fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Der er aldrig tidligere registreret så mange tilfælde af virussygdommen Ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, sådan lyder det fra den medicinske nødhjælpsorganisation Læger Uden Grænser, om det igangværende udbrud af Ebola i DR Congo. Det er kun godt 2 uger siden smitteudbruddet blev erklæret. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet. Muligheden for at stoppe smittespredningen er helt afhængig af lokalbefolkningens tillid til sundhedssystemet, det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet.
3: Det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Ellers så bliver det en svær epidemi.
1: Han vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Vi får sol i dag. En enkelt byge kan ikke helt udelukkes. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Senere i eftermiddag, der finder en af årets store kirkelige begivenheder sted i Aarhus Domkirke. Det er ordination af den nye biskop og Aarhus Stift, Esben Thusgaard. Og det sender vi direkte på DR1. Men det bliver en begivenhed, som finder sted i skyggen af et udfordret forhold imellem stat og kirke. Det er et forhold, der bliver udløst af den måde, stor bededag bliver sløjfet på. Biskoppen i Haderslev, Marianne Christiansen, har netop udgivet bogen Stat og Kirke, hvad nu, hvor krisen trækkes ganske skarpt op. Jeg har været i Haderslev for at tale med Marianne Christiansen om forholdet mellem stat og kirke, og det er det, som du kan lytte til i første del af programmet. De sidste 10 minutter af programmet, der er det professor Anders Christian Jacobsen, som jeg taler med, for hvor det for Marianne Christiansen primært handler om en lovgivningsmæssig udfordring imellem stat og kirke, så mener Anders Christian Jacobsen, at forholdet mellem stat og kirke også er udfordret på selve forståelsen af, hvad det i dag vil sige at være folkekirke. Men først så skal vi til Haderslev. Marianne Christiansen, vi sidder herinde i Bispegården, udsigt ned mod sø og have og så videre. Og på bordet der ligger der et eksemplar af din bog, Stat og Kirke, hvad nu? Og jeg må sige, at det er jo sjældent, at jeg læser en teologisk bog, hvor jeg sådan indimellem så standser op og siger, hold da op, nej, står der virkelig det? det er måske lidt nørderi, men det svarer sådan set til at læse en eller anden enormt spændende krimi inden for sit fagområde. Og hvorfor nu det? Jo, det er fordi, at du har nogle helt utrolige citater. Nu tager jeg lige nogle stykker, inden vi sådan går i gang. At folkekirkens anliggende styres af en værstig stat uden kirkelig medindflydelse, ophæver kirkebegrebet. Det gør det vanskeligt eller umuligt at betegne folkekirken som en evangelisk luthersk kirke. Altså, jeg var ved at sluge kaffen, da jeg læste det. Det næste. Danmark ligner en religiøs stat, der driver et statligt kirkevæsen. Og en til. Så længe der ikke er en forfatning, der placerer udlægningen af, hvad der er evangelisk luthersk lære i kirken, er det i sidste ende statsmagten, der afgør det. Derved kan statsmagten potentielt skærme sig imod teologiske udlægninger, der rummer kritik af statsmagten. Altså, Marianne Christiansen, det er jo en virkelig gennemarbejdet bog, som du har lavet. Det må have været længe undervejs. Men jeg sad sådan og tænkte på, at det er næsten som om, at der er et eller andet chok, der har udløst det her. Der må være et eller andet udløsende faktor, der har sagt, hvor du har sagt, det bliver nødt til at skrive den her bog.
5: Det er der jo også. Det er jo den berømte eller berygtede Storbededags begivenhed, eller

0: opfyldt. Og i det, at den aldrig er blevet opfyldt, der er der så ligget, jamen så har man politisk fundet ud af, jamen altså, vi blander os selvfølgelig ikke i folkekirkens indre anliggender, og når der skal reguleres på dem, så sker det direkte med kongen eller dronningen, kongelig resolution, så det kunne jo ikke falde Folketinget ind at lovgive på folkekirkens område.
1: Prøv lige at fortælle, hvor du var. Da du sådan ligesom, da det gik op for, det, for dig, hvad det var, der skete?
0: Ja, jamen det kan jeg faktisk godt sige, og jeg er helt flov over det, men det var jo nogle lidt heftige dage omkring afskaffelse af Store Bededag, det kan nok alle huske, og vi, det eneste møde, der blev holdt mellem biskopperne og kirkeministeren, der stod det ligesom klart, at man fra regeringens side altså havde tænkt sig at stå fast på at afskaffe en helligdag, ikke bare en fridag. Altså ikke bare bestemme, at danskerne skal arbejde på en af Folkekirkens helligdage, det kunne man jo politisk bestemme, men også bestemme politisk at afskaffe en af helligdagene. Og det var så tydeligt her, at man måske også selv fra politisk hold vidste, at her gik man ind og gjorde noget, som ikke var gjort før. Selvom man henholdt sig til at sige, jamen Store Bededag blev også indført ved kongelig resolution. Ja, det er klart. Fordi i enevældens tid var kongen den øverste magt i kirken, og det var alt sammen en kirkelig kontekst. Men det er det jo ikke i et sekulært demokrati. Så derfor var det ved det møde, at faktisk at sløret faldt fra øjnene. Eller, altså, det stod simpelthen klart, vi har en statskirke. Og alt det med at gå og sige, vi har en folkekirke, og det er ikke længere en statskirke, det holder ikke.
1: Og man fornemmer, når man taler også med andre biskopper end dig, at der var simpelthen en rystelse.
0: Ja, det var en rystelse.
1: En dyb eksistentiel rystelse.
0: Og man kan sige, det var naivt. Ja. Og man kan bagefter sige, det har jeg også læst, at sige, men det må I da have vidst, at det forholdt sig sådan. Og ja, det er ganske naivt, at vi har troet, at det forhold mellem stat og kirke var intakt. Det skal så siges, når man går tilbage og læser også i Folketingets referater, hvad der er holdt af taler, så vil man også kunne høre mange politikere fra Folketingets talerstol sige, selvfølgelig blander det værtslige styrer sig ikke i folkekirkens indre anliggender. Det har vi processer for osv. Men sagen er jo, at der aldrig er blevet lavet et retligt grundlag. Og det er jo det, der ligesom viser sig der, at man kan altså ikke bare blive ved med at sige, jamen det har vi aldrig gjort, det kunne vi ikke finde på, fordi vi er nødt til at have en lovgivning, der hindrer det.
1: Når man sådan er i den, hvad skal vi sige, verdensopfattelse, som ligger i det kirkelige, så er sådan noget som tillid jo en utrolig vigtig faktor. Ikke? Altså hjertets åbenhed bygger på tillid. Det bygger på, at man godt kan give sit liv i hænderne på nogle andre. Og altså, hører jeg rigtigt, at da der skete en afskaffelse af Store Bededag, så var det som om, at den der tillid, som jo altså også er en trosdimension, den led skade? Altså i forhold til staten?
0: Ja, jeg tøver nok lidt med at lige sidestille den med trosdimensionen. Ikke? Men jeg tror, du har ret i, at der var et grundlæggende tillidsforhold, som måske også var et institutionelt tillidsforhold, at Folkekirken som sådan har simpelthen haft en fuldstændig fundamental tillid til, at det politiske liv, eller den værtslige magt, kun vil kirken det godt, og vil sørge for gode forhold, osv. osv. Og den, det er rigtigt, at den tillid,
1: den brast.
0: Ja.
1: Man kan jo godt sige, at I fik en forvarsel i 2017, fordi der var der jo en højesteretsdom.
0: Der var jo nemlig den højesteretsdom, som så blev påberåbt i Store Bededags begivenheden. Nu kan man sige, at det er jo ikke det værste, der kunne ske at afskaffe Store Bededag. Altså, det skal man jo også virkelig huske på, at ja, så slemt var det jo ikke. Det er jo ikke et overgreb mod nogen, men det afslørede den tilstand, at når det kommer til stykket, så er der ikke nogen, så har Folkekirken ikke noget at skulle have sagt osv. Men der var nemlig den højesteretsdom fra 2017, som jo så blev brugt til at gøre det klart, selvfølgelig har staten ret til at blande sig i alle forhold i kirken. Den gik bare stille af, dengang den blev afsagt.
1: Fordi den blev jo rejst af nogen, der sådan var uden for det folkekirkelige. Altså sådan, som jeg husker det, så var Johnny Nord og nogle andre, der rejste den, fordi de var utilfredse med den lovgivning omkring vielse af to samme køn.
0: De mente, at ved den lovgivning, der blev givet omkring vielse af to samme køn, at Folketinget der havde blandet sig i kirkens indre anliggender, og at det måtte man ikke. Og det var det, som dommen så viste. Jo, det må man gerne.

0: Altså, dommen gjorde det ligesom klart at sige, at der er ingen forhold i folkekirken, som unddrager sig lovgiverens og regeringens magt. Og det stod simpelthen stort på hvidt. Man kan sige, at ja, havde det været en anden sag. Nu var det jo sådan, at lige præcis i det spørgsmål, havde der været en lang proces i folkekirken, så de fleste i sådan folkekirkelig regi ville egentlig sige, nå jamen, det var... Det, der var blevet hørt, og der var blevet diskuteret og drøftet og alt det her. Men da det, når det står, altså man kan sige, hvis der var blevet spurgt på en anden måde, havde Højesteret måske givet et andet svar, og så dog nok alligevel ikke, fordi det bare viser, at det, når, så længe den forfatning ikke er der, så er der ikke noget forhold i folkekirken, som kan, hvor man kan sige, her er det uden for politisk indflydelse. Og det vil nogen måske sige godt at sige, jamen det er da godt, at det er et værtslige politiker, der styrer de religiøse eller det kirkelige, sådan, så det ikke render løbsk. Men i forhold til, hvad en kirke er, og hvad det religiøse liv er, så er det altså ikke så godt, at det er et sekulært folkestyre, som har al indflydelse på alle forhold.
1: Og her er det, jeg tænker, Marianne Christiansen, at vi måske skulle tage et hop tilbage og have lidt historie. Ikke? Fordi for at forstå dybden af denne her problematik, så skal vi også have lidt historie med. Jeg ved ikke, vi kunne jo starte i 312.
0: Det kunne vi gøre med Konstantin, som kejser Konstantin, som i den romerske kejser, som antager sig kristendom. Først for sig selv, men også for det romerske rige. Eller han tolererer kristendommen. Og så skal vi måske nok sige, at det er så først i 350'erne, at kristendommen bliver romersk statsreligion, og fra da af jo præger Europa grundlæggende. Vi er lige i gang med at fejre Ansgar, 1200-året fra Ansgars kommer, og i den forbindelse er vi også reflekteret over, hvor meget den kristne forståelse og inddeling af landet og hele samfundssynet, hvor meget det præger også det danske samfund.
1: Men hvis vi går tilbage til 325, så er Konstantin med til at bestemme, hvad er det? Altså, hvordan er det egentlig, de kristnes tro skal se ud? Så her er det ligesom første eksempel på, at staten går ind og har en betydelig indflydelse på, hvordan kirken den så folder sig ud.
0: Ikke? Ja, det skal siges, at det han gør, det er, at han kalder bisperne sammen, eller i hvert fald nogle af dem, det skal bare jo så heller ikke dem alle, og lægger et pres på dem, for at de skal blive enige om at formulere en trosbekendelse, så vi får den italienske trosbekendelse. Men det er dog ikke sådan, at det er ham selv, der formulerer den.
1: Nej, det er det
0: skal
1: det
0: vi
1: ikke.
0: Jo så hele tiden huske, at vi får det der.
1: Men presset, nu må I simpelthen
0: tage sammen. Ja, og dialogen imellem den værste, det har vi igennem hele Europas historie, har vi kirkemagt og kongevagt, ikke? Med skiftende samspil og modspil.
1: Og så kommer vi, så jeg synes, vi tager et ordentligt hop op til reformationen.
0: Ja.
1: Fordi her i Haderslev, der er I jo tidlig på den.
0: Det er vi. Ja. Det er i år 500 år siden, at reformationen blev gennemført. Og igen, der har vi jo også den fortælling at sige, jamen det var Christian, hertug Christian, der gennemførte reformationen i Haderslev i 1526, altså for 500 år siden. Og senere blev han jo så kong Christian den 3. og gennemførte, som vi siger, reformationen i Danmark i 36. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi at reformationen på mange måder jo også var en græsrodsbevægelse, og en bevægelse, som i allerhøjeste grad allerede var gennemført, da Christian satte sine signatur under, og at det, han gjorde, var jo ikke, at han så bestemte, hvordan det skulle være, men han kaldte Bugenhagen op fra Wittenberg, og kaldte præsterne sammen, og så videre, så der var hele tiden et dialogisk forhold.
1: Men igen,
0: med det samspil.
1: Ja, men igen, han kendte Bugenhagen, og han kendte
0: absolut,
1: hele miljøet.
0: Og var overbevist,
1: Luther Harald. Det var rigtigt.
0: Fuldstændig.
1: Og så tog han simpelthen og også i forhold til de der katolske gamle biskopper og så videre.
0: Ikke? Og det gjorde han jo på Luthers anmodning, fordi Luther i hele reformationsrøret skriver det her skrift til den kristelige adel af tysk nation, og siger, mine herrer, nu bliver I nødt til at træde frem, fordi biskopperne, de kan ikke finde ud af nogen ting, de vil ikke reformere kirken, og eftersom I er døbt, altså det almindelige præstedømme, det der begreb om, at alle, som er krøbet ud af dåben, er både præst, biskop og pave, altså vi har ret som kristne til at tage vare om kirken, det siger han, det må I nu gøre, jer som har sådan en myndighedsposition, så er I altså nødt til at træde frem og sørge for, at reformationen bliver gennemført, befri kirken, så den skal ligesom leve videre. Og det var jo det, som Christian sagde, yes, jeg tilhører den kristne adel af dansk nation, ganske vist er også tysk, Så det er det, jeg skal gøre. Jeg skal gennemføre reformationen, så kirken kan blive befriet. Ja. Men det var jo ikke noget med overtag.
1: Nej, men altså fyrstekirken sætter sig på det og får sørget for, at der kommer præster rundt omkring og superintendenter og biskopper bliver de så kaldt ikke. Og så altså, der bliver en form for kulturel styr på tingene.
0: Ja, og det er der jo allerede i middelalderen. Der har vi jo også, at der spiller kongen en kæmpe væsentlig rolle, og mange indvielser af konger, så vidt jeg har forstået det, indebar også en iklædning af en diakondragt, altså at kongen, så at sige, havde et præstligt embede, et kirkeligt embede. Så det er jo tæt sammenvævet. Sagen er jo bare den, at vi der er i en total religiøs omverden. Altså, kongen er jo ikke værslig. Han er jo, det er jo som kristen, det er som døbt, at han tager det ansvar. Det er som kristen fyrste. Så den, hele den tanke om, som også ligger hos Luther, at det værtslige regiment, det har, skal sørge for lov og orden og straffe de onde osv., og kirken, der skal være frihed, og der skal ordet forkyndes, og der må ikke være tvang. De er to forskellige måder at have hierarkier på også. Ikke? Det ser jo ganske anderledes ud i et sekulært værtsligt regime.
1: Men nu bevæger vi os op, så har vi så enevælden, hvor der er sådan...
0: Der går det jo fuldstændig.
1: Der går det virkelig, der er statsmagten virkelig, ikke?
0: Der kan man sige, at hele landet bliver en kirke, ikke? At kongen bliver... Kongen både regerer det værtslige og det åndelige regiment. Fordi, og begrundelsen er jo religiøs, det er også det, der er så interessant. Begrundelsen er, når Gud er en, så skal kongemagten også være en, og der skal ikke være andre over kongen end Gud, men Gud er til gengæld i den grad over kongen, og kongen regerer på Guds vegne, ikke? Så det er jo gennemreligiøst forstået.
1: Og ind i den proces, så kan man jo godt få fornemmelsen af, at danskerne bliver, i modsætning til andre steder i Europa, et folk, der vender sig til, at det med vor Herre, det er der nogen, der ligesom sætter orden for os. Der er selvfølgelig nogle få undtagelser senere hen med altså, vækkelserne, men altså, vi har nogle ordnede forhold i forhold til det med Gud. Det er der nogen, der tager sig af.
0: Ja, grundlæggende er der nogen, der tager sig af det. Blandt andet kongen og præsterne osv. Men fra reformationen må vi jo da i hvert fald ideologisk sige, at vi alle har vidst, at det beror på vores allesammens kristentro. Altså, at hvert menneske står over for Gud. Men jeg tror nok, vi må erkende som dansk samfund, ikke, at meget af den der også den enorme tillid til staten, ikke? Altså et fuldstændig sådan hengivenhed over for staten, som jo ikke ses så mange andre steder, at den har også at gøre med, at stat og kirke har været så sammenvævet, at man simpelthen har opfattet staten som kirkens omsorgsgiver, eller altså som kirkelig omsorgsgiver.
1: Ja, lige præcis. Der er nogle meget, meget dybe kulturelle sprogspil eller koder, som ligger der, som næsten er genetiske, vil jeg sige. Nå, men så, nu kommer vi så frem til der, hvor vi skal have grundloven. Og så kommer så spørgsmålet omkring folkekirke. Kirken skal være en folkekirke, og der er jo to positioner.
0: Ja, eller kirken er en... Eller
1: kirken, ja.
0: Den evangelisk-lutherske kirke er en folkekirke. Folke, ja.
1: Men der kommer så to positioner i forhold til, hvad det vil sige.
0: Mm, ja. Ja, mindst to, kan man sige. Fordi der er jo ingen tvivl om, at religionsfriheden er en kæmpe drivkraft i forhold til at få en fri forfatning. Mm. Som flere udtrykker, det er den vigtigste frihed overhovedet. Det er, at du skal have lov til at tro og udleve din tro. Så det er jo en væsentlig drivkraft, og derfor er det også for mange af grundlovsfædrene givet, at selvfølgelig skal vi have en fri kirke. Vi skal slutte med det der statskirke. Der har også været den frygtelige periode, hvor baptisternes børn blev tvangsstøbt, ikke? Og hvor politiet blev sendt ud, og alle de der forfærdelige ting sagde, nu må det altså være slut. Nu skal det være frit. Og fordi langt hovedparten af den danske befolkning tilhører den evangelisk-lutherske kirke, det er jo klart, det skulle de jo også. Der var jo simpelthen, det var lovpligt. Eller altså, du mistede dine borgerrettigheder, hvis ikke du blev konfirmeret og alt det der. Men nu, fordi de fleste tilhører den, så er den den danske folkekirke. Det er jo sådan, paragraf 4 lyder, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan, som folkekirke. Og det betyder flertalskirke.
1: Og i den proces, så var der så en
0: så var der en Grundtvig.
1: Grundtvig, som bare tænkte helt anderledes, ikke?
0: Jo, det var, eller det kom man i hvert fald til. Ja. Fordi først var der i for sig rimelig enighed om det, selvom også nogen gerne ville have haft, at den danske stat skulle have stadigvæk været bundet til den augsburgske bekendelse, altså den lutherske bekendelseskrift. Men sådan blev det ikke. Det blev folkekirken. Men så var det jo Grundtvig, og nogen af også de tabre grundtvigianer omkring ham, havde den tanke af, nej, det skal ikke være en konfessionel kirke. Det skal være en borgerlig ramme om frie menigheder. Vi skal slet ikke have... Altså, folk skal sådan selv slutte sig til den præst, som de synes, og præsten skal heller ikke være specielt evangelisk luthersk. Altså, det skal virkelig være frie menigheder, og så bare en statslig borgerlig ramme omkring.
1: Og kirken skal være folkets kirke. Der skal være plads til dem alle sammen i den, ikke?
0: Ja, det kan man sige. Man skal i hvert fald have frihed til at slutte sig sammen i menigheder, og det skal så staten understøtte. Og på mange måder kom det syn jo så til at strides i løbet af tiden med det, der står i grundloven. Fordi en udløber af det, eller kompromiset af det, er blandt andet, at vi fik valgmenighedsloven, vi fik sognebåndsløsning, altså at der er en stor frihed inden for folkekirken. Ja. Det er stadigvæk en evangelisk-luthersk kirke, men du kan vælge at sige, jeg synes altså, at præsten er en, det er helt galt, hvad han siger, jeg vil have en anden, ikke? Men at så på den måde kan man sige, det grundviske syn, hvor man... Altså, det var ikke alle grundvigianer, der delte dem, men det var nogen, ikke, som sagde, at folkekirken skal være neutral ramme. Det tror jeg fik indflydelse på en del af måden at tænke folkekirken på, men det er bare ikke det, der står i grundloven.
1: Og så er vi så fremme ved, hvad skal vi sige, hele omdrejningspunktet, nemlig at der kommer en løfteparagraf, ikke?
0: Jo, altså, den kom ind med grundloven, fordi man jo ikke kunne nå at lave den her forfatning. Det var sådan set, alle var enige om, at selvfølgelig skulle det være en forfatning, fordi selvfølgelig går det jo ikke, at parlamentet bliver ved med at styre kirken. Mm. Altså, det siger jo sig selv. Ja. Det kan man jo ikke. Så selvfølgelig skulle det ordnes, og der blev nedsat en kommission, og der blev nedsat en til, og jeg har jo altid lært, nej, men det var fordi, der var ingen, der kunne finde ud af det, de var alle sammen oppe på skændes, men der ligger jo en mængde forslag, som bare aldrig har nydt politisk fremme, men det har også at gøre med, at i hvert fald kom det til at have at gøre med, at dels i Grundtvigske og dels interventionen, de pietistiske vægelser, hele tiden var bange for, at de andre skulle få magt. Ikke? Hvis nu man lavede en forfatning, jamen, så risikerede man jo, at de andre fik magt. Det betød jo bare, at de kirkelige retninger selv faktisk havde væsentlig indflydelse gennem Folketinget, fordi rigtig mange folketingsmedlemmer, altså Venstre, Grundtvigske, de radikale og så videre. Intermission havde også indflydelse, også gennem Socialdemokratiet og andre partier. Altså, der var virkelig også teologiske stridigheder i Folketinget. Så forfatning blev der ikke. Det sidste forslag, det kom lige, jeg tror det var i 39, nej faktisk i 40, men der var jo ligesom andre ting at se til, og siden er der ikke blevet fremsat nogen forslag.
1: Så hvis man lige skal lave en kort opsummering, så kan man sige, jamen altså frem til grundloven, der havde man entydigt en statskirke.
0: Det var statskirke, og det var kongens kirke.
1: Og så var der visioner om, nu skulle folket til, både med stemmeret og så videre, men selvfølgelig skulle folkets kirke så også finde ud af, hvordan man så ville organisere sig og så videre. Ikke? Det var sådan en helt... Og så kom så de politiske realiteter, der gjorde en
0: det ene og det andet. Ja. Og så må man jo nok også erkende, at kirkepolitik har aldrig været sådan særlig højprofileret, så der er jo ikke nogen, der ligesom gider at tage alt det bøvl.
1: Nej, men så er det jo sådan noget sjovt, fordi så kan man sige, at der er jo så ord, som skaber billeder, der er bæredygtige. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan en sætning, som da jeg begyndte som journalist, jeg hurtigt fik lært, som talte om et velordnet anarki. Ja. Ikke? Og folk, de lyste i øjnene, når der blev sagt, folk er velordnet anarki.
0: Ja, det har jeg sagt selv rigtig mange gange. Ja, Det er bare så desværre hverken anarki eller velordnet.
1: Hvad betød det?
0: Jamen det betød, det var Hal Koch, og det var præcis efter krigen, hvor man, efter 2. verdenskrig, hvor man jo egentlig igen skulle have taget fat på det her forfatningsnød, så er det ligesom om alle tænker, jamen det går jo meget godt, og så længe der er frihed, ikke, så længe at staten virkelig forholder sig til at, om jeg så må sige, servicere eller sige, nå, men er det det, der er på færre nu, så skal det være, at vi skal indrette lovgivningen sådan, og der var jo en stadig dialog mellem de kirkelige retninger, og de kirkelige retninger, det er de her sådan udløberne af vækkelsesbevægelserne, ikke, som havde sådan meget stærk mening om, hvad kirke skulle være, og så alle de der debatter, det gik jo meget godt. Så har jeg min egen lille lommeteori om, at vi er også i op igennem 60'erne og 70'erne i sekulariseringens årtier, hvor man måske også har tænkt, at det der med kirke og religion, det er nok sådan noget, der æbber ud efterhånden. Ikke? Så det er jo ikke sådan en magtfaktor på den måde, men sådan. Så jeg, min opfattelse var egentlig, og, altså jeg selv sagt det der, ja, flittigt, ja, ja, elskede friheden, men friheden, den er bare altid mest synlig for dem, som er med til at bestemme.
1: Mm, lige præcis. Ja. Ja. Jeg har lyst til at tilføje nok et element i det der velordnede anarki, fordi man kan jo også sige, at teologisk så udviklede der sig meget, meget forskellige billeder af, hvem Gud var, hvad skriften var. Altså, der var jo nogle teologiske strømninger, der havde ret forskellige bud på, hvordan man skulle forstå det med Gud. Men der blev plads til det hele, fordi vi havde jo et velordnet... Vi havde et velordnet anarki. Mm. Et andet af de billeder, som jeg har lyst til at tage frem, som jo også har været vel... Undskyld.
0: Men Anders, Jeg ved bare ikke rigtigt, om det skyldes den statslige relation. Altså, fordi det, vi ser jo de samme teologiske differencer i andre kirker. Fordi det er jeg nogle gange lidt bange for, at vi siger, om staten er garanten for vores frihed. Det ved jeg så ikke, om det er sandt.
1: Men man kan i hvert fald sige, en del af selvforståelsen dengang var...
0: Muligvis. Men de eneste, der prøvede at gribe ind over for eksempel forkyndelsesfriheden, det var jo politisk, ikke? Det var jo for eksempel sådan noget som Lundehus-sagen i 1982, hvor man politisk ville...
1: I forbindelse med juleprædiken.
0: Ja, en præst, der havde... Ja, det sjove var, at hun... Eller ikke sjovt, det ved jeg ikke. Men hun havde sagt, at Pax Americana, altså at den amerikanske måde at agere på i verden, mindede om Romerrigets. Og det faldt i den grad Erhard Jacobsen på det tidspunkt for brystet. Jeg tror ikke, det ville være faldet folk for brystet på samme måde i dag. Det kommer altid an på, hvem vi er enige om. Og,
1: ja, men der var staten og på mærkerne. Nå, men i hvert fald, vi har den her rumlige folkekirke, og et billede til, som jeg har lyst til at tage frem, det er det billede, Bertel Haarder brugte af sig selv som folkekirkens bedel.
0: Præcis. Og det var jo et simpelt...
1: Altså,
0: det er selve billedet på det forhold mellem stat og kirke, som vi ligesom har troet, der var, og som jo Bertel Haarder også som politiker giver udtryk for, at folkekirken havde de her processer, teologiske og alt muligt, og fandt ud af det, og så sagde staten, nå, men det er så sådan, og så indretter vi lovgivningen efter det i en pedelfunktion. Meget, meget smukt billede, og noget, hvor alle nikker og siger, nej, hvor er det rigtigt. Men der tror jeg bare slet ikke, vi er mere. Jeg tror ikke, der kommer en ny Bertel Haarder på den måde.
1: Spørgsmålet var jo selvfølgelig også, i hvor høj grad vi var der, fordi kirkeministeren havde jo umådelig stor indflydelse på, hvordan midler skal bruges.
0: Enormt stor indflydelse.
1: Altså, der er nok ikke noget ministerium, hvor ministeren egentlig har så store selvstændige beføjelser som i kirkeministeriet.
0: Og det er hele den økonomiske side af sagen også. Fordi ministeren, fordi vi aldrig har fået den her forfatning, så er ministeren i realiteten stadigvæk som enevældens repræsentant.
1: Ja,
0: med samme beføjelser.
1: Og også under Bertel Haarder.
0: Ja.
1: Nå, men altså, det er så sådan ligesom et historisk vy, og så er det som om, at der sker noget. Altså, hvad er det, der sker i det politiske, som langsomt begynder at ændre?
0: Altså, jeg tror jo for det første, at den der erkendelse af, at religion ikke er noget, der sådan er på vej ud, men at det er noget, der er kommet for at blive, den kommer jo blandt andet med indvandringen og med tilstedeværelsen af muslimsk trosudøvelse og hinduisme og andre former for trosudøvelse, hvor man ligesom kan sige, at religion er blevet noget synligt, og kristendom er også noget synligt, så der bliver en helt anden fokus på religionspolitik, men ikke som... Og det kan være, at jeg nu siger det som mit eget synspunkt, det kan være, at det ikke passer, men hvor man i grundlovens forstand og i mange andre demokratiske forfatningers forstand ser statens opgave som den, der skal understøtte, at folk kan udfolde deres religiøse liv i frihed, så ser vi de senere år i højere grad en trang til kontrol på det religiøse liv, altså at religion i og for sig dels bliver værdipolitik, men også noget, som man er bange for at se udfoldelsen af, altså og ligesom ønsker rammer for.
1: Men man får en fornemmelse af, at der kommer et blik for, hvilken enorm kraft der er i det religiøse. Ikke?
0: Ja, det kan sagt være.
1: Måske specielt i møde med islam, at, man, at man, der kommer en forskrækkelse i forhold
0: ja,
1: til det.
0: Ja, og så kommer der jo det, at som vi har været inde på, at i Danmark har kristendom og også Luthers kristendom været så sammenvævet med samfundet, at man så at sige ikke kan få øje på det. Altså som en fisk i vandet kan ikke få øje på. Altså vi ved ikke, det vand, vi svømmer i. Det opdager vi først, når man så møder andre former for religion. Og tænker, nå, hov da, kan det også være sådan, og hvad er det egentlig, vi selv tror på? Fordi der er jo også det træk i den lutherske evangelisk-lutherske tro, at den er ikke særlig synlig. Den er meget i det indre. Og derfor har vi en idé i Danmark om, at religion, det er noget indre. Ikke? Så vi har meget svært ved at forstå de religioner, hvor det er noget yder. Altså, hvor du skal gøre bestemte ting osv., og ikke bare kan sige, jamen jeg har mit forhold til Gud inde i mig selv, og så det er en privat sag. Ikke?
1: Men ikke desto mindre, så begynder staten jo så i hvert fald at agere. Jeg ved ikke, om vielsen, altså lov omkring vielse to af samme køn, om det egentlig er det første eksempel på, at der er en statslig agerende.
0: Nej, det tror jeg nu slet ikke, fordi i den situation gjorde staten egentlig det samme, som skete tidligere, fjernede en hindring i lovgivningen. Altså man fjernede en hindring, sådan så det blev muligt, at man i folkekirken kunne vie to af samme køn. Så ja, men ellers så vil jeg sige, så er det jo de lovgivninger, som ligesom griber ind på det religiøse område, dem har vi jo set mere af. Altså for eksempel er jeg må jo ikke som religiøs forkynder sige det samme, som du må, eller som en politiker må. Altså, jeg må jo ikke udtrykkeligt
1: billige. Hvad må du ikke sige?
0: Ja, det tør jeg jo ikke sige. Jeg må jo ikke i forbindelse med religiøs undervisning udtrykkeligt billige tekster, som det handler om vold, religiøse tekster, der handler om vold. Og det er det, vi kalder imamlovgivning. Det hedder den jo ikke officielt, men det er det. Og der har jo været tilløb til at ville, at alle prædikner skulle oversættes til dansk. Der er sådan en række tiltag i løbet af de sidste år, eller overvejelser om tiltag, som har gjaldt det religiøse område, ikke som frihed, så at sige, hvordan sikrer vi større frihed for religionerne, men tværtimod i og for sig, hvordan sikrer vi snævere rammer.
1: Du skriver et sted, at folkekirken på en måde bliver en ramme for en civil religiøs funktion.
0: Det kan den nogle gange blive.
1: Og at folkekirken bliver en slags statslig styret ritualramme om danskernes liv. Og at den sådan set med den nuværende lovgivning har vanskeligheder ved at blive forstået som kirke.
0: Ja, jeg tænker, det er måske flere ting, fordi det er klart, at folkekirken som evangelisk-luthersk kirke og flertalskirke er mange ting. Og den er også for mange en civil religion, altså en, der træder til ved særlige lejligheder ved nationale begivenheder. Sådan. Og det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Men der, hvor problemet opstår, det er, at staten sådan set er en religiøs stat. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er den jo i kraft af, at der ikke er nogen lovgivningsmæssig ramme om, hvad staten skal styre i folkekirken. Og derfor er det staten, der, og det var det, vi så for eksempel ved bededag og i højesteret, derfor er det i sidste ende staten, der kan gå ind, og staten her mener vi altså et værdsligt demokrati, et sekulært demokrati, der vil kunne gå ind og fortolke, hvad er egentlig evangelisk-luthersk kristendom i dag, hvordan skal gudstjenesten være, hvordan skal dåben foregå, og sådan nogle ting. Det er der lovgivningsmæssigt ingen intet til hinder for. Og det er et problem, fordi så er staten en religiøs aktør.
1: Mm. Og det er jo også internationalt set.
0: Det er et kæmpe problem. Hvis du ser på et kort, det er jo så sjovt, fordi hvis man ser på statsreligioner, der er nogle forskellige kort rundt omkring på os på nettet, du kan se, så er der jo meget få tilbage, men vi har naturligvis Iran og andre lande, hvor som man må betegne som religiøs stat, og så står Danmark der og blinker som i og for sig den eneste europæiske stat, bortset fra England og Grækenland, som også har en statsreligion, men der er staten udtrykkelig konfessionelt bundet, altså bundet i sin grundlov, det gælder i Grækenland, bundet til trosbekendelsen, altså den græske grundlov indledes i den treenige Guds navn, ikke? Så det er klart. Og i England, de har ikke en forfatning, men der sidder biskopperne med i overhuset og så videre. Så det er også sådan. Men så er der Danmark, som sådan set er et værtsligt demokrati, som styrer en religion. Selv Grønland og Færøerne er det lykkedes at få en kirkelov. Så de er ikke i samme situation som i Danmark.
1: Altså, det er jo ikke, fordi der ikke har været tiltag, også for nylig, til at ville gøre et eller andet, så kirken kunne finde ud af og styre sig selv. Men det bliver stoppet.
0: Ja, men det er jo nok vigtigt at sige, at kirken kommer nok aldrig til at styre sig selv i det ydre. Man kan sige, at en så stor kirke som Folkekirken, og det gælder også andre religiøse samfund, vi er altid i staten. Så staten vil altid være lovgiveren. Der er jo ikke andre til lovgive i det land end Folketinget. Så selvfølgelig er der lovgivning. Det vil der være om alle religiøse samfund, og selvfølgelig også om Folkekirken. Og om Folkekirken er der mere lovgivning, fordi den er Folkekirke, det vil sige flertalskirke. Hvad der egentlig sker den dag, den ikke længere er flertalskirke, det er der ingen, der ved. Det vil dybt set være sikkert Højesteret, der skal afgøre det. Men det er de indre anliggender, det er så at sige det, der har med religionen at gøre. Det er derfor, det er problematisk, at det er statsstyret. Altså, var det egentlig det, du spurgte om?
1: Jeg spurgte til den der proces, altså de der udvalg.
0: Nå ja, ja. Og der kan man sige, at det, der er sket, der er jo ikke rigtig sket noget på området. I 2014, der var et forslag til en mere moderne styring, som det hed, som meget, meget lempeligt satte nogle regler for, at Folkekirken kunne blive inddraget. Så der er jo ikke engang høringsret ved lovgivningen, ikke? Altså, og at man kunne få et landsråd, som kunne afgive høringssvar, og at bispemødet også blev formaliseret, sådan så at det havde en beslutningskompetence og så videre. Men det faldt også, det kom aldrig frem til lovgivning. Så viljen til at skaffe den forfatning har hidtil manglet politisk, og man kan sige, at i 2014, der var der faktisk en ret bred kirkelig opbakning til, og det var en meget, meget lempelig regulering. Så jeg mener jo virkelig, at det er et problem, hvis vi ikke nu kan finde ud af at skelne imellem, hvad der er stat og hvad der er kirke. Fordi vi hele tiden havner i det der med, jamen vi skal jo ikke skille stat og kirke. Nej, men det kan vi slet ikke, fordi kirken er altid i staten. Men det gælder om at lære at skelne imellem, hvornår er det her stat, hvornår er det kirke.
1: Et af de eksempler, du fremhæver i din bog, Stat og Kirke, hvad nu? Det er et eksempel fra sidste år, da det var 3 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Og at man så fra statens side valgte at markere det med en gudstjeneste.
0: Ja, Folketinget ønskede en gudstjeneste. Ja, det tror jeg også, de gjorde i år.
1: Ja. Hvad er det, der er det problematiske i det?
0: Det er der sådan set intet problematisk i. Alle kan få trang til at gå i kirke, og alle kan få trang til at holde en gudstjeneste. Det, som jeg bare hæftede mig ved, det var, at de taler, der blev holdt i gudstjenesten af politikerne, ikke så meget havde at gøre med den gudstjeneste i sammenhæng, men havde at gøre med et politisk indhold. Og det er der, hvor jeg også oplever, at grænserne mellem stat og kirke nogle gange kan være flydende, fordi der også, tror jeg, synes jeg, jeg kan se, kan være en stigende grad til, at man fra politisk side i og for sig også er glad for at bruge den ramme, som Folkekirken er, også til til politiske markeringer.
1: Mm, og til styrke det nationale.
0: Ja, det kan det være. Mm. Og så længe folkekirken er så bred, som den er, så er det jo også det største og det væsentligste fællesskab og organisation overhovedet i det danske samfund. Så selvfølgelig tiltrækker den sig også politisk interesse. Jeg synes bare, for mig er der altid en utrolig fare i, hvis vi ikke ved, altså hvis stat og religion smelter for tæt sammen, sådan så at religionen bliver i statens tjeneste. Det har vi set mange eksempler på i vores historie, og også i den nyere historie, og det er lige præcis det, som selvom man altid vil sige, jamen det vil jo aldrig ske i Danmark. Vi er jo ikke totalitære osv. Men det er der bare ikke nogen, der siger, vi er vaccineret overfor.
1: Og det, du refererer til, det er lige ned syd for grænsen.
0: Jeg tænker på Preussen, som opbyggede hele den ideologi med fuldstændig sammensmeltning mellem stat og kirke. Og en militariseret stat, for den sags skyld, som kirken også hele tiden legitimerede. Og der er jo nogle bånd fra Preussen og direkte over i diktaturet.
1: Marianne Christiansen, vil det sige, at når du i din bog citerer den tidligere kirkeminister Morten Dahlin for at sige, at danske soldater skal kæmpe for kristendommen, så der taler om en af de der glidninger, du er bange for?
0: Ja, det er der, fordi jeg frygter, at vi glider bag om grundloven igen. Altså at sætte et fuldstændigt lighedstegn mellem at være dansk statsborger og være kristen. Og der skulle vi jo nødig hen, hvis vi har religionsfrihed. Hvad hvert menneske kæmper for, kæmp for alt, hvad du har kært, det er klart, at det ved hver. Men hvis vi får opstillet et billede ind i os selv af, at Danmark er kristendommens forkæmper, eller er lige med kristendommen, og når vi kæmper for Danmark, så kæmper vi for kristendommen, så er vi inde i en korstogsideologi, som jeg nok tror, vi går hen og fortryder, når vi ser frugterne af den, eller det håber vi gør. Man skal bare vide, at det er religion er en kraftfuld... Ja, det er en drivkraft i menneskets liv. Det er det nationale også. Og vi har set i historien, hvad der sker, når det nationale og det religiøse bliver meget, meget tæt koblet sammen. Så fører det i hvert fald til nogle fjendtligheder, nogle konfrontationer, som er meget, meget svære at løse. Og også fordi vi må jo så overveje, hvad er det for en kristendom, vi taler om? Hvad er det for en kristendom? Fordi det er måske ikke umiddelbart Jesus, der har kaldt til kamp her.
1: Marianne Christiansen, nu er vi sådan været langt omkring noget, der egentlig er på en måde temmelig kompliceret. Altså det er jo ikke lige til det her. Det er kompliceret. Det har taget dig mange år at komme dertil, hvor du er. Og jeg må sige, at jeg som i mit erhverv jo, altså også, det tog mig ganske mange år, før jeg fandt ud af, hvad der var op og ned i det her ret komplicerede. Hvis vi nu ligesom skal sætte en streg og sige, hvorfor er det lige, at det er nødvendigt, at den der løfteparagraf, den bliver aktiveret? Altså, at der kommer orden på tingene?
0: Ja. Hvis jeg må give det helt nørdede svar,
1: ja,
0: så er det jo det, at der er den problematik, at grundloven siger, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke. Men er det overhovedet en kirke? Kan det være en evangelisk-luthersk kirke, hvis den er totalt statsstyret af et værtsligt valgt demokrati? Det kan det faktisk ikke, fordi i selve begrebet om kirke, der ligger, at det er folk, der ligesom tror på det, som også er med til at danne menigheden, til at opbygge de livsformer, man er i. Og det er det, der simpelthen ligger i at være en kirke. Så man må sådan set sige, rent sprogligt er det et problem, at folkekirken eller ikke rigtig kan kaldes en evangelisk-luthersk kirke, hvis den ikke også er værnet i sine indre anliggender fra at være politisk styret. Så jeg ved godt, det er den nørdede forklaring, men den er sådan set i og for sig god nok, fordi vi så længe vi ikke får den her forfatning, så har vi et miskmask af statslig magt og kirkemagt, som gør, at Danmark sådan set fremtræder som religiøs stat, og ikke som en liberal demokrati, og at vi må være i tvivl om, hvor vi er et folkekirken. Ikke den lokale menighed, der er man helt... Der har vi menighedsråd, og vi har provstiudvalg, vi har stiftsråd, vi har en smuk opbygning omkring, at det er medlemmernes kirke. Men på landsplan, der er det spørgsmål, om folkekirken kan kaldes en evangelisk-luthersk kirke, eller om vi er endt der, hvor jo Grundtvig et eller andet sted godt vil hen at sige, at folkekirken er en neutral ramme om frie menigheder. Så er så problemet bare, at det ikke er frie menigheder, for de er også undergivet en statslig lovgivning. Ikke? Så vi er endt mellem en hel del stole.
1: Mm. Er der nogen vej frem?
0: Ja, sagtens. Altså, jeg mener jo ikke, det er så svært at løse det her. Fordi at hvis vi ser til Finland, og det er der, hvad jeg synes, der er grund til at se hen, fordi der er også meget nært forhold mellem stat og kirke, og der har man en kirkelovgivning, som ligesom fastsætter, hvordan er kompetencerne. Vi har jo en masse kirkelovgivning i Danmark, rigtig fint og god. Det skal jo bare samles i en styrelseslov, kan man sige, eller en kirkelov, som også fastsætter, at folkekirken skal høres ved lovgivning, og måske have indstillingsret, når det gælder de indre anliggender, at der skal være nogle processer, der sikrer, at det rent faktisk sker i folkekirken. Det, som i fredstid er sket langt hen ad vejen, det skal simpelthen bare lovfæstes, at det er sådan, det er, og det er sådan, det skal være. Der skal være en forfatning omkring folkekirken.
1: Kirken skal beskyttes i forhold til staten.
0: Ja, og staten skal beskyttes over for sig selv, tror jeg.
1: Du har ikke på et tidspunkt overvejet om det der med at være biskop, om det nu også er noget, du ligesom kunne stå inden for på sigt? Altså jeg tænker bare, altså det at være biskop i en kirke, som ikke er sådan en rigtig kirke, altså hvad...
0: Ja, altså jeg er ikke i tvivl om, at det er en rigtig kirke på sogneniveau, i menighederne, i gudstjeneste, i alt det, der foregår. Og jeg stadigvæk synes, at folkekirken er det mest vidunderlige sted, og den mest vidunderlige sammenhæng at være til i. Så på den måde har jeg ikke, men i det øjeblik, hvor loyaliteten ville komme på spil, i forhold til, om det er en statslig lovgivning, der måtte afgøre, der er vi jo heldigvis ikke kommet endnu, men en statslig lovgivning, som måtte bestemme ting, som simpelthen strider imod, hvad jeg ville mene var rigtigt, så er det klart, så står man i et dilemma, hvor man skal tage sine beslutninger.
1: Ja, og for men, rent formelt er du en statsembedsmand, ikke?
0: Det er jo det. Ja, lige præcis. Så det er potentielle dilemma. Og nu sagde jeg og fortsatte ikke. Og det var måske meget karakteristisk, ikke? Fordi det kommer også an på, hvor man ser... jeg tror, der vil ske noget i fremtiden. Hele bispeembedet som institution i forhold til, at det er en statslig ansættelse, det ved vi jo så godt, at det skyldes, at kongen inddrog jordene, og derfor blev biskopperne ikke længere lønnet af kirkens ejendom, fordi den fik staten, og så lønnede kongen så biskopperne. Og da vi så overgik til et sekulært demokrati, så er det så forblevet. Igen har vi mangler den forfatning, der skal sætte de ordentlige hegnspæle om, hvad der er hvad. Så det vil jeg, hvis jeg må have lov at sige, at nu vil jeg gerne have lov at blive, indtil vi får orden på det, men det er jo ikke sikkert, at man får lov til det.
1: Marianne Christiansen, tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig i dag. Bogen, som du har skrevet, den hedder Stat og Kirke, og så er der en bindestreg. Hvad nu? Spørgsmålstegn, ikke? Jeg synes, den er virkelig læseværdig, og altså på visse punkter også overraskende. Så den kan anbefales, den er udgivet på Syddansk Universitets
0: Forlag. Ja.
1: Det var biskop Marianne Christiansen, som jeg havde talt med. Debatten om forholdet mellem stat og kirke handler i de her år ikke kun om jura, men også om teologi. Jeg har besøgt professor i dogmatik, Anders Christian Jacobsen, i hans hjem i Hornslet. Anders Christian Jacobsen, du er en af dem, der på det indholdsmæssige plan har peget på, at der er nogle dybere problemstillinger i forholdet mellem stat, kirke og folket?
2: Ja, vi kan jo se, for eksempel af undersøgelser, der blev lavet af Folkekirken selv, at den danske befolkning ikke sådan længere er dybt funderet i det lutherske, og ikke har et særligt dybt kendskab til lutherske bekendelser, hvad det egentlig vil sige at være en luthersk kirke. Og det skaber jo nogle spændinger mellem det, at vi har en folkekirke, som måske nu nærmere kan betegnes som en statskirke, som er så stærkt bundet til det lutherske. Så de spændinger, der kommer mellem bekendelse og den befolkningssociologiske sammensætning og lovgivning omkring hele folkekirkeordningen, giver nogle spændinger, som bliver stærkere og stærkere og vanskeligere at have med at gøre. Og vi kommer jo nok til et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at gentænke de her forskellige elementer, de forskellige relationer, og overveje med hinanden, hvilken vægt de forskellige elementer i den konstruktion, vi har nu, skal have i en fremtidig folkekirke, hvis vi skal have en folkekirke.
1: Og hvad er det i det specifikke luthersk-evangeliske bekendelse, som folkekirken hviler på? Hvad er det i det, som du synes er udfordrende?
2: Jamen, det er jo udfordrende på den måde, at det lutherske jo hører sin historiske tid til på godt og ondt, og der er meget i det, som det lutherske repræsenterer, der ikke er teologisk holdbart og ikke er muligt at forklare nutids mennesker, hvis religiøsitet er på en anden måde, ikke? Og der bliver simpelthen nogle... Man kan være luthersk jo, og være overbevist om, at luthersk teologi er den rette, og det er meget fint, og det skal der også være plads til i en folkekirke. Men i en folkekirke skal der jo også være plads til dem, der går nogle andre veje inden for kristendommens mangfoldige måder at være til på i verden. Og det kniber, fordi der er nogle specifikke ting i den lutherske tradition, som mange har svært ved, ikke bare såkaldte almindelige mennesker, men også teologer og præster osv.
1: Kan du sådan ganske kort...
2: Jamen, jeg peger jo altid i det her spørgsmål at pege på arvesynslæren, det at, men vi kan godt gøre det bedre, gøre det lidt bredere måske at sige, at den lutherske teologi har udgangspunktet i et negativt syn på mennesket, at mennesket i verden er en synder, som er bortvendt fra Gud og indkroget i sig selv, og derfor først skal indse dets syndighed, mangelfuldhed og vores manglende mulighed for at stå i en relation til Gud. Og rigtig mange mennesker erfarer, at de har en gudsrelation, en positiv gudsrelation, og har derfor svært ved at komme ind i en religiøsitet, en kristendom, der begynder med at karakterisere dem som onde og syndige og bortvendt fra det guddommelige. Der er meget mere brug for, at man i kirken taler til de gudsrelationer, der er der, de positive gudsrelationer, der er der, og hjælper med at give dem form og retning og indhold og dybde og farve og alt, hvad det ligger i mange steder i den kristne tradition. Og det er lidt svært på baggrund af den lutherske tradition alene.
1: Og hvis man ser det ind i grundlovsmæssig sammenhæng, altså statens sammenhæng, så kan man jo sige, at i den måde, man så peger på, hvad er vores lutherske kristendom, lutherske evangeliske kristendom, der er der så nogle bekendelseskrifter.
2: Ja, og de formuleringer i de bekendelseskrifter, som folkekirken nu er lovpligtig bundet til, de har jo nogle af de her formuleringer om, med udgangspunktet i det negative syn på mennesket, ikke? Og dem i konstruktionen omkring folkekirken nu, som bliver strammet i det, folkekirken måske nu mere er betegnet som en statskirke, de er jo lovmæssigt bestemt nu. Så man har hele tiden den der spænding mellem, at vi har en grundlov, og en der binder folkekirken, præsterne, befolkningen til en helt bestemt, meget specifik teologi, som ikke længere for alle er tidssvarende. Så der er en lovmæssig bundethed, som gør, at hvis man prøver at gå andre veje, så skal man hele tiden først forholde sig til, om det nu, om man nu må det, om man overtræder nogle lover og nogle regler. Ikke? Og det er sådan en indbygget hemsko i vores system. Nogen synes, det er en god hemsko, fordi det gør, at man ikke bevæger sig for langt væk fra det klassisk lutherske. Andre synes, det er et problem, fordi man ikke kan udfolde kristendommen på en mere mangfoldig måde, som imødekommer de mennesker, man møder i verden nu.
1: Altså det, at man for eksempel har Confessio Augustana som et af de skrifter, man forholder sig til, giver muligheder for en teologisk linjevogterfunktion,
2: ja,
1: i folkekirken.
2: Der kan være, det åbner for den der, ja, linjevogter, eller på moderne dansk policing, hvor der er nogen, der hele tiden holder øje og siger, hov, nu er du uden for rammerne af Confessio Augustana, hvor du skal indenfor igen, og oftest så kommer der jo ikke noget resultat ud af det, fordi der er ikke så mange, der har lyst til i virkeligheden at være de der rigtig hårde linjevogter, men man har hele tiden den der snak om, hvad er nu rigtigt, hvad er nu forkert, hvad er luthersk, hvor er du hen, og man der er sådan en, det skaber en tilbageholdenhed med at være, med at udfolde kristendom på den måde, som man finder bedst i givende situationer. Ikke? Fordi man hele tiden har den der tanke om, at man skal hele tiden måle det op imod en bestemt tekst fra 1500-tallet.
1: Hvad ser du som fremtidens muligheder i det her? Altså, hvis man nu forestiller sig, at der skal ske et eller andet i forholdet mellem stat og kirke, kommer man så udenom også at diskutere bekendelse?
2: Nej, det gør man jo ikke af den gode grund, at det står i grundloven, at det er en evangelisk luthersk kirke, og længere tilbage de traditioner, man bygger på, definerer, hvad det er for nogle tekster, det så drejer sig om, Confessio Augustana og Luthers lille katekismus. Ikke? Så man kommer ikke udenom at diskutere det spørgsmål, at Skal vi have en folkekirke, der er for folket bredt set? Kan den så samtidig være snævert defineret som en luthersk evangelisk kirke? Der er simpelthen en spænding mellem den lutherske definition af, hvad en kirke er, og så den danske befolkning, den døbte danske befolknings forståelse af, hvad kristendom er. Så man kan ikke, hvis man bevarer folkekirken, hvad jeg synes man skal, fordi det er en fantastisk ramme om kristendom, så bliver man nødt til at også lovgivningsmæssigt spørge, om vi kan åbne for at få et bredere grundlag end det rent lutherske.
1: Så vi kan her konstatere, at staten kommer på teologisk arbejde.
2: Det gør den.
1: Det var her professor i dogmatik, Anders Christian Jacobsen, og først i programmet, der var det biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, som jeg havde talt med. Og så er det altså i eftermiddag, der på DR1 transmitteres bispevielse for Aarhus Domkirke, hvor jeg har fået fornøjelsen af at være kommentator. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
3: Tak til Anders Laugesen. 11:59 er klokken, og på den anden side af middagsradioavisen, der åbner vi jo altså ugens udgave af Akkurat Claus Mathiesen. Vi hører meget om, at det går bedre på slagmarken for Ukraine. Hvor sikre kan vi være på, at det er sagen nu?
4: Jamen, jeg tror, at vi kan være ret sikre på, at det passer, men jeg tror også, at vi skal være meget tilbageholdende med at overfortolke det. Det er en meget labil situation i alle henseender, også ved fronten, og det kan hurtigt vende den anden vej.
3: Men du siger, at der er grunden til at sige, at Ukraine befinder sig et andet sted, også på slagmarken, end landet gjorde for hvad, 3 måneder siden?
4: Ja, det synes jeg helt bestemt. For det første har man fået standset russisk fremgang og begyndende egen fremgang, men man har også begyndt at ramme russisk logistik med mere.
3: På den anden side af radioavisen. Den kommer her, klokken er 12.

0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i fuld gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Et af børnene, den 19-årige Julie Jepsen, har allerede haft kræft 2 gange. Hun håber inderligt, at man finder alle hendes biologiske halvsøskende, så de kan få lavet en gentest.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så er de livsfare.
0: Hvor der er vilje, er der vej, synes at være mantraet for Alternativet, der her ved middagstid forhandler med Mette Frederiksen om at blive parlamentarisk grundlag for en ny regering.
2: Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og så har den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kurs mod en slags legendestatus. Han har mulighed for at skrive sig ind i cykelhistoriebøgerne, hvis han som forventet vinder Giro d'Italia i dag. Og her er der i hvert fald vilje.
3: Jamen, det er et mål, jeg rigtig gerne vil opnå. Det vil jeg da ikke lægge skjul på.
0: Sagde han efter sin anden Grand Tour sejr sidste år. Her sigter vi efter at komme i mål med en radioavis i studiet Maria Don. En dansk sædbank er i centrum i en sag om kræftsyge donorbørn, og sagen er mere omfattende end først antaget. Sidste år kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden fra en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, der kan give børnene kræft. Men tallet er endnu højere. DR har fundet frem til 211 børn, som sæddonoren er ophav til. Men det fulde omfang forsøger et netværk af internationale kræftlæger og genetikere at få, men de kan ikke få oplyst tallet. Og derfor frygter de, at ikke alle børn er blevet tilbudt en livsvigtig gentest. Det fortæller Svetlana Lagercrantz. Hun er svensk overlæge på Karolinska Instituttet, og hun følger donorbørn i Sverige, der har arvet genfejlen, når hun understreger betydningen af gentesten.
4: Får de rette information og erbjuds kontroller?
0: Får de den rette information og tilbud om opfølgning, ja, så kan vi redde liv, siger hun. Frygten for, om alle donorbørn er fundet, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det der kan jeg godt huske.
5: Julie Jepsen kigger på billeder af sig selv.
1: Det der plaster og sonden, det var ikke så rart.
5: Og selvom hun kun er 19 år, har hun allerede haft kræft 2 gange.
1: Så gik jeg på børnehave med den der dolut i næsen.
5: Som 4-årig fik hun lymfekræft, og da hun var 15 år, fandt lægerne en tumor i hendes hjerne.
1: Hævelsen trækker bare ned i ansigtet, hele min kæbe. Og ja, mit øje er sjov nok.
5: Julie Jepsen er en af de børn, som har arvet den kræftfremkaldende genfejl fra sæddonoren, der var uvidende om genfejlen, og som har kaldenavnet Kjeld med donornummer 7069.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
5: Den danske virksomhed European Sperm Bank nåede at distribuere kældsæd til 14 lande i Europa, før sædbanken i 2023 opdagede genfejlen og blokerede sæden.
1: Det er liv og død. At få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
5: Julie Jepsen håber, at hendes historie kan ud til så mange som muligt og måske gøre en forskel for hendes biologiske halvsøskende.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Julie Jepsen bliver bakket op af Karin Watt, overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet. Hun er med i et netværk af kræftlæger og genetikere, der kortlægger alle donorbørnene. Hun synes, det er frustrerende, at de kan få oplyst antallet af børn, så lægerne ved, når alle er fundet. Og tid er afgørende, siger hun.
6: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. European Sperm Bank skriver også, at de ikke kan udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. Det er kun myndighederne, der må det. Styrelsen for Patientsikkerhed, der er tilsynsmyndighed herhjemme, afviser os at stille op til interview, men bekræfter over for os, at den ikke har indhentet det samlede antal donorbørn fra donoren, men skriver også, vi er aktuelt ved at afklare mulighederne for at indhente tal fra European Sperm Bank for antal børn sat i verden på fertilitetsklinikker uden for Danmark. Det var Nikolaj Siskov, der havde set på den historie. En ny omgang regeringsforhandlinger er skudt i gang på Marienborg. Nu er det dag 67 uden en regering. I formiddag blev det så Alternativets tur til at lægge vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet er ikke tiltænkt en plads i en eventuelt kommende centrum venstre-regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, men kan blive parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Og der var optimisme at spore hos den politiske leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, da hun kom.
2: Der er jo lange intense møder, som I ved, og på den måde så nærmer vi os jo hele tiden en større og større fællesmængde. Men det er jo også nu, det begynder at stramme til, og at der, hvor vi er uenige, det bliver tydeligt. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Rasmus Lenegaard, kollega fra DR's politiske redaktion. Du bruger også din søndag ved Marienborg, hvor du følger de her forhandlinger tæt. Rosenkilde taler om store politiske skel. Hvad er de største knaster i forhandlingerne mellem Alternativet og en kommende centrum-venstre-regering?
7: Når Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ønsker at få fjernet mellemskatten, som jo alt andet lige vil skabe en større ulighed, og når han ønsker at få lempet selskabsskatten for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, så er det jo på ingen måde Alternativets politik. Så det vil jo være noget af det, som de sidder og lægger arm om. Men jeg synes, det har været sigende for Franciska Rosenkilde hele vejen igennem, at hun vil hellere tale om det, hun er optaget af, end det, hun...

0: i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
1: Tak til dig, Rasmus Lindegaard, direkte fra Porten til Marienborg. I dag er det sidste chance for at indlevere 1000 kronesedler og ældre kontanter fra seddelserierne fra 1944, 52, 72 og 97. Fra i morgen er de værdiløse. Nationalbanken har givet en sidste mulighed for at registrere sedlerne online ind til midnat i dag, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag ved vekselbyrået Forex, som har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der benyttede sig af ved Nørreport i København.
2: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance. hvad fanden er det? Det er stået i 45 minutter.
3: Ej, jeg regner med et par timer, regner jeg med. Gå ud fra, jeg var forbi her den anden dag, der stod de i kø helt ned til Fjolstræde, så vi giver den 1,5 time, ikke? Det er ikke, fordi jeg har så mange sædler jo. Faktisk én.
4: Det er faktisk min kones. Så, og den har hun fået i fødselsdagsgave, og så har de bare ligget der siden, tilfældigvis i svigermors bog. Det her er 100-kronesedlen, og vi kan se 200-kronesedlen, den er der.
1: Det var Jens Larsen, Leif Mohr og Mikkel Pag. Camilla Faghold Løfvald, du står ved vekselbyrået ved Nørreport i København. Er der stadigvæk mange?
5: Ja, der er stadigvæk mange. Altså, jeg tror, der er en sted mellem 35 og 40 personer i kø lige nu. Og da jeg kom lidt før kl. 10, da vekselbyrået åbnede, der var der 58 i kø. Så der har været run på hele dagen. Gitte, du har stået og holdt øje med, hvad folk havde med af papir, om de nu havde billedlegitimationer, udfyldt formular osv. Hvor mange numre har du delt ud i dag?
6: Ja, indtil videre så er vi oppe på omkring 135 styks, at vi har tjekket både papir og deklaration på kunder.
5: Og de er altså stadigvæk derude, nogle af sedlerne. Der er stadig mange i omløb, siger hovedkasser hos Nationalbanken Niels Kaas.
7: Der er cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler derude. Det er svært at sige helt præcis, fordi som vi kan se her, køen er lang, og der kommer meget ind løbende, så vi er så stadig i gang med at procedere, og der vil gå et par uger, før vi har det endelige tal. Men cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler, og cirka 2,3 milliarder i det, vi betegner som ældre sedler, som er de her 4 gamle sedelserier, der mangler, eller som vi også er ved at indkalde.
1: Vi slutter med et eventyr, der handler om 131 kilometer, og en dag, hvor helten skal lade være med at komme til skade. Det er, hvad der skal til for, at Jonas Vingegaard vinder cykelløbet Giro d'Italia i dag. Vingegaard mener selv, at sejren er så godt som sikker allerede, og hvis han får ret, så kommer han til at skrive cykelhistorie. Giro d'Italia er nemlig et såkaldt Grand Tour cykelløb, altså et af cykelsportens 3 største. Hvis Vingegaard vinder, så er han kun den 8. rytter i historien, der har vundet alle 3 Grand Tours og den første dansker. Her kommer min kollega Tobias Søderdal med et kort tilbageblik på de 2 første milepæle i den her 3-trins raket.
8: Foran rådhuset i Skive, tæt på cykelstjernens hjem i Glyngøre, der er der 2 æresfliser med Jonas Vingegaards navn på. Den ene flise, den hylder hans triumf i den første og største af de 3 Grand Tours, Tour de France.
9: Så kommer den, mine damer og herrer. Så kommer Tour de France-sejren. Sådan, Jonas Vingegaard.
8: Og for Vingegaard, han vandt sin første Tour de France i 2022.
10: Jamen, det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå, at jeg har vundet Tour de France.
8: Nej, men allerede året efter, i 2023, der måtte endnu en fransk cykelsejr så synke ind i den danske bevidsthed.
11: Han gjorde det sørme igen. Jonas Vingegaard har nu officielt vundet Tour de France for anden gang.
12: 2 gange er dobbelt så godt.
5: Ja.
8: Ikke? Og sidste år, ikke så langt fra Tour de France-flisen, der fik Jonas Vingegaard så endnu en flise foran det gamle rådhus i Skive.
10: Tak for det.
8: For i september 2025, der vandt han så sin anden Grand Tour, spanske Vuelta i España. Og allerede ved fejringen, ja, der så lokalfan Jens Madsen fremad og nedad.
13: Jeg har sagt til borgmester, at der skal være en plads til en sten mere, så kan man sætte de forskellige farver på derude.
14: Og der mener du de italienske farver?
13: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, således altså fundamentet for dagens spænding. Og målstregen i dag befinder sig altså i Italiens hovedstad Rom, og der er du også, Sara Fisker. kollega fra DR

0: Sporten. Er byen parat til at tage imod Jonas Vingegaard og resten af cykelfeltet?
1: Ja, det er den bestemt. De store dele af det centrale Rom er blevet spærret af for at gøre plads til den her store afslutning på Giro d'Italia. Jeg har også lige været forbi målområdet og målstregen, hvor de allerede har sat podiet op, hvor at Jonas Vingegaard jo med al sandsynlighed han kommer til at stå senere og modtage den her store hyldest for sin tredje Grand Tour-sejr.
0: Og så når der er Tour de France, så er der jo masser af danskere, der valgfarter ned for at følge med. Kan han også forvente dansk jubel senere i dag?
1: Der har generelt været masser af danske flag langs ruten på årets Giro d'Italia, og jeg har altså også spottet et par rød-hvide farver i bybilledet i Rom i dag, men må ikke de lige er ude på sightseeing, inden det hele går løs i aften, når rytterne de kommer herind og skal køre omgange herinde i Rom, og så den helt store afslutning.
0: Og så har jeg dig med, Brian Nygaard, DR's cykelekspert. Hvis ikke Vingegaard ligefrem falder af cyklen i dag, så tyder alt jo på en sejr. Hvor stort er det?
2: Jamen, det er kæmpestort. Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsport har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Er der en risiko for, at Vingegaard har et dårligere udgangspunkt end hans største rival, Pogacar, hvis han bruger mange kræfter på Giroen?
2: Altså det kunne man jo godt tro inden Giroen, fordi det er en meget stor mundfuld, men når man ser på den måde, han har gjort det på, især i den anden halvdel af Giroen, hvor han faktisk har været meget suveræn, så har han altså vundet de hårdeste bjergetapper egentlig uden at ligne en rytter, der har kørt sig selv i bund. Snart tværtimod, så er hans progression, altså hans udvikling under Giroen, gjort, at han egentlig har set ud som om, at han ikke er peaked nu, men egentlig bare er blevet langsomt støt og roligt bedre og bedre i takt med, at konkurrenterne egentlig har lidt mere og mere bare for at følge med, og det er der så ikke nogen, der har kunnet. Så jeg synes egentlig, at perspektiverne på turen lige nu ser bedre ud, end de havde gjort de tidligere år, hvor han ikke har kørt Giroen.
0: Tak skal du have. Løbet begynder 15.30. Du kan følge det i Liga på P4. Den sidste dag i maj. Vi får sol, men i eftermiddag er der mulighed for byger, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Peter Løfflandt havde lavet denne radioavis.
3: 12.15 blev klokken. Tak til radioavisen. Her åbner vi jo altså denne søndagsudgave af Akkurat. Der er P1 søndagsavis sendt direkte fra nyhedshuset her på Amager. Nå, Anders Akker, du er chefredaktør på netmagasinet Kongressen. I dækker amerikansk politik. I gør det altid. I gør det hele tiden. Hvis du var Donald Trump på denne her søndag, ville du så være betydeligt mere bekymret om din egen fremtid, partiets fremtid, midtvejsvalget, end du var for, hvad skal vi sige, en måned?
4: Hvis jeg var Trump, så ville jeg svare nej. Hvis jeg var folk rundt om Trump, så ville jeg svare ja. Fordi det, hvis du spørger Trump selv, så går det jo fantastisk. Og den fejring, der kommer af USA's 250 år nu, jamen der er jo ingen grænser for, hvor vildt han synes, det bliver. Tallene viser bare noget ganske andet. Han er ikke populær i befolkningen. Der er ikke kommet styr på fødevareprisene. Og et midtvejsvalg, der venter til november, som allerede tyder på, at hans parti kunne tage flertallet i huset, er nu også pludselig, hvor senatet er i spil, og det er altså dårligt nyt.
3: Men Agner, har du så ikke allerede i en vis forstand peget på i hvert fald et af problemerne for republikanerne og Trump her, nemlig det, du sagde? Du startede med at sige det. Man får et svar, hvis man spørger præsidenten, og et andet, hvis man spørger stort set alle andre mennesker, der gerne fra republikanernes side her skulle spille på samme hold?
4: Jo, og jo længere vi kommer ind i 2026, desto oftere kommer du til at se det her, fordi der er panderynker, der efterhånden bliver dybere og dybere rundt omkring i staterne. Der er mange af de republikanere, der måske ikke sidder sådan meget sikkert i sadlerne, som godt kan se, det ikke nødvendigvis ligger lige på den flade, at de bliver genvalgt, men de er nødt til at være tro mod partilinjerne, for ellers så får de Trump på nakken.
3: Hvad der venter den amerikanske præsident, og hvad der venter på vejen mod midtvejsvalget, det diskuterer vi blandt andet med Anders Agner, der jo altså er chefredaktør på magasinet Kongressen i denne søndags time 2. Ombordet har vi også professor fra Københavns Universitet, Marlene Wind. Vi har Kasper Støvring, forfatter og debattør, aktuelt i øjeblikket med bogen Tragisk Realisme, som jo altså er, kan man sige, sørgeligt aktuel. For Berlingske, der har vi Solvej Gram fra Forsvarsakademiet, Claus Mathisen. Vi har Isabel Bramsen, som er lektor i freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, og Christian Madsen, som er journalist og kommentator, og som i øvrigt i en vis forstand bringer os en øjenvidende beretning fra hvad der bliver diskuteret, når man taler krig og fred ude i Europa. Det vender vi tilbage til om lidt. Det er direkte frem til klokken 14, akkurat, og mit navn er Clement Kjærsgaard. Og herhjemme, der er sagen jo altså, hvis nogen skulle have glemt det. Det er svært at få lov at glemme, kan man sige, at vi er mere end 2 måneder efter folketingsvalget. Og det er der jo altså for længst er blevet de længste regeringsforhandlinger i Danmarks historie. Måske nærmer os en ny regering i løbet af de næste dage. Jeg har hørt rygter, der går på både onsdag og torsdag. Tilbage i 2022, der skulle den daværende SVM-regering jo efter eget udsagn være et klart og tydeligt svar på en international situation, som var ny, må man bare konstatere, efter Putins invasion af Ukraine i februar samme år. Og denne gang, der tiltræder regeringen jo altså på baggrund af andre nye store udfordringer, herunder ikke mindst præsident Trumps krav om at få Grønland. I går lørdag, der delte præsidenten for anden gang et AI-genereret billede, hvor han bøjer sig over Grønland med titlen og en hilsen til grønlænderne. Der står nemlig, "Hello Greenland." Nu spørger jeg dig, Kasper Støvring, og så skal vi høre de andre på det samme spørgsmål. Hvad er, når vi ser på udenrigspolitikken, på den internationale dagsorden, det der bør være i din vurdering det første og det største spørgsmål foran en ny dansk regering?
5: Jamen, det er jo Europas dybe krise på mange planer efterhånden. Europa kan ikke forsvare sig selv. Europa har dybe problemer med energiforsyning. Man har satset på ineffektiv grøn omstilling, neddroslet atomkraft. Det er et spørgsmål, om man kan sikre Europas grænser mod indvandring. Hvordan kommer man af med alle de indvandrere, som skaber kæmpe store problemer, men som også medvirker til, at højrefløjen blusser op rundt omkring i Europa. Det er hele vækstspørgsmålet. Hvordan undgår man at overregulere sig? Europa igen kan blive førende på mange områder. Teknologi, tech, kunstig intelligens, forskellige andre områder. Hvordan slipper man fri fra den afhængighed fra Kina, som man har sat placeret sig i?
3: Når du svarer på den måde, Støvring, ligger der så i virkeligheden i det, at sige, at vi kan godt tale om Ukraine, det skal vi gøre om lidt. Vi kan tale om Grønland, det gør vi meget af tiden. Vi kan tale Iran af mange af de emner, som vi når forbi i de kommende 2 timer. Men du siger i virkeligheden, at det rigtige problem for Europa mere er, om vi kan, han har sagt, sætte handling bag ordene. Altså, i det ligger der vel så i virkeligheden også, at mindre betydningsfuldt end uenigheden mellem rød, blå, øst, vest, syd og nord, det er, hvad kan vi, når det kommer til stykket?
5: Ja, hvordan kan Europa blive en samlet magtfaktor i Europa, som på mange måder er splittet? Det viser Ukrainekrigen blandt andet. Der er jo kæmpestor forskel på, hvordan man støtter Ukraine, om man befinder sig i Skandinavien, nordiske lande, Baltikum, eller man er i Sydeuropa, Spanien, Italien, Frankrig for den sags skyld. Så Europa er jo splittet på kryds og tværs. Hvordan samler man kræfterne? Det er et rigtig godt spørgsmål.
3: Så hvis man skal stille det på spidsen, kan man sige, Støvring, du siger på en måde, det er ikke et spørgsmål om, hvad vi vil, men hvad vi kan, Marlene Wind. Er du enig i det? Ser du også et billede nu her, halvandet år efter Trumps genvalg, kan man sige, en lang række af små og større internationale begivenheder, hvor det ikke er så meget uenigheden, der er Europas problem, som det faktum, at vi ikke kan handle, når vi skal?
6: Altså, jeg mener jo, det der, det lyder som et talerør for Putin. Han elsker, når der er højrefløjspolitikere i Europa. Nu ved jeg godt, du ikke er politiker, men han elsker, når der er højrefløjsstemmer i alle mulige forskellige dele af Europa, som taler om undergang og rædselsfulde tilstande og splittelse. Så det tager jeg lidt let på. Jeg synes faktisk, det modsatte, at vi helt overraskende står i en situation efter det her Greenland moment, Grønlands øjeblik, hvor efter at have haft en periode, det indrømmer jeg gerne, hvor vi har været sådan lidt Bambi på isen og har slikket Trump op og ned af ryggen, pludselig så står vi med rank ryg og kommenterer ikke på alt det kaos, der er i Det Hvide Hus. Mm. Hvis der er nogen, der er på vej ned af slisken lige nu, så er det USA. Deres magt, deres indflydelse, deres demokrati. Europa står som den eneste klippe tilbage, og faktisk har vi jo set en Orbán, der er smidt ud i Ungarn, endda nu tigger og beder USA om at hjælpe, så han kan få en post i FN-post, så han ikke bliver undersøgt og retsforfulgt i Ungarn. Der er rigtig mange andre oligarker, der styrter ud af Ungarn. Holland er blevet et liberalt demokrati igen. Altså, jeg køber overhovedet ikke den der. Jeg synes også, vi må ranke ryggen i forhold til Ukraine. Der sker nogle ting derovre lige nu, hvor det ser ud som om, at Rusland faktisk kan tabe, og at vi står med den dygtigste og mest professionelle her i Europa. Europæerne er ved at samle sig sammen. Selvfølgelig er alt ikke perfekt, og der er masser, der kan gøres godt igen, eller gøres bedre, men vi har også set seks store lande gå sammen om at tage initiativ til at færdiggøre en kapitalmarkedsunion.
3: Så, det første, du sagde, Marlene, her, da du fik ordet, du siger du virkelig, når du lytter til Kasper Støvring før, så siger du, der er argumenter, som Kasper bruger, som minder dig om det, du hører fra Putin.
6: Fuldstændig.
3: Støvring?
5: Jamen, altså, jeg konstaterer jo, at Europa er i en krise og har været det rigtig mange år. Altså, der skal man virkelig være selvfornægtende, hvis man ikke kan se, at Europa har store kriser på de områder, jeg nævner. Energi, vækst, forsvar, indvandring og censur. Og også, der er masser af områder, og vi har diskuteret det her rigtig, rigtig mange gange. Mit argument er jo ikke at tale Europa ned. Mit argument er at se realistisk på det her, sådan at man rent faktisk kan samle kræfterne om det, der er nødvendigt at gøre, fordi Europa er også mit Europa. Men betingelsen for det er jo, der for pokker, at man kan se nøgternt og realistisk på den dybe krise, som Europa er inde i.
3: Yep. Solvej Gram, hvem har ramt? Hvem har ret her? Vind eller Støvring?
7: Jeg er lige midt imellem. Er det ikke fantastisk? Jeg tror ikke, at Europa er i en krise. Tværtimod er enig med Marlene Vind i. Vi har faktisk siden USA stoppet hjælpen til Ukraine. Tror du, det der især vagte tyskerne? Den helt store økonomi og drivkraft i Europa. De investerer nu, som de aldrig... Jo, siden 2. verdenskrig har de ikke investeret så meget i forsvaret, skulle jeg lige huske historien.
3: Det er en form for benchmark, der til at huske, ikke?
7: Jo, det må man sige. Men i hvert fald så er det sådan, at når de gør det, så har de faktisk magt til at trække nogle flere med. Det er rigtigt, vi har økonomiske kriser og stagnation rundt omkring, men mentaliteten i sig selv gør, at vi faktisk kan træffe nogle valg, der gør, at vi kommer det rigtige sted hen. Og så vil jeg gerne lige svare på dit spørgsmål. Hvad skal den nye regering gøre? Og det vil være oprustning, forsvarsudgifterne skal... Lidt ligesom Tyskland i virkeligheden. Vi skal bare derudad, og jeg vil gerne pege på en bestemt ting, nemlig en dronemur skal vi have, sådan at vi ikke ligesom det skete i Rumænien i fredags, det skete i de baltiske lande, det skete i Polen, konstant kommer der en drone over fra Rusland. Måske er det med vilje, måske er det ikke med vilje, det får vi aldrig vidset for, for det vil de andre aldrig indrømme. Men konstant forretter det kæmpe skade, og vi står, ligesom vi gjorde siden det blev besluttet for et år siden, fuldstændig. Der er vi fuldstændig Bambi på glatis stadigvæk. Og det er sådan nogle ting, som kan gøre, at Kasper Støvring et stykke af vejen måske nok har ret. Vi er ikke gode nok til at koordinere. Vi gør sådan lidt hver land for sig, men ikke desto mindre vi er altså på det rette spor.
3: Men når du siger det, Sumar, du siger, at den første og det største, når det gælder udenrigspolitikken for den nye regering, det skal være den oprustning, og det skal være den forsvarsdimension. Ja. Det var jo en til en det argument, vi hørte for 4 år siden. Jeg gentager lige, Putin invaderer Ukraine. Forsvarsforbeholdet bliver afskaffet, men indgår et historisk forsvarsforlig på bryggen af det, går Mette Frederiksen dengang for 4 år siden ud og siger, det her det er et paradigmeskift, han har sagt i dansk politik, vi bliver nødt til at tænke på en anden måde, så får vi SVM-regeringen, der jo en til en siger, at præcis den udfordring, det at styrke Danmark, virkelig berede Danmark på den her internationale situation, ikke mindst militært, det er opgave, han har sagt, nummer 1, og nærmest også nummer 2 og nummer 3. Ja. Solvej Gram, hvis den samme altså, hvis det er den samme linje, som en ny regering lægger om 2 eller 3 dage, hvis de tropper op, indkalder pressen på Marienborg og siger, at det er en farligere verden end nogensinde. Grønland bliver lagt til listen af udfordringer. Vil de så ikke blive modtaget af en vælgerbefolkning, der siger, undskyld, har I ikke lige haft 4 år til at løse præcis den opgave?
7: Det kan man svare 2 ting til. Den ene er, de er jo faktisk godt undervejs. Danmark bliver rost, og vi er også et af de lande, der sammenlignet med vores BNP, giver mest til Ukraine. Så man kan ikke sige, at de ikke har rost op, eller løst opgaven. Problemet, og det er så svar 2, er, at nu har vi så fået Donald Trump i Det Hvide Hus, og deres kan man sige, udgave af NATO, som de ser som meget mere burden sharing, kalder de det. I virkeligheden betyder det, at de trækker ekstremt meget, kan stille med meget mindre grej, hvis der kommer en krig. Ikke? Så kan vi ikke regne med dem i samme grad. Det er jo alt sammen fortroligt, det her. Så vi kan ikke vide, ligesom, hvor slemt det er.
3: Nej.
7: Men vi står et sted, hvor hvis ikke Europa går den rigtige vej, så risikerer vi at have farlige åbne flanker, hvis Putin lige forsøger at gøre noget mere end droner, sådan, du ved, for sjov lidt overskrider grænsen i et baltisk land. Og der risikerer vi altså at stå med et blødende sår, hvis vi ikke træffer de rigtige valg.
3: Og lige præcis det der spørgsmål om, hvad der rumles med i Moskva bag, jeg nær sagt, lukkede døre. Spørgsmålet er, om der alligevel er et par af de døre, der står lidt mere åbne nu, end de gjorde for et par uger siden. Det skal vi diskutere om lidt med Claus Mathiesen, når vi også skal diskutere Ukraine og øvrigt de diskussioner her, som du også nævner, Solvej. Hvor vi jo må forstå, også på udenrigsministermødet, der fandt sted i Helsingborg, blandt NATO's udenrigsminister, det er ikke længere længe siden, at USA også nu på de interne linjer gentager, hvad jeg nær sagt, præsidenten har fortalt os i 10 år, nemlig, ja. Vi skal meget mere selv.
7: De sætter os virkelig under pres. De sætter os helt vildt under pres. Den gode nyhed er, at det kan vi godt leve med, for de har ikke tænkt sig, altså de gør det jo ikke fra i dag til i går, trods alt. De er villige til at samarbejde med os. Det, der ligesom er farligt, det er, hvis man ligesom generalsekretær Mark Rutte går ud og siger, Europa kan ikke klare sig uden USA. Hvis man gør, ligesom han sagde ned i Europaparlamentet, dream on, vi kommer ikke til at kunne klare os uden. Fordi så er der stadigvæk nogle lande, som siger, vi køber ikke så meget, vi køber kun ting, der passer til USA. Vi skal købe, som om vi skal kunne klare os selv.
3: Alright, Isabel Bramsen her, lektor i freds- og konfliktstudie på Lunds Universitet. Tilbage til spørgsmålet. Hvad er det første og det største spørgsmål, når det gælder udenrigspolitikken, det internationale billede, foran den her nye regering, som vi muligvis får i den kommende uge?
8: Jeg tror egentlig, jeg ligger mig okay i tråd med mange her og siger, hvordan spiller vi Europa relevant i den nye verdensorden? Ikke kun militært, men også diplomatisk herunder fredsdiplomatisk.
3: Og det spørgsmål, hvordan skal det se ud i det øjeblik, det skal udmøntes, ikke bare som et fromt ønske til en bedre dag, men som konkret politik?
8: Jamen, hvis det er en dansk regering, så kunne jeg forestille mig, at man kunne udnævne en særlig repræsentant for fredsdiplomati, lidt ligesom vi havde en særlig repræsentant for FN, dengang vi skulle gøre vores hoser grønne i forhold til at komme i Sikkerhedsrådet, som vi nu lykkedes med. Så kunne man udnævne en særlig repræsentant, altså politisk udpeget, det kunne være en tidligere udenrigsminister af en eller anden art, som er rigtig godt vel forbundet, og som kunne holde sig tæt på nogle af de store fredsprocesser.
3: Hvem kunne det være, Isabel Brams? Hvem er det, du har i
8: Jamen, jeg tror ikke, jeg vil nævne nogen navn her, men vi så jo altså Christian Jensen og Holger K. have den tidligere position i forhold til FN, og det kunne være lignende navn. Dem ved vi jo ikke, hvem der bliver tidligere udenrigsminister i den her omgang. Nej, jeg mener bare en eller anden person, som er rigtig velforbundet og har noget politisk tæft, så ikke bare diplomat, men også politisk tæft, og som har et eller andet lille kontor på udenrigsministeriet, og det er ikke meget, at bede om i forhold til, hvad vi ser på forsvarsbudgetterne og så videre. Det er relativt beskedent ønske, synes jeg nok, men som kan have en eller anden vis, tror jeg, alligevel gennemslagskraft i forhold til at holde sig tæt på forhandlingerne i forhold til Hormuzstrædet, Ukraine eller hvad det måtte være.
3: Nu taler vi meget om et øjeblik, vender vi os mod Ukraine. Det fylder af alle mulige gode grunde enormt meget. Når du taler, Isabel, om det her, om den fredsindsats, om den måde at tænke på, det plejede jo at være sådan, og det er jo ikke mere end 10 år siden, at det var sådan, der blev tænkt i EU-kredsen, når man øvrigt beskæftigede sig med det her, at EU's måde at føre krig på var ved ikke at føre krig. Det var gennem handel. Det var ved at udvide unionen, østudvidelsen, igen og igen. Hvad var svaret hver gang, det var en udvidelse mere? Og i virkeligheden er der jo en række af de diskussioner, der kører nu i øvrigt, også i forhold til Ukraine. Når du siger, at en dansk regering skal prioritere det her, er det så også et spørgsmål om at sige, når man den bekymring, der er masser af steder i Østeuropa, at alle de spørgsmål, som står åbne mange steder, det tidligere Jugoslavien, mange andre steder, som ikke får lov at fylde ret meget i øjeblikket, dem kunne man i virkeligheden godt prioritere op for at skabe en bredere samtale.
8: Det kunne det godt være. Altså, jeg så gerne, man havde i det hele taget en bredere samtale omkring en europæisk sikkerhedsarkitektur. Lidt ligesom man så det i 70'erne med Helsinki-processen, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man satte sig sammen på tværs af øst og vest, og ligesom satte verdens hoveder sammen og sagde, hvad er det, vi forestiller os i Europa i fremtiden?
3: Men når du hører Putin her gå ud og sige, som vi skal høre ham sige om lidt, vi truer ikke Vesteuropa, når han siger i øvrigt også, vi skal også høre ham sige det, at Ukrainekrigen startede på grund af Ukraines ønske om at blive en del af EU. Er han så en mand, man overhovedet kan snakke med?
8: Ja, som jeg ser det, så tror jeg, hvis vi skal spille Europa relevant i den nye verdensorden og EU relevante, så er vi nødt til at rive vores terrorlister og vores blacklister over i forhold til, hvem vi kan tale med og hvem vi ikke kan tale med. Altså det her med diplomati handler ikke bare om at give efter og hejse de hvide flag. Mm. Det handler om at sætte hårdt mod hårdt ved et forhandlingsbord, ligesom man sætter hårdt mod hårdt ved frontlinjen.
3: Og kan man begge dele, Isabel, kan man både, han har sagt, opruste mod Putin, som vi gør, forberede os på væbnet konflikt i andre mulige forskellige udgaver med Putin, og samtidig sige, nu forhandler vi måske ikke bare forhandler, men vi samarbejder også, vi søger kulturelle kontakter og udveksling, hvad det er.
8: Jeg så meget hellere, at man skruede helt op for sanktioner, når det kom til det økonomiske i forhold til gas og olie, end i forhold til det kulturelle og diplomatiske. Så ja, man kan sagtens samtale samtidig med, at man bekæmper hinanden.
3: Over for mig, der sidder Christian Madsen, han har en forsøg blandt andet som talskriver for Helle Thorning-Schmidt. I en anden tid, må man sige, ikke?
9: Og
3: i
9: en anden... Det var en anden verden.
3: Ja, det var en anden verden, det var en anden tid. A4 har han været chefredaktør for, han er journalist, han er kommentator, og så er han for ganske nylig hjemvendt fra Prag, hvor han deltog i Globesæk, og nu kommer til at love før, Christian, at du, han er sagt, har en reportage med til os. I lyset af det, du lige har hørt Marlene Wind sige, Kasper Støvring sige, Isabel sige og Solvej sige, hvad har man diskuteret, hvad har fyldt på Globesæk, og start lige mere og fortæl os, hvad er det, det er?
9: Ja, det er jo sådan en international konference, hvor militærfolk og politikere og akademikere og så sådan nogle fladfodede akademiske eller journalister, som jeg deltager, og i virkeligheden gør status over, hvor vi er nu også i Globesæk med særlig fokus på Østeuropa og Østflanken, som man jo kalder det efterhånden, altså EU-Rusland-forholdet.
3: Ja.
9: Og jeg vil sige, det er helt overordnet indtryk. Det er jo mange af de der amerikanske generaler, har også været med, altså pensionerede generaler nu, men tidligere 4-stjernede generaler, admiraler osv. Blandt de her militærfolk, der er der to erkendelser, som ligesom er. Det ene er, at de er alle sammen næsegrus beundret over, hvad Ukraine har formået de sidste halvårs tid, og forudser, at når de kan skalere de her angreb inde i Rusland på olie- og gasindustrien op, for lige nu kan de mest ramme det som nålestik, når de kan skalere det op til, så at man kan skabe virkelig store problemer for Ruslands olie- og gaseksport, jamen så kan det gå hen og blive et vendepunkt i den krig, der er nu. Og det andet er, hvor håbløst uforberedt Europa, NATO, er på den her nye dronekrig, vi går ind i. Og der tror jeg, mange af de her militærfolk har fået sig en bræt opvågen. Altså ved de sidste to NATO-øvelser, der har ukrainerne, der er blevet inviteret som et sådan et fingeret modangreb på NATO, de har jo gennemtæsket NATO-styrkerne, og hvis det var rigtig krig, så var der ikke en ret mange kampvogne tilbage i Sverige efter den sidste NATO-øvelse. Så der har jo virkelig været sådan et wake-up call, at vi er forberedt på alt det forkerte, og nu er det os, der er nødt til at lære af ukrainerne. Ligesom i øvrigt jo Oman og Katar og alle de her steder er nede i Mellemøsten, så er det os, der har brug for ukrainerne måske. Måske er det på længere sigt os, der har brug for Europas klart stærkeste her. Os, der har brug for den mest teknologisk avancerede droneteknologi, du finder noget sted i verden. Fordi problemet er jo, at den næst mest avancerede, den finder du i Rusland. Ja.
3: Og når du går rundt i Prag her, du dels hører panelerne, du også hører, hvad folk siger til hinanden før og efter panelerne, at den fornemmelse, jeg refererede lige til, der har lige været i NATO-udenrigsministermøde i Helsingborg, vi forbereder jo altså et stort NATO-møde i Ankara, som kan blive meget vigtigt. Jeg tror, det lønlige håb er i mange europæiske hovedsteder, det måske ikke bliver så vigtigt, at der sker så lidt som muligt efterhånden. Ja, men var der en fornemmelse af, en erkendelse af, Christian, i Prag her, at europæerne er alene hjemme, eller er det stadigvæk sådan, at man har en formodning om, vi skal tale midtvejsvalg i time 2, at USA om et år, eller måske bare om et halvt år i virkeligheden, måske ser en smule anderledes på det her, end de gør nu?
9: At der er en fuldstændig entydig erkendelse af, at vi om ikke er alene hjemme, så er vi er barnepigen lidt mindre opmærksom, end hun har været, ikke? Altså, der bliver trukket styrker ud på længere sigt i hvert fald. Og amerikanerne, det var jo, det sagde Rubio meget klart i Sverige, altså til NATO's udenrigsministermøde. Jamen altså, vi har travlt med noget andet nu. Det der Ukraine, det må I ligesom ligge og rode med. Og det, man jo diskuterede rigtig meget i Prag, det er, jamen skal vi så det som europæer? Skal vi gå ind og forsøge at mægle nu? Er det det rigtige tidspunkt at gå ind og forsøge at lave en eller anden fredsløsning? Og hvem skal det egentlig være, der udviklede sig faktisk sådan en lille skænderi på et tidspunkt mellem den luxemburgske udenrigsminister Bettel og nogle af de østeuropæiske politikere? Fordi han ligesom talte for, at det kunne godt være, at vi skulle udpege en eller anden senior politiker til at... fordi at Kallas, altså EU's udenrigsminister, så at sige, hun er måske lidt for sovet ind i det, fordi hun er æster. Og der bliver der jo nærmest en vilde protester, og altså, så der bliver jo nogle europæiske diskussioner om, hvordan man skal spille den der rolle, når drømmeholdet Witkoff, Kushner, altså de er taget til Islamabad og taler om Iran.
3: Nu taler du om, nævner du Kallas, som jeg selv havde fornøjelsen af interview for, jeg tror det er 2 uger siden nu, via link, da vi lavede den fællesnordiske udgave af debatten. Hun har været ude at sige i mellemtiden, lige i forlængelse af det, du siger nu, at hun betragter ikke EU som en organisation, måske også jævnt for, hvad Isabel sagde før, som kan gå ind og være en neutral mæler i Ukrainekrigen. Altså dertil er vi for meget en part, nu nævner du hendes egen baggrund, som Esther her. Det er vel i virkeligheden også det, der begynder nu, Christian Madsen, at blive det konkrete dilemma foran EU her. I det øjeblik, at EU får en mere sikkerhedspolitisk identitet, end EU har haft før, og på en måde begynder at erstatte NATO, selvom det ikke er det, vi siger, og det egentlig ikke er det, der står i overskriften, så bliver vi mødt med præcis det her spørgsmål. Er vi pludselig part i en sag? Er vi en side i konflikten med Rusland? Eller skal vi prøve at fastholde en eller anden form for rum? Ikke et neutralt rum, men i hvert fald, hvor vi er et halvt skridt længere væk. Ikke?
9: Og det er jo rigtigt. Der er jo en eller anden form for inter-europæisk diskussion om, hvordan man lægger sig i det der kontinuum, som du nævner der. Altså, men... Og netop derfor, at den luxembourgske udenrigsminister stod lidt alene med at sige, at vi skal male her, mens du ved, alle de østeuropæiske politikere var jo på, nej, vi er nødt til at holde fast. Putin, han snyder os, han svindler. I skal ikke lytte til ham. I bliver snydt i Minsk. Altså, hvor mange gange skal I lære det, ikke? Altså,
3: Støvind, præcis det spørgsmål, som Christian Madsen refererer her fra Globsec i Prag, det er jo i virkeligheden et enormt interessant spørgsmål. Hvordan ser du på det? Du sad lige selv før og talte om, hvordan EU skal lære at stå sammen, lære at styrke sig selv. Stort set lige meget, hvad det handler om. Ser du EU som en aktør, der skal træde ind, havde nær sagt, i en kold krig med Rusland, erkende, at det er der, vi er? Eller ser du EU som en aktør, der skal insistere på at kunne have en form for mælerrolle, eller i hvert fald ikke identificere sig 100% med Ukraine?
5: Jamen altså, det handler jo om Europa, så det bliver europæerne, der bliver nødt til at træde i karakter og prøve at gøre sig gældende i den her konflikt. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at Europa bliver jo set af russerne som en part i den her konflikt i allerhøjeste grad. Og man kan jo sige om Ukraine-krigen, nu skal vi så diskutere det bagefter, det går jo ikke godt for Ukraine, heller ikke på landjorden, men det går godt i luften. Med de dronesystemer, man har, man kan angribe Rusland langt ind i Rusland, det aftvinger til gengæld nye dilemmaer. Fordi hvad kan man forvente af et Rusland, der bliver presset? Mm. Et atombevæbnet Rusland, der bliver presset, og som ikke vil forlade de dele af Ukraine, de har sat sig på. Det er et uhyre stærkt dilemma. Nu har jeg skrevet en bog om tragisk realisme, og det tragiske, det er jo netop, der er ingen gode løsninger på den her type af konflikter. Der er måske noget, man kan leve med, men der er ingen, der bliver rigtig tilfredse, fordi vi står over for en atommagt, og Rusland har altså raslet med den her berømte sabel tidligere. Der har været toppolitikere i Rusland, der sagde, vi kan godt finde på at overveje asymmetriske angreb, både på Ukraine, men også på europæiske lande. Så det er jo godt, at Rusland bliver trængt, men et svagt og trængt Rusland, det er et farligt Rusland.
3: Er Ukraine medlem af EU om 10 år?
5: Det er et meget, meget godt spørgsmål om det. Det tror jeg egentlig ikke, Ukraine er, men der vil nok være samarbejdsaftaler, men Ukraine er jo, det var det jo før krigen, et dybt korrupt land og mangelfuld på rigtig mange parametre, og her efter krigen er der jo endnu større problemer.
3: Så siger du også,
5: danse med, og at Ukraine med uafklarede grænser, kan man jo ikke optage i EU.
3: Jeg holder lige fast i det, fordi EU-kommissionen fastholder jo nu, og det er jo virkelig et interessant spørgsmål, det her. Det her, det er målsætningen. Vi ved, at det er Ukraines brændende ønske. Ønsker du, at Ukraine skal være medlem af EU om 10 år, eller om 5?
5: Nej, ikke om 5 år. Om 10 år, måske, der kan jo ske rigtig meget. Men det er jo rigtigt, at Ukraine er en formidabel militær stat. Det må man erkende, og det har vi også brug for, og vi har brug for at lære af Ukraine. Så det kan man jo sige er et rigtig godt kort for Ukraine. Men at integrere Ukraine med de voldsomme økonomiske problemer, det vil give, og hvor befolkningerne i Europa vil sige nej til det, kan man gennemtrumfe det på EU-niveau? Jeg tvivler på det, altså derfor tvivler jeg også på, at det vil ske.
3: Det spørgsmål vender vi tilbage til senere i programmet. 12.40 er klokken blevet. Det er direkte fra nyhedshuset i DR Byen P1 af Søndagsavis akkurat. Og nu skal det handle om Ukraine. Det gør det jo sådan set allerede. Mens Rusland jo altså i de seneste dage og uger har intensiveret angrebene på Kiev, så kom det onsdag frem, at præsident Zelensky har skrevet et brev til præsident Trump om Ukraines akutte militære behov, altså også i lyset af præcis det, der altså virker, så at være en eskalerende strid om hovedstaden selv. Fredag, der sagde præsident Zelensky, at Rusland forberedte et nyt stort angreb på Ukraine. Vi skal høre klippet her, hvor han jo for så vidt taler til sine egne borgere, men til hele verden. Zelensky.
10: Today at night or tomorrow at night, we think that we will have a big attack from Russian side using drones.
3: Vi forventer i nat eller i morgen nat et stort angreb fra russisk side med brug af droner, krydsermissiler og ballistiske missiler. Vi kan se forberedelserne lød det fra Zelensky, og angrebet kom da også. Det er altså bestemt ikke det eneste, der har fundet sted, og alt muligt tyder på, at Rusland har besluttet sig for at lægge et nyt pres, kan man sige, direkte på hovedstaden Kiev. Det var også fredag, at Putin på et pressemøde, jeg nævnte lige før i Armenien, sagde, at Rusland aldrig har truet et europæisk land. Det lød blandt andet sådan her.
11: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне.
3: Hvad angår de europæiske politikeres udtalelser om, at de forbereder sig på krig med Rusland, så er det nonsens. De hævder, at det sker på grund af Ruslands angiveligt aggressive planer over for vesteuropæiske lande. Det er løgn. Det er en grov og åbenlys løgn, lød det altså fra Putin, der i forhold til Ukraine og lige præcis ønsket om at blive medlem af EU havde det her at sige.
11: Все нужно посчитать, внимательно посмотреть и сделать решение, и принять решение.
3: Siger Putin her, når det gælder, at konflikten skal beregnes, vurderes nøje, og derefter må man træffe en beslutning, det har jeg allerede nævnt. Og så tilføjer han, krisen i Ukraine begyndte med forsøgene på at tilslutte sig EU. Nå, hvad vi skal gøre, hvad Europa skal stille op, han har sagt, den politiske dimension, den vender vi tilbage til. Men Claus, nu ryger vi lige tilbage til dig. Jeg spurgte dig jo her på vej i luften egentlig, hvordan det gik på slagmarken i Ukraine, og der siger du, der er et nyt momentum, når man ser på ukrainernes krigsførelse. Prøv lige igen at sætte flere detaljer på. Hvad er det, der har ændret sig?
12: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg er sådan ikke absolut enig med Kasper Støring, der siger, at det går ikke særlig godt på slagmarken. Det går bedre, end det har gjort, i hvert fald. Og det vil sige, at det er altså lykkes at standse den russiske fremmarsch. Om det er en blivende tendens, det ved vi ikke, det er det for kort til. Men hvis det er en blivende tendens, så er det jo i hvert fald markant, for det åbner så muligheden for, eventuelt, at Ukraine kan begynde at erobre terræn tilbage.
3: Og lad mig lige holde fast i det, før vi går videre og taler om alt det andet, Claus. Lad mig lige prøve at holde fast i det, fordi når man diskuterer det her for et år siden, så var det jo rigtigt, at der også havde nær sagt hos mange uafhængige analytikere, så vidt som de findes, var en anden form for læsning. Ikke? Altså man havde ikke helt den samme læsning af Ukraines styrker, som det du refererer til nu. Hvad er det, der har ændret sig?
12: Jeg tror først og fremmest, det har ændret sig på den ukrainske side i form af, at man lige nu, men det kan godt vise sig at være midlertidigt, har et forspring i forhold til anvendelsen af droner og produktionen af droner. Fordi man siger, at 95% af de tab, der er langs fronten, de er udløst af droner. Og der var sågar en sanitetsofficer, der havde udtalt, at han havde faktisk i mange, mange måneder ikke set et egentligt skudsår. Altså det, man typisk ville få, når blev beskudt med håndvåben eller den slags ting. Men at det var netop som dronerne, der havde den alt dominerende rolle. Og det, som ukrainerne lige nu har held med, det er at angribe de russiske forsyningslinjer sådan lidt længere i dybden, 100-150, måske 200 kilometer ind. Mm. Og det er den ukrainske opskrift på at få det til at lykkes, der ikke lykkes i 2023, nemlig at slå hul på kokosnøden, det vil sige de her berømte Sudovikin-forsvarslinjer, som russerne har bygget op. Om det kan lade sig gøre eller ej, det kan kun tiden vise, men det er i hvert fald deres bud på en måde at ændre i det her, som jeg er enig i, som Kasper Støring siger, ellers meget fastlåste billede, vi har set i lang tid.
3: Det der med, hvordan Ukraine angriber i dybden, og hvilke, han har sagt, dimensioner den her konflikt efterhånden har, det tager vi lige om et sekund. Lad mig lige holde fast i det, du siger omkring dronerne. Nu brugte Støvring sådan en skældning, men hvordan ser det ud på landjorden, og hvordan ser det ud i luften? Claus, det du beskriver denne her dronekrig, og det er jo ikke mindst, nu hørte vi Christian Madsen før fortælle om, hvad man talte om i Prag under Globsec-konferencen her. Når man taler om dronerne i militær kredse nu, er det her også udtryk for at sige, at den her droneteknologi har simpelthen krig, som vi kender det i et omfang, hvor vi ikke kan skelne mellem, han har sagt, hvad der er landjord og luft.
12: Ja, det har den. Jeg har den i høj grad, men vi ved ikke, hvor varig den effekt er. Men det er billedet lige nu. Vi ved også, at stort set øjeblikkeligt, der bliver fundet på noget nyt, så bliver der udtænkt et modtræk imod det. Og derfor er det som sagt for tidligt at for eksempel hævde absolut, at fremtidens krige, det bliver en krig på droner. Det er ikke sikkert, men det er da sandsynligt ud fra det billede, vi ser nu. Jeg vil også godt kunne korrigere lidt, eller i hvert fald anfægte lidt det, som Kasper Støvring sagde om, at de angreb, som Ukraine laver ind i Rusland, det er nålestik. Det var det i begyndelsen, det var det i 2023, det var det måske også i 2024, men det sidste halvår har det altså antaget en ganske organisatorisk eller organiseret karakter rettet mod militærindustri, selvfølgelig også militærmål, men altså også olie- og gasinfrastruktur til forarbejdning og til eksport, ikke mindst. Så man hører samtidig, at ukrainerne nu anvender lige så mange droner inde i Rusland, som russerne anvender i Ukraine. Det tvivler jeg lidt på, kan være tilfældet. Men det er i hvert fald helt sikkert, at der er tale om en helt anderledes massiv indsats nu, selvom den selvfølgelig kan blive mere effektiv, end den er.
3: Og i den her distinktion, altså en ting er, kan man sige, magtdemonstrationen. For et par uger siden diskuterede vi også her i programmet den her lidt sådan spøjse 2-3-dags våbenhvile, som jo altså blev til annonceret af Trump, og som jo i hvert fald ifølge rygterne blandt andet kom i stand, fordi at Putin ønskede fred under sejrsparaden, der fandt sted i Moskva, hvor det igen, og jeg understreger, at det var forlydende, der sagde, at Ukraine dybest set havde demonstreret en styrke, der gjorde, at man i den russiske ledelse var reelt bekymret for, at Ukraine på en eller anden måde kunne ramme.
12: Og Zelensky ned så en lille smule salt i det sår ved at lave et dekret, hvor i han fredede lige præcis den røde plads med koordinater for ukrainske angreb.
3: Det er jo så, kan man sige, en dimension i det her, det er, at Ukraine kan demonstrere Ruslands nye sårbarhed, kan man sige, og deres egen kunde og deres egen styrke her, Kraus. Men det, du siger i virkeligheden, er også, at de dybdeangreb, man kan lave i dag på militære angreb, på olieraffinaderier og alt, hvad vi ellers læser om, det har en reel betydning for krigens gang. Det er ikke kun altså symbolsk.
12: Det har det helt bestemt, fordi ukrainerne går blandt andet målrettet efter de militære industrielle faciliteter, hvor man producerer dele til droner. Og det vil sige, at på den måde forsøger man at begrænse russernes mulighed for at anvende droner i de her utallige angreb, som vi også har set nogle meget voldsomme af på det seneste. Og man går efter, at der skal opstå utilfredshed i den russiske befolkning på grund af benzinmangel, stigende benzinpriser, og vi ser altså videoer igen af lange køer ved benzin, som i hvert fald indikerer, at der foregår noget. Og der er også mange målinger, eller i hvert fald ting, der viser, at utilfredsheden i den russiske befolkning er stigende. Det vi ikke ved, og det er jeg meget enig med Kasper Støvring i, det er, at vi ved ikke, hvad det så udmøntes i. Altså, hvad bliver reaktionen i befolkningen på det? Vender de så mod Putin, eller bliver de endnu mere besatte i forhold til at vinde krigen i Ukraine? Og hvordan reagerer den politiske ledelse på det? Det er så et andet spørgsmål.
3: Støvring?
13: Jamen altså, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det ikke bare er nålestik, det er faktisk ret alvorlige angreb, Ukraine har sat ind over for Rusland, men det forstærker sådan set bare min pointe. Fordi min pointe er den tragiske, nemlig at det her det fremkalder endnu voldsommere dilemmaer. Altså det, som Ukraine blandt andet har gjort, det er jo at angribe bombefly, der kan transportere atomvåben. Det er et angreb på den nukleare triade, altså man har ubåde, man har fly og man har missiler. I den russiske atomdoktrin, der står der, at man kan gengælde angreb på den nukleare triade med et atomangreb. Det vil sige, og den sabelraslen har vi jo netop hørt, det vil sige, jo mere Ukraine er i stand til det, jo større bliver risikoen for et i sidste instans regulær brug af atomvåben. Det er i hvert fald ikke udelukket i den russiske doktrin, sige, og bliver de presset nok, så kan det jo gå ned. Og det er ikke dilemmaet
12: i det. Til det med de langtrækkende fly, det er rigtigt, de er også en del af den nukleare triade, men de er også et af de primære våbensystemer, der bliver brugt til at fyre krydsermissiler og andet af imod Ukraine. Det er det, de forsøger at begrænse. Vi har endnu ikke hørt om ukrainske angreb, for eksempel på de russiske ubådsbaser, hvor de nukleare bevæbnede ubåde ligger, eller for den sags skyld på de landbaserede atomvåben.
3: Vi så var Gram fra Busen, der havde vi Anders Puk i studiet. Han sagde, hvis Rusland bliver trængt, som det tilsyneladende sker nu, så er det ikke godt at vide, hvad den russiske ledelse gør. Vi hører Støvring sige det samme, vi hører Claus Mathiesen sige det samme. Lige præcis den diskussion, der har udspillet sig her de sidste 5 minutter. Hvordan tror du, den kommer til at påvirke vores offentlighed, den europæiske offentlighed? Altså i det øjeblik, at vi måtte begynde at tale om risikoen for en form for atomeskalation i det her, i det øjeblik, vi måtte begynde at tale om, at russerne vil søge nye former for konfrontationer, konfliktniveau, Baltikum, Østersøen, hvad ved jeg. Kan det ændre, hvordan vi i Europa ser på det her spørgsmål?
7: Nej, det tror jeg ikke. En 4-stjernet general og tidligere højtstående mand i NATO, Petraeus, han har jo faktisk sagt, Rusland kommer ikke til at bruge atomvåben, for det har deres nanny, barnepige, Xi, sagt, det skal jeg være med. Så jeg er ikke så bekymret for det. Plus, det her atomvåben, jo mere du bruger det, des sværere bliver det, den her trussel. Og han har truet med det fra starten. Og problemet er, at du kan kun true med det én gang. Når du først har fyret den af, så kan vi jo ligesom tage højde for det, han har sagt. Men det er klart, det er selvfølgelig noget, der skræmmer, det er noget, der skræmmer offentligheden. Men jeg tror, at Putin har truet med det så længe, at vi godt har forstået, at det er et våben, han bedst kan bruge til at true med. Og dem, der er bange for det, er bange for det. Resten er sådan lidt blevet, lige vil sige, vi har levet med det. Vi vil ikke have, de vinder.
3: Det er jo det interessante dilemma, det her, Isabel Bramsen, fordi lige præcis det, vi diskuterer nu, det er også det, som Kasper siger. I en vis forstand, så kan man sige, når man altså Solvej kan rette i at sige, man har brugt den her trussel så mange gange, russerne har spillet det her kort mere eller mindre eksplicit, at der ikke er noget at være bange for. Længere omvendt kan man også sige, du hører lige tre stemmer her sige, hvis det her styre bliver presset, så er det ikke godt at vide, hvad der sker. Hvordan skal vi tænke om det her?
8: Jamen, man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer, og det her, det er simpelthen jo altså liv og død, og det, der er virkelig noget på spil. Så selv hvis det er en my risiko, så er det jo ikke en risiko, vi har lyst til at lege kispus med. Så for mig at se, så handler det om at få de her forhandlinger i gang, samtidig med, at vi har krigen, vi har snakket om i meget lang tid nu, at vi skal presse Putin til forhandlingsbordet, og så gik det ikke, fordi så var det omvendt på, så var det Rusland, der havde overhånd på slagmarken, så kunne man ikke tale med dem. Nu er det så omvendt, og nu vil vi vinde, nu skal vi heller ikke tale med dem. Fra mit perspektiv, så handler det om at komme i gang, og jeg ser ikke EU som en mægler, vi er selvfølgelig en part, men derfor kan vi jo netop godt sidde ved forhandlingsbordet, måske endda også sammen med Kina, altså måske et eller andet set op, hvor vi har EU, Kina, Rusland, Ukraine og USA ved det samme bord, og sidder og forhandler lidt mere langsigtet om, hvordan kan vi fastfryse frontlinjen på en måde, som folk kan leve med.
3: Så du siger i virkeligheden, da Ukraine stod sværere end Ukraine gør nu, siger du, så var konklusionen at sige, vi bliver nødt til at forhandle fra en styrkeposition, Ukraine skal stå stærkere, og i det øjeblik Ukraine så, ifølge alle mulige udlægninger, står stærkere i øjeblikket, Isabel, siger du i virkeligheden, så ønsker vi stadigvæk ikke at forhandle.
8: Præcis.
7: Jamen, jeg vil helt klart sige, at vi skal ikke forhandle til en start, så er det ukrainerne, der bestemmer, hvornår der skal forhandles om fred i deres land. Det kan ikke noget. Vi kan selvfølgelig så lægge pres på dem med, hvor mange våben vi ønsker at bidrage med, det er helt klar med, og penge, men det må være den ukrainske beslutning. Den anden er, han har på intet tidspunkt taget os alvorligt, og han gør alt, hvad han nu med, han mener af Putin. Så foreslår han Gerhard Schröder, sin gamle kammerchef, den tyske tidligere kansler, til forhandler. Jeg tror simpelthen ikke på, og det gør han jo bare for at sprede os, og for sådan, at vi skal begynde at drøfte, hvem skal forhandle.
3: Schröder, som du nævner, der gik direkte stort set fra tysk toppolitik til en fremtrædende post i Gazprom, ikke?
7: Præcis, og som har levet højt på strå takket være russiske gasmillioner. Ikke nogen troværdige forhandler overhovedet for Europa. Jeg tror ikke på, at man kan forhandle med Putin, blandt andet også, fordi han får faktisk, som jeg forstår det, falske rapporter fra slagmarken, så Bremsen. Han tror, det går meget bedre, end det gør. Han tror ikke, der er nogen grund til at give sig overhovedet en tomme.
8: Bremsen. Og det argument har vi også hørt igen og igen. Vi skal vente på Ukraine, og nu siger Ukraine: kære venner EU, vi vil have, at I laver en særlig repræsentantstilling. Vi vil have nogen, der kan sidde ved bordet. Vi vil ikke have Witkoff og Kushner, Donald Trumps henholdsvis golfbuddy og svigersøn, som det her forhandlingsteam, som skal sikre fredsprisen til Donald Trump rundt omkring i hele verden, som lige nu er optaget andet sted, nemlig i Hormuzstrædet. Og det gør, at der er et vindue, som er åbent i forhold til Ukraine, hvor bizarrt det end er i forhold til, at der er ikke andre, der spiller sig ind på den her forhandlingsscene lige nu. Så for mig at se, så skulle man sige, okay, nu er der det her åbning, nu skal vi træde til som EU og prøve at få et eller andet i stand, fordi det er faktisk det, Ukraine beder sig.
3: Mathisen?
12: Ja, jeg vil bare sige, at jeg vil godt også på, om så må sige, positiv siden fra et ukrainsk synspunkt netop tilskrive, at Ukraine kom jo faktisk helskindet igennem et helvedes år 2025, hvor man var under et kolossalt amerikansk-russisk pres for at få en løsning på krigen, som bestemt ikke var tilfredsstillende for Ukraine, og jo heller ikke var det for alle de fleste lande, der støtter Ukraine på grund af den præcedens, det kunne skabe, nemlig det er okay at bruge militær magt til at erobre 100.000 kvadratkilometer i et andet land, og så sige, nu det er vores. Og det synes jeg faktisk, det endte med, at Ukraine kom nogenlunde helskinnet ud af, og som det også blev sagt tidligere, Europa og andre støttelande har faktisk formået at kompensere rimeligt for fraværet af USA, og det var ellers en spot om, at hvis USA er ude, så er Ukraine færdig. Og det er jo ikke vise sig at være tilfældet.
9: Og kommet igennem jo en vinter med minus 25 grader og strømudfald og varmeudfald og så videre i Kiev og de øvrige ukrainske byer. Altså hele påstanden om, at det her ikke er et rigtigt land, som har været Putins bærende præmis for den her krig, det er i virkeligheden sådan en underafdeling af Rusland. Jamen den viser sig jo at falde sammen. Det her er jo folk, der er villige til at gennemgå, jeg ved ikke hvad, for at bevare deres land og deres frihed. Og jeg synes, at man, altså alle troede jo, at, inklusive jeg selv vil jeg sige, at Kiev ville falde i løbet af 72 timer eller noget i den retning. Det har det ikke vist sig. Mm. Og alt det der tomme trusler om atomvåben, de er jo kun til at dække over det faktum, at det går rigtig dårligt for Putin i øjeblikket. Altså, jeg tror, at Claus kan rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg er lige ved at tro, at Ukraine skrev militærhistorie forleden dag, da mennesker for første gang overgav sig til robotter, da landdroner havde omringet noget russisk infanteri. Altså, det går også den rigtige vej frem, og det der med, om det går lidt frem eller tilbage, det er Ukraine er sådan set mindre optaget. Jeg talte både med den tidligere premierminister i Ukraine, den tidligere udenrigsminister, der siger, jamen, om der er 10 km frem eller tilbage, det er ikke det vigtigste. Det allervigtigste er, at vi vinder det teknologiske kapløb om dronerne, og det gør de lige i øjeblikket.
3: Martin?
12: Jamen, det var jo lidt et særsyn, og sådan blev det også præsenteret, for man skal jo huske, at i den her krig er der masser af strategisk kommunikation, og hvor ting bliver tegnet skarpt op som succes, selvom det måske ikke er det i den store sammenhæng. Men det er også en del af krigen, og det gælder sådan set begge parter, at sådan er nu engang strategisk kommunikation indrettet.
3: Du var inde på det her tidligere, Claus, i militærkredse, blandt militæranalytikere har man jo i årtier talt om det, man kaldte The Revolution in Military Affairs, altså man gjorde tilbage i 90'erne og 00'erne og 10'erne sig alle mulige forestillinger om, hvordan ville fremtidens krig blive. Det, du siger til os i virkeligheden, er det også, at det, vi har lært nu af 4 år på slagmarken i Ukraine og over slagmarken ikke mindst, det er i virkeligheden, ja, teknologien bliver afgørende, men det kommer ikke til at ske på den måde, som man har siddet i Pentagon og i øvrigt i NATO-kvarteret i Bruxelles og forestillet sig.
12: Det synes jeg, krigen her har vist, at der kan ske så mange uventede udviklinger, at en af de største udfordringer for et hvert militær, inklusive det danske, for sådan som jeg ser det, er, at man risikerer at forberede sig ikke bare på gårsdagens krig, men krigen er i forgårs. Og det er en kæmpe udfordring, som vi er nødt til at prøve at tage højde for.
3: Christian Madsen?
2: Og det, for at svare på dit første spørgsmål, det bliver den store udfordring for en ny regering, uanset hvordan den kommer til at se ud, at køb ikke bliver at hive alt muligt ubrugeligt gammelt lort ned af hylderne, men faktisk bliver en investering i industriel kapacitet, som viser, at man relativt hurtigt vil kunne udvikle den næste generation af våben. Det er det, der er fremtidens afskrækkelse på en eller anden måde, snarere end at have, det skal man selvfølgelig også have, men missiler liggende på lagerne rundt.
3: Vi er slet ikke færdige med at diskutere Ukraine og Europas håndingsdære spørgsmål. Det kommer vi tilbage til i time 2. Solvej, jeg vil gerne spørge dig, nu læner vi os op af en radioavis her om et kort sekund. Hvor meget kommer de her spørgsmål til at betyde for en ny regering? Forventer du en firkløverregering dannet i den kommende uge, som kommer til at sige, prøv at høre, det er lige så slemt, som det var for 4 år siden, eller det er værre, eller kommer man til på en eller anden måde at signalere til vælgerne, at det her det er blevet hverdag, og det kommer ikke til at fylde helt så meget i den danske politiske debat og på prioriteringslisten, som det måske indimellem har gjort?
7: Det bør i hvert fald fylde lige så meget på grund af Trumps USA og på grund af alt det grej, som de nu ikke vil stille til rådighed amerikanerne for os. Så det kan, jeg kan jo ikke gennemskue, hvad regeringen gør, men vi er jo presset. Vi er som en lus mellem to negle. Vi har Putin på den ene side, og så har vi Trump, Hexeth, Colby, som bare vil trække grej ud
3: så
7: og stille os mindre.
3: Så du siger lige meget, hvad man i øvrigt tænker, det bør ikke fylde mindre, end det gjorde for 4 år.
7: Det bør ikke fylde mindre.
3: Det siger Solvej Gram. Vi læner os op af radioavisen. På den anden side af den, så indleder vi anden time af ugens Akkurat. Men nu er der nyheder, for dette er Danmarks Radio program 1, og klokken er 13.
0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge DR's research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra hans sæd. Det er afgørende, at børnene får foretaget en gentest, for at man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at få et overblik over, hvem de er og hvor de er, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i Danmark eller i Europa. Kirsten Tryde Macklen, der er overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik, og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité efterlyser et bedre overblik.
14: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Arbejderpartiet i Malta har vundet parlamentsvalget og får en fjerde periode ved magten. Premierminister Robert Abela har takket befolkningen på tv og sociale medier, og oppositionen har erkendt nederlaget. Malta er en af Europas mindste stater og er afhængig af turisme. Igen i dag er der trafik på Marienborg, hvor en centrum-venstre-regering er i fuld gang med at blive forhandlet. I formiddag lagde det mulige støtteparti Alternativet vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen, og der er både svineproduktion og landbrug på partiets dagsorden, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til dagens møde, og hun pointerede, at forhandlingerne begynder at stramme til.
15: Der er ingen tvivl om, at det her det er hårde forhandlinger. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og der kommer formentlig andre partier forbi senere i dag, fortæller politisk journalist i DR Rasmus Lindegaard.
16: Nu skal hun jo i første omgang, den kongelige undersøger, have gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Sol, men i eftermiddag også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og temperaturer fra 15 til 20 grader køligst ved kysterne. God søndag.
3: Og god søndag til jer på Radioavisen. 13.03 er klokken blevet, og her indleder vi jo altså anden time af denne søndagsavis på program 1. Arne Lohmann Rasmussen, kendt fra det, der hedder Global Risk Management, forkortet GRM, har gjort os selskab i studiet. Vi skal nemlig tale om Hormuzstrædet, om Iran, Mellemøsten, olien og verdensøkonomien, alt det hele, lidt om lidt, men ikke lige nu, Arne. Du behøver ikke se så helt forventningsfuldt på mig. Det er først om lidt. Omkring bordet har vi jo altså også kommentator, journalist Christian Madsen, Isabel Bramsen fra Lunds Universitet, hvor hun er lektor i freds- og konfliktstudier. Anders Agner, han gav os dybest set en mini-analyse af, hvor Trump er henne allerede i starten af time 1, men det skal vi diskutere i slutningen af denne her time. Claus Mathisen op til Radioavisen gav os sin udlægning af Ukraine-krigen, og vi bliver stående på Ukraine lidt endnu. Fra Berlingske har vi international korrespondent Solveig Gram. Vi har Kasper Støvring, forfatter og debattør, aktuelt jo altså med bogen Tragisk Realisme, og så Marlene Wind, professor på Københavns Universitet. Lad os lige prøve at holde fast i den med Ukraine et øjeblik, Marlene, og det var der, vi efterlod lytterne op til Radioavisen. Nu hører vi Putin med sine trusler. Vi hørte klippene med ham. Støvring siger, der er hele det her atomspørgsmål, hvis det bliver aktiveret for alvor, så er det vigtigt. Isabel Bramsen siger, der er i virkeligheden også en mulighed, det er også det, jeg hørte dig sige, Isabel, et vindue i virkeligheden, ikke? Du nævnte det også før, for at vi skal forhandle med Putin nu. Hvorfor?
8: Jamen, fordi at forhandlinger lige nu står i stampe, og Ukraine selv har bedt os om at træde ind på den scene, som USA har lavet rigelig diplomatisk kaos på.
3: Skal det være EU's opgave nu, Marlene Wind, efter halvandet år med Trump? Alt, hvad vi har lært om USA og om verden de sidste halvandet år, skal man sige, det er lige præcis nu, at vi i virkeligheden skal, han er sagt, vifte truende med den ene hånd, formet som en knytnæve, og så med den anden række hånden frem og sige til Putin, lad os snakke om det, vi kan snakke om.
6: Jamen, jeg tror da helt klart, at Isabel Bramsen har ret i, at Europa er nødt til at overtage den rolle fra amerikanerne, og det har netop været fuldstændig frugtesløst og kaotisk. Men det er også rigtigt, hvad Kalla siger, at vi er ikke neutrale, og vi skal ikke være neutrale.
3: Mm.
6: Vi står på Ukraines side 100%. Og derfor kan man jo godt spørge, hvem, om man måske kan finde en eller anden tidligere statsregeringschef, Stoltenberg eller en eller anden, som kan være den hvad skal man sige, maleren i det her. Det forlyder, at Lukasjenko har været ude at sige, at han ikke vil have en kvinde. Så det går godt, ikke? Så derfor er Kallas
8: nok... Der som en mand, sagde han.
6: Ja. Men han var også imod smertelig. Meloni. Men altså, jeg tror bare, vi er nødt til at spille os selv på banen. Det kan ikke nytte noget, at vi sidder med armen over kors. Vi er nødt til at tage teten på det her, også selvom det er meget svært for os at overhovedet tale med Putin og overhovedet indgå i den her dialog. Men hvis vi vil have den rolle som international aktør, så er vi også nødt til på en eller anden måde i hvert fald hjælpe med at facilitere, at der kan komme en eller anden form for dialog.
3: Men der ligger et dilemmapotentiale i det her for mig at se, Marlene Wind. Jeg vil gerne høre jer alle sammen på den her i virkeligheden. Der ligger et dilemmapotentiale, som vi også nævnte før radioavisen, i forhold til at sige, skal man sige, som vi siger ofte, fra forskellige europæiske side, Ukraines krig er vores krig. Hvis ikke vi støtter Ukraine, så kommer krigen her. Altså de argumenter, vi har hørt nu i 4 år, jeg spurgte Støvring før, vi ser stadigvæk en EU-kommission, der fastholder, at Ukraine skal være medlem af EU, havde jeg sagt, næsten koste hvad det vil. Vi ser ukrainerne, som fastholder det her ønske. Altså, jo mere man fastholder den dagsorden, og kan man sige, vi trækker Ukraine tæt til os, og vi gør Ukraines fremtid til vores fremtid, der sender vi én type signal. I det øjeblik, man siger, hvis vi ved, jævnfør bremsen før, hvis vi ved, det ender ved forhandlingsbordet på et eller andet tidspunkt, og i øvrigt har vi også i det øvrige EU vores egne interesser i forhold til, at det her ikke bliver en alt opslugende, alt definerende kold krig med Rusland. Er det så ikke fair at sige, at vi kan ikke, nu siger du, identificere os med Ukraine 1000% eller 100%. Vi er nødt til at tage det ned på 85% for at bevare en form for manøvredygtighed. Nej, du ryster på
6: det. Jeg mener overhovedet ikke, det ene udelukker det andet. Jeg mener, vi allerede har kastet vores æg i

0: tydelig i det, Putin var ude at sige i forhold til konflikten med Armenien her for et par dage siden, hvor han jo tydeligt gav udtryk for, at det, som var problemet med Ukraine, det var, at de havde valgt demokratiet og valgt Europa, og det var derfor, han gik i krig. Det handlede overhovedet ikke om NATO som trussel mod Rusland. Så det er jo det, han er bange for, og hvis vi ikke slår fuldstændig fast med syvtommersøm, at Ukraine er os, og det er vores krig, så har vi ikke nogen chance for at stå stærkt internationalt, som vi gerne vil.
1: Isabel Bramsen, i det øjeblik, at Ukraine var medlem af EU, eller i hvert fald blev anbragt på en eller anden form for fast-track-rampe i forhold til det medlemskab, hvad ville det betyde for en forhandlingssituation med Rusland?
2: Jamen, det kunne da være rigtig interessant i forhold til Rusland. Det tror jeg, der er ingen tvivl om. Men jeg vil godt lige knytte to ord til...
1: Når du siger det på den måde, hvad mener du med det?
2: Jo, men det er fordi, jo mere, hvad skal man sige, Ukraine har at forhandle med, jo bedre, jo tættere de er på sådan EU-medlemskab eller noget, der rimer på det, jamen, jo stærkere står de på nogle punkter over for Rusland, også selvom det er jo lige præcis ikke deres kop te. Jeg prøver ikke at brygge en kop te til Putin, som han godt kan lide. Det skal der ikke være nogen med tvivl om. Tværtimod, der må gerne være rigtig stærk og kras i halsen. Men for mig at se, så kan EU ikke være maler, det er jeg også prøvet at sige, men i konflikter på det her højpolitiske niveau, så er det rigtig tit, man ikke har en maler. Man har nogle gange en garant, som kan være den, der ligesom skriver ned, hvad folk har sagt, og så videre. Men normalt vil man slet ikke have en maler på det her niveau, fordi det skulle nødhede sig, at nogen skulle hjælpe en med ens konflikter. Så for mig at se, kan man sagtens forhandle sammen med Ukraine i en sådan styrke Ukraines forhandlingsposition mere, end det handler om at male.
1: Jo mere man siger, Kasper Støvring, i Europa, vi hører argumentet også i dansk politik, Ukraines krig er vores krig, vi ser det med våbenfabrikkerne, vi ser det med våbeneksporten, masser af de her diskussioner. Hvad gør det i forhold til at sige, der skal være en slutdato på det her, der skal være også en eller anden form for, jeg nær sagt, fred, eller i hvert fald, koeksistens, samme eksistens, som vi kaldte tilbage i den kolde krig med Rusland på sig.
3: Jamen, altså, man skal jo huske på, at Rusland ser jo Europa som en dyb part i det her. Altså, hvordan skal man kunne spille en malerrolle, når målet fra EU's udenrigschef, som hun har formuleret det, er, at Ukraine skal vinde den her krig, Rusland skal smides helt ud. Hvordan kan man foreslå sig selv som en maler i den forstand? Og det andet, endnu vigtigere spørgsmål, set fra russisk side, det er jo, Europa er svagt.
1: Mm.
3: Europa er splittet.
1: Mm.
3: Europa ved ikke, hvad de vil. Europa kan ikke noget. De har ingen soldater. Selvom man kunne få en fredsaftale med en demilitariseret zone, der skulle bevogtes for eksempel af europæiske soldater, så er de soldater, der sandsynligvis ikke til stede. I hvert fald ikke nu. Og der er ingen udsigt til det, for alvor kommer i gang fra Europas side. Så jeg kan slet ikke se, at Rusland kunne tage den idé alvorligt, når Europa slet ikke er stærkere, end det er.
1: Claus Mathiesen, nu blev det nævnt også her i første time, Christian Madsen var inde på det, når man har nogle af de her wargames, altså de her øvelser, hvor man sidder og leger krig, nær sagt, og når man så sætter, Christian, du er berettet om de her øvelser, hvor Ukraine har været inde og angribe NATO, ikke dybest set for at se, om man kunne finde huller i det, siger du. Der har man bare også de sidste halve år indkasseret nogle resultater, som har været bekymrende, kan man roligt sige, for os, ikke?
4: Ja. Det må man sige. Altså, ved den øvelse, der var i Portugal, der sænkede de jo en del af NATO-flåden, og ved den, der var i Sverige for nylig, der gik det jo efter rapporterne meget hårdt ud over det, især de svenske kampvogne og andet, og det har jo givet virkelig stof til eftertanke. Og det betyder jo, at man er nødt til at omtænke sine militære kapaciteter. Altså, som sagt, taler med ukrainerne til, hvordan er de har opnået den her omstilling, og de sagde, det var jo politikerne, ikke, der siger, jamen, det har simpelthen krævet en kulturel ændring internt i forsvaret, fordi det der rangsystem med vertikale kommandolinjer og sådan noget, det fungerer ikke mere. Den måde, vi har kunnet lave det her på, det er ved at introducere den private sektor i forsvaret ved at lave nogle andre kommandostrukturer, ved at fuldstændig ændre det. Og som den tidligere premierminister sagde til udenrigsminister, sagde til mig, det var, at de forstod det først militæret, da de fik... sanitærer jeg hans ord her, men altså et spark i de ædlere dele i militære kredse, at den der viden, de har opbygget med slagene fra Alexander den Store, hvordan man angriber et militær eller en maskingeværstilling og sådan nogen, jamen det er noget andet, der er brug for nu. Der er nogle andre kompetencer end dem, som skal supplere de traditionelle militære.
1: All right, Claus, nu har vi godt nok mange spørgsmål på bordet her. Hvis vi går tilbage til Støvrings pointe før, Støvring siger, i Rusland er man dybest set ikke rigtig bange for europæerne, er det rigtigt?
5: Det kan der i en eller anden udstrækning måske være noget om, fordi man i Rusland primært har respekt for åbenlyst militær.

0: til magt til synlædende. Mm. Nu skal vi ikke helt tilbage til Stalin, men jeg kan jo huske Stalins angivelige kommentarer til paven.
1: Prøv at høre, Claus, det er P1. Vi skal altid tilbage
0: til Stalin. Hvor han stillede det her spørgsmål, siger man, hvor mange divisioner har ham der paven egentlig? Og derfor kunne han jo ikke være nogen særlig slagkraftig aktør.
1: Men han har Schweizergarden jo.
0: Men det, jeg vil godt bare også lige anfægte Kasper Støvrings argument om det her med, at EU ikke kan være mægler. Jeg vil da våge at påstå, at Rusland før januar 25 i allerhøjeste grad også så USA som en aktør i krigen, en part i krigen, men ikke desto mindre indvilligede man der i og indledede forhandlinger, at det så blev tydeligt, at USA var villig til som en af effekterne at trække sig i stigende grad fra at være en part i krigen. Det er sådan en anden ting. Men det startede altså
1: nu nævner,
0: ikke sådan.
1: Lad os lige prøve at holde fast i den et øjeblik her med USA. Nu skal vi tale om Iran om lidt, ikke? Vi skal tale om det midtvejsvalg, der er på vej. Nu nævner Isabel før her i virkeligheden, at USA's meldingsforsøg her i Ukraine-krigen er jo ikke gået, i hvert fald som Trump havde lovet. Han lovede jo før valget, hvis jeg husker rigtigt, at krigen skulle være løst, inden han overhovedet nåede frem til Det Hvide Hus på meget, meget kort tid. Hvad er din læsning af det her, Claus, nu i forhold til, hvor USA i virkeligheden er tilbage? Nærmer vi os en situation nu, hvor jeg havde nær sagt, det er Ukraine, jævnfør hvad du sagde i time 1, det er Ukraines egen succes, eget brug af teknologi, jævnfør hvad Christian Madsen citerede kilder i Ukraine fra før. Det er Ukraines egen militære succes, som er i gang med, kan man sige, at ændre spillet, at man i stigende grad i europæiske kredse sidder og ser på, at det er os, der skal lære af ukrainerne nu, og i virkeligheden af USA ender, jeg nær sagt, i så en, hvad, i en form for mæglerrolle. Er det det, hvad I bevarer?
0: Jamen, altså, USA er jo for mig at se stort set ude af den her krig. Det kan godt være, at de ikke er det 100%, men det er det nok 95%. Og om USA i den rolle kan komme igen som en forhandlingspart. Det er svært at sige. Jeg er faktisk tvivlende overfor, om Ukraine overhovedet vil acceptere noget som helst af det, som USA
1: sig
0: og Rusland i fællesskab når frem til at være enige om, er den gode løsning for Ukraine, okay, uden at spørge ukrainerne, for det er jo det, der har været pointen hele tiden.
1: Ukraine. Så du siger, i Ukraine, i Kiev i dag, der betragter man reelt USA som hvad tættere på Rusland end
0: Nej, jeg tror, man holder kortene tæt ind til kroppen, som man har gjort hele tiden, for der er ingen tvivl om, at det ville da være fantastisk for Ukraine at få USA med på Ukraines egne side igen. Men man er bare nået til en erkendelse af, at det kommer ikke til at ske sådan lige. USA er reelt ude. Jeg tror også, at den her øgede hjemmeproduktion, egen produktion af våbensystemer, for eksempel det her Flamingo-missil, det er jo sat i gang, fordi man måtte erkende, at Tomahawk-missiler, det fik man ikke. Og så måtte man simpelthen prøve at finde et alternativ. Jeg vil bare få til som det sidste, at for mig at se, så er den økonomiske støtte til Ukraine, den er helt afgørende for, om Ukraine kan fortsætte sin relative succes. Og jeg vil godt sætte streg under relativ, fordi falder den bort, så ser det vanvittigt svært ud for Ukraine, for Ukraine har det virkelig svært økonomisk. Det er Rusland også ved at have, men Ukraine har det formentlig værre.
1: Solvej, før vi vender os mod Iran og Mellemøsten her om et øjeblik, så kan vi gerne lige holde fast i det her perspektiv, altså i forhold til de ting, som Støvring nævner tidligere, de fredsforhandlinger, som Isabel Brams mener, der er et vindue for nu. Er du overbevist om, nu får vi den her nye danske regering, den tidligere regering, SVM-regering, satte det her spørgsmål øverst på dagsordenen. Vi har været i Danmark bemærkelsesværdigt solidariske med Ukraine i de her fire år. Er du overbevist om, at danskere, tyskere, franskmænd, briter, i et ekstremt turbulent politisk landskab med alle mulige andre udfordringer, nu skal vi tale om Iran om lidt. Vi stod last og bræst med Ukraine, jeg nær sagt, fire år til.
2: Det tror jeg, vi gør, blandt andet fordi vi kommer til at stå, vi kommer til at være meget, meget mere på egen hånd, havde han sagt. Vi har ikke længere amerikanerne, og når i kraft af de trækker sig, så kan de heller ikke diktere, hvad vi skal gøre længere. Og der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen, nu som en Ungarn, de er også vendt sig mod Bruxelles igen, ikke også? Vi har det bedste, du kan være i Europa, det er at være medlem af EU, og tonerne fra Bruxelles har fra starten været, at vi støtter Ukraine 100%, og selvom der sådan er forskellige vurderinger af, hvor hurtigt Ukraine skal være medlem af Europa og EU, eller ikke, de er medlem af Europa, men af EU, så er der ingen tvivl om, at det er den vej, man prøver at gå i Bruxelles. Så det er jeg ikke i tvivl om. Må jeg godt bare stille et spørgsmål
1: ja.
2: Til Claus Mathiesen, tror du, man kan forhandle med Putin?
0: Jamen, det tror jeg på et tidspunkt, man vil kunne. Jeg synes jo, at hvis man ser, hvad amerikanerne gjorde, de fremlagde nogle ting, som var åbenlyst til gunst for Rusland. Jamen, så var de da villige til at tale om det. De var så ikke villige til at give sig så meget på deres krav. Men altså, der er der en forhandlingsmulighed. Men man skal nok ikke følge den samme kurs. Der skal være noget, der peger i retning af, at begge parter bliver nødt til formentlig at indgå en eller anden form for kompromis, hvis den her krig skal afsluttes. Og det, der er svært at se, det er, hvor I består det kompromis. Fordi hvis jeg kunne sidde og sige, hvad det var nu, så sad jeg ikke her, så sad jeg formentlig et eller andet helt andet sted. Og
1: Claus, nu synes jeg, du er lidt illoyal.
0: Det tror jeg.
1: Men lad os lige prøve, under den kolde krig, Claus, der var jo et forskningsfelt i sig selv, der var kriminologi, ikke? Altså folk i Danmark, i øvrigt i USA, som ikke lavede andet end at sidde og prøve at lægge øret sådan i overført betydning til Kremls tykke mur for at finde ud af, hvad der i øvrigt foregik. Condoleezza Rice, den daværende på et tidspunkt sikkerhedsrådgiver udenrigsminister i USA, hun var jo netop, havde netop den baggrund. Når du lytter i de her uger til de rygter, der går om splid og splittelse og uenighed i den russiske ledelse, hvor meget tiltro har du til de rygter, når du hører, nu er Putin udfordret, nu bliver der skrevet sådan og sådan, nu bliver der sagt ting, der ikke plejer at blive sagt. Tager du det for gode varer?
0: Jeg tager det i hvert fald med et stort gran salt, vil jeg sige, fordi vores indblik i, hvad der sker i inderkredsen omkring Putin, er faktisk desværre uhyggeligt begrænset. Mm. Og derfor synes jeg, man skal tage det med alle forbehold. Men al logik tilsiger jo, at efterhånden som krigen trækker ud i tid, angrebene ind i Rusland bliver hyppigere, benzinen stiger osv., jamen så må der blive genereret en større utilfredshed. Men jeg er meget enig med Kasper Støvring i, den svære faktor er at sige, hvad bliver det så på et eller andet tidspunkt eventuelt omsat til?
1: Hvad sker der så? Det er, mine damer og herrer, direkte fra Nyhedshuset i DR byen frem til kl. 14 P1 søndagsvis akkurat, og nu vender vi os mod Iran. Det var jo altså tilbage i januar, den 28. januar, det føles snart som verdenshistorie, det er det jo også, kan man sige, at USA og Israel indledte parallelle angreb på netop Iran. Og uagtet en række løfter fra præsident Trump siden om, at konflikten nærmer sig sin afslutning og start med være overstået, så er den jo altså som bekendt uafsluttet nu, som vi om et øjeblik går ind i juni måned. Iran har som bekendt lukket Hormuzstrædet med et par huller og et par undtagelser. Det har jo altså også, som vi ved, skabt enorm usikkerhed om olieprisen og dermed om verdensøkonomien. I denne her uge, der var den amerikanske vicepræsident Vance ude og udtale sig om de igangværende forhandlinger. Vi ved jo altså, at præsident Trump har givet, han har sagt sig selv, en deadline i de her døgn. Bag kulisserne, der er der blevet sendt et signal fra Washington til Teheran om, hvilke krav amerikanerne stiller nu. Men at der er et ønske i Washington og den amerikanske ledelse om, at det her, det skal afsluttes, det er der ikke nogen tvivl om. Her kommer Vance, han står, han har sagt, som altid foran en kørende helikopter eller kørende flymotor. Vicepræsidenten siger følgende.
3: You know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress.
1: Vi går frem og tilbage med dem i forhandlingerne, siger Vance. Vi mener, at de, altså iranerne, i det mindste indtil videre forhandler i god tro, og at vi gør nogle fremskridt. Nå, Arne Lohmann, nu skal vi over til dig. Du lever af at følge præcis de her spørgsmål. Sidst du var med os, det var tilbage den 19. april, hvor du beskrev det her Hormuzstrædet. Og nu har vi jo lyttet også i den måned, der er gået lidt mere faktisk, til masser af eksperter, der siger, at det her det får store økonomiske konsekvenser. Og selv, det diskuterede vi også, da du var med os sidst, selv hvis det måtte blive løst det hele i morgen, så er der konsekvenser, som vi kommer til at betale prisen for helt bogstaveligt i uger og i måneder frem. Hvad er der sket, siden du var med sidst?
4: Jamen, prisen er jo faktisk faldet på olie og diesel og flybrændstof. Benzinprisen er faktisk steget, for det ikke skal være løgn. Og det er jo noget, som Trump har meget fokus på.
1: Men der er
4: en mindre frygt i markedet for det her. Der er, med et god dansk ord, så kan man jo sige, at der er en tro på, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Ja! Det er jeg er ikke sikker på, at jeg endnu har hørt hverken den iranske eller den amerikanske side citere hele Thorning.
4: Nej, men det er det, der sker i markedet, at man ligesom tænker, at i morgen der er det her løst, og så behøver vi ikke at købe noget i dag, og så er det billigere i morgen.
1: Hvor kommer den, jeg havde sagt, tillid til forhandlingsbordet fra?
4: Jamen, det kommer jo fra et marked, som læser overskrifter, tror jeg. Og når de ser, at Trump udtaler, at i morgen kommer der...
1: Det lyder ikke specielt tillidsvækkende. Det
4: nej, men sådan er virkeligheden. Men det kommer jo også, fordi at det har faktisk vist sig, at nogle af de initiativer, man lavede dengang, at krisen startede, har faktisk virket. Man frigav de strategiske lager, det har virket. Kineserne holdt op med at købe olie ind, eller droppede rigtig meget. Amerikanerne øgede faktisk deres eksport vanvittigt i Europa og Asien. Og så skete der jo selvfølgelig også det, at efterspørgselen faldt væk, især i Asien. Meget hårdt ramt stadigvæk, og det er også det, vi snakkede om der for halvanden måned siden. Altså det, og det er man stadigvæk meget hårdt ramt.
1: Alright, prøv lige at tage fast i det sidste her. Du siger, at efterspørgselen er mindre, end den havde været. Altså det, som vi har hørt utallige økonomer sige, og det er måske i særlig grad derfor 3-4 år siden, det var, at det her det lignede en energikrise, der skulle bringe mindelser om 70'erne, at der var ikke nogen måde, hvorpå at det her ikke ville komme til at få stor betydning for verdensøkonomien. Lad os lige prøve at tale om efterspørgselen, det sidste, du nævner her, Arne, først. Hvorfor falder efterspørgselen i Kina, for eksempel?
4: Jamen i Kina var jo så heldig, at noget af det, der var heldigt i den her krise, er, at man går ind i det med meget stort overudbud. Der var alt for meget olie på markedet i 25. Kineserne absorberer i virkeligheden alt den olie. Så det er noget af det, de bruger i dag. Det er de lager, de opbyggede dengang. Kina er jo stor importør af olie. Så de kunne simpelthen hen over natten kunne de nærmest skalere deres import ned. Så mangler det jo selvfølgelig. Så gjorde amerikanerne også det, at de jo lagde mindre sanktioner. De fjernede jo sanktionerne på russisk olie, faktisk også i starten på iransk olie, hvilket er lidt overraskende, men de tillod den iranske olie at komme ud, og de tillod det, alt det olie, som sejlede rundt på verdenshavene, som ikke kunne finde en havn, at det kunne man godt købe, og det hjalp meget i Asien. Men vi skal jo passe på nu, og det er ikke, fordi jeg vil råbe, ulven kommer, men vi kan ikke gøre det en gang til. Nu har vi brugt bufferne, og det er det, der er udfordringen nu, og det tror jeg godt, man ved i Det Hvide Hus. De lykkes, og så at sige, for det er faldet på plads, så nogenlunde uden det gik helt galt. Men vi kan ikke gøre det 2 måneder endnu.
1: Så hvis den her våbenhvile, det her igangværende forhandlingsspor, som vi også lige hørte Vance referere til, hvis ikke det måtte føre til noget, og jeg har nær sagt, at situationen er uændret, hvis Hormuzstrædet er de facto lukket, så lad os sige om et par uger eller 3, hvad så?
4: Jamen, så begynder benzinprisen at stige igen i USA. Og det er jo ikke sådan, priserne holdt op med at stige, de falder en lille smule, men det er jo stadigvæk 50% over niveauet før krigen startede. Gaspriserne er stadigvæk stort set fordoblet siden krigen startede i Europa og i Asien. Det er jo ikke sådan, at det er ingenting. Det er en meget alvorlig krise, men vi har taget toppen af den, og det skal vi være glade for.
1: Og i forhold til den konkrete situation i Hormuzstrædet, vi har jo set, at der også har været, det vi også diskuterede i programmet før, en relativt stærk europæisk, kan man sige, åbenhed over for at hjælpe amerikanerne, eller hjælpe, kan man sige, den her situation i Hormuzstrædet med at blive løst. Hvad kan den det så vil sige, Arne? Prøv lige at sige, altså når du siger før, at der er en del af dem, der sidder og køber og sælger de her ting, som kun ser på overskrifterne. Altså, hvor vigtigt er det, om hvad der er af konkrete, han har sagt, planer for, hvordan Hormuzstrædet skal åbnes, hvem der skal garantere sikkerheden. Det, man kigger på, er det dybest set at sige, hvis Washington og Teheran taler sammen, så skal de nok finde ud af det.
4: Jamen, det er jo fordi, at når man handler råvarer, så handler man i fremtiden. Mm. Det skal man altid huske. Man handler til levering i noget i fremtiden. Mm. Og hvis man tror på, at det løser sig meget hurtigt, så kommer vi over den her humpel. Men jo længere tid der går, så er der jo heller ikke noget olie i fremtiden, fordi så man kan ikke blive ved med at øge eksporten fra USA, man kan ikke blive ved med at skære importen ned i Kina. Så der er en tro på, at det skal lykkes, men hvis det ikke lykkes snart, jamen så begynder man selvfølgelig at kigge på graferne igen, og så får Fatih Birol, for eksempel, for det internationale energiagentur, tror jeg er retten, og han var jo den, der var ude at sige, for eksempel, at det er en krise, der er værre end oliekriserne og Ukraine-krigen start til sammen.
1: Claus Mathiesen, den der forestilling, som amerikanerne har her, jeg ved godt, det er et utroligt komplekst spørgsmål, men den der forestilling, som amerikanerne i hvert fald har, jeg tror, undersøgt på de interne linjer, nemlig om USA ville kunne gå ind, han har sagt, hen over hovedet på iranerne og garantere passagen gennem Hormuzstrædet. Hvad er det for nogle militære, praktiske, fysiske begrænsninger, som amerikanerne er rendt ind i de her spørgsmål de sidste måneder?
0: Det har jeg ikke den helt rette indsigt i, lige præcis det felt. Det eneste, jeg kan sige om det er, at der er meget, der tyder på, at man simpelthen har for få våben på lager. At man i mange henseender i virkeligheden tilsyneladende er ved at løbe overraskende tør for nogle af de våben, som kunne gøre en forskel, krydsermissiler og den slags ting. Men det er ikke et område, jeg er særlig vidende om, så det vil jeg nødt at sige meget mere om.
1: Men det er jo her i virkeligheden, at tingene hænger sammen, ikke? Altså du siger, at hvis man har de våben, man har brugt, og det er jo noget, vi ser også med en sort diskussion omkring amerikanske våbenleverancer til Europa, også forleden dag. Du siger, der er i virkeligheden noget, der tyder på, at noget af det, som amerikanerne i virkeligheden selv har i tale sat i en god håndfuld år, nemlig at de kan ikke gøre det hele på én gang, at de selv nu, havde jeg nær sagt, pludselig er ved at se, som Lars Løkke ville sige, bunden af gryden.
0: Jamen, det er rigtigt, og det, der blev sagt af Zelensky omkring manglen på luftforsvarsmissiler, det var netop en kraftig indikation af det, fordi noget af det, ukrainerne lider under nu, det er, at de her ballistiske missiler, der kommer ind med stor hastighed, dem har man meget svært ved at ramme ned, og det mangler man Patriot-missiler til, og der har amerikanerne tilsyneladende ikke nok til også at sælge til Ukraine, for de leverer dem jo ikke gratis, men sælge til Ukraine.
1: Og en lomand, de mennesker, der sidder, nu siger du før, det er jo fremtiden, man sidder og handler på her, ikke? Altså, man sidder, det er ikke nødvendigvis den olie, man skal bruge i dag, da olieprisen er fuldstændig afhængig af, hvordan tror man, det er på sigt. Hvor meget er opmærksomheden på Teheran og på Washington, og hvor meget ser man på Europa, hvad europæiske lande anført af Frankrig og Tyskland kunne finde på at gøre det her? Spiller det nogen rolle, hvad man siger i Europa, hvad man planlægger?
4: Nej, i dag er det jo fokus på, om der indgås en eller anden form for aftale mellem Det Hvide Hus og Teheran. Det er det alt overskyggende fokus. Og med hensyn til at ligesom tvinge en åbning igennem Hormuzstrædet, så tror jeg, at grundlæggende amerikanerne har opgivet det. Det er meget, meget vanskeligt, fordi det er så smalt. Og der er jo nogle skibe, som er kommercielle skibe. Man skal jo faktisk overbevise noget om, at det er sikkert at sejle igennem. Mm. Ingen vestlige selskaber i dag tør at risikere, at deres besætning bliver bombet, og forsikring er jo også et udtryk. Man kan ikke få forsikring, hvis der ikke er sikkert at sejle igennem, og det er det ikke i dag.
1: Marlene, jeg synes, der har været nogle blandede scener også fra europæisk hold på det her indtil videre. Det var som om, at i starten af den her konflikt, der så man udmeldinger, hvor europæerne meget nødigt ville tage ejerskab over det her. Man havde en tysk kansler, det er meget usædvanligt, som var ude drillende, han har sagt, over for en gruppe studerende og taler om, at det var den iranske revolutionsgarde, der typisk set løb cirkler rundt om USA her, indtil han så fortrød det, trak det lidt tilbage. Samtidig må vi også forstå, at når telefonen ringer i London og Paris, så er det ikke bare sådan, at svaret er nej. Altså når amerikanerne siger, skal have stabiliseret Hormuzstrædet, vi skal have en eller anden form for internationalt rammer om det her, så har europæerne ikke fejet det helt af bordet endnu. Hvad kommer man til at gøre i Europa? Kommer man til at sige, godt, vi skal være med til, havde nær sagt, at rydde op i det her, vi skal tage ansvar for en international løsning, baseret på den fred, der så måtte komme, eller den tilnærmelse, der måtte komme mellem Washington og Teheran? Eller vil man se europæerne sige, prøv at høre, som Colin Powell plejede at sige, the pottery barn analyse her, you break it, you own it. Det var amerikanerne, der startede det her. Det var Israel. I må selv tage den. Det er en selvhenter.
5: Mm. Jamen, jeg synes jo, at det her, den her konflikt har været endnu et eksempel på, hvordan europæerne lige så langsomt er ved at vende sig til en ny rolle, hvor man godt tør at sige nogle ting til USA og stå i egen ret. Det har man jo sådan set ikke turet før. Og vi har jo også set blandede udmeldinger fra Mark Rutte på det her spørgsmål. Men når først du har ligesom markeret, at vi hopper ikke bare med på alt, så er det jo ikke sådan, at man siger, vi kan slet ikke finde ud af noget. Der er også adskillige af de her europæiske baser, som amerikanerne faktisk får lov at bruge. Mm. Men det er ikke en tag-selv-butik, slik-butik, som USA går ind i her. Det er et Europa, som prøver at finde sin egen ben. Og vi må også bare kende, at Spanien for eksempel har en lidt anden holdning end nogle af de andre lande, så der er også forskellige positioner på det her spørgsmål.
1: Støvring, du startede det her program med dybest set at sige, at i Europa skal vi samle os. Jeg spurgte dig, hvad er den største udenrigspolitiske udfordring foran den regering, som vi muligvis får i den kommende uge, så siger du, det er dybest set at få Europa til at levere varen. Vi står så svagt næsten lige meget, hvad vi skal. Hvordan skal vi stille os i forhold til det her? Fordi nu siger jeg, på en måde kan man sige, så kan man jo konstatere, at hele den skepsis, der var, da denne her konflikt gik i gang, der må være masser af europæiske eksperter, regeringsledere og andre, der sidder og siger, at det er gået dybest set med Iran, præcis som vi havde troet, og præcis som vi havde forestillet os. Omvendt, hvis USA rækker hånden frem, nu hører vi Vance, der jo taler i, vel i virkeligheden forbløffende, forsonende toner om det forhandlingsbord, der kører med Iran. Skal vi så i Europa sige, prøv at høre, det er ikke os, der ønsker, skilsmissen. Vi vil gerne stadigvæk bakke op bag USA. Vi vil gerne fastholde NATO er en grad af vestligt sammenhold, hvis vi så til gengæld kan få amerikanerne til at lytte, når det gælder Ukraine eller Grønland.
6: Selvfølgelig. På den måde er Iran-krigen jo også Europas krig, selvom man kan argumentere for, at det var fuldstændig tåbeligt at indlede den krig. Men igen, det er Europas krig, dels fordi, at vi er afhængige af forsyningerne og kunne minimere den økonomiske krise. For det andet, fordi at vi har brug for USA, og derfor skal vi vise os som gode alliancepartner, uanset hvor meget vi synes, det lugter derovre fra. Det er simpelthen i egen interesse. Vi kan ikke stå alene uden USA.
1: Kan vi gøre, Martin Wind, kan vi gøre begge dele på en gang? Kan vi både være, han har sagt, Bambi på glat is, og så samtidig dem, der siger fra over for USA, er til at høre og til at få øje på?
5: det synes jeg jo netop, at vi er begyndt at se nogle tendenser til, at vi godt kan finde ud af, at sådan tvetydige signaler, og det er jo rigtig nok det der Mertz-citat, hvor han sagde, at Iran ydmyger USA. Ja. Jeg tror ikke lige, han havde tænkt over, at det måske kom så bredt ud.
1: Nej, det var ikke
5: det der citat. Og han har det i det hele taget med nogle gange at sige ting, som måske ikke er så gennemtænkte. Men jeg synes meget, meget tydeligt, at vi er gået væk fra den der Mark Rutte-stil med at bare lægge os fladt ned og sige daddy hele tiden. Ja. Det er, vi har vores egen meninger, og vi mødes i forskellige, også den her Coalition of the Willing er jo også blevet styrket. Japan og Canada, og de mødes jo, altså de her magter, og taler om de her ting, og vi har en holdning, som er vores egen. Så i stigende omfang, ja, så kan vi godt både være dem, der siger, det er ikke os, der cutter til USA. Og selvfølgelig kan vi tale om lån af baser og så videre. Alright. På den anden side, så må vi også sige fra.
1: Den her balance, ikke? Altså Støvringen, som siger, at vi skal være åbne over, fordi du siger, Marlene Wind, det er godt, at vi, kan man sige, siger tydeligere fra, end vi har gjort før, Solvej Gram. Vi har diskuteret i øvrigt også talrige gange i det her program. Et grønlandsøjeblik, ikke? Der er sket noget, nu er det snart et halvt år siden, der er sket noget for de her europæiske regeringsledere. Der var et før og et efter Grønland. Nu skal vi om et øjeblik tale om, hvor er USA på vej hen? Midtvejsvalget på vej i november. Det ser ud som om det begynder, det får vi Agnes bud på om et øjeblik, det ser ud som om det begynder at skubbe til alle mulige logikker i den amerikanske indenrigspolitiske diskussion. Kommer vi til at se nu i Bruxelles, i Paris, i Berlin, også i København, sådan en vis lyst til at sige, all right, nu skruer vi ned for retorikken, nu prøver vi lige at se, om vi kan begrænse konfliktniveauet med Washington frem til november. Det kunne også være i forhold til Grønland, og så ser vi, hvordan kommer det her til at gå, for hvis der sidder en præsident Trump, som en måned før, og i hvert fald en måned efter midtvejsvalget, føler, at han måske skal eksperimentere en lille bit smule mindre, end amerikanerne har gjort over halvandet år, så er det en god nyhed for os.
2: Jamen, det er en god nyhed for os. Problemet er tit, siden amerikanere, når de på den anden side af midtvejsvalget ikke altså, nærmer sig position som lame duck, så synes jeg, det er meget sjovt at lave udenrigspolitik. Så på den måde risikerer vi, at der bare bliver skruet op for blusset. Og det ved de jo godt rundt omkring i Europa. Det, som jeg synes er interessant, er til en start, amerikanere, de begynder at lave noget for noget, ikke? Fordi hvis de skal blive ved med at støtte os, så skal vi støtte dem lige meget, hvor meget, som du siger, Kasper Støring, det lugter derovre fra. Og det er jo ikke sådan, NATO er bygget op, og det har europæerne jo også i hvert fald, de har ikke sagt specielt tydeligt fra, men de har heller ikke gået med på den. Og jeg tror, vores eneste chance for, fordi jeg tror ikke, at det nødvendigvis ændrer sig, hvis der kommer en ny præsident. Sådan en som J.D. Vance, hvis han skulle blive valgt, så tror jeg, vi kan forvente nøjagtigt, ikke lige så meget uforudsigelighed, men lige så meget lige så lidt kærlighed i virkeligheden til Europa. Men jeg tror, at så er vi simpelthen nødt til, hvis vi vil kunne
1: se en anden form for kærlighed.
2: En anden form for tough love derovrefra. Så tror jeg, vi kan være sikre på, at altså, den eneste vej, vi ligesom kan sige, hvis vi ikke vil trækkes ind i den slags krig, det her noget for noget, vi er de største, så vi bestemmer, hvilken vej vi skal gå hen, så er vi nødt til at kunne stå på egne ben.
1: Isabel Bramsen, kan man sige, det er jo en anden udgave. Det er jo det, vi har skulle vende os til det sidste halvandet år. Vi er vant til at tænke på, hvordan skal vi forholde os til Putin, hvordan skal vi komme overens med ham. I det øjeblik, at vi har et forhold til en allieret, det hører vi jo stadigvæk, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen osv. fastholde USA, er, vi hørte Claus Mathisen her for ikke ret mange minutter siden sige, at han tror ikke, at Ukraine regner med ret meget amerikansk støtte længere, og får den i hvert fald ikke. Hvad skal man gøre? Skal man sige til amerikanerne, prøv at høre, vi er stadigvæk venner med jer, vi vil stadigvæk forhandle om det hele, vi møder stadigvæk friske omstillingsparate ind til alt, hvad I gør, eller bliver man også nødt til at sige, når I overskrider vores røde linjer, som I gør, så er verden ikke vendt mig.
7: Jeg tror, det kunne være godt at stå fast på for eksempel FN-charteret. Altså, det er, sådan, det er virkelig en relativt lav barre. Der har lige været møde her i sidste uge i FN-sikkerhedsråd, hvor det var Kinas udenrigsminister, der var nødt til at tage det op og sige, hallo venner, er det ikke en god idé, hvis vi lige går tilbage til 2. verdenskrig og siger, okay, hvad er ligesom bundlinjen? Hvad er det, vi alle sammen kan blive enige om? Vi angriber ikke hinandens stater for godt befindende. Det tror jeg nu kunne være meget klogt, hvis EU ligesom slår det fast med syvtommersøm, når det kommer til homostræder. Som jeg ser det, så altså Hormuzstrædet og Iran-krigen viser med al tydelighed, hvor lidt man alligevel kan med militære midler. Altså, man kan bombe sig lige så tosset, som man ved, han har sagt, men man har brug for den sikkerhed, man har brug for den garanti, og det kan man kun få med diplomatiske midler. Så det for mig at se, så understreger det igen, hvor vigtigt det er, den her anden arm, som du talte om, ikke kun den militære arm, men altså også den diplomatiske arm.
1: Isabel Bramsen, hun er lektor i freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hun er med blandt alle gæsterne. Hvis jeg nævner, hvem jeg har stående over for mig, så går resten af programmet med det. Det gør jeg ikke, men det er jo altså P1 søndagsvis sendt direkte her fra Nyhedshuset frem til kl. 14, og i øvrigt også direkte fra den fremtid, de færreste havde forestillet sig. Og lad os lige blive der, Anders Agner. Nu skal vi tale om USA. 4. juli, der fylder USA jo altså 250 år. Det er 50 år siden, halvt århundrede siden, at man jo altså passerede 200-års fødselsdagen. Dengang blev det betragtet som en væsentlig begivenhed og en stor begivenhed. Jeg synes, det er meget, meget tankevækkende, hvad vi lærer om USA også i de her måneder. Og nu har vi fået et helt konkret eksempel, fordi onsdag den 24. juni, så skal USA's 250-årsdag, kvart og tusind, jo altså fejres med et marked af Great American State Fair. Og måske lige, skal vi lige minde lytterne om, Anders, hvad er et state fair i en amerikansk kontekst? Hvad er det, man finder på et state fair, når der bliver indbudt til det?
8: Jamen, det er jo sådan et, ligesom, at man sådan samles med lokale kræfter og viser lidt om, hvad er det, vi kan, forskellige typer af erhverv, og forskellige typer af bruder, man står stande op og så videre. Det er lidt det samme, vi kører med.
1: Sådan kryds, men hvad siger du om, Marlene Vind?
8: Ja, til en vis grad,
5: men... Byfest.
8: En slags byfest i
1: virkeligheden. Kan man sige, nu bevæger jeg mig ud på metodisk tynd is her, men en form for kryds mellem verdensudstilling og dyrskue, ikke?
8: Det er lidt i den retning, og det er jo så det, man skal til at lave her nu.
1: Og det er også, når man bruger det her udtryk, det er jo selvfølgelig, han har sagt, præsident Trump, der har brugt det, et state fair, det signalerer folkelighed, må man bare sige, det skal være sjovt, hele familien skal med, og så skal man selvfølgelig også have noget underholdning. Ja. Der var legnet op til her den onsdag den 24., at der skulle være en koncert med en række kunstnere, der var inviteret. Forleden dag, der offentliggjorde man en række af de her navne, Anders, og når man sad og kiggede på de navne, der var blevet meldt ud, hvad tænkte man så rundt omkring på redaktionen?
8: I hvert fald, at en mand som Bruce Springsteen for eksempel ikke figurerede på listen, nej, og at flere andre af de største stjerner heller
1: Bruce Springsteen
8: ikke
1: var der ikke, til gengæld havde man Vanilla Ice for eksempel, ikke?
8: Ja, men det er der også begyndt at ske nu, det er jo, at der begynder at tække nogle afbud ind.
1: Det er det. The Commodores har meldt afbud. Vi har set Morris Day and the Time meldt afbud. Flere af de her kunstnere. I virkeligheden har der været så få kunstnere tilbage, der ikke havde trukket sig, Vanilla Ice var en af dem, at Trump jo så, altså åbenbart natten til i dag, tror jeg, ja, har skal vi sige...
8: Præsenteret en løsning.
1: Ja, præsenteret en løsning.
8: Ja, og løsningen er jo, at når folk melder afbud, så må man jo bare selv stå for underholdning, og den...
1: Det er uden at det her skal tages til indtægt for Trump, og det er jo præcis den samme måde, jeg arbejder på. Jeg
8: Jamen, det, og det kan være, at han har kigget dig i kortene, Clement, men i hvert fald så må man konstatere, at han jo så nu har lavet forstå, jamen, i stedet for al mulig musik, så holder jeg en tale, fordi... Ja. Hvad der blandt andet stod på Truth her natten til søndag, det var, at han jo alligevel var en kæmpe stjerne, måske den største og så videre, så derfor så kunne man lige så godt gøre det på den måde. Så det bliver centrum for underholdningen, det er altså Trump selv, der griber mikrofonen.
1: Denne her historie, kan man sige, nu ønsker Trump, at denne her historie skal gå væk, kan man sige, tror jeg ikke. Det er derfor, han har meldt ud, som han har gjort. Vi havde en anden historie i går, nemlig, at der er en dommer nu, kan man i USA altid finde, han har sagt, en domstol mere at appellere til, men i hvert fald en beslutning, som indskærper, at Trump skal pille sit navn rent bogstaveligt af The Kennedy Center. Det er også noget, der har fyldt relativt meget i den igangværende amerikanske kulturkamp. Hvad siger det her, Anders Agner? Fordi hvis der er nogen, der sidder uden at tænke ved højtaler nu og tænker, hvorfor taler de om det her? Hvorfor taler de om denne her koncert og det her dyrskue? Når man i virkeligheden har så meget andet at diskutere. Hvad fortæller lige præcis det her om, hvor USA står nu? Altså det faktum, at man kan sige, at det her det er en kæmpe begivenhed. Den har været planlagt. Den er sagt i 50 år, og nu ser man, at noget, der spiller så stor en rolle for præsidenten og hans forfængelighed til synligheden, er ved at udvikle sig til præcis det modsatte af den PR-succes, som det skulle være.
8: Glem ikke i den her kontekst, at det er rigtigt, USA fylder 250 den 4. juli, men det er også fuldstændig rigtigt, at på uger forinden er der en præsident ved navn Donald J. Trump, som fylder 80. Mm. Og det er lige så høj grad en fejring af ham, der er i gang nu, i hvert fald sådan, som han ser det. Og man kan sige, hvis du kigger sådan ud over Washington og sådan ser, hvordan bybilledet begynder at ændre sig, så må man jo sige, at der begynder at stå Trump på rigtig meget. Deriblandt på Kennedy-centeret. Altså, nu skal vi ikke snakke alt for meget Kennedy, så skal du i hvert fald bede, om vi får en time mere. Men den helt korte præmis er jo, at...
1: Careful what you wish for, som også amerikansk minister.
8: Jamen, vi kan sagtens tage en time mere med Kennedy, Clement. Men i det her tilfælde er det jo, at Trump gik ind med det samme, efter han vendte tilbage til Det Hvide Hus og sagde, jeg skal være bestyrelsesformand for det her Kennedy Center of Performing Arts, som er i sin tid etableret i mindet om afdøde præsident John F. Kennedy. Og det, bemærk ordet Memorial Center, altså det er sådan et mindescenter i Kennedys navn. Det gik han ind og gjorde sig selv til sådan leder af det her sted. Det var ikke nok at være præsident, han skulle også styre Kennedy Centeret. Og bagefter fyrede man så nogle af de folk, der havde været der tidligere, fordi nu skulle det køre fuldstændig, som han ville have det. Mm. Og ret kort tid efter blev man så glad for ideen, der hed, kunne vi ikke kalde det for Donald J. Trump og John F. Kennedy, ja, osv. Det er der så en dommer, der har været inde og sige nu, at det går altså ikke. Det er kun kongressen, der kan navngive det her center, så hvis det skal laves om, så skal det igennem kongressen. Du har 14 dage til at pille bogstaverne ned.
1: En af de ting, de andre udfordringer, som man også har fået på den indenrigspolitiske bane, det er jo tanken om at oprette en fond, der skulle kunne uddele penge til alle, som på en eller anden måde var blevet bekæmpet eller lagt sten i vejen af den foregående administration. Den fond nu, som jo altså blandt andet i hvert fald i teorien skulle kunne ansøges af folk, som var blevet dømt for at have været med til stormen på kongressen senere benådet 6. januar 2021. Den fond er også røget ud i stormvejr. Lad mig lige prøve at spørge dig, Anders, og nu er det bare et generelt spørgsmål om alt, hvad vi ser. Det faktum, at Trump, kan man sige, tager de her slag nu. Mm-hmm. Altså, den fond er der ikke nogen andre end Trumps egne folk, som har, skal man sige, efterspurgt. Nej. Det, vi står og diskuterer nu, hans 80-års fødselsdag, den her 250-års fejring, det med Kennedy-centret, alt det andet. Hvad fortæller det om, hvad der er på vej i forhold til midtvejsvalg? Starten af november, det her, det bliver kolossalt væsentligt, hvis demokraterne kommer ud med flertal. Og det er et kæmpe hvis, og vi kommer ikke til at nørde alle dele af det. Hvis de kommer ud med flertal, så vil det alt andet lige være et fuldstændig forandret politisk landskab, han skal manøvrere igennem Trump. Hvad siger det om ham, og hvad siger det om det republikanske parti, at han med et halvt år til valget, hvor alle mulige statistikker nu er ham imod, alligevel vælger at tage alle de opgør, som han gør, i fuld offentlighed, og også på spørgsmål, det kunne være fonden andre steder, hvor han godt ved, han ikke nødvendigvis har hele sit parti bag sig?
8: Det viser i hvert fald, at det er en Trump og hans nærmeste rådgiver, som har lært af, hvordan magtapparatet virker, da han var der sidst. Fordi altså, både Christian og jeg har jo en fortid i Washington, og midtvejsvalget i 2018 var det jo ikke sådan, så, når man hørte Trump og hans allierede, når de kommunikerede omkring, så var det sådan, man forventede jo bare, at det blev en kæmpe succes. Det var ikke helt sådan, det endte, og så fandt man ud af, okay, det er sådan her, det er at være politisk handlingslammet. Det, der så er sket i mellemtiden, det er, nogle af de folk, som var med sidste gang, de er med ind igen, blandt andet en mand som Stephen Miller, en af Trumps nærmeste rådgivere. Han har godt luret, hvordan klaveret spiller i Washington nu. Det var noget af det, som var den store forskel på første gang, de var der, så på hvordan det er nu.
1: Ja.
8: Så de tager mange af de her ting nu, for de kan godt læse tal. Det kan godt være, de kommunikerer noget andet, men de kan godt læse tal. Og man kan sige, at vi er selvfølgelig politisk i en lille smule usædvanlig situation, fordi normalt, altså det er jo et præsidentskifte, vi havde her for halvandet år siden, hvor Trump overtog efter Biden.
1: Ja.
8: Men det er jo også på den måde i virkeligheden en anden embedsperiode, vi er i gang med, bare med 4 års forskydelse i forhold til første periode. Og vi har altså kun været i den her situation en gang i den amerikanske historie. Nu er det Peter, vi må godt lige gå lidt tilbage i tiden, lærte vi før. Vi skal altså også tilbage til slutningen af 1800-tallet, da Grover Cleveland i sin tid besejrede Benjamin Harrison, efter Harrison havde vippet ham ud fra første embedsperiode. Cleveland vendte tilbage. Så vi skal, altså det eneste eksempel, vi har på et tilsvarende midtvejsvalg ud fra udgangspunktet, det er altså, da Cleveland genindtog det Hvide Hus tilbage i slutningen af 1800-tallet i USA. Men normalt plejer det at være sådan, at midtvejsvalg efter et præsidentskifte ender med, at præsidentens parti går tilbage.
1: Ja.
8: Og i tilfældet normalt også, hvis du så forestiller dig ud fra midtvejsvalg ved en anden embedsperiode, så er metaltrætheden i stigende grad begyndt at indfinde sig, og man har i hvert fald ofte set, at oppositionspartiet, i det tilfælde her demokraterne, plejer at kunne mobilisere imod den siddende præsident. Og det, der bliver spændende, fordi altså, der er mange ting, der bliver spændende, men det tager vi i løbet af efteråret også, tænker jeg, det er jo sådan, blandt andet sådan noget at holde øje med, det som vi også talte om før, noget omkring benzinpriser og så videre, fordi det er noget af det, der virkelig bider Trump lige nu, og demokraterne har spottet det her. Altså et ord, som går igen lige nu på alle demokratiske strategipapirer, det hedder affordability. Altså har du råd?
1: Ja.
8: Hvor godt kan du betale for din dagligvarer? Hvor godt kan du betale, når du er nødt til at tanke din bil? Alle de her ting og sager. Og det er et kæmpe problem for Trump, men det er godt nok også et problem for hans allierede.
1: Den sætter jeg lige direkte videre til Solveig Gram, fordi man kan sige, altså en af de ting, som Trump har sagt, han sagde i sin tid, da han stillede op, han har lagt vægt på det i sin første periode, nu, som Agner refererer til i den periode, vi er inde i nu, det er, at han bliver ved med at fortælle amerikanerne, I kommer til at vinde, I kommer til at vinde så meget, I bliver trætte af at vinde. Man ville sige, at det er sikker på, at der er rådgiver omkring ham, der mener, hans største problem er præcis det, som Agner nævner, det er benzinpriserne. Han har sagt, glem Grønland, glem Ukraine, glem Iran. Det kan man godt i en amerikansk offentlighed få til at gå væk i en uge eller en måned. Benzinpriserne, de går ingen steder. Ser du en præsident nu, fordi i lyset af det, som Anders også har sagt, altså det eneste en siddende præsident skulle tænke på, det eneste hans parti skulle tænke på nu, vi er i juni måned næsten nu, med det her valg, der kommer i november, om et øjeblik går Washington på en relativt dyb sommerferie, så kommer de tilbage, og så ved vi så, at det faktisk fra starten af september, at kapløbet kører. Det virker som om, at Trump i øjeblikket løber alle mulige risici, der gør hans udsigter til at vinde det her valg og til at kontrollere forløbet frem til valgdagen ringere. Er det rigtigt?
2: Sådan bliver det 100% opfattet. Man kan se det på diverse primærvalg, der har været republikanske primærvalg. Der kan du se, at han stemmer, eller han støtter den kandidat, som har været lojal imod ham selv. Ja. Ikke den stærkeste kandidat. Mm. Vi så det i Texas for nylig. Og det er Texas, ikke også? Hvis man skal... At, måske kan den forblive republikansk, men han har i hvert fald forværret chancerne gevaldigt. Trump, han er færdig med at køre for republikanerne. Han kører sit eget løb. Man kunne næsten mistænke ham for at sådan, du ved, bare sætte ild til bygningen lige før en smutter, og så er det simpelthen brændt ned. Og spørgsmålet er jo, hvor meget republikanerne, hvor meget hans nærmeste kommer til at følge ham.
1: Men i en kontekst, Tolga, at jeg synes det her perspektiv er blevet trukket tydeligere op den sidste måned. Mm. Altså, hvis... Ja, det er hvis og med alle tænkelige forbehold, fordi man kan sige meget om det demokratiske parti, men de har jo sjældent set en valgsejr, som de ikke var i stand til at spolere halvvejs på vejen til det. Der er ikke meget af det, som Trump har opnået nu, om det er i forhold til hans personlige virksomheder, hans egne investeringer, hans politiske resultater, hans familie, deres positioner, hvilke retssager der er vendt mod ham nu, som er i gang, hvilke sagsanlæg, der måtte komme i lyset af alt, hvad der kan være på vej. Nuværende ansatte, tidligere ansatte, som kan finde på at gå ud med alle mulige artige sagsanlæg på egne vegne osv. Der er ikke meget af det, som står sikkert for ham, tænker jeg, hvis demokraterne rydder bordet til november.
2: Det er rigtigt. Men jeg tror, Donald Trump, han er helt droppet alt det der. Han går udelukkende efter at beskytte sig selv og sin familie. Han er jo lige den sag, du lige nævnte med skattevæsenet. Der er han jo lige sørget for at indgå en aftale, så han sådan set ikke kan blive stoppet i skattesvindel nogensinde, og hans familie kan heller ikke. Det er den slags aftaler, han laver. Det handler om at berige sig selv helt skamløst, og så handler det om hans eget eftermæle. Alt andet, det har han droppet og indløst.
1: Christian Madsen, det er jo en åben diskussion i USA, og har i virkeligheden været det et godt stykke tid, også som en udløber af diskussion omkring ICE, altså udlændingepolitiet her, om det var Trumps plan at destabilisere midtvejsvalget, ligefrem aflyste. Der har været alle mulige, altså åbne diskussioner om, hvordan han kunne finde på at påvirke det her forløb. Hvad tænker du nu?
9: Jamen, vi, som Anders sagde, var jeg USA-korrespondent, da han blev valgt første gang for politikken. Så derfor har jeg selvfølgelig også fulgt ham tæt, og det er jo... Hans force har jo altid været en showman, og det kommer på 250-årsdagen. Det kommer til VM i fodbold, tror jeg godt roligt, folk kan forberede sig på.
2: Glæde sig til.
9: Når der bliver OL i Los Angeles i 2028, bliver det helt vildt. Så den der del af det har han jo altid været god til, og det han kommer til at sætte i scene mere end policy. Og den anden del af det... Og grunden til, at der, hvor han jo virkelig har fejret nogle sejre på det sidste, det har været på den omlægning af valgkredsene i USA, der har været altså gerrymandering, som man kalder det på amerikansk, hvor man har omtegnet nogle af de her valgkredse, så de bliver sikrere for republikanerne. Det har demokraterne også forsøgt at gøre, de har bare ikke været lige så gode til det rundt omkring. Og den anden del er, at man forleden fik en højesteretsdom, som afmonterede noget af Voting Rights Act, altså de her... civilrets
1: ting, men...
9: som gør, at nogle af de demokratiske pladser forsvinder.
1: Men hvis det er rigtigt, at han i øjeblikket, kan man sige, tager en række opgør, eller prøver, kan du sige, at tage en række stik hjem, er det så udtryk for, at han er sagt, at han er sikker på at tabe til november, og skal nå så meget, som han kan, mens han har det politiske momentum i Washington, som han trods alt stadigvæk kan manøvrere i, eller er det udtryk for, at han er så sikker på at vinde, at det ikke får nogen konsekvenser?
9: Jamen, Trumps modus har aldrig været, at nu skal han vedtage en masse ting i kongressen.
1: Nej.
9: Altså, det har været executive orders, det har været en masse ting, det har været at påvirke den nationale debat på den ene og den anden måde, på at vise et billede af USA. Og det er jo sådan set, jeg vil sige, lidt uafhængigt af, hvad der sker i kongressen. Og så er det amerikanske system jo sådan skruet sammen, at han har en kæmpe hjemmebanefordel ved det her valg, især i senatet, hvor det er nogle sådan meget sikre republikanske delstater, som er i spil, og han skal vinde fire af dem, og det ser meget svært ud for demokraterne.
1: Alright, Marlene Wind, vi går ind i de sidste 10 minutter her. Den her Trump-diskussion, du var jo ude, det var før han blev genvalgt, i øvrigt før valgkampen gik for alvor i gang, hvor du var ude og sige, at du mente, at der USA var på vej mod en udvikling, hvor demokratiet var ægte truet. Er det det, vi ser nu?
5: Jamen, i allerhøjeste grad. Og jeg undrer mig lidt over nogle danske medier, der taler om højreorienteret og venstreorienteret, og dem, der for eksempel Stephen Colbert, der blev fyret, ikke? At det handler om, at det er de venstreorienterede, der er imod Trump, og derfor lad os ryste af os. Det handler jo om retsstaten. Det handler jo om demokratiet. Altså, kritik af det, der foregår i USA i øjeblikket, det er jo I handler ikke om højre og venstre, for mig at se. Det handler om, at vi har et land, som var city on the hill, og som vi alle sammen så op til, og som er på vej i rekordfart med at afmontere sig selv som et demokrati. Det er jo også interessant at se, hvordan alle de her autokrater drøner til USA for at få helle, altså både den polske tidligere justitsminister og Orbán og alle hans oligarker. Nogle smutter til Rusland, og andre smutter til USA. Altså, det er jo fuldstændig crazy. Så det, synes jeg, bliver det, vi kommer til også at følge, hvordan europæerne har tænkt sig at stille sig overfor, altså hvordan vi vil håndtere det her, at vi altså har at gøre med autokrater rundt om os.
1: Så det her, det er omdannelsen af USA til hvad? Et illiberalt demokrati?
5: Ja, altså, forskere i demokratisk tilbagegang kalder det et hybridt regime, og det er værre end Ungarn. Så det er sket på rekordtid, kan man sige, hvor det tog 16 år for Orbán, så er det altså lykkedes nu her på halvandet år.
1: Er det rigtigt, Sturing?
6: Altså, vi skal jo huske, at Trump kom til magten ved et demokratisk valg, og at hans demokratiske mandat var meget, meget stærkt. Så jeg vil godt advare imod den her tro, at det konservative vibeshift, at det er ligesom ved at løbe ud i sandet og på vej på historiens møding. Der er ikke noget mærkeligt i, at en siddende præsidentsparti går tilbage ved midtvejsvalg i anden periode. Jeg tror, vi skal tilbage til Clinton, der måske klarede den. Jeg mener, han klarede den, der gik den frem i midtvejsvalg. Selvfølgelig vil Trump gå tilbage, men den konservative bevægelse er på ingen måde på vej ud. Den har sådan set været stærk hele tiden.
1: Men vi kan se, at den er stærk hele tiden.
6: Og må jeg lige pege på bare en ting. Når man undersøger tallene ved det sidste valg, der viser det sig, at vælgerne opfatter Kamala Harris som den mest ekstreme af Harris og Trump. Og med det vil jeg sige, hvis demokraterne ikke kan finde en nogenlunde moderat kandidat, så vil de blive ved med at tabe på trods af Trump og på trods af alle de fejl og på trods af alt det, Trump gør.
1: Og hvis vi kigger på det sidste halvandet år her, ikke en lille smule mindre siden han satte sig i Det Hvide Hus igen, Sturing, ser du en amerikansk præsident, som er i gang med at demontere det amerikanske demokrati?
6: Altså, der har jo været store problemer med det amerikanske retsstat og den måde, man behandler retsstatsprincippet på, også tidligere, også forud for Trump. Det er da ikke, det er ikke godt meget af det, som Trump laver. Der har været store problemer. Der har jo altså også været forsøg på at bruge kerneinstitutioner som FBI til at delegitimere Trump. Så det er den måde at love
1: fat. Det er den måde, det kører på. Så svaret på spørgsmålet er, at du siger, at historien er længere end som så, men er Trump i færd med at demontere
6: det? Der er meget kritisable ting, men man skal sondre mellem demokrati og retsstat her, fordi demokratisk mandat er meget, meget stærkt.
5: Det må jeg lige anholde. Demokrati er ikke kun defineret ved valg. Demokrati handler også om retsstat.
6: Ja, det handler om, at der er
5: grænser for politik. Det er det, demokrati handler om. Den meget primitive forståelse, at demokrati, hvis en person er blevet valgt og genvalgt, så har vi så den hellige grav velforvaret. Det er i hvert fald en meget, meget simplistisk demokratiforståelse. Og så synes jeg også, det er interessant at høre, at den Støvring tale om den konservative bevægelse, fordi jeg troede jo, konservatisme handlede om beskyttelse af demokrati. demokratiet og retsstaten. Jeg troede, det handlede, konservatisme handlede netop om, at man ikke rager til sig og begunstiger sine egne og venner og bekendte. Lige pludselig er konservatisme åbenbart blevet det modsatte.
6: Det du siger, det er jo sådan almen politiske principper. Den måde, vi kan se, konservatismen er stærk i USA på, det er bevogtning af grænser, patriotisme, opgør med identitetspolitik, opgør med kriminalitet osv. Altså ægte,
5: men du kommer meget, meget hurtigt på glatis der, fordi du kommer til at slå forsvaret for Trump sammen med den konservative bevægelse.
6: Det hænger både sammen med Trump, men det er også uafhængigt af Trump. Det viser, det kan du se på målingerne ved det sidste valg, det var meget, meget tydeligt. Der var rigtig meget utilfredshed med Trump, men man stemte på Trump, fordi Trump repræsenterede den konservative vibeshift, og Kamala Harris blev set som den mest ekstreme af de to.
1: Og lad mig lige sende præcis det spørgsmål over til Anders Agner. Må jeg ikke lige sige til jer alle sammen, I er alle sammen geninviteret snart igen. Nogle af jer vil huske også fra den briefing, jeg gav jer, før vi gik på for 2 timer siden, at der er flere runder i den her udsendelse. Vi har sprunget rent og skært henover, fordi der har været så meget og diskuteret på de her spørgsmål. Anders nu nævner Støvring det lige her. Kamala Harris blev set af ikke så få amerikanske vælgere som en venstreorienteret kandidat. Altså også en kandidat, der var langt fra den midte, hvor en del amerikanske vælgere i hvert fald stadigvæk postulerer at befinde sig. Hvor er demokraterne nu?
8: Ikke noget specielt godt sted, for at sige det mildt. Altså på den måde forstået, at normalt, når man har tabt, uanset om det så er et valg, eller om det er en fodboldkamp, eller hvad det er, så plejer det at være meget godt at sætte sig ned og køre noget efterkritik, og ligesom sige, okay, hvorfor tabte vi? Bagefter finde ud af, hvad er så det projekt, vi skal bygge i fællesskab, sådan, så vi kan undgå at tabe igen næste gang. Og det er altså ikke rigtig sket hos demokraterne, og der er jo allerede nu, selvom vi jo nu snakker midtvejsvalg her i slutningen af foråret 2026, vi kigger jo altså ind i positioneringskampen til præsidentvalgkampen. Ja. 2028 er allerede i gang, og så snart midtvejsvalget er afviklet, så starter præsidentvalgkampen. Det bliver et stort kandidatfelt.
1: Er der en oplevelse af, at vi har virkelig kun en minut tilbage, er der en oplevelse af, Anders, her hos demokraterne at sige, altså, at Trump er så, kan man sige, yderliggående i en række af de ting, han mener, de ting, han gør osv., og der er så mange, han har sagt, at hans problemer i Irankrigen kunne være et åbenlys nu, som ikke går nogen steder, at man dybest set som demokratisk politiker, kongreskandidat, ikke behøver at gøre ret meget, fordi republikanerne ganske enkelt er i færd med at berede deres eget nederlag.
8: Man kan godt få et godt midtvejsvalgresultat, uden man nødvendigvis er internt enige politisk, og det gjorde demokraterne også i 2018. Der var de heller ikke helt enige, om man skulle ud mod fløjen, eller man skal ind mod midten. Men så længe man ligesom bare kan repræsentere en samlet opposition, uanset hvad løsningen så er, så længe man er imod Trump, det var det, der skete i 2018. Der fik de et godt midtvejsresultat. De flippede flertallet i repræsentanternes hus. Ja. Men det vi så lige bagefter, og det vil være min vurdering, at det er noget af det samme, vi kommer til at se den her gang. Det er, at du kigger ind i, at de så lige så snart midtvejsvalget er overstået, og de formentlig har fået et godt resultat, måske endda også flippet signalet, hvem ved, så kigger du ind i en situation, hvor at de kommer til at præsentere den uenighed, netop at kandidatfeltet vil spænde helt ud fra Alexandria Ocasio-Cortez, helt ud på den yderste venstrefløj, og så endnu i retning af rådspillede guvernører, som for eksempel Josh Shapiro.
1: Og du siger også, at det handler om midtvejsvalget i november, som bliver afgørende nok, men i virkeligheden så er det på en måde præsidentvalget 2028, der næsten er i gang.
8: Det er allerede i gang, ja.
1: Det siger Anders Agner fra netmediet Kongressen. Nu er vi i de sidste 20 sekunder, mine damer og herrer. Det er P1's søndagsavis sendt direkte fra nyhedshuset hver søndag, således også på søndag selvfølgelig til sædvanlig tid kl. 12.15. I redaktionen sidder Karina Lind Halskov, redaktør og producer på programmet er Louise Rømert, og mit navn er Clement Kjærsgaard. Nyd nu den sidste søndag og den sidste dag i maj kl. 2.
10: Det lysner, men vi er ikke i mål. Sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr, der er kommet til Marienborg for at forhandle med kongelig undersøger Mette Frederiksen om en ny regering. Det er 4. dag i træk, at SF forhandler med de radikale Moderaterne og Socialdemokratiet. Nogenlunde samme melding kommer fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Han siger, at man er nået langt, men at de sidste brikker stadig mangler at falde på plads. Her kl. 14 udløber fristen for at indlevere 1000 kronesedler og andre ældre sedelserier, der udgår. Nationalbanken har givet mulighed for at registrere sedlerne online indtil midnat, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag hos vekselbyrået Forex, der har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der man benyttede sig af ved Nørreport i København, for eksempel Jens Larsen.
11: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes. Så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den. Så det var sidste chance.
10: Nationalbanken siger, at der mangler at blive indleveret omkring 900 millioner kroner i 1000 kronesedler og ca. 2,3 milliarder kroner i andre udfasede sedler. Hvor pengene befinder sig, det er der ingen, der ved med sikkerhed, fortæller Nationalbankens hovedkasserer Niels Kaas.
12: Det kan også være, at der er nogen, der beholder dem derhjemme som på grund af affektionsværdi eller samlerværdi. Det ved vi ikke. Men når vi ser på det beløb, der mangler at komme ind, og hvad det er for nogle typer af sedler, der mangler at komme ind, så vil det ikke overraske os, hvis det simpelthen er noget, der er forsvundet undervejs.
10: Det gik voldsomt for sig i nat i Paris. I den franske hovedstad var der omfattende uroligheder. I hele landet blev flere end 780 anholdt, og 219 er såret. Efter det, der egentlig skulle have været en glædesfest efter fodboldklubben Paris Saint-Germain, tidligere på aften genvandt Champions League-trofæet. Ifølge BBC er 8 blevet alvorligt såret. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder, og de måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. Over 50 af dem meldes blandt de sårede. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så kampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uroligheder i Frankrig, når store folkemængder går på gaden, fortæller analytiker i Tænketanken Europa, Marie-Louise Albers.
13: Jeg tror bare desværre altid, når der er demonstrationer, det så i Frankrig, det så vi jo også under de gule veste, vi har set det i forbindelse med politiske demonstrationer, jamen så er der altid nogle grupper af mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som faktisk bruger de her ellers glædelige stunder til at skabe uro og til at komme i karambolage med politiet.
10: Sol flere steder. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Temperaturen er op på 20 grader.
14: Du lytter til P1.
15: Vi er alle bange for noget. Og for det meste er den frygt sådan set reel. Men så er der dem, som er bange for noget, som ikke sådan er en reel fare. Det kan være katte, det kan være åbne pladser, havet, sådan set hvad som helst. Og hvis man er det på den måde, så er der tale om en fobi. Men hvad er en fobi sådan nærmere bestemt? Hvor kommer de fra? Kan vi bruge dem til noget? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Ubegrænset. Til at hjælpe mig med at blive klogere på fobier, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Anders.
16: Tusind tak.
15: Anders Kofod, forfatter, zoolog og ikke mindst altså faktisk uddannet evolutionsbiolog.
16: Oh, jo.
15: Som vi skal gøre godt brug af i dag, når vi skal tale om fobier. Og Anders, inden vi går i gang, så har vi to lige aftalt, at vi to vil gerne lige understrege, at der kan dukke nogle ting op i dag, som lyder altså sådan helt skørt, og man kan godt komme til at grine, og det gør vi sikkert også. Men man skal bare, vi skal huske, og vi skal også huske at minde om, at det der med fobier, altså det er jo alvor. Folk, som har fobier, det er jo en irrationel frygt, men det er en frygt. Der er folk, som ikke kan gå på arbejde og har det forfærdeligt over det her.
16: Jamen, ja, for ellers er det faktisk ikke en fobi. Det ligger egentlig i definitionen på, hvad en fobi er, at den skal hæmme dit liv, og det er altså aldrig sjovt, når nogens liv bliver hæmmet, af noget, man i virkeligheden kan gøre noget ved, for det er jo det irrationelle i det. Det er ikke bare en frygt. Det er der måske mange, der kommer til at misforstå i virkeligheden. Og så tænker de, at jeg har en fobi for edderkopper, for hvis der kommer en edderkop hurtigt løbende, bliver jeg bange. Nej. Det er bare en frygt, sådan set. For at det skal blive en fobi, så skal vi altså lidt videre. Så skal du blive bange for edderkoppen, og du skal ikke kunne slippe tanken i dagevis, måske ugevis. Og måske endda også lidt mere. Du begynder at holde dig fra det rum, hvor du så den edderkop, du var bange for i. Og så begynder vi at nærme os, hvad en fobi er. En irrationel frygt, der er fysiologisk overdreven i forhold til, hvad faren var, men som også hæmmer dig i din dagligdag. Og så er vi ikke længere i helt almindelig frygt, som jo er sundt og naturligt, men i en fobi, som bestemt ikke er god for dig.
15: Og så her er det, nu kan vi lige lave kobling til, at det nogle gange kan være lidt spøjst, men at hvis man så tager det med, som du lige har sagt det her med, at det er ligesom, at man holder sig fra nogle af de ting, undgår dem, så kan det jo blive hæmmende. Altså, og nu skal man... Jeg kom selv til at grine, da jeg læste det i går, men der findes en fobi, som hedder omfalofobi, og det er frygten for navler.
16: Ja, så man tænker, hvorfor i alverden kan man det?
15: Og så præcis. Men jeg kan jo bare godt forstå, Anders, hvis nu man er bange for navler, og altså virkelig oprigtigt bange for navler, og ligesom ikke, altså, så er der mange navler derude, og hvis man ligesom skal, altså irrationelt, men ægte, prøver at holde sig fra dem,
16: Jamen, så har man jo kæmpe store problemer.
15: Så har man et kæmpe problem, jo.
16: Fordi, altså, man siger at generelt, der er tre typer fobier. Der er de sociale fobier, som er, det er en forholdsvis bred fobi, hvor man har svært ved at komme ud blandt andre mennesker. Man synes, det er virkelig svært med andre mennesker. Så har vi agorafobi, som vi kalder for frygten for åbne rum. Men i virkeligheden er det lidt mennesker igen. Det er frygten for ikke at have en flugtvej tilbage til mit sikre, trygge sted. Mm. Men de mest almindelige, det er nok de specifikke fobier. Og har man en specifik fobi for navler, jamen så er man del med ildestet, for alle mennesker har navler. Det er virkelig svært. Der er det jo nemmere for eksempel at have en fobi over for mammutter. Dem bliver man ikke udsat for særlig ofte. Altså medmindre man lige smutter forbi zoologisk museum eller noget af den stil. Så derfor der er også et gradsforskel på hvilken fobi man har. Og det vil man måske godt komme til at synes, at det var da også fjollet at være bange for navler, men den er virkelig slem. Fordi det er sådan en, man bliver udsat for meget ofte. Der er pingviner jo altså bedre, ikke? De er til at undgå.
15: Ja, klart. Må jeg spørge om noget? Nu ved jeg ikke, hvor godt du kender den her omfalofobi. Men er man så bange for sin egen også? Altså, så er man jo helt...
16: Det må jeg indrømme, det ved jeg simpelthen ikke. Og jeg må også indrømme, at der, hvor jeg er skarpest, det er selvfølgelig på fobierne over for dyr. Det er jo...
15: Klart. Ja, det hænger
16: mig,
15: sammen.
16: Jeg er mig med dyrene, ikke? Jo. Så det er dem, jeg er skarpest på, og så kender jeg selvfølgelig også til, for det jeg har selv en fobi for højder, eller måske i virkeligheden stiger. Så dem synes jeg er irrationelt
15: svære. Det er så specifikt stiger?
16: Ja, det er det, der i hvert fald trigger mig mest i så høj grad, så jeg i meget lang tid kunne blive sådan helt lidt svedig, hvis jeg så på en stige, og så har vi sådan lige taget skridtet i hvert fald hen mod en fobi, i hvert fald en irrationel frygt. Så ved jeg jo så til gengæld, hvordan fobier kan arbejdes med, så nu går det lidt bedre, så nu kan jeg selv tømme tagranden igen, men det er stadigvæk med sved og puls og så videre. Men jeg har så kognitivt arbejdet med min egen fobi for lige præcis det her.
15: Klart. Det vender vi tilbage til, fordi der er jo mange faktisk også virkelig spændende

0: Måske skal vi starte med slanger og edderkopper og lige koble dem, for der er et eller andet med farlige dyr, Anders. Antager jeg.
1: Ja, og selvfølgelig er der det, og det er jo det, man jo også skal huske, at en fobi starter jo som sådan bare som en frygt. Og en frygt, den kan være super rationel og ganske fornuftig. Mm. Og så må jeg jo varedeklarere, at jeg har sagt noget sludder for 20 år siden, da jeg startede min karriere, så sagde jeg, jamen frygt for edderkopper og frygt for slanger, det var noget tillært. I hvert fald i Danmark, fordi vi har ikke nogen livsfarlige slanger i Danmark. I Danmark har vi slet ikke nogen farlige edderkopper. Men så må jeg jo selv blive klogere en gang imellem, og forskningen hjælper mig lidt på vej. Og så har jeg jo set studier af, at børn på under et halvt år har en anden reaktion på billeder af slanger og edderkopper end for eksempel fisk og sommerfugle. Og nu ved jeg ikke, hvor hurtigt man kan nå at indoktrinere et barn på under et halvt år, men det virker til, at der ligger noget inden i os, noget medfødt, når det handler om frygten for lige præcis de to dyr. Og det giver også god mening. Frygten for højder, i øvrigt det samme. Højder er farlige. Hvis du falder ned fra noget, der er højt, så dør du. Det er en rationel frygt.
0: Ja.
1: Frygten for en meget giftig edderkop, rationel. Frygten for en meget giftig slange, rationel. Det er jo så, når vi tager det skridtet videre, at det holder op med at være rationelt, og i særdeleshed i Danmark, når det kommer til edderkopper og slanger, at jamen, de er ikke farlige, men du bliver stadigvæk bange. Og hvis du så bliver så bange, så du bliver hæmmet af livet, jamen så er vi over i fobien igen.
0: Ja.
1: Men jeg lader til, at der måske er noget, og det ville jeg ellers have forsvoret medfødt, og jeg vil have sagt, at det var noget pjat, og det var noget tillært. Men selv biologer kan blive klogere.
0: Men det er måske også sådan... Hvad skal man sige? Nu fik jeg jo varedeklareret dig, Anders, som evolutionsbiolog, og jeg elsker jo evolutionen over alt på jorden. Det ved faste lyttere af det her program. Hvis der er noget, jeg gerne vil tanke om, så er det det. Men der er vel noget evolutionært, der giver, og det skal man selvfølgelig passe på med evolutionen, men noget, der giver mening, altså at det bliver kodet i os på en eller anden måde, siden man prøver at høre, sådan for menneskeheden har slanger og edderkopper over en bred kamp altid været farlige. Så kan vi selvfølgelig i vores lille nærmiljø, der er de så ikke lige farlige, men der er vel noget evolutionært, der giver mening, så langt som at edderkopper og slanger, det er fint at få det kodet ind.
1: Ja,
0: altså det giver en edge, som det jo handler om.
1: Hvis vi kigger på det evolutionært, så er frygten nok den allerførste følelse, den der opstod allerførst. Det, alt efter hvordan vi definerer det, så skal vi måske 600 millioner år tilbage til de allerførste vandmænd, og så startede frygt allerede der. Fordi i samme øjeblik, der er noget, der kan true dig, spise dig, så er en frygtreaktion jo rigtig god.
0: Ja.
1: Og vi ved i hvert fald, at når vi kommer hen omkring fisk, så er frygtreaktionen, den minder meget om vores egen. De har måske endda et område i hjernen, der tilsvarer vores. Vores frygt bliver jo i høj grad styret af et område i hjernen, der hedder amygdala.
0: Ja.
1: Der bor frygten, hvis vi skal sige det sådan lidt poppet. Og fisk har faktisk noget tilsvarende. Og så snakker vi i hvert fald 400 millioner års frygt. Og så skulle man jo tro, så har vi dele med haft tid til at finpuste den her over livets udvikling. Den må være skarp, den må være meget præcis. Men det er frygten ikke. Frygten er overhovedet ikke præcis. Og det er også rigtig godt, faktisk. Fordi hvis frygten bliver alt for præcis, så er den ubrugelig. Fordi den skal gøre, det er jo, den skal redde os fra noget farligt, før det farlige har fået fat i os. Og man kan forestille sig et eksempel. Vores forfædre fra Afrika var frygtelig bange for store kattedyr med gyldenbrun pels. Så vandrer de ud af Afrika og ser nogle store kattedyr med striber. De er ikke bange for dem, for frygten var meget specifik. Så frygten skal være en lille smule flosset i kanterne, så man skal egentlig bare kunne blive bange for alt. Og det kan man også se inde i hjernen, at amygdala, den reagerer på alt, hvad den tror er farligt. Hvis der kommer et sansindtryk, og det bare kunne være farligt, jamen så begynder den at drøne hele kroppen rundt. Den sætter gang i hele systemet, dine hormoner begynder at ændre sig, pulsen stiger, du får svedige håndflader. Og før at din præfrontale pandelap, der hvor du dine logiske tanker og din planlægning sidder, for den overhovedet er vågnet og har fået sko på, jamen så har amygdala været hele kroppen rundt. Fordi det nytter ikke noget at gennemanalysere en frygt, mens du er ved at blive spist af en hulebjørn. Så på den måde er det ret fornuftigt at have en frygt, der ikke er super præcis.
0: Mm.
1: Men det gør så også, at vi kan blive bange for ting, der reelt ikke er farlige. Og det er jo der, vi begynder at nærme os fobierne. For der er vi bange for ting, der ikke er farlige for os. Så vi kan sidde og kigge på dem, og vi ved med vores præfrontale cortex, vores pandelap, den er ikke farlig, men det er amygdala frygtelig ligeglad med.
0: Ja.
1: Den er allerede i gang med at spore
0: den der navle, rundt. Den slår mig ikke ihjel.
1: Nej, det gør det jo ikke.
0: Nu kommer jeg til at grine, og det er frygteligt.
1: Ja,
0: det skal jeg lade være med. Men det er bare for at understrege det der. Men bare lige et skridt tilbage til amygdala, som hvis man sidder og kigger på sit kort over hjernen, som de fleste af os jo sidder med.
1: Baglommen.
0: Så er det sådan en lille, det er sådan en mandelformet center i hjernen, som sidder sådan relativt inde i midten.
1: Ja, det sidder godt. Det er et forholdsvis oprindeligt center også, så det er før man begyndte at smide alt.

0: der overbygninger på, ja, der skulle tænke store følelses eller store rationelle tanker.
1: Men som du selv siger, det er jo også ligesom, fordi frygten er altså nok sandsynligvis den første følelse, fordi den er så vigtig.
0: Ja.
1: Men det er vel også, Anders, fordi at når den her brede frygt, og man kan man sige tale om bred spektret, hvad jeg lige vil sige, så som du selv siger, man skal være bange for selvfølgelig specifikke ting, som man har tillært. Der er løven, sabelkatten, hvad der nu har været. Så kommer tigeren. Men det er vel også evolutionært smart, ligesom at være, det lyder mærkeligt, men en lille smule, ikke ængstelig, men forsigtig. Være bange for lige rigeligt. Er det ikke også det, vi ligesom er ude i, man siger, når der kan også komme nogle ting. Jeg ved ikke, hvad det der er. Og det er selvfølgelig det, vi
0: præcis
1: altså træner ikke at være som sociale mennesker og alt det der. Men jo, det er godt lige at være lidt forsigtig.
0: Det er jo en balance, og det er jo det, der er så pokkers besværligt med hele evolutionen. At det, altså vi forestiller os nogle gange evolutionen som sådan en perfektionsmekanisme, der gør det hele skarpere og skarpere, og nu har vi den perfekte løsning på alt. Evolutionen er super tjusket. Super rodet. Det skal bare være en lille smule bedre end de andre.
1: Ja.
0: Ikke? Det skal være sådan, at hvis du er sten eller man sork, og du er en lille smule bedre til at blive bange for noget, der rasler ind i buskene, jamen så overlever du, mens Kronk, han bliver spist af tigeren. Bedre skal det ikke være.
1: Nej.
0: Det skal ikke være sådan en gennemgående analyse, du har. Jeg ved præcis, hvad det er. Jeg ved, hvor hurtigt den løber. Nu angriber den mig, men hvis jeg går til... Nej. Det skal bare være godt nok. Og på den måde, der er evolutionen sådan en... Altså, det er den type håndværker, der lige lapper et rør med et stykke tyggegummi. Han kører ikke lige hjem og finder det helt perfekte nye rør. Evolutionen løser det, og hvis det er lidt bedre end i går, så er det fint nok. Og det slæver vi så rundt med i resten af vores liv, fordi vi er jo så et produkt af 3,5 milliarder års evolution, hvor det hele bare egentlig er lappeløsninger på fejl og mangler.
1: Mm.
0: Og så er det ikke så mærkeligt, at det indimellem stikker en lille smule af og bliver en lille smule uhensigtsmæssigt.
1: Men er fobierne så et resultat af, hvad skal man sige... sådan for meget sjusk, eller hvordan skal man sige det? Fordi de tager jo så, man kan sige, det vi taler om nu, er jo så den rationelle, den gode del af det. Den fornuftige frygt, den virksomme frygt. Det, der redder os fra sabelkatten, og det, der i dag redder os fra ikke at træde ud foran biler, og alt, hvad der nu kan være farligt. Børnelokker og alt sådan noget. Ikke?
0: Altså, ja.
1: Men når man så tager skridtet hen til navler, eller åbne pladser, eller højder, eller de der ting, hvor det så bliver sådan en ikke reel fare, men er der så et eller andet, så er der vel et eller andet, der lige kokser med den der ting, ikke?
0: Det er jo en overreaktion, og det er også derfor, den er irrationel. Så det er en overreaktion på noget. For det meste er det på noget, der kunne være farligt.
1: Mm.
0: Det er svært for mig sådan lige at smide et scenarie op, hvor en navle kunne være farlig, men det behøver så heller ikke. Man kan også have været i en situation, hvor der er sket noget ubehageligt i forhold til navler, og så er man blevet konditioneret til, at navler var farlige, selvom det ikke var navlen i sig selv, der var farlig.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan man også. Og det er jo igen fordi, jamen, du kan ikke lære inde i dit DNA alt, hvad der er farligt i verden nogensinde. Det kan vi jo også se, at nu kan man få fobi for at miste sin mobiltelefon. Den kan jo ikke have ligget der siden stenalderen i sagens natur. Det ville være svært underligt. Så systemet skal kunne fange nye farer ind, og nye farer, jamen, de opstår hele tiden, og det er meget svært for evolutionen at forudsige, hvad det er. Så en gang imellem, så må den gætte lidt forkert.
1: Mm.
0: Og det gør den jo givetvis på navler. Det kan også godt være, at der på et eller andet tidspunkt har været en tendens til, at man fik frygtelige bakterier i navlen, og så blev vi alle sammen syge af det. Det tvivler jeg stærkt på. Men man skal jo heller ikke bare sige, at der er intet i det. Det er mere sandsynligt, at lider man af lige præcis fobien for navler, så ligger der en anden grund. Det er ikke navlen som fysisk objekt, man reelt er bange for, men nok mere en oplevelse, man har haft, der navlerelateret, om jeg så må sige.
1: Klart. Ja, jamen, den kan jo sagtens kobles til et eller andet social fobi, at der har været et eller andet, som det har været pinligt, det har været et eller andet, der kan være alt muligt.
0: Ja, og det er jo sådan de fleste, altså, der er mange, der er bange for tusser, for eksempel. Og det er typisk fordi, at enten har en tusser overrasket på et tidspunkt, eller også har nogle fæle mennesker kastet tusser på dem. Det er sådan, ikke tegntusser, dem der kvækker.
1: Skrubtusser,
0: for eksempel.
1: Og skrubtusser
0: er ikke farlige, og der er ikke tusser i verden, der er så farlige, så det vil være snedigt at have en medfødt angst for tusser. Så det tror jeg ikke, vi har. Så det, der er sket, det er jo, at noget er sket for dig, du troede var farligt, og nu er det blevet lagt ind i tusen som objekt.
1: Klart.
0: Du bliver bange for noget, en hurtig bevægelse, eller en ultraskudt storebror, eller hvad det nu måtte være.
1: Men lad os lige grave os ned i det hele. Vi skal også tale lidt mere om hjernen, men lad os bare starte der med det der med, der er ligesom nogle forskellige måder, en fobi kan opstå på, mener man.
0: Ja.
1: Og du er så inde i det her med, noget kan være, hvad skal man sige, tillært. Det lyder jo sådan lidt mærkeligt, fordi det er ikke noget, man har lyst til at lære, men det der med, hvis nogen har kylet en tusse. Hvis du har haft en dårlig oplevelse i din barndom, et eller andet sådan lettere traumatisk, så kan der sætte sig noget.
0: Ja, det vil være langt de fleste fobier i virkeligheden, at de er tillærte, at de kan kobles tilbage til en eller anden form for begivenhed. Som jeg var inde på lidt tidligere, så er der også en tendens, at noget kan være medfødt. Men der skal man huske, at det er ikke fobien, der er medfødt. Det er frygten, der er medfødt. Frygten for edderkop er måske medfødt, men det gør den ikke til en fobi. Ligesom frygten for højder kan være medfødt, men det gør den heller ikke til en fobi. Så vi har nogle ting, der ser ud til at bare ligge derinde, sådan helt fra vi kommer ud af mor, og være en potentiel frygt. Og hvis den frygt rammer os uheldigt, så vi begynder at få et irrationelt forhold til den, der er permanent og hæmmende for os, så er den ikke en frygt mere, så er vi tilbage til, at det er en fobi.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Og så har vi dem, hvor det kan være hvad som helst, noget tillært. Og så kan vi have nogen, der ser ud til sådan at opstå over tid. Det er sådan en som nåle, for eksempel. Der er ikke meget, der tyder på, at man var bange for nåle i gamle dage. Og der er en teori, og vi aner jo ikke, om det er rigtigt, fordi så skal vi lige opfinde tidsmaskiner og den slags. Men der er en teori, der hedder, jamen, da vi begyndte at opfinde pile og spyd og stikredskaber, der opstod nålefobien. Det er forholdsvis stor fobi, jo, der er mange, der er bange for nåle.
1: Ja.
0: Og måske opstod den, da vi begyndte at stikke hinanden med ting. Er den i så høj grad opstået, da vi begyndte at stikke hinanden med ting, at man blev født med angsten for at blive stukket? Måske. Det er svært at sige.
1: Ja, men når du præsenterer det på den måde, så giver det jo sådan set relativt god mening, at der er ligget noget, siden vi løb rundt som jæger samler på sletterne.
0: Selv,
1: og kastet med spyd og været bange for, at nabostammen skulle skyde os med pile, til man, uden at tænke over det, men sådan instinktivt kobler det til, at når man sidder op og skal have taget en blodprøve eller et eller andet, at der er et eller andet med det der noget spidst ind i dig, som ikke er.
0: Og det er jo sådan set også farligt, og i virkeligheden behøver vi jo ikke have redskaber at spyde med, fordi det kunne være tænder eller klør, og så er den måske endnu ældre, den her angst for det farlige spise, som vi så tager hen til en lille bitte kanyle, som jo helt reelt ikke kan slå dig ihjel.
1: Ofte tværtimod, faktisk.
0: Præcis. Og dermed så går det hen og bliver noget andet end frygten.
1: Ja, klart. Så er der så noget med om, fordi det her med det tillærte, det ved jeg ikke, Anders. Og igen, der er jo meget af det her, som er svært at sådan bevise, men som man i hvert fald har sådan prøvet at undersøge og forske lidt i. Men at en ting er det her tillærte, på den der måde, at man har oplevet noget, at det bliver sådan tillært på den måde. Men der er også nogen, som siger, at man kan godt, hvis man for eksempel er vokset op med en far, som har været enormt højdeskræk, og talt enormt meget om det, eller en mor, som har været enormt bange for edderkopper, så kan det ligesom altså smitte på en eller anden måde.
0: Ja, og det er der ingen tvivl om, at langt de fleste fobier, de bliver også forstærket af dine omgivelser. Og det er også derfor, der er nogen fobier, der er så udbredte. Det er jo fordi, vi styrker dem selv.
1: Ja.
0: Og så er vi tilbage til igen med slangerne og edderkopperne.
1: Mm-hmm.
0: At jamen, det hjælper vi hinanden med at være ekstra bange for.
1: Ja.
0: Så de bliver forstærket, selvom vi alle sammen ved, at de ikke er rationelle, i hvert fald i Danmark. Du skal være lidt mere forsigtig med slanger og edderkopper i Australien, men igen, hvis du skal være bange for noget i Australien, så skal det være, at du bliver kørt ned, når du går over vejen i Sydney. Du bliver ikke blidt af slanger og edderkopper. Så selv i Australien er det en irrationel frygt. Men heroppe i Danmark, der er det helt sikkert. Men det ignorerer vi lidt, og så hjælper vi hinanden med at være bange for noget, som der ikke er en reel grund til at blive bange for. Problemet, når man skal sige, jamen, hvad er medfødt, og hvad er tillært, jamen, det har vi i alle livets forhold. Det er virkelig, virkelig svært at finde ud af, jamen, hvad har vi egentlig lært af vores liv, og hvad får vi med? Og i nogle tilfælde, så kan man kigge på tvillingestudier, så kommer man lidt tættere på, hvis begge tvillinger har den samme frygt, men ikke har haft de samme forældre, for eksempel, af den ene eller den anden grund,
1: jamen,
0: så kan vi måske begynde at konkludere, at der er noget medfødt i det. Men vi ryger ind i et problem her, fordi det, vi normalt gerne vil gøre i sådan en sammenhæng, det er at sige, evolutionært deler vi det med nogen andre. For hvis vi deler det evolutionært med nogen andre dyr i det her tilfælde, jamen så er det nok noget medfødt, men frygten eller en fobi er irrationel.
1: Ja.
0: Og det er meget svært at smide rationalitet ned på et museforsøg, for eksempel. Du kan sagtens have dyr, der ser ud til at have fobier. Hvis man har hund, så har man meget ofte en hund, der er frygtelig bange for støvsugere. Støvsugere er ikke farlige for hunde. Det er potentielt en irrationel frygt. Men det er jo ikke en fobi endnu. Hvis nu kun for eksempel er bange, når støvsugeren kommer frem og bliver tændt, så er det måske bare en forskrækkelse for lyden hver gang. Men hvis hunden så samtidig ikke vil gå ind i det rum, hvor støvsugeren står, selv når den er slukket, så er vi begyndt. Nu begynder det at blive faktisk lidt hæmmende for hundens hverdag. Der er et rum, den ikke kan komme ind i. Det er ikke kun lyden. Men er det en irrationel frygt? For det skal være en irrationel frygt, så skal hunden jo være klar over,
1: præcis,
0: at den her støvsuger, den er jeg vildt bange for, men den er ikke farlig, men jeg er vildt bange for den alligevel.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er meget for langt af en hundehjerne, at den kan det. Så jeg tror ikke, vi på den måde kan sige, at dyr har fobier. Og så gør det jo så til noget unikt for os. Og hver gang vi kigger på mennesker og noget, der er unikt for os, så bliver det bare så svært at snakke om, hvad er det? Er det kultur, eller er det natur?
1: Ja, ja. Så lad mig spørge om det her, og det kan være det endnu sværere at svare på. Så. Men nu har jeg dig, Anders.
0: Yes, yes.
1: Altså, nu nævner du det her med, at der er nogen, der begynder at lide af angst og får sådan en fobi for at miste deres mobiltelefon. Det kender vi jo sikkert godt. Altså,
0: prøv at høre, ja.
1: Det, men det er jo...
0: Ja, jeg kiggede lige ned på min, som jeg har lagt her på bordet.
1: Der
0: nej.
1: Ja,
0: der er
1: men det er jo den rationelle del af det, at man kan sige, at vi som mennesker, og sådan som vi har indrettet vores samfund, der ligger mere og mere på vores telefon. Der er ikke nogen, der kan huske numrene til nogen, de ligger der, og vi skal betale med den, og MitID og alt muligt. Så hvis den er væk, så er det ligesom hele vores liv, der er væk. Så det er jo den rationelle del af det. Men så kommer der selvfølgelig det her, hvis det bliver hæmmende, og man ikke går nogen steder, fordi man er bange for at tabe sin telefon, så bliver det fobisk. Men det, jeg vil spørge dig om, Anders, er, tror du, at vi kommer til at se... Altså, samfundet skaber vel også fobier, forstået på den måde, at når vi laver en ting som telefonen, som vi kobler alle de her ting til, så vil der, havde jeg sagt, nærmest evolutionært uværligt, komme nogle fobier.
0: Ja.
1: Ud af det?
0: Og næsten, jo, og næsten heldigvis, fordi det er det, systemet skal kunne. Systemet skal være, som jeg har sagt tidligere, dårligt nok til at kunne opdage nye ting, som ikke var farlige i gamle dage.
1: Mm.
0: Fordi nye farer opstår hele tiden. Og sådan har det været de sidste 4 milliarder år her på jordkloden. Der er opstået nye farlige ting for alt, der var levende. Det vil det også ske i fremtiden. Det vil sige, at hver gang vi finder på noget nyt, jamen, så kan det have en farlig side, og det er vores system allerede gearet til. Så der vil komme andre fobier i fremtiden, og der vil komme flere eller færre, det er del med svært at spå om. Det tør jeg ikke. Nu snakker vi også et lille glimt af den menneskelige historie evolutionært. Det er svært at sige. Men der vil helt sikkert opstå nye fobier i fremtiden. Jeg kunne forestille mig, der allerede begynder så småt at være AI-fobier derude. Fordi
1: det vil jeg også godt sætte penge på, at der er.
0: Og hvor det igen har et ganske fint, sundt fundament af frygt. Der er meget ved AI, man kan være bange for. Der er heller ingen grund til, at det skal tage over og hæmme ens liv. Så kan man begynde at arbejde med det og gøre noget ved det.
1: Ja. Så er der så den side, som... og det ved jeg faktisk ikke, om man har forsket i, men det kan være, du kan svare på det, Anders. Men altså, i forhold til det der tillærte, så er der nok også noget... Altså, så er der jo også... populær kultur. Lige nu tror jeg ikke, mindes jeg ikke, at jeg har set noget. Men der var sådan en periode, hvor det var meget populært med sådan nogle, nu kalder jeg dem fobiske film, men de havde sådan en tematik. Jeg kan huske i mine unge dage, sådan for nogle år siden, at arachnophobia var en kæmpe ting, ikke?
0: Forfærdelig film.
1: Jamen, forfærdelig film. Især hvis man er fobiker, klart. Men jeg...
0: Ja, det er også, hvis man er biolog og godt kan lide for mig.
1: Nå, ja, okay. Det er selvfølgelig den anden side af mønten. Det har jeg slet ikke tænkt på, Anders. Men du ved, og så var der sådan noget... Så var der Snakes on a Plane. Alle, som på en eller anden måde spillede på, at her har vi nogle af de store fobier. Vi ved, at der kommer til at sidde mange mennesker inde i biografen. Og helt, de går helt i brædderne af, og altså... Kan sådan noget, vil man kunne se et spike i fobier, hvis man ligesom, altså hvis populærkulturen begynder at dyrke det?
0: Man kan sige, at den, der allerede har en fobi for det specifikke, tager nok ikke ind og ser filmen.
1: Men det styrker, må man ikke håbe, i hvert
0: fald. Men det styrker selvfølgelig op om den kulturelle fortælling, man har om, at nogle ting er særligt farlige, og ja, det vil så kunne afføde, at flere fobier omkring det opstår. Helt klart. Så ja, det vil vi gøre, men... Men grunden til, at man laver de der film, det er jo i virkeligheden anden, det er jo, at det føles vildt dejligt at blive bange og få det overstået. Og det glemmer vi en gang imellem. Det er helt vildt dejligt at blive forskrækket, hvis man ikke døde af det. For alle os, der ikke får en fobi videre. Og så kan man huske, det er trods alt flertallet, der ikke har en fobi. Og men det kun er 85%, der ikke lider af en fobi. Man siger, at 10-15% af alle danskere har en fobi. Så det er voldsomt mange. Men igen, der balancerer vi mellem frygten og fobien. Men jo, hver gang vi siger, noget er farligt, så vil det kunne sende nogen ud i en fobi, for det er jo det, altså, det, ja. Det en fobi er. Vi bliver bange for noget, så bliver vi for bange for det, så begynder det at hæmme os, og så kører den ligesom.
1: Og her skal vi måske nævne, at man simpelthen også kan få fobi.
0: Ja, fobien for fobier.
1: Ja.
0: Altså angsten altså, for det, at få en fobi. Simpelthen. Det findes også. Jamen, der er nok i virkeligheden, er det nok kun tankerne, der sætter grænsen for, hvad man kan få en fobi over. Fordi vi er vældig dygtige til at blive bange for ting.
1: Jamen, jeg kan bare lige nævne, og det her, det er altså, nogle af dem kan lyde opfundet, men det er fra en artikel i Illustreret Videnskab, som simpelthen handler om det. Der, og jeg nappede bare et par eksempler, der er altså frygt for navler, men der er også chiklefobi, tror jeg, det udtales. Det er lidt svært at se, når jeg bare skrevet ned. Det er frygten for tyggegummi. Så er der tetrafobi, som er tilsyneladende meget udbredt i Asien, frygten for tallet 4.
0: Spændende.
1: Der, ja. Ja, der kan ligge et eller andet noget kulturelt i det.
0: At, det vil jeg gå ud fra, at den ikke er medfødt. Det vil være pudsigt.
1: Det vil være mærkeligt. Og så er der spektrofobi, frygten for spejle. Altså, så det er bare for at understrege, at det, jeg tror, du har ret i, at hvis, det er jo også det der med, når vi er inde i hjernen. Hvis man kan tænke det, så kan man også blive bange for det. Og så kan det også slå klik, og det kan blive irrationelt.
0: Ja,
1: altså, det er jo hjernen i virkeligheden. Altså, den er så dygtig, at det kan den sagtens.
0: Og alt, uanset hvor harmløst det er, kan ramme dig i en situation, hvor du bliver bange for reelt noget andet. Og så er du bange for det. Altså hvis du, hver gang, at du bliver overrasket af en stor gut i en mørk gyde, får smidt små vatkugler på dig, jamen så kobler din hjerne vatkuglerne til det at blive overfaldet i en mørk gyde, og så er du lige pludselig også blevet bange for vatkugler. Ja. Du er blevet konditioneret til at være bange for vatkuglerne, selvom det jo reelt nok var noget andet, der var farligt for dig, og som du reelt blev bange for oprindeligt.
1: Ja.
0: Så der er egentlig ikke nogen grænse for, hvad man ikke kan blive bange for.
1: Der er vel i virkeligheden, og det skal vi måske også nævne, fordi det understreger så det her med, at det kan blive enormt hæmmende for mennesker, som lider af fobier, at der meget, meget ofte er det, der hedder komorbiditet. At man ligesom, hvis du har noget, så har du også noget andet. Det er sjældent, at man sådan, jeg er kun bange for navler, ellers er jeg fuldstændig flyvende. Altså, der er ofte, så har man det ene, så er man også lidt bange for noget andet, og så er det heller ikke så rart at gå ud, og altså, så kan man lige pludselig begynde at samle lidt til bunke. Og så er det bliver helt forfærdeligt.
0: Jo, og det er jo igen også forholdsvis logisk, fordi det her det er jo i høj grad et produkt af, hvor aktiv er din amygdala.
1: Mm.
0: Og har du en meget aktiv amygdala, så vil den jo være aktiv for fare, bare generelt bredt. Og så har vi jo så nogle af de her overkategorier af fobier, sociale fobier. Jamen, det er en ret bred, så har du en form for social angst, så har du rig mulighed for os, desværre, at have nogle af de andre. Og så skal man huske, det er måske her, at grunden til, at fobierne opstår, det har været en fordel for nogen at være ekstra nervøse igennem vores forhistorie.
1: Mm.
0: Det kan være super smart, når der er meget farligt, og så er det uheldigt, når der ikke er så meget farligt. Og selvom man ikke skulle tro det, når man hører nyheder, og der er Trump, han er vanvittig, og Putin, han er endnu værre, og vi lever nok i den tryggeste tid nogensinde. Så lige nu, så ser vi mange af de her farer som irrationelle, men sådan har det ikke altid været. Så på andre tidspunkter, dem, der havde en tendens til fobier, det var måske dem, der overlevede, netop fordi, at de lidt mere lalleglade skødesløse, jamen de blev så slået ihjel af en hulebjørn.
1: Jamen, det er meget interessant. Altså, jeg sidder og kommer i tanker, men jeg har læst en bog for nogle år siden af en amerikansk forsker, der hedder Steven Pinker, som netop har skrevet en bog, og et af kapitlerne handler om det der med, at vi netop lever i en meget, meget tryg tid, men det kan jo være svært, når vi sidder her, og der er Trump og Putin og krig, og det er jo ikke, fordi det ikke går forfærdeligt, men sådan set, og det er jo det, der kan være svært nogle gange, men statistisk set, og han opramser nogle eksempler på, bare sådan 100-200 år tilbage, hvor farligt det var, altså hvor mange nyfødte, der blev spist af grise.
0: Ja.
1: Altså i sådan en normal husholdning, fordi man havde dyrene inde, og sådan en stor ovne, der kommer bullerne, den er fuldstændig ligeglad, hvor mange mennesker, der faldt i huller, faldt ned fra ting, fik en sten i hovedet, eller spydede og kom op og slås med hinanden. Altså, det var meget, meget farligt at leve for 100-200 år siden, og det er ikke, fordi der er forfærdelige enkeltbegivenheder nu, men som du selv siger...
0: Altså der er bare færre af dem, og det er nogle andre ting, man skal være bange for nu. Men dødeligheden, altså dødeligheden er jo altid i sidste ende 100%, men dødeligheden er jo gået ned. Vi lever længere og længere, og vi dør ikke af de her tilfældige forfærdeligheder mere.
1: Mm.
0: Men det har vores krop jo selvfølgelig ikke opdaget endnu. Det vil tage meget lang tid, før den når at indhente det.
1: Og det skal den jo heller ikke. Altså, det er vel også det der er pointen.
0: Ja.
1: Så Anders, lad os prøve at komme ind i hjernen, og så sådan helt specifikt, fordi der er jo amygdala, men så var du også inde på den præfrontale cortex, tror jeg, det hedder, pandelapper og så videre.
0: Præcis.
1: Altså, hvad er det, der sker derinde, hvis vi lige sådan tager det nogenlunde step by step?
0: Altså, det hele starter nok med et sanseindtryk.
1: Ja.
0: Og et sanseindtryk, som sender signal ind til amygdala, det her, det er potentielt farligt. så går amygdala i gang, og vi kender alle sammen reaktionerne. Svedige håndflader, det er jo et for, så kan vi bedre klatre i træer uden at falde ned, vi får et bedre greb. Pulsen stiger, vi skal i gang med at kunne pumpe ilt rundt til vores muskler, så vi kan løbe alt, hvad vi vil. Du får gåsehud, fordi at din krop tror stadigvæk, den har pels. Alle de her fysiologiske reaktioner begynder at ske. Hormoner. Nu begynder at ændre sig i kroppen, du begynder at udløse nogle andre hormoner.
1: Og bare lige for at sætte et komma, det der med, at man får gåsehud, det er jo ret interessant, men det er jo, man glemmer, og det, som du siger, det er fordi, man ikke har pels mere, men det var fordi, at det hele skulle rejse sig, og man skulle se lidt større ud.
0: Ja.
1: Sådan lidt skræmme et rovdyr, et eller andet, ikke? Altså, der er en mening med det. Den er bare væk nu.
0: Fuldstændig mening med det, og det viser, at evolutionen er upræcis.
1: Ja.
0: Og at, jamen, hvis det nu bare virker godt nok, så er der ikke nogen grund til at gøre så meget ved det. Altså, det er jo fint nok. Men derefter, når det system allerede er oppe at galopere, så laver din hjerne en analyse af, var det reelt farligt?
1: Ja.
0: Nej, det var faktisk ikke en slange, jeg blev bange for. Det var bare en agurk, der lå der. Den analyse, men den kommer senere, og den kommer i høj grad fra din præfrontale forlap, eller fra hjernebarken i hvert fald, som så lige siger, så rolig nu, amygdala, skru du bare ned igen. Det her, det var faktisk ikke så farligt, som vi først troede, men det kommer altid senere. Der, hvor problemet så kan stå, det er, hvis forbindelsen mellem den præfrontale cortex og amygdala ikke er velfungerende, jamen, så kan den have været meget svært ved at skrue ned for frygten.
1: Mm.
0: Og det er det, man ser hos fobikere. Der bliver bare ikke rigtig skruet ned igen, og så kører amygdala overaktivt i forhold til, hvad der reelt var farligt til at starte med.
1: Klart. Og det er ligesom også, altså, hvis man sådan helt på det der basisniveau, så er det også der er det der kæmpe eller flygt.
0: Ja, præcis.
1: Ligger også der, ikke? Og hvis ikke man kan styre det, så bliver det jo et problem i...
0: Ja, på den lange bane. Ja. På den korte bane er det uvidunderligt, man har det.
1: Jo, men det er det.
0: Og nødvendigt. Men det er rigtigt, du får sat gang i det sympatiske nervesystem, og så kører det lige indtil du lige begynder at arbejde lidt med det igen, og får gennemanalyseret det.
1: Ja.
0: Men det er jo helt klart smart at flygte først og spørge bagefter.
1: Ja. Altid. Og bare lige for at understrege det der, fordi det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men at det der med angstens sved, altså det er simpelthen for at kunne klatre bedre.
0: Der er mange angstens sved. Angstens sved under underarmene, det har et andet formål, og det kan man faktisk, det bliver der skændtes lidt om, hvad det egentlig er. Men det er som nok en duftfortælling til resten af flokken, der er noget farligt her. Men de svedige håndflader, som vi alle sammen kender, gætter vi på. For hvordan tester man for det? Men det gætter vi på, at det i virkeligheden handler om, at vi er kun lige akkurat kravlet ned fra træerne.
1: Ja.
0: Så hvis der kommer noget efter os, så er det godt at have sådan lidt fugtige hænder, for så holder man altså bedre fast på grenen.
1: Klart. Og så er vi inde på bare en lille sidepoint også, men som du nævnte før her, det her med, at man kan godt tænke, at evolutionen er upræcis. Ja, det kan man godt sige, og det er den til dels også. Men det er også fordi, at vi som mennesker jo også er utålmodige. Altså evolutionen er også enormt langsom.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det der med, at vi får stadigvæk gåsehud, jo, men altså, om det kan sagtens være om 100 millioner år, så får vi ikke gåsehud.
0: Nej.
1: Hvis vi findes mere, fordi så er det blevet ligegyldigt. Men evolutionen er jo ikke sådan fra generation til generation. Det tager ikke 20 minutter at lave det om.
0: Nej, og så afskaffer den jo hovedsageligt, når noget begynder at blive en ulempe.
1: Ja.
0: Så hvis det, at man får gåsehud, så lige pludselig fører til, at man får markant færre børn, så skal du se gåsehud forsvinde hurtigt.
1: Ja.
0: men indtil da, altså når det ikke skader noget, hvis det ikke rigtig kræver noget, det er ikke energikrævende, jamen så kan reaktionen bare blive ved med at være der.
1: Klart. Anders, så tænker jeg, at vi lige skal vende... du var inde på det, men det her med... Og du er jo dyremenneske.
0: Ja.
1: Om dyr kan få fobier. Og som du var inde på, vi kan godt springe til konklusionen. Det her med, at det får de nok ikke, fordi det der rationelle kontra det irrationelle, det er jo, det ligger ikke på den måde til dyrene. Men man ser nogle, du har fortalt mig om nogle, altså, man ser nogle ting en gang imellem, hvor man tænker, det skulle godt være en fobi, det her.
0: Der er jo mange, der er mange anekdoter derude, og en af de anekdotiske fobier, jeg faldt over, det var en, nu kom jeg til at grine, det må man godt, man kan godt grine, at dyr de er ligeglade, ikke hørt det. En ugle, der var bange for mørke. En britisk ugle, der altid måtte have lys på, for hvis man slukkede lyset, gik den i panik. Og det er uheldigt for en ugle.
1: Det må
0: og,
1: man sige.
0: Og man kan også sige, jamen, mørke er nok ikke farligt for ugler. Det, for så ville ugler jo ikke leve, som de gør. Så vi begynder at få i hvert fald nogen af trappestenene til en fobi. Igen strander den på. Ved ulen godt, at det er irrationelt, det her? Som er det sidste skridt i fobi. Men man kan sige... at om man ved det eller ej, så er det jo lige hæmmende for den. Så på den måde, så er det en nærfobisk lidelse i hvert fald. Fordi det er ikke nemt at være ugle. hvis man er bange for mørke. Nu var det lidt nemmere for lige præcis den her, fordi den var i fangenskab, ellers ville man nok heller aldrig have opdaget det. Så den kunne bare blive holdt i lyse rum og fik natlampe, og når man er en fangenskabsugle, så skal man ikke selv flyve ud og fange musene. Dem får man jo bare proppet i halsen af en venlig dyrepasser.
1: Det er det. Jo. Jamen, det er jo ret spøjst, men det er jo en sjov kobling til det der med, at man selv er bevidst om det, og det er vel også det, der sådan... Det er vel så det, hvis vi lige så stille begynder at træde hen mod, hvad man så kan gøre.
0: Yeah.
1: Fordi det er vel også det, der er nøglen til en behandling, for der er jo heldigvis behandlingsmuligheder.
0: Ja, og de er voldsomt effektive faktisk, for langt de fleste, kommer man utrolig langt med sin fobi, hvis man begynder at arbejde med den, og især hvis man får lidt hjælp til den en gang imellem. Og så er der to forskellige måder, hvor jeg er meget stor tilhænger af den ene, og knap så meget af den anden. Så lad os tage den jeg ikke kan lide så godt, den hedder flotting. Hvis du er bange for noget, så skal du overeksponeres for det, det vil sige, ja. Du er frygtelig, frygtelig bange for regnorm, så er det ned i badekar, så bliver du væltet regnorm ned over dig. Den kan virke i nogle tilfælde, den kan også forstærke din fobi noget så grusomt. Så det er ikke en, jeg køber særlig meget ind på. Og så har vi det, der hedder kognitiv terapi, hvor du langsomt arbejder med din frygt. Og så gør man det stille og roligt i sit eget tempo, meget gerne sammen med nogle andre, som ved, hvad de laver. Og man må aldrig nogensinde undervurdere, hvor langsomt det tempo skal være. Jeg har prøvet at hjælpe mennesker, der havde fobi for kaniner. Og de var så bange, så vi kunne faktisk ikke starte, som jeg ellers havde troet, med at læse små børnebøger med Peter Kanin, for eksempel. Det var for voldsomt. Det, at hun var velvidende om, at der var en bog om kaniner inde i rummet, gjorde faktisk, at hun ikke havde lyst til at gå ind i det. Vi måtte starte i et andet rum.
1: Før så ikke engang at læse den, bare vide, at den er derinde.
0: Den er derinde. Og så tager snakken om, når jeg er okay, så tager vi lidt mere stille og roligt. Herinde i dette rum er der ingen kaniner. Hvis vi går ind i det næste, så kan vi kigge på en børnebog. Og så tager man de små skridt ganske langsomt i lige præcis det tempo, man selv kan styre. Og for det meste, så når man så langt, som man kan, i det her tilfælde, sidde og æge en kanin efter nogle sessioner på den her måde. Det er ikke nødvendigvis på en efterdag, men over et par gange kan man nå utrolig langt. Det er sådan set også lidt den måde, jeg selv har arbejdet videre med min egen frygt for stiger. Det er at tage i små træk, sådan at sige, okay, så tager vi en trapstol til at starte med, og så videre. Og nu kan jeg komme lidt længere op af stigerne. Jeg får stadig frygtelig ondt i maven.
1: Men kan vi lige træde et skridt tilbage, fordi det der flotting, det synes jeg, vi kom for hurtigt henover, Anders.
0: Ja.
1: Altså, det er bare fordi, jeg kan sagtens forstå, jeg tror, jeg er på dit hold her, men altså... Rationalet bag er så, at man siger, at det er en form for chokterapi, eller hvad?
0: Altså. Præcis. Nu har du været i det. Du døde jo slet ikke.
1: Ja.
0: Så er det jo ikke farligt. Og der synes jeg, man underkender det irrationelle i præcis i fobien. Nej, men det var heller ikke farligt før. Det var jeg jo godt klar over.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo eksempler på, at det har virket for nogen. Men jeg tænker, at det vil nok ikke virke for de fleste.
1: Nå, men det mener, det virker som sådan noget, at medmindre man har en meget, meget... Hvad skal man sige, specielt udviklet fobi, som kan sådan, altså som er blevet triggeret af et eller andet, og som er så irrationel, at den så også kan bare sådan chokeres væk igen.
0: Ja, den fungerer jo på de specifikke fobier. Hvis du er frygtelig bange for hypomatadormix, så kan du gøre det. Det er straks værre, hvis det er en lidt bredere fobi, for præcis... Hvor meget af den rammer du med flotting. Men du kan selvfølgelig godt sige, hvis du har social angst, jamen så bliver tvunget ind i et rum med masser og masser af fremmede mennesker, der alle sammen vil tale ved dig. Det er jo en måde, vi nogle gange selv kommer til at bruge over for andre. Jamen, du skal bare kaste dig ud i det. Du skal bare helt plastret af og få det overstået. Og der er, siger evolutionsbiologen, de små skridt nok bedre. Er der en ting, jeg har taget med fra evolutionsteorien, det er, jamen, små skridt over tid kan lave kæmpe store forskelle. Og paladsrevolutioner, de har mere en tendens til, at ting uddør.
1: Det er både altså evolutionen og historien helt generelt.
0: Så, i bund og grund.
1: Så, som du selv siger. Så er der jo også noget medicin. Altså, hvor meget ved man om det? Altså, man kan jo få sådan noget antidepressiver og forskellige ting.
0: Ja, der vil jeg være forsigtig, for jeg er biolog, jeg er ikke læge. Så det vil jeg være meget forsigtig med at udtale mig om. Men ja, det kan du godt. Du kan jo godt hæmme din frygtrespons med forskellige farmaka. Jeg vil sige, det kan du også komme ud i, er nødvendigt, hvis andre ting ikke virker. Så hvis din læge siger, nu har vi prøvet alt, og det skal du gøre, stol mere på din læge end en tilfældig biolog i radioen. Men det er sjældent nødvendigt, fordi man kan komme så langt med terapien i virkeligheden. Men der kan være tilfælde, hvor man ikke kan nå langt nok, og så må andre ting jo skulle gøres, hvis det er så hæmmende, så du ellers ikke kan fungere i din hverdag. Men ellers er der jo andre måder at behandle på. Det behøver ikke være med det reelle, fysiske ting, du er bange for. Som du selv var inde på tidligere, jamen, virtual reality bliver brugt rigtig meget til...
1: Jamen, det synes jeg var meget spændende. Altså, det er jo noget relativt nymodens teknologi, som man så kan... Men hvad gør man så? Altså, ser nogle edderkopper eller et eller andet?
0: Ja, som ja ikke... i det tempo, eller står lige pludselig på en høj glasbro over New York. Den slags ting kan det være forhåbentlig i det rette langsomme tempo. Men det udnytter jo sådan set igen den grundlæggende præmis. Hjernen er ikke særlig skarp, så den reagerer lige så stærkt på, at nu har jeg fået briller på og ser noget, der er farligt, som hvis der rent faktisk var noget farligt. Med den kæmpe store fordel, at man ikke behøver at balancere folk med højdeskræk på kanter, eller skal ud og investere i, jeg ved ikke, hvor mange fugleæderkopper, eller hvad det nu ellers var, man kunne være bange for. Og virtual reality, brugt ordentligt, ser ud til at være virkelig virkningsfuldt også. Det er virkelig noget, der kan gøre en positiv forskel. Og så er det jo lavpraktisk. Det er smart.
1: Ja, det, man kan jo have det derhjemme, altså det er... Men det er vel også det her med, altså på en eller anden måde er det jo sådan en modvægt til det der irrationelle, at man tager et eller andet på og står et sted, højt sted, ser de der dyr, man er bange for. Og der er vel også det i det, at man ved godt, at det er virtual reality, men hjernen reagerer
0: fuldstændig
1: som den skal, at man kan sige... Det er vel også det, der giver mening på en eller anden måde.
0: Ja, og det, man kan sige, det er, at man bruger jo egentlig bare sygdommen som medicin på en måde, eller hvad skal vi kalde det, det at hjernen ikke er super optimalt logisk og rationelt, det er den ikke.
1: Nej.
0: Det er det, der gjorde, at der er fokus til at starte med, men det er faktisk også det, der kan gøre, at du kan komme over din fobi, fordi du så kan blive udsat for noget, der på ingen måde har noget med din far, din fobi at gøre. Det er reelt bare etter og nuller inde i et elektronisk system, du bliver udsat for. Men det ved din hjerne ikke noget om. Den ser noget og reagerer på det.
1: Ja, præcis. Nu siger jeg virtual flooding, Anders.
0: Ja.
1: har vi fat i noget der så? Kan det et eller andet?
0: Jamen, jeg vil igen sige, det vil jeg ikke have lyst til. For igen, din hjerne kan godt overreagere på det, selvom det er virtuelt.
1: Klar.
0: Og så er vi tilbage til den samme igen. Så det er i hvert fald nok ikke lige den, man smider på som det allerførste i terapisessionen. Men det er jo klart, man kan se, jamen, nu er vi nået så langt. Skal vi prøve? Skal vi give den fuld gas? Og så går du på line fra runde tårn og ud i horisonten. Jamen, kan du det, så er vi nok kommet så langt, at din højdeskræk eller din fobi, den findes stadigvæk.
1: Ja.
0: Men du kan kontrollere og styre den så meget nu, at den ikke vil hæmme dig mere.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at man skal vel også være... man skal vel heller ikke ende i... Og det er så måske mere sådan over i den medicinske, men man skal vel heller ikke ende i den anden grøft, at man sådan bare altså, bliver helt frygtløs og det ene og
0: andet. Nej, det er frygtelig farligt.
1: Man kan sige, lad os skære amygdala ud, så har vi ikke det problem. Altså.
0: Jeg tror, at der er flere igennem verdenshistorien, der er døde af at være frygtløse, end det modsatte.
1: Ja.
0: I bund og grund. Man skal også være klar over, at selv hvis man har positive resultater med det, uanset hvordan man går til det, så er det noget, der skal genbesøges ofte. Det er klar. Ikke sådan, at juhu, nu er jeg færdig med det, nu bliver jeg aldrig mere bange for hajer igen.
1: Nej.
0: Så skal man genbesøge det jævnligt for at holde sin kognitive kontrol af amygdala ved lige.
1: Klart. Er der forskel på, om det er sådan, hvad skal man sige, meget irrationelle ting, og så de der, som er bundet i en mere reel frygt, altså edderkopper og slanger for eksempel, som ligesom er koblet på noget evolutionært, hvor man siger, at de er farlige? Er det sværere at behandle dem i sin kognitive samtale, tror du?
0: Det, ikke umiddelbart, nej. De er mere hyppige, selvfølgelig. Fordi at det kan være, at det er noget, vi har slæbt med os næsten alle sammen fra forfædrene. Men de kan faktisk alle sammen arbejdes med. Og der er positive resultater på dem alle sammen.
1: Okay. Godt så. Hypnose.
0: Ja, det ved jeg ikke meget om. Jeg er meget spændende.
1: Har du prøvet det?
0: Nej, jeg tør ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg har en fobi overfor det, men, okay. men jeg tør næsten ikke. Jeg ved ikke, om jeg ikke tør, fordi tænk, hvis det virker, eller om jeg ikke tør, fordi tænk nu, hvis det ikke virker, men jeg er meget fascineret af det. Men jeg ved ikke meget om hypnose. Der må du nok lave en ubegribeligt.
1: Jamen,
0: lige præcis det.
1: Jamen, man skal endelig bare gå tilbage i arkivet. Vi har snakket hypnose, men jeg mindes ikke, at vi kom decideret forbi fobierne.
0: Men som behandlingsmetode, ja, så er det også blevet brugt, og det er også blevet brugt med held. Så det kan man også sagtens. Men jeg udtaler mig nu vagt og forsigtigt, for jeg ved bare
1: det. Og det synes jeg er helt fair. Helt fair. Så er der en sidste ting, som jeg synes var interessant, fordi der nærmede vi os. Jeg har en lille sidegeschæft, hvor jeg nogle gange optræder på skrå og brædder og prøver at sige noget morsomt. Og så kunne jeg læse i går, at der er nogen, der simpelthen også bruger sådan en form for humorterapi. Det er ikke noget, jeg har kastet mig ud i. Det skulle ikke lyde sådan, men jeg kunne bare godt se på en eller anden måde sådan pointen med. Altså, der er simpelthen nogen, der har haft resultater med at sige, jamen, nu prøver vi at tage det, du er bange for, og så på en eller anden måde altså lave sjov med det, latterliggøre det på en eller anden måde, at det kunne give noget.
0: Jamen, selvfølgelig kan det. Det er den eneste grund til, at vi har opfundet humor. Altså, vi har opfundet humor netop for at kunne være mindre bange for ting.
1: Mm.
0: Det er i hvert fald en af teorierne på det.
1: Ja, klart.
0: Og det er jo noget af det, humor kan, det er at dæmpe din frygtrespons i amygdala.
1: Mm.
0: Så selvfølgelig, det må virke helt fortrindeligt, vil jeg næsten sige også. Igen med den balance, man skal passe på, man ikke nødvendigvis humor flotter nogens fobi.
1: Klar.
0: Fordi nogle gange skal man bare huske bare det at sige ordet, også selvom man griner imens.
1: Ja.
0: Jamen det vil gøre nogen så bange, så de ikke kan være i rummet. Men humor er jo angstnedsættende. Og det er sikkert derfor, evolutionen har givet os humor. Det var så skulle vi være mindre bange. Netop fordi, at systemet måske lige er blevet lidt overgearet en gang imellem. Så vi bliver lidt for bange. Og der er alt for mange ting at blive bange for. Og det, vi bliver allermest bange for tit, det er jo andre mennesker. Men det er ret sundt at være sammen med andre mennesker, og så skal vi have nogle mekanismer, der gør det muligt for mennesker at være sammen, når der er humor i en af dem.
1: Ja.
0: Det forbinder jo mennesker bedre end langt de fleste ting, i hvert fald, der er praktisk anvendelige i det offentlige rum.
1: Nå, men det gav komplet mening for mig, og nu, jeg udtaler mig jo, det er jo, der er ingen empiri her, det er kun anekdotisk bevisførelse fra, hvad jeg selv har oplevet, men der opstår jo noget sjovt, når man er i et rum, med nogle mennesker, som jævnfører, hvad vi talte om før, at der er jo nok at være bange for, og krig og alt muligt mærkeligt, og klimaforandringer, og det ene og det andet, ikke? Der er nok at tænke over, hvis man vil. Men at der kan komme det der befriende i et rum, når man siger, men vi ved alle sammen med vores rationelle hjerne, det går dårligt nogle steder, der er alt muligt at være bange for, bomber og krig og bla bla bla, som jeg sagde. Men lige det her rum, som vi har nu, så kan vi lige grine lidt af det.
0: Ja.
1: Det er jo det samme for mig. Altså, nogle gange er mit arbejde jo sådan selvterapi, fordi man går og bliver rasende over ting eller det ene eller andet, og så kan man lige komme ind i sådan et selvterapeutisk rum, og lige... Og det er vel... Det er vel frem til vej i virkeligheden, Anders, at vil du give mig ret i som evolutionsbiolog, at der er jo også noget med det der. Nu har vi et par gange sagt, og du har også sagt det her med, at jeg så klog er hjernen slet ikke. Men i virkeligheden er den måske endnu klogere, end vi tror, fordi den opererer på et niveau og med nogle ting, hvor den ligesom bare tager over. Den ved godt, prøv at høre, altså ham der Anders og ham der Huxi, de overtænker alting.
0: Ja.
1: Jeg arbejder hernede, hvor...
0: Men det meste af det, din hjerne laver, det er ikke rationelt. Det er den største del af aktiviteten og største del af det, du gør, det er en efterrationalisering. Men det er et helt andet emne. Altså alt, hver gang vi tror, at nu har jeg lagt en super god plan, så har du lagt planen, efter du allerede havde tænkt den tanke, der fik dig til at gøre det, du gerne ville. Så på den måde, størstedelen, det er bare hjernen, der kører selv, og hjernen er en vidunderlig maskine til det. Og så har den forskellige mekanismer til forskellige ting, og de kan ikke være 100% perfekt fintunet, så derfor skal der være nogle fejlsikringer. Hvis den ene overdriver for meget, så skal man have et andet system, der går ind og begynder at dæmpe det lidt igen. Og for langt de fleste af os, og langt det meste af tiden, så gør hjernen jo det ganske fint og fortrinligt helt af sig selv. Og så nogle gange, så stikker det så lidt af, og så er en af mekanismerne, den har lige været for aktiv, frem for hvor meget den burde, og de andre kan så ikke dæmpe den mere.
1: Ja.
0: Men hjernen er genial jo. Og nej, du, jeg ved godt, at det er dejligt med mind over matter, og man kan tænke sig frem til alt, men det kan man ikke. Altså der er nogle ting, den bare gør.
1: Jamen, det er i virkeligheden det, der, sådan, der er grunden til nogle fobier nogle gange, at der er det her basislag, som hjernen, og det lyder så mærkeligt, når man taler om, at hjernen har koblet sig af kroppen, og den sådan, men at den på en eller anden måde siger, prøv at høre, den basisbutikken, den kører jeg. Det skal du slet ikke blande dig i. Det skal du ikke tænke over.
0: Og vær utrolig heldigt.
1: Altså, netop.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal tænke min lever frem til at forbrænde alkohol, hvis jeg har fået en øl. Det klarer min lever helt selv. Med god hjælp fra min hjerne, som har opdaget, at jeg har drukket alkohol.
1: Ja.
0: For eksempel, for nu at bare tage en ting. Altså, det meste af det, din krop går og laver, din hjerne inklusiv, det skal du ikke tænke over. For hvis du skulle det, så skulle du have en viden, der krævede, at din hjerne var uendelig meget større, så havde vi lidt balladen.
1: Men det er det, jeg mener i forhold til, at så kommer der den der overbygning, hvor man så siger, at der skal også være en rationalitet. Det skal give mening, det hele. Og så kan man sidde der, og så er vi ude i det der med, så begynder man at tænke over ting, og så går det for langsomt.
0: Ja.
1: Så, men det jeg vil prøve at slutte af på, så var mere af det her med, så kan man sige, at den der... Vi kom jo fra en evolutionær tid, som jæger samler, hvor vi heller ikke... Altså, vi havde ikke tid til... Vi gik ikke og tænkte over ting rationaliseret på den måde. Det var bare sådan fra hånden til munden, og så sov man, og så åd man, og så var det ligesom det. Nu er det jo... Det, og så skal man måske høre en podcast om to typer, der sidder og snakker om det, og efter rationalisere endnu mere omkring det.
0: Vi har bedre tid nu.
1: Men der bliver mere tid nu, ikke? Kan det gøre, at vi vil se mere af det? Fordi det vil også... Altså, fobier vil også er et resultat af... at man prøver at lægge enormt meget rationalitet, og så begynder hjernen sådan at...
0: Man kan sige, at konsekvenserne er heldigvis mindre af at have en fobi nu, end de var dengang. Jeg tror faktisk ikke, der er den store forskel på de tidligere menneskers hjerne og vores, når det kommer til stykket. Så jeg tror, at de havde bestemt evnen til fobier. Konsekvenserne har nok bare været større. Hvis du har været meget, meget bange for at forlade din trygge hule, fordi du led af agorafobi, jamen så fik du ikke noget at spise.
1: Klar.
0: Og så løste problemet forholdsvis hurtigt sig selv. Hvor vi nu er et andet sted, hvor man kan fungere i verden, selvom man har fobier. Heldigvis, vil jeg så sige. Ikke?
1: Ja.
0: Men jeg kunne forestille mig, at evnen har været den samme. Og så har der været selvfølgelig nogle af de nyere fobier. Jamen, de har selvfølgelig ikke eksisteret på det tidspunkt. Vi har været inde på angsten for at miste sin mobiltelefon.
1: Ja.
0: Den drønede de ikke rundt med. Men de har haft nogenlunde samme evne til at være rationelle, som vi har. De har bare haft et andet vidensgrundlag.
1: Jamen, det er i virkeligheden det, måske det, jeg mente, det har så været kluntet formuleret, men at der ligesom bare er meget mere at bekymre sig om. Vi har bedre tid til at sætte os ned og tænke, gud, min mobiltelefon, vinterdæk, you name it.
0: Ja, måske, ja.
1: Altså...
0: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi jeg skal ikke kunne sige det, men det er for eksempel meget sjældent, jeg skal bekymre mig om, nu kommer vinteren snart, og jeg har ikke fået saltet min mammut. Og sådan er der jo nye ting at være bekymret for nu, og andre ting, man kunne være bekymret for dengang. Og så kan man sige, vi slæver stadig nogen af deres bekymringer med, selvom de ikke er farlige for os. Og det ser vi jo blandt andet på angst for ulve. Jeg tør næsten ikke sige ulve i radioen. Men vores angst for ulve er voldsomt overdrevet, men det har den ikke nødvendigvis altid været. Det kan have været ganske fornuftigt i gamle dage. Det er ikke så fornuftigt nu. Og der er mange af vores nuværende fobier, har jeg et meget smukt eksempel. Det er en fjollet ting at gå og være bange for i dagligdagen. Du bliver ikke spist af en haj nogensinde.
1: Nej.
0: Der er meget andet, der er farligt. Så hellere HT-busser.
1: Ja. Godt. Anders, har du en allersidste, fordi det er dit felt, en dyrefobi, altså et dyr, der var bange for et eller andet mærkeligt?
0: Ej, hvad filen? Jamen, så er vi over faktisk i det helt triste, hvor man har set elefanter i generationer være bange for mænd med pind.
1: Ja, okay, den er trist, men det giver jo mening, Anders.
0: Den giver nemlig mening. Ja, en mand med pind giver ikke mening, en mand med gevær. Og så begynder vi at lære os noget spændende, fordi hvordan har de præcis fået videregivet den her angst for mand med pind? For vi har også set hos elefanter, der aldrig nogensinde er blevet skudt på. Det vil sige, at vi har haft en eller anden form for kulturel udveksling af angst for mand med pind, hvor man har lært af andres adfærd. Så jo, vi deler en stor del af fobierne med de andre også. Jeg går bare ikke ud fra, at elefanterne går og tænker, jeg ved godt, at det er fjollet at være bange for mand med pind, men jeg er det alligevel. Men frygten, den er universel. Den går helt tilbage til vandmand for 600 millioner år tilbage. Så vi har været bange rigtig, rigtig længe.
1: Klart. Godt. Anders, tusind tak for en indføring i fobiernes enormt spændende, men jo også, som vi ender på her til sidst, også hemmende.
0: Ja, men heldigvis også noget, man næsten altid kan gøre noget ved. I langt de fleste tilfælde, så kan du få det nemmere med din fobi. Og det er da om ikke andet opløftende.
1: Det ved du hvad, og jeg synes, vi skal slutte opløftende. Så Anders Kofod, tusind tak for at være her. Man kan følge Anders alle mulige steder ude på internettet, og hvis man er interesseret i hans, jeg nævnte, han var forfatter, så er der altså også en ny bog på vej, der hedder Den Sidste Dråbe.
0: Ja.
1: Anders, tusind tak for besøget.
0: Det skulle det være en anden gang.
1: Og til dig, der sidder derude med hørebøffer på, eller ved en god gammeldags højtaler, så kan jeg sige, at man kan altid henvende sig til programmet. Ris, ros, spørgsmål, eller gode idéer til nye emner, vi tager imod med kysshånd, fordi hjernen er jo sådan indrettet, at jeg kan tænke på alt muligt mærkeligt, men der er altid nogen, der kan tænke noget andet. Så hvis man har lyst, så skal man bare skrive på ubegribeligt@dr.dk. Altså ubegribeligt@dr.dk. Det var det. Tak for i dag.
2: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
2: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden. I timen. I nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her. Velkommen indenfor.
9: Hvad vil Jesus have sagt, har fået et spørgsmål angående dress code. Lytteren vil nemlig gerne vide, om en hvilken som helst påklædning går an i kirken. Hvad med for eksempel rygmærker for rockerklubber eller fodboldtrøjer med klublogoer? Er det også i orden? Der er tre præster til at svare på det spørgsmål på Jesus vegne, og det gør de lige efter radioavisen klokken 15.
10: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede DR, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jebsen.
11: Det har været livsændrende for mig jo. At få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
10: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
12: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
10: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Det ukrainske militær nægter at have ramt atomkraftværket i Zaporizjzja, der kontrolleres af russerne. Meldingen fra Ruslands statslige atomagentur er, at en ukrainsk drone har ramt en turbinehal, men at ingen vitale dele af værket er blevet beskadiget. Men det er endnu et propagandatrik fra atomagenturet, lyder det fra det ukrainske militær. Værket har informeret det internationale atomenergiagentur, der har anmodet om adgang til at undersøge turbinehallen. Hvis den danske cykelhelt Jonas Vingegaard lader være med at styrte i dag, så skriver han historie inden for cykelsporten. For hvis Vingegaard, som forventet, vinder Giro d'Italia, der slutter i Rom i dag, har han vundet alle cykelsportens tre store løb, det man også kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
13: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få og ingen i feltet i øjeblikket, altså i det professionelle cykelfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
10: Indtil nu har kun 7 cykelryttere vundet i alle tre Grand Tours. Vingegaard kan blive den 8. og den første dansker, der gør det. Løbet begynder om en halv time, og du kan følge det i Liga på P4 og i vores liveblog på DR.dk. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Det her er P1.
5: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Så har du noget på hjerte, noget der tynger dig eller gør dig forundret, så er der hjælp at hente fra præstepanelet, som sidder herinde i studiet, og som vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til netop dit spørgsmål. Mit navn er Anne-Grethe Bjergbris, og jeg er vært på programmet. Jeg vil byde velkommen til jer tre præster. Tina Dries Dahl, velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
5: Du er sognepræst i Frederiksværk og Vinderød Kirker.
6: Ja.
5: Og det er Nordsjælland. Velkommen til Rikke Weisfeldt, sognepræst i Kirken i Ørestad.
6: Tak.
5: Og Tobias Kærulf, sognepræst, Hellerup Lund Kirke. Velkommen til jer alle tre.
14: Tak.
5: Jeg synes, det er svære spørgsmål, vi skal tale om i dag. De er super gode, men jeg synes, de er svære. Jeg kløede mig da i håret derhjemme. Altså, det første, det er om tilgivelse. Om det er en del af kærligheden. Og i dette tilfælde er kvinden blevet voldsomt svigtet gang på gang, og nu vil manden tilgives. Hvad siger Bibelen? Hvad siger Jesus til det? Jeg vil gerne dele noget af min erfaring, når vi kommer dertil. Det andet spørgsmål, fodboldklubbers logoer og rockerrygmærker, er det noget, der er velkommen i kirken, eller ser kirken helst ikke den uniformering? Det skal vi også tale om. Det sidste spørgsmål, det er om nogle lidt kryptiske passager i Bibelen, som lytteren spørger om, hvad de egentlig betyder. Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære panel, er tilgivelse en del af kærligheden? Jeg er en kvinde på 53 år. For 5 år siden indledte jeg et forhold til den mand, der i 30 år havde været mit livs kærlighed. Jeg var blevet single, og han var på vej ud af sit ægteskab. Jeg var klar, men han havde en langsom skilsmisse. 3 gange brød han med mig for at forsøge med sin eks. Da han endelig var blevet skilt, flyttede vi sammen. Men der var jeg blevet mistroisk og bange for, at det skete igen. Det endte med, at vi flyttede fra hinanden igen. Både på grund af hans manglende evne til at give mig sikkerhed, og på grund af min trang til at kontrollere ham. Efter 1 år begyndte vi så at ses igen. Jeg er nu ikke i tvivl om, at han vitterligt er endegyldigt skilt fra sin eks, men jeg har svært ved det venskab, han har med hende. Han har 2 børn med hende også. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en meget stor kærlighed, der er imellem os. Men der er også kommet meget andet imellem os. Min familie ved ikke, jeg ser ham igen, og de vil protestere og gå imod det. Det påvirker mig. Jeg har været vred på ham, men vreden er dampet af. Jeg synes, min kærlighed til ham har vist, at en stor kærlighed tåler alt og udholder alt. Derimod har jeg svært ved tilgivelsen. Han har spurgt, om jeg ikke kan tilgive, at han 3 gange har svigtet mig. Men det kan jeg ikke. Ikke sådan uden videre. Jeg stiller krav og siger, at han skal vise sig fortjent til tilgivelse. Jeg har tænkt på, om det er tilgivelsen, der gør kærligheden langmodig og mild. For det langmodige og milde har forladt mig. Hvad siger Bibelen om tilgivelse og om forholdet mellem kærlighed og tilgivelse? Den vaklende. Hvad siger Bibelen om tilgivelse? Jeg synes, bare lige for lige at åbne ballet, kære den vaklende, jeg synes godt nok, at du tåler meget. Det er som om, at du siger, at kærligheden tåler alt og udholder alt. Det er ligesom om, at du tåler alt og udholder alt. Sådan har jeg det lidt. Men jeg vil gerne høre en af jer præster starte ud med, hvad siger Bibelen om tilgivelse, Rikke?
15: Ja, men altså Bibelen siger jo faktisk en del om tilgivelse, men blandt andet så siger Jesus, at han bliver spurgt, om man skal tilgive 7 gange, og så siger han, at man skal tilgive 77. Og det er jo altså et udtryk for det ubegrænsede, at man skal tilgive ubegrænset. Og det kan vi jo ikke. Nej. Og det bliver sat så hårdt op, så vi må give fortabt med det. Og så er det jo, at nåden kommer ind, som er så vidunderlig, og som er det glædelige budskab, at vi kan ikke leve op til det der, men vi elsker alligevel. Men Jesus siger også, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør, når han hænger på korset.
5: Ja.
15: Men jeg er faktisk måske ikke helt enig med dig. Nej. Altså jo, hun udholder meget, men det virker også, hvis man sådan kigger lidt faktuelt på det. For det første har hun elsket ham i 30 år. Det er sådan lidt, det er en historie for sig. Samtidig har hun været i et andet forhold. Mm. Så hun

0: Så det vil sige, at mange af de ting, han har gjort, har han måske ikke gjort mod hende, men han har gjort det i en proces, hvor han har prøvet at blive klar til, hvad der skulle ske. Måske skal hun prøve at se det i det større perspektiv.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg synes også, det er synd for hende, fordi når hun så siger, at det er langmodigt, at Mille har forladt mig, altså, det kan jeg godt forestille mig, hvordan det er, altså, at hun måske er dybest set er blevet en version af sig selv, hun ikke kan lide.
1: Mm-hmm.
0: Og det skal hun jo ud af. Og det der med, at han skal gøre sig fortjent til tilgivelse, hvordan gør man det? Altså, han siger jo, kan du tilgive mig? Det vil sige, han siger på en eller anden måde, jeg ved godt, det var forkert, men kan du så han beder om tilgivelse, han angrer.
1: Mm.
0: Og det er jo i hvert fald, jeg synes selv, også personligt, jeg oplever også folk i sjælesorg, men jeg synes også personligt, at det er enormt svært at tilgive, når folk ikke angrer. Det har jeg selv personligt svært ved. Hvis det er, at... og nu snakker vi jo tilgivelse, som teologen Løgstrup siger, at det er det utilgivelige. Det er de slemme, slemme, slemme ting, vi snakker om her. Ikke? Det er svært, men her har hun faktisk en mand, der siger, jeg vil gerne tilgives. Altså, jeg er ked af det.
1: Mm-hmm. Ja. Hvad siger du, Tobias? Det er en vild situation, hun står i.
2: Ja, jamen, den er jo utrolig kompleks.
1: Ja, ja.
2: Og der er mange ting, man kunne tage fat i. En af de første ting, jeg blev mærke i, det var det her, hun siger med, at hun tænker, at det her illustrerer, at kærligheden tåler alt og udholder alt.
1: Ja.
2: Hvor hun jo citerer Paulus, kærlighedens højsang.
1: Ja, præcis.
2: Men jeg tænker jo også, at hendes situation viser, at kærligheden ikke bare tåler og udholder alt, men at den også kan udarte sig meget ulykkeligt eller destruktivt. Og når jeg nævner det, og jeg falder over det, så er det jo fordi... at når hun citerer Paulus og hans kærlighedens højsang, hvor han jo også siger alt muligt andet med, at kærligheden ikke bærer af, så er det jo ikke sådan en ren menneskelig kærlighed, han parafraserer der. Det er jo sådan den guddommelige kærlighed, han skitserer, som den menneskelige kærlighed jo også tager del i. Men fordi at vores kærlighed jo også er iblandet alt muligt andet,
1: som hun også skriver, der er alt muligt.
2: Ja, og vores usikkerheder, og vores menneskelighed, og vores synd, og vores alt muligt andet, så er kærligheden, når den er i et menneske, jo ikke sådan, som Paulus skitserer den. Så jeg tænker, det her det viser, at kærligheden også løber af med os nogle gange, og også bliver ukærlig i vores nære relationer.
1: Ja.
2: Altså, der er også noget ukærligt ved det, ikke? Det der med altså, den mistillid, man kan udarbejde over for hinanden, og den... Der er også noget med det der med tilgivelsen, synes jeg, når hun siger, hun stiller krav til den. Altså det er jo også, i min optik, så er det jo ikke tilgivelse, man får sig, eller man beder om. Eller det, altså, det er jo magt, hvis man begynder at stille betingelser for tilgivelse.
1: Altså, jeg synes også, at der er et eller andet der med, som jeg tager fat i, at han formår ikke at gøre hende tryg. Altså, hun er utryg. Altså, og så går hun ind og kontrollerer ham, fordi hun bliver utryg. Så jeg ser sådan et eller andet jul i, at man skiftes til at have status. Altså, det er sådan en, altså, fordi han har forladt hende, det er tre gange. Der er et eller andet, der kører i et eller andet jul, men så når så bliver hun forladt, så er statusforhold, men så så vender det rundt, jeg kommer tilbage, jeg vil tilgive, så er hun bukserne på. Jeg tror ikke, jeg lige... Så skal du i hvert fald gøre dig fortjent til det. Så den der status, den skifter hele tiden, og det er ligesom om, at det er lige præcis på jorden, jordens kærlighed mellem menneskerne, fordi det skulle vel ikke være sådan, at vi blev utrygge i forhold til Guds kærlighed. Skulle vi ikke... Er det den der ikke hele tiden, eller kan vi tvivle på den også? Altså, der er jo mange...
2: Ja, altså det er i hvert fald helt sikkert rigtigt, det der du siger med, at der er sådan nogle magtforhold på spil, som skifter, ikke?
1: Jo.
2: Og det starter med at være ham, som har en magt over hende, fordi han kan vælge, skal han det ene eller det andet?
1: Det er det.
2: Med det sagt, så vil jeg sige, at jeg forstår godt, hvorfor folk kan have svært ved at forlade en familie. Og hvorfor man,
1: 100%.
2: At der skal være noget, der river
1: ind
2: her. Ja,
1: men det er også rigtigt, det du siger, Rikke. 100%.
2: Også det her med, at hun siger, at hun har svært ved det venskab, han har med hende, som han har to børn med.
1: Han har to børn.
0: Det skal han have.
2: Det skal han
1: have. Han har to børn, og han er far.
0: Og det er der også kærlighed i, hvis, altså der, altså, og ligesom sige, at det er jo vigtigt for ham, og det er vigtigt for børnene.
1: Ja.
0: Det skal hun lade ham have.
1: Ja.
2: Jeg tænker selv, hvis man skal skitsere det kort, så, og som du også var inde på, Rikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at Jesus hele knytter kærligheden til tilgivelsen. Den er jo også, det er jo også en,

0: hele ideen om Guds kærlighed er jo også en tilgivende kærlighed, som mennesket så har til opgave at mime eller forsøge at efterleve på egen hånd. Ja. Men jeg tænker, sådan helt praktisk vil jeg tænke, at hvis hun skal have et liv med ham, så bliver hun nødt til at tilgive ham uden modkrav. Eller også må hun måske overveje, om hun skal noget andet. Fordi den der
1: magtrelation her... Det er magt, de står på her. Hver deres... Ja. Ja, det må hun gå op med sig selv. Tina, hvad filen skal hun gribe og gøre i?
2: Jamen, jeg synes, både Rikke og Tobias og du har jo også sagt nogle meget, meget velovervejede ting. Og det er sådan bider mærke i, at hun beskriver sig selv som den vaklende.
1: Mm-hmm.
2: Og når vi sidder her og gestikulerer, så viser I jo også hænder, der går op og ned, netop at der er en ubalance. Nogle er oppe, nogle er nede.
1: Mm-hmm.
2: Og det at ikke have fast grund under fødderne er noget af det, der er allersværest i en tilværelse. Jeg kom til at tænke på, da jeg sådan læste, og jeg ved ikke, hvorfor den tanke faldt mig ind, men der er et sted, hvor Jesus han taler om noget helt andet, men der siger han, i min faders hus er der mange boliger. Det er noget helt andet, han snakker om, end en tilgivelse. Men det der med boligen fik mig så til at tænke på en passage fra Kierkegaard, hvor han skriver i Sygdommen til døden om mennesket som et hus, hvor man ligesom er, man har en kælder, og så har man stueetagen, og så har man en kvist, hvor der er, han kalder den balletagen. Altså ned i kælderen er der mørkt og dunkelt og koldt. Stueetagen er sådan der, hvor man får tingene til at fungere. Oppe på der på den øverste etage er der en fantastisk udsigt.
1: Altså bælge, smuk.
2: Smuk.
1: Ja, ja.
2: Smuk etage. Og vi kan jo ikke som mennesker lade som om, at alle tre etager ikke er i os. Men det lyder lidt som om, at den vaklende her måske har så meget i sin kælder,
1: mm-hmm.
2: der gør, at forholdet her lever i en form for kældertilværelse, som så kun en gang imellem kommer op og nyder den gode udsigt, og så vender tilbage ned i kælderen. At det simpelthen er så slidsomt, at der er noget, der helt grundlæggende i hvert fald skal overvejes. Fordi kærligheden skal ikke være så svær. Selvfølgelig står der, ja, Paulus siger, at kærligheden tåler alt, udholder alt osv., men så tung, så svær, og så bøvlet skal den ikke være. Det skal ikke være de der transaktioner, hvor man også netop måske på en misforstået måde, og det gælder...
1: Handler? Forhandler?
2: Forhandler, ja. Netop med sådan nogle transaktioner, hvor tilgivelse bliver et middel i forhold til et mål.
1: Ja.
2: Og man hører så tit sådan i sådan lidt floskelagt, jamen du skal tilgive, så du bliver fri. Og så bliver tilgivelsen sådan en form for quick fix i forhold til, at jeg skal have det bedre. Men tilgivelse i sin rene skikkelse er ubetinget. Det er ikke fordi, jeg skal opnå noget med min tilgivelse i forhold til den anden. At jeg skal have det bedre, eller for den sags skyld, at vi skal have det bedre. Den har sådan en fuldstændig afmægtig karakter.
3: Ja, den er ikke altid også et valg. Altså, det synes jeg er så hårdt, når man siger det der med.
2: Ja.
3: Det siger man jo alle steder. Åh, det er så godt at tilgive. Jeg har bare fået det så godt. Det er det bedste, man kan gøre for sig selv. Som om det er en form for, at man skal tage et mudderbad eller et eller andet.
0: Altså, ja.
3: Og det er bare så hårdt, fordi tilgivelse er ikke altid et valg. Altså, det er ikke noget, man nødvendigvis kan bestemme. Selvom Løgstrup siger, at det er en handling. Det er noget, man skal ligesom... Men det er ikke sikkert, man kan. Altså, det kan godt være, nogle gange man så skal sige, Gud, du må gøre det. Jeg kan ikke. Men jeg tror også, at det er også som om i det her brev, der er der også en sammenblanding af tilgivelse og tillid.
0: Mm.
3: Fordi hun snakker om tilgivelse, men på en eller anden måde føler også lidt, hun siger, jeg kan ikke have tillid, og det er det, der er tilgivelsen. Måske skulle hun skille dem ad og sige, det er nødvendigt, og det synes jeg også er det, du siger, Tobias, det er nødvendigt, hun tilgiver, hvis hun skal blive der.
0: Ja.
3: På en eller anden måde, og så har jeg lige sagt, det er skidesvært.
0: Mm.
3: Så, ja. Men at tillid til... Ja.
2: Men det er bare fordi, nødvendigt, at hun tilgiver, fordi er det... Altså, vi snakkede lige før om det der med, når man kommer ud af en langt ægteskab og er far til nogle børn og så videre, jamen er det så ikke fuldt forståeligt, at jo. Der kan være behov for at værne om et venskab og lande på sine egne fødder?
3: Det vil hjælpe, hvis hun så det som, at det ikke er noget, der er sket for hende. Det har været hans kamp. Ja. Altså, han har ikke gjort det mod hende.
2: Præcis.
3: Det, har ikke, det er ikke hendes.
2: Og derfor er det et spørgsmål, hvad er der at tilgive?
0: Måske skal det nærmere forstås, kan
3: ja,
0: man sige.
3: Ja, ja. Men der kan selvfølgelig godt være sagt nogle ting, sket nogle ting. Ja. Hun kan have stået og ventet, han er ikke kommet, sådan nogle ting. Ikke?
2: Ja, ja.
3: Men jeg har haft nogen, altså, sjælsorg er jo over et langt præsteliv, og der er mange, men jeg husker, altså, par, der er kommet, for eksempel, og har haft det der med, hvor den ene altså, havde forbrudt sig på en eller anden måde, og hvor der så faktisk var en tilgivelse, men der var ikke en tillid. Altså, hvor der var en, der sagde, jeg er så bange for, at det her sker igen. Jeg kan godt være i, at du gjorde det, men jeg er så bange for, at det sker igen.
1: Det er jo
3: igen.
1: Det, hun siger, ja.
3: Og det er tilliden. Ja. Og tilliden er jo lidt, som hun siger, altså, den skal man, det er forkert at sige, gør sig fortjent til, men den bliver bygget over tid. Så det vil sige, om hun så nåede ud og sige, jeg forstår, hvorfor du gjorde, jeg kan tilgive det, jeg har ikke tillid til dig endnu, for jeg er bange for, at du gør det igen,
1: ja.
3: men det må vi så arbejde på, og det må tiden, altså hvis du gør det igen, så er det slut, og det siger du ikke gør, og det må jeg så prøve at arbejde med, men det er noget, der kommer over tid, tillid. Ja, som om der sker en sammenblanding af de to ting.
1: Altså, jeg tænker også, der er mange måder, at sådan en mand her kan være sammen med sin ekskone og sine børn på. Fordi hvis det er straight, og hvis det er ordentligt, så burde hun jo også være tryg i det. Men han gør hende utryg.
3: Det er jo selvfølgelig også, fordi det kommer på historikken af, at tre gange er han blevet tilbage.
1: Ja.
3: Men hun siger
1: men
3: jo så også,
1: at nu er hun... Men han har jo en opgave i at gøre hende tryg.
3: Ja, og nogle gange har man også en opgave i at gøre sig selv tryg. Altså, hvad skal man sige? Altså, de er jo voksne mennesker. Jeg siger ikke, hun kun har dem. Jeg siger bare, hun skal også... Altså, hvis hun skal være sammen med ham, skal hun ikke være mistroisk.
1: Nej, hun må tage et valg også, selvfølgelig med, at hun skal stole på, at han ikke gør det igen.
3: Det er lidt det, du siger, Tobias, følte jeg før, at du siger det der med, jamen, og du siger det jo også med den kælder. Altså, de kan ikke blive ved med at være i den kælder. Nej. Et ret godt billede, synes jeg.
0: Jeg kom også til at tænke på, for nu nævnte du Kierkegaard. Han har jo sådan i, hvad er det, det er kærlighedens gerninger, hvor han jo også bruger enormt meget krudt på at forklare det der med, at hvad er det, han siger, kærligheden er menneskets største gave, nedlagt i os af Gud, og den tager vi så, og så gør vi alt muligt forbandet med den. Altså driver os selv til ulykke og selvbedrag, og jeg ved ikke hvad, ikke? Lidt det, jeg også nævnte, ikke? Med at kærligheden gør os mange ubehagelige ting ved os, ikke? Men hvor Kierkegaards pointe er, at det, som skal tøjle og sikre kærligheden i ikke at blive destruktiv over for dem, man elsker, det er på en eller anden måde, at næste kærligheden skal vedblive med at være der i de der helt nære relationer. Så jeg også er forpligtet til at se min hustru eller min kæreste også med et næste kærligt blik, og ikke kun et kærligt blik.
1: Det synes jeg er ret fint. Det er interessant, ja.
3: Fordi hvad der er godt for ham, hende. Ja,
0: ja, så man ikke reducerer den anden til sådan et lykkemiddel, ikke? Eller en behovstilfredsstillelse.
1: Ja.
0: Og den tror jeg er vigtig, fordi der er noget sådan, der kan være noget meget synderivende i det der meget kærlighedsfulde blik, man kan anlægge på andre. Og der tror jeg, han har en pointe i, at man må ligesom huske på, at den anden også er andet end...
1: End bare den
0: genstanden for min store kærlighed.
1: Love interest. Ja.
0: Og jeg tror måske længe, vi har levet sådan en... det har vi måske altid, det ved jeg ikke, levet sådan en idé om, at hvis vi bare elsker hinanden højt nok, så kan det ligesom kun ende godt. Og det tror jeg ikke helt passer. Det er også et eksempel på, ikke?
1: Jeg kan heller ikke lade være med at tage fat i, at hun ikke siger det til sine forældre.
0: Mm.
1: Altså, det synes jeg også er et aspekt i det. Er hun flov over det her? Fordi jeg kan da godt... Altså, jeg har en veninde, der har gjort mig opmærksom på, altså i nogle af mine forhold. Anne-Grethe, du gemmer i hamsterkinden. Og det betyder, at så gemmer man hernede, fordi at nu har jeg lige været åben og sagt til nogle veninder, ej, og så gjorde han også sådan og sådan og sådan og sådan noget. Jamen, så går det din vej. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Ej, det er da skørt, at du finder dig i det. Så når kæresten eller manden igen gør et eller andet, man er ked af, så siger man det ikke, fordi at så bliver man flov over, at man er sammen med sådan et menneske, der forvolder en så meget smerte. Der er sådan en eller anden...
2: skam.
1: Der er en skam i det, og hun gemmer i hamsterkinden, at hun er sammen med det her menneske. Det siger hun ikke engang til sine forældre, fordi hun er sikker på, at så slår de hende oven i hovedet, så siger de, hun er dårlig menneske.
3: Der står familie, det kan også være børn, hun er jo 53, det kan også være hendes børn.
1: Det kan også være hendes børn.
2: Jeg synes, det er en enormt vigtig pointe, Tobias fremhæver i forhold til, nu, nu kom vi begge to omkring Kirkegaard, men i kærlighedens gerninger har han jo også med altså kærligheden som pligt. Og pligt lyder sådan meget kedeligt i forhold til den erotiske, passionerede kærlighed. Men de er voksne mennesker, og de skal have en tilværelse til at fungere i forhold til deres relationer. Så denne her nænsomhed, hun skriver selv, hun gerne vil være langmodig og mild.
1: Yeah.
2: Men mildheden og langmodigheden kunne måske også angå det andet menneske, han er i hans behov for at være noget for andre end hende. Altså, så sæt ham fri til at få lov til at opfylde de forpligtelser, han har over for andre. Og dermed måske også køle det her meget dramatiske aspekt. Elsker du mig ikke? Skal vi være sammen? Skal vi ikke være sammen? Som bliver sådan lidt pubertært næsten i forhold til de der afgørelser, som man ved godt, jamen nu skal vi ikke være sammen mere. Og så går der et halvt år, så skal man alligevel være sammen. Altså de der endegyldige beslutninger har jo vist sig ikke at have gang på jorden.
3: Mm-hmm. Ja, og så måske også bare tage det lidt stille og roligt. Jeg håber, at de venter med at flytte sammen igen.
2: Nu må jeg lige tilføje, altså når jeg sidder og siger pubertært og sådan noget. Jeg håber, at alle forstår, at det er ikke en form. Jeg håber ikke, at det bliver misforstået som sådan en pegenfinger,
1: nej,
2: en umodenhed
1: det,
2: og sådan noget, men det er mere, når man sådan hører unge mennesker skændes i toget eller sådan noget, ikke, så er der sådan en oprevethed, som jeg tror, de vil være så tjent med begge to og skåne hinanden for.
0: Jeg tænker også på nogle gange, nu ved jeg slet ikke, om det er tilfældet her, men jeg synes nogle gange, jeg har oplevet både i sådan mit eget liv og i mødet med andre, at der kan ske et eller andet der, når man sådan går og elsker ideen om et menneske.
1: Ja.
0: Altså, det kan blive sådan en figur, som kan være... Altså, nogle gange skal man passe på med at få sine ønsker opfyldt, ikke? Fordi ens fantasielskede er måske ikke den person i virkeligheden, og måske er ingen det. Altså, der kan være et eller andet... Det kan også være en meget voldsom oplevelse at faktisk få det, man gerne vil have, fordi måske lever det så ikke op til det, eller måske det er et rigtigt menneske, der har fået børn i mellemtiden.
1: Ja,
0: det er alt muligt besværligt, ikke? Altså...
1: Jo, så hun har haft en idé om ham. Et
0: helt sikkert,
1: af,
0: det har man
1: af, hvad det er igennem 30 år.
3: Nu har han en masse bagage, som han også er forpligtet
0: over. Som hun nok ikke har drømt om.
1: Ja, ja. Ja, det har hun ikke
0: set
1: på
0: ham.
1: Nej, det forstår jeg.
3: Men det er så en del af det nu, og det kan der også være noget smukt i.
0: Mm.
1: Men altså, hvis vi lige skal opsummere i forhold til, hvad hun gør, og hvad siger Bibelen og sådan noget. Jeg hører sådan lidt, hvis tavlen ren, der er et eller andet, og prøve at forstå den anden som næstekærligheden, så det ikke kun bliver sådan love-forhold, men at hæve sig lidt.
3: Skil tingene ad, prøv at skille dem lidt ad, fordi det hele er miskmasket sammen.
1: Ja.
0: Ja, så er det rigtigt, som Rikke siger, det der med, nu brugte du det eksempel med, han siger ikke 7, men 77 gange, som jo vel er sådan et udtryk for, at tilgivelsen ikke er sådan en, det skal ikke være sådan en momentær handling, du svinger dig op til, men det skal være på en eller anden måde en måde at leve på, at du bestræber dig på at se tilgivende på folk.
1: Men
0: det kan ikke altid lade sig gøre.
1: Nej.
0: Men derfor tror jeg nu godt, at det kan give mening, at man tilstræber det og spørger, er der noget, jeg kan give slip på her? Er der noget, som faktisk er mine behov, eller mine... Altså, er der noget, som måske ikke er kærlighed her, men er min usikkerhed, eller mine krav, eller et eller andet, som jeg måske kan slippe?
1: Ja,
3: og måske også det der med lidt at tage et valg inde i hende selv, og sige, jamen, vil jeg det her, eller vil jeg ikke det her? Og i hvert fald synes jeg, at hvis hun... Altså, hvis hun er blevet en version af sig selv, som hun ikke kan lide, så skal hun overveje, altså kan hun smide den, fordi at den er ingen af dem tjent med at være i, altså den der kælder.
1: Nej, for der er ingen mildhed.
3: Eller mennesket.
1: Nej.
3: Altså hun skal, de skal kunne komme op af den kælder, eller så skal hun finde på noget andet.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk.
1: Nå, vi skal til det andet spørgsmål, der står her. Hvad ville Jesus have sagt til rygmærker ved for eksempel begravelse af et bandemedlem eller en rocker? Eller trøjer med fodboldklubbens logo til gudstjeneste? Mit spørgsmål stammer fra en samtale med min lokale præst. At afvise rygmærker kan man jo godt forestille sig kan medføre trusler eller anden kedelig adfærd. Hvad ville Jesus have sagt? Er den slags pseudo-uniformer velkomne i kirken? Venligst, Ulla. For filen, Skal man til at have dresscode inde i kirken, eller er det fordi, at logoer ser grimme ud, eller er det fordi, de står for noget voldeligt, eller altså hvad... Tina, vil du ikke starte ud? Hvad siger kirken til det? Hvad vil Jesus have sagt? Må de bare komme ind? Eller hvorfor må de ikke? Eller?
2: Altså, da jeg læste spørgsmålet, der kom jeg med det samme til at tænke på en bisættelse, jeg havde for nogle år tilbage. Hvor jeg var ikke i min egen kirke, det var i et kapel, sådan en relativt stor kapel i nærheden. Og jeg havde haft samtalen med familien først, som var to brødre, der var bandemedlemmer. Af en relativt stor kendt bande.
1: Yes.
2: Og det var deres mor, der skulle bisættes. Og det gik stilfærdigt og fint med samtalen, og da jeg så kommer til stedet, til kapellet der, så står der udenfor en meget stor flok af bandemedlemmer, som jo også er brødre til de to brødre der. Og jeg skænkede det faktisk ikke en tanke af, at jeg ville sige, at de skulle klæde sig anderledes, end de gjorde der, for de var tydeligvis meget alvorlige og andægtige. Og
1: berørte måske.
2: Berørte. Og, men det gjorde indtryk, at de havde veste, og de havde sådan håret på sådan en bestemt måde, spejlglas, solbriller, og var mange, og der var også en del kvinder med, som også var klædt i sådan en slags uniform. Men besættelsen gik i gang, og gik godt, og dem, som sådan så ud til at være bandemedlemmer, de sad bag i kirken, og andre sad foran. Der var sådan en vis nervøsitet i luften, det kunne man godt mærke, men det gik fint. Så foretog jeg jordpåkastelse. Det er 3 håndfulde jord.
1: Ja.
2: Jord er du kommet, så jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Så lød der sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe brag. Sådan
1: nej.
2: Et
1: boom. Nej, nej, nej, nej.
2: Og al den der nervøsitet, som bare havde sidret, den eksploderede bare sådan, ja. Hvad var det? Og så kiggede jeg sådan ned bag ved pulpituret, hvor sangeren stod oppe og kiggede ud ned over kanten.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg, har han tabt sin salmebog ned i hovedet på nogle af de der rockermedlemmer eller noget? Og det kunne jeg jo ikke vide, men så hørte jeg sådan en bankende lyd, sådan en dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak- rolig ned ad kirkegangen ned for at se, hvad der sker. Så gik jeg ned, og så lå der så mellem bænkerækkerne, lå der så en fyr, som havde fået et epileptisk anfald.
3: Nej.
2: Så han sådan rystede meget, meget voldsomt, og hans støvler, og sådan de bankede sådan ind i bænkene og gulvet og sådan.
1: Selvfølgelig, ja.
2: Og så var der så en af de der damer, som sådan pegede på mig, så sagde hun, du går bare videre. Du går bare videre.
1: Hvad? Hvad foregår der?
2: Så tænker jeg, hvorfor? Hun ville have, at jeg skulle bare gå videre med
1: det. Og ignorere det snakke menneske, der ligger der?
2: Ja. Og så tænker jeg, det kan jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Så jeg sagde, nej, jeg går ikke videre. Jeg skal lige være sikker på, at han får den hjælp, han har brug for.
1: Præcis.
2: Og så blev han hjulpet ud af nogle af de andre og en kirketjener. Døren blev lukket, jeg kunne høre, der faldt ro på. Så gik jeg tilbage op foran kisten, og så sagde jeg, lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlene. Og så bar ritualet simpelthen bare videre derfra. Og det var som om, alt den der uro var forløst i forhold til, jamen, en rocker er også et menneske, der kan lide af epilepsi og blive bange. Men når vi er i det samme rum, så bærer ritualet os, uanset hvad der sker. Og vi kom tilbage på sporet. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at den der nervøsitet, der havde sådan været i luften, den var sådan forløst. Men det korte og lange er, for mit vedkommende, hvis jeg skulle svare på det her spørgsmål, jamen, mennesker har forskellige tilhørsforhold. Og nogen føler en tryghed ved at være en del af en gruppe af fodboldfans. Andre gange oplever man nogen, der er tilknyttet frimurlogen eller frimurordenen, eller hvad det nu er. Eller er folkedansere, og så er der nogen, der er rockere. Mm. Jamen,
1: altså, eller FDF'er? Eller?
2: Ja, spejder og et eller andet.
1: Ja. I forhold til deres dresscode?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så jeg vil ikke sige, at det gjorde jeg jo heller ikke den dag, at de skulle have taget deres rygmærker af. Det gjorde jeg ikke.
1: Hvad siger du, Tobias?
0: Jeg tænker, altså jeg forstår godt, hvorfor spørgsmålet opstår, ikke? Fordi der er trods alt forskel på at være FDF'er og rocker. Altså det signalerer noget andet også i et kirkerum. Der er en større sådan, kontrast, ja. På spil, ikke? Men jeg tænker egentlig, ligesom du også er inde på, så tænker jeg personligt, at så længe folk følger, hvad der sker i rummet, og følger rummets regler, og ikke modarbejder det, ja. Der sker, ja. Så vil jeg næsten ikke blande mig i, hvordan de ser ud, tænker Nej. Jeg. Men det beror jo altid på en konkret vurdering, tænker jeg, fordi der kan også være situationer, hvor det giver mening, at man påtaler det. Jeg har ikke selv... Jeg tror, en enkelt gang har jeg prøvet, at... hvad var det? Det var en dåb, jeg havde, hvor der kom en fader op, som stod med kæmpe store solbriller og kiggede lige i hovedet på mig. Okay, jeg sagde, ja. Jeg stod bare og kiggede på ham, hvor han sådan afventede, og så sagde jeg, vil du ikke lige være så at tage dem af?
1: Ja.
0: Og så tog han dem af.
1: Ikke? Ja, altså, ja.
0: Det var
1: det havde han ikke tænkt over,
0: eller hvad? Det var simpelthen for underligt, når han skulle stå og deltage i et ritual.
1: Ja.
0: Og på samme måde også, jeg ville ikke være overrasket, hvis jeg havde en bisættelse, og han rocker, og der sad folk i rygmærker. Det må de jo have på, ja. Hvis de har lyst til det, ja. Og synes, det er dejligt. Men jeg kunne forestille mig, at hvis folk stod fadere til en dåb iklædt det samme, så kunne det godt være, at jeg kunne finde på at sige, kan vi ikke lige hænge dem derude i garderoben en gang? Det vil jeg sætte stor pris på. Altså, fordi det er simpelthen for... det er situationen, der afgør det. Jeg har ikke prøvet det.
1: Nej.
0: Men jeg tænker, at det må man vurdere også, hvad man selv føler, man kan være i, uden at man gør vold på det, der sker i rummet. Men altså, når vi har de her, og vi har jo nogle forskellige... Vi har også sådan noget med, at... du må ikke, altså sådan noget med faner og forskellige symboler, som på en eller anden måde drager værtsligheden for meget ind i rummet, har vi jo nogle forskellige regler for.
1: Hvad er det for nogle faner?
0: Jamen det kan være, at du, hvis du kommer med hammer og sejl på den røde fane, ikke? Altså det kommunistiske flag eller arbejderflag. Ja. Eller, altså,
1: så det må ikke være i kirken?
0: Jeg tror, reglen er den, at præsten skal give tilladelse.
1: Okay.
3: Det kan fx være, hvis det er en bisættelse af en eller anden...
0: Og pointen er jo, at det vi foretager, og det vi taler med afsæt i, skal være universelt, og skal vedkomme alle ligeligt. Og så den her fairness af identitære uniformer kan komme til at modarbejde det, fordi det er ikke det, det handler om lige her. Du må gerne være alt muligt ude for døren, men lige nu skal du lige træde ind i sådan et fællesmenneskeligt anliggende. Det er derfor, vi... Ja. Forsøger ikke at tage for meget af det med ind.
3: Vi har sådan et i Kirken i Ørestad forskellige mottoer, vi har fundet frem til, også med mindesrådet og personalet, og et af dem er, kom som du er, vi har set det meste.
1: Ja,
3: jeg har faktisk læst det. Bruger vi det på t-shirts eller i PR? Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man ikke bliver alt for nervøs af at skue et eller andet. Altså, det er jo ikke ligesom i gamle dage, at man skulle have, at kvinderne skulle have høj hat på og pænt tøj for at gå i kirke. Nej. Altså, det er enormt vigtigt, at man synes, man kan være den, man er, og være set som, på en eller anden måde som den, man er. Men det er også en interessant diskussion. Jeg fik pludselig den tanke, mens du snakkede, Tobias, at hvad hvis der kom nogen i nazister? Altså...
0: Ellers tak.
3: Halløj, ikke?
0: Ja.
3: Hvordan vil man
1: hvad
3: egentlig...
1: feeling gør man så?
3: Hvad gør man så? Altså, jeg har været præst på Amager i 14 år, og jeg har også det som været bryllupper, haft et par sådan high profile bryllupper i noget, og der vil jeg så sige, om der så står Harley Davidsons udenfor, eller om der er nogen, der har noget på. Det der jo også er, det er, at de har også, altså man kan tatovere en engel i sit ansigt, for eksempel. Det der er mange, der har.
1: Ja.
3: Altså, den kan man jo ikke tage af.
1: Nej.
3: Jeg synes, det kan godt gå hen og blive lidt en ukristelig affære, at vi skal stå og skille forne fra bukkene.
1: Så er der en bum, der går ned, og så går den op.
3: Altså, den kan godt lande ud i det. Og vi er jo ikke... Altså, hvordan skulle man rent praktisk gøre andet end... Tobias, som du siger der, det ville jeg også have sagt med de solbriller der. Det synes jeg lyder meget provokerende.
1: Men hvad med nazisten?
0: Ej, det er måske...
1: Ja, altså, nu, Tobias, du øjenbrynene røg helt op i hårgrænsen. Jeg skal lige høre.
0: nej, men det var faktisk, fordi jeg tænkte, at jamen, hvis man iklæder sig et svastika eller en sort uniform med dødningerhoveder, eller hvad man ellers kan finde på, som signalerer nazisme, så er det jo også en måde at signalere noget om sit indre. Altså, det er jo en måde at signalere sit indre tankeunivers.
1: Ja.
0: Og det tankeunivers, vil jeg mene, ikke var særlig forenligt med det, der skulle til at ske i den kirke. Nej. Men jeg vil sige, du har jo ret, altså det, selvfølgelig er det ikke, og som jeg har aldrig prøvet det. Altså, det, opgaven er jo ikke at lege politibetjent til højre og venstre.
1: Nej.
0: Men jeg vil sige, selvom det ikke er nemt at sige, at printe en dresscode og hænge på døren, så vil jeg alligevel sige, at man som præst har en opgave i forhold til, at hvis det er et eller andet, der er meget ekstremt og meget forstyrrende for det, der skal ske i det rum, så synes jeg, man har en forpligtelse til at påpege det på en ordentlig måde, at få tingene til at glide.
3: Men det er jo svært, fordi for eksempel med bander, nu er vi lidt mere vant til det på en eller anden mærkelig måde. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad for noget bande det er, men man kan sige, at bander står jo faktisk, hvis vi ligesom kigger meget nøgternt på det, for nogle kriminelle aktiviteter. Men er kriminelle ikke velkomne i kirken? Det er jo. De jo også.
0: Jo, jo. Altså, jo som sagt, hvis man deltager og med i det, der sker, og men igen også... Hvis
1: ja, og ikke, ødelægger det.
0: Ja.
2: Jeg kom til at tænke på Paulus, fordi han skriver, det godt nok, vi kan sige, hvad siger Jesus, men det, Paulus siger måske mere om, hvad Jesus siger, end evangelierne. Han har en opgave med at bygge de tidlige kristne menigheder op, og der er det meget konkrete udfordringer, der melder sig, når han så skriver til de forskellige menigheder rundt om. Og et sted skriver han, at i 1. Korintherbrev, alt er tilladt, men ikke alt gavner. Mm. Og det synes jeg er sådan en meget pragmatisk måde at anskue noget af det her på. Han siger, han fortsætter også, alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Og så kan man sige, at man bygger op, bygger rygmærker op. Nej. Men man kunne jo håbe på, at det, der foregår i kirken, kunne bygge de mennesker, der kommer med rygmærker, op.
1: Mm. Jeg synes, du har en super fed pointe, Tina, med, at de her mennesker, som bliver set på som værende forstyrrende måske, eller at der kunne være en mulighed for, at de fik noget opbyggeligt med hjem. Det synes jeg, den mulighed må man jo heller ikke stå som dommer og sige, det har du ikke lov til at få. Altså.
0: Jeg tænker altså også, nu kommer jeg til at tænke på, der er noget med, altså sådan, selvfølgelig kan der være nogen, eller til kan der i hvert fald for mig, i tænkscenarie kan jeg godt forestille mig nogle ting, hvor jeg sådan, det ville jeg ikke kunne være, men jeg har som sagt ikke prøvet det, andet end de der solbriller på faderen. Men jeg tænker, der er også nogle ting, som bare er, altså folk kan også godt have manglende forståelse for, hvad man måske lige har på en eller anden situation. Der er også nogle ting, der kan være dårlig dømmekraft, eller manglende etikette, eller et eller andet. Men det har jeg jo ikke nødvendigvis til opgave at skulle påtale.
3: Nej, nej.
0: Altså sådan, folk vil jo gerne være klodset. Altså det må de jo gerne være. Så bliver det først ubehageligt, hvis man skal sådan, du ved, være sådan helt nede i de små detaljer. Ja. Så det er jo ikke det, jeg taler om. Det vil være frygteligt, ikke? Altså, folk må gerne komme med deres klodsethed, eller deres manglende forståelse for, hvad der lige sker, eller... Og den kan jo godt komme til udtryk i, hvordan man klæder sig, eller... Jeg ved ikke, nu har jeg aldrig prøvet at vige en brudgom, der kom i badeshorts, eller et eller andet, men der sker der nogle gange, at for eksempel ved en døbefond med en fader, der kommer op med store Elvis-solbriller på, at man må sige, det er ikke her.
3: Ja.
2: Men jeg siger faktisk til konfirmanderne, at de skal tage deres kasketter af.
0: Ja, det gør jeg også.
2: Og det er måske lidt selvmodsigende, men det er sådan, uanset om det var en korperhat, eller en nazihjælp, eller en kasket, der er et eller andet med, at hovedbeklædninger tager mænd af. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare sådan,
3: man... Man siger, at det må mænd ikke have. Jeg har holdt op med det. Altså også tit, fordi nogle af dem, så bliver de jo helt... Fordi de
1: altså konfirmanderne?
3: Ja, de har en dårlig hårdag, og det betyder alting.
1: Nå,
3: så,
1: nå...
3: Så er det hårdt at blive om at
1: tage. Ja. Men, ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk med dine spørgsmål. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære præstepanel, og nu bliver det spændende. Nu er jeg virkelig brug for jer præster. Kære præstepanel, hvad mente Jesus, da han ifølge Johannes 6:63 sagde, det er ånden, der gør levende, kødet gavner intet. De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv. Og jeg fortsætter altså lige med at læse spørgsmålet, så kan vi lige tage, fordi der er tre ting her. Og det, han sagde ifølge Johannes 8:32, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Og så er der et til sidste, det han sagde ifølge Johannes 8:43-44. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg taler? Fordi I ikke kan høre mit ord, I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Med venlig hilsen, Peter. Og det er altså tre steder her, og det er jo Johannes. Der var noget, Tobias, med Johannes i forhold til mellem
4: påske og pinse er dagens tekst Johannes, eller?
0: Ja, altså, ja, det har i hvert fald, der har i hvert fald været en del Johannes-tekster i de prædikentekster, der har været på det seneste.
4: Ja.
0: En af dem kan jeg i hvert fald genkende, jeg har, det var den sidste, som jeg har prædiket over for ikke så længe siden, så det vi talte om, det var jo sådan, lige inden vi startede, det var om, kan vide om ham, der spørger Peter her, måske har været i kirke for nyligt.
4: Ja, ja.
0: For der har været mange af de der Johannes tekster.
4: Ja, og stødt på det her, hvor så har han kløet sig i håret og tænkt, hvad filen betyder det. Jeg kan heller ikke forstå det. Det kan være, du... Vil du tage fat i den sidste der?
0: Jamen, det kan jeg da godt.
4: Altså, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg taler, fordi I ikke kan høre mit ord? I
0: han
4: har
0: spørger, og så svarer han på sit eget spørgsmål, Jesus her.
4: Ja.
0: Jamen, det her, det er jo fra sådan et skænderi, vil jeg nærmest sige. Eller han kommer ned på tempelpladsen i Jerusalem, Jesus, og så begynder han at tale, og så, er der sådan en, så samler der ligesom mennesker sammen omkring ham, og det her, den her tale og udveksling med dem begynder så langsomt at udvikle sig til sådan et barnligt skænderi nærmest.
4: Ja.
0: Det skal dog siges, de starter med at hive en kvinde ind foran ham, som de gerne vil stene, hvor han...
4: Er det den med den første sten?
0: Ja.
4: Ja.
0: Så det er, sådan, det er en scene, hvor han sætter sig og taler, og så kommer de ligesom i blodros og vil slå et menneske ihjel og anklager ham.
4: Ja, hun har været skidt. Ja.
0: Ja, ja. Så altså, det jeg hører, det jeg forstår ved det, han siger her, det er, at de her mennesker, som han taler til, er, sådan, er fastgroet og åndeligt døve på en eller anden måde. De er forskanset i deres egen domme og i deres egen virkelighed på en eller anden måde. Og så er de helt konkret lige ville slå et menneske ihjel. Altså, det, ja, det er ret voldsomt, ikke?
4: Ja.
0: Så de her mennesker, som han taler til her i den her situation, har djævlen til far, siger han, ikke?
4: Altså, alright.
0: De er så
4: de er ikke søde.
0: Smålige og i blodrus.
4: Ja.
0: Og det er jo sådan et, det er jo sådan en passage, fordi der står, han taler jo til jøderne, står der.
4: Okay.
0: Og er det så alle jøder? Eller er det jøderne, som han taler til? Hvor jeg vil jo mene det sidste.
4: Ja, det tænker jeg
0: det er
4: da
0: den
4: også.
0: Her, jamen, det er
4: blevet, i stedet for at dømme et helt folk, nu ja, er det en konkret det er
0: jo,
4: situation.
0: Det er jo blevet brugt, det er jo haft, i eftertiden nogle gange haft sådan lidt en antisemitisk klang i mange ører, ikke? At,
4: alright.
0: Eller i hvert fald blevet misbrugt sådan også.
4: Ja.
0: Men altså jo, jeg vil helt klart mene, at det han mener, det er, at de mennesker, han taler til der,
4: ja,
0: de har sat sig ud på et sidespor, som går i en meget destruktiv vej. Og kan derfor ikke høre, hvad det er, han har at sige,
4: okay,
0: og vil heller ikke høre.
4: Ja, men det giver da mening. Altså, at man lige får en forhistorie med. Hvis vi nu skal op og tage... Nu går vi baglæns. I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Johannes 8:32. Hvad betyder det? Er der en, der vil...
3: Ja, ja, altså, Rikke? Jeg tror, i det hele taget, de her tekster, og i det hele taget, når man har bibelcitater, så skal de de skal også forstås i sammenhæng.
4: Ja,
3: den sammenhæng, det er, som Tobias også sagde. Altså, det der jo også er... Det er, Jesus var jøde, og så kommer han og laver noget, som han jo vel måske har tænkt som en ny jødedom. Så det, som vi så ender med at kalde kristendommen i dag, men det vil sige, at han snakker jo til nogle mennesker, som deres bibel er den hebraiske bibel, det som vi nu kalder det gamle testamente, så han kommer med noget helt andet. Og det, han så siger, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer, er noget andet, end det, de er vant til.
4: Ah, yes.
3: Så det synes jeg også, man skal tænke på.
4: Ja.
3: Men de her citater er jo blevet brugt, synes jeg, det, der er fælles for de tre citater, det er, at de er blevet brugt, de er blevet misbrugt rundt
4: okay.
3: omkring. Altså, som du selv sagde, den er blevet brugt antisemitisk imod det jødiske folk. Det sidste citat, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre, er jo også blevet brugt til at sige, og den sandhed har jeg. Gonk. Og godt nogle mennesker oven i hovedet.
4: Ja, ja.
3: Og så vil jeg mene, at det er ånden, der gør levende, kødet gavner intet. De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv. Er måske også blevet brugt til at sige, alt hvad der er kroppen, er dårligt.
4: Og ja, så læser jeg det også. Det er lidt ærgerligt.
3: Men jeg tror også, at det kan betyde i det her tilfælde reglerne. Altså, at lidt ligesom Jesus siger et andet sted i Matteus evangeliet, at det er ikke det, der kommer ind i munden, der gør et menneske urent, men det er det, der kommer ud af munden, der gør et menneske urent. Det vil sige, at det ikke, der er jo mange regler i jødedommen. At det ikke er alle de regler, som partout er det allervigtigste. Det er det, vi indeholder. Det er det, der er ånd i, som er det vigtigste.
4: Er det det, man kalder farisæerne, der lever efter? Er det sådan?
3: Ja.
4: Ja.
3: Men at så det ikke nødvendigvis betyder, sex er dårligt, og, altså, eller sådan noget der, men at det kan betyde noget andet.
1: Tina, hvad siger du til de her?
2: Nå, jeg er helt enig i, at de der sådan meget markante modsætninger, der trækkes op, når sætningerne bliver løsrevet fra deres sammenhæng, ja, så kan de godt komme til at stå som nogle stereotyper, der kan blive brugt på en uhensigtsmæssig måde. Mm. Men hvis man for eksempel tager det den første, det er ånden, der gør levende, kødet gavner intet. De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv. De er netop talt i en sammenhæng, som kommer på bagkant af, hvis vi sådan tager narrativet, altså fortællingens forløb, at Jesus har gjort en række under, og han har fået en lille bitte smule mad til at blive til en hel masse mad. Han har vandret på søen. Han har med tegn gjort ting, som er underfulde. Og paradoksalt nok kritiserer han så de mennesker, som fokuserer på tegnene og ikke bare tror. Altså, I kræver tegn for at tro, siger han et sted.
1: Okay.
2: Og det, på den måde hører jeg det her med kødet. Altså, det ydre er noget, der på en måde skal være garant for. Altså, det, der sker beundrende de magiske ting. Jeg bruger aldrig ordet magi i en kristenkirkelig sammenhæng, men det kan se ud som mirakler. Magi, at han har en magt, som gør, at så skal man tro på ham, fordi han kan det og det og det og det. Men det, han plæderer til, og det, han på en måde beder dem om, bønfalder dem om, det er, jamen, men tro på mig også i min svaghed, hvor noget af det, som er i en for Luther for eksempel, var det enormt vigtigt at understrege, at Gud gør sig til synlig, tilgængelig, åbenbarer sig under sin modsætningsskikkelse, så når han er den ringeste, svageste tjener, så er det i tilliden til, at ikke desto mindre, så er han kærlighedens udtryk. At det er det, der er bevis, eller ikke, det er det, der er adgangen til troen, at selvom han er svag, så kan du tro på ham. Man skal ikke tro på ham, fordi han er stærk.
1: Aha.
2: Så troen igen har den her ubetingede karakter.
3: Jo, også når han er på korset, og hans kød gavner ham intet der. Han er helt svag.
2: Ja.
3: Men det er stadigvæk Guds søn, der hænger der.
2: Ja,
3: ja.
2: Så det er de her modsætninger, som når de er løsrevet, ser ud som om, at kød står over for ånd, og at kød er dårligt, og ånd er godt, men det er jo ånden, der viser sig i det kød, og det er den sammenhæng, som jeg tror, han andre steder i evangeliet, end i de her passager, plæderer for, at man får blik for.
1: Mm. Tobias?
0: Det han jo siger, i mange andre sammenhænge også, det er, at mennesket trænger til ånden, mennesket trænger til Gud. Man kan måske sige, at et menneske uden ånd, eller et menneske uden Gud, det er jo sådan lidt som en fisk i et akvarie, ikke? Altså, man kan leve, man kan drikke, man kan spise, man kan dø, men man hører stadig til i det store hav, ikke? Så sådan, mennesket i sit rette element er også med ånden.
1: Ja, så kan man ikke...
3: Nå, hvis jeg har alting, men jeg har ikke kærlighed, så gavner det mig intet.
0: Og det samme med ånden.
3: Også siger. Mm. Ja.
1: Ja. Men er det ikke ligesom om, der mangler et ord, kødet i sig selv gavner intet? Fordi det er jo ikke, altså kødet gavner jo, men det er, hvis det kun er kød, så gavner det ikke. Altså det er ligesom, fordi det skal, kødet hænger vel sammen med ånden også.
3: Det skal være beåndet.
1: Ja, ja.
3: Og det er lidt ligesom det der, som der også er en tolkningsmulighed. Hvis reglerne bare er til for reglernes skyld, så gavner det intet. Der skal være mening med det.
1: Ja.
0: Han siger det jo også ikke med, mennesket skal ikke leve, lever ikke af brød alene, vel, men hvad er hvert ord, der kommer fra Guds mund, eller sådan noget? Ja. Er det ikke sådan, han siger? Jo.
1: Ja, hvor får vi næringen? Er det bare fra hånd til mund, eller får vi noget næring, der er større?
0: Men jeg tror så også, at der kan være, altså personligt vil jeg tænke, at der kan være en lige så stor vildfarelse i at tænke, at man kun skal leve som ånd. Altså så kan man sætte sig i sådan et eller andet åndeligt elfenbindstårn og skue mod Gud.
1: Det er også derfor, jeg mangler det der kødet i sig selv gavner intet, fordi kødet gavner jo.
0: Tror, vi skal jo leve. Jeg gætter på det. Det må være det, der står, efter han har citeret det.
1: Ja. Nå, nej. Jeg mangler det bare for at forstå.
0: På den måde.
1: Jeg mangler det bare for at forstå det. Jeg er godt klar, at han har citeret rigtigt her.
3: Men det er i hvert fald lidt traditionelt set, synes jeg, nogle af de citater, som man kan bruge til at slå andre folk oven i hovedet med.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Og det skal man ikke gøre.
1: Nej.
3: Det skal forstås i en sammenhæng, og så skal det også forstås i, at sandheden er Guds, så der er ikke noget absolut. Altså på den måde er kristendommen jo ikke en nem religion, hvor man bare kan læse, og så skal man gøre, som der bliver sagt, og så er man på den grønne gren. Mm. Der skal tolkning til.
1: Ja.
3: Så man kan ikke sige, jeg har nogle citater, jeg kan bruge til at sige til andre, at de skal gøre som mig, eller
1: er forkert. Jamen også det, du sagde før, Rikke, det der med, at kødet gavner intet, jamen den kan du sagtens slå nogen oven i hovedet med, hvis det er jo kødelige, og det driver hår, og noget, men det er ikke det, det handler om.
3: Nej.
0: Men det er rigtigt, man kan godt nok, altså, i alle mulige retninger, gøre alt muligt underligt, hvis man bedriver sådan noget citat-teologi, ikke? Altså,
3: jo, ja.
0: Det...
3: Ja, ud af kontekst.
1: Ja, ud af kontekst. Der kan man jo få det til at betyde alt, jo.
0: Jamen, det kan man. Man kan, altså, det er jo ligesom at plukke, ligesom med statistik, ikke? Altså, du kan plukke og plukke, og så kan du vise det her. Så ja, men det er jo svært, fordi på den ene side, så vil jeg sige, så skal man jo tale med afsæt i det, der står. Man kan ikke læse et helt evangelium og tage til hele kirkehistorien, hver gang man skal tænke noget om en tekst. Men på den anden side, så synes jeg, det er virkelig vigtigt, som du siger, at man bliver simpelthen nødt til at besinde sig på, at det er ord, som er sagt i en kontekst, og som måske har en intention, som man meget let kan komme til at læse alt muligt andet ind i.
3: Også ligesom du sagde før, Tina, med Paulus for eksempel, at han har skrevet til nogle menigheder, hvor der var nogle konkrete ting. Og der er brevene skrevet ud fra det. At han simpelthen giver nogle konkrete råd til nogle menigheder, som han ved har nogle problematikker kørende. Og det skal man i hvert fald også lidt passe på med, ikke at så gøre til lov, ikke?
1: For det, du mente, altså, at mennesket skal se ud over al lavkagepynt, så skal de...
2: Nej, altså i forhold til den her citatteologi, som det udtryk Tobias også bruger, jamen altså når vi risikerer, hvis vi løsriver udsagn fra deres tekstlige kontekst, men også deres historiske kontekst,
1: ja,
2: og så gør
1: det
2: dem til abstrakte sandheder, som vi så kan slå hinanden oven i hovedet med, så går vi fejl af det, der i virkeligheden er intentionen med de her ord.
0: Men er det ikke også, det har jeg nemlig selv tænkt på, fordi det er vel netop en af, det er jo den slags religiøsitet, som han blandt andet også gør op med, når han gør op med den jødiske derværende måde at tænke på med alle sine, jeg ved ikke hvor mange, 100 regler.
2: Ja.
0: Og altså, det var den der opslagsværk-religion. Ja. Sådan, hvad skal jeg gøre nu? Du skal gøre sådan.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så det er sådan, lidt komisk, tragisk på en eller anden måde, når man så også i en kristen kontekst forfalder til det, for det er så nemt, men det er jo ikke det, der er meningen.
3: Nej.
2: Og der er det i virkeligheden, at det, som er så centralt i en kristen sammenhæng, er det enkelte menneskes dømmekraft eller samvittighed, som bliver et spor op igennem hele kirkehistorien og teologien. Og det er den, der også appelleres til i de her tekster, så at sige, jamen det kan godt være, at jeg har gået på vand, og det kan godt være, at jeg har fået alt muligt mad ud af ingenting, men det tilkommer jer at kunne se med det troens blik, som ikke er afhængig af det ydre, men er baseret på tro. Og tro er sådan en paradoksal størrelse, fordi han siger også et sted, at I skal se og se, men intet fatte, og I skal høre og høre, og intet forstå. Så troen er sådan et blik, som også teologisk er en gave eller en forudsætning. Man kan ikke, og det er meget, meget mærkeligt, men man kan ikke nødvendigvis tage den. Den er nødt til at blive givet som en måde at se det, der er i verden på. Og så bliver selv det, der ser ud som lille bitte og grimt, smukt.
1: Ja, for Søren, Peter, jeg har fået helt vildt meget ud af de, fordi jeg kunne ikke forstå de her sætninger. Jeg synes også, det var paradoksalt og hoppede lidt med på den der med, det, nå, må vi nu ikke være sådan og sådan?
3: Ja,
1: du,
3: altså, ja.
1: Ja. Peter, jeg håber, du også kan se det i en større kontekst, og at det ikke er meningen, vi skal slå hinanden oven i hovederne. Ja. Du har lyttet til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Tina Drisdal, Rikke Weisfeldt, Tobias Kjærhus. Tak for det.
0: Selv tak.
5: De bærer et voldsomt ansvar.
6: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
5: Og sætter livet på spil for os andre.
7: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
6: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
5: Her kom helt tæt på bomberødderne.
6: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
5: Nu på DRTV.
8: Svend Brinkmann har en tese om bipolar lidelse, den lidelse, der tidligere var kendt som maniodepressivitet. Brinkmanns tese går ud på, at de maniske sider af lidelsen faktisk passer sig godt til vores accelerations- og præstationssamfund, at lidelsen ikke bliver opdaget. Om det er noget på sig, det forsøger Brinkmann at finde ud af her efter radioavisen. Klokken er 16.
9: Opsporingen af børn, undfanget af en bestemt sæddonor, er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der gik i kræft. Den danske sædbank, European Sperm Bank, har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande, og ifølge vores research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra en sæd. Det afgørende er, at børnene får foretaget en gentest, for man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at opspore dem, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i landet eller i Europa. Kirsten Tryde Macklund, overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
10: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem. Og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
9: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Over 780 mennesker i Frankrig er blevet anholdt efter omfattende uroligheder i nat. Det er nu meldingen fra den franske indenrigsminister, der har opjusteret tallene. 219 mennesker blev såret, og 8 af dem er i alvorlig tilstand. Optøjerne opstod især i Paris, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes vandt over Arsenal og genvandt Champions League-trofæet. Der var blandt andet sammenstød ved klubbens stadion i Paris, hvor over 40.000 så finalekampen, der blev spillet i Budapest, på storskærm. Men faktisk fulgte de fleste uromager slet ikke med i kampen, fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk.
11: Det er ikke sådan kernefans, der er dem, der har lavet mest ballade. Man har kunnet se, balladen begyndte faktisk flere timer før kampen endelig sluttede. Folk, der prøvede at sådan, få gang i gaden, lave ballade, optøjer inden omkring Champs-Élysées. Altså folk, der simpelthen ikke har fulgt med i kampen.
9: Herhjemme er der stadig kamp om den sidste plads i Superligaen. AC Horsens kan selv afgøre det i dag. Kampen er i gang. Vinder holdet over Kolding IF i sidste spillerunde af 1. division, rykker Horsens op. Vores reporter Mathias Jakobsen følger kampen.
12: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdelig mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superligaen.
9: Taber Horsens får Esbjerg chancen, men det kræver, at Esbjerg samtidig slår topholdet Lyngby Boldklub. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P1.
13: Det kan være, at man får meget mere energi, en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel social angst. Det er den
14: en variant. Det er jo svært, når man hører det der og forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
13: Problemet er jo, at nogle gange det ryger ofte over i depressive faser.
14: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og vi har talt og talt om alle mulige psykiske diagnoser i det her program, men vi har overset en lidelse, der ellers er temmelig udbredt. Og det gemmer måske på en pointe i sig selv. Jeg har det som om, at det at være maniodepressiv, som man kaldte det engang, var noget, jeg kendte til allerede inden jeg begyndte på psykologistudiet. Som jeg husker det, var det nemlig en af de første psykiske lidelser, der sådan blev talt offentligt om, og et ord, der også gled ind i hverdagssproget. Men i dag, der vil jeg påstå, at lidelsen er kommet til at leve et lidt mere stille liv uden den helt store opmærksomhed, selvom sygdomsforløbet jo kan være meget voldsomt med store udsving og omkostninger for personen. Og ligesom med de fleste psykiske lidelser, er den her muligvis også i vækst, selvom jeg ikke helt kan finde svar på det i min forberedelse, men det kan jeg nok, når jeg har fortalt med dagens gæst. Så det er altså bipolar lidelse, vi lægger på briksen, som er det, vi kalder det gamle maniodepressiv, og det har vi gjort siden 1994. Det var nok fra mig her indledningsvis, Christa Straarup. Velkommen til dig.
10: Tak.
14: Du er specialpsykolog i psykiatri og har arbejdet med bipolar lidelse i 25 år på Aarhus Universitets Hospitals Klinik for Bipolar Sygdom, så du er den helt rette at stille alle de her spørgsmål til, som vi allerede har legnet op. Allerførst, Christa, hvordan kan du spotte, om en person har en bipolar lidelse?
10: Jeg kan faktisk ikke spotte sådan ud i det blå, at en person har bipolar lidelse. Fordi vi kan jo ikke bruge sådan et øjebliksbillede. Det kan godt være, at jeg ser en, der snakker meget og meget rolig og rastløs. Men det kan jeg ikke bruge til at stille diagnosen. Og det, der også er med bipolar lidelse, det er jo, at det er en episodisk sygdom. Så for at stille en diagnose, så man har brug for en nærmere udredning, hvor man kortlægger, om det over tid har været symptomer. Og det er sådan en samling af symptomer, det er ikke bare enkelt en eller to symptomer, det er flere, der skal til på samme tid for, og i flere perioder. Og det, der ligner for eksempel en manisk eller en hypomanisk tilstand, det kan også være udtryk for noget andet end bipolar lidelse. Så derfor kræver det fagkundskab og et godt samarbejde at kunne stille en diagnose og inddrage både den, der har måske sygdommen og vedkommendes pårørende, hvis det er muligt.
14: Okay, så det der med at spotte lige i sådan et snapshot, det kan man ikke. Der kan være alle mulige grunde til, at folk opfører sig usædvanligt. Det kan være, at deres lokale fodboldhold lige har vundet Danmarksmesterskabet, og så har de noget, der i andre sammenhæng måske kunne være maniske symptomer. Men hvis vi så går ind og siger over tid, hvis der er et forløb, hvis det er episodisk, den her episode, hvordan ser den så ud?
10: Generelt så snakker man om to sådan hovedforløbsformer ved bipolar lidelse. Man taler om bipolar lidelse type 1, den klassiske form, hvor der har været typisk en eller flere manier, og som regel også depressioner. Der skal to episoder til, enten to manier eller en manier og en depression, for at kalde det bipolar type 1. Hvis man kun har for eksempel en mani og ikke noget andet, så kalder man det bare en manisk enkelt episode. Det er den ene variant. Den anden variant, det er bipolar type 2, hvor der aldrig har været manier, men typisk hypomanier og depressioner. Men bipolar lidelse, det er defineret netop som en episodisk lidelse, hvor man i perioder afviger markant fra sin normale tilstand på en række områder. Og de ændringer, kan man sige, de er i en grad, som er uden for, hvad der er normalt. Det kan være svære ændringer i stemningsleje, energiniveau, aktivitetsniveau, tankernes tempo, selvopfattelsen, søvn og adfærd. I det maniske er man opstemt, man har ustyrlig energi, man er ekstremt aktiv, impulsstyret, ofte hæmningsløs på forskellige måder. Det kan være i forhold til økonomisk forbrug, det kan i forhold til seksualitet, det kan i forhold til, hvordan man kører i trafikken. I de depressive faser, så er det jo modsat, at man ingen energi har, man er nedtrykt, man er meget forsinket i stemningsleje, og hæmmet, og tænker meget langsomt, og det hele går ufatteligt langsomt i forhold til det normale. Så bipolar lidelse er jo defineret netop som en psykisk lidelse, som er alvorlig, og det er episodiske, der er det centrale. Og du kan jo godt sige, hvad har den depression så, der var for 3 år siden med det?
13: at gøre, at det nu er en mani. Mm. Jamen, grunden til, at man har valgt at definere det på den måde, det er jo, fordi man jo også gennem forskning og klinisk erfaring har set, at det er tilbøjeligt til at komme tilbage, og at det er vigtigt i hvert fald at tilbyde behandling og forebyggelse.
14: Ja, og det er vel også en af de psykiske lidelser, som man

0: Men det er jo også interessant, at der før forskningen overhovedet kom ind i billedet, altså, der var det en kendt ting, at der findes simpelthen mennesker, der har den her stærkt skiftede...
1: Det cykliske forløb, og sådan ja. Den klassiske opfattelse, der er det jo netop, at så kommer manien først, og så kommer den depressionen efterfølgende. Nogle bruger også det billede, det efter ilden, så kommer asken.
0: Er det altid den rækkefølge?
1: Nej, nogle gange er det også omvendt, at det er depression, der kommer først, og så mani efterfølgende. Mm. Og nogle gange kommer det lige efter hinanden, og andre gange kan gå, der går tid. Men noget af det nye, nu nævnte du selv 1994, hvor man indførte ICD-10, det var så også, man blev opmærksom på, eller valgt også at indoptage andre varianter, bipolar type 2, hvor der er hypomanier, og det er jo en lettere udgave af det maniske. Nogle af de samme symptomer, bare meget mildere og meget mindre betydning for funktionsniveauet.
0: Ja.
1: Men også ofte efterfulgt af depressioner, og nogle gange svære depressioner. Og nogle gange, kan man sige, hos nogle mennesker, kan det faktisk være mere invaliderende at have hypomanier og depressioner, der kommer igen og igen. For nogen kan det være mere invaliderende end for funktionsniveauet, end den klassiske okay. form.
0: Så det, der gør, om det er type 1 eller 2, det er i virkeligheden sværhedsgraden af de maniske episoder, fordi depressionerne kan være lige så slemme og tunge. Og, ja, okay. Men hvis vi så tager, fordi man kan sige, de fleste af vores lyttere har garanteret et billede af, hvad en depression er.
1: Ja.
0: Der er jo rigtig mange mennesker desværre, som enten selv får en depression, eller hvor nogen af deres nærmeste får en depression, så det har de fleste af os erfaring med. Der er manien jo, den del af det, trods alt sjældnere. Kan du prøve at beskrive sådan et forløb, hvordan det kan træde frem i et menneskes liv, når man er i en manisk fase?
1: Det, der er meget vigtigt, det er jo, at det er en ændring fra den persons normale tilstand.
0: Ja.
1: Og jeg kan give et eksempel. Og det er en ung mand, der har sit første studieår på universitetet. Han oplever første eksamensperiode at blive ekstremt presset. Han har ikke fået læst så meget i løbet af året, der får nu sig meget travlt. Der er mange eksamener på kort tid, og han sidder og læser op til langt ud på natten, flere nætter i træk. Og pludselig så sker det sådan, altså... at han ikke kan falde til ro. Han bliver tiltagende rastløs, urolig, hans tanker begynder at køre, han bliver sådan euforisk indeni, og der sker noget, altså han får sådan en ny oplevelse af, at han nu endelig er sig selv. Han får en følelse af lykke, og begynder at flytte meget rundt på møblerne i sin lejlighed, spiller højt musik og danser i lejligheden, begynder at kontakte gamle kærester, og han opfører sig på en måde, så naboerne begynder at klage over ham. Og han er meget uforstående over at blive irriteret og vred over, at naboerne blander sig og skælder ud, og han tror med at ringe til politiet og klage over dem. Mm. Og det ender faktisk med, at politiet kommer ud og finder ham i den her tilstand, den har stået på gennem flere uger, og han bliver indlagt med sin første mani. Det kunne være et forløb. Et andet forløb kunne være, at man er ude.
0: Bare lige for at opholde mig, for jeg har lige et spørgsmål til den her unge mand.
1: Ja.
0: Er det, hvad man vil kalde en svær mani, eller er det hypomani, eller hvor ligger man henne på spektret?
1: Det er en mani, fordi at vedkommende sover og ikke mister hæmningerne, og agerer på en måde, så andre begynder at klage om. Plus han jo ikke har indsigt i, at det er ham, der forandrer sig.
0: Han er ligesom ude af sig selv på en
1: lige
0: måde.
1: Lige præcis. Ja. Han er ude af sig selv, og det er jo det der, at en i hvert fald en ændret selvtilstand, kan man sige, den menneske tilstand.
0: Ja.
1: En ændret tilstand fra persons normalt tilstand, men også fra hvad den normalt generelt, ude af kontrol. I nogle tilfælde, så bliver det sådan en, det man kalder en glad mani, som også kan, altså en anden gang, så udvikler sig til en mere vred, irritabel tilstand, især hvis man... møder modgang. Han er helt uforstående over, at nogen skulle klage over ham.
0: Ja.
1: Og det, der også er klassisk, det er jo det her med manglende søvn. Nu her, i hans tilfælde, så kan vi sige, at han er disponeret til bipolar lidelse, der er måske en mormor. Men han har ikke selv været bevidst om, at det her med søvnen, kan man sige, var centralt. Og det er noget, der er helt centralt ved bipolar lidelse, at stressorer også nogle gange går, kan trigge en mani gennem søvnen. Mangel.
0: Og han er jo ikke nødvendigvis ulykkelig eller lider under det, lige mens det foregår.
1: Nej,

0: Altså det er det, der er sådan lidt et djævels, kan man sige, ved den her lidelse. Det er, det er ikke sådan, at personen selv opfatter det i øjeblikket som en lidelse.
1: Tværtimod, så er der jo, altså, har man, som, når man er i en mands tilstand, en oplevelse af, at alle muligheder står åben. Man er stærkt lystdreven på mange forskellige områder. Det kan være i trafikken, det seksuelle, i kontakten med andre. Man er meget mere ukritisk. Man har ingen konsekvenstænkning. Man er ligesom i en anden tid, altså. Den normale tidsopfattelse er ophævet.
0: Ja. Der må det også være virkelig irriterende for en, at der kommer nogen og siger, prøv at høre, det er ikke meningen, du skal have det sådan. Nej. Du er faktisk syg. Nu skal du komme ned på jorden, kammerat. Typisk, når man nu, du brugte også vendingen, at han følte, som om han endelig var sig selv, nemlig. Hvis jeg husker det rigtigt. Ikke? Endelig at være det. Det må da være fantastisk. Og så kommer der en eller anden, måske først en slægtning, og bagefter en psykiater, eller en psykolog, og siger til en, det er forkert, du skal ikke have det sådan. Hvordan reagerer folk, når de får at vide, at de har en mani?
1: Jamen, hvis det er en mands tilstand, så er det jo sjældent indsigt. Der er nogen, der godt kan få det gennem forløb.
0: Ja.
1: Men det kommer jo også an på, kan man sige, sværhedsgraden. Det, der også er meget vigtigt at få sagt, som jeg ikke fik sagt så tydeligt, det er jo, at kroppen, det er ikke bare psykiske symptomer, det er også kroppen, der bliver meget mere rolig, restløshed. Tankerne kører hurtigere, talen kører hurtigere, det hele er speedet op. Det er da også derfor, der er mange, der sådan bliver spurgt om, er du på speed? Men selvfølgelig, imens man selv er i en anden tilstand, så kan man blive vred og helt uforstående, og mange kan også klage i den tilstand over behandling.
0: Ja.
1: Problemet er bare også, at den tilstand jo kan være farlig, og man kan jo, altså, nu hvis vi siger, det var ham her, lad os kalde ham Jakob, der så har været manisk, så efterfølgende får han måske en depression, og så på et tidspunkt skal han tilbage og mødes med de her, hvis han for eksempel er blevet indlagt med sine naboer, og for mange kan det også være sådan en skam og skyldfølelse over ting, man har gjort i en manisk fase, fordi man har været ude af sig selv.
0: Kan der ligefrem være tale om, at det deri depressionen ligger for nogen, ikke? Altså, når manien klinger af, så går det op for en. Ej, hvad er det dog, jeg har gjort? Og jeg har gjort alle mulige mennesker kede af det, og jeg har formøblet hele pensionens opsparing, eller hvad det nu kan være. Og så skammer man sig, og så kommer depressionen måske som følge af det.
1: Ja, eller måske, at ofte kommer depressionen også, fordi, altså sådan, man kan sige, hjernen er totalt i overaktivitet, når man er manisk. Det er jo en kæmpe belastning for hjernen, og så efterfølgende så kommer nærmest en udmeldelses tilstand.
0: Okay.
1: Så jeg vil mere sige, at indholdet i depressionen, når det er det vi kalder bipolar depression, når det som led i en bipolar lidelse, vil ofte være præget af skyld og skam over ting, man har gjort i en manisk fase. Og det i sig selv kan også forstærke selvmordsrisiko. Altså hvis for eksempel man har været på en arbejdsplads, eller gået på en uddannelse, og man har skældt de andre ud og råbt og skreget på en måde, som man aldrig har gjort før, så er det jo frygteligt skamfuldt nogle gange at skal vende tilbage.
0: Ja.
1: Og der er nogle gange, man skal have brug for sådan at reparere nogle ting. Det kan også være, hvis man har en kæreste, som man har været hen utro, eller ham utro i den her fase, fordi der tit er den der øget sexlyst og grænseløs aktivitet på forskellige niveauer. Og man kan også sige, at i det maniske, der mister du jo ligesom forbindelsen til andre. Du tror måske selv, at du er meget grandiøs og vil gerne give ud og gave og alle mulige ting, men ofte vil der være en tendens til, at man kører helt i sit eget sådan, system og er ligesom koblet af fra normal empati og fornemmelse for andre mennesker.
0: Ja. Det første eksempel, du nævnte, som du så kaldte Jakob, der tror jeg, de fleste, der hører om det, forstår, at her har vi med et menneske at gøre, der har det på en måde, som man ikke skal have. Eller, altså, det er sådan meget tydeligt
1: mani,
0: og derfor en svær mani. Ikke? Men det lyder som om, du havde et andet eksempel også på noget, der måske var mere hypomanisk, hvis jeg forstod det ret.
1: Ja. Det hypomane, det er jo for nogen sådan i de lettere varianter, kan være nærmest en positiv variant af normaltilstanden.
0: Hmm.
1: Det kan være, at man i en periode oplever, at man får meget mere energi. Man er simpelthen en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne, de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger man er mere produktiv, man har også typisk mindre behov for at sove, måske 2-3 timer mindre end normalt. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel noget social angst. Og så man på en eller anden måde kan gøre noget, få gjort ting, som man måske ikke har fået gjort. Især også, hvis man kommer fra en depressiv fase. Så i en hypomane fase, der kan man også tit være meget charmerende. Jeg har lyst til sådan at lige læse et lille sådan eksempel fra en bog, som jeg også vil anbefale senere. En amerikansk psykiater, professor i psykiatri, der beskriver hypomanien således her. Når jeg er på toppen, er det fabelagtigt. Ideer og følelser kommer rask og hyppigt som stjerneskud, og jeg følger dem til, at jeg finder ud af, om der er noget bedre og klarere. Al min generthed er forsvundet. De rette ord og bevægelser er pludselig der. Jeg er overbevist om min egen evne til at fængsle andre. Jeg får interesse for uinteressante mennesker. Min sensualitet er gennemtrængende, og lysten til at forføre og blive forført uimodståelig. Jeg føler, at jeg er hævet over al tvang. Jeg er intens, jeg har magt, jeg er velvære, økonomisk almagt og opstemt. Det fylder mig helt ind i maven. Det er den
0: en variant. Det er jo svært, når man hører det der, at forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
1: Problemet er jo, at nogle gange, det ryger ofte over i depressive faser.
0: Ja, for det der i sig selv, kan man sige, det er måske usædvanligt.
1: Ja.
0: Men når personen har det godt i den her situation, er der vel ikke noget galt med det i sig selv? Det vil kun, hvis det ledsages af depressionen, eller hvad?
1: Ja, det kan du sige, men det kan også være afhængig af, hvilken kontekst du lever i.
0: Okay.
1: Fordi ofte så kommer det depression, men der er også nogen, der kun har hypomani. Og det er lidt sjovt, at du lige nævner det også, fordi at i det nye ICD-11, så har man faktisk valgt at sige, at hypomani i sig selv, hvis der ikke er andet, det vil man ikke diagnostisere.
0: Nej, når det så hvad synes sagt, du om det? For det lyder som, du er lidt skeptisk.
1: Nej, det er ikke sådan, jeg synes, det er et problem i sig selv. Det er fordi, der er sådan, den her, det er jo ligesom det lyse hypomani.
0: Okay.
1: Men der er også nogen, som har meget mere sådan irritabilitet i deres, en mere sådan mørk hypomani og restløshed, og kan være irritable. Også have mange idéer, men de kan lære at komme i konflikt med andre.
0: Ja.
1: Så der er også nogen på den måde, hvor de relationelle godt kan komme i spil. Og det kan det faktisk også i en positiv variant, fordi hypomanien kan også medføre lidt nedsat, altså øget optimisme, som jo nogle gange ikke er på sin plads, afhængig af hvilket job du har. Hvis du forestiller dig, for eksempel kommer ind til en læge, og du synes, du har det rigtig svært, og selv er depressiv, og lægen er sådan bare lidt hypoman, og synes, at det går nok.
0: Det skal nok gå. Ja.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Sådan overoptimisme kan vi jo alle sammen blive lidt... hvis vi er i en bestemt situation eller en bestemt tilstand, irriteret over.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at spørge lige til noget, jeg tror, det må hedde differentialdiagnostisk, ikke? Fordi det her, det lyder som om noget, jeg arbejder en del med, nemlig ADHD.
1: Ja.
0: Nogle af de beskrivelser, vi får fra mennesker med den diagnose, som tit bruger en betegnelse som, at de bliver locked in, altså de bliver ligesom for hyperfokus på noget, og det er ekstremt glædesfyldt, og de får masser af idéer. De kan få talepres, de må bare ud med det. Og andre mennesker, de står der og bliver sådan blæst lidt omkuld og siger, hold da op, en virvelvind, og lige kom ind der. Hvordan ved man, om det er for eksempel ADHD eller en hypomani, vi har med at gøre?
1: Altså, nu er det så lige præcis, når du siger det, at sådan, at bipolar lidelse og ADHD optræder altså ret ofte hos samme person. Så at have ADHD, det øger risikoen for også at få altså bipolar lidelse eller omvendt. Så det optræder, så vi sidder ofte med den, kan man sige.
0: Men langt fra jo altid.
1: Nej, langt fra altid. Til, Så det er jo vigtigt at kortlægge, for eksempel, at der er det her en hyperfokuseret tilstand som en del af en ADHD eller autisme, eller er det en hypomani? Og igen, så noget af forskellen ved det hypomane, det er, at det vil man også ofte ønske at se, om hvor er det her en afvigelse fra normal tilstand i længere tid, er der nedsat søvnbehov, hvordan er adfærden, er det tanker, der er meget hurtigere, end de plejer at være, er der meget øget selvfølelse, så der er en række forskellige symptomer, der skal til. Og igen, ADHD, det er rigtigt, det kan godt være varieret også, hvordan det kommer til udtryk, afhængig også af konteksten. Men bipolar lidelse, det er jo den her episodiske lidelse. Så det er noget, vi sidder meget med. Og nogle gange er det også sådan, at vi må ændre på diagnoser, der er stille, for at sige, at det her måske bedre kan forklares ud fra ADHD. Nu har jeg jo set også i den her klinik i mange år, så nogle gange kan vi jo, dengang tænkte vi jo aldrig ADHD, så får vi nogen, der tidligere har gået i forløb, kommer ind og vil gerne have en revurdering. Så nogle gange kan det være, at vi må revurdere det og sige, at det var måske mere ADHD, end det var bipolar lidelse type 2, for ADHD kan også være forbundet med depressioner.
0: Og det er måske to af de diagnoser, altså bipolar og ADHD, som lettest forveksles hos jer, eller i det hele taget. Altså.
1: I den variant, der hedder hypomani og depression, der er også altså, der var, i gamle dage, eller da jeg startede klinikken, var det meget mere borderline og bipolar, man sådan snakker heroppe i spil. Og i dag er det mere ADHD, bipolar.
0: Og mit næste spørgsmål er så, hvorfor det er vigtigt at skelne? Og det antager jeg, at du vil svare, jamen det er fordi, det skal behandles på forskellige måder, ikke?
1: Men nu er det også det, der er vigtigt, det er jo det med funktionsniveauet.
0: Ja.
1: Det ved vi også, alt den her snak om ADHD og ADD. Funktionsniveauet skal jo være påvirket, hvis man skal stille diagnoser.
0: Ja.
1: Og sådan er det jo også ved bipolar lidelse. Der skal jo være en påvirkning af funktionsniveau. Derfor er det jo ikke den enkelte hypomani fred være med det. Altså, folk kommer ikke på grund af det.
0: Nej.
1: Det er jo tit, fordi der har været svingninger i mange år, og gennemsnitligt så er det godt 8-9 år, fra man får de første symptomer på sygdommen, til man får diagnosen. Og hypomani er det mange, der ikke sådan er bekendt med, også blandingstilstande. Men du har ret, det er vigtigt på grund af behandlingen, fordi at behandler du for eksempel bipolar lidelse kun med antidepressiv, fordi du kun har depressionerne, jamen så kan du forværre tilstanden. Og desuden er det også sådan med ADHD. Medicin kan også skubbe til at forværre en bipolar lidelse, hvis den ikke er behandlet medicinsk. Så derfor har det faktisk stor betydning. Altså, at der er nogle typer medicin, som vi bruger meget i dagens Danmark, at antidepressiver og ADHD-medicin, som faktisk i nogle tilfælde kan forværre bipolar lidelse. Så du kan faktisk blive manisk. Altså, sjældne tilfælde, men det sker jo.
0: Okay.
1: ADHD-medicin.
0: Sådan noget metylfenidat.
1: Exakt. Ja. Det virker lidt for godt, kan man sige.
0: Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi vender tilbage lige om lidt til, hvad du og dine kolleger kan gøre for mennesker med bipolar tilstand. Men før det, Christa, så har vi sådan et gearskifte her midtvejs i programmet, hvor du får spørgeretten, kan man vel kalde det. Hvis der er noget, du vil bringe til bordet af emner og spørgsmål, så er muligheden der.
1: Ja, det har jeg sådan set glædet mig allermest til.
0: Nå, jamen, det bliver spændende så.
1: Det er faktisk... Jeg kan også apropos dagens emne, fordi nu har vi jo snakket meget om det her drive. Og jeg får lyst til at spørge dig, egentlig to spørgsmål. Hvad tænker du selv, der har været med til at forme dit drive-system? Og hvad er det, altså, hvad er det, der driver dig?
0: Ja, altså, nu kan lytterne jo ikke se, hvad du har med, men du har faktisk sådan en model med over følelsesregulerende systemer, hvor der er noget, der hedder drive-system, motivation, så er der noget, der er beroligende, det er noget med tilknytning, og så er der noget, der handler om trusler, overlevelse og selvbeskyttelse. Og det er så forbundne elementer. Ja, jamen, så det er vel sådan en model, en figur.
1: Det er Paul Gilberts model.
0: Til særligt interesserede kan dykke ned i det. Og dit spørgsmål til mig så er, ja, egentlig hvad der driver mig.
1: Ja, hvad er det, der driver dig? Hvad har formet dit sådan drive-system?
0: Og når du spørger sådan, tænker du så på, altså hvorfor jeg for eksempel sidder her?
1: Det kunne være
0: eller i det hele taget. Jamen, jeg har jo næsten lyst til at spørge, det skal du snakke med mine psykoanalytikere om, som jeg ikke har. Altså, jeg er ikke sikker på...
1: Regn med, at du har en indre psykoanalytiker.
0: Ja, lidt måske, men jeg er bange for, at jeg ikke har gransket min egen biografi så meget på den måde. Men jeg kan jo bare huske, at jeg, siden jeg var lille bitte, har været optaget af sådan nogle nørdede interesser med at søge viden om mærkelige ting, som ikke rigtig kunne bruges til noget. Min første store intellektuelle kærlighed var geografi, hvor jeg lå med verdensatlas og lærte udenad, hvor mange mennesker der boede i alverdens lande, og hvor høje bjergene var, og jeg ved ikke hvorfor, men måske i dag ville man have tænkt over, okay, den dreng der, han er ikke lidt mærkelig, men det var der ingen, der tænkte dengang. Der var det bare dejligt, at lille Svend, han interesserer sig for nørdede ting. Og det har vel bare drevet mig, altså, hvis det er det, du tænker på.
1: Altså, jeg er tilfreds med svaret.
0: Det lyder... Ja,
1: en nysgerrighed.
0: Ja.
1: Og vedbegærlighed.
0: Altså, det håber jeg, det er.
1: Men det er også noget ekspansivt vel ud i verden med geografi, ja. og nu med,
0: ja,
1: det her program.
0: Det er meget sjovt. Ja, ja. Ja, for man kan sige, hvorfor vil jeg så bare ikke sidde og læse verdensatlasser? Det er så nogle andre ting nu. Ja. Man altså sidder og fordyber mig i sådan nogle emner for mig selv.
1: Ja.
0: Det er jo sådan den anden del af det. Hvorfor har jeg den her bizarre trang til at involvere andre mennesker i det? Hvorfor skal de høre på mig? For eksempel i radioen, eller i form af bøger, eller hvad jeg nu finder på at skrive om. Og det ved jeg ikke, men det har jeg måske egentlig også altid haft. Det er jo ikke noget godt svar på, hvor det kommer fra at sige, at jeg altid har haft det, men jeg har...
1: Ja, det synes jeg egentlig, det er.
0: Jeg har altid været ham, der også tog ordet i klassen, ja, og havde fingeren op hele tiden.
1: Ja.
0: Så ikke nok med, at jeg prøver at tilegne mig en masse viden. Jeg vil også fortælle andre om den hele, ja, tiden, og det er måske lidt irriterende. Men nu har jeg gjort det til en levevej.
1: Så, det er da dejligt. Der er mange, der har glæde af det.
0: Jamen, det er jeg da glad for, du siger.
1: Men jeg synes, det var et fint svar, fordi det var sådan... Det er jo nysgerrighed på, hvad der har, ja, drevet dig.
0: Ja. Så kan vi tage de to andre. Hvad der beroliger mig, og hvad der findes af trusselselementer i trusselsystemet. Det kan vi tage næste gang, du besøger os, Christa. Tak for det. Så skal vi måske tilbage til vores fænomen her, bipolare lidelser. Og ja, nu slap vi fænomenet, hvor du var... egentlig godt i gang med at fortælle lidt om det her med, hvordan man behandler, og der var du inde på det medicinske. Men i det hele taget, når der kommer en patient, hvad kan I gøre for dem? Fordi det handler jo ikke bare om at give dem medicin, eller finde den rette form for medicin, som måske så ikke skal være det, man giver mod ADHD, men mod noget andet. I møder jo mennesker, som kommer ind.
1: Det er mennesker, der kommer ind, og der hvor jeg arbejder, der er vi tværfaglige personale, som det hedder. Sygeplejerske, læger, psykologer, fysioterapeut og socialrådgiver, og vi har mulighed for at give det, vi kalder en særlig specialiseret indsats til nydiagnosticeret bipolar lidelse. Det hedder tidlig intervention bipolar sygdom, forkortet TIBIS. Og når mennesker kommer ind til os på den måde, altså er blevet udredt for bipolar lidelse, så er vores første omgave jo sådan at få et behandlingssamarbejde. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er et samarbejde, fordi behandling er jo ikke bare en passiv aktivitet fra et personale til en der har bipolar lidelse. Noget af det, der er vigtigt, det er jo at finde ud af, hvor er personen hen lige nu. Vi snakker om fasespecifik behandling, som vi også prøver sådan at skræddersy til den enkelte patient med bipolar lidelse. Så det er jo meget forskelligt, om man kommer depressiv fase lige efter en mani, eller man kommer et måske stabil fase, men har fundet ud af, at man har den her bipolar lidelse, så man gerne vil have noget forebyggende behandling i forhold til. Det kan også være, at man kommer i en blandingstilstand. Det er meget forskelligt. Så vi sætter ind der, hvor personen er, og prøver at hjælpe med stabilisering, hvis det er en aktuel fase. Og stabilisering, det kan både handle om medicin, men i høj grad også hjælp til at få noget mere stabilitet i dagligdagen. Måske hjælp til at regulere aktivitet og stimuli. Så kan det også være, at hvis der er noget skyld og skam, der fylder usikkerhed omkring egen identitet, selvopfattelse, som også kan være en konsekvens af den her lidelse. Hvis man svinger rigtig meget, så kan man blive usikker på, hvem er jeg?
0: Ja.
1: Jeg får lyst til sådan og så nævne en anden ting, som er vigtig, det er kognitive vanskeligheder, som jo også kan være konsekvens af bipolar lidelse, at selvom man er måske stabil humørmæssigt, så kan man blive ved med at have problemer med opmærksomhed og strukturering, planlægning, følelsesregulering. Og noget af det, der er meget vigtigt, når man skal starte behandlingssamarbejde op, det er også at tage højde for, at mange mennesker, når de kommer ind, har de ambivalens i forhold til diagnose, i forhold til måske at give slip på de hypomane faser. det kan være svært at skulle justere sit liv. Hvad mine ambitioner, kan jeg leve, få det liv, jeg gerne vil have? Kan jeg tage den uddannelse, jeg gerne vil have? Kan jeg få familie og børn? Livsstilsændringer, der måske kan være en fordel at få lavet. Altså, så det er jo et samarbejde, og vi laver sådan en behandlingsplan, hvor vi sætter nogle mål, som personen selv er med til at definere. Vi kommer jo ikke nogen vej, hvis den anden ikke er med. Nej.
0: Og det forekommer mig, og det er igen måske en naiv betragtning, jeg ved ikke så meget om det her fænomen, men at hvor en række psykiske lidelser ofte kan forklares med noget, der er sket i personens liv, som man så reagerer på. Det er jo sådan set såre menneskeligt, men derfor kan det jo godt være yderst belastende og lidelsesfuldt. Så er der måske noget ved den bipolare tilstand, som det er jo ikke uafhængigt af, hvad der sker i ens liv selvfølgelig. Altså miljø og opvækst osv. har jo altid betydning. Men det er ligesom, og nu må du rette det, hvis det er en fordom, men at det i højere grad lidt lever sit eget liv. Altså som noget, der måske er lidt mere kemisk i virkeligheden.
1: Biologisk. Vi ved jo, at bipolar lidelse også, altså der er en øget forekomst i familie. Den, man arver ikke sygdom, man arver en sårbarhed.
0: Ja. Og det er en ret høj arvelighed, ikke også?
1: Ja, altså forstået på den måde, at i den generelle befolkning er der cirka 1% eller 1-2%, der har bipolar lidelse, og hvis man så har det nær slægtning, så er det risikoen 10-15 procent. Så det er øget risiko.
0: Men ingen determinisme?
1: Nej, ingen determinisme. Når det så er sagt, så kan man sige, at bipolar lidelse er jo meget biologi, også krop, altså kropslige symptomer, ændringer, søvn, appetit, kropslige reaktioner. Så der er meget biologi, det er meget drevet, der driver sygdommen. Når det så er sagt, så er det også vigtigt, altså vi snakkede lige før om drive-systemet, så ved man også, at bipolar lidelse, det er forbundet med ligesom et hypersensitivt, belønningsfokuseret motivationssystem. Så der er mange med bipolar lidelse, der har en høj stræben mod mål og opnåelse af belønning. Det er også der er lidt slægtskab med ADHD. Så nogle gange så udløses manier, som det eksempel, jeg kom med før, under ekstrem pres. Forelskelse kan også være noget af det, der kan trigge en mani. Ja. Vi plejer at sige, at aktiviteter som forelskelse, meget målrettet stræben, det er noget, der kan man sige, der kan aktivere en person med bipolar sårbarhed, så det ligesom stikker af, og man kan ikke regulere sig selv ned. Omvendt så ved vi også ved bipolar depression, at det kan komme ud af det, altså uden ydre anledning, det kan, altså mani og hypomani også, men bipolar depressioner, udover det kan komme efter en mani eller en hypomani, så kan det også trigges af samme faktorer som unipolar depressioner, nederlag, tab, konflikter. Så på den måde er der altså selvom det er meget drevet af biologi, og arvelighed har betydning, og gen har betydning, neurobiologi har betydning, så er der ikke nogen tvivl om, at de psykologiske og sociale faktorer også kan være med til at påvirke sygdomsforløbet. Både som en udløsende, forværrende faktor, men også som beskyttende faktor.
0: Og hvad så med hensyn til behandling? Altså når nu der er så hvad kan man sige, betydende en biologisk komponent i det her, så er det måske ikke tilfældigt, at det første, vi har talt om, det er medicinsk behandling. Men hvad kan man i øvrigt gøre psykologisk, psykoterapeutisk?
1: Jamen, altså, man kan sige, ved behandling af bipolar lidelse, så snakker vi jo om den akutte fase, og så det, vi kalder forebyggende behandling. Den akutte fase, det er der, hvor der er stabilisering, og der vil det ofte, hvad anbefaler man jo medicin, og det gør man også i forebyggende sammenhæng. Når det er sagt, så ved vi også, at sådan ting som det, vi kalder psykoreaktion, altså hjælp til selvforståelse, for eksempel i grupper, hvor man mødes med andre, og taler om forskellige altså erfaringer, deler erfaringer, og går igennem forskellige emner, som vi har snakket om for eksempel også i dag, hvad er diagnosen, hvad er de forskellige konsekvenser, det har for selvopfattelse, kognitiv kapacitet, det levede liv, hverdagslivet med bipolar lidelse, det at dele erfaringer med andre. Vi ved, at det at komme i sådan nogle grupper, sammen med den øvrige behandling, nedsætter risikoen for tilbagefald betydeligt. Og så er det psykoterapeutiske, det er ofte sådan individuelt, hvad der er brug for, for det er heller ikke alle, der er motiveret. Det er jo for eksempel arbejde med at reducere skam og selvkritik, at få hjælp til at og måske også nogle af de relationelle udfordringer, der kommer i kølvandet på sygdommen. Og så er der en anden ting, som vi ikke har nævnt endnu, men det er jo, at vi også ved i dag, at traumer er der en øget forekomst af traumer hos patienter med bipolar lidelse. Overgreb, voldelige overgreb, seksuelle overgreb.
0: Og det er jo lidt en korrektion af, hvad jeg sagde før. Fordi jeg fik jo sagt, at det er måske noget biologi, der lever lidt til dig i liv.
1: Det spiller
0: og det kan
1: sammen
0: det være,
1: noget.
0: Men det kan også være...
1: Det spiller sammen.
0: Ja,
1: præcis. Gen og miljø spiller sammen ved de fleste psykiske lidelser. Ja. Og så kan det være nogen form for bipolar lidelse. Der kan der være andre faktorer, der sammen med biologien også er med til at drive det i betydelig grad. Og noget, vi er meget opmærksom på, ud over neurodiversitet, som vi har snakket om, autisme, ADHD er forbundet med øget risiko for bipolar lidelse, så er vi også blevet mere opmærksom på betydningen af traumer, fordi det også påvirker hjernens udvikling og psykologisk.
0: Måske skulle vi lige dvæle lidt længere ved den her neurodiversitet, som du også er inde på her, fordi der er jo i gang med at ske det. Der er jo både for og imod og mange synspunkter på det, men at autisme, ADHD, den slags diagnoser der, bliver set som sådan nogle neurodivergente tilstande, altså at det ikke er, hvad kan man sige, psykiske forstyrrelser i sig selv, det er måder at være menneske på, som kan fremkalde lidelse, hvis det ikke passer til det samfund, man er i. Er der ved at opstå den samme forståelse af de bipolare lidelser, at det også er måder at være menneske på, der måske bliver sværere at leve med på grund af samfundsudviklingen, eller er det anderledes med dem? Er den gældende forståelse stadigvæk, at jamen, det er psykiske lidelser, måske endda psykiske sygdomme? Altså ordvalget er jo ikke ligegyldigt her.
1: Nej.
0: Der er en stor diskussion om, er det sygdomme, er det forstyrrelser, er det lidelser, eller hvad skal man kalde det?
1: Der sker også noget igen i ICD-11.
0: Okay.
1: Der går man lidt op med sygdomsbegrebet.
0: Ja, så der vil det mere være en disorder på engelsk, en forstyrrelse, ikke?
1: Lige præcis.
0: Ja. Men det her med at se det som en del af neurodiversiteten, i analogi til biodiversitet er godt for et økosystem, neurodiversitet er godt for mennesker, det er der måske ikke så mange, der har sagt, eller hvad?
1: Altså, nu har du selv sagt, at bipolar lidelse har trådet tilbage i ånd, så det der med, at det kun er noget...
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, inden for det etablerede system har vi ikke, har vi ikke købt den, men jeg har da set nogle andre skrive om, at de inkluderer bipolar lidelse som en form for neurodiversitet. Jeg tror, at man skal være lidt forsigtig, fordi noget, altså, vi er jo alle sammen forskellige, men noget, som man også ved har betydning ved bipolar lidelse, det her, det er temperamenter, som man jo netop også er noget, der går tilbage i tiden. Som måske nogle gange har lidt større betydning. Altså, der er hardwaren, og så er der softwaren. Personlighed og temperamenter kan have betydning i forhold til ledelsens udtryk.
0: Er der flere, nu nævner du, og jeg har også været inde på det før, med oldtiden, og det er noget, vi altid har kendt til. Er der flere, der får diagnosen i dag? Ser den ud til at være i vækst, den her diagnose?
1: Ja, den ser ud til at være lidt i vækst, især type 2, at der er flere, der får stillet diagnosen.
0: Ja.
1: Og der må man måske også sige, hvis man skal se sådan globalt, så er der måske også øgning i risikofaktorerne.
0: Ja.
1: Jeg selv nævnte tidligere søvn, hvis vi tænker på det moderne menneskes tempo. Du kender jer selv, kan man sige, også været optaget af Rosa.
0: Ja.
1: Snakker om accelerationssamfundet, høje hastigheder, lange arbejdstider. Rosmidler kan også skubbe, og traumer. Det er nogle af de faktorer, der kan skubbe til det moderne samfund.
0: Og der er der jo ofte en diskussion, når man ser, at der stilles flere diagnoser. Er det så, fordi vi er blevet bedre til at få øje på dem, der måske altid har været der? Eller er det, fordi der reelt er kommet flere? Og det ved jeg ikke, om du har et bud på, når det gælder de her bipolare lidelser.
1: Altså, der er flere, som vi definerer som det bipolare, inden for det bipolare spektrum. Altså, vi tager jo mange flere med hypomani, som ikke har bipolar type 1. De fylder jo meget mere i behandling i dag, end de gjorde, da vi startede.
0: Okay.
1: Så dem har vi nok blevet bedre til at
0: Så det går med, at de har været der før i tiden også, men uden at de fik en diagnose?
1: Ja, eller så er der måske også nogle forskellige eksponering til forskellige former for stress i det moderne samfund.
0: Ja.
1: Som kan skubbe til, kan trigge ledelsen.
0: Ja.
1: hos den, der har en sårbarhed.
0: Kan du nævne nogle af de her risikofaktorer ved det moderne samfund? Altså, du har været lidt inde på det med Rosa, med hastighed og så videre, men sådan helt konkret, når man lever sit liv, går i skole, tager en uddannelse, får et job, måske bliver forelsket, det er så også en risikofaktor, kunne jeg forstå før. Hvad er det særligt ved det moderne samfund, der måske kan trigge nogle ting?
1: Jamen, jeg tænker jo, nu har du selv din præstationssamfund, accelerationssamfund. Altså det at skulle præstere højt og i et højt tempo og mål, altså målstræben, det kan jo også blive en skævvridning i det enkelte menneskes liv. Ja. Så den en dominerende, altså faktisk er der forskning, der viser, at dominerende sådan fokus på performance og målrettet adfærd, det kan gør det sværere at blive stabil.
0: Ja.
1: Apropos det, vi snakkede om tidligere, hvis man er overfokuseret på sit drive, men ikke har så meget forbindelse til andre sig selv på andre måder,
0: ja,
1: jamen, så giver det en ulige vægt, og det kan jo altså skubbe til noget.
0: Er det, jeg læste engang en vidunderlig god bog af en, måske kender du den, der hedder Bipolar Expeditions, af en amerikansk forsker, der hedder Emily Martin.
1: Yes, hvor jeg selv læste antropologi, så har jeg læst i den.
0: Ja, amen, hun er virkelig skøn. Hun har jo selv en bipolar diagnose, og så lavede hun, det er nok snart 20 år siden, den her bog, som jo spiller, det er jo dobbelttydigt, når den hedder Bipolar Expeditioner, så bipolar, det er jo både Nord- og Sydpolen,
1: men yes.
0: I det her tilfælde er det jo så også den bipolare lidelsespoler, hvor hun undersøger, hvor den her diagnose kommer fra, og hvorfor folk får den, og kigger også på sig selv og sit eget liv, og interviewer alle mulige eksperter. Virkelig en god bog. Men hun skriver også noget om, i den her bog, at der er jo træk ved den bipolare lidelse, som faktisk passer godt til vores samfund, hvor det ikke bare er en reaktion på tempo, præstationskrav, alt det der, men at det, du har talt om som hypomanien, måske virkelig passer utrolig godt ind i samfundet. Så det er jo altid lidt farligt at tale om, at noget, der også kan være meget lidelsesfuldt, måske også har nogle positive aspekter i en tid. Men hvordan ser du på det?
1: Jamen, nu har jeg faktisk selv for en del år siden haft fat i hendes bog, og jeg tænker da, at hun har jo ret i, at altså jeg har jo mødt flere mennesker, der har sagt sådan uafhængig af hinanden, når jeg er i den hypomane fase, så overarbejder jeg, og jeg afspacerer efterfølgende, når jeg bliver deprimeret. Ja. Så det taler jo lidt for sig selv.
0: Ja.
1: Og det er jo noget med, at kan holde balancen. Og ja, som jeg sagde også tidligere, det kommer jo også an på, hvilken kontekst du lever i. Hvis du lever som kunstner, nu ved jeg også, flere fremtrædende kunstnere har selv sagt, at de har bipolar lidelse, men ikke tager behandling. Men det behøver de måske ikke, fordi de har ikke, de skal varetage nogen ting. Og sådan. Det kommer også an på...
0: Og måske, fordi der er et kreativt potentiale der i det
1: hypomaniske. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, ja. Og i det hele taget kan det være, at vi vil øge det kreativt potentiale ved mennesker med bipolar lidelse og deres slægtninge.
0: Ja.
1: Fordi det er jo sådan en lille afstikker til det, vi lige snakker om. Men man har fundet genforskning, at de gener, der disponerer også til bipolar sygdom, det er også nogle af dem, der disponerer til øget kreativitet.
0: Ja. Hvor mange... nu ved jeg ikke, hvilket ord, jeg skal bruge. Jeg vil lige være at sige, hvor mange bliver raske, men...
1: Stabile,
0: det er, det rigtige ord.
1: Så er det altid lidt... Nogen, der definerer de selv som raske, når de er stabile, men jo med en øget risiko for at blive syg igen. Men derfor... Altså, det synes jeg også, man skal have lov til. Altså, ja, det er jo ikke noget, vi skal... Altså, jeg føler mig rask nu, at mange siger, ja, jeg ved godt, at jeg tager medicin, og jeg skal holde øje med, at det kommer igen.
0: Ja.
1: Men mange bliver mere stabile med behandling og hjælp. Og der er også mange, der er rigtig gode til selv at finde strategier. Der er også nogen, der ikke ønsker at få for eksempel medicin, men bare vil have hjælp til at leve mere stabilt og... Altså,
0: ja.
1: Så det er ikke sådan, at man skal have medicin for at gå hos os.
0: Er det de fleste, der så bliver stabile?
1: Ja, de fleste kan gennem et 2-årigt forløb nå hen til, at de bliver mere stabile, og så kan man så have lettere svingninger nogle gange. Nogle bliver helt stabile og lever mange år, hvor de er helt stabile. Så det er meget forskelligt fra person til person.
0: Ja.
1: Og man skal aldrig... Håbet er vigtigt. Det fik jeg jo ikke lige betonet, men håbet er jo meget vigtigt i alle faser af sygdommen, også at man kan forblive stabil. Desto længere tid man har været stabil, desto større er chance for at forblive stabil. Det handler om at kunne komme derhen.
0: Hvornår i livet opstår typisk symptomerne første gang?
1: Det opstår ofte i puberteten, og altså er de første symptomer tit beskrevet, når vi spørger mennesker, så det starter der tit. Og de fleste, kan man sige, får diagnosen, inden de bliver altså 30.
0: Okay, ja. Det er jo også relativt ungt, kan man sige, at de fleste er diagnostiseret. Ja. Så det er jo godt at høre, der er håb, for ellers så er det jo et potentielt meget langt liv med symptomer, der kan være virkelig svære.
1: Der er stor grund til håb for langt de fleste.
0: Det er godt, Christa Straarup, og vi nærmer os at spørge afslutningen på samtalen her, og der har vi jo nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for med min, og så kan vi høre, hvad du har med bagefter. Nu havde jeg faktisk helt glemt Emily Martins dejlige bog, men den er ikke oversat til dansk, men den hedder Bipolar Expeditions, men den vil jeg godt lige skyde ind som en ekstra anbefaling. Jeg mener, den er fra 2007. Så hvis man har mod på en tyk bog på engelsk, så kan man læse den. Og ellers, hvis man kun har halvanden time eller to timer, så vil jeg anbefale Silver Linings Playbook, som er en amerikansk film fra 2012. En rom-com, altså en romantisk komedie, som samtidig har det her ret alvorlige portræt af psykisk sygdom og familieliv, som også er blevet rost af mange, som kender til det bipolare indefra. Den har vundet Oscars og alt muligt, var meget omtalt, da den kom. Hovedpersonen spilles af Bradley Cooper, og det begynder med, at han efter flere måneder på en psykiatrisk afdeling flytter hjem til sine forældre, og han har bipolar lidelse, uden, tror jeg, at det nogensinde bliver sagt højt i filmen. Så er der ingen tvivl om, at det er hans diagnose, det er hans problem, og hans kone er gået fra ham på grund af det her, og han forsøger at få hende tilbage på mange måder. Jeg vil ikke afsløre, om det lykkes, men han møder undervejs Jennifer Lawrences karakter, en meget ung enke, som selv kæmper med psykiske problemer og social isolation. Og de finder hinanden, kan man sige, og deltager i en dansekonkurrence, men der bliver det måske lige lovligt Hollywood-agtigt og amerikansk, og jeg skal ikke afsløre detaljerne. Men et meget fint portræt. Filmen blev rost for sin varme og skildringen af bipolar lidelse på en man siger, seriøs måde, men også med humor. Og Jennifer Lawrence er fuldstændig vidunderlig i den film. Hun fik en Oscar for sin rolle, jeg tror, som den næst yngste kvindelige hovedrolle i hele filmhistorien. Så det er ikke bare en letbenet vare. Det er faktisk rigtig godt skuespil. Nå, det var lidt langt om Silver Linings Playbook, men en anbefaling herfra. Så vil jeg høre, hvad du har med, Christa.
1: Jeg har to ting med den ene. Det er en klassiker inden for bipolar lidelse og personlige beretninger. Det er en amerikansk professor i psykiatri og psykolog Kate Jemison, som jeg faktisk lige citerede før. Hun har skrevet Et uroligt sind. Den kan fås antikvarisk nogle gange, og ellers på biblioteket. På engelsk hedder den An Unquiet Mind. Ja. Det er den ene, og så den anden. Det er en fransk bestseller, som mange måske kender, men Alt må vige for natten, Delphine de Vargas, som handler om opvæksten med en mor med mani og alkoholmisbrug.
0: Ja, og den første, du nævnte, Jamieson, var hun selv hun diagnostiseret?
1: Med etter.
0: Ja.
1: Og hun er en af dem, der går ud og siger, at hun ikke ville have været foruden den ledelse.
0: Ja, så med dine to anbefalinger der, så har man både indefra perspektivet, fra en, der måske ser relativt positivt på det, kan man sige, hvis hun ikke ville have været foruden, selvom der er selvfølgelig problemer, der fører med med diagnosen. Og det andet, et pårørende perspektiv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi kan også nævne Knausgaards kamp. Han har skrevet en fantastisk beskrivelse af, hvordan det er at være ægte fælle.
0: Ja. I min kamp til Linda Brostrøm. Mm-hmm. Og jeg er glad for, at du nævner den, fordi det er altid en kliché, når sådan nogle 50-årige mænd som mig skal anbefale Knausgaard. Det har jeg også gjort før. Så tak, Christa. Hvis vi lige lader din mikrofon være tændt, så kan vi vende os mod det allersidste punkt, vi har. Og grund til, du kan blande dig, Christa, det er, at det kan lige så vel være noget, du ved noget om. I hvert fald som jeg gør. Forhåbentlig ved vi det sammen mere end Christoffer, som nu skal høre dagens Breaking Breaks.
2: Ugens højdepunkt.
0: Ugens højdepunkt.
2: Ja.
0: En nyhed fra forskningsverdenen. Altså, jeg har fundet noget, som jeg først så i forskellige fora. Jeg følger en ny artikel i Molecular Psychiatry. det er ikke et tidsskrift, jeg selv sådan springer hen og finder frem og læser mig igennem. Men mange pegede på en ny artikel af en, der hedder Patricia Segura og kolleger, som pegede på, at noget, vi ofte har diskuteret her, vi har også været inde på det i dag, nemlig neurodivergens, som vi jo opdeler i forskellige diagnoser, autisme, ADHD, som er de helt to store kategorier der, og at de i virkeligheden, viser den her forskning, ser ud til at bygge på nogle fælles biologiske mekanismer i hjernen. Det er jo én undersøgelse, og man skal jo ikke konkludere alverdens ting ud fra én, men den havde 166 børn med mellem 6 og 12 år, enten havde de autisme eller ADHD-diagnosen, og så kortlagde forskerne deres hjerneaktivitet og sammenholdt med grad af deres symptomer, og der var så noget med, at der var en særlig form for stærkere forbindelse mellem bestemte områder i hjernen ved autismesymptomer, som er knyttet til nogle funktioner, men som også så ud til at karakterisere ADHD. Og forskerne undersøgte også generne hos børnene, og fandt nogle mønstre i generne, som både forbindes med den ene og den anden diagnose. Altså ja, nu jabber jeg lidt igennem alt det her, men det der ligesom gjorde, at rigtig mange delte den her i forskellige videnskabelige fora, det var, at måske er det slet ikke adskilte tilstanden. Altså vi har jo det her diagnosesystem, som er baseret på sådan offentlige observerbare symptomer, og han vil nogen sige måske lidt tilfældigt opdelt noget, som måske bagved er langt mere sammenvævet.
2: Altså ideen er, det var lidt en klodset måde at sige. Roden er det samme.
0: Roden er, det, er måske det samme i
2: og
0: langt
2: så
0: højere
2: så kommer
0: gang,
2: der forskellige
0: tror.
2: Grene og blomster. Ja. Og
0: det er godt, du må meget gerne supplere her, Christa.
1: Jeg tænker, det der, at det, der er noget, der tyder på, at de kategorier, vi bruger, de er forældet.
0: Ja, måske for grove.
1: Lige
0: eller
1: præcis.
0: For, ja. Eller på den ene side måske for grove, og på den anden side måske for fine, fordi ja. Man kan også godt sige, jamen måske skal vi vurdere. Det er selvfølgelig måske utopisk, men altså hver enkelt person,
1: ja, lige præcis.
0: Selvfølgelig først og fremmest ud fra funktionsniveau, hvordan har du det, hvad kan du gøre i dit liv, og så er det måske mindre vigtigt, om vi kalder det det ene, eller det andet, eller det tredje. Og der ved vi jo fra sådan den mere sociologiske forskning i, hvordan de her diagnoser opstår og cirkulerer, at der opstår hurtigt sådan nogle stammefællesskaber rundt om diagnoserne, hvor det er meget vigtigt, er det det ene, eller det andet, fordi så, altså, og det er det måske ikke altid.
1: Jeg er helt enig også, fordi det fik jeg understreget, men de fleste af dem, vi har med bipolar lidelse, de har også andre ting, og det er jo lidt utroligt, hvis man skulle have så mange forskellige ting, og det ikke har noget med hinanden at gøre.
0: Ja, jamen netop.
2: Men er det egentlig, nu sidder jeg jo så helt udefra og tænker, men det er jo, altså selvfølgelig har det vel rod i det samme, fordi vi er jo alle sammen mennesker.
1: Ja. Det er altså, samme hjerne,
2: jeg kan ikke forstå, hvordan fejlslutningen opstod. At,
0: men det er, fordi du er uplettet af års psykologiske og eller psykiatriske studier, Christoffer. Du kommer med en sund journalistisk
2: ignorant
0: naivitet. Nej, men det er faktisk godt. Altså, men fordi vi er jo ligesom opdraget til at tænke om psykiske lidelser, psykiske forstyrrelser, som sådan nogle entiteter, der findes i adskilte former. Lidt ligesom, altså, har du ondt i benet, fordi knoglen er brækket, eller fordi der er en svulst? Jamen, det er to forskellige problemer. Det er to forskellige entiteter. Mm. Og analogien fra det til det psykiske holder måske ikke særlig godt. Fordi der er det langt mere diffust i virkeligheden, hvad der ligger bag.
2: Okay, jamen meget spændende. Jeg tænker, at
0: det
2: de spor, ja, kan vi tage en videre derudaf. Det er jo endnu et slag søm i den neuro. Nej, ikke
0: ja,
2: det.
0: Vi skal også passe på med, at vi ikke overdriver betydningen af en enkelt artikel. Det forbehold skal vi tage. Men det er så heller ikke kun den her. Altså, der er flere og flere stemmer, som ligesom sætter spørgsmålstegn ved, hvor godt vi egentlig har ramt. Det ville da også være lidt mærkeligt, hvis vi lige her i 2026 præcis har ramt den rigtige inddeling i, hvordan mennesker kan have det svært på, og hvor deres måder har svært på at komme fra.
2: Ja.
0: Ja. Så den lader vi lige hænge og nøjes med at sige tusind tak til Christa Straa for at komme forbi og fortælle om bipolar lidelse i dag. Det var en fornøjelse at have dig med. Vi siger tak til vores lyttere. Vi siger tak til Christoffer Heide Højer, der sad på vanlig vis og tilrettelagde. Vi er tilbage igen i næste uge, og i mellemtiden kan man høre vores gamle udsendelser, idéer og lyd af dem. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.
3: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
4: Det er ofte tech-giganterne, der får skylden for al teknologiens negative indflydelse på vores liv. Men hvis man ser på, hvordan tingene kan foregå i vores samfund, ja, så er stort set et hvert møde mellem stat og borger digitalt. Det er nærmest umuligt at være borger uden MitID, hvad enten du skal søge boligstøtte, indberette skat eller registrere et nyfødt barn, eller hvad det nu kan være. Og hvilke konsekvenser får det så? Udsyn er på sagen efter radioavisen klokken 17.
5: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er så godt som sikker på at vinde Giro d'Italia i dag og skrive historie. Så vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Det var godt nok Jonas Vingegaards plan. Men inden han for kort tid siden kørte ud på den sidste etape, havde han lidt svært ved at fatte, at det nu er ved at blive til virkelighed.
6: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om. Der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
7: Hvad betyder det at være en del af den klub?
6: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er det svært ved at forestille mig selv blandt de 7 navne. Og, ja, på en eller anden måde tror jeg, jeg har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
7: God tur.
5: Og det var Jonas Sara Fisker, der talte med Jonas Vingegaard. Kør nu ordentligt det sidste stykke til Rom. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor, men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at afdække sagen, har været i kontakt med flere af børnene.
8: De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
5: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Vi kan redde liv, hvis de får den rette information og tilbud om kontrolprogrammer, siger hun. Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også fået et tema i valgkampen, fortæller DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
9: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
5: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump midt imod, fortæller Christian Landblad.
9: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
5: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind. Det bliver ned til mellem 7 og 13 grader i nat.
10: Det her er P1.
0: Tror du, vi på et eller andet tidspunkt vil se en eller anden grad af afdigitalisering af samfundet?
11: Altså, så er det nok mere af nødvendighed, ikke? Fordi der sker et eller andet vildt.
0: Altså et nedbrud af nettet, ja. Eller...
11: Man finder ud af, hvor skrøbeligt det er.
0: Ja, men tror du, at vi vil se det?
11: Jeg, på en måde håber jeg det jo ikke, fordi jeg er bange for den katastrofe.
0: Okay.
11: Men jeg tror, det kunne være meget godt, sådan lidt Thijs Ørnsoft-agtigt at reboote det hele, ikke?
0: Jo.
11: Men jeg vil også være ængstelig for det, ikke? Fordi vi er så afhængige nu.
0: Er vi afhængige af det digitale?
11: Ja, vi er så afhængige. Det er uhyggeligt.
0: Vi snakker meget om, hvordan de store tech-firmaer forandrer os, hvordan de fragmenterer og fordummer vores samfund. Vi snakker om, hvordan vi kan beskytte vores børn mod skærmene. Vi bekymrer os over, hvad AI vil betyde for alt lige om lidt. Og mens vi har alle disse diskussioner, som ikke just er teknologioptimistiske, så har vi knoklet på at digitalisere stort set alle dele af det offentlige, man som borger er i berøring med. Det er således stort set ikke muligt i dag at eksistere,
12: i Danmark uden et MitID, og hvis man skal søge om huslejetilskud, skal beregne sin skat, er blevet syg, har et handicap, har født et barn eller noget andet almindeligt menneskeligt, så skal det nu administreres digitalt. Men hvad betyder det egentlig, at vi er blevet borgere i et digitaliseret samfund? Ja, svaret er ikke så enkelt, som man måske kunne tro. For digitaliseringen skaber ikke bare nye relationer til borgerne, men helt nye typer af borgere og nye typer af opgaver for det offentlige. I Udsyn i dag vil vi forsøge at blive lidt klogere på, hvad det er for et samfund, vi har skabt, og hvordan man er borger i det.

0: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Anja Zweigaard Pors. Anja er docent på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til, Anja.
1: Tak skal du have.
0: Anja, kritikken, som jeg lige nævnte, af de her tech-giganter og især sociale medier, det er blevet sådan en slags konstant. Det er noget, vi hele tiden gør. Men vi taler ikke så tit om digitalisering af det danske samfund, selvom det jo på mange måder er utrolig omfattende. Hvorfor tror du ikke, vi taler om det?
1: Det tror jeg, der er flere grunde til. Set fra et borgerperspektiv er det jo nok også fordi, det har skabt en masse lethed. Det er let for mange af os det meste af tiden at være i et digitaliseret samfund. Fra politisk side eller sådan fra magtens tinders side, hvorfor bliver der ikke initieret flere debatter om det? Mm. Det er selvfølgelig også komplekst, men det handler om, at teknologiens historie er, at vi ser den som et redskab, et værktøj.
0: Mere noget end neutralt.
1: Noget neutralt, vi kan bruge til at forbedre kvalitet, effektivisere. Der er ligesom den her idé om kvalitet og effektivitet er sådan et lykkeligt ægteskab med det digitale. Og den tanke har fyldt i de digitaliseringsreformer, vi er gået igennem de sidste 20 år.
0: Mm. Og vi bryster os jo på en måde med at være digitaliseret, ikke? Og ser lidt ned på måske på samfundet, som ikke er det, eller hvad?
1: Fuldstændig. Der er sådan en... Man kan sige, at i Danmark har vi jo netop brystet os af alle de her flotte internationale målinger. Et af verdens mest digitaliserede samfund. Og det er meget sådan i den politiske retorik og i policy blevet knyttet sammen med både nødvendighedens politik og optimismens politik. Mm. Altså ideen om, at det gør alting bedre, nemmere og hurtigere. Og nødvendighedens politik er jo historien om... Alle mulige kommer, og vi skal være hurtigere og bedre, og det er vi så også. Fordi der er samtidig også, synes jeg, en national exceptionalisme, der har præget vores policies. Altså en forståelse af, at vi er bedre. Vi er både bedre moralsk, vi er dygtigere, vi kan det her med at have en særlig dannelsestænkning i Danmark, som gør os særlig gode til at også at være kritiske og sådan noget. Men vi har jo faktisk haft en ret ukritisk tilgang til teknologi, og den er glidet ind i vores hverdag de sidste 20 år. Altså, jeg ser, og mine kolleger, vi ser den her, det vi kalder en digitaliseringsreform, det er jo aldrig blevet kaldt en reform, som en af de største omkalfatringer af dansk velfærd sådan i nyere tid.
0: Ja, men jeg kunne godt tænke mig nemlig, fordi du er medforfatter til en ny bog, der hedder Borger i den digitale velfærdsstat, som er en del af magtudredningen 2.0. Mm-hmm. Du må gerne prøv at forklare altså en digital velfærdsstat, hvad det egentlig er for noget.
1: En digital velfærdsstat, det er en stat, hvor du som borger egentlig gerne skal gøre det meste selv. Mm. Det er en stat, der er helt inde i din stue på din skærm, men det er også en stat, der beder dig om at holde dig væk. Så det er også en usynlig stat. Mm. Fordi staten bliver på mange måder en brugergrænseflade frem for et menneskeligt ansigt. Og det er selvfølgelig... Nu taler det lidt skarpt frem, men det er jo det, vi har jo talt meget om, eller den lille debat, der har været, for der har ikke været meget debat, der har ikke været mange demonstrationer mod den her reform.
0: Nå, men det interessante er, at der jo nærmest ikke har været nogen diskussioner af det. Altså, det er bare noget, der er sket, ikke?
1: Det er noget, der er sket, og det er sket i de her mikroprocesser, der er kommet små ting til, og vi har vendet os lige så stille til dem og indarbejdet dem i vores rutiner, og så har der været den her historie om, at ældre borgere for eksempel, det er jo på en eller anden måde lidt råt en uddøende art, så lige om lidt er problemet løst. Det her med, at der er nogen, der ikke er digitale.
0: Der er svært ved det, ikke? Og så er det kun de digitalt indfødte, der er tilbage, og de kan sagtens finde ud af alt det der.
1: Men de kan ikke finde ud af det.
0: Nej, men det kommer vi til at vende tilbage til. Ja. Men lad os prøve at tage det sådan et skridt ad gangen. I den bog, jeg lige nævnte, altså Borger i den digitale velfærdsstat, som vi har læst, og som er super interessant, der beskriver jeg, hvordan folk bevæger sig gennem den digitale velfærdsstat, ikke som teknologibrugere, men som borgere.
1: Ja.
0: Hvorfor er det væsentligt at lave en skelnen mellem en teknologibruger og en

0: adgang til at opsøge information og få det. Altså det, et af de eksempler, vi også har i bogen, det er det her med, der er jo sket meget i borgerservice de sidste 15 år siden de første tiltag til at skabe digitale borgere blev gjort der. Men i dag er det sådan i mange kommuner, at for at få tid til at få hjælp i borgerservice, der skal du bestille en tid online. Mm. Og det er jo meta-sjovt og meta-sørgeligt. Mm. Og de borgere, jeg har set bevæge sig rundt i borgerservice, både nu og for 15 år siden, de får god hjælp. Der er en masse imødekommende, venlige mennesker, der arbejder der, der gør deres for at hjælpe dem på rette vej. Så det er ikke for at hænge de her personer ud, der arbejder der. Det er jo,
1: men det er også interessant, for det er også noget, I beskriver i jeres bog, hvor der opstår sådan en helt ny, kan man sige, funktion i det offentlige, som handler om ligesom at hjælpe folk med teknologien, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anja, hvis man skal sådan oprise den digitale udvikling herhjemme, sådan historisk, hvad er det så for nogle nedslagspunkter, sådan i overskriftspunkt, du vil pege på?
0: Altså man kan sige, hvis vi sådan ser historisk på det, så sker der et markant skift omkring år 2000. Mm. Det her med, at det digitale område flytter sådan set fra Forskningsministeriet og over under Finansministeriet. Mm. Og der lever det jo så et liv tættere på magten, kan man sige, tættere på der, hvor pengene er og så videre. Og der sker nemlig også et skift, fordi hvis man ser og analyserer policies fra før år 2000, så kan man se, at der er en masse diskussioner om A- og B-hold. Der er en drøm om, at digitalisering og informationssamfundet, det kan gøre os alle sammen mere lige. Der er nogle drømme om demokratiets styrkelse. Mm-hmm. Med flytningen til Finansministeriet, der sker der sjovt nok en kobling til begreber om effektivitet, mm-hmm, og om, hvad er det, de her digitale løsninger kan hjælpe os med, som kan gøre det hele hurtigere, smartere og bedre. Mm. Og så er der jo en, for at gøre en lang historie kort, så kan man sige, at så får vi en styrelse.
1: Digitaliseringsstyrelsen?
0: Ja, så får vi den, jeg kan ikke huske præcis,
1: 2011,
0: ja.
1: Altså, jeg ved det kun, fordi jeg har læst den på.
0: Ja, det står i bogen. Read the book. Nej, men så får vi en styrelse, og så får vi senere jo et ministerium. Mm. Og der er sådan en sjov...
1: Altså langt senere, ikke?
0: Langt senere, ja, for et par år siden,
1: ja,
0: ikke?
1: Præcis.
0: Og der er jo en sjov sådan dobbelthed i den her... Det der med at endelig at få et ministerium til noget, der er så vigtigt, og noget, vi siger, jamen, 20 års reformer...
1: Hvad betyder det? Hvad er det et udtryk for?
0: Jamen, det er jo et udtryk for, at det er kommet mere på den politiske... op til den politiske overflade. Mm. Der er nogle dagsordner, som gør, at vi kræver, nu skal vi have et ministerium, det fylder så meget, det er vigtigt. Men måske også en svækkelse, fordi man ikke ligger så tæt på Finansministeriets beslutninger, og det ved jeg ikke, det har jeg ikke undersøgt, men det er jo bare sådan lidt en overvejelse.
1: Men vi får NemID, vi får digital post, og alt det der, vi kender i dag, ikke? Altså, det kommer vel... Det kommer jo løbende der fra 2011 og fremad, ikke?
0: Jo.
1: Og skifter nogle gange, så skal vi have opgraderinger, og så kommer det til at hedde noget andet. Og...
0: Ja.
1: Okay, men så lad os gå lidt videre. Fordi at vi taler jo rigtig meget om det problematiske, som jeg også nævnte i introen, ved de store techfirmaer og den indvirkning, det har på vores samfund, og især vores børn. Vores tidligere statsminister, måske kommende, Mette Frederiksen, har ovenikøbet talt om, at hun hellere vil have, at hendes børn ryger, end at de er på sociale medier. Men når man så læser jeres bog, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at man måske overser den enormt omfattende digitalisering af det danske samfund, der er sket over de sidste par årtier. I kalder det endda en tvangsdigitalisering. Hvad mener I med det?
0: Jamen, vi mener det, at der er ikke særlig meget. Der er jo mulighed retsligt for at stå udenfor og ikke være digital borger. Det skal man søge om. Men med tvangsdigitalisering, som måske er lidt en spidsformulering, men også reelt nok, det er jo, at du per default, som udgangspunkt, skal du være digital borger i det her land, og det bliver du, når du bliver 15 år, og får din digitale postkasse og så videre, ikke? Mm. Og jeg fulgte selv derfor 15 år siden det her arbejde i borgerservice gennem etnografiske studier, så hvordan det foregik, det her med at få borgerne stod i kø udenfor borgerservicecenteret og kom ind og blev så visiteret til at enten

0: blive fritaget eller blive digitale borgere. Og man kan sige, det faglige skøn, der foregik der ved skranken i borgerservice, det var, har du en computer derhjemme? Bruger du telefon? Altså, yes, okay, så er du digital borger.
1: Mm.
0: Og det var, fordi der var et rigtig stort pres på. Og rigtig mange af, jeg har både fulgt borgere og mange af de medarbejdere, der arbejder der i borgerservice, men også nogle af de frivillige hjælpere, der var en overgang fra Ældresagen og andre frivillige organisationer. Og mange af dem siger, at det er jo meget svært at bevise, at man ikke er digital. Altså, der står en computer deroppe, prøv at gå og bevise, at du ikke er digital.
1: Mm.
0: Altså, og når man så fulgte, som jeg gjorde, og nogle af mine kolleger gjorde, de her medbetjeninger, som det blev kaldt i borgerservice, så kunne man jo se, hvordan det udspiller sig sådan egentlig lidt absurd. En underlig koreografi, hvor man står op sammen i borgerservicecenter langt de fleste steder, og der foregår sådan lidt en dans rundt om bordet der, fordi borgerservicemedarbejderen må jo ikke se koder og private ting, men skal samtidig oplære, træne, øve borgeren i at blive digital. Så det er sådan noget med lige at gå hen bag...
1: Og føre borgerens finger nærmest til sin, at du trykke på knappen.
0: Tryk der, gør det, borger.dk, og så klik på pilen.
1: Mm.
0: Og jeg fulgte jo ikke borgerne hjem til deres eventuelle PC derhjemme, men jeg vil sige, indtrykket var ofte, at de borgere, der gik hjem, de havde det lidt ligesom, når jeg har ringet til IT-support på mit arbejdsplads, at jeg får ikke rigtig lært det, når de har guidet mig igennem. Jeg er helt væk, og så er det først et halvt år efter igen, jeg har brug for at få downloadet det der PDF-programmer og bruge det. Så oplevelsen var ikke, at der foregik en masse læring. Og man skal også tænke på, tit er det jo folk, der står måske og skal søge en ydelse, ægtefælle er død, der skal søges begravelseshjælp eller boligstøtte. Eller, altså, det er jo tit nogle livssituationer, hvor man har rigtig meget brug for hjælp, når man skal stå og søge om et eller andet.
1: Ja.
0: Så det er ikke der, man er allermest læringsparat. Man kan sige det sådan lidt friskt, at borgerne kommer med et problem, de ønsker at få løst, men de bliver gjort til problemet, ikke?
1: Mm.
0: Det er en administrativ opgave, bliver lavet om til en læringssituation.
1: Mm.
0: En pædagogisering af velfærdsmødet.
1: Mm.
0: Og det er indrammet meget skarpt i de her første år i borgerservice, hvor borgerne skulle over på det digitale, og der skulle opleves. Men jeg synes, at noget af det, som vi også viser i vores bog, det er, at den dynamik, den foregår egentlig alle mulige andre steder i velfærdsstaten også.
1: Mm.
0: I velfærdsmødet. I det konkrete møde mellem borger og sygeplejerske, jordmor, pædagog, lærer. Der foregår der nogle nye typer af forhandlinger om, hvordan du er en god digital forælder, borger.
1: Det er simpelthen
0: borger,
1: for andre relationer. Det er for andre arbejdende jobsne. Jeg kunne godt simpelthen lige vende tilbage til i kort sekund det her med, at digitalisering er foregået på en eller anden måde umærkeligt, uden at vi har lagt mærke til det, eller uden at vi har diskuteret det særlig meget. Er det egentlig fordi det beskriver jeg også lidt af i jeres bog, altså det her med, det, at digitaliseringen af det offentlige er jo koblet til ny teknologi selvfølgelig, og produceret af de store techfirmaer. For eksempel, man skal have en smartphone. Nogle gange skal du have en ny smartphone for at kunne et eller andet i forhold til det offentlige. Altså er det teknologiens eget, du ved, indbygget udviklingsmodus, som på en eller anden måde spiller sammen med digitaliseringen af det offentlige, der gør, at vi bare accepterer det, eller accepterer det, det lyder så negativt, men at vi ikke diskuterer det så meget.
0: Ja, altså, det virker jo ufravigeligt. Altså, vi er vel også blevet lullet lidt ind i, at det er sådan, det er at være borger, det er sådan, det er at være menneske, der kommer nye ting, og så må vi lære dem at kende og anvende dem så godt vi kan. Altså jeg synes, en af de undersøgelser, jeg har lavet, hvor jeg interviewede, det var et samarbejde med Ældresagen, hvor jeg interviewede ældre medborgere, der var digitalt inkluderet, og fulgte dem i deres digitale arbejde med at forstå prøvesvar og logge på det ene og det andet. Der blev jeg meget overrasket, og det er jo noget, man, som kvalitativ forsker, så er man jo altid nødt til at gøre sig den besværlighed og undersøge sin egen fordom, inden man går i gang. Så jeg havde skrevet en lille et lille notat til mig selv. Okay, hvad forestiller mig om de her ældre mennesker, jeg skal ud og følge? Og der havde sådan lidt, de er sikkert rigtig sure på staten. Og sådan, det var meget bedre i gamle dage. Og så tænkte, det var den ene fordom, jeg havde. Og så den anden, det var sådan sure på teknologien, at det var noget lort og træls og eller det var sådan, det var sådan, det var det, jeg kom, ja, alt det der. Og det var rigtig godt, jeg havde skrevet det ned, fordi det var, det blev egentlig sådan en god analytisk åbning, fordi det, jeg så, var bare noget helt andet. Det, jeg så, det var skam.
1: Interessant.
0: Det var fyldt med skam, og det...
1: Hvorfor det?
0: Altså, det burde jeg kunne, det skulle jeg også kunne finde ud af, men jeg er nok også lidt dum, eller det var hele tiden den attitude, der var, nej, jeg vil ikke bebrejde det offentlige, og de har så travlt. Mm. Altså, det var meget overvældende, synes jeg, egentlig den måde, som
1: de knoklede. Så det var skamfuldt, at man ikke...
0: Når man ikke kunne finde ud af det. Mm. Når der var noget, der drillede, som Grete, en ældre dame, jeg fulgte, og jeg var hjemme ved hende, og hun havde været ved lægen og fået taget nogle prøver, og dem har hun fået svar på, vidste hun. Men hun kunne ikke rigtig finde ind med at logge på og lægevejen, og hun var også lidt utryg ved det, hvilket man jo godt forstår, fordi hvad står der egentlig? Men hun ville ikke forstyrre lægen og sekretæren hos lægen. De har simpelthen så travlt, som hun sagde. Så jeg venter næste uge, der kommer min datter op fra Lolland, og så hjælper hun mig med at logge på, og så kigger vi på det. Og det er jo en lille historie om Grete, men også historien om os alle sammen, at nogle gange så har vi brug for noget hjælp til lige at kunne overskue tingene. Vi mister nogle gange lige overblikket, eller er vi blevet gamle og kan ikke finde ud af det. Og så har man brug for et netværk, og det er der jo så nogen, der er heldige at have. Og så må de jo så vente på den dag, netværket kan træde til, og så ellers ligge søvnløs over prøvesvaret, hvis indtil da.
1: Men, eller alle mulige andre kontakter, man har til det offentlige, ja. Fordi det er jo virkelig mange. Og i jeres bog, der beskriver I, hvordan I har lavet feltarbejde i nogle af de måske almindelige situationer, som vi alle sammen er i ret ofte, men måske uden rigtigt, at vi tænker så meget over det. Det er for eksempel, som du nævner, borgerservice, men det er også Aula.
0: Ja.
1: Og det er til jordmorkonsultationen. Så lad os prøve at finde ud af, hvad der egentlig er, I finder ud af.
0: Ja.
1: Og vi kunne starte med borgerservice, som I også kalder, citat, frontløber i digitalisering af den danske offentlige sektor. I beskriver lidt sjovt om tanken bag oprettelsen af det. Kan du beskrive, hvad det var, man ville egentlig med borgerservice, da det blev etableret i 2005, altså for over 20 år siden nu?
0: Jamen, borgerservice var vel oprindeligt et sted, som var borgerens indgang til det offentlige, hvor man kunne komme og få rådgivning og vejledning. Altså, de borgerservicecentre, hvor jeg har lavet feltarbejde, der har der egentlig været sådan en ret bred kompetence til stede ved de her frontmedarbejdere. De kom fra mange forskellige steder, forskellige baggrunde. Nogle var akademikere, nogle var administrative. Nogen vidste noget om skat, nogen var socialformidlet. Der var lidt sådan lidt af hvert. Og der har det jo været sådan frem til digitaliseringen sådan hamret igennem der i 11-12 stykker, at så hjalp man hinanden, så sendte man lige borgeren og hende der, hun ved en masse om skat og smut lige derover og sådan. Og så sker der jo så det her med, at de afprofessionaliseres jo nærmest der i digitaliseringens navn, de her mennesker, fordi de skal ikke længere bruge deres faglighed. Men de skal i stedet for være digitale læringskonsulenter for borgerne, ikke? Hele opgaven kommer til at handle om, at borgeren skal gøre det hele selv.
1: Ja, altså, fordi det handler så om, at de skal forstå brugerfladen. Borgerne skal kunne mestre brugerfladen. Ja.
0: Og opgaven bliver en helt anden. Jeg fulgte også nogle af de kompetenceudviklingsmaterialer, eller så nogle af de kompetenceudviklingsmaterialer, som borgerservicemedarbejderne blev trænet i, og det var noget med, hvordan man kommunikerer godt og overbeviser borgeren. Der var sågar sådan nogle lidt tegneserieagtige eksempler på, hvor man skulle komme og sige, tada, selv de digitale løsninger. Altså, det var sådan helt... Jeg kunne næsten ikke analysere det i min forskningsartikler, fordi det var sådan helt for meget på en eller anden måde. Selv. Altså, og det var den opgave, der lå hen over det hele. Så på den måde var det jo egentlig meget ærligt. Og drømmen var jo på det tidspunkt, at om 5-10 år, så ville der ikke være et fysisk borgerservice mere. Så ville alt være digitaliseret, det ville være overflødigt gjort, og det, der ville være af rester af borgerservice, det ville være sådan nogle pop-ups rundt omkring i svømmehallen, eller på der hvor du alligevel er.
1: Pop-up offentlig.
0: Jamen, der var sågar på et tidspunkt i Københavns Kommune sådan en cykelvogn, der kørte rundt med, hvor man kunne få pop-up-hjælp.
1: Kaffe og pension.
0: Yes.
1: Hvad hedder det? Men så kommer du så tilbage, Anja, i 2025 og kigger på borgerservice igen. Og hvordan har det forandret sig så?
0: Jamen, der er jo sket ret meget. Man kan sige, at presset har også lagt sig, da jeg var der
1: men
0: første
1: gang. Men er det offentligt forsvundet? Altså,
0: nej.
1: Som fysisk entitet?
0: Oh no. Oh no. De fleste kommuner, jeg tror alle kommuner stadigvæk har en indgang, der hedder borgerservice, hvor du kan så ofte bestille tid online til at få hjælp til noget online.
1: Jamen, så hvad gik galt, siden de ikke forsvandt?
0: Ja, jeg tror ikke, der gik så meget galt. Vi var vel bare mennesker. Og blev ved med at være mennesker med problemer.
1: Men så, var der nogle andre typer problemer, folk havde i 25, end de havde i 14?
0: Det tror jeg egentlig ikke. Altså, det er nok meget de samme ting, der bøvler. Altså, som en af borgerservice-medarbejderne sagde til os, altså, hun oplevede også, at hun var sådan en slags støddæmper mellem staten og borgerne. Altså, den her opgave fra at være tidligere have været sådan administrativ, have styr på systemerne og kunne hjælpe borgerne med sine ærinder, er opgaven i dag heller ikke så meget mere den her den er opgivet lidt, den der med, at du kommer i borgerservice og er udsat for sådan en pædagogisk intervention. I dag er det mere den der buffer, er mit indtryk. Nu har jeg ikke været rundt i alle kommuner, men den her, at borgerservice-medarbejderen prøver at hjælpe borgeren, prøver at oversætte, hvad er det, der er på færd her, og hvordan kan du komme videre? Så lidt mere ind over klik og tryk, og hvad skal du, og egentlig acceptere, vi hjælper dig, vi bærer dig igennem her.
1: Er det, fordi man har opgivet det didaktiske projekt? Bare?
0: Ja, det tror jeg egentlig, man har erkendt, at
1: det går ikke over.
0: Det går ikke over. Og der er jo også blevet lavet nogle tiltag og en meget større anerkendelse af, at digital inklusion ikke handler om de her 5%, der står udenfor. Jeg har i hele min tid, hvor jeg har forsket det her område, egentlig været, jeg har ikke været så interesseret i at undersøge de digitalt udsatte, dem der står udenfor. Det er der mange andre, der gør, det er en vigtig opgave, men jeg har været meget interesseret i at kigge på de 95%. Hvad er det for nogle gråzoner, der gemmer sig inde i dem? Fordi det lyder jo flot i de her målinger og opgørelser. 95% af danskerne er digitale borgere. Men det er en meget mudret...
1: Og det betyder, hvis man har et MitID.
0: Ja. Ja. Og en e-boks. Og så er vi... så vil jeg sige, inden i de der 95%, der er vi jo... alle sammen delvis digitale en gang imellem, eller de fleste af os. Altså, det er jo ikke en klar kategori. Og de nyere undersøgelser, der er blevet lavet af det, som er nogle mere kvantitative undersøgelser, viser jo også en meget større gruppe, der er digitalt udfordret, at op mod nogle af 20% er en konstant problem.
1: Ja, og vi beskriver også, hvordan det er meget dynamisk, hvad det er for en gruppe, der har svært ved det. I refererer til en undersøgelse fra november 25, altså for ret kort tid siden, fra det tværfaglige forskningsprojekt Algoritmer, Data og Demokrati, der viser, at knap 400.000 borgere, eller ca. 7% af befolkningen, opgiver at søge ydelser, de er berettiget til, fordi de skal søges digitalt. Og det hænger sammen med en pointe, I har i bogen, nemlig at for størstedelen af danskerne er det digitale ret uproblematisk, citat, lige indtil det ikke er det.
0: Ja.
1: Og hvad er det så, hvad er det, der sker?
0: Ja, det er nok også svært at sige noget helt entydigt om, men i borgerservice, der kaldte de det jo livssituationer. Altså det her med, at det digitale kan blive svært, når du står i en situation, hvor... der er noget andet, der presser sig på også. Altså, du kan være kognitivt udfordret, du kan have fået hjernerystelse, du kan være stresset, du er overbelastet og alt muligt andet. Du kan også bare lige have svært ved at finde ud af det. Altså, nogle af løsningerne er jo heller ikke altid sådan super intuitive. Altså, jeg er da ikke selv nået til at forstå den der vurdering af min ejendom. Altså, jeg har sådan lukket den lidt ned.
1: Anja, et andet sted, I kigger også i jeres bog, og som I har undersøgt, det er sådan et sted som Aula.
0: Ja.
1: Og det er jo et meget godt eksempel på, måske på noget, der er godt, men som også samtidig skaber nogle helt nye udfordringer og nogle nye relationer, og endda forandrer arbejdet for pædagoger og lærere. Man taler nu lige frem om aulastress, og I beskriver i jeres bog, at, som jeg synes var ret opsigtsvækkende, at mellem kl. 7.30 på hverdag og 8.30, der bliver der sendt 10.000 beskeder i aula i minuttet. Så det er en massiv ting, det her, ikke? Hvad er det for nogle udfordringer, den her, sådan noget som Aula kan give, for eksempel?
0: Altså, Aula er jo en kommunikationsplatform, der på en eller anden måde mere og mere også mimer sociale medier i den måde, den er konstrueret på. Du kan kommentere på billeder og sådan noget også, ikke? Den lægger op til, der ligger tråde, der er beskedtråde, som der har været lavet meget grin med, hvordan de kan løbe af sted og sådan noget. Men hvis man sådan skulle se sådan helt konkret på det, så den tilgængelighed, der er, den mulighed for at skrive i kontaktbogen.
1: Ja, det er ikke bare et forældremøde.
0: Det er ikke bare et forældremøde.
1: Det er en konstant samtale.
0: Det er en konstant samtale, og nogle af de institutioner, jeg har været ude i, det blev jeg ret overrasket over. Der sagde pædagogerne, at her hos os, der opererer vi med tagstensprincippet. Jeg kan få en tagsten i hovedet i morgen, så vi siger altid til forældrene, hvis der er noget, der er vigtigere end lille Oles gummistøvle, der er væk, så lad os lade være med at tage den som garderobesnak. Skriv på Aula og skriv til hele teamet, for så ved vi det jo alle sammen. Og så samtidig, så er der jo også, så er der også en dokumentation, der er givet, fordi så er det skriftligt gjort. Og der tænker jeg, det er sådan et meget godt eksempel på det der med, det er jo smart. Altså, det er jo smart, så har alle tre pædagoger fået beskeden. Så har vi dokumentationen klar. Men hvad gør det egentlig ved relationen, at alt, hvad der er vigtigere end en bortkommen gummistøvle, skal skriftliggøres og udveksles på den måde? Og det der så, nu har vi ikke i bogen beskrevet AI som og sprogmodeller som forskningsobjekt. Men når jeg så fulgte pædagogiske ledere i dagtilbud, så siger de jo også, jamen, de bruger jo sprogmodeller til at skrive til forældrene, og de regner jo egentlig også med, at forældrene også svarer med sprogmodeller. Så der er jo en stigende skriftlighed også, hvor, som en af de pædagogiske ledere sagde, ja, hvor vi så er, det er egentlig to robotter, der taler sammen om barnet, ikke?
1: I beskriver i bogen, hvordan det kan give for eksempel lærer stress over, at de føler, at de skal svare uden for arbejdstid om aftenen eller tidligere om morgenen på de her beskeder, ikke, og bliver rykket for dem, hvis de ikke. Altså, så det er jo også noget, som den her nye teknologi skaber.
0: Der er tilgængeligheden, og så er der fleksibiliteten, som flytter ind i stuerne og i sengen derhjemme, ikke? Fordi du kan lige ligge der og gruble lidt over den der hårde besked, du fik fra en eller anden forælder, hvordan skal jeg svare godt? Altså, så det stammer fra en undersøgelse af lærere, jeg lavede sammen med nogle kolleger, Should I Stay or Should I Go, hed den, om deres overvejelser om at blive og gå som lærer, hvor Aula fyldte enormt meget. Vi havde troet, det var nogle andre ting, men Aula fyldte meget i deres fortællinger i hvert fald, om hvad de synes var hårdt ved arbejdet. Det her med, at man som lærer jo ikke, man har selvfølgelig noget forberedelse og sådan noget, men man har aldrig fri, fordi der kommer, de her beskeder kommer jo typisk tiggende ind om aftenen, og de fleste har jo Aula på deres telefoner, som de jo er i kontakt med, fordi den er jo også et vækkeur, så den er jo med i seng, ikke? Og lige skulle sådan håndtere det.
1: Det kræver
0: en hel del. Og så er der en anden ting omkring Aula, som vi blev opmærksom på, da vi fulgte dagtilbud, og det er de her billeder.
1: Der bliver lagt billeder op.
0: Der bliver lagt billeder.
1: Pædagogerne går rundt og tager billeder af børnene og lægger det op på Aula, ikke?
0: Jo, samtidig med, at vi har en politisk vind lige nu, der strømmer hen over os, der siger, at skærmene, efter vi har brugt 10 år på at få dem ind og have smartboards og, på alle stuer og i alle klasserum og iPads og alt det der, vi havde. Nu skal de ud. De skal væk. Og da jeg kom ud i dagtilbud og skulle sige til de her pædagoger, jamen, vi er her for at se, hvordan I arbejder med teknologi, sådan helt åben. Vi følger jeres arbejdsliv. Så griner de bare. Tænkte, vi har ikke noget teknologi. Nej, det er helt aflyst og sådan noget. Derovre ligger en smadret iPad og sådan noget. Og så følger vi arbejdet på de her børnehavestuer. Og så er der jo teknologi hele tiden, over det hele. Men de regner det ikke for noget, for det er bagdørsteknologier. De kommer ikke fra kommunen.
1: Er det ens egen telefon?
0: Ja, så de kommer heller ikke med den licens til kritik, som der ville være, hvis det kom fra, hvis det var en styringsteknologi, et eller andet system, et koncept fra kommunen. Det var sådan noget, vi havde troet, vi skulle studere. Det var der jo også, men det var mere backstage. Inde på stuen, der er der din egen telefon, hvor der er Instagram, der er Pinterest, hvor du kan få noget inspiration til noget, kreere noget. Der er YouTube og Spotify, som vi bruger, når vi hører musik, fordi CD-afspilleren gik i stykker her sidste år. Og nu skal vi sgu høre Prop og Bertha.
1: Men det er sjovt, det der. Der er sådan en sammenblanding af det private og det offentlige i det der. Ikke både i, når man tager billeder, om man skal svare uden for arbejdstid og alt det der.
0: Ja. Men bare lige for at slå en krølle på den der med billederne på Aula, fordi det synes jeg synes det var meget fint at høre, hvordan pædagogerne var jo ret reflekteret omkring det her med de billeder. De tager billeder af børnene hver dag, og der er ligesom en forventning om, at der bliver lagt nogle billeder ud, og det er også en eller anden form for dokumentation af, hvad vi har lavet. Og de havde mange refleksioner om det der med, hvordan det skønne drager. Altså nogle spitzenklasse billeder, uden at de er ude i skoven, eller sådan noget kaldt de det, ikke? Altså de her smukke billeder, det er sådan, det har man lige lyst til at tage og lægge op. Og nogle gange bliver de faktisk også billedbehandlet, ikke? Det skal de egentlig ikke, men der er et eller andet lidt hyggeligt. Hele den der Insta-world, vi lever i, den er også flyttet ind i pædagogernes liv. Så hvad er det egentlig for en fortælling, der bliver bragt hjem til forældrene om det liv, der er i institutionen? Og de her pædagoger sagde, at vi prøvede faktisk på et tidspunkt at droppe det. Fordi det blev for meget, og det fyldte for meget. Og vi prøver at lære børnene om skærmfri institutioner, om consent, at de skal give samtykke, når deres forældre og alle mulige andre tager billeder af dem, og så går vi rundt her og tager snapshots hele dagen. Men der blev et rammeskrig, da de prøvede at tage de der billeder væk, fordi forældrene ville gerne have det.
1: Lad os prøve at gå lidt videre, fordi jeg vil gerne godt til mig at tale med dig om digitalisering som et politisk projekt, altså ikke kun et økonomisk projekt. Fordi I nævner i bogen, at digitalisering er det ikke en del af det, I kalder nødvendighedens politik.
0: Ja.
1: Som altså, som jeg forstår det, handler om, at der ikke findes egentlig et alternativ til digitalisering. Vi kan ikke stræbe efter en analog stat. Hvad tror du, det betyder? Altså den her forskning om nødvendighedspolitik for vores diskussioner af digitalisering af det offentlige?
0: Jamen det er jo nok blandt andet den, der har gjort, at der har været så lidt diskussion. Fordi det har virket så ufravigeligt, så smart, så let, så tilgængeligt, så godt på en eller anden måde. Så man kan, jeg tænker, vi kan godt ønske os en lidt mere analog stat. Man kan godt træde lidt tilbage, men jeg vil også sige, jeg tror, vi er et sted nu, når jeg kigger rundt i store dele af den offentlige sektor. Lige nu popper sundhedsvæsenet meget kraftigt op i mit hoved. Så tænker jeg, der er en vis stiafhængighed i den måde, det er stiafhængighed. Altså
1: hvad
0: de skridt, vi har taget, de stier, vi er gået ned af.
1: Dem kan man ikke gå tilbage af.
0: De er svære at gå tilbage af.
1: Prøv at komme med et eksempel på det.
0: Jamen, jeg tænker, den måde, som for eksempel vores sundhedsvæsen er bygget op omkring digital infrastruktur i dag. Jeg har i hvert fald svært ved lige at overskue, hvordan vi kan trække det tilbage, eller sådan rulle det tilbage. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis ville skabe et bedre sundhedsvæsen. Det har jeg ikke, den tanke har jeg engang tænkt. Men jeg tror, at der er et stærkt behov for, at vi analogiserer lidt mere og resocialiserer arbejdsopgaven lidt. Og med det, der mener jeg, at selvom for eksempel i sundhedsvæsenet, at der er lag på lag af teknologier til stede, for eksempel i et konsultativt rum, du kommer ind til en læge eller en sygeplejerske, en jordmor, der er fyldt med teknologier. Det har der jo været til alle tider. Der er kommet flere til, og de er kommet og lagt sig oven på hinanden, så rummet er helt fyldt af teknologier. Der tænker jeg, vi skal ikke nødvendigvis rulle dem tilbage, men vi skal have skabt noget plads til det menneskelige møde. Fordi det, jeg i hvert fald ser i mine observationsstudier, det er, at lidt groft sagt, at de sundhedsprofessionelle bliver sekretærer for teknologien. Mm. Det vil sige, at fordi der også er et stærkt effektiviseringskrav, fordi det er kommet stille og roligt lag på lag, indarbejdet i nogle rutiner, så er der egentlig ofte ikke stoppet op og tænkt over, hvordan vil jeg egentlig tilrettelægge den her konsultation? Kan vi have en faglig snak i det kollegiale fællesskab om, hvad er egentlig en god måde at gøre det på? Hvad har I erfaringer? Hvordan gør I det? Hvad for nogle af de her teknologiske ting, vi bruger, skal stå først eller have lov til at styre den måde, vi organiserer arbejdet på? Mm. Der ser man nogle gange, at det er som at blive revet lidt rundt af alle de her, vi skal dokumentere det her, så skal vi også lige have sagt det her, og vi skal også lige huske at informere om det her, og GDPR, og altså, det bliver sådan, det bliver enormt kompakt, og teknologidrevet.
1: Så digitaliseringen og teknologierne har nogle implikationer, som vi måske ikke har regnet med. Altså, du taler også tidligere om det, som at vi har en tendens til at betragte teknologi og digitalisering som sådan nogle neutrale værktøjer til effektivisering og forsimpling og sådan nogle ting. Men I beskriver i bogen, at det faktisk bliver en magtform, altså en digitalisering. I taler om en digitaliseringsmagt. Kan du beskrive, hvad det er?
0: Ja, altså vi sætter de her to lidt monstrøse ord sammen, digitalisering og magt, og tilsammen giver det digitaliseringsmagt, og hvad er det så for en størrelse? Vi prøver at sige, jamen digitaliseringsmagt, det består af ligesom det, vi ser som tre dele. Altså, der er det, at opgaver flytter fra staten til borgeren, som vi har snakket om. Og så er der det her med, at der opstår nye roller og opgaver hos de velfærdsprofessionelle og hos borgerne. Og så er der så det her med, at den demokratiske deltagelse bliver mere betinget af evnen til at bruge digitale redskaber og kunne håndtere dem. Mm. Det er ligesom de tre, hvad skal man sige, konsekvenser af digitaliseringsmagt, eller sådan som vi forstår det.
1: Så I refererer også den undersøgelse, eller den undersøgelse, jeg nævnte før, at forskningsprojektet Algoritmer, Data og Demokrati viser også et markant fald i befolkningens opbakning til digitalisering siden 2023. Så andelen af danskere, der oplever, at digitalisering er til gavn for borgerne, er faldet med 16% på ens fra 58% i 23 til 42% i 25.
0: Ja.
1: Hvorfor tror du, det er sket?
0: Ja, det ved jeg jo ikke. Det er jo et markant fald, og ret vildt egentlig. Jeg må sige, den tid, jeg har forsket det her område, der har jeg egentlig gået og ventet på, at det fald ville ske. Mm. Eller sådan, jeg har tænkt, altså, hvor længe kan tilliden til staten forblive høj? Med den her intensivering og stadig mere brugergrænseflade drevne møde, vi har, og hvor borgeren skal gøre flere og flere opgaver selv. Altså, jeg ved det ikke, og der kan være nogle skandale ting, der kan spille ind. Det kan jo godt være, at sådan noget som ejendomsvurdering har gjort, at rigtig mange mennesker har oplevet, vi kan ikke stole på det her system, det er helt. Men jeg tror, det er en bredere problematik end en enkelt skandale, der spiller ind. Jeg tænker, at der også er en uro i tiden omkring kunstig intelligens og alt muligt, hvor der er en oplevelse af, at det er gået vidt. Det er gået meget vidt nu. Ja. Og selv Dansk IT har foreslået, at en ny regering skulle lave et borgerministerium, fordi Dansk IT mener, at det er blevet for komplekst og for uoverskueligt.
1: Mm. Jamen, så er der et problem, ikke? Men en ting, der overraskede mig også, det var, at I faktisk beskriver, at mellem 17-22% er digitalt udsatte. Det er jo vildt mange. Det er jo mere end hver femte.
0: Ja.
1: Altså, det er jo omkring hver femte, ikke?
0: Men det er den der gråzone, ikke? Hvor de er jo digitalt inkluderet borgere. De er en del af de der 95%, mange af dem, men det er svære, der opstår svære situationer i livet, hvor at det er svært at sidde alene med en chatbot og skal finde ud af det, ikke? Så altså det er et udtryk for, at den digitale brugergrænseflade, du møder, ikke gør det godt nok. Altså,
1: ja, og det er man også begyndt at indse.
0: Ja.
1: Altså, så man ikke nu bare ser, at det er borgerens eget problem, og borgeren kan så sidde alene med sin egen digitale skærm. Men det faktisk er et ansvar, som det offentlige bliver nødt til at påtage sig.
0: Ikke? Ja. Det er vildt, det skulle gå så vidt.
1: Jamen, det er jo godt.
0: Ja, det er så godt.
1: I det hele taget, I beskriver bogen flere gange, at digitaliseringen i sig selv, citat, forandrer magtforhold mellem borgere og professionelle og mellem borgere og stat, citat slut. Og så har I en lang liste af andre forhold end rent effektiviseringsmæssige, som digitalisering er inden over, som I lister som, citat, deltagelse, adgang, tilgængelighed, repræsentation og den enkeltes muligheder for at navigere et møde med staten. Og det får jeg til at konkludere, at det er selve de demokratiske kerneværdier, der er i spil her. Mm. Altså at demokratiet, det lyder så dramatisk, men at demokratiet på en måde farer, eller hvordan skal vi forstå det?
0: Altså, ja, det jeg ved ikke, om demokratiet er i fare, men der er jo i hvert fald et demokratisk problem, hvis ikke du har adgang til at være deltager i det samme. Hvis ikke du har adgang til at deltage, hvis du føler dig lukket ude, eller sat udenfor, eller som andenrangsborger, når du ikke kan, eller
1: men,
0: det er svært.
1: Men mange af os har faktisk svært ved det. Mm. Altså noget af tiden, ikke? Mm. Det er jo også det. Altså, jo. Så det er jo faktisk, det er ikke bare nogle gamle, som ikke kunne finde ud af det, og så ville de dø. Nej, det er også alle sammen. Altså, det er mange af os, som har svært ved det her, ikke?
0: Ja, og tilliden til staten, lysten til at bidrage til at betale skat og være en aktiv samfundsborger, altså det er jo altafgørende for, om vi har et demokrati. Mm. Altså, og på en eller anden måde, når vi sætter det på spidsen, som et ungt menneske, der træder ind i samfundet og skal deltage i valghandlinger og sådan noget, og organisere og håndtere sine egne digitale mellemværner med det offentlige. Hvis ikke du har en oplevelse af, hvem staten er, hvis aldrig du har mødt et menneske, der repræsenterer staten, men du har mødt borger.dk og e-boks og sådan noget. Altså, jeg kan på en eller anden måde godt forstå, hvis tilliden også er dalende for unge mennesker.
1: Mm. Og der sker også en ansvarsforskydelse, beskriver jeg også. Altså mange af de opgaver, som det offentlige tog sig af, altså det var dem, der fysisk sad og tastede et eller andet på baggrund af noget, man sagde til et møde.
0: Ja.
1: Så er det nu en selv, der skal taste, og det kan man være nervøs for, fordi man kan jo risikere at taste forkert, og så kan man miste sit huslejetilskud eller sin pension. Eller det kan have nogle alvorlige konsekvenser, forstår man, ikke?
0: Ja.
1: Plus at der, så skal du lige acceptere et eller andet juridisk, som man måske ikke lige kan forstå, og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Altså, der er simpelthen sket, altså, vi varetager nogle af de opgaver, som staten først stod for.
0: Ja, så den opgaveglidning, den er jo også en del af hele den drøm, der har været om effektivisering, om gevinstrealisering, talte man meget om for 15 år siden. Mm. Altså, at høste de her gevinster, og de lavt hængende frugter, og alt det der, alle de der metaforer, der var om, at når opgaven flytter, og borgerne skal gøre mere, det bliver nemt for dem, og sådan noget. Og så er der selvfølgelig nogle færre opgaver inde i staten, tænker man. Men det, der jo bare har vist sig, det er, og som mange af mine kolleger også har studeret, det er det her usynlige arbejde, der opstår med det digitale, og som jeg tror, de fleste af os kender fra vores egen digitale praksiser. Altså, det er jo ikke, fordi vi oplever, at vi har fået, jeg gør i hvert fald ikke, en hel masse mere tid tilgængelig af, at jeg har det smarte, at jeg ikke skal på posthuset. Altså, og jeg har netop været i gang med at også dykke ned i det i forhold til sprogmodellerne og kunstig intelligens, og prøve at spørge nogle af de her ledere og medarbejdere, der bruger det meget i deres hverdag. Hvad bruger du den? Fordi de taler meget om det, som om det frigiver noget tid, så kan jeg lige lynhurtigt lave en workshop, jeg kan lynhurtigt skrive et forældrebrev, hvad bruger du den frigivende tid til? Altså, drømmen er jo at bruge den frigivende tid til kerneopgaven. Mm. Men det er ligesom om, at den frigivende tid, den forsvinder også.
1: ja, og så er der en eller anden form for akkumulation i det her, så virker det på mig som om, altså, så det er jo egentlig smart nok isoleret set det hele. Altså, det er jo smart nok, at man måske kan bestille på nettet en fornyelse af sit pas. Man kan forny sit pas, men det er bare, når man lægger alle de her ting sammen, så lige pludselig så sidder man 18 timer om ugen og skal administrere noget digitalt, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Nå, men Anja, fordi at tiden løber totalt fra os. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til sidst, fordi at nu har vi jo snakket om, hvordan der er sket den her meget omfattende digitalisering af det offentlige, og hvordan det har virkelig forandret vores forhold til staten, hvordan det har forandret os som borgere. Hvordan tror du fremadrettet, vi kan have en fornuftig diskussion af de her ting? Fordi man bør vel diskutere noget, der er så vigtigt.
0: Ja, jeg synes heldigvis, at det virker som om, der er ved at være lidt gang i diskussionen. Der er ved at komme gang i diskussionen. Måske lidt på den sørgelige baggrund, at der er en angst for kunstig intelligens og hvad det gør. Men den har ligesom sat skub i os. Og hvad sker der, når vi implementerer det også i den offentlige sektor?
1: Og så har vi jo også et privat digitalt liv.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke lide, nogle gange man kan blive overmandet af alle de adgangskurver, man har, og alt det, man har liggende om sig selv på nettet, og man aner i virkeligheden ikke, om man er blevet hacket 10 gange. Altså, det er jo overvældende, ikke?
0: Jo. Altså, jeg tror, det er vigtigt at diskutere, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for et liv, vi gerne vil leve sammen? Altså, det der med at se på demokratiet, og se det som noget, der foregår hver dag i de her mikroprocesser. Det synes jeg også, det er det, bogen også plæderer for.
1: Ja, det er hverdagen.
0: Vi taler jo ikke om demokrati som valghandlingen hver fjerde år, og det der ligner, ligesom vi ikke taler om tech-giganter og digitalisering som tech-giganter og lobbyisme og sådan noget, men vi prøver at sige, jamen, hvis vi ser på de mikroprocesser, der udgør et liv, et menneskeliv som borger i det her land, så er det jo alle de her små ting, vi lægger sammen, der er der fylder i hverdagen. Så vi er nødt til at se på demokrati sådan i halvkoksk forstand som en livsform. Det er den måde, vi lever sammen på. Det er de værdier, vi lader fylde i det daglige liv. Og derfor tænker jeg også, at der er en masse diskussioner at tage, selvfølgelig som borgere i den offentlige debat omkring det her, og det tror jeg egentlig, tiden er moden til. Men der er også en masse diskussioner at tage ud på arbejdspladserne i velfærdens arbejdspladser, på hospitaler, skoler, børnehaver, alle mulige steder. Altså at få talt om, hvordan arbejder vi egentlig med de her teknologier? Hvordan hjælper de os? Hvordan det jeg sagde før, hvordan kan vi egentlig resocialisere arbejdspladsen? Mm. For noget af det, jeg synes, der har været vildt at se, for eksempel omkring sygeplejerskers arbejde, som jeg har fulgt, det er jo det her med, at mange af dem rører mere ved skærme, end de rører ved hud. Mm. Altså,
1: ja, ældreplejen, der bruger de 70-80% af deres tid på foran skærm.
0: Ja, og altså sygeplejerskerne i ældreplejen er jo blevet sådan nogle tilbagetrukne ledere, der sidder med tre skærme og udskriver, indskriver, dokumenterer og giver opgaver til noget andet personale derude. Altså, de er tilbagetrukne, ikke? Og jeg tror, hvis man... nu arbejder jeg jo på en professionshøjskole. Hvis man tænker på de sygeplejestuderende, der skal starte til september hos os, så tænker jeg, hvis du laver en rundspørg der, så tror jeg, det er de færreste af dem, der har valgt sygeplejefaget for at og nus med skærme hver eneste dag. Jeg siger ikke, de er maskinstormer, eller de ikke er interesseret i det digitale. Jeg synes, langt de fleste velfærdsprofessionelle, jeg møder, de er egentlig ret nysgerrige og interesseret i at bruge teknologi, men det er jo ikke derfor, de har valgt professionen, typisk velfærdsprofessionelle. Det er noget andet, der driver dem. Det er en faglig optagethed af nogle omsorgsfag, noget læring, noget alt muligt forskelligt. Så vi er nødt til også at arbejde ud på arbejdspladserne i forhold til rekruttering og fastholdelse med, hvad er det egentlig for en arbejdsplads, vi har her? Og hvis den er så beboet af teknologi, hvordan skal det så spille en rolle? Og hvordan skal det spille en rolle i vores faglige fællesskab? Fordi hvis du som sygeplejerske også sidder meget alene, skal dokumentere drop-down-menuer og skrive mails til dine kolleger, i stedet for at gå ind og tale med dem. Og når du så har frokostpause, så har de egentlig aftalt, at skal vi ikke bare snakke privat, for vi ser jo slet ikke hinanden ellers. Så der er faktisk ikke rigtig noget fagligt forum tilbage. Det er bare et eksempel fra en afdeling, jeg var ude, hvor det var sådan, det var blevet. Så det der med at have de der faglige samtaler, så kommer der en eller anden nørdet forsker ud og laver et lille projekt, og så får vi de faglige samtaler, men de skulle jo gerne være der uge efter uge i afdelingen.
1: Så vi skal være bedre til at se også teknologien, ikke bare som en neutral værktøj,
0: ja,
1: men som noget, der faktisk forandrer virkeligheden.
0: Ja, og diskutere det. Hvordan forandrer den din arbejdspraksis?
1: Mm.
0: Hvad gør du? Hvordan kan vi gøre det sammen? Hvad skal vi tale om?
1: Mm.
0: Hvad skal vi tale mere om?
1: Godt. Lad det blive de sidste ord. Anja Schweigaard Pors, tak fordi du kom og gjorde os klogere på digitalisering af det offentlige, som har foregået de sidste mange år, og hvordan det har forandret vores samfund også. Tak for det.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
1: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Tænker du, der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sætte?
2: Ja, men jeg er i topform. Jeg er podcastform lige nu, Bolden.
1: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg også snakket med en, der understregede for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
2: Selv tak.
1: Der prøvede jeg at lave en intro.
2: Ja.
1: Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populærkultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem. Banjus kørestue, du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
2: Ah, det er virkelig et godt spørgsmål.
1: Ikke også?
2: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv, de er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de skal bruges til.
1: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
2: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Researching Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Så ja, den har jeg. Den diplomslagteuddannelse har jeg.
1: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også. Og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden. Det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
3: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Timelange forhandlinger, hemmelige møder og pludseligt tavse politikere. Mon ikke en regering er lige om hjørnet? Det mener holdet bag magten, som i dag har bud på, hvem der sætter sig på de tungeste ministerposter. Magten sender vi lige efter radioavisen.
5: For kort tid siden forlod de radikale Moderaterne og SF dagens regeringsforhandlinger på Marienborg. Men det er ikke slut for i dag, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard fra Marienborg.
6: Fordi det, vi har fået at vide, det er, at kl. 19, ja, der kører den kongelige undersøger videre. Der er Enhedslisten indkaldt. De forhandlede senest i går formiddags. Og så, når klokken den bliver 21.30, ja, så er Alternativet Franciska Rosenkilde og hendes forhandlingshold kaldt tilbage igen til en aftendrøftelse. Så der bliver kørt på her på Marienborg til de sene timer.
5: Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være et tegn på, at man er ved at nå slutningen.
7: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
5: Cykelstjernen Jonas Vingegaard er i gang med en meget sjælden præstation. Han er ude på det sidste af den sidste etape af Giro d'Italia, og han skal bare nå i mål uden styrt, for senere kunne kalde sig vinder af Giro d'Italia 2026. Dermed vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
8: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
5: Københavns Politi har fokus på sikkerheden, når Jødisk Kulturfestival begynder i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. I eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
9: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
5: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind.
10: Du lytter til P1.
11: Jeg sidder og kigger med lange øjne. Du har taget altså menukort med, eller en spiseseddel, eller ja. Hvad er der på menuen?
12: Jamen, det vil jeg jo faktisk spørge jer om, men jeg har taget et lille menukort med. Det er til, nu prøver jeg bare lige at sige navnet på den her restaurant, så kan det være, at I kender den. Gordians.
11: Nej, det siger mig ikke lige noget. Thomas kommer ikke til mine steder.
12: Det er en restaurant, der er 7 minutter fra Marienborg. Og angiveligt så får forhandlerne en gang imellem leveret mad herfra. Og jeg ved, at der undervejs i forløbet har været wienersnitzel på menuen på Marienborg. Så mit spørgsmål er jo, altså, hvad skal vi have at spise for at få sådan regeringens forhandlingerne til at glide godt ned, blive afsluttet?
11: Altså, jeg vil klart gå efter wienersnitzel.
12: Jeg synes også, det er lækkert.
11: Jeg elsker wienersnitzel.
12: Man kender ikke, når I sidder i sådan et arrangement, og man skal være lidt vigtig og lidt klog, og så får man serveret en eller anden ret, hvor man bare har sovs og krummer i tænderne, og der skal styres meget.
11: Altså, overskriften for regeringen her, det kunne være 124 blandet fra grillen.
12: Tak for det, Thomas.
13: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
14: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
15: Derfor mener jeg også, at der nu er 2 oplagte muligheder for Venstre.
16: At lægge forfængelighed og egoer til side.
17: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
18: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
12: Så tror jeg, at vi er i gang med magten. Det er jeres politiske podcast om dem, der bestemmer den blandede omgang fra grillen. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Thomas og Jakob, det er utrolig dejligt at se jer sådan. Jeg bliver jo helt sulten nu. Der er sket vanvittigt meget. Ny kongelig undersøger. Og er vi i virkeligheden der, hvor vi kan sige, nu ved vi, hvilke partier, der kommer til at danne en regering?
11: Ja, det er vi. Altså de 4 partier, der nu også skal finde ud af at være i stue sammen her, hvor de får andet forsøg. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale. Det er de partier, der kommer til at danne en regering, og den er nok lige på trapperne, vil jeg skyde på.
12: Okay, ja. Det tænker jeg også, at vi ikke skal vente så længe nu. Men vi har jo en af dem, der sidder omkring bordet og forhandler, Lars Løkke Rasmussen, som du har været rådgiver for, Jakob Bruun. Han har jo, kan man sige, før afsporet de her forhandlinger lidt, lige lavet et lille plot twist, gjort, at der skete noget uventet. Har han endnu en kanin, der bare ligger nede i hatten og venter på at hoppe op?
11: Jeg tror egentlig, de 4 partier, de er indstillet på, at de skal danne regering med hinanden. Der tror jeg, Thomas har ret. Og det kan det gå galt nu? Ja, det kan det selvfølgelig godt. Altså i 22, der endte jo med, at Radikal Venstre, de forlod det nærmest sådan, i allersidste time. De skulle også være en del af regeringen. Jeg tror, det lander fornuftigt, men der, hvor plot twistet måske kan opstå, det er jo dem, der skal støtte regeringen.
12: Mm.
11: Altså, hvad kommer Pelle Dragsted, hvad kommer Franciska fra Alternativet, hvad kommer de nordlandiske til at sige? De mødes jo lige nu i de dage, hvor vi taler sammen og hvor vi optager. Og der bliver jo noget derfra, som Mette Frederiksen skal tage ned, og så skal bringe med ind i jo regeringsrummet, om jeg så må sige, eller det kommende regeringsrum, hvor de skal finde ud af, hvad der er brug for at sikre, at de partier og de mandater, de bakker op om den her nye regering.
19: Mm.
11: Kræver det sådan et, du ved, forståelsespapir, eller kan man spise dem af med altså nogle politiske løfter og lidt sådan, hvad skal der til?
19: Altså, der er jo så meget på spil. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er jo meget på spil for alle, der sidder inde ved det bord der. Nogen vil gerne være minister, nogen vil gerne have indflydelse, men for Mette Frederiksen, det er jo spørgsmålet om, at om hun bliver statsminister igen. Thomas Juhl Dam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Jakob, du har været der for Lykke, som jeg lige sagde. Altså, tror I, at hun sidder på Marienborg og tænker, den er hjemme, jeg har den her?
20: Det tror jeg. Jeg tror et eller andet sted, hun tænker, ja. Altså, jeg tror, hun tænker nu, det her, det skal nok trille i mål. Jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen hele vejen igennem har været ret overbevist om, at det i sidste ende nok ville ende med, at hun blev statsminister.
19: Ligesom de fleste af os andre i valget.
20: Ja, altså, at det kunne godt være, at vejen derhen blev snørklet. Men jeg tror, Mette Frederiksen har haft en ret sådan, sikker fornemmelse for, at den måde, mandaterne var faldet på, ville det på en eller anden måde ende med, at hun blev statsminister.
19: Mm, okay. Og så sagde du lige før, at du tror, at der kan komme en regering meget snart. Så kommer jeg bare lige til at tænke på, er der ikke noget, I synes, I har glemt, faktisk?
20: Din altså, fødselsdag?
19: Ja.
20: Tillykke med fødselsdagen.
19: Tak for det. Tak for det. Ja. Fordi jeg havde jo fødselsdag i pinsen den 24. maj. Det var der, hvor jeg havde troet, der kom en regering. Søde Theodor Renard skrev, dejligt, tillykke med fødselsdagen. Desværre vinder du ikke konkurrencen. Og sådan fik jeg rigtig mange fødselsdagshilsener, lad mig sige det sådan, den 24. maj. Men du er jo stadigvæk i spil, Thomas. 1. juni?
20: Jeg er stadigvæk i Manation, og 1. juni føler jeg jo ikke er nogen helt urealistisk dato.
11: Altså, okay, kan du underspille din egen glæde lidt? Altså, Thomas han sidder, hvis man kun ser det, hører det her i radioen, så skal man se, at Thomas sidder med sådan en kæmpe flækket smil på. Han tænker, 1. juni, det er nærmest penge i banken.
19: Ja.
20: Altså, for det første så er jeg jo stadig i spil, men det er jo ikke...
19: Er det fordi du ved noget, eller fordi du tænker, nej, okay.
20: Jeg synes bare, at det virker til som at trille i land nu, ikke?
19: Ja, okay. Det er jo så mandag, det er så på mandag, hvis du skal være en del af præmiepuljen.
20: Mm-hmm.
19: Men man kan stadigvæk nå at være med i konkurrencen. Man skal gå ind på DR.dk, så skal man skrive, hvornår kommer der en ny regering, så kan man deltage i konkurrencen.
11: Jeg har jo faktisk ikke været inde på DR.dk at aflevere mit bud. Jeg har kun sagt det i radioen.
19: Så må jeg ikke, om det
11: kan
19: til.
11: Kan jeg må nå det? Så du kan jeg tage den anden juni.
19: Jakob, dit bud, det var jo 17. maj. Så det er jo, du har også tabt. Ligesom mig. Ja. Det kan være, du kan nå at deltage igen.
11: Må jeg lige spørge om en ting?
20: Jeg er fuld i nederlag.
11: Ja, må jeg spørge om en ting? Når nu Thomas vinder,
19: ja.
11: Og sammen med ham et par hundrede af vores lyttere,
19: jamen,
11: som alle
19: tænker,
11: sammen har gættet på den første
19: lytter, der vinder. Vi trækker lod om dem, der har vundet.
11: Okay.
19: Ja. Ja.
11: Og det hjælper ikke, hvis der er nogen, der har for eksempel sagt, det er den rigtige regering, eller det bliver præsenteret ved et pressemøde på restaurant Gordion kl. 12.30.
19: Jo, okay. Theodora Renard, hun sidder ude i regien og siger, jo, det tæller. Det kan godt være, at vi laver en en vurdering nedover.
11: Det, der skete, det var Thea. Nu skal hun i gang med lidt alt det der detaljeret igennem.
19: Der er kommet 8.000 bud, så held lykke med det,
11: Theo. Det er fedt, der er så mange, der gider lege med.
19: Ja, det er fedt. Theodora Renard, tilrettelægger, og som i modsætning til andre, huskede min fødselsdag, det var dejligt, og Alexander Jonassen, han klipper det her program.

0: ene politieskorte efter den anden vej. Og det er jo fordi, der er NATO-møde i Helsingborg den fredag, hvor Lykke jo også er med. Så jeg prøvede sådan at spotte hans bil. Jeg så den ikke lige, men han skulle jo hjem fra det her møde, før han så kunne fælde en form for dom over det her projekt. Torsten Poulsen, der havde lagt VLAG-regeringen frem til Lykke, ville han sige ja, eller ville han sige nej? Og han sagde så endegyldigt nej. Det kom vel egentlig ikke som nogen overraskelse.
1: Nej, det gjorde det ikke. Men jeg synes jo, at opspillet måske fortjener lidt opmærksomhed.
0: Ja.
1: Altså fordi, at vi har haft en valgkamp, og vi har også haft nogle regeringsforhandlinger, hvor det jo har handlet enormt meget om Løkke. Alting har sådan cirkuleret omkring ham.
0: Hold kæft, vi har talt meget om Lars.
1: Altså, det er helt vildt.
0: Det er
1: altså, jeg føler aldrig, at jeg har talt mere om Lars Løkke Rasmussen, efter altså, jeg kom med i det her. Altså, det er helt vildt så meget opmærksomhed, den mand, han har fået.
0: Men det er jo berettiget jo, fordi han har haft de afgørende mandater.
1: Det er det nemlig, og han har også været, dygtig til på en eller anden måde at få den der sådan, opmærksomhed eller støv hele tiden vivlet op omkring sig. Altså, vi talte jo også om, hvorvidt det egentlig var. Jeg synes egentlig, det var klogt nok at sætte Mette Frederiksen på bænken og prøve blå blok af og prøve Troels Lund af. Men man må bare sige, at det endte med at eksplodere mellem hænderne på ham.
0: Ja, fordi at du tænker, at det, der også sker, det er, at Troels Lund Poulsen og Konservativ Liberal Alliance lægger det her projekt frem med al hans politik.
1: Ja, altså Troels Lund Poulsen, han benytter jo lejligheden til, i stedet for ligesom at prøve at lege med, og fremlægge et eller andet, som kan bruges til at forhandle, og skal Mette Frederiksen ind, og så bruger han det jo til ligesom at stive blå blok af.
0: Mm.
1: Han bruger det jo til at stille Venstre det sted, han mener, Venstre skal stå, så han ligesom får renset ud og luftet ud i altså, alle de dårligdomme, der var hos Venstre og i blå blok.
0: Og det, som Løkke jo skulle sige nej til, det vidste vi jo på en eller anden måde, helt fra da det blev lagt frem, at han ville sige nej til det. Altså, Troels Lund Poulsen foreslog den her VLAG-regering. Løkke skulle ikke selv være minister. Dansk Folkeparti var støtteparti. To ting, som Løkke har sagt, det kommer ikke til at ske. Til gengæld, alt det politik, som det her, de her papirer, de rummede, det var noget, som Løkke godt kunne lide. Så ender han et lille smule i et forklaringsproblem.
2: Ja, det gør han vel egentlig. Altså, hvis du ser din gode kollega over på TV2, Hans Ræder, som er på deres TV2, eller Christiansborg-redaktion, lavede et ret godt interview med Løkke, som kom der fredag aften, mens du sikkert var, du sad i skovhytten eller et sted.
0: Altså, faktisk...
2: Eller på kulden, eller hvor du nu havde taget familien med.
0: Der var faktisk en jacuzzi i det her sommerhus, og som en lille... Nå, den virkede faktisk heller ikke.
2: Nej.
0: Det, der skal siges, det var, at jeg var...
2: Bakteriefælde.
0: Ej, okay, jeg tror slet ikke, du var så bakterieforskrækket. Nå, men jeg var faktisk afsted sammen med en anden TV2'er, deres politiske analytiker, Kimmel Stampe.
2: Ja.
0: Og vi havde aftalt, at hvis der sker noget vildt, så laver vi en...
2: Dobbelt live.
0: Særudgave af Magten, hvor hun er med fra jacuzzien.
2: Nå, det kunne være hyggeligt.
0: Ja, det kunne være hyggeligt, ikke?
2: Nå, men det var ikke vildt nok, det der.
1: Det har slået alle tal indtil nu.
0: Ja, det tænker jeg nok.
2: Men
0: du kommer videre, fordi det er rigtigt. Han lavede et pissegodt interview. Det gjorde vi faktisk også her på DR, må jeg bare sige. Christine Kortsen lavede også et pissegodt interview med Lars Løkke Rasmussen, hvor han sagde stort set det samme, men fyrte den af.
2: Ja. Nå, uanset hvad. De interviewer, du blev lavet med Løkke der fredag aften, de illustrerede jo også i virkeligheden, at Løkke har lidt et forklaringsproblem.
0: Ja.
2: Og jeg tror ikke så meget, han har det i forhold til sine vælgere. Det tror jeg sådan set nok, han kan få snakket hjem. Men det er klart, at Løkkes forklaringsmodel, den bevæger sig ligesom over tid. Og hvis man minder ham om... Det er ligesom, når jeg sidder her, vi snakker om, du ved, hvad sagde Jacob Bruun for 3 uger siden. Og så spiller Theo et eller andet for mig, hvor det bliver tydeligt, at min analyse, den ikke er helt den samme, som den var for 3 uger eller 6 uger siden. Ikke? Og det er lidt det samme med Løkke. Og måske lidt vigtigere, hvad Løkke egentlig... Hvordan han har flyttet sig, og hvordan jeg har flyttet mig undervejs. Ikke?
0: Ja.
2: Så det er det ene, at forklaringen skiftet. Det andet, og tror jeg er mere alvorligt, det er jo i virkeligheden, om Løkke har svækket sin egen forhandlingsposition.
0: Mm.
2: Altså fordi, da han gav den over til Troels Lund Poulsen, hvis han havde vidst på det tidspunkt, at det ville blive en fuser. At Morten Messerschmidt ikke var til at rykke, så det blå ikke kunne flyve. At V og S, de ikke ville den der midterregering, så det ville ende tilbage, hvor det hele startede. Spørgsmålet er, om ikke Løkke havde stået med stærkere kort på hånden, hvis han havde haft den der trussel om det blå hængende derude, frem for ligesom at afmontere den ved at konstatere, at det blå kan ikke flyve.
0: Ja.
2: Det tror jeg i hvert fald bør være en overvejelse, som man nok har i Løkkes lejr.
0: Men lad os lige høre en bid af det interview. Det var så det, som Christine Kortsen lavede med Lars Løkke Rasmussen om fredagen, hvor det ligesom står klart, at det her VLAG-projekt, som Troels Lund Poulsen har lagt frem, tilbudt Løkke, det har han smidt i skraldespanden. Og jeg har taget det her klip med, fordi

0: det nemlig udstiller lidt det her forklaringsproblem, Lars Løkke Rasmussen står i.
1: Der er der en række spørgsmål, hvor jeg hellere vil have en afhængighed til Enhedslisten end til Dansk Folkeparti. Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården, der vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem. Altså, Dansk Folkeparti har meldt sig ud af velfærdsaftalen. Dansk Folkeparti synes, at pensionsalderen den skal fryses. Den må aldrig sættes op med en måned. Altså, det er jo totalt uansvarligt økonomisk, politisk synspunkt. Så verden er ikke sort-hvid, den kommer i farver. Men ideelt set, så vil vi jo helst have en regering sammensat hen over midten, hvor man kunne sige til både den ene yderfløj og den anden yderfløj, selvfølgelig må I gerne være der, og vi vil også gerne lave aftaler med os. Men I kan ikke diktere, altså vi kommer ikke til at springe efter jeres pibe.
0: Altså det der jo er pointen, det er jo, at Lars Løkke Rasmussen hele tiden har sagt, at han ikke vil være med i en regering, der er afhængig af yderfløjene. Så skal han jo så på en eller anden måde forklare, hvordan han kan acceptere en regering, der er afhængig af Enhedslisten, når han ikke kunne acceptere en, der var afhængig af Dansk Folkeparti. Og så er det her, han tager fat i konventionsspørgsmålet, men det er jo ikke det, der har fyldt allermest i valgkampen for Lars Løkke Rasmussen. Det har jo været økonomien, han hele tiden har fremhævet.
2: Ja, altså Løkke, han er jo for vane at tale længe, men altså her taler han jo usædvanligt længe.
0: Ja.
2: Ikke? Og det er jo fordi, det er svært at forklare.
0: Ja.
2: Man kan sige, altså jeg synes, det der jo er interessant her, det er jo faktisk det opspil, der kommer, fordi man, altså, hvis ingen andre partier end Løkke vil have en midterregering, så kommer der jo ikke en midterregering. Det er jo det, de her ufattelig mange uger snart har åbenbaret. Mm. Det er, at der er ingen andre, der vil have en regering over midten end Løkke.
0: Mm.
2: Det viste, det første forhandlingsforløb med Mette Frederiksen, og det viste det andet forhandlingsforløb med Troels Lund Poulsen. Så derfor kommer der ikke en regering over midten. Så på den måde, så kan selv Lars Løkke Rasmussen jo ikke altså, gå op mod tyngdeloven, som er, at så kommer der jo en regering, der på en eller anden måde baserer sig på en af fløjene.
0: Mm.
2: Men det, der jo er interessant her, det er, hvad der kom forud, nemlig at Løkke sagde nej til at få dannet i hvert fald en regering, der kunne noget ind omkring midten, nemlig en VLAK-regering. Der var han bare ikke selv minister.
0: Mm.
2: Og det er jo det, der på en eller anden måde kommer til at jage Løkke her,
0: ja.
2: Det er, at det politiske platform, eller det regeringsgrundlag, han kommer til at sige ja til, i Løkkes egne øjne, eller helt sikkert hans vælgers egne øjne, ikke lige så attraktivt som det, Troels Lund Poulsen meget snedigt lagde frem.
0: Men ja, og så er det jo, det bekommer til, altså det er jo det, de vil udstille, han har sagt hele det her, hele tiden det her med, at det handler ikke om nogen, det handler om noget, og det er jo så det, det bliver udstillet. Jamen Lars Løkke Rasmussen, det handler jo om nogen, for det handler jo om dig og Morten Messerschmidt.
3: Jamen det gør det også i hvert fald, og det er der ikke nogen tvivl om, og det er klart, det bliver... Det der med, hvis man prøver at lave de der store forklaringsmodeller, som ligesom skal rumme det hele, og så viser det sig i praksis, at hverdagen jo handler om til sidst, at nogle mennesker skal blive enige, og nogen skal gå på kompromis. Så de der store forklaringsmodeller, de bliver lidt tyndbenet i kanten, mm. eller lidt flosset til sidst, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, altså sådan nogle politiske æggehoveder som os, vi kommer til at rode rundt i det, de blå partier kommer til at grille Løkke på det.
0: Fuldstændig.
3: Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder for hans vælgere, faktisk. Altså, fordi jeg tror, hvis man spørger mange moderater vælger, jeg tror måske også, jeg sagde det sidste uge, så tror jeg faktisk, Løkke har fat i noget i det, han siger, selvom det kom langt ud, det er jeg enig med Thomas i.
0: Altså men det her med konventioner og,
3: ja,
0: og internationale
3: orden. Men i hvert fald, jeg tror, der er mange af moderaternes vælgere, der er mere bange for Messerschmidts værdipolitik, end de er bange for Enhedslistens økonomiske politik.
0: Mm.
3: Altså det er jo det valg, på en eller anden måde, Løkke har skulle stå i, moderaterne har skulle stå i, det er, hvis vi skal være afhængige af et yderfløjsparti, hvem byder os mest imod?
0: Mm. Men det bliver jo, altså uanset nu, jeg er med på, du siger, Thomas, at Løkke, han kan ikke ophæve tyngdeloven, så han bliver nødt til på en eller anden måde at æde enten Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, fordi sådan er mandaterne faldet. Men det, altså, vi skal jo ikke så lang tid tilbage, før han gentog det her sit mantra med, at han ikke vil have en regering, hvor at yderfløjene har en betydning. Det er dagen efter valget, kan I ikke huske, der er den her debat i Publicistklubben, hvor at de alle sammen sidder og er mega trætte og mega sure, og det er et totalt mudret resultat, og alle partierne med undtagelsen af Socialdemokratiet er nærmest lige store, altså de her regeringspartier. Og så spørger Martin Krasnik, betyder det så, at du afviser en regering Venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer? Og så siger Løkke, ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her. Men det er jo så præcis det, hvis vi er enige om, at dem, der sidder og forhandler på Marienborg lige nu, bliver til en regering. Det er jo præcis det, han kommer til at, at ende med.
2: Ja, altså Løkke, han kommer til at være en del af regeringen, som, som en af sine første gerninger skal forhandle finanslov. Og, og nu siger Løkke, at han ikke, måske ikke er så bange for Enhedslistens økonomiske politik og sådan noget. Nu har, altså Løkke har jo prøvet meget i sin karriere, men jeg tror faktisk ikke, han har prøvet at forhandle finanslov med Enhedslisten.
0: Nej.
2: Og, og det kan jo, altså, det kan jo være festligt.
0: Altså indtil videre, så har han jo, så har han jo lykkedes slet ikke at sidde til forhandlinger med Pelle Dragsted. Altså ja. Det er jo kun de partier, der skal i regering sammen, der har siddet omkring et bord. Det som de partier, som skal være støttepartier, altså Alternativet og Enhedslisten, de har jo, de er jo kommet andre gange.
3: Men det der trods alt, den lille bitte, jeg ved ikke, det bliver ikke en kattelem til Løkke, men i den praktiske hverdagspolitik, så er der vel en trods alt en mulighed for, at regeringen faktisk også godt kan undgå Enhedslisten. Altså som jeg husker, nu sad jeg lige og dobbelttjekkede på flertalsbyggeren, mens vi snakkede. Den regering, de arbejder med nu, den har 82 mandater.
0: Mm.
3: I princippet kan de godt lige akkurat nå 90 med Alternativet og med Nordland.
0: Ja, det er rigtigt nok. Der er sådan et skørt alternativt flertal.
3: Og det vil sige, hvis Pelle Dragsted bliver, altså stiller alt for hårde krav til, hvad skal han for eksempel godkende af regeringspolitik, hvor meget skal han have præsenteret sådan et forståelsespapir, så er der mulighed for i hvert fald, at man kan forsøge at handle noget på plads med de andre partier. Det bliver et kludetæppe, det bliver svært i hverdagen.
0: Det lyder jo som et mareridt at have sådan en regering. Det lyder som sådan lidt blast from the past med jeres to...
3: I praksis, når regeringen bliver dannet, så vil den jo lave en del ting med venstrefløjen, og så vil den også lave nogle aftaler med højrefløjen. Altså fordi Alternativet og Enhedslisten har også brug for, at der er nogen, der laver noget beskidt arbejde. Mm. Altså de ved jo godt, de har en politik, som gør, at ingenting må gøre ondt på nogen, andet end de allerrigeste, og det er jo fint. Men nogen skal jo også træffe nogle beslutninger, der gør, at Danmark har nogle penge og har noget velstand. Mm. Og det må man så gøre med de blå. Og så tror jeg, at Enhedslisten og Alternativet trives fint nok med, at de kan så stå og skælde ud, når der bliver lavet reformer eller lavet skattelettelser. Fordi det ved de godt. Det bliver der også nødt til at blive gennemført. Det er bare ikke sikkert, at de har lyst til at lægge stemmer til det.
0: Okay, inden vi sådan dykker ned i sådan, hvad der ligger på bordet, og hvad er svært for den ene, og hvad er svært for den anden, så lad os lige dvæle lidt med forhandlingerne. Altså, de sidder jo nu ved bordet, de fire partier sammen, Moderaterne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, i time lange møder. Altså, nej, okay, har de kun gjort det en gang? De har siddet der i 8,5 timer, sad de en af gangene. I morgen, når der er det torsdag, der skal de også mødes kl. 17, de fire partier, det er uden pressen, og forhandle sammen. Hvad siger det om forhandlingerne, at de sidder sammen ved bordet, at det tager så mange timer, at de siger ufattelig lidt, faktisk ingenting, når de er færdige?
2: Jamen, det siger vel, at det, først og fremmest, at det her det er rigtigt. Altså forstået på den måde, at nu begynder vi at nærme os noget, hvor at alle partierne på en eller anden måde skal hen i et lidt sårbart sted, hvor de skal give noget for at få det her til at lykkes. Det er ikke særlig rart for et politisk parti på en eller anden måde at skulle forlade en position og så gå et andet sted hen.
0: Mm.
2: Og det er svært, det skal fire partier gøre. Der er langt imellem dem. Uanset at Løkke mener, at han nu har mere til fælles med Pelle Dragsted, end han har med Messerschmidt, så er der langt. Så synes jeg også, der er den omstændighed omkring det, som nok er sådan lidt underbelyst, at det er en lidt svær opgave at lave et regeringsgrundlag den her gang, end det måske har været de andre gange. Altså, fordi økonomien, det der i virkeligheden, synes jeg, er måske den største kritik af den regering, vi lige har haft, det er, at den brugte de penge, der var.
0: Mm.
2: Altså, dansk økonomi
0: de
2: står...
0: De havde buksen på.
2: Det må man sige. Altså, det var som fulde søfolk på Landau, ikke? Altså, og fint nok med det. Men dansk økonomi står bare et helt andet sted, og det betyder, at de penge eller det råderum, som politikerne har klat løs med, det har man ikke rigtig længere, og det betyder bare, at det er en svær opgave.
0: Mm.
2: Og det synes jeg bare er en ekstra komplicerende omstændighed omkring det her.
0: Tror I, partierne kommer til at hjælpe hinanden? Altså, I ved jo også, hvis man er en del af en regering, hvor der er forskellige partier, så kan man lave en aftale eller et regeringsgrundlag, hvor at man får ikke alt det, man gerne vil have. Man har måske slugt en kamel, men man kan hver især se nogle sejre. Der kan man jo godt se nogle gange, altså partierne hjælper hinanden. Nogle gange dolker de hinanden, men nogle gange hjælper de også hinanden. Tror I ikke, at vi vil se regeringen, altså hvis det her det kommer i mål, at vi vil se de her fire partier hjælpe hinanden?
3: Jo, det bliver de nødt til, fordi hvis først de går i regeringen med hinanden, så har de jo også en interesse i, at regeringen bliver en succes. Det er det, man skal huske. Lige nu har de forhandlet også mod hinanden, men når først regeringen er dannet den 1. juni, Thomas, eller hvornår det nu bliver, ja. så bliver det jo et kollektiv, og så har de jo faktisk en interesse i alle sammen at lykkes. Altså, og det, jeg ved ikke, om det bliver lige så harmonisk, som SVM har været. Altså, der kunne man jo nærmest ikke få øje på, at der var forskel, og det tror jeg også, folk
0: har lært. Det var også, fordi det var en flertalsregering.
3: Ja, og så tror jeg, folk har lært, at det måske var der brug for, at partierne havde lidt mere rum til at kunne stå lidt mere i egen ret. Mm. Men de bliver et kollektiv og har brug for at lykkes i fællesskab.
0: Du sad jo med til regeringsforhandlingerne sidst, Jakob, hvor du rådgav Lars Løkke Rasmussen. Og der inviterede jo faktisk en fotograf ind, sådan i de afgørende timer, som nu har man jo nogle fede billeder til eftertiden, hvor I alle sammen sidder der omkring det store bord. Så hvornår er det, hvornår der bliver ringet efter den her fotograf? Er det søndag?
3: Ja, det er tidligt til over weekenden. Nu, altså onsdag og torsdag, det går med møder med, altså med det parlamentariske grundlag, og så mødes regeringspartierne selv, og de kommer rent, de mødes selv torsdag aften og samler op.
0: Mm.
3: Og må ikke der stadigvæk er nogle dages reelle forhandlinger tilbage. Mm-hmm. Altså, det ville undre mig, hvis de var 100% imod med regeringsgrundlag lige nu. Så der er brug for at forhandle til bunds om regeringsgrundlag. Der er brug for at forstå, hvad skal der til for at lande det parlamentariske. Og så er der brug for på et tidspunkt at tale om, i øvrigt, så skal der også være nogle minister, og vi skal fordele nogle ressortområder. Hvordan gør vi det?
0: Mm.
3: Så der er altså en del arbejdsdage nu, og det er rigtigt. Så kan det være, at man inviterer fotografer eller andre ind sådan til allersidst, men det gør man først, når der er slået en slået gavepapir om pakken, og sløjfen er bundet.
0: Okay, og det er der ikke helt endnu, og det er der jo blandt andet ikke på grund af økonomien. Og her er det jo, hvis vi lige skal prøve at dykke ned i de sådan politiske knaster, der er. Vi ved jo, Lars Løkke Rasmussen, han har jo kaldt økonomien for det sværeste og det vigtigste. Han vil have selskabsskatten ned, væk med mellemskatten, det koster milliarder. Han vil have loftet for aktiesparekontoen op, han vil have arbejdsudbudsreformer, velfærdsforliget skal bestå. Alle de her ting, som jo i virkeligheden var det, han fik tilbudt af Troels Lund Poulsen, men sagde nej til, det har han jo ikke rykket sig på. Det vil han jo stadigvæk gerne have. Det skal jo så være noget, som bliver serveret på en måde, hvor SF kan acceptere de her ting, og hvor i sidste ende jo også Enhedslisten kan acceptere det. Det er vel lige præcis det, der gør øvelsen svær.
2: Ja, det er jo lige præcis de partier, du nævner der, det er værd at holde øje med, ikke? Fordi at du har jo helt ret, at alt det, der står øverst på Løkkes ønskeseddel, er jo det, der står, altså er sådan et rejseskabinet for Enhedslisten og SF. Det var noget af det, som SF slog sig rigtig hårdt på, sidst de var i regering. Og det er jo noget af det, der ligger i sådan Enhedslistens DNA, at det der, det skal man bare kæmpe imod. Så det er jo der, hvor der er altså nogle rigtig, rigtig svære forhandlinger forud, som jeg forstår det, er der også noget af det, som udstår lige nu. Det er, at man ikke er i mål med økonomien. Man kan sige, altså jeg ved ikke, som det, altså det på en eller anden måde, så griber Mette Frederiksen de her regeringsforhandlinger ind, som jeg altså greb lektielæsning an i gymnasiet. Altså det sværeste
0: til
2: allersidste 200 år at blive færdig, ikke? Altså det
3: er du nødt til fysikafleveringer lidt tilbage til maj måned, for du kunne blive student.
2: Altså gengæld, så havde jeg ikke ubegrænset tid, som Frederiksen til synligheden har. Jeg tror stadigvæk, at der venter noget rigtig svært foran dem, og jeg synes også, at det bliver enormt interessant at se. Altså, jeg undrer virkelig SF at komme i regering. Altså, nu har de gået 10 år og sagt, at de gerne vil det. De har gået og talt om, at de skal gøre sig selv klar til det. Pia Olsen Dyhr har investeret enormt meget i at forsøge at flytte SF hen til at være et parti, hvor altså, kredsen omkring hende i en folketingsgruppe, men også hendes bagland, er klar til det her. Jeg er virkelig spændt på at se, om SF kan overleve regeringsgrundlag og i en hverdag i en regering.
0: Jeg er lige lidt rystet over, at Thomas sagde noget pænt om SF. Jeg ved ikke, om du kan
3: komme der. Der var en helt by af SF, Rose.
0: Ja, det var det. Men det synes jeg faktisk også, når man taler med folk. Altså, det er jo ufatteligt, man får at vide. Men jeg synes sådan, det der står tilbage, det er Enhedslisten og SF er ekstremt forberedte på den her situation. De er villige til forhandling. De har forslag til, hvordan man kan komme i mål. Og for SF's vedkommende er det jo, som du siger, det her, det er Pia Olsen Dyhrs projekt. Hun vil det her. Altså, hun har jo hun har sagt, hun vil gerne i regering.
3: Men Pia, der er også noget med, de leder jo efter, altså konkret på noget, det økonomi for eksempel, der leder man jo efter, hvad skal der til for, at de røde, de kan forsvare og gøre noget blot.
0: Ja.
3: Altså, og lad bare komme med et eksempel. I løbet af ugen her, der er lige kommet en historie ud, at nu er de gule fagforeninger blevet større end de røde. Altså, er det faglige hus, det hedder, de er blevet større end 3F.
0: Mm.
3: Kæmpe historie. Kæmpe vigtigt på venstre side af det politiske spektrum. Det er ligesom der, rigtig mange har identitet og tilhørsforhold og alt muligt andet. Hvis nu man forestiller sig, at man lavede økonomisk politik, hvor en del af det, det var, at man styrkede de røde fagbevægelser, man styrkede altså den danske arbejdsmarkedsmodel,
0: ja.
3: Og så var det måske nemmere at leve med, at der så blev noget til virksomhederne,
0: ja.
3: Eller noget skattelettelser.
0: Ja.
3: Så men der er noget med, hvordan kan man, altså, hvordan kan man finde sådan nogle steder, hvor det kan godt være, at Løkke får noget, lad os bare sige en skattelettelse et eller andet sted, men hvis der til gengæld følges med noget, som forbedrer den danske arbejdsmarkedsmodel og de røde fagforeninger, så kan det jo være, at tingene på en eller anden måde balancerer sig ud.
0: Der var jo også denne her, der gik nogle snakke om, kunne man for eksempel sænke selskabsskatten, og så skulle pengene komme fra nogle sådan meget rige fonde for eksempel. Det er vel også et eksempel på et kryds, som er til at leve med?
2: Jamen altså, jeg er sikker på, at opfindsomheden den er stor de her dage, ikke? Fordi det er jo helt rigtigt. Altså, jeg kommer til at holde øje med, altså, hvad man lover på arbejdsudbud. Det er et sted, hvor det er rigtig svært at snyde på vægten. Altså, det er altså den eneste måde ligesom at levere på de tal. Det er desværre den hårde vej rundt. Det er at give skattelettelser eller sænke ydelserne, eller på en eller anden måde gøre noget, som ligesom presser flere folk i arbejde. Det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig også...
0: Han har erfaring med det.
3: Det er dig, Thomas. Ja, vi begge to er den gamle skole, som overhovedet ikke giver en døjt for anden generations arbejdsmarkedsreformer. Vi tror kun på reelle første generations reformer. Det er altid også.
2: Lige præcis. Og den anden ting, det er selvfølgelig stor bededag.
0: Ja.
2: Altså, hvor,
0: det bliver faktisk lidt sjovt.
2: Og især fordi, at man kan sige, jeg tror, at ligesom det ligger i luften, at den kommer nok ikke så meget tilbage, som vi alle sammen gik og troede, men det var bare noget af det, som Pia Olsen Dyhr brugte meget kraftigt som opspil til valgkampen. Det var ligesom stor bededag, så det, hvis der ikke sker noget
0: dog
2: på det...
0: Dog var det ikke ultimativt.
2: Nej, men så lige, du ved, den der altså, grad eller to inden, ikke?
3: Men der, ja, bliver jo noget med, hen over de næste dage, bliver det sjovt at se. Når nu vi ligesom er enige om, de kommer til at lande, så bliver det sjovt at se hen over de næste dage, hvornår partierne begynder at kommunikere lidt mere, når de går ind og ud af rummet. Og det, de kommunikerer, det bliver jo så der, hvor de har brug for at flytte sig en lille smule i forhold til det, de har lovet vælgerne.
0: Ja, ja, ja.
3: For eksempel, hvis SF begynder lidt tydeligt at gå ud og sige, stor bededag, ikke så meget.
0: Ja.
3: Formueskat, ikke
0: den
3: så meget.
0: Den er nede i skraldespanden. Den har hun, den
3: hvis
0: hun
3: Løkke kommer ud og siger, arbejdsudbud, det er lidt for simpelt bare lige gøre det op på den der gammeldags metode.
0: Ja.
3: Altså, hvis man begynder at opleve, at partierne begynder ligesom at tilpasse deres løfter, så er det jo fordi, de godt ved, hvor det begynder at lande henne, og gerne vil komme bedst muligt ud, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret.
0: Okay, men så er der også, du var faktisk lidt inde på det tidligere, Jakob, også når vi taler om økonomi, for vi har jo stadigvæk nogle flere partier i Folketinget, Venstre og Konservative, som jo nu er ude på et sidespor, hvad angår regeringsdeltagelse. De skal være i opposition, som det ser ud lige nu, men de kan jo sådan stadigvæk gå ind og hjælpe, kan man sige, en centrum-venstre-regering og være en del af politikken og være med og få indflydelse, når det er muligt. Og man har jo også set Lars Løkke Rasmussen, altså på sådan en meget Lars Løkke Rasmussen-agtig underspillet provokerende måde, prikke lidt til Venstre og Konservative. Altså, hvor stiller de sig nu? Hvad vil de gøre? Hvilken rolle vil de spille i Folketinget? Det er vel et reelt spørgsmål.
2: Ja, det er spændende. Altså, fordi at her er der virkelig noget på spil, fordi det er klart, at den her centrum-venstre-regering vil jo sikkert i nogen sammenhæng være umanerligt godt tilfreds, hvis de ikke skal forhandle med deres parlamentariske grundlag. Jakob var lidt inde på det. Der kan være noget omkring økonomi, der kan være noget omkring arbejdsudbud, hvor man siger, her vil man gerne gå til højre i folketingssalen. Og så er der nogle partier i regeringen, der har en ret stor interesse i, at den nye regering kommer til at forhandle til højre. Det er Radikale, og det er Moderaterne.
0: Ja.
2: Altså ligesom at vise, at man kan forhandle over midten, at man i virkeligheden kan løse tingene inden på midten. Og det stiller så et interessant spørgsmål. Hvad gør Blå Blok?
0: Ja, hvad gør de så?
2: Og hvis jeg var Blå Blok, så ville jeg læne mig tilbage og sige, at vi ses om 4 år.
0: Så vil du bare køre benhård opposition?
2: Ja, det vil jeg. Fordi at halvdelen af den regering, vi kommer til at have nu, den vil ikke have det særlig godt med at lave for mange aftaler om nogen med Enhedslisten og Alternativet, som vi lige var inde på, så er det et ret spinkelt parlamentarisk grundlag. Der skal ikke være ret meget slinger i valsen hos et enkelt eller to medlemmer hos Enhedslisten eller SF før, eller Alternativet før, så bliver det her sårbart. Og derudover, så kommer vi til at stå med nogle beslutninger de næste 2, 3, 4 år, som bliver ubehagelige.
0: Mm.
2: Det bliver rigtig svært at gennemføre dem til venstre side i folketingssalen. Så hvis jeg var Blå Blok, så vil jeg, du ved, tage på en god lang ferie.
3: Mm. Det vil jo også være konsistent med den strategi, de blå partier har haft. Altså, da Troels Lund fik rollen som kongelig undersøger, der tror jeg egentlig, vi alle sammen regnede med, det handlede om, så skulle Morten Messerschmidt ligesom pines og plages og nå frem til at overgive sig. Det endte jo med, at de skiftede strategi, og så i stedet for bare begyndte at banke løs på Løkke.
0: Ja.
3: Og Thomas har jo fuldstændig ret i, den mest effektive måde at udstille Løkke på, det er jo at køre sådan helt gold oppositionspolitik.
0: Mm.
3: Det er ligesom at lade ham sejle med dem, han nu har hoppet op i båden med, og sige, det er fint. Jamen, du har valgt at være Troels med Pelle Dragsted på, altså afsted med dig.
0: Mm.
3: Held og lykke.
0: Og så fik vi jo også, altså efter 58 dage, så fik Troels Lund Poulsen endelig smækket døren til Mette Frederiksen. Og jeg synes lige, vi skal høre det, fordi nu har vi talt så... jeg ved ikke, om det var et lille sus, eller hvad det er. Men i hvert fald, så blev han spurgt til det her i fredags, da det ligesom står klart, VLAG-projektet, det bliver ikke til noget. Jamen, hvad så med en midterregering, Troels? Hvor står du der, bliver han spurgt. Kan du gøre Mette Frederiksen til statsminister? Her er hans svar.
4: Vil du helt afvise at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
5: Ja, det vil jeg. Rigtigt.
0: Ja, det vil jeg. Rigtigt sammen.
2: Det var ikke så svært.
3: Altså, Thomas har jo ret i, Troels kan godt være sjov, faktisk.
2: Ja, altså, der er et eller andet.
0: Jamen, det er jo virkelig sjovt. Altså, ja, det vil jeg. Jamen, altså.
3: Jamen også, det kunne være gul bjælke i de foregående 10 uger, ja, hvis han havde sagt det der. Og nu kommer det sådan humpende ud sådan fredag aften. Ja, det vil jeg. Lidt savn.
0: Nå, men det er jo, altså, det er jo så klar svar fra
2: Poulsen. Ja, altså, bedre sent end aldrig.
0: Ja. Og så er den bog lukket. Men så er der jo en anden ting, som Lars Løkke Rasmussen også lige sådan lidt snedigt forprikket til, som jo også er nogle interessante spørgsmål, det er, jamen hvor står Venstre så på de kovendinger, som de lige nåede at tage i 11. time her? Altså de går ind for sprøjteforbud, de vil alligevel gerne blive alle konventioner, og udviklingsbistanden, som de gik til valg på at sætte ned, den skal alligevel ikke ned. Hvor skal Venstre placere sig nu i forhold til det?
3: Det er jo ligegyldigt.
0: Det er ligegyldigt.
3: Ja, det er fuldstændig
0: fordi ligegyldigt. Det bare var drilleri, eller
3: ja,
0: hvad?
3: Ja, men det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, Venstre kan da godt lave alt det der drikkevands hul om hej. De kommer så bare til at kræve milliarder og milliarder i kompensation til dem, der får smadret deres virksomhed af det. Altså, fint nok med det, men de er da ikke imod at gøre noget ved drikkevandet.
0: Mm.
3: Altså, så bliver det jo bare den rolle, de indtager.
0: Mm.
2: Altså, det er egentlig, altså, presset ligger på en ny regering.
3: Ja.
2: Altså, presset for at få gennemført alle de her ting, det ligger på en ny regering. Og jeg har virkelig... Altså, den her regering, altså, uagtet den har haft god tid til at tænke sig om, så må man jo bare sige, at det er en regering, som kommer umanerligt altså svagt fra start. Altså,
0: det, du ved ikke engang, hvad de kender engang deres regeringsgrundlag.
3: Det er hårdt.
2: Der er jo ikke ret mange gange, hvor altså, partierne har brugt så lang tid på at tage afstand fra hinanden, og så går man i regering med hinanden efterfølgende.
0: Jamen, det er jo vel derfor, altså, de laver jo en form for sådan en gruppeterapi omkring.
2: Jo, men jeg mener, omstændighederne for en ny regering her er virkelig, virkelig sårbare.
0: Ja. Okay.
2: Altså, og det bliver heller ikke, altså ligesom SVM-regeringen, bliver det jo ikke en regering, som sådan vil være elsket, heller ikke af sig selv.
0: Mm.
2: Altså, det var et stort problem for SVM-regeringen, det var så åbenlyst, at der var ikke rigtig nogen af partierne, bortset fra Moderaterne, der rigtig brød sig om at være i den.
0: Mm.
2: Og jeg tror, at der vil være sådan lidt samme stemning omkring den her regering, fordi det er meget at gabe over at skulle finde sammen om. Så det mener jeg vil lægge sig så lidt som en dyne over det. Presset ligger på dem for at få nogle af de her ting gennemført, og de er ikke sådan noget super stærkt hold fra start.
0: Men nu kommer jeg bare til at tænke på Enhedslisten, som jo også var støtteparti dengang du var en del, eller du rådgav Helle Thorning-Schmidt.
3: Støtte.
0: Jo, okay. Ja, det er rigtigt. De var parlamentarisk grundlag. Men nu har Enhedslisten har jo faktisk lige holdt et årsmøde her i weekenden. Og jeg kom bare til at tænke på, sådan i gamle dage, så havde det jo været buller og brag mod Socialdemokratiets formand, og de var rykket for meget til højre, og måske noget debat om, hvorvidt Enhedslisten kunne klare at være støtteparti og sådan noget. Det har der jo ikke været et ord af.
2: Nej, altså det er altså virkelig, virkelig bemærkelsesværdigt.
0: Ja.
2: Prøv at forestille dig, hvis Nyrup havde haft et sådan Enhedslisten, da han var statsminister, forestil dig, at Helle Thorning-Schmidt havde haft et sådan Enhedslisten, da hun var statsminister. Altså, det årsmøde, man havde i Enhedslisten, det mindede jo om årsmøde i Dansk Aktionærforening.
0: Men kan det ikke være fordi, at partiet rent faktisk har rykket sig lidt? Og måske, nu prøver bare lige at tage ærten på her.
2: Jamen, de har
0: måske
2: rykket sig.
0: Kunne være et varsel om, at det ikke bliver ligesom dengang, du skulle håndtere.
2: Jamen helt sikkert. Altså, jeg tror, Enhedslisten har virkelig rykket sig. Og altså, enormt stor cadeau til Pelle Dragsted, at han har formået at flytte Enhedslisten hen et sted, hvor man er parlamentarisk grundlag for en regering med Lars Løkke Rasmussen, og formentlig også en økonomisk politik, som altså Enhedslisten ville brække sig over i alle mulige andre sammenhæng. Kæmpe respekt, hvis partiet formår at flytte sig på den måde, fordi at det er jo en forudsætning for, at den her regering overhovedet kan komme fra land.
0: Mm.
2: Det er, at Enhedslisten, de slår knuder på sig selv.
0: Mm. Vi havde talt om, at vi lige skulle kigge på sådan ministerposterne. Fordi, som du sagde, Jakob, det er jo også en del af det her slutspil. Et er, hvad skal de mene? Hvad skal denne her regering, der efter al sandsynlighed bliver født, gå op i og lave? Men hvem skal så være minister? Der har vi jo, der er et sted, jeg gerne vil starte. Vi har jo en læring fra den sidste regeringsperiode, også når vi ser på SVM. Det er, alle partier vil gerne have en regnemaskine.
2: Mm.
0: Ikke? Det har vi hørt både Moderaterne sige, og Pia Olsen Dyhr, SF's formand, har jo også sagt, hun vil også gerne have noget, hvor man kan regne lidt. Hvorfor er det så vigtigt et redskab at sidde med som regeringsparti?
2: Jamen, det er jo fordi, at forudsætningen for, at man som minister kan være ordentligt forberedt og ordentligt klædt på til de møder, især både i regeringens økonomiudvalg, men også i regeringens koordinationsudvalg, og egentlig få gennemlyst de udspiller forslag, som en regering skal blive enige om, det er jo, at man har nogen til at hjælpe sig.
0: Mm.
2: Og det er rigtigt, at partierne har selvfølgelig folk på Christiansborg, men med al respekt, så rækker det bare ikke i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med det her. Og der har man brug for ministerierne, de økonomiske ministerier, der har kompetencerne, men også erfaringen i forhold til at betjene ministre, der sidder i Ø- og K-udvalget. Jeg tror, et af de problemer, der har været for Moderaterne i den her regeringsperiode, vi har været, det er ligesom, at deres fremmeste minister har siddet i Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.
0: Mm.
2: Og med al respekt for de to ministerier, så er det jo altså ikke, altså jo, altså Udenrigsministeriet er vant til at have en minister i K-udvalget, men at skulle have en minister, der skal altså sidde og forholde sig til økonomiske forslag og dansk økonomi, der skal man altså kigge et andet sted hen.
0: Og K-udvalget, det er sådan et meget magtfuldt udvalg, hvor en lille del af ministerne helt i toppen sidder og træffer beslutninger. Som man jo, som regeringen vælger, hvem der skal sidde i det udvalg. Og hvis vi ser på sådan de økonomiske regnemaskineministerier, er det Finansministeriet, Økonomiministeriet, Erhvervsministeriet,
2: Skatteministeriet, ja.
0: De fire der, som så skal fordeles på en eller anden måde. Det store spørgsmål, Jakob, har jo været, kan de andre partier, der sidder over for Mette Frederiksen, lykkes med at splitte Statsministeriet og Finansministeriet? Fordi traditionen har jo været sådan, at hvis du har Statsministeriet, så har du også finansministerposten.
3: Det er jo altid sådan en kæmpe, kæmpe drama, hver gang der bliver forhandlet regering, og vel hver eneste gang i det her årtusind, der er det trods alt endt med, at Statsministerpartiet også har Finansministeriet, fordi det er så altafgørende i forhold til regeringens drift og indre liv, at man vil gå virkelig langt for at undgå det. Pia Olsen Dyhr har jo sagt, hun ville gerne være finansminister.
0: Mm.
3: Lars Løkke har jo ikke sagt det, men har jo været det før, og ved at tro opfatter sig selv og sit parti som dem, der skal holde styr på regeringens økonomiske politik, at det ikke løber løbsk. Så jeg ville da tro, at Moderaterne egentlig også havde altså en ambition om, at det måske ville være klogt at få den. Jeg tror omvendt, at de har tænkt sig at gå ekstremt langt for at holde fast i den. Det eneste problem for Mette, det bliver jo, hvis hun holder fast i den, så kommer hun også til at tage stilling til, om det så er Hummelgaard eller Vammen, der skal sidde der.
0: Ja.
3: Altså, og så puster hun til den der kronprinsekamp, der ligger og bubler lige under overfladen. Mm.
0: Okay, så den eneste, kan man sige, post, som vi ikke skal diskutere, det er jo statsministerposten, fordi den får Mette Frederiksen, den er stensikker, og så er vi allerede nede ved finansministerposten, og der er det rigtigt, det kunne være Moderaterne, det kunne være Lars Løkke Rasmussen, og det bliver han ofte spurgt om. Vi skal lige høre, hvad han svarer til spørgsmålet om han gerne vil være finansminister.
1: Det er jo helt oplagt, at hvis der kommer en centrum-venstre-regering, så vil Moderaterne jo være yderpositionen. Altså, vi er et midterparti, men i den konstruktion, der vil vi jo være Altså, de blå, om du vil, hvis man skal blive de der farver, jeg ikke bryder mig om. Og der er det da klart, at der er vi da nødt til både at prøve at få nogle fingeraftryk i regeringsgrundlag, så man kan se, at vi har været der. Og vi er også nødt til at sørge for, at det bliver en regering, hvor der er nogle checks and balances, sådan at moderaterne har sikkerhed for, at de reformprocesser, de sætter i gang, også bliver ført til dørs. Ikke? Så det kan selvfølgelig ikke bare være en regering, hvor vi nu laver et regeringsgrundlag, og så tager jeg flyveren, og så rejser jeg rundt i verden, og så er der ikke nogen yderligere moderat indflydelse på, hvordan laver vi de der AI-projekter, hvordan får vi sundhedsreformen på plads, hvordan får vi lavet byrdelettelser til dansk erhvervsliv, hvordan får vi i givet fald lavet en kapitalreform.
3: Det bliver lidt langt.
0: Ja, det bliver lidt langt. Altså,
2: kæft, som jeg snakker.
0: Men hvad er det, han siger?
3: Jamen, han siger jo det, jeg også forsøgte at sige før, nemlig moderaterne har en oplevelse af, at økonomien risikerer at blive den helt store knast for den her regering og for regeringens samarbejde med Folketinget, og derfor vil de gerne have styr på økonomien. Men altså, jeg tror, apropos det, vi talte om før med, om Løkke har svækket sin egen forhandlingsposition, jeg tror, han havde stået stærkere i forhold til at kunne true sig til finansministerposten, hvis han ikke havde konstateret, at den eneste mulighed, Løkke havde for at komme i regeringen, det var at gå ind i den her regering, der blev dannet nu.
0: Så hvis vi lige skal prøve at sætte et navn på finansministerposten, hvilket navn skal vi så sætte på? Hvad tror du, Thomas?
2: Altså, jeg tror, at Løkke, han vil forsøge at tro med, at han gerne vil være finansminister, men bruge det til at få noget andet.
0: Ja, han vil hellere hoppe i flyveren.
2: Ja, det tror jeg, han vil, og derfor så tror jeg, at den nye regerings finansminister bliver Nicolai Wammen.
0: Ja, og hvad tror du?
3: Jamen, jeg er enig med Thomas.
0: Okay,
3: det tror jeg også.
0: Og det fordi er jo faktisk ligesom også, apropos det, du sagde, men så har det også lidt spændende i forhold til arvefølge.
3: Men det er lidt nemmere at lade Nicolai Wammen fortsætte. Også for ja. Mette Frederiksen, end det ville være at pille ham ud og gøre noget andet. Så ja. det ville være den mest neutrale måde, Mette Frederiksen kunne forholde sig til arvefølgen i S på. Det ville være at lade Wammen fortsætte.
0: Det, vi går med det mest neutrale valg, I siger Nicolai Wammen som finansminister.
3: Der kunne jo det, Oscar Pia. Nu sagde du de der økonomiske ministerier før. Mm. Man kunne jo godt opfinde sådan en juniorfinansminister også. Ja. Altså, som en del finansminister. Det har der jo været tidligere.
0: Løkke har jo også sagt, at Sofie han gerne Løde vil have færre ministerier.
3: Ja, jo, men det, nå, det kan man jo bare afskaffe nogle andre.
2: Jeg tror bare, i forhold til det her, altså at bruge en ny regering og fødslen af en ny regering som sådan et socialdemokratisk laboratorie for at få arvefølgen på plads i Socialdemokratiet, det tror jeg Mette Frederiksen vil være påpasselig med. Hun forsøgte en lignende manøvre i København med Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik ikke sådan super godt.
0: Det er dårligt.
2: Jeg tror, at der vil være en stemning af, at man nok skal altså sådan kaste sig ud i alt for meget. Vi forekomme nyt og fremmed.
0: Okay, godt. Altså, så går vi til den næste post. Der har vi skrevet økonomiminister. Kunne det være så Pia Olsen Dyhr?
3: Ja, det kunne det godt. Det foregår
2: det er et kort svar som Troels Lund.
0: Ja. Det
3: foregår på den måde faktisk, når man fordeler de der poster der. Stats og finans, de bliver på en eller anden måde genstand for en reel forhandling. Men derfra så vælger partierne jo faktisk lidt i rækkefølge. Det vil sige, at når først stats og finans, de på en eller anden måde er blevet forhandlet på plads, så bliver førstevælger, det bliver Pia Olsen Dyhr.
0: Mm-hmm.
3: Så Pia Olsen kan jo sådan set vælge, fordi SF har flest mandater af de øvrige partier. Så Pia Olsen kan jo sådan set vælge, hvad hun har lyst til at være. Hvis hun gerne vil være udenrigsminister, så siger hun udenrigsminister. Hvis hun gerne vil være økonomiminister, så siger hun økonomiminister. Hvis hun gerne vil være klimaminister, så siger hun det. Jeg tror økonomi.
0: Puh, det bliver jeg synes var så nervepirrende. Du tror ikke på Pia Olsen Dyhr, at hun vælger økonomiminister?
2: Jo, det tror jeg faktisk, hun gør. Det tror jeg, hun gør.
0: Okay, altså, hurtigt videre med det. Så har jeg lige et ekstra spørgsmål, fordi at Venstres formand har jo i SVM-regeringen jo været vicestatsminister. Bliver Pia Olsen Dyhr så også vice statsminister, eller er det en titel, vi bare kan sige tak for den gang?
2: Jamen, det har vi jo altid kunnet, altså, fordi den er jo altså, komplet ligegyldig.
3: Ja. Det er kun noget, der er opfundet af folk med meget lavt selvværd.
0: Ja. Nå, hold da op.
3: De konservative gennem årene, de giver også kaldt sig selv vice statsminister. Det var jeg har jo intet reelt indhold.
0: Okay.
3: Det er jo ikke sådan, hvis statsministeren ikke er der, så leder vice statsministeren regeringen. Det findes jo ikke.
0: Okay, altså. Videre med det. Så vi har nu statsminister Mette Frederiksen, vi har finansminister Nicolai Wammen, økonomiminister Pia Olsen Dyhr, og så kommer vi til Erhvervsministeriet. Hvem kunne vi have i Erhvervsministeriet?
2: Jeg tror, at erhvervsminister bliver Jakob Engel-Schmidt.
0: Hvad siger du?
3: Jamen, hvis jeg skal sige noget andet, så tror jeg, at Martin Lidegaard, han bliver sådan noget erhverv og klima i en eller anden hybrid.
0: Okay. Der er jo også været noget snak om, altså Landbrugsministeriet skulle der ligge, altså som jo er et erhverv. Hvorfor ligger man ikke bare altså mere af det ind under Erhvervsministeriet for eksempel? Kunne det ikke godt være en manøvre, man lavede?
2: I hele tiden, så tror jeg, at man kommer til at kigge på, hvordan man kan sammensætte de her ministerier, der altså enten er grønne eller ikke grønne nok i en ny sammensætning. Dels fordi man har en del ministerposter, man skal have styr på, men også fordi, at der er helt åbenlyst, der nok er en politisk efterspørgsel efter at få samtænkt, hvordan kan vi gøre noget for grøn omstilling, drikkevand, natur og alt den slags ting. Så jeg tror i hele taget, at Fødevareministeriet er i spil til at skulle underlægges en eller anden form for ressortinddeling.
0: Okay, det efterlader jo så spørgsmålet omkring Skatteministeriet. Fordi der havde vi jo faktisk Theodor og jeg snakket om, kunne det være Samira Nawa fra De Radikale,
2: ja, altså hvis,
0: som blev skatteminister?
2: Hvis det sådan skal gå op i forhold til, at vi skal have fordelt økonomisk ministerium, så passer det pengene jo i forhold til, at Radikale så skal have Skatteministeriet, i hvert fald hvis man følger den logik, vi talte om før. Og der er Samira og Nawa nok det mest oplagte bud der.
3: Jeg tror hellere, at Løkke vil opfinde sådan en junior finansminister, og så sætte måske for eksempel, nu gør et wildcard, Morten E.G., nyvalgt folketingsmedlem, tidligere meget central rådgiver hos dem. Han er ikke sådan en, der er valgt for at skulle forføre befolkningen. Han er en, der er valgt for at skulle lave politisk arbejde. Han kunne godt få sådan en junior finansministerrolle, hvor han skulle sidde der og gnave alle papirerne.
0: Ja, altså det er godt, du lige nævner ham, fordi han står nemlig også her på min liste som sådan lidt et wildcard. Det, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der kender ham.
3: Ja, vi tre gør jo, fordi ja, vi kommer i de kreds der, jo. Ikke den brede befolkning.
0: Nej. Men det, som jo egentlig er sjovt, det er jo, han forhandler jo sammen med Løkke. Han kommer jo, han er jo en del af den der forhandlingsdelegation. Så må man ikke tro, at han får en ministerpost, selvom han er nyvalgt, og det kommer til at være på bekostning af andre. Det tror jeg ikke.
3: Ikke nødvendigvis, men jeg føler mig overbevist om, at han får en central rolle i forhold til at koordinere politik på vegne af Moderaterne. Fordi okay. Det er det, han har lavet i de år, hvor han var Løkke-rådgiver. Det kan blive en ministerrolle. Det kan vel også blive en rolle i folketingsgruppen, men hvor han er involveret i regeringens arbejde. Altså, lad os sige gruppeformand, eller sådan noget chefforhandler, eller noget i den stil.
0: Ja.
3: Jeg tror, han er sådan en, som man betragter i Moderaterne, som en, der er styr på, altså i allerbredeste forstand, alt det regeringen går og laver. Og det okay. bliver hans opgave.
0: Okay, så det du siger, det er Skatteministeriet, det kunne være Morten E.G., eller det kunne være en socialdemokrat?
3: Nej, jeg tror ikke, han vil blive skatteminister. Jeg, det tror jeg ikke. Nå. Jeg tror, det vil blive en socialdemokrat.
0: Har du et navn på den socialdemokrat?
3: Altså, Anne Halsbo, hun har vel ikke løst opgaven derovre endnu, har hun det? Det ville klæde en eller anden statsminister og genudnævne en skatteminister, som faktisk fik løst opgaven derovre. Det godt. Kunne passende være hende.
0: Det kunne være Anne. Du går med Samira som et bud?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Det er heller ikke noget dumt bud.
0: Okay, jeg ved ikke, det er et dårligt papir, jeg har fået.
3: Det er en uærspost, det der skatteministerium.
0: Så det var ligesom sådan de økonomiske ministerier, sådan kunne vi få dem til at gå op. Hvem bliver så udenrigsminister?
2: Det tror jeg, Lars Løkke Rasmussen bliver.
0: Ja.
3: Det tror jeg også.
0: Ja. Hvem bliver så forsvarsminister?
3: Det gør Peter Hummelgaard.
0: Mm.
2: Ja, det synes jeg er meget godt bud.
0: Ja, det er sjovt. Det har vi også skrevet her. Det kunne være. Det ville jo også være. Det ville også være.
3: Vi gør os jo ret sårbare over for vores lyttere, fordi sandsynligheden taler for, at vi har cirka en rigtig, nemlig statsministerposten, når vi er færdige.
0: Det er også derfor.
3: Det viser bare, hvor meget gætteri der er i
2: politisk klasse.
0: Det er også derfor, at så sig lige Hummelgaard. Altså, det er jo bare sjovt i forhold til det der med arvefølgen, fordi der har jo været meget snak om, kunne han så få forsvarsministerposten, fordi det ville jo stadig være et signal om, at han er en mægtig spiller i Socialdemokratiet.
2: Ja, jeg tror, i den regering, vi kommer til at få som sådan en firkant, der tror jeg ikke, at der er et parti, der får både statsministerposten, finansministerposten og justitsministeriet. Så der skal ske et eller andet.
0: Ja.
2: Og for ligesom at sende et klart signal om, at Hummelgaard ikke skal sådan træde ned af stigen, så er der ikke ret mange ministerier, han kan tage over.
0: Nej.
2: Et af dem, han kan overtage, det er forsvarsministerposten, hvor der jo også er fast arbejde, skulle jeg hilse at sige.
0: Ja.
2: Og det vil egentlig, skal man sige, få den kabale til at gå nogenlunde op.
0: Okay.
3: Det vil også få Hummelgaard til at få lidt mere internationalt arbejde. Det har han ikke lavet så meget af, har han det, som jeg husker hans erfaring gennem årene. Altså, forsvar er jo en svær driftsopgave i forsvaret, men det er jo også ret meget internationalt.
0: Okay. Jeg tror ikke, vi tør ikke mere. Jeg tror, vi skal lave den fulde ministerliste. Nej, det kan jo være, at vi så ikke engang når det.
2: Det er jo det.
0: Okay, det er lidt spændende. Men hvis der bliver præsenteret en regering før, så laver vi selvfølgelig en ekstra udsendelse. Det lover vi. Okay, jeg synes, det er irriterende, hvis Thomas både vinder datoen, altså han vandt valgudskrivelsen, regeringsdato.
3: Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er utroligt dejligt, vi har en så kompetent analytiker i studiet, Pia. Det sætter vores bidrag lidt i perspektiv, ja. Men altså han er ikke
2: Altså med de der præmier, jeg har hørt om, så jeg vil gerne give dem til et velgørende formål.
0: Ja, jamen, jeg synes stadigvæk, det bliver forkert, hvis du vinder, men altså du skal have vildvesten på, og måske hvad vi ellers kan finde. Nu skal I høre, vi har fået over 8.000 bud på, hvornår der kommer en ny regering med vores, i vores lille konkurrence der. Man kan være med inde på DR.dk. Det bud med flest, eller den dato med flest bud, jeg tror, jeg har sagt det før. Ja, det er nemlig grundlovsdag. Så dernæst, det er den 29. maj.
2: Okay.
0: Så er de travlt.
2: Ja, så skal det til at ske noget.
0: Ja. Så har vi den 3. juni.
2: Okay.
0: Det kunne også
3: Der er simpelthen nogen, der har stået der i starten, slutningen af marts, da vi etablerede den her konkurrence. Der er simpelthen nogen, der har efterrationaliseret det, fordi de må gætte lidt senere.
0: Jeg har faktisk fået en mail eller to om altså det her med, at det bliver jo nemmere og nemmere at gætte.
3: Ja, man kunne godt have lukket for
0: svaret,
3: hvis det var en meget hardcore quiz.
0: Der kan man ikke bare gå ind og stemme igen, så.
3: Ja, det er hygge.
0: Det er Theo, hun er helt oprevet nu. Det synes hun er for dårligt. Nå, nej. Det tror jeg godt, fordi man skal jo huske på, at man kan vinde altså ekstremt mange fede præmier.
3: Vi har ikke fået den der SF-indjørning endnu, har vi det?
0: Nej. Jeg tror heller ikke, vi får den. Det må vi lige af.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybt følt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: En masse af episoder af Rytteriet, det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Omkring 1960 bestod 60% af dansk eksport af produkter fra landbruget. I dag udgør landbruget en langt mindre del af vores eksport, og der er færre bedrifter, som så til gengæld er større. Og med den udvikling er en hel landbrugskultur forsvundet. Det har Niels Krause-Kjær været vidne til, og det har han også skrevet om i sin roman Ude for Ulen. Niels Krause-Kjær er gæst hos Christian Ditlev i Dit liv og døden, som du kan høre her på P1 om 3 minutter.
4: Jonas Vingegaard har netop krydset målstregen i Rom som vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder løbet, og samtidig triller han ind i en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det var også det, der var Jonas Vingegaards plan, at vinde dem alle 3, men det er alligevel helt surrealistisk, sagde han, inden han satte afsted mod Rom.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om. Det, ja, der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
6: Hvad betyder det at være en del af den klub?
5: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er det svært ved at forestille mig selv i blandt de 7 navne, og ja, på en eller anden måde tror jeg, har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
6: God tur.
4: Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også været et tema i valgkampen, siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Landblad.
7: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia. Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
4: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump imod.
7: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
4: Det er fuglenes dag, og Dansk Ornitologisk Forening arrangerer ture over hele landet, hvor nybegyndere kan få hjælp til at spotte fugle. Og det er blevet mere populært. Interessen er især vokset blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
8: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
4: Abster genkender fuglesang, hitter, og hjælpemidler på telefonen har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
9: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
4: Og Danske Ornitologisk Forening har på få år tredoblet antallet af medlemmer under 30 år. Der er lidt sol flere steder, men i Jylland også let regn nogle steder. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P1. Da jeg forleden kørte en søndagstur ud i det grønne sammen med en gammel ven, og hun er en gammel ven, hun er faktisk over 80 år gammel og har en lang hukommelse, nød vi synet af de grønne, lysende, gule rapsmarker, der for tiden vokser ud over hele Vendsyssel. Hvor er de altså smukke, sagde jeg begejstret. Ja, det er de. Men det plejede vel egentlig at være korn, svarede min erfarne ledsager lidt tørt. Og min gamle ven har ret. Andelen af marker med raps og majs er steget så markant, at de i dag udgør omtrent en femtedel af landbrugsproduktionen. Og mens mange byboere tror, at de primært dyrkes til dyrefoder, ved vi ude på landet godt, at virkeligheden er mere kompliceret. Ifølge den danske oliebranche går over 2/3 af den forarbejdede raps nemlig til biodiesel. I 1975 udgjorde raps og majs tilsammen kun et par procent af produktionen. Landbruget og landbrugssamfundet har med andre ord gennemgået en enorm forvandling. Fra husmandssteder til svinefabrikker, fra familielandbrug til stordrift, fra levende landsbyer til aftægtshuse i forfald og genbrugsbutikker over det hele. Min gæst i dag er en mand, der forstår at gøre store samfundsforandringer levende og nærværende. Han har arbejdet helt inde i malkekarusellen i dansk politik, og han har været omtrent proprietær på nogle af DR's vigtigste nyheds- og aktualitetsprogrammer. Men hans vigtigste kvalifikation i dag er måske noget andet, nemlig at han selv har oplevet landbrugets forvandling på klodshold. For denne udsendelse handler ikke først og fremmest om et menneskes død. Den handler om et helt erhvervs- og en total livsforms død. For hvad gik tabt, da landbruget en dag selv blev ført til slagtebænken? Og hvorfor fylder debatter om landbrug, drikkevand og dyrevelfærd så meget i dagens Danmark, når der nu næsten ikke findes nogen bønder længere? Da min gæst blev født i 1963 ved trinbrættet Hovedgård mellem Skanderborg og Horsens, var der over 200.000 landbrugsbedrifter i Danmark. Forleden hørte jeg så et aktuelt tal i radioen. I dag regner man med, at det er omkring 6.000 mennesker i Danmark, der er aktive heltidslandmænd. Og der er endda nogen, der mener, det kun er 5.000. På godt 60 år er størstedelen af erhvervet altså forsvundet, eller i hvert fald blevet opslugt af nabogården i en større bedrift, når nu man lige køber nabogårdens jord op. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Min familie nedstammer fra en uendelig række af forpinte og gennemprylede sydsjællandske grødbønder omkring Herluf Magle. I dag er jeg selv romanforfatter og sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg dagligt ser et andet gammelt erhverv under voldsom forandring, nemlig fiskeriet. For fiskerne er jo på mange måder også ved at forsvinde. Måske simpelthen fordi fiskene er det. Og måske, siger nogen, hænger det også sammen med udviklingen i landbruget. I dag handler Dit Liv og Døden om det lille familielandbrugs død, og om de kulturer, fællesskaber og livsformer, de normer og værdier, som forsvandt sammen med det tab. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun er producer, og her i studiet sidder jeg sammen med Niels Krause-Kjær, der i dag er 63 år og fuldtidsromanforfatter, men som tidligere har været både konservativ spindoktor og en af landets mest markante journalister. Og så har du jo skrevet en hel masse spændingsbøger også.
10: Det er rigtigt, ja.
0: Den her bog, som hedder Ude for Uden, som vi skal snakke om i dag, og som handler om den her omstilling i landbruget. Det er din første, sådan havde nær sagt, rigtige roman.
10: Er det? Ja, det er der, nogen, der kalder det, og det accepterer jeg fuldt ud, at man siger. Og det er i hvert fald den første, hvor at man kan sige, hvor jeg tager af hovedstolen, som man kalder det, altså bruger noget af min egen baggrund og også min egen families baggrund som en motor i en fortælling om noget større.
0: Ja. Jeg plejer at spørge mine gæster, hvornår mødte du første gang døden? Men det er jo, når det handler om personens egen død, eller ja, om en, der er død i familien, ja, eller et eller andet.
11: Og her handler det om et helt erhverv, så jeg må spørge på en anden måde i dag. Hvornår så du første gang tegn, eller oplevede et eller andet, hvor du tænkte, der er der et eller andet her, der er ved at ændre sig fuldstændig?
10: Det kan jeg sige meget præcist. Det var i 1980. Jeg er 17 år gammel, og på det tidspunkt, da på den lille gård i Østjylland, hvor jeg er født og opvokset, og hvor der var 30 malkekøer, rød dansk malkeracer, og som min far havde brugt et kvart århundrede på at forfine, kan man sige, at vælge de rigtige kvier, vælge den rigtige tyresæde og forøge produktionen hos den enkelte ko, og hvor der var en besætning, som han var meget stolt af. På det tidspunkt, der er der en overproduktion af fødevarer i EF, altså i fællesmarkedet, som det hed dengang. Og hvad gør man, når man er bureaukrat eller politiker i Bruxelles, og kan se, at de støtteordninger, man etablerede for, at man efter 2. verdenskrig virkelig, nu skal vi være selvforsynende med fødevarer, at det gik over al forventning. Der var smørbjerge, der var vinsøer, der var en overproduktion af fødevarer i Europa, som var helt uholdbar. Hvad gør man så? Ja, så giver man selvfølgelig penge for, at man ikke skal producere noget. Og det tog min far imod. Handlen var, at man skulle skrive under på, at man ikke ville levere mælk fra gården i de følgende 5 år. Så ville man få en check hvert år. Ikke en, man kunne leve af, men det var nu tæt på. Men modydelsen, det var, at hele besætningen skulle slagtes.
11: Wow.
10: Kalve, kvier, malkekøer, det hele skulle væk. Og ikke noget med at tage de 10 bedste malkekøer og sælge til naboen. Alt skulle væk. Jeg var udvekslingsstudent i USA dengang, da køerne blev sendt til slagteriet. Ikke? Så da jeg tog afsted til USA, der var gården altså fyldt med kalve og kvier og køer, og mælkebilen fra tankbilen fra Marie, der kom anden dag og hentede mælk, og alt det liv, der nu er forbundet med en gård i fuld vigør. Ikke? Og da jeg kommer hjem et år efter, er det tomt. Helt fuldstændig tomt. Så, det var virkelig mærkeligt, men så ved man også, der er et eller andet, der er galt.
11: Det lyder meget voldsomt, synes jeg.
10: Det var det også.
11: Jeg har været foravler for en kort bemærkning på et tidspunkt. Og hvad hedder det? Og det er jo en form for, og jeg er jo en af dem, som så ikke tæller med i statistikken, for det er jo sådan et hobby, landbrug, hvor man bare bruger lidt af sin tid på det. Men der får man det der komplicerede forhold til husdyr, som er, at man er meget, meget glad for dem, man passer på dem, man elsker dem, er måske et stort ord, men man holder meget af dem. Og så samtidig så ved man jo godt, at de skal spise.
10: Ja, ja, for man skal jo ikke tage fejl. Det er jo ikke kæledyr.
11: Nej, det er det.
10: Det er jo ikke kæledyr, man har. Men jeg kan love dig for, at køerne havde numre, og min far havde fuldstændig styr på nummer 44. Hvem var dens forældre, og hvad var før det og sådan noget? Og hvorfor skulle nummer 44 være det en af dem, der skulle bruges senere til videre avl, og ikke nummer 32, ikke? Altså, så på den måde kendte man den enkelte ko. Det gjorde man. Og det var, når man havde 30 malkekøer, men der er også landmænd med 100 malkekøer, de havde også fuldstændig styr på hver eneste dag.
11: Ja, det må næsten have været traumatisk for ham, jo.
10: Det
11: er jo hans...
10: Jeg tror, det var så traumatisk, at i hvert fald delvist, at det var aldrig noget, vi snakkede om. Vi har aldrig snakket om det. Altså, jeg kommer hjem, gården er tom, og han begynder så at dyrke jorden i stedet for, altså, fordi det er så mere tid til, ikke? Og det var også en frisættelse, det skal man ikke tage fejl af. Nu skulle der ikke malkes hver morgen. Nu kunne mine forældre pludselig tage på en ferie og se Paris og London og sådan noget, som de jo aldrig havde været i nærheden af, fordi man var så bundet af det før, ikke? Men det har været, altså, det har været voldsomt. Og jeg ved, altså, når jeg er ude og i øjeblikket og holde foredrag omkring den her tid, hvor

0: hvis man lige går et skridt tilbage i generationerne, ja, så er det bønder.
1: Det er præcis, ikke? Altså, det ligger langt til dig, for man kan sige, jeg har selv været meget opmærksom på, om det med bogen, er det sådan mest med foredrag i Jylland, eller ude på landet, eller i provinsen, eller sådan noget, ikke? Men jeg skulle helt så sige, det er også både Ballerup og Gladsaxe og Gentofte, og historien er den samme i pausen, ikke? Altså folk kommer og siger, du har fortalt min historie, eller du har fortalt min fars historie, eller min mors historie, eller man mindes sommerferie hos farmor og farfar på bondegården i Jylland, så det ligger meget, meget tættere på, end vi drømmer om. Og det betyder også, at den landbokultur, som ikke er mere, den ligger i vores DNA i langt højere grad, end vi er klar over. Ikke ved dem, der er 20 år gamle i dag, men alle over 25, vi har det på en eller anden måde. Der er jo stadigvæk, ved du hvad, der er jo stadigvæk sådan, vi hører det jo, hvert år lige op til jul, så er det jo sådan, at nu er der juletrafik, og den bliver vældig stor til den 22. og 23. I vestgående retning ved Storebæltsbroen, ikke? Ja, fordi hovedstadsfolkene, de skal i gåsøjne hjem til Jylland og holde jul. Og det skal de stadigvæk. Men ved du hvad, om 10 eller 20 år, så skal de til Søllerød, eller Køge, eller Gentofte, fordi så er det der farmor og farfar bor. Så den omkalfatring, den ændring, og det er også derfor, det er så politiseret i øjeblikket, fordi det er lige nu, at vi virkelig kommer til at opleve konsekvenserne af det.
0: Det er meget interessant det her, for det er jo nogle kæmpe, jeg havde aldrig tænkt på den der rejse, nej, men det er jo rigtigt. Ja. Der er nogle ganske få, der rejser den anden vej, ja, ja. Men det er jo folk, som er blevet udstationeret, ja, efter decentraliseringen eller sådan et, ja, eller andet. Men ellers så er det jo virkelig den, ja, vej. Det er ret sjovt. Ja. Jeg har altid nydt det, fordi jeg har boet mange år efterhånden i provinsen.
1: Du kørte modsat.
0: Ja, og så har det været så nemt at køre, ja, modsat, ja, ja, når man præcis skulle det. Ja. Men den der store ændring, jeg synes, det er interessant. Altså, kan du sætte nogle ord på, hvor hurtigt den er gået? Fordi du er 63, jeg er, ja, 55. Ja. Og jeg er nemlig lige præcis så meget, altså, jeg er så meget yngre, ja, at det var min far, der voksede op på landet. Ja. Og hans brødre og han, de blev håndværkere. Ja. Det var en forfremmelse nærmest. Ja, ja, ja. Det var fornemt at blive det. Og så, hvad hedder det, og så har jeg det der minde om at besøge mine bedsteforældre, der havde spisekammer, og, ja, alt var hjemmelavet.
1: Præcis.
0: Og så videre, ikke? Alle mulige slags frugt, ja, grød og kager og ting og sager, som var helt sådan fra bunden, ikke?
1: Jeg er simpelthen vokset op med frugtgrød. Ja, der har faktisk ikke været en dag i min barndom, hvor vi ikke fik frugtgrød til dessert.
0: på Sydsjælland, der havde de efterret.
1: Ja, ja, ja.
0: Så man fik hovedretten, så fik, præcis, man noget frugt bagefter. Ja, en eller anden slags grød, nemlig. Ja. Men den, og det er bare på 10 år, at det er, ja, ja, så er der sket et eller andet. Og kan du sætte nogle flere ord på det der med,
1: jamen,
0: for eksempel det med rejseretning?
1: Jamen, jeg vil sige nogle ganske få tal, ikke? Altså i omkring 1960, lige nogle få år før jeg bliver født, der er det stadigvæk sådan, at 60% af Danmarks eksport, det er landbrugseksport. 60%. Så det vil sige, vi er økonomisk er landet totalt afhængig af landbruget, da jeg bliver født. Ikke? Og så i løbet af 60'erne, der fordobles industriproduktionen. Ikke? Og det betyder, at det langsomt, den der afhængighed, den langsomt aftager. Og det betyder jo så, at når jeg så bruger 1980, som i hvert fald der, hvor jeg tænker, hov, nu er der en afvikling i gang af en art. Det betyder, fordi når køerne forsvinder, ikke? Eller dyrene forsvinder fra gården, og det gjorde de jo en masse steder, jamen så er der jo også nogle følgeerhverv og noget liv, der forsvinder. Så på den måde bliver noget af aktiviteten jo trukket ud af de her lokalsamfund. Og det, der så sker, og det er jo det, der er den store ændring, det er ikke så meget med hvor mange aktive landmænd er der og sådan noget, men det er mere det, den landbrugskultur, som var en fuldstændig integreret del af vores samfund, ikke? Det er den, der langsomt forsvinder. Altså det der med, at man som noget, en helt naturlig ting, når man var bondemand, så er man også med i Maris bestyrelse, man er med i borgerforeningsbestyrelse, man spiller dilettant et par gange fordi, til høstfesten, fordi nogen skal jo gøre det og sådan, ikke? Altså min far sad i fryseboksbestyrelsen, altså hvor sjovt er det, ikke? Men det skulle man jo gøre, fordi der var en masse forpligtende fællesskaber forbundet med den landbokultur. Og i takt med frisættelsen, hvor man kunne flytte væk, ikke? Man kunne tage en uddannelse, men der var nogle andre muligheder. Altså, så forsvinder den landbrugskultur, og dermed ændres vores samfund jo fuldstændig. Og det sker i de der, altså det begynder i 60'erne, men den lever jo stadigvæk, men så i 80'erne og 90'erne, wow, det går stærkt på det.
0: Og så sker der sådan nogle mentale skifter også, og der sker sådan nogle altså netop livsformer, der ændrer sig og sådan noget. Ikke?
1: Præcis.
0: For eksempel tabte vi lige en del af lytterne lige før, det du sagde.

0: fryseboksbestyrelse. fordi min farmor, hun kørte nemlig i fryseboksen, så kørte hun med deres lille DAF, som er et bilmærke, hvis man ikke ved det. Ja. Så kørte hun over, langt ud på landet stod der så sådan en lille murstensbygning, og inde i den var der sådan nogle metallover, og der havde de så en fryseboks.
1: Det er præcis.
0: Og det var deres dybfryser.
1: Præcis, og jeg kan huske fra min barndom, at når vi skulle i fryseboksen, og så hentede vi nogle ting, så var der sådan en hængelås på hver lille, og der var vel en 7-30 bokse i det der lille frysehus der, ikke?
0: Ja.
1: Indtil man så fik sin egen kummefryser i de enkelte hjem, ikke? Men det kommer så først der i løbet af 70'erne, at det begynder, ikke? Det. Så den der, man kan sige, det er meget de der forpligtende fællesskaber, der var en del af landbokulturen. Altså, det er jo det, der langsomt forsvinder. Og når så i takt med, at som vi så ser i dag, altså hvor der er landbrug, der er så store, fordi de har opkøbt måske 20 eller 30 eller 35 gårde på egnen, ikke? Jamen, så er det jo klart, at så bliver området jo tømt for indhold, ikke? Og så forsvinder butikkerne også, og den lokale købmænd, fordi det bliver tømt for indhold. Og hvor meget, og der er måske 10 ukrainere, der arbejder på gården, men med al respekt for 10 ukrainere eller 10 rumænere, hvor meget liv giver de? Altså, de er der måske ikke året efter, så kommer der nogle andre fra Rumænien, ikke? Det er det, der sker, ikke?
0: Det er sjovt, det her med, hvordan det sådan ændrer sig på de, også sådan rent talmæssigt, eller man kan se det på de her tal. Altså, jeg kommer samtidig jeg kommer ofte på Ærø i det sydfynske Øhav, og der er der lige en mand, som han har lige brudt sådan en grænse, fordi nu ejer han halvdelen af Ærø, og det er en landmand, som har simpelthen købt op, og med god grund, fordi han sikkert er en dygtig landmand, men det er bare påfaldende, der, man stusser lige en gang. Og det kan jeg huske, jeg også gjorde en gang i, tror det var i 90'erne, hvor det var i BT, tror jeg, der havde sådan en lille bitte notits, hvor der bare stod: i dag har popbandet Aqua oversteget svineeksporten i omsætning.
1: Det er rigtigt.
0: Og der kan jeg huske, at dengang tænkte, så er de godt nok blevet et populært popband. Men i virkeligheden skulle jeg måske have læst, så er landbruget godt nok ved at lukke.
1: Ja. Jamen, altså man kan sige, og der er jo stadigvæk en eksport, som altså med 30 millioner svin om året, hvor halvdelen bliver eksporteret. Det er jo altså, vi er jo, det er jo helt vildt tal for så lille land som Danmark, ikke? Så de landmænd, der er tilbage, de svineproducenter, de er jo enormt dygtige, og de er enormt effektive. De har sådan set gjort det, de fik besked på, at de skulle gøre. De har opkøbt, de har effektiviseret, og de leverer den vare, som forbrugerne vil have. Så man kan sige, i det omfang, at man synes, det her, det er ikke særlig godt, så vi er ligesom alle med i det på en måde, kan man sige, ikke? Men den der ændring af vores samfund, altså det der med at opkøbe, altså man kan jo se det, der sker i øjeblikket, det er jo også, altså en ting er, at der er en landmand, som bliver større og større på en egen, og til sidst ejer det meste af egen, som du siger, med Ærø, ikke? Noget andet er jo, at der til, hvad er det nu, 12-15 år siden, blev lavet en liberalisering af landbrugsloven, som gør, at nu også kapitalfonde kan opkøbe jord, ikke, i Danmark, altså 500 hektar, 1000 hektar, ikke? Og kapitalfonde med kontor i London, eller Berlin, eller København, for den sags skyld, ikke? Og det er jo sådan, man kan sige, vi har en lov, som forbyder, eller vi har en regel, som forbyder en tysker at købe et sommerhus, ikke? Men han kan godt købe 1000 hektar landbrugsjord, ikke? Er det ikke mærkeligt, ikke?
0: Vi har lige siddet og diskuteret danskhed, og diskuteret, om det har noget at gøre med blod og jord.
1: Ja, jamen præcis, ikke?
0: Og nu er jorden ejet,
1: jamen, præcis, ikke?
0: Af nogen i
1: London. Og man kan sige, vi skal virkelig ikke sige det til Donald Trump, vel? Fordi det kan godt være, han ikke kunne få lov til at købe Grønland, men han kan jo købe Jylland, ikke? Jamen det kan, altså, reglerne er jo sådan, at altså, med opkøb af jord og sådan, at man kan, og vi får de der store enheder, og dermed bliver det jo yderligere tømt for indhold. Den der, i hvert fald den der landbokultur, som vi stadigvæk sådan dvæler lidt ved, og stadigvæk sådan synes, at det er en del af vores identitet og vores selvopfattelse i Danmark, ikke? Den kommer længere og længere væk, ikke?
0: Ja, og så ryger det jo også ned i glemslen på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, altså, ja, både og.
0: Fordi, på et tidspunkt?
1: På et tidspunkt gør det nemlig, fordi sagen er jo, at når du indleder med at fortælle om den ældre dame over 80, der, som jo godt kan huske, og jeg kan også huske, da rapsmarkerne kom til, og også tiden før det, ikke? At man ligesom på et tidspunkt, så indhenter sjælen virkeligheden, men sjælen er altid bagud, Ikke? Altså, og sådan må jeg også selv, altså, fordi når man kører, altså, når man kører rundt i landskabet, så kan man godt, ligesom du og også jeg, så kan man godt tænke, når man sådan lige kigger på markerne og sådan, ja, det ligner sgu meget godt, ikke? Altså, ja, det er rigtigt, der er flere rapsmarker, end der var engang, og sådan, men herregud, ikke? Altså, så, og der er lidt nogle andre afgrøder, og der er heller ikke så mange læhegn, og der er, altså, men det ligner jo et landbrugsland, ikke? Så det ligner lidt sig selv, som for 50 år siden. Men det er jo, og det ved vi jo godt, det er overhovedet ikke, som det var for 50 år siden. Det er overhovedet ikke, som det var for 25 år siden. Og på et eller andet tidspunkt, så indhenter sjælen virkeligheden. Og i virkeligheden tror jeg, det er det, der foregår i de her år. Også når vi ser på den seneste folketingsvalg og sådan, ikke? Altså, hvor det bliver diskuteret. Netop, at sjælen nu er ved at, om ikke komme på omgangshøjde med virkeligheden, men på en eller anden måde, så begynder vi ligesom at blive rystet ud af den der idé om en landbrugskultur, som der var engang, at den ikke er der længere. Og jeg skal også selv nogle gange minde mig om, at det er slet ikke, som det var, da jeg var ung.
0: Nej, det er det. Altså, jeg sad lige og tænkte, da du sagde det med rapsmarker. Noget af det, jeg kan huske, det var, at enhederne, fordi enhederne var mindre, så var markerne mindre.
1: Præcis.
0: Så man havde sådan et mere broget landskab, ikke? Hvor der var, så var der en lille rapsmarker, en lille bygmarker og en lille et eller andet, ikke?
1: Og der var læhegn, hvor der kunne være dyr og insekter og alt muligt andet, også, som gjorde, at der var også, altså tænk om, altså, når man, ja, altså, da jeg var, fik kørekort som ung og havde en bil, altså når man kørte i sin bil i en sommer, så var hele kølerne, hele forruden jo plastret til med døde insekter, ikke?
0: Ja.
1: Altså, long gone. Det er slet ikke tilfældigt.
0: Jeg blev faktisk meget glad her forleden dag, da jeg opdagede, at jeg faktisk havde en møgbeskidt forhånd.
1: Ja, men,
0: fordi jeg tænkte, måske er der nogen
1: på vej tilbage. Ikke? Men det var, altså,
0: men det er rigtigt.
1: Man skal lige tænke over, hvordan det var. Det er noget helt, helt andet i dag. Ikke? Og jeg tror virkelig meget på det der med, at sjælen, der er bagud, og den sådan langsomt er ved at komme på omgangshøjde.
0: Kan vi prøve at forklare det? Hvad mener du helt præcis?
1: Jamen det er det med, at man, og det er jo en del af grund, du sagde det også i dit oplæg, det der med, at 6.000 landmænd, hvordan kan det stadigvæk fylde så meget i vores politik, og Axelborg, og Landbrug og Fødevarer, og Partiet Venstre, og altså, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare dem, det er også alle sammen. Altså, det er også alle sammen, der stadigvæk har den der idé om, at vi er et landbrugsland med den landbrugskultur, som der var engang. Og det betyder jo, at dengang, og det er jo ikke mere end 25-30 år siden, indtil da, der skulle landbruget jo, behøvede ikke at legitimere sig selv, fordi det lå ud over, at man skulle legitimere sig selv, fordi man var Danmark. Man var så integreret en del af vores kultur, vores samfund. Ikke? Hvor det jo i dag er en industri. Altså, det er det jo. Altså, og det er der ikke noget forgjort i at sige, og sige, det er en industri. Men så skal den jo også, så er den jo ikke legitimeret i kraft af sig selv. Så skal den jo behandles som en industri, ligesom alle mulige andre industrier bliver behandlet, ikke? Og det er jo fint nok, at den skal være der, og de dygtige er de dygtigste, og de tjener penge og sådan noget. Men behandlingen, måden vi ser på det på, bliver en anden.
0: Ikke? Mm.
1: Og det er det arbejde, der også er i min egen sjæl i øjeblikket, med at komme helt op på omgangshøjde med, hvordan virkeligheden er.
0: Ja. Det er sjovt. Der findes sådan et litterært begreb, som hedder en forfatterkommentar. Og det er, når forfatteren, typisk som en replik hos en eller anden, lægger noget ind, som måske, hvor man næsten kan høre, det er måske forfatteren, der mener noget her. Ja. Og der er sådan en ung kvinde i din roman, som hedder Ude for Uden, som disser landmænd, som hun nok siger.
1: Karoline hedder hun.
0: Hun er
1: datter af den person, vi følger der, og barnebarn af den oprindelige landmænd og landgående der. Ikke? Ja.
0: Jeg synes lige, vi skal gå dybt ind i bogen, men lige, jeg vil lige starte med den her kommentar, fordi hun siger nemlig, at der er en sådan storbonde, som er naboen til det gamle sted der, som vi følger i bogen, og som er på forsiden af bogen, sådan et faldefærdigt hus, er det nu er det så revet ned. Og der, hvad hedder det? Og der siger hun på et tidspunkt, jamen, hvad har Danmark ud af det her?
1: Ja.
0: Det er ukrainske medarbejdere, det er, hvad hedder de?
1: Der bliver,
0: de bliver fodret med brasilianske
1: med soja fra Sydamerika,
0: ja,
1: og eksporteret til Polen for at blive fedet op og sådan noget. Og gylden, den bliver hældt ud, så der ikke er nogen flere fisk i den lokale sø. Hvordan er det en god forretning for Danmark?
0: Ja. Ja. Er det sådan en lille?
1: Jeg har, og det er faktisk helt oprigtigt, jeg har ikke nogen politisk agenda, men så har jeg skrevet en kronik i Politikken eller andet, ikke? Men Men man kan sige, Karoline, som hun hedder i bogen, og er omkring de der 25 år gammel, er enormt vigtig for fortællingen om det her, den her omkalfatring af vores samfund gennem 75 år. Fordi en ting er at få den gamle landmand med tilbage fra efter 2. verdenskrig og frem til hvor alle dem lever deres sønner og sådan noget. Men det er jo den nye generation. Det er jo deres syn på det, som bliver interessant i de kommende år. Fordi hun har jo ikke... Hun kan ikke huske, hvordan markerne så ud for 30 år siden. Altså, der var hun ikke født, vel? Altså, hun er ikke bagud. Altså, hendes sjæl er ikke bagud i forhold til virkeligheden. Hun ser virkeligheden på en helt, helt anden måde, end jeg gør.
0: Hun skal egentlig forestille at være sådan en, der lige akkurat ikke har været på bondegårdsferie. Ikke?
1: Præcis, ja, og det har hun nemlig ikke. Nej. Og så kan man så i stille sind, altså jeg er 63 år gammel, ikke? Og hun er i romanen, hun er sådan midt i 20'erne. Altså, hvem får mest at skulle have sagt om Danmarks udvikling i næste 30 år? Mig eller hende? Det er sgu nok hende, ikke? Altså, så vi bliver nødt til at tage ind. Og jeg synes, den diskussion, som pågår i de her år, og senest i folketingsvalgskampen, ikke, er jo et resultat af karolinerne, altså at den nye generation prikker os i siden og siger, sig mig en gang, hvad er det lige, I har gang i? Og det, der er sket... Altså dem, der er virkelig... Altså jeg synes ikke, det er ikke den enkelte landmand, der er skurken i det her spil, hvis vi overhovedet skal tale om nogen skurk. Fordi dem, der skal kritiseres, det er mig og min generation, ikke? Som os, der forlod landbrugskulturen, måske ikke i vrede, eller, men bare forlod den, fordi at vi skulle noget andet, ikke? Og så har vi lukket øjnene for hvad der sker derude, ikke? Og bare glædet os over, at når det er december, så koster en flæskesteg mindre per kilo i supermarkedet, end en sprinklervæske gør. Ikke? Og vi ved jo godt, der bliver født 40 millioner gris i Danmark om året. De 30 millioner, de lever mere end 14 dage. Ikke? Men vi ser dem jo ikke. Vi ser dem ikke. De er helt væk fra... Jeg husker, der kom her under valgkampen, udkom der en bog, Flæsk hedder den, en ung journalist, Clara Tretjen
0: Rasmussen. Ja, den hørte jeg godt om.
1: Ja, og det var faktisk en meget fin bog. Hun tog arbejde på en svineproduktion i en måned, og med henblik på at ville skrive om det og sådan noget. Ikke? Og hun hænger ikke nogen ud i bogen, heller ikke med navn og sådan noget. Og den bog, hun kunne være kørt i grøften på mange måder. Ikke? Altså, men det gør hun ikke. Den er meget anbefalesværd. Den er meget straight og meget reelt. Ikke? Men en af de ting, som jeg virkelig synes er tankevækkende ved hende, fordi hun er jo Karoline, hun er i den alder der, ikke? Det er, at hvor hun reflekterer over at være vokset op i det svinetætteste land på kloden, ikke? Altså i Danmark. Der er simpelthen, altså der er ingen land, der har så mange svin på indbygger, som vi har, vel? Og så er hun så på et tidspunkt, er hun sådan rygsækrejsen med en veninde i Sydamerika. Jeg tror, det er Peru, de er i. Og så på et tidspunkt, så kommer de gående, og så ser de en gris i grøft, der står i grøften og får lidt mad. Så, nej, siger de, har du set en gris? Wow! Og sådan, ikke? Fordi de synes, de er... Og så kommer de til at reflektere over. Tænk sig, at vi kommer fra det svinetætteste land på kloden, og så går man i Peru og synes pludselig, det er eksotisk at se en gris. Ikke?
0: Fordi
1: vi har lukket øjnene. Ikke?
0: De har aldrig set en.
1: Nej, det har vi. Vi har lukket øjnene for det. Ja. Ikke? Og i det omfang, der er noget at kritisere, så er det jo os, der har lukket øjnene. Ikke? Det er os, der skal kritiseres.
0: Men det er jo et godt billede på det her også med, at vi netop, som du også siger, vi har ikke set det, og vi ville ikke se det.
1: Nej.
0: Og der er jo nogle ting i... landbruget, som jeg tror er meget fremmed for folk, der bor inde i byerne, for nu at sige det sådan lidt naturalsk.
1: Og jeg var for nogle måneder siden på Rødding Højskole og holdt foredrag om bogen. Og der var en masse højskoleelever, og så var der også folk fra Rødding by, der kommer sådan en skøn aften. Og der på et tidspunkt, der er der en højskoleelever, og hun spørger, og jeg havde aldrig tænkt over det før, da hun spurgte, hvor hun siger, hun spørger om Erik, som er den oprindelige gamle landmand i min roman, som starter der i 50'erne med at drive landbrug og sådan, ikke? Om han og så Karoline, den barnebarnet, altså hvis de fik lov til at snakke sammen, hvordan de ville kunne få snakken til at gå, spurgte hende der højskoleeleven om. Og jeg havde sådan, det havde jeg ikke tænkt over på den måde, men i mit svar var, at det tror jeg faktisk godt, at de kunne have fået snakken til at gå. Fordi Erik, som jo i romanen, som jo et eller andet sted er skåret over min far, ikke? Altså min far var jo økologisk landmand frem til midten af 60'erne. Han vidste det bare ikke.
0: Nej, det er
1: det. Og jeg tror, han ville være fyldt 100 til næste år, hvis han havde levet. Og jeg tror, hvis han blev trukket ud i en moderne, konventionel svinestald i dag, så tror jeg, han ville have to reaktioner. Den ene ville være, holdt op, de dygtige. wow, det er effektivt det her, det var dog imponerende. Og det næste ville være, ah, det var vist ikke helt det, der var meningen. Ikke? Altså, på den måde, så tror jeg, at det er generationen i midten, mig, min generation. Altså, hvis der er nogen skurke i det her spil, så er det også.
0: Det minder mig lidt om, jeg hørte engang, at da finanskrisen den var helt på sit højeste, der sagde gamle bankfolk op. For det er ikke det, en bank handler om.
1: Nej, præcis.
0: Altså, og det synes jeg er sådan interessant, det der med, at man netop kommer med sådan nogle værdier. Ja, det var egentlig også det, jeg sagde i mit oplæg, at der er nogle værdier.
1: At man sagde, nu skal det igen være kedeligt at have en bankmand, som bor heroppe.
0: Ja. Lasse, nu har vi holdt folk på pinebænken længe nok, synes jeg. Du har skrevet en bog, den er virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet. Den hedder Ude for Uden. Skal vi starte med det? Hvorfor? Hvad er det for et udtryk?
1: Jamen det er, jeg kan sige, mit forlag havde også lidt problemer med titlen, men jeg var nu meget stædig med det. Ude for Uden er, jeg var voksen, før det gik op for mig, at det ikke var et udtryk, alle kender. Ude for Uden, det er marken længst væk. Det er den, man kan se fra gården af, og den mark længst væk, som man ejer. Det er ude for uden, og det kan også godt være marken på den anden side af det, man kan se længst væk. Det skal bare stadigvæk være en, man ejer. Det er ude for uden, og der er et og så havde sådan, altså det kan jo også være, det kan være det, man ikke kan nå, eller det kan være det, altså man stræber efter drømmen om et forjættet land, hvad ved jeg ikke. Altså jeg synes, der var en del til, for dansklærerne også i titlen i hvert fald, ikke? Men det betyder.
0: Og set fra byen er det uden for landslov og ret.
1: Lige præcis. Jeg synes, der var mange, ikke? Altså der var mange ting.
0: Det er en roman, som jeg har tænkt over det. Jeg sad og tænkte over, hvorfor den egentlig konstrueret som den er. Pludselig gik det op for mig, at det er jo fuldstændig indlysende. Det er sådan en roman, der skræver, som man siger ud på landet. Den står med spredte ben imellem to, måske tre fortællinger.
1: Ja.
0: Den ældste, det er Erik.
1: Erik og Lisbeth. Ja.
0: Erik og Lisbeth, de har en, vi fortæller det helt simpelt, de har en bondegård. Deres søn Svend tager til byen og bliver spindoktor, tror jeg han er.
1: Ja, politiker, ikke?
0: Politiker, ja. Og så, hvad hedder det, og så er der hans datter, som har ren næsen og nok stemmer på hendes liste.
1: Ja, noget i den retning i hvert fald, ikke? Ja. Og det er, altså, og hvor at hver anden kapitel foregår i fortiden, altså med Erik og Lisbeth og deres liv frem til slutningen af århundredet, sidste århundrede, og så hver anden kapitel foregår så i dag. Og netop, som jeg også sagde, der med Karoline og den næste generation, det var helt afgørende for mig at få i dag med i som en del af historien, fordi ellers forstår man ikke, altså giver det ingen mening at tale om den omkalfatring, fordi man skal se den i forhold til, hvordan det er i dag.
0: Ja. Og Svend er venstrepolitiker, ikke?
1: Svend er venstrepolitiker, selvfølgelig er han det. Det kunne næsten ikke være anderledes. Men det er, altså man kan sige, selve sådan rammen, skelettet i historien med Erik og Lisbeth, og de køber en gård, og hele den der udvikling, det er skåret over mine forældre. Og det er også derfor, at det der faldefærdige bondehus på forsiden af bogen, det er faktisk mit barndomshjem.
0: Det er faktisk det.
1: Det er, hvor jeg er født og opvokset, og billedet er taget. Det, som en grafiker på forlaget har arbejdet med, billedet er taget et par dage før, det bliver revet endelig ned. Så det eksisterer ikke mere, ligesom tusinder andre bondegårde er blevet revet ned. Så der er jo ikke, og det er jo i virkeligheden, Christian, var det sådan, da jeg sidder og arbejder med den, og når du siger det med, at det er jo min første roman, og sådan, det var i hvert fald den første, hvor jeg virkelig følte, nu er jeg er helt ude på dybt vand her. Ikke? Og så nogle gange, hvor jeg tænkte, at fordi ofte, når nogen forfatter skriver om noget fra deres eget liv, det kender du selv, så er det jo nogle gange, fordi der er et eller andet sådan virkelig markant, der er et opgør, eller der er et eller andet, der skal sættes på plads, eller et eller andet, som fra ens en far, eller et, hvad ved jeg, som man vil have. Og jeg havde ikke noget opgør, vel? Altså, og da jeg sad og arbejdede med dem, jeg tænkte, er det her virkelig interessant, fordi det er så banalt, og det er jo det er noget, som tusinder af andre har oplevet nok det samme, og det er jo først bagefter, at det er gået op for mig, at det måske netop var det, der har været med til i hvert fald at gøre romanen interessant, netop at det var noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Ja, og så, altså, jeg faldt over en anmeldelse i netmediet POV, hvor Lone Kühlmann, din journalistkollega, hun brugte et sjovt udtryk om min roman. Hun sagde, at det er en meget kærlig roman.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er meget præcist egentlig formuleret, at den netop ikke har det her store opgør. Den har ikke noget med. Det ville også være meget forudsigeligt.
1: Jamen, det er det ikke. Og jeg forsøger også at være loyal over for mine personer, ikke? Altså også de store bønder i dag, som har den store svineproducenter, jeg forsøger faktisk at være meget loyal over for, hvad de gør i det øjeblik, de gør det, fordi at der er en logik i det. Altså, jeg kan jo huske, altså nu har jeg under folketingsvalg, hvor vi snakker om grundvand og pesticider, som er trukket ned og sådan noget. Jeg kan jo huske, at pesticiderne kommer ind i landbruget. Da jeg er 6-7 år gammel, slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Jeg kan huske den første sprøjte, min far køber brugt, som er sådan en skriggul plastik.
0: Jeg skulle lige til at sige det, jeg kan også godt huske.
1: Ja, men præcis, ikke, som det er sådan. Og der er sådan nogle, og det er bladan, der bliver heldig og sådan noget. Og der er sådan nogle dyser, og jeg tror, dysen dengang, det var, altså, der var to indstillinger, der var meget og rigtig meget, ikke? Altså, og så blev det og det der pesticid var jo et mirakel, ikke? For det øgede produktionen, samtidig der kom der kvælstof, ikke? Det øgede produktionen, og man behøvede ikke længere lave sædskifte. Det forbandede sædskifte, hvor man skulle skifte. Nu har vi haft byg på marken i år, og så skal vi have roer på den næste år. Sådan. Det behøvede man ikke længere, nu hvor der var kommet pesticider. Og det kørte min far jo glad ud med, ikke? Og det er jo det, når vi snakker om forurent grundvand. Altså, det er jo det, min far, han hældte ud i starten af 70'erne. Det er jo det, der ligger i grundvand i dag. Og hvis han havde vidst det, så havde han da ikke gjort det. Altså, det havde han jo ikke.
0: Som men, du sagde, han var jo økolog.
1: Men det havde han da ikke, hvis han vidste, at det her, det ville forurene grundvand for mine børn og børnebørn om 50 år. Så havde han da ikke gjort det. Og det havde de andre da heller ikke gjort. Så man agerer jo ud fra den logik, man er i på det givende tidspunkt. Og de moderne landmænd i dag, som også er i min roman, ikke? Altså, jeg lader en af dem også sige, jeg gjorde alt, hvad I sagde, jeg skulle. Ikke? Og det er jo rigtigt. Ikke?
0: Ja, og der er mange, hvad hedder det, jeg tænker, bladan er helt skrub ulovligt nu.
1: Ja, jamen, det er, altså, man er blevet meget, meget dygtigere til det. Og alt, hvad der er virkelig, altså i dag, altså de store landbrug i dag, de har jo droner, som ser, hvor er ukrudtet, og så kører den automatisk også, så man bruger en tiendedel af det, man ellers ville have gjort, og sådan, med nogle andre sprøjtemidler i dag end dengang. Og sådan, så der er sket rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget i den retning. Ikke?
0: Jeg så en lille video for nylig af sådan en AI-maskine, der kører og læser dræber alle ukrudtsplanter.
1: Det er jo helt fantastisk.
0: Og det er meget fantastisk.
1: Ja, men det er det. Og det skal man ikke tage fejl af, at danske landmænd er jo enormt dygtige, ikke? Og den der koncentration i store enheder er der jo ikke. Altså, drømmen om, altså, om at der er en eller anden sti tilbage til det der Morten Koch-samfund, som jo aldrig rigtig har været der, men lad os nu bare altså, bevare den der glansbillede, ikke? Altså, troen på, at der er en sti tilbage til det. Glem det, ikke? Det kommer ikke til at ske, og det skal det heller ikke. Altså, det, der var sgu så meget i de gamle.
0: Det var faktisk mit næste spørgsmål til dig, fordi der er jo sådan en, og det er jo nok folk, som bor inde i byerne, som har den her drift ud mod naturen og landbruget. Ja. I Danmarks Radio, som vi sidder i, der er Nak og Æd og Bonderøven, det er jo de mest populære programmer, ikke? Sammen med boligprogrammerne. Ikke?
1: Præcis.
0: Og hvad hedder det? Og det er jo den her drift efter at ligesom komme ud. Og hvis man følger med på Instagram og alle de der steder, så er der i USA for eksempel sådan en meget stor, også i England, sådan en meget stor, det har der været i mange år, sådan en bølge af noget, der hedder homesteading, som er, at man selv skal lave sin egen ost. Og jeg på en periode fulgte en dame, der havde købt en ko, for nu skulle hun altså være husmand, ikke?
1: Ja, på
0: en
1: måde.
0: Eller husperson hedder det vel så. Og så skulle hun så, hvad hedder det, lave ost og mælk og ymer og sådan noget selv ud af den her kos mælk. Men hvad hedder det? Men det tænker du, det kan vi, det kommer ikke til at ske.
1: Nej, altså glem det ikke. Altså der vil være små hobbylandbrug og sådan noget, og det er vældig fint og sådan noget, og der vil være nogle store økologiske landbrug også og sådan noget, og det er der jo allerede i dag og sådan noget, som er meget effektive og meget, meget dygtige og sådan noget. Så der vil komme en diversitet, ikke? Men altså, det nytter ikke. Altså, det, med hele treparten, der skal plantes mere skov, og der er jord, specielt på udsatte steder, som skal tages ud af drift og sådan noget, det mener jeg helt åbenbart om. Og det kommer til at ske. Det vil tage længere tid, end man lige har regnet med, og det vil koste flere milliarder, end man lige har regnet med, og det vil blive bøvl, og der vil, altså, sådan er det, når man råder med folks eksistens og dagligdag, så giver det bøvl, ikke? Men det får vi løst, ikke? Men turen tilbage til den der landbrugskultur, den skal vi hverken kommer ikke til at ske, og vi skal, jeg mener ikke, vi skal ønske den, fordi det er sådan en nyttesløs nostalgi, som er både forløjet og som ikke giver mening. Og,
0: hvordan det, og var det en dårlig forretning, eller var det et dårligt liv? Eller
1: ja, det ville være en dårlig. Ja, det var hårdt. Ja. Det var simpelthen hårdt. Ikke?
0: Jeg ved ikke om jeg har læst rigtigt, men i hele første del af din bog, der betoner du meget tit, når folk laver et eller andet, at det er arbejde. Ja. Altså, hans ben arbejder, når han går. Jamen, hans kæbe arbejder, ja, når han tykker. Ja, men det, kroppen værker.
1: Jamen, det, ja, og det er hårdt, ikke? Da han
0: skal... Har du tænkt over det, da du skrev,
1: ja,
0: det skulle være...
1: Ja, ja, ja.
0: Jamen, det her, det er altså, arbejde.
1: Ja, det er, og det er hårdt, ikke? Det er simpelthen hårdt, og det er ikke specielt eftertragtelsesværdigt. Og der er også en... Og det er også... Altså, fordi, altså, man kan sige, når, som forfatter bestemmer man jo ikke, hvordan folk skal opfatte det. Det, man skriver. Man mister kontrollen over sit værk, kan man sige, når det udkommer, ikke? Men det har været vigtigt for mig, at det ikke skulle være en forfaldshistorie. Altså, at det ikke skulle være en historie om de gode gamle dage. Altså, jeg smider også nogle ting ind i romanen, som bestemt ikke er eftertragtelsesværdigt i den kultur overhovedet, ikke? Og det er jo netop for at beskrive også den sociale kontrol på godt og ondt, der var i den kultur, ikke? Altså, på godt, hvor man holder øje med hinanden i den gode sags tjeneste, men jo også noget, hvor nogen var ude, måske gennem generationer, uden at man kunne, uden man helt nøjagtigt vidste, hvorfor. Og pointen er det ikke også stadig sådan i dag, men socialt? Jo, det er det nok. Men dengang var flugtmulighederne jo meget sværere. Altså, det var meget sværere at forlade sin egen, og det, man kom af, og det, man kom fra. Altså, de her forpligtende fællesskaber, som jo også kunne være en spændetrøje, ikke? I modsætning til den frisættelse, vi har fået de sidste 25-30 år, i en grad, som vi jo ikke i det daglige går rundt og tænker over, men som der ved Gud er meget at sige om. Når du så siger det der med, at de der bevægelser, og en, der vil have en ko til jer selv og sådan, ikke? Så er der jo også, altså, og det er jo fint, ikke? Der er og det er måske Karoline-generationen, altså næste gang, jeg kan genkende det også lidt fra mine egne børn, som er voksne, altså det der med, at den frisættelse, ja, det er vældig fint og sådan, men hvor vi måske forlod de bekræftende fællesskaber sådan i virkelig udstrakt grad, uden at reflektere ret meget over det, at den nye generation måske, det fornemmer jeg i hvert fald, i en eller anden grad tænker, måske skulle vi alligevel finde et par forpligtende fællesskaber at være en del af, fordi det også har en værdi. Der var noget, der røg ud med badevandet, ikke? Så der, altså, jeg siger, altså også en søgen imod, og ikke engang også på grund af huspriser og sådan noget, ikke? Altså en søgen mod nogle lokalsamfund, hvor der er nogle forpligtende fællesskaber. Noget, som min generation gik væk fra, ikke? Så den der frygt for, at provinsen og de der dele bliver tømt for indhold og tømt for liv, det tror jeg ikke genbrik på, men altså livet kører i pendulsving, og det skal nok gå, og de gamle dage, de var gamle, de var ikke gode.
0: Det er interessant det der, fordi man ser jo faktisk, at unge mennesker flytter ud, og flytter i landsbyer.
1: Præcis.
0: Og sådan noget. Ikke?
1: Ja,
0: og jeg er lige for 3 måneder siden flyttet ind i Aalbæk i Nordjylland, ja, helt op på Skagen, og der, hvad hedder det, jeg siger det altid, når folk er på besøg, så siger jeg sådan, jamen, vi har simpelthen blevet modtaget så godt, og alle folk hjælper os, ja, ja, og alle folk ved os det så godt, og så siger jeg altid, og det er jo derfor, man gider at bo, ja, ja, ude på landet, ja, fordi, eller uden for de store
1: byer.
0: Fordi der faktisk er nogen, der, ja, ja, der tager sig af.
1: Og der skal vi så være opmærksom på den diskussion, når vi så snart taler om landbrug, ikke? Fordi der er man nogle gange, hvor man hører, jamen, med den udvikling fra med landbrug, og der skal yderligere afvikles noget og sådan noget, fordi at forurening og alt muligt andet, som det er, at der så er nogen, der som modargument siger, jamen, vil I fjerne alt liv ude i de lokale samfund? Og hvor mit svar er, så er, at der er jo ikke liv ude i lokalsamfundet, fordi der er en gård med 200.000 slagtesvin og 10 rumænere til at passe dem, og som ejer 1.000 hektar jord, som man skal bruge for at have sådan en svinefabrik. Altså, det er jo ikke det, der giver liv, ikke? Altså, måske endda næsten omvendt er det der trækker liv ud af lokalområdet, ikke? Så når vi snakker om at retablere et liv i de lokalsamfund, så er det ikke landbrug, der er svaret. Det er det ikke.
0: Nej, men det er meget interessant det der med, at man tænker så centraliseret, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvis man, du siger, du har været udvekslingsstudent i USA, og ja, i USA er det jo sådan, der kan man jo godt tage til en anden egn, og så er der en anden by, der også er relativt stor, og som også er relativt fornuftig, hvor der også er en Starbucks.
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Og det er der også selv i mindre byer. Der er, sådan, der er det, der skal være i mindre, ja, byer. Man kan godt leve i mindre byer, ja, i USA, uden at føle sig sådan helt uden for landslov og ret. Men i Danmark kan man godt få lidt den følelse af, at nu er vi da godt nok kommet langt væk fra alting.
1: Ja, men det vil man også bare kende, at der er nogle byer, som simpelthen nogle landsbyer, som er blevet for små, og hvor man jo i dag kan se, at halvdelen af husene enten står tomme og forfalder, eller er sat til salg og ikke kan sælges, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo... Og det er jo et forfald, kan man sige, og det er sådan et vidensbyrd om noget, der var. Men man kan jo godt argumentere for en landsby med 12 huse og en bondegård, er det, altså måske skal det rives ned, altså, og bliver det på et eller andet tidspunkt.
0: Det er jo meget interessant, for det er jo det, der er sket i landbruget faktisk. Jeg har samtidig, når jeg har kigget på huse ude på landet, så har jeg set nogen, som var meget, det er det, som ejendomsmægler med et meget sjovt udtryk kalder for en nedlagt ejendom. Ja. Og de mener så en nedlagt landejendom. Ja. og det er jo så et aftægtshus eller et eller andet, som har siddet nede i hjørnet af en stor pløjmark, og så har man lige skåret det af, og så, som du siger i din roman, så får man lige 5 tønder land med 2,5 hektar.
1: Præcis.
0: Så kan man lige have hest, ikke?
1: Ja.
0: Den lille børnefamilie kan have 2 ponyer.
1: Ja. Og det var det, der skete med min forældres gård, da de solgte den for 35 år siden. Det var jo sådan nogle byfolk med et par hester og fik et par tønder land. Resten af jorden blev solgt til nabogården, ikke? Altså en helt klassisk historie, ikke?
0: Når nu du faktisk er flyttet væk fra landet, har du så været nødt til at researche sådan helt gammeldags?
1: Ikke voldsomt meget. Altså, hele afsættet grund til, at jeg overhovedet, tror jeg, skrev romaner, kom på det, eller fik tanken, var en halv sætning eller 2 sætninger, som min far kom med nogle år før han døde. Min far døde for 11 år siden. Og nogle år før han døde, sagde han, vi sad og drak kaffe, hvor han sagde, at altså, Henning og jeg har besluttet at indlevere brevduen til Rigsarkivet. Og Henning, det var hans højskolekammerat tilbage fra Rødding Højskole i vinteren 1946-47. Og brevduen, det var den vandrebog, som de var 12 højskolekammerater, som etablerede, da de skiltes fra højskolen der i forsommeren 47, og som de igennem 50-60 år holdt kontakt med ved at sende til hende.
0: Du må lige forklare det, for jeg havde aldrig hørt om en vandrebog før.
1: Altså en vandrebog er Christian for Søren, da du er så ung, ikke? Altså, det er virkelig bare en lukket Facebook-gruppe, ikke? Ja. Altså, det er en bog, som man sender til hinanden i en bestemt rækkefølge, og hvor man skriver om, hvad der er sket siden sidst, og så alt afhængig af, hvor mange der er, der er med i vandrebogen, og hvor hurtigt den bliver sendt, så sådan en gang om året, hver anden år eller et eller andet, så kommer den igen, og så kan man se, hvad de andre har lavet, ikke? Og så skriver man i den.
0: Så hvor tit sender man den? Sådan cirka?
1: Jamen, jeg tror, min far, altså, det er jo sådan vandet år eller et eller andet. Det kan, jamen, de var 12,
0: så man har den en måned?
1: Ja, sådan en måneds tid eller 2, eller sådan noget, så sender man. Og i de første 10-20 år, så kom den hurtigere sted, end den gjorde de sidste 20-30 år. Men sådan er det jo. Og de var efterhånden, var de jo døde, mange af dem og sådan noget, og nogen var blevet dement og sådan noget. Og der havde min far og så hans værelseskammerat fra Rødding Højskole, Henning, der, de havde så... Altså, fordi hvem ejer sådan en vandrebog? De var 12 om den, og der er jo ikke rigtig altså, en, der har... Så de havde besluttet sig for at indlevere den til Rigsarkivet, ikke? Og jeg havde bare sådan dengang, det var fint, ikke? Og så var det jo faktisk under coronaen, den første sommer med corona, hvor vi ligesom fik tid til at tænke nogle andre ting, ikke? At jeg sådan kom til at tænke, kan vi vide, hvad... Fordi jeg har aldrig læst den, altså kan jeg vide, hvad der egentlig stod? Altså gennem 50-60 år, hvad var det for et fortrolighedsrum, de havde? Hvad var det for et liv? Og de skulle alle sammen være bønder, de der 12 højskoler. Alle, og de blev alle sammen små bønder, ikke?
0: Der er sådan en sød apotekerdatter i romanen, som siger, I skal jo alle sammen være bønder, siger hun, jamen, på Rødding Højskole.
1: Jamen, det skulle de var, den der vinter på Rødding Højskole i 46-47, de var 144 elever. De 143, de kom fra landbruget, ikke? Og det var på den tid, hvor der var næsten en kvart million landbrug i Danmark, ikke? Så de skulle, selvfølgelig skulle de være bønder. Der var, altså, det var slet ikke nogen diskussion, vel? Men det var det, der gjorde, og så fandt jeg den så på Rigsarkivet, den der vandrebog, og sad i sommeren 2020, mens coronaen rasede rundt omkring, så sad jeg med sådan en lille læsepult og med en læselampe, så sad jeg og læste den der vandrebog. Og det var i virkeligheden der, måske de første frø til, kan man lave en historie om den her totale omkalfatring af vores samfund og sådan noget, og måske bruge min fars historie som, kan man sige, som skelet i hvert fald til det. Det er ikke en roman om min far. Det er det ikke. Men min far ville i hvert fald, hvis han kunne læse med i dag, så ville han sige, ja, du har i hvert fald været god til at sende notater undervejs. Ikke?
0: Ja, og det er også, man kan også sige, det er ikke, hvis den er noget, nu, det er måske en flot sammenligning, men hvis den er noget, så er den måske lidt hen af fiskerne, at den sådan er sådan en kollektiv roman, hvor man ligesom beskriver en mentalitet eller en gruppe.
1: Ja, men det, jeg forstår godt, hvad du mener, og bøjer mig dybt for at du kommer til at tænke på fiskerne, men det er, altså, og som sagt, hvor jeg prøver, virkelig prøver at være lojal over for for de forskellige aktører i de forskellige tider af
0: Ja, den er sådan meget, jeg synes egentlig, jeg tror også, det er det, Lone Kühlmann mente, da hun skrev, den var kærlig, at den sådan er meget afbalanceret.
1: Ja.
0: Den, man kan egentlig godt forstå den der spidse kommentar fra Caroline.
1: Ja.
0: Man kan egentlig også godt forstå, Svend er ikke rigtig gider at blive opfattet som en fra landet.
1: Ja, og man kan godt forstå...
0: Og man kan godt forstå de gamle også.
1: Den store mælkeproducent, den store svineproducent, ikke?
0: Ja.
1: De gør det, de har gjort det, de fik at vide, de skulle.
0: Og så er der jo mange, samtidig er der jo også en kritik, eller en næsten satire lagt ind nogle steder, ikke? Hvor det sådan er, altså den store svineproducent, hans kone vil gerne have, at de spiser mindre kød.
1: Ja.
0: Det er bare lidt moderne, ikke?
1: Lige præcis. Jamen lige præcis. Jamen præcis, ikke? Og det er jo også, altså man skal jo ikke tro, at bare fordi det er ude på landet, så er det en helt anden verden, vel? Altså, for det er det jo ikke, altså det her lille land, altså så forskellige er vi heller ikke.
0: Kan du, da vi havde det seneste folketingsvalg, og det føltes jo som meget lang tid siden, selvom vi stadig glæder os til at få en regering, kan du på en eller anden måde forklare, hvordan din roman, den er udkom jo, var det sidste år, den udkom?
1: Ja, i august sidste
0: år. Ja, men den er alligevel en roman til tiden, fordi det var jo ved det her valg, at Venstre lige pludselig blev meget mere end før, tror jeg, opfattet som et by- og land.
1: Ja.
0: Ja, parti, der stod i det der, i den sprække der.
1: Ja, der blev i hvert fald presset ud,
0: splittet på den måde.
1: Presset ud i den position, ikke?
0: Altså,
1: jeg er ikke sikker på, at de selv ønskede det helt. Det gik, som det gik, men de blev presset ud i den position.
0: Men når nu vi har den der situation, hvor der nærmest ikke er nogen, der er landmænd længere, og landbruget, de er nødt til at lave den store, hvad kalder de det, fødevareklynge?
1: Klyngen, ja. Fødevareklynge, for ligesom at forklare, hvor mange man er. Sådan,
0: ja, og for at fortælle, at lyder rigtig mange.
1: Man tæller alt med.
0: Jeg er også en del af, det, ikke?
1: Jeg,
0: det. Og hvad hedder det? Og når vi er kommet så langt væk fra det her landbrug, hvordan kan du forklare, hvordan det kunne blive drikkevand og pattegrise, sad og diskuterede i tre uger?
1: Jeg tror, det der også, som vi talte om tidligere, det der med, at sjælen, der har været bagud i forhold til virkeligheden, og nu er den ved at indhente virkeligheden, ikke? Og det, at kaolinerne, altså den unge generation, men også min generation, ligesom begynder også at sige, hvad var det nu lige, vi har lukket øjnene for, og hvad er det lige, der er mening med det hele, og sådan, ikke? At det er nu, det er sådan, at sjæl og virkelighed begynder at indhente. Og det er klart, det får nogle... Det får, der er jo altid nogen, der er sidst i sådan et kapløb, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Og det er jo klart, at et parti som Venstre, og det er jo den politiske struktur, vi har i dag, hvor at partimedlemmer og bagland jo altid er mere konservativt, end den politiske ledelse ønsker at være. Fordi den politiske ledelse, altså hvem ejer et parti? Er det partiledelsen? Er det medlemmerne? Eller er det vælgerne? Ikke?
0: Og i Rumænien siger du endda, det er formanden.
1: ja, præcis. Ikke? Men det betyder, at de tillidsfolk, ikke bare medlemmerne, men tillidsfolkene, de aktive medlemmer, vil næsten altid i et hvert parti, ikke kun i Venstre, men næsten i et hvert parti, være de reaktionære, være bremsen, være dem, der holder lidt igen, og ligesom ikke har samme behov for at se på hele vælgerkorpset, når man skal formulere den politik, man skal have. Og det var den, altså som jeg ser det, det var den klemme, som Troels Lund Poulsen kom i, og som jo også var med til at gøre, at Jakob Ellemann Jensen måtte gå som formand, ikke? At der simpelthen de der tillidsmænd, at de holdt fast i noget, som er uholdbart på længere sigt, ikke? Og det er jo den brydning, vi ser lige nu. Parret med, en ting er, at jeg siger, at tillidsmændene er de konservative i et hvert politisk parti, men her er vi jo, kan man sige, er vi mange tillidsmænd omkring den her landbrugskultur, ikke? Altså, i et eller andet omfang er jeg også, eller har været tillidsmand for den her landbrugskultur, fordi at det var sgu meget hyggeligt, og det var det billede, man har af sig selv og sit land, og den identitet og selvopfattelse, man har. Og det tror jeg, vi har været mange, der har været, der i øjeblikket føler, vi er på en rejse væk fra det sådan rent sindsmæssigt. Ikke? Og når den rejse er til endebragt, jamen, så får det selvfølgelig nogle konsekvenser. Fordi, og det er jo det der sandheden, ikke? Altså nu siger du det der med fødevareklyngen, at den bliver... Men altså sandheden er jo, at hvor, da jeg bliver født, der er det 60% af vores eksport, der er landbrugseksport. I dag er det cirka 2% af vores bruttonationalprodukt. Det er landbruget, ikke? 2%. Og spørg en økonomisk overvismand om 2% af vores BNP, om det betyder noget særligt. Det gør det ikke. Det er sandheden, ikke?
0: Mm.
1: hvordan det går med medicinalbranchen. Det betyder noget for Danmark. Men 2% af BNP, det kan man fylde på så mange andre måder. Det er jo det der er sandheden.
0: Ja. Hvis jeg så skal holde en Sankt Hans tale her inden så længe, ja, så kan jeg jo ikke stå og sige, at vi er et landbrugsland. Hvad skal jeg så sige, vi er for et land? Et velfærdsland?
1: Eller? Ja, vi er et... Vi har en kultur, hvor vi selvom vi nogle gange kan føle, at der er en polarisering, og der er dem, der holder med ulvene, og dem, der ikke holder med ulvene, og hvordan vi nu ellers polariserer os selv i de her tider, at selvom der er det, så er der i virkeligheden helt ufattelig meget, som forener os. Vi skal bare lige være lidt bedre til at få øje på det, end vi er i øjeblikket.
0: Mm. Jeg plejer altid hen mod slutningen at spørge om to ting i den her udsendelse. Det ene det er, hvordan hovedpersonen selv dør, ja, eller forestiller sig, at de skal dø. Ja. Men hovedpersonen er jo faktisk landbruget.
1: Ja.
0: Så kan du sige noget om det?
1: Jamen, jeg er helt overbevist om, altså vi har jo da min bog udkom, der holdt vi reception på Landborg Højskolen på Frederiksberg. Jeg ved godt, den hedder noget andet i dag, men Landborg Højskolen på Frederiksberg. Og når man går rundt der... mellem de gamle bygninger og byster og sådan, altså, så finder man jo ud af, altså, hvor dybt det ligger i Danmark, ikke? Og hvor stor en viden og ekspertise vi har, ikke? Så at tro, at den forsvinder, ikke? Altså, det gør den ikke. Altså, så selvfølgelig vil der være landbrugsproduktion i Danmark også om 30 år. Men er det 30 millioner gris? Det tror jeg ikke. Altså, er det 60% af vores jord, som er konventionel landbrugsproduktion? Det er, altså, det er 100% sikkert, det er det ikke. Altså, tag bare treparten, den vil jeg gøre op med det. Sådan noget. Så det, der bliver, det vil få, det vil fylde mindre i vores liv, og der vil komme mere liv i Vejle Fjord og andre steder på grund af det. Men selvfølgelig vil det være landbrugsproduktion i Danmark også om 30 år. Men det liv, der er ude i lokalsamfundene, vil ikke være betinget af den landbrugsproduktion, vi har i Danmark. De to ting, de er adskilt, og de vil forblive adskilt. Det er den store ændring.
0: Og det er så mit sidste spørgsmål. Ja. Livet efter døden,
1: ja,
0: ude på landet, når, ja, det hele er dødt, og der er alle genbrugsmotiver.
1: Det er det jo ikke, fordi så kommer den næste generation, som vores voksne børn, som synes, at der er sgu alligevel noget derude. Sådan, tingene, altså for 30 år siden var København ved at gå til, fordi ingen gad at bo der. Sådan, nu er det jo fuldstændig vanvittigt og med en lejlighed til millioner af kroner for 30 kvadratmeter. Ikke? Så tingene ændrer sig, og om 30 år, så vil der også være liv derude. Det vil bare være på en anden måde, og den der tro på, at alt var skønt og godt for 40 og 50 år siden, glem det. Nostalgien kan vi ikke bruge til noget som helst.
0: Tak, Niels Krause Kjær, fordi du kom forbi. Dit lever døden. Vi er tilbage om en uge, hvor vi høres ved igen. I dag var det trosredaktør Christoffer Emil Bruun, der producerede, og jeg hedder Christian Ditlev Jensen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Ærefester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikkelse.
6: Sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Der er nogen, der er rædselsslagne ved edderkopper. Andre frygter højder eller små lukkede rum. Andre igen kan knap nok udholde synet af en nagle. Fobier findes i rigtig mange udgaver. Men hvad er en fobi egentlig, og hvor kommer denne her ret beset irrationelle frygt fra? Huxi Bach er på sagen i Ubegribeligt, som du kan høre lige efter radiovisen.
9: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han lige vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. I cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
10: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres, han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
9: Og ikke mindst den måde, han har gjort det på, var fuldstændig suveræn, siger han.
10: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper, og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder, i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
9: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede vi, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årig Julie Jepsen.
11: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
9: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
12: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærer, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
9: European Sperm Bank understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen og er årsagen til, at de ikke udleverer oplysningerne. Flere steder har forårsvejret været knastørt. På landsplan faldt der i løbet af marts, april og maj 103,4 mm nedbør. Viser tal for DMI, det er knap 30 mm mindre end de 132,2 mm, som vi kan forvente i løbet af foråret. Mindst nedbør faldt der i Bornholms Kommune, hvor man fik 45,5 mm. Det er en tredjedel af det, de normalt får. Jylland kan nogle steder få let regn i aften, ellers bliver det tør vejr, og så bliver det ned til mellem 8 og 13 grader.
13: Det her er P1.
14: Vi er alle bange for noget. Og for det meste er den frygt sådan set reel. Men så er der dem, som er bange for noget, som ikke sådan er en reel fare. Det kan være katte, det kan være åbne pladser, havet, sådan set hvad som helst. Og hvis man er det på den måde, så er der tale om en fobi. Men hvad er en fobi sådan nærmere bestemt? Hvor kommer de fra? Kan vi bruge dem til noget? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Ubegribeligt. Til at hjælpe mig med at blive klogere på fobier, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Anders.
15: Tusind tak.
14: Anders Kofod, forfatter, zoolog og ikke mindst altså faktisk uddannet evolutionsbiolog,
15: oh, jo.
14: Som vi skal gøre godt brug af i dag, når vi skal tale om fobier. Og Anders, inden vi går i gang, så har vi to lige aftalt, at vi to vil gerne lige understrege, at der kan dukket nogle ting op i dag, som lyder altså sådan helt skørt, og man kan godt komme til at grine, og det gør vi sikkert også. Men man skal bare, vi skal huske, og vi skal også huske at minde om, at det der med fobier, altså det er jo alvor. Folk, som har fobier, det er jo en irrationel frygt, men det er en frygt. Der er folk, som ikke kan gå på arbejde, og har det forfærdeligt over det her.
3: Ja, for ellers er det faktisk ikke en fobi. Det ligger egentlig i definitionen på, hvad en fobi er, at den skal hæmme dit liv. Og det er altså aldrig sjovt, når nogens liv bliver hæmmet af noget, man i virkeligheden kan gøre noget ved. For det er jo det irrationelle i det. Det er ikke bare en frygt. Det er der måske mange, der kommer til at misforstå i virkeligheden. Og så tænker de, at jeg har en fobi for edderkopper, for hvis der kommer en edderkop hurtigt løbende, bliver jeg bange. Nej. Det er bare en frygt, sådan set. For at det skal blive en fobi, så skal vi altså lidt videre. Så skal du blive bange for edderkoppen, og du skal ikke kunne slippe tanken i dagevis, måske ugevis. Og måske endda også lidt mere. Du begynder at holde dig fra det rum, hvor du så den edderkop, du var bange for i. Og så begynder vi at nærme os, hvad en fobi er. En irrationel frygt, der er fysiologisk overdreven i forhold til, hvad faren var, men som også hæmmer dig i din dagligdag. Og så er vi ikke længere i helt almindelig frygt, som jo er sundt og naturligt, men i en fobi, som bestemt ikke er god for dig.
14: Og så her er det, nu kan vi lige lave koblingen til, at det nogle gange kan være lidt spøjst, men at hvis man så tager det med, som du lige har sagt det her med, at det er ligesom, at man holder sig fra nogle af de ting, undgår dem, så kan det jo blive hæmmende. Altså, og nu skal man... Jeg kom selv til at grine, da jeg læste i går, men der findes en fobi, som hedder omfalofobi, og det er frygten for navler.
3: Ja, så man tænker, hvorfor i alverden kan man det?
14: Og så præcis. Men jeg kan jo bare godt forstå, Anders, hvis nu man er bange for navler, og altså virkelig oprigtigt bange for navler, og ligesom ikke, altså, så er der mange navler derude, og hvis man ligesom skal, altså irrationelt, men ægte, prøver at holde sig fra dem,
3: jamen, så har man jo et kæmpe stort problem.
14: Så har man et kæmpe problem, jo.
3: Fordi, altså, man siger generelt, der er tre typer fobier. Der er de sociale fobier, som er det er en forholdsvis bred fobi, hvor man har svært ved at komme ud blandt andre mennesker. Man synes, det er virkelig svært med andre mennesker. Så har vi agorafobi, som vi kalder for frygten for åbne rum. Men det, i virkeligheden er det lidt mennesker igen. Det er frygten for ikke at have en flugtvej tilbage til mit sikre, trygge sted. Men de mest almindelige, det er nok de specifikke fobier. Og har man en specifik fobi for navler, jamen så er man del med ildestet, for alle mennesker har navler. Det er virkelig svært. Der er det jo nemmere for eksempel at have en fobi over for mammutter. Dem bliver man ikke udsat særligt ofte. Altså medmindre man lige smutter forbi zoologisk museum eller noget af den stil. Så derfor der er også et gradsforskel på, hvilken fobi man har. Og derfor kan man måske godt komme til at synes, at det var da også fjollet at være bange for navler, men den er virkelig slem. Fordi det er sådan en, man bliver udsat for meget ofte. Der er pingviner jo altså bedre, ikke? De er til at undgå.
14: Ja, klart. Må jeg spørge om noget? Nu ved jeg ikke, hvor godt du kender den her omfalofobi. Men er man så bange for sin egen også? Altså, så er man jo helt...
3: Det må jeg indrømme, det ved jeg simpelthen ikke. Og jeg må også indrømme, at der, hvor jeg er skarpest, det er selvfølgelig på fobierne over for dyr. Det er jo...
14: Klart. Ja, det hænger sammen.
3: Jeg er mig med dyrene, ikke? Jo. Så det er dem, jeg er skarpest på, og så kender jeg selvfølgelig også til, for det. Jeg har selv en fobi for højder, eller måske i virkeligheden stiger. Så dem synes jeg er irrationelt
14: svære. Det er så specifikt stiger?
3: Ja, det er det, der i hvert fald trigger mig mest i så høj grad, så jeg i meget lang tid kunne blive sådan helt lidt svedig, hvis jeg så på en stige, og så vi sådan lige taget skridtet i hvert fald hen mod en fobi, i hvert fald en irrationel frygt. Så ved jeg jo så til gengæld, hvordan fobier kan arbejdes med, så nu går det lidt bedre, så nu kan jeg selv tømme tagranden igen, men det er stadigvæk med sved og puls og så videre. Men jeg har så kognitivt arbejdet med min egen fobi for lige præcis det her.
14: Klart. Det vender vi tilbage til, fordi der er jo mange faktisk også virkelig spændende behandlingsmuligheder, og feltet bliver hele tiden udvidet i forhold til, hvad man kan... hvordan man kan gøre det. Altså, der er jo nogen, der arbejder med virtual reality og alt muligt. Det vender vi tilbage til senere, fordi der er virkelig mange spændende ting. Også sådan noget med, altså det der med at se sin frygt i øjnene. Det skal vi også lige tale om ja. Fordi det kunne jeg godt forestille mig. Ja, altså,
3: Det skal gøres på den helt rigtige måde.
14: Det er det, jeg mener. Men hvis nu vi lige starter med at sige, altså, langt de fleste mennesker kender jo nok til fænomenet fobier. Og nu nævner du højder. Det er en af de mest, kunne jeg læse mig frem til, udbredte. Højder, slanger, edderkopper. Måske skal vi starte med slanger og edderkopper og lige koble dem, for der er et eller andet med farlige dyr, Anders. Antager jeg.
3: Ja, og selvfølgelig er der det, og det er jo det, man jo også skal huske, at en fobi starter jo som sådan bare som en frygt. Og en frygt, den kan være super rationel og ganske fornuftig. Mm. Og så må jeg jo bare deklarere, jeg har sagt noget sludder for 20 år siden, da jeg startede min karriere, så sagde jeg, jamen frygt for edderkopper og frygt for slanger, det var noget tillært. I hvert fald i Danmark, fordi vi har ikke nogen livsfarlige slanger i Danmark. I Danmark har vi slet ikke nogen farlige edderkopper. Men så må jeg jo selv blive klogere en gang imellem, og forskningen hjælper mig lidt på vej. Og så har jeg jo set studier af, at børn på under et halvt år har en anden reaktion på billeder af slanger og edderkopper, end for eksempel fisk og sommerfugle. Og nu ved jeg ikke, hvor hurtigt man kan nå at indoktrinere et barn på under et halvt år, men det virker til, at der ligger noget inden i os, noget medfødt, ja, når det handler om frygten for lige præcis de to dyr. Og det giver også god mening. Frygten for højder, i øvrigt det samme. Højder er farlige. Hvis du falder ned fra noget, der er højt, så dør du. Det er en rationel frygt.
14: Ja.
3: Frygten for en meget giftig edderkop, rationel. Frygten for en meget giftig slange, rationel. Det er jo så, når vi tager det skridtet videre, at det holder op med at være rationelt, og i særdeleshed i Danmark, når det kommer til edderkopper og slanger, at jamen, de er ikke farlige, men du bliver stadigvæk bange. Og hvis du så bliver så bange, så du bliver hæmmet af livet, jamen, så er vi over i fobien igen.
14: Ja.
3: Men jeg lader til, at der måske er noget, og det ville jeg ellers have forsvoret medfødt, og jeg ville have sagt, at det var noget pjat, og det var noget tillært. Men selv biologer kan blive klogere.
14: Men det er måske også sådan... Hvad skal man sige? Nu fik jeg jo varedeklareret dig, Anders, som evolutionsbiolog, og det, jeg elsker jo evolutionen overalt på jorden. Det ved faste lyttere af det her program. Hvis der er noget, jeg gerne vil snakke om, så er det det. Men der er vel noget evolutionært, der giver, og det skal man selvfølgelig passe på med evolutionen, men noget, der giver mening, altså at det bliver kodet i os på en eller anden måde, siden man prøver at høre, sådan, for menneskeheden har slanger og edderkopper over en bred kamp altid været farlige. Så kan vi selvfølgelig i vores lille nærmiljø, der er de så ikke lige farlige, men der er vel noget evolutionært, der giver mening, så langt som at edderkopper og slanger, det er fint at få det kodet ind.
3: Ja,
14: altså det giver en edge, som det jo handler om.
3: Hvis vi kigger på det evolutionært, så er frygten nok den allerførste følelse, den der opstod allerførst. Det, alt efter, hvordan vi definerer det, så skal vi måske 600 millioner år tilbage til de allerførste vandmænd, og så startede frygt allerede der. Fordi i samme øjeblik, der er noget, der kan true dig, spise dig, så er en frygtreaktion jo rigtig god.
14: Ja.
3: Og vi ved i hvert fald, at når vi kommer hen omkring fisk, så er frygtreaktionen, den minder meget om vores egen. De har måske endda et område i hjernen, der tilsvarer vores. Vores frygt bliver jo i høj grad styret af et område i hjernen, der hedder amygdala.
14: Ja.
3: Der bor frygten, hvis vi skal sige det sådan lidt poppet. Og fisk har faktisk noget tilsvarende. Og så snakker vi i hvert fald 400 millioner års frygt. Og så skulle man jo tro, så har vi dele med haft tid til at finpuste den her over livets udvikling. Den må være skarp, den må være meget præcis. Men det er frygten ikke. Frygten er overhovedet ikke præcis. Og det er også rigtig godt, faktisk. Fordi hvis frygten bliver alt for præcis, så er den

0: i hele systemet, dine hormoner begynder at ændre sig, pulsen stiger, du får svedige håndflader, og før at din præfrontale pandelap, der hvor du dine logiske tanker og din planlægning sidder, før den overhovedet er vågnet og har fået sko på, jamen så har amygdala været hele kroppen rundt, fordi det nytter ikke noget at gennemanalysere en frygt, mens du er ved at blive spist af en hulebjørn. Så på den måde er det ret fornuftigt at have en frygt, der ikke er super præcis.
1: Mm.
0: Men det gør så også, at vi kan blive bange for ting, der reelt ikke er farlige. Og det er jo der, vi begynder at nærme os fobierne. For der er vi bange for ting, der ikke er farlige for os. Så vi kan sidde og kigge på dem, og vi ved med vores præfrontale cortex, vores pandelap, den er ikke farlig. Men det er amygdala frygtelig ligeglad med.
1: Ja.
0: Den er allerede i gang med at spure det vanvittigt rundt.
1: Den der navle, den slår mig ikke ihjel.
0: Nej, det gør det jo
1: ikke. Ej, nu kommer jeg til at grine, og det er frygteligt.
0: Ja,
1: det skal jeg lade være med. Men det er bare for at understrege det der. Men bare lige et skridt tilbage til amygdala, som hvis man sidder og kigger på sit kort over hjernen, som de fleste af os jo sidder med, så er det sådan en lille, det er sådan en mandelformet center i hjernen, som sidder sådan relativt inde i midten.
0: Ja, det sidder godt. Det er et forholdsvis oprindeligt center også, så det er før man begyndte at smide alle de der overbygninger på,
1: ja,
0: der skulle tænke store følelser, eller store rationelle tanker.
1: Men som du selv siger, det er jo også ligesom, fordi frygten er altså nok sandsynligvis den første følelse, fordi den er så vigtig.
0: Ja.
1: Men det er vel også, Anders, fordi at når den her brede frygt, og man kan man sige, tale om bredspektret, var jeg lige ved at sige, så som du selv siger, man skal være bange for selvfølgelig specifikke ting, som man har tillært. Der er løven, sabelkatten, hvad der nu har været. Så kommer tigeren, men det er vel også evolutionært smart, ligesom at være, det lyder mærkeligt, men en lille smule, ikke ængstelig, men forsigtig. Være bange for lige rigeligt. Er det ikke også det, vi ligesom er ude i, man siger, når man der kan også komme nogle ting, jeg ved ikke, hvad det der er, men, og det er selvfølgelig det, vi
0: præcis
1: altså træner ikke at være som sociale mennesker og alt det der, men jo, det er godt lige at være lidt forsigtig.
0: Det er jo en balance, og det er jo det, der er så pokkers besværligt med hele evolutionen. At det, altså vi forestiller os nogle gange evolutionen som sådan en perfektionsmekanisme, der gør det hele skarpere og skarpere, og nu har vi den perfekte løsning på alt. Evolutionen er super tjusket. Super rodet. Det skal bare være en lille smule bedre end de andre.
1: Ja.
0: Ikke? Det skal være sådan, at hvis du er sten eller man sork, og du er en lille smule bedre til at blive bange for noget, der rasler ind i buskene, jamen så overlever du, mens Kronk, han bliver spist af tigeren. Bedre skal det ikke være.
1: Nej.
0: Det skal ikke være sådan en gennemgående analyse, du har. Jeg ved præcis, hvad det er. Jeg ved, hvor hurtigt den løber. Nu angriber den mig, men jeg kan, hvis jeg går til... Nej. Det skal bare være godt nok. Og på den måde, der er evolutionen sådan en... Det er den type håndværker, der lige lapper et rør med et stykke tyk gummi. Han kører ikke lige hjem og finder det helt perfekte nye rør. Evolutionen løser det, og hvis det er lidt bedre end i går, så er det fint nok. Og det slæver vi så rundt med i resten af vores liv, fordi vi er jo så et produkt af 3,5 milliarder års evolution, hvor det hele bare egentlig er lappeløsninger på fejl og mangler.
1: Mm.
0: Og så er det ikke så mærkeligt, at det indimellem stikker en lille smule af og bliver en lille smule uhensigtsmæssigt.
1: Men er fobierne så et resultat af, hvad skal man sige... sådan for meget sjusk, eller hvordan skal man sige det? Fordi de tager jo så... Man kan sige, det vi taler om nu er jo så den rationelle, den gode del af det. Den fornuftige frygt, den virksomme frygt. Det, der redder os fra sabelkatten, og det, der i dag redder os fra ikke at træde ud for en pil, og alt, hvad der nu kan være farligt. Børnelokker og alt sådan noget. Ikke? Altså,
0: ja.
1: Men når man så tager skridtet hen til navler, eller åbne pladser, eller højder, eller de der ting, hvor det så bliver sådan en ikke reel fare, men er der så et eller andet, så er der vel et eller andet, der lige kokser med den der ting, ikke?
0: Det er jo en overreaktion, og det er også derfor, den er irrationel. Så det er en overreaktion på noget. For det meste er det på noget, der kunne være farligt.
1: Mm.
0: Det er svært for mig sådan lige at smide et scenarie op, hvor en navle kunne være farlig, men det behøver så heller ikke. Man kan også have været i en situation, hvor der er sket noget ubehageligt i forhold til navler, og så er man blevet konditioneret til, at navler var farlige, selvom det ikke var navlen i sig selv, der var farlig.
1: Mm.
0: Så det kan man også. Og det er jo igen fordi, jamen, du kan ikke lære inde i dit DNA alt, hvad der er farligt i verden nogensinde. Det kan vi jo også se, at nu kan man få fobi for at miste sin mobiltelefon. Den kan jo ikke have ligget der siden stenalderen i sagens natur. Det ville være svært underligt. Så systemet skal kunne fange nye farer ind, og nye farer, jamen, de opstår hele tiden, og det er meget svært for evolutionen at forudsige, hvad det er. Så en gang imellem, så må den gætte lidt forkert.
1: Mm.
0: Og det gør den jo givetvis på navler. Det kan også godt være, at der på et eller andet tidspunkt har været en tendens til, at man fik frygtelige bakterier i navlen, og så bliver vi alle sammen syge af det. Det tvivler jeg stærkt på, men man skal jo heller ikke bare sige, at der er intet i det. Det er mere sandsynligt, at lider man af lige præcis fobien for navler, så ligger der en anden grund. Det er ikke navlen som fysisk objekt, man reelt er bange for, men nok mere en oplevelse, man har haft, der var navlerelateret, om jeg så må sige.
1: Klart.

0: Ja, jamen, den kan jo sagtens kobles til et eller andet social fobi, at der har været et eller andet, som det har været pinligt, det har været et eller andet, der kan være alt muligt.
1: Ja, og det er jo sådan de fleste. Altså, der er mange, der er bange for tusser, for eksempel. Og det er typisk fordi, at enten har en tusse overrasket dem på et tidspunkt, eller også har nogle fæle mennesker kastet tusser på dem. Det er sådan, ja. Ikke tegntusser, dem der kvækker.
0: Skrubtusser,
1: for eksempel. Og skrubtusser er ikke farlige, og der er ikke tusser i verden, der er så farlige, så det vil være snedigt at have en medfødt angst for tusser. Så det tror jeg ikke, vi har. Så det, der er sket, det er jo, at noget er sket for dig. Du troede var farligt, og nu er det blevet lagt ind i tusen som objekt.
0: Klart.
1: Du bliver bange for noget, en hurtig bevægelse, eller en ultrasfuld storebror, eller hvad det nu måtte være.
0: Men lad os lige grave os ned i det hele. Vi skal også tale lidt mere om hjernen, men lad os bare starte der med det der med. Der er ligesom nogle forskellige måder, en fobi kan opstå på, mener man.
1: Ja.
0: Og du er så inde i det her med, noget kan være, hvad skal man sige, tillært. Det lyder jo sådan lidt mærkeligt, fordi det er ikke noget, man har lyst til at lære, men det der med, hvis nogen har kylet en tusse. Hvis du har haft en dårlig oplevelse i din barndom, et eller andet sådan lettere og traumatisk, så kan der sætte sig noget.
1: Ja, og det vil være langt de fleste fobier i virkeligheden, at de er tillærte, at de kan kobles tilbage til en eller anden form for begivenhed. Som jeg var inde på lidt tidligere, så er der også en tendens, at noget kan være medfødt. Men der skal man huske, at det er ikke fobien, der er medfødt. Det er frygten, der er medfødt. Frygten for edderkop er måske medfødt, men det gør den ikke til en fobi. Ligesom frygten for højder kan være medfødt, men det gør den heller ikke til en fobi. Så vi har nogle ting, der ser ud til bare at ligge derinde, sådan helt fra vi kommer ud af mor, og være en potentiel frygt. Og hvis den frygt rammer os uheldigt, så vi begynder at få et irrationelt forhold til den, der er permanent og hæmmende for os, så er den ikke en frygt mere, så er vi tilbage til, at det er en fobi.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Og så har vi dem, hvor det kan være hvad som helst, noget tillært. Og så kan vi have nogen, der ser ud til sådan at opstå over tid. Det er sådan en som nåle, for eksempel. Der er ikke meget, der tyder på, at man var bange for nåle i gamle dage. Og der er en teori, og vi aner jo ikke, om det er rigtigt, fordi så skal vi lige opfinde tidsmaskiner og den slags. Men der er en teori, der hedder, jamen, da vi begyndte at opfinde pile og spyd, og stikredskaber, der opstod nålefobien. Det er forholdsvis stor fobi, jo, der er mange, der er bange for nåle.
0: Ja.
1: Og måske opstod den, da vi begyndte at stikke hinanden med ting. Er den i så høj grad opstået, da vi begyndte at stikke hinanden med ting, at man blev født med angsten for at blive stukket? Måske. Det er svært at sige.
0: Ja, men når du præsenterer det på den måde, så giver det jo sådan set relativt god mening, at der er ligget noget, siden vi løb rundt som jæger samler på sletterne.
1: Selv,
0: og kastet med spyd og været bange for, at nabostammen skulle skyde os med pile, til man, uden at tænke over det, men sådan instinktivt kobler det til, at når man sidder op og skal have taget en blodprøve eller et eller andet, at der er et eller andet med det der noget spidst ind i dig, som ikke er.
1: Og det er jo sådan set også farligt, og i virkeligheden behøver vi jo ikke have redskaber at spyd med, fordi det kunne være tænder eller klør, og så er den måske endnu ældre, den her angst for det farlige spidse, som vi så tager hen til en lille bitte kanyle, som jo helt reelt ikke kan slå dig ihjel.
0: Ofte tværtimod, faktisk.
1: Præcis, og dermed så går det hen og bliver noget andet end frygten.
0: Ja, klart. Så er der så noget med om, fordi det her med det tillærte, det ved jeg ikke, Anders. Og igen, der er jo meget af det her, som er svært at sådan bevise, men som man i hvert fald har sådan prøvet at undersøge og forske lidt i, men at en ting er det her tillærte på den der måde, at man har oplevet noget, at det bliver sådan tillært på den måde. Men der er også nogen, som siger, at man kan godt, hvis man for eksempel er vokset op med en far, som har været enormt højdeskræk, og talt enormt meget om det, eller en mor, som har været enormt bange for edderkopper, så kan det ligesom altså smitte på en eller anden måde.
1: Ja, og det er der ingen tvivl om, at langt de fleste fobier, de bliver også forstærket af dine omgivelser. Det er også derfor, der er nogle fobier, der er så udbredte. Det er jo fordi, vi styrker dem selv.
0: Ja.
1: Og det der, så er vi tilbage til igen med slangerne og edderkopperne.
0: Mm-hmm.
1: At jamen, det hjælper vi hinanden med at være ekstra bange for.
0: Ja.
1: Så de bliver forstærket, selvom vi alle sammen ved, at de ikke er rationelle, i hvert fald i Danmark. Du skal være lidt mere forsigtig med slanger og edderkopper i Australien, men igen, hvis du skal være bange for noget i Australien, så skal det være, at du bliver kørt ned, når du går over vejen i Sydney. Du bliver ikke bidt af slanger og edderkopper. Så selv i Australien er det en irrationel frygt. Og men heroppe i Danmark, der er det helt sikkert. Men det ignorerer vi lidt, og så hjælper vi hinanden med at være bange for noget, som der ikke er en reel grund til at blive bange for. Problemet, når man skal sige, jamen, hvad er medfødt, og hvad er tillært, jamen, det har vi i alle livets forhold. Det er virkelig, virkelig svært at finde ud af, jamen, hvad har vi egentlig lært af vores liv, og hvad får vi med. Og i nogle tilfælde, så kan man kigge på tvillingestudier, så kommer man lidt tættere på. Hvis begge tvillinger har den samme frygt, men ikke har haft de samme forældre, for eksempel, af den ene eller den anden grund, jamen, så kan vi måske begynde at konkludere, at der er noget medfødt i det. Men vi ryger ind i et problem her, fordi det, vi normalt gerne vil gøre i sådan en sammenhæng, det er at sige, evolutionært deler vi det med nogen andre. For hvis vi deler det evolutionært med nogle andre dyr i det her tilfælde, jamen så er det nok noget medfødt. Men frygten eller en fobi er irrationel.
0: Ja.
1: Og det er meget svært at smide rationalitet ned på et museforsøg, for eksempel. Du kan sagtens have dyr, der ser ud til at have fobier. Hvis man har hund, så har man meget ofte en hund, der er frygtelig bange for støvsugere. Støvsugere er ikke farlige for hunde. Det er potentielt en irrationel frygt. Men det er jo ikke en fobi endnu. Hvis nu kun for eksempel er bange, når støvsugeren kommer frem og bliver tændt, så er det måske bare en forskrækkelse for lyden hver gang. Men hvis hunden så samtidig ikke vil gå ind i det rum, hvor støvsugeren står, selv når den er slukket, så er vi begyndt, nu begynder det at blive faktisk lidt hæmmende for hundens hverdag. Der er et rum, den ikke kan komme ind i. Det er ikke kun lyden. Men er det en irrationel frygt? For det skal være en irrationel frygt, så skal hunden jo være klar over,
0: præcis,
1: at den her støvsuger, den er jeg vildt bange for, men den er ikke farlig, men jeg er vildt bange for den alligevel.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er meget for langt af en hundehjerne, at den kan det. Så jeg tror ikke, vi på den måde kan sige, at dyr har fobier. Og så gør det jo så til noget unikt for os. Og hver gang vi kigger på mennesker og noget, der er unikt for os, så bliver det bare så svært at snakke om, hvad er det? Er det kultur, eller er det natur?
0: Ja, ja. Så lad mig spørge om det her, og det kan være det endnu sværere at svare på. Så. Men nu har jeg det, Anders.
1: Yes, yes.
0: Altså, nu nævner du det her med, at der er nogen, der begynder at lide af angst og får sådan en fobi for at miste deres mobiltelefon. Det kender vi jo sikkert godt. Altså,
1: prøv at høre, ja.
0: Det, men det er jo...
1: Ja, jeg kiggede lige ned på min, som jeg har lagt her på bordet. Og nej, ja, så der er tøj.
0: Men det er jo den rationelle del af det, at man kan sige, at vi som mennesker, og sådan som vi har indrettet vores samfund, der ligger mere og mere på vores telefon. Der er ikke nogen, der kan huske numrene til nogen, de ligger der, og vi skal betale med den, og MitID og alt muligt. Så hvis den er væk, så er det ligesom hele vores liv, der er væk. Så det er jo den rationelle del af det. Men så kommer der selvfølgelig det her, hvis det bliver hæmmende, og man ikke går nogen steder, fordi man er bange for at tabe sin telefon, så bliver det fobisk. Men det, jeg vil spørge dig om, Anders, er, tror du, at vi kommer til at se... Altså, samfundet skaber vel også fobier, forstået på den måde, at når vi laver en ting som telefonen, som vi kobler alle de her ting til, så vil der, havde jeg sagt, nærmest evolutionært uværligt, komme nogle fobier.
1: Ja.
0: Ud af det,
1: og næsten, jo, og næsten heldigvis, fordi det er det, systemet skal kunne. Systemet skal være, som jeg har sagt tidligere, dårligt nok til at kunne opdage nye ting, som ikke var farlige i gamle dage.
0: Mm.
1: Fordi nye farer opstår hele tiden. Og sådan har det været de sidste 4 milliarder år her på jordkloden. Der har opstået nye farlige ting for alt, der var levende. Det vil det også ske i fremtiden. Det vil sige, at hver gang vi finder på noget nyt, jamen, så kan det have en farlig side, og det er vores system allerede gearet til. Så der vil komme andre fobier i fremtiden, og der vil komme flere eller færre, det er dæleme svært at spå om. Det tør jeg ikke. Nu snakker vi også et lille glimt af den menneskelige historie evolutionært. Det er svært at sige. Men der vil helt sikkert opstå nye fobier i fremtiden. Jeg kunne forestille mig, der allerede begynder så småt at være AI-fobier derude. Fordi
0: det vil jeg også godt sætte penge på, at der er.
1: Og hvor det igen har et ganske fint, sundt fundament af frygt. Der er meget ved AI, man kan være bange for. Der er heller ingen grund til, at det skal tage over og hæmme ens liv. Så kan man begynde at arbejde med det og gøre noget ved det.
0: Ja. Så er der så den side, som... og det ved jeg faktisk ikke, om man har forsket i, men det kan være, du kan svare på det, Anders. Men altså, i forhold til det der tillærte, så er der nok også noget... Altså, så er der jo også... populærkultur. Lige nu tror jeg ikke, mindes jeg ikke, at jeg har set noget. Men der var sådan en periode, hvor det var meget populært med sådan nogle, nu kalder jeg dem fobiske film, men de havde sådan en tematik. Jeg kan huske i mine unge dage, sådan for nogle år siden, at arachnophobia var en kæmpe ting.
1: Forfærdelig film.
0: Jo. Jamen forfærdelig film, især hvis man er fobiker, klart. Men jeg...
1: Ja, del mig også, hvis man er biolog og godt kan lide for
0: mig. Nå, ja, okay. Det er selvfølgelig den anden side af mønten, det har jeg slet ikke tænkt på, Anders. Men du ved, og så var der sådan noget, så var der Snakes on a Plane, alle, som på en eller anden måde spillede på, at her har vi nogle af de store fobier. Vi ved, at der kommer til at sidde mange mennesker inde i biografen, og de går helt i brædderne her, og altså... Kan sådan noget, vil man kunne se et spike i fobier, hvis man ligesom, altså hvis populærkulturen begynder at dyrke det.
1: Man kan sige, at den, der allerede har en fobi for det specifikke, tager nok ikke ind og ser filmen.
0: Men det styrker, må man ikke håbe, i hvert
1: fald. Men det styrker selvfølgelig op om den kulturelle fortælling, man har om, at nogle ting er særligt farlige, og ja, det vil så kunne afføde, at flere fobier omkring det opstår. Helt klart. Så ja, det vil vi gøre. Men grunden til, at man laver de der film, det er jo i virkeligheden anden, det er jo, at det føles vildt dejligt at blive bange og få det overstået. Og det glemmer vi en gang imellem. Det er helt vildt dejligt at blive forskrækket, hvis man ikke døde af det. For alle os, der ikke får en fobi videre. Og så kan man huske, det er trods alt flertallet, der ikke har en fobi. Og men det kun er 85%, der ikke lider af en fobi. Man siger, 10-15% af alle danskere har en fobi. Så det er voldsomt mange. Men igen, der balancerer vi mellem frygten og fobien. Men jo, hver gang vi siger, at noget er farligt, så vil det kunne sende nogen ud i en fobi, for det er jo det, en fobi er. Vi bliver bange for noget, så bliver vi for bange for det, så begynder det at hæmme os, og så kører den ligesom.
0: Og her skal vi måske nævne, at man simpelthen også kan få fobifobi.
1: Ja, fobien for fobier.
0: Ja.
1: Altså angsten altså for det, at få en fobi. Simpelthen. Det findes også. Jamen der er nok i virkeligheden, er det nok kun tankerne, der sætter grænsen for, hvad man kan få fobi over, fordi vi er vældig dygtige til at blive bange for ting.
0: Jamen, jeg kan bare lige nævne, og det her, det er altså, nogle af dem kan lyde opfundet, men det er fra en artikel i Illustreret Videnskab, som simpelthen handler om det. Der, og jeg nappede bare et par eksempler, der er altså frygt for navler, men der er også chiklefobi, tror jeg, det udtales. Det er lidt svært at se, når jeg bare skrevet ned. Det er frygten for tyggegummi. Så der er tetrafobi, som er tilsyneladende meget udbredt i Asien, frygten for tallet 4.
1: Spændende.
0: Der kan ligge et eller andet noget kulturelt i det.
1: Det vil jeg gå ud fra, at den ikke er medfødt. Det vil være pudsigt.
0: Det vil være mærkeligt. Og så er der spektrofobi, frygten for spejle. Altså, så det er bare for at understrege, at det, jeg tror, du har ret i, at hvis, det er jo også det der med, når vi er inde i hjernen. Hvis man kan tænke det, så kan man også blive bange for det. Og så kan det også slå klik, og det kan blive irrationelt.
1: Ja,
0: altså, det er jo hjernen i virkeligheden. Altså, den er så dygtig, at det kan den sagtens.
1: Og alt, uanset hvor harmløst det er, kan ramme dig i en situation, hvor du bliver bange for reelt noget andet. Og så er du bange for det. Altså hvis du, hver gang, at du bliver overrasket af en stor gut i en mørk gyde, får smidt små vatkugler på dig, jamen så kobler din hjerne vatkuglerne til det at blive overfaldet i en mørk gyde, og så er du lige pludselig også blevet bange for vatkugler. Ja. Så er du blevet konditioneret til at være bange for vatkuglerne, selvom det jo reelt nok var noget andet, der var farligt for dig, og som du reelt blev bange for oprindeligt.
0: Ja.
1: Så der er egentlig ikke nogen grænse for, hvad man ikke kan blive bange for.
0: Der er vel i virkeligheden, og det skal vi måske også nævne, fordi det understreger så det her med, at det kan blive enormt hæmmende for mennesker, som lider af fobier, at der meget, meget ofte er det, der hedder komorbiditet. At man ligesom, hvis du har noget, så har du også noget andet. Det er sjældent, at man sådan, jeg er kun bange for navler, ellers er jeg fuldstændig flyvende. Altså der er ofte, så har man det ene, men så er man også lidt bange for noget andet, og så er det heller ikke så rart at gå ud, og altså, så kan man lige pludselig begynde at samle lidt til bunke. Og så er det bliver helt forfærdeligt.
1: Jo, og det er jo igen også forholdsvis logisk, fordi det her det er jo i høj grad et produkt af, hvor aktiv er din amygdala. Mm. Og har du en meget aktiv amygdala, så vil den jo være aktiv for fare, bare generelt bredt. Og så har vi så nogle af de her overkategorier af fobier, sociale fobier. Jamen, det er en ret bred, så har du en form for social angst, så har du rig mulighed for os, desværre, at have nogle af de andre. Og så skal man huske, det er måske her, at grunden til, at fobierne opstår, det har været en fordel for nogen at være ekstra nervøse igennem vores forhistorie.
0: Mm.
1: Det kan være super smart, når der er meget farligt, og så er det uheldigt, når der ikke er så meget farligt. Og selvom man ikke skulle tro det, når man hører nyheder, og der er Trump, han er vanvittig, og Putin, han er endnu værre, og vi lever nok i den tryggeste tid nogensinde. Så lige nu, så ser vi mange af de her farer som irrationelle, men sådan har det ikke altid været. Så på andre tidspunkter, dem, der havde en tendens til fobier, det var måske dem, der overlevede, netop fordi, at de lidt mere lalleglade, skødesløse, jamen, de blev så slået ihjel af en hulebjørn.
0: Jamen, det er meget interessant. Altså, jeg sidder og kommer i tanke om, at jeg har læst en bog for nogle år siden af en amerikansk forsker, der hedder Steven Pinker, som netop har skrevet en bog, og et af kapitlerne handler om det der med, at vi netop lever i en meget, meget tryg tid, men det kan jo være svært, når vi sidder her, og der er Trump og Putin og krig, og det er jo ikke, fordi det ikke går forfærdeligt, men sådan set, og det er jo det, der kan være svært nogle gange, men statistisk set, og han opramser nogle eksempler på, bare sådan 100-200 år tilbage, hvor farligt det var. Altså, hvor mange nyfødte, der blev spist af grise.
1: Ja.
0: Altså, i sådan en normal husholdning, fordi man havde dyrene inde, og sådan en stor orne, der kommer bullerne, den er fuldstændig ligeglad, hvor mange mennesker, der faldt i huller, faldt ned fra ting, fik en sten i hovedet, eller spydede og kom op og slås med hinanden. Altså, det var meget, meget farligt at leve for 100-200 år siden. Og det er ikke, fordi der er forfærdelige enkeltbegivenheder nu, men som du selv siger...
1: Altså, der er bare færre af dem, og det er nogle andre ting, man skal være bange for nu. Men dødeligheden... Altså, dødeligheden er jo altid i sidste ende 100%. Men dødeligheden er jo gået ned. Vi lever længere og længere, og vi dør ikke af de her tilfældige forfærdeligheder mere. Mm. Men det har vores krop jo selvfølgelig ikke opdaget endnu. Det vil tage meget lang tid, før den når at indhente det.
0: Og det skal den jo heller ikke. Altså, det er vel også det, der har pointen.
1: Ja.
0: Så Anders, lad os prøve at komme ind i hjernen, og så sådan helt specifikt, fordi der er jo amygdala, men så var du også inde på den præfrontale cortex, tror jeg, det hedder, pandelapperne osv.
1: Præcis.
0: Altså, hvad er det, der sker derinde, hvis vi lige sådan tager det nogenlunde step by step?
1: Altså, det hele starter nok med et sanseindtryk.
0: Ja.
1: Og et sanseindtryk, som sender signal ind til amygdala. Det her, det er potentielt farligt. Så går amygdala i gang, og vi kender alle sammen reaktionerne. Svedige håndflader. Det er jo et fordi så kan vi bedre klatre i træer uden at falde ned. Vi får et bedre greb. Pulsen stiger. Vi skal i gang med at kunne pumpe ilt rundt til vores muskler, så vi kan løbe alt, hvad vi vil. Du får gåsehud, fordi at din krop tror stadigvæk, den har pels. Alle de fysiologiske reaktioner begynder at ske. Hormonerne begynder at ændre sig i kroppen. Du begynder at udløse nogle andre hormoner.
0: Og bare lige for at sætte et komma, det der med, at man får gåsehud, det er jo ret interessant, men det er jo, man glemmer, og det, som du siger, det er fordi, man ikke har pels mere, men det var fordi, at det hele skulle rejse sig, og man skulle se lidt større ud.
1: Ja.
0: Sådan lidt skræmme et rovdyr, et eller andet, ikke? Altså, der er en mening med det. Den er bare væk nu.
1: Fuldstændig mening med det, og det viser, at evolutionen er upræcis.
0: Ja.
1: Og at, jamen, hvis det nu bare virker godt nok, så er der ikke nogen grund til at gøre så meget ved det. Altså, det er jo fint nok. Men derefter, når det system allerede er oppe at galopere, så laver din hjerne en analyse af, var det reelt farligt?
0: Ja.
1: Nej, det var faktisk ikke en slange, jeg blev bange for. Det var bare en agurk, der lå der. Den analyse, men den kommer senere, og den kommer i høj grad fra din præfrontale forlap, eller fra hjernebarken i hvert fald, som så lige siger, rolig nu, amygdala, skru du bare ned igen. Det her, det var faktisk ikke så farligt, som vi først troede, men det kommer altid senere. Der, hvor problemet så kan stå, det er, hvis forbindelsen mellem den præfrontale cortex og amygdala ikke er velfungerende, jamen, så kan den have været meget svært ved at skrue ned for frygten.
0: Mm.
1: Og det er det, man ser hos fobikere. Ja, der bliver bare ikke rigtig skruet ned igen, og så kører amygdala overaktivt i forhold til, hvad der reelt var farligt til at starte med.
0: Klart. Og det er ligesom også, altså hvis man sådan helt på det der basisniveau, så er det også der er det der kæmpe eller flygt.
1: Ja, præcis.
0: Ligger også der, ikke? Og hvis ikke man kan styre det, så bliver det jo et problem i...
1: Ja, på den lange bane. Ja. På den korte bane er det uvidunderligt, man har det.
0: Jo, men det er det.
1: Og nødvendigt. Men det er rigtigt, du får sat gang i det sympatiske nervesystem, og så kører det lige indtil du lige begynder at arbejde lidt med det igen, og får gennemanalyseret det.
0: Ja.
1: Men det er jo helt klart smart at flygte først og spørge bagefter.
0: Ja. Altid. Og bare lige for at understrege det der, fordi det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men at det der med angstens sved, altså det er simpelthen for at kunne klatre bedre.
1: Der er mange angstens sved. Angstens sved under underarmene, det har et andet formål, og det bliver der skændtes lidt om, hvad det egentlig er. Men det er som nok en duftfortælling til resten af flokken, der er noget farligt her. Men de svedige håndflader, som vi alle sammen kender, det forklarer vi, gætter vi på. For hvordan tester man for det? Men det gætter vi på, at det i virkeligheden handler om, at vi er kun lige akkurat kravlet ned fra træerne.
0: Ja.
1: Så hvis der kommer noget efter os, så er det godt at have sådan lidt fugtige hænder, for så holder man altså bedre fast på grenen.
0: Klart. Og så er vi inde på bare en lille sidepointe også, men som du nævnte før her det her med, at man kan godt tænke, at evolutionen er upræcis. Ja, det kan man godt sige, og det er den til dels også. Men det er også fordi, at vi som mennesker jo også er utålmodige. Altså evolutionen er også enormt langsom.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så det der med, at vi får stadigvæk gåsehud, jo, men altså, om det kan sagtens være om 100 millioner år, så får vi ikke gåsehud.
1: Nej.
0: Hvis vi findes mere, fordi så er det blevet ligegyldigt. Men evolutionen er jo ikke sådan fra generation til generation. Det tager ikke 20 minutter at lave det om.
1: Nej, og så afskaffer den jo hovedsageligt, når noget begynder at blive en ulempe.
0: Ja.
1: Så hvis det, at man får gåsehud, så lige pludselig fører til, at man får markant færre børn, så skal du se gåsehud forsvinde hurtigt.
0: Ja.
1: men indtil da, altså når det ikke skader noget, hvis det ikke rigtig kræver noget, det er ikke energikrævende, jamen så kan reaktionen bare blive ved med at være der.
0: Klart. Anders, så tænker jeg, at vi lige skal vende. Du var inde på det, men det her med, om og du er jo dyremenneske.
1: Ja.
0: Om dyr kan få fobier. Og som du var inde på, vi kan godt springe til konklusionen. Det her med, at får de nok ikke, fordi det der rationelle kontra det irrationelle, det er jo, det ligger ikke på den måde til dyrene. Men man ser nogle, du har fortalt mig om nogle, altså, man ser nogle ting en gang imellem, hvor man tænker, det skulle godt være en fobi, det her.
1: Der er jo mange, der er mange anekdoter derude. Og en af de anekdotiske fobier, jeg faldt over, det var en, nu kom jeg til at grine, det må man godt. Man kan godt grine, at dyr de er ligeglade, kan jeg høre det. En ugle, der var bange for mørke. En britisk ugle, der altid måtte have lys på, for hvis man slukkede lyset, gik den i panik. Og det er uheldigt for en ugle.
0: Det må
1: og,
0: man sige.
1: Og man kan også sige, jamen, mørke er nok ikke farligt for ugler. For så ville ugler jo ikke leve, som de gør. Så vi begynder at få i hvert fald nogen af trappestenene til en fobi. Igen strander den på. Ved ulen godt, at det er irrationelt, det her? Som er det sidste skridt i fobi. Men man kan sige, at om man ved det eller ej, så er det jo lige hæmmende for den. Så på den måde, så er det en nærfobisk lidelse i hvert fald. Fordi det er ikke nemt at være ugle, hvis man er bange for mørke. Nu var det lidt nemmere for lige præcis den her, fordi den var i fangenskab, ellers ville man nok heller aldrig have opdaget det. Så den kunne bare blive holdt i lyse rum og fik natlampe. Og når man er en fangenskabsugle, så skal man ikke selv flyve ud og fange musene. Dem får man jo bare proppet i halsen af en venlig dyrepasser.
0: Det er det. Jo. Jamen, det er jo ret spøjst, men det er jo en sjov kobling til det der med, at man selv er bevidst om det, og det er vel også det, der sådan. Det er vel så det, hvis vi lige så stille begynder at træde hen mod, hvad man så kan gøre.
1: Ja.
0: Fordi det er vel også det, der er nøglen til en behandling, for der er jo heldigvis behandlingsmuligheder.
1: Ja, og de er voldsomt effektive faktisk, for langt de fleste, kommer man utrolig langt med sin fobi, hvis man begynder at arbejde med den, og især hvis man får lidt hjælp til den en gang imellem. Og så er der to forskellige måder, hvor jeg er meget stor tilhænger af den ene, og knap så meget af den anden. Så lad os tage den jeg ikke kan lide så godt, den hedder flotting. Hvis du er bange for noget, så skal du overeksponeres for det, det vil sige, at du er frygtelig, frygtelig bange for regnorm, så er det ned i badekar, så bliver du væltet regnorm ned over dig. Den kan virke i nogle tilfælde, den kan også forstærke din fobi noget så grusomt. Så det er ikke en, jeg køber særlig meget ind på. Og så har vi det, der hedder kognitiv terapi, hvor du langsomt arbejder med din frygt. Og så gør man det stille og roligt i sit eget tempo, meget gerne sammen med nogle andre, som ved, hvad de laver. Og man må aldrig nogensinde undervurdere, hvor langsomt det tempo skal være. Jeg har prøvet at hjælpe mennesker, der havde fobi for kaniner. Og de var så bange, så vi kunne faktisk ikke starte, som jeg ellers havde troet, med at læse små børnebøger med Peter Kanin, for eksempel. Det var for voldsomt. Det, at hun var velvidende om, at der var en bog om kaniner inde i rummet, gjorde faktisk, at hun ikke havde lyst til at gå ind i det. Vi måtte starte i et andet rum.
0: Før så ikke engang at læse den, bare vide, at den er derinde.
1: Den er derinde. Og så tager snakken om, når jeg er okay, jamen, så tager vi lidt mere stille og roligt. Herinde i dette rum er der ingen kaniner. Hvis vi går ind i det næste, så kan vi kigge på en børnebog. Og så tager man de små skridt ganske langsomt i lige præcis det tempo, man selv kan styre. Og for det meste, så når man så langt, som man kan i det her tilfælde sidde og æge en kanin efter nogle sessioner på den her måde. Det er ikke nødvendigvis på en efterdag, men over et par gange kan man nå utrolig langt. Det er sådan set også lidt den måde, jeg selv har arbejdet videre med min egen frygt for stiger. Det at tage et små træk, sådan at sige, okay, så tager vi en trapstol til at starte med, og så videre. Og nu kan jeg komme lidt længere op af stigerne. Jeg får stadig frygtelig ondt i maven.
0: Men kan vi lige træde et skridt tilbage, fordi det der flotting, det synes jeg, vi kom for hurtigt henover, Anders.
1: Ja.
0: Altså, det er bare fordi, jeg kan sagtens forstå, jeg tror, jeg er på dit hold her, men altså, rationalet bag er så, at man siger, jamen, det er en form for chokterapi, eller hvad?
1: Altså. Præcis. Nu har du været i det. Du døde jo slet ikke.
0: Ja.
1: Så er det jo ikke farligt. Og der synes jeg, man underkender det irrationelle i fobien. Nej, men det var heller ikke farligt før. Det var jeg jo godt klar over.
0: Ja.
1: Men altså, der er jo eksempler på, at det har virket for nogen. Men jeg tænker, at det vil nok ikke virke for de fleste.
0: Nå, men det virker som sådan noget, at medmindre man har en meget, meget, hvad skal man sige, specielt udviklet fobi, som kan sådan, altså som er blevet triggeret af et eller andet, og som er så irrationel, at den så også kan bare sådan chokeres væk igen.
1: Ja, den fungerer jo på de specifikke fobier. Hvis du er frygtelig bange for hypomatador-mix, så kan du gøre det. Det er straks værre, hvis det er en lidt bredere fobi, for præcis hvor meget af den rammer du med flotting. Men du kan selvfølgelig godt sige, hvis du har social angst, jamen så bliver tvunget ind i et rum med masser og masser af fremmede mennesker, der alle sammen vil tale ved dig. Det er jo en måde, vi nogle gange selv kommer til at bruge over for andre. Jamen, du skal bare kaste dig ud i det. Plasteret af og få det overstået. Og der er, siger evolutionsbiologen, de små skridt nok bedre. Er der en ting, jeg har taget med fra evolutionsteorien, det er, jamen, små skridt over tid kan lave kæmpe store forskelle. Og paladsrevolutioner, de har mere en tendens til, at ting uddør.
0: Det er både altså evolutionen og historien helt generelt.
1: I bund og grund.
0: Som du selv siger. Så er der også noget medicin. Altså, hvor meget ved man om det? Altså, man kan jo få sådan noget antidepressiver og forskellige ting.
1: Ja, der vil jeg være forsigtig, for jeg er biolog, jeg er ikke læge. Så det vil jeg være meget forsigtig med at udtale mig om. Men ja, det kan du godt. Du kan jo godt hæmme din frygtrespons med forskellige farmaka. Jeg vil sige, det kan du også komme ud i, er nødvendigt, hvis andre ting ikke virker. Så hvis din læge siger, nu har vi prøvet alt, og det skal du gøre, stol mere på din læge end en tilfældig biolog i radioen. Men det er sjældent nødvendigt, fordi man kan komme så langt med terapien i virkeligheden. Men der kan være tilfælde, hvor man ikke kan nå langt nok, og så må andre ting jo skulle gøres, hvis det er så hæmmende, så du ellers ikke kan fungere i din hverdag. Men ellers er der jo andre måder at behandle på. Det behøver ikke være med det reelle, fysiske ting, du er bange for. Som du selv var inde på tidligere, jamen, virtual reality bliver brugt rigtig meget til...
0: Jamen, det synes jeg var meget spændende. Altså, det er jo noget relativt nymodens teknologi. Som man så kan... Men hvad gør man så? Altså møder, ser nogle edderkopper eller et eller andet?
1: I det tempo, eller står lige pludselig på en høj glasbro over New York. Den slags ting kan det være forhåbentlig i det rette langsomme tempo. Men det udnytter jo sådan set igen den grundlæggende præmis. Hjernen er ikke særlig skarp, så den reagerer lige så stærkt på, at nu har jeg fået briller på. Og ser noget, der er farligt, som hvis der rent faktisk var noget farligt. Med den kæmpe store fordel, at man ikke behøver at balancere folk med højdeskræk på kanter, eller skal ud og investere i, jeg ved ikke, hvor mange fuglelæderkopper, eller hvad det nu ellers var, man kunne være bange for. Og virtual reality, brugt ordentligt, ser ud til at være virkelig virkningsfuldt også. Det er virkelig noget, der kan gøre en positiv forskel. Og så er det jo lavpraktisk. Det er smart.
0: Ja, det, man kan jo have det derhjemme. Altså, det, men det er vel også det her med... Altså på en eller anden måde er det jo sådan en modvægt til det der irrationelle, at man tager et eller andet på og står et sted, et højt sted, ser de der dyr, man er bange for. Og der er vel også det i det, at man ved godt, at det er virtual reality, men hjernen reagerer
1: fuldstændig,
0: som den skal. Altså, man kan sige, det er vel også det, der giver mening på en eller anden måde.
1: Ja, og det, man kan sige, det er, at man bruger jo egentlig bare sygdommen som medicin på en måde, eller hvad skal vi kalde det, det at hjernen ikke er super optimalt, logisk og rationelt, det er den ikke.
0: Nej.
1: Det er det, der gjorde, at der er fokus til at starte med, men det er faktisk også det, der kan gøre, at du kan komme over din fobi, fordi du så kan blive udsat for noget, der på ingen måde har noget med din far, din fobi at gøre. Det er reelt bare etter og nuller inde i et elektronisk system, du bliver udsat for. Men det ved din hjerne ikke noget om. Den ser noget og reagerer på det.
0: Ja, præcis. Nu siger jeg virtual flooding, Anders.
1: Ja.
0: har vi fat i noget der så? Kan det et eller andet?
1: Jamen, jeg vil igen sige, det vil jeg ikke have lyst til. For igen, din hjerne kan godt overreagere på det, selvom det er virtuelt.
0: Klar.
1: Og så er vi tilbage til den samme igen. Så det er i hvert fald nok ikke lige den, man smider på som det allerførste i terapisessionen. Men det er jo klart, man kan se, jamen, nu er vi nået så langt. Skal vi prøve? Skal vi give den fuld gas? Og så går du på line fra runde tårn og ud i horisonten. Jamen, kan du det, så er vi nok kommet så langt, at din højdeskræk eller din fobi, den findes stadigvæk.
0: Ja.
1: Men du kan kontrollere og styre den så meget nu, at den ikke vil hæmme dig mere.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, man skal vel også være... man skal vel heller ikke ende i... Og det er så måske mere sådan over i den medicinske, men man skal vel heller ikke ende i den anden grøft, at man sådan bare altså, bliver helt frygtløs og det ene og
1: det
0: andet.
1: Nej, det er frygtelig far.
0: Man kan sige, hvad, lad os skære amygdala ud, ja, så har vi ikke det problem. Altså.
1: Ja, jeg tror, at der er flere gennem verdenshistorien, der er døde af at være frygtløse, end det modsatte.
0: Ja.
1: I bund og grund. Man skal også være klar over, at selv hvis man har positive resultater med det, uanset hvordan man går til det, så er det noget, der skal genbesøges ofte. Det er klar. Ikke sådan, at juhu, nu er jeg færdig med det, nu bliver jeg aldrig mere bange for hajer igen.
0: Nej.
1: Så skal man genbesøge det jævnligt for at holde sin kognitive kontrol af amygdala ved lige.
0: Klart. Er der forskel på, om det er sådan, hvad skal man sige, meget irrationelle ting, og så de der, som er bundet i en mere reel frygt, altså edderkopper og slanger for eksempel, som ligesom er koblet på noget evolutionært, hvor man siger, at de er farlige. Er det sværere at behandle dem i sin kognitive samtale, tror du?
1: Det, ikke umiddelbart, nej. De er mere hyppige, selvfølgelig. Fordi ja, ja. At det kan være, at det er noget, vi har slæbt med os næsten alle sammen fra forfædrene. Men de kan faktisk alle sammen arbejdes med.
0: Mm.
1: Og der er positive resultater på dem alle sammen.
0: Okay. Godt så. Hypnose.
1: Ja, det ved jeg ikke meget om. Jeg er meget spændende.
0: Har du prøvet det?
1: Nej, jeg tør ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg har en fobi overfor det, men, okay. men jeg tør næsten ikke. Og jeg ved ikke, om jeg ikke tør, fordi tænk, hvis det virker, eller om jeg ikke tør, fordi tænk nu, hvis det ikke virker. Men jeg er meget fascineret af det, men jeg ved ikke meget om hypnose. Der må du nok lave en ubegribeligt...
0: Jamen,
1: lige præcis det.
0: Jamen, man skal endelig bare gå tilbage i arkivet. Vi har snakket hypnose, men jeg mindes ikke, at vi kom decideret forbi fobierne.
1: Men som behandlingsmetode, ja, så er det... også blevet brugt, og det er også blevet brugt med held. Så det kan man også sagtens. Men jeg udtaler mig nu vagt og forsigtigt, for jeg ved bare...
0: Det synes jeg er helt fair. Helt fair. Så er der en sidste ting, som jeg synes var interessant, fordi der nærmede vi os... jeg har en lille sidegeschef, hvor jeg nogle gange optræder på skrå og brædder og prøver at sige noget morsomt. Og så kunne jeg læse i går... at der er nogen, der simpelthen også bruger sådan en form for humorterapi. Det er ikke noget, jeg har kastet mig ud i. Det skulle ikke lyde sådan, men jeg kunne bare godt se på en eller anden måde sådan pointen med. Altså, der er simpelthen nogen, der har haft resultater med at sige, jamen, nu prøver vi at tage det, du er bange for, og så på en eller anden måde altså lave sjov med det, latterliggøre det på en eller anden måde, at det kunne give noget.
1: Jamen, selvfølgelig kan det. Det er den eneste grund til, at vi har opfundet humor. Altså, vi har opfundet humor netop for at kunne være mindre bange for ting.
0: Mm.
1: Det er i hvert fald en af teorierne på
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, ikke? Klart.
1: Og det er jo noget af det, humor kan, det er at dæmpe din frygtrespons i amygdala.
0: Mm.
1: Så selvfølgelig, det må virke helt fortrinligt, vil jeg næsten sige også. Igen, med den balance, man skal passe på, man ikke nødvendigvis humor flotter nogens fobi.
0: Klart.
1: Fordi nogle gange skal man bare huske bare det at sige ordet, også selvom man griner imens.
0: Ja.
1: Jamen, det vil gøre nogen så bange, så de ikke kan være i rummet. Men humor er jo angstnedsættende.
0: Ja.
1: Og det er sikkert derfor, evolutionen har givet os humor. Det var, så skulle vi være mindre bange. Netop fordi, at systemet måske lige er blevet lidt overgearet en gang imellem. Så vi bliver lidt for bange. Og der er alt for mange ting at blive bange for. Og det, vi bliver allermest bange for tit, det er jo andre mennesker. Men det er ret sundt at være sammen med andre mennesker, og så skal vi have nogle mekanismer, der gør det muligt for mennesker at være sammen, når der er humor i en af dem.
0: Ja.
1: Det forbinder jo mennesker bedre end langt de fleste ting, i hvert fald, der er praktisk anvendelige i det offentlige rum.
0: Nå, men det gav komplet mening for mig, og nu jeg udtaler mig jo, det er jo, der er ingen empiri her, det er kun anekdotisk bevisførelse fra, hvad jeg selv har oplevet, men der opstår jo noget sjovt, når man er i et rum, med nogle mennesker, som jævnfører, hvad vi talte om før, at der er jo nok at være bange for, og krige og alt muligt mærkeligt, og klimaforandringer og det ene og det andet. Ikke? Der er nok at tænke over, hvis man vil. Men at der kan komme det der befriende i et rum, når man siger, men vi ved alle sammen med vores rationelle hjerne, det går dårligt nogle steder, der er alt muligt at være bange for, bomber og krig og bla bla bla, som jeg sagde. Men lige det her rum, som vi har nu, så kan vi lige grine lidt af det.
1: Ja.
0: Det er jo det samme for mig. Altså, jeg nogle gange er mit arbejde jo sådan selvterapi, fordi man går og bliver rasende over ting eller det ene eller det andet, og så kan man lige komme ind i sådan et selvterapeutisk rum og lige... Og det er vel frem til vej i virkeligheden, Anders, at vil du give mig ret i som evolutionsbiolog, at der er jo også noget med det der. Nu har vi et par gange sagt, og du har også sagt det her med, at jeg så klog er hjernen slet ikke, men i virkeligheden er den måske endnu klogere, end vi tror, fordi den opererer på et niveau og med nogle ting, hvor den ligesom bare tager over. Den ved godt, prøv at høre, altså, ham der Anders og ham der Huxi, de overtænker alting.
1: Yeah.
0: Jeg arbejder hernede, hvor...
1: Men det meste af det, din hjerne laver, det er ikke rationelt. Det er den største del af aktiviteten, og største del af det, du gør, det er en efterrationalisering. Men ja. det er et helt andet emne. Altså alt, hver gang vi tror, at nu har jeg lagt en super god plan, så har du lagt planen, efter du allerede havde tænkt den tanke, der fik dig til at gøre det, du gerne ville. Så på den måde, så størstedelen, det er bare hjernen, der kører selv, og hjernen er en vidunderlig maskine til det. Og så har den forskellige mekanismer til forskellige ting, og de kan ikke være 100% perfekt fintunet, så derfor skal der være nogle fejlsikringer. Hvis den ene overdriver for meget, så skal man have et andet system, der går ind og begynder at dæmpe det lidt igen. Og for langt de fleste af os, og langt det meste af tiden, så gør hjernen jo det ganske fint og fortrinligt helt af sig selv. Og så nogle gange, så stikker det så lidt af, og så er en af mekanismerne, den har lige været for aktiv, frem for hvor meget den burde, og de andre kan så ikke dæmpe den mere.
0: Ja.
1: Men hjernen er genial jo. Og nej, du, jeg ved godt, at det er dejligt med mind over matter, og man kan tænke sig frem til alt, men det kan man ikke. Altså, der er nogle ting, den bare gør.
0: Jamen, det er virkeligheden det, der er grunden til nogle fobier nogle gange, at der er det her basislag, som hjernen, og det lyder så mærkeligt, når man taler om, at hjernen har koblet sig af kroppen, og den sådan, men at den på en eller anden måde siger, prøv at høre, den basisbutikken, den kører jeg. Det skal du slet ikke blande dig i. Det skal du ikke tænke over.
1: Og vær utrolig heldigt.
0: Altså, jo, netop.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal tænke min lever frem til at forbrænde alkohol, hvis jeg har fået en øl. Det klarer min lever helt selv. med god hjælp fra min hjerne, som har opdaget, at jeg har drukket alkohol.
0: Ja.
1: For eksempel, for nu at bare tage en ting. Altså, det meste af det, din krop går og laver, din hjerne inklusive, det skal du ikke tænke over. For hvis du skulle det, så skulle du have en viden, der krævede, at din hjerne var uendelig meget større, så havde vi lidt balladen.
0: Men det er det, jeg mener i forhold til, at så kommer der den der overbygning, hvor man så siger, at der skal også være en rationalitet. Det skal give mening, det hele. Og så kan man sidde der, og så er vi ude i det der med, så begynder man at tænke over ting, og så går det for langsomt.
1: Ja.
0: Så, men det jeg vil prøve at slutte af på, så var mere af det her med, så kan man sige, at den der... Vi kom jo fra en evolutionær tid, som jæger samler, hvor vi heller ikke... Altså, vi havde ikke tid til... Vi gik ikke og tænkte over ting rationaliseret på den måde. Det var bare sådan fra hånden til munden, og så sov man, og så åd man, og så var det ligesom det. Nu er det jo... Det, og så skal man måske høre en podcast om to typer, der sidder og snakker om det, og efterrationaliserer endnu mere omkring det.
1: Vi har bedre tid nu.
0: Men der bliver mere tid nu, ikke? Kan det gøre, at vi vil se mere af det? Fordi det vil også... Altså, fobier vil også er et resultat af... at man prøver at lægge enormt meget rationalitet, og så begynder hjernen sådan at...
1: Man kan sige, at konsekvenserne er heldigvis mindre af at have en fobi nu, end de var dengang. Jeg tror faktisk ikke, der er den store forskel på de tidligere menneskers hjerne og vores, når det kommer til stykket. Så jeg tror, de havde bestemt evnen til fobier. Konsekvenserne har nok bare været større. Hvis du har været meget, meget bange for at forlade din trygge hule, fordi du led af agorafobi, jamen så fik du ikke noget at spise.
0: Klar.
1: Og så løste problemet forholdsvis hurtigt sig selv. Hvor vi nu er et andet sted, hvor man kan fungere i verden, selvom man har fobier. Heldigvis, vil jeg så sige. Ikke?
0: Ja.
1: Men jeg kunne forestille mig, at evnen har været den samme. Og så har der været selvfølgelig nogle af de nyere fobier. Jamen, de har selvfølgelig ikke eksisteret på det tidspunkt. Vi har været inde på angsten for at miste sin mobiltelefon.
0: Ja.
1: Den drønede de ikke rundt med. Men de har haft nogenlunde samme evne til at være rationelle, som vi har. De har bare haft et andet vidensgrundlag.
0: Jamen, det er i virkeligheden det, måske det, jeg mente, det har så været kluntet formuleret, men at der ligesom bare er meget mere at bekymre os om. Vi har bedre tid til at sætte os ned og tænke, gud, min mobiltelefon, vinterdæk, you name it.
1: Ja, måske, ja.
0: Altså...
1: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi jeg skal ikke kunne sige det, men det er for eksempel meget sjældent, jeg skal bekymre mig om, nu kommer vinteren snart, og jeg har ikke fået saltet min mammut. Og sådan er der jo nye ting at være bekymret for nu, og andre ting, man kunne være bekymret for dengang. Og så kan man sige, vi slæver stadig nogen af deres bekymringer med, selvom de ikke er farlige for os. Og det ser vi jo blandt andet på angst for ulve. Jeg tør næsten ikke sige ulve i radioen. Men vores angst for ulve er voldsomt overdrevet, men det har den ikke nødvendigvis altid været. Det kan have været ganske fornuftigt i gamle dage. Det er ikke så fornuftigt nu. Og der er mange af vores nuværende fobier. Hajer, et meget smukt eksempel. Det er en fjollet ting at gå og være bange for i dagligdagen. Du bliver ikke spist af en haj nogensinde.
0: Nej.
1: Der er meget andet, der er farligt. Så hellere HT-busser.
0: Ja. Godt. Anders, har du en allersidste, fordi det er dit felt, en dyrefobi, altså dyr, der var bange for et eller andet mærkeligt?
1: Ej, hvad filen? Jamen, så er vi over faktisk i det helt triste, hvor man har set elefanter i generationer være bange for mænd med pind.
0: Ja, okay, den er trist. Men det giver jo mening, Anders.
1: Den giver nemlig mening. Ja, en mand med pind giver ikke mening. En mand med gevær. Og så begynder vi at lære os noget spændende, fordi hvordan har de præcis fået videregivet den her angst for mand med pind? For vi har også set hos elefanter, der aldrig nogensinde er blevet skudt på. Det vil sige, at vi har haft en eller anden form for kulturel udveksling af angst for mand med pind, hvor man har lært af andres adfærd. Så jo, vi deler en stor del af fobierne med de andre også. Jeg går bare ikke ud fra, at elefanterne går og tænker, jeg ved godt, at det er fjollet at være bange for mand med pind, men jeg er det alligevel. Men frygten, den er universel. Den går helt tilbage til vandmand for 600 millioner år tilbage. Så vi har været bange rigtig, rigtig længe.
0: Klart. Godt. Anders, tusind tak for en indføring i fobiernes enormt spændende, men jo også, som vi ender på her til sidst, også hæmmende
1: verden. Men heldigvis også noget, man næsten altid kan gøre noget ved. I langt de fleste tilfælde, så kan du få det nemmere med din fobi. Og det er da om ikke andet opløftende.
0: Det vil du være, og jeg synes, vi skal slutte opløftende. Så Anders Kofod, tusind tak for at være her. Man kan følge Anders alle mulige steder ude på internettet, og hvis man er interesseret i hans, jeg nævnte, han var forfatter, så er der altså også en ny bog på vej, der hedder Den Sidste Dråbe.
1: Ja.
0: Anders, tusind tak for besøget.
1: Det skulle det være en anden gang.
0: Og til dig, der sidder derude med hørebøffer på, eller ved en god gammeldags højtaler, så kan jeg sige, at man kan altid henvende sig til programmet. Ris, ros, spørgsmål eller gode idéer til nye emner, vi tager imod med kysshånd, fordi hjernen er jo sådan indrettet, at jeg kan tænke på alt muligt mærkeligt, men der er altid nogen, der kan tænke noget andet. Så hvis man har lyst, så skal man bare skrive på ubegribeligt@dr.dk. Altså ubegribeligt@dr.dk. Det var det. Tak for

0: Philip Faber er tilbage hos DR-vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR-vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Debatten om, hvad der er dansk og hvem der er det og hvordan og hvorfor, den fortsætter stædigt. Så nu stempler damerne ind i den og spørger ikke bare, hvad det vil sige at være dansk, men også, hvorfor vi er så optaget af danskhed. Og ikke mindst, om der overhovedet er så stor forskel på danskere og andre forslag her i vores globaliserede verden. Hør, hvad damerne kommer frem til i Damerne Først om 3 minutter. Nu er der radioavis.
2: Jonas Vingegaard havde aldrig drømt om at skrive sig ind i cykelhistorien, som han gjorde i dag, ved at vinde årets udgave af Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder det italienske løb, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af kun 8 ryttere gennem tiden, som har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.
3: Det er noget, jeg vil nærmest sige, jeg ikke engang har tur at drømme om. Da jeg startede min karriere, både på Colo Quick, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle 3 Grand Tours.
2: Og så Fisker, du er med fra Rom, hvor Jonas Vingegaard kom i mål for kort tid siden. Efter den her sejr, så er vi nok mange, der tænker, skal han så også vinde Tour de France igen? Sagde han om det?
4: Ja, det er jo altså stadigvæk et rigtig stort mål for Jonas Vingegaard, selvom han altså har vundet Tour de France 2 gange før. Han sagde, at han er stadig sulten, og der er mange cykelløb, som han gerne vil vinde, selvom han egentlig føler, at han har opnået alt det, som han egentlig havde tur og drømme om i sin karriere, men han vil rigtig gerne vinde Tour de France lidt senere i år.
2: Nu er han så sammen med sin familie igen. De er kommet ned til ham i Rom. Hvordan skal sejren fejres?
4: Jamen, nu har han brugt rigtig lang tid på at tale med os pressen og været igennem alt det officielle, så nu venter der en velfortjent middag, og han sagde, at det kunne også være, at der blev plads til et glas vin eller 2, og så står den altså på en uges ferie, inden han sådan for alvor skal til at forberede sig til Tour de France igen. Det kan også være, at han lige får tid til at tjekke sin telefon på alle de lykønskninger, der er kommet ind til ham. Jeg ved i hvert fald, at han også fik et opkald fra kongen tidligere i dag.
2: Tak skal du have, Sara Fisker. Om en halv time møder Alternativet op til regeringsforhandlinger på Marienborg for anden gang i dag. Det andet parti, der formentlig skal støtte den kommende regering, Enhedslisten, er også mødt op igen efter at have været til forhandlinger med Mette Frederiksen i går. Nu maser man på for at nå helt frem til målstregen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Og det er jo interessant, at de først har været der, så har de kommende regeringspartier været der, og nu kommer støttepartierne så tilbage. Det tyder på, at nu har man, lad mig så sige det på en anden måde, snuden godt ned i sporet.
2: Og Jens Ringberg regner med, at en ny regering er klar i næste uge.
5: Med det tempo, der nu synes at være i de her forhandlinger, med den tæthed, møderne falder i, med den trafik, der er på omkring Marienborg, så har jeg svært ved at se for mig, at det ikke sagtens godt kan slutte, også før grundlovsdag, som altså fredag, og det kunne så være på et tidspunkt midt i ugen. Men det er jo med det forbehold, at der ikke pludselig kommer en ordentlig håndfuld grus i maskineriet, eller der sker et eller andet.
2: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørvejr de fleste steder i aften og i nat. I Jylland kan der komme lidt regn. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P1.
7: Jeg fik for noget tid siden taget en DNA-test. Min forventning var at finde 100% god dansk bondeæt. Jeg har fregnerne, og der er skandinaviske landfolk så langt, vi kan se tilbage i slægten. Men det gjorde jeg ikke. Jeg var rigtig nok 60% skandinav, men derudover var der en masse polsk, ukrainsk, irsk, skotsk DNA, og faktisk også knap 2% iransk eller kurdisk. Spørgsmålet er så, om det gør mig til mindre hest eller mere kat i hestestallen, eller forklarer, hvorfor jeg ikke drikker mælk i kaffen, eller noget andet af alt den snak, vi har hørt i debatten om danskhed på det seneste. Det er jeg personligt usikker på. Men en ting er sikkert, debatten om hvem og hvad, der er dansk, nægter at gå væk. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og i dag vil jeg undersøge danskheden sammen med 2 meget kloge damer, udlandsredaktør Anna Libak og pressejurist Rine Godfredsen. Velkommen til jer.
8: Mange tak.
7: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad vil det sige at være dansk? Og hvorfor er vi så optaget af den danskhed? Men vi skal også forbi Kasper Spejkel og et eksperiment i Tingbjerg. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Anna, du har set en DR-dokumentar.
9: Ja, jeg har set dokumentaren Tingbjerg-eksperimentet, og den indskriver sig, kan man sige, i den grad også i danskhedsdebatten. Fordi den handler jo om, hvordan man har forsøgt at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg, som er et socialt belastet boligområde i udkanten af København, og tidligere har været på ghetto-listen. Og man går så i gang med at bygge rækkehuse, som man sælger til nedsat pris til middelklassefamilier, hvide middelklassefamilier, for at ændre områdets profil. Og vi følger i de to afsnit, der følger vi to centrum-venstre-familier med børn, som bosætter sig der med henblik på at løfte området. Og det er skægt at se på, og der er rigtig meget at sige om det, men en ting bliver man nødt til at sige, og det er, at eksperimentet i den grad slår fejl. Det er en fiasko, fordi det, man gør fra kommunens side, det er, at man bygger en ghetto i ghettoen. Det viser sig, at dem, der bor i rækkehusene, blander sig ikke, på trods af alle deres forestillinger om, at de vil gøre det, med dem, der bor i den oprindelige ghetto. Så det bekræfter, det er nok engang, at folk vil helst bo sammen med nogen, de ligner. Og det gælder i den grad også til flytterne, vil jeg sige. For når de taler om alle de ting, de gerne vil lave for at løfte området, de er jo meget idealistiske i starten, så handler det om, hvordan de kan tiltrække folk udefra. Folk er der fra deres egen social klasse, som skal forstå, at det her er et virkelig, virkelig fedt område. Det handler ikke om, at de vil lave noget for de lokale beboere.
8: Nej, og det er jo virkelig sjovt at se, hvordan den ideologi, der har været i lang tid om, at man skal komme hinanden i møde i den her integrationsproces. Altså, vi skal være lige så nysgerrige på den muslimske kultur som omvendt. Den virker ikke helt her, fordi de virker ikke særlig nysgerrige. Du har helt ret. Det er som om, at de vil genetablere Nørrebro. Altså, det kreative, lækre Nørrebro i Tingbjerg.
9: Og en af måderne, man også kan vide på, at det i den grad ikke virker, det er, at de familier, der er flyttet til området, de to familier, vi følger, de syv familier, der flytter dertil, vi følger kun de to, de er jo opmærksomme på, at de er med i en dokumentar. Og der er noget, der hedder Hawthorne-effekten. Den kender I måske. Der var arbejdere i 20'erne og 30'ernes USA, der arbejdede på en fabrik, der producerede telefoner og kabler. Electric Works hed den. Og der var nogle forskere, der ville undersøge, om man kunne forbedre produktiviteten, hvis man forbedrede lysforholdene. Det kunne man. Men det, de så fandt ud af, det var, at kontrolgruppen, der ikke fik forbedret sin lysforhold, arbejdede også mere effektivt. Det er simpelthen alene det, man bliver observeret, eller det ved, at der er nogen, der studerer en, gør, at man bliver mere indstillet på at gøre sit arbejde godt. Så de her mennesker burde jo i den grad have blandet sig med dem, der boede i Tingbjerg i forvejen. Alligevel evnede de det ikke, på trods af Hawthorne-effekten var ikke stor nok til at påvirke dem.
7: Det jeg tænkte på, da jeg så den, det var, som Turine siger, det her, det er jo sådan nogle hipster fra Nørrebro. Og hvordan er det, de ansøger om at købe til den her billige pris? Men hvordan er det, man antager, at det lige præcis er det segment, som vil gøre det godt i det miljø, der er i Tingbjerg? Altså, der er noget omkring designet af eksperimentet, som er skævt fra starten.
8: Jamen, det er helt rigtigt, og de kalder dem jo ressourcestærke. Jeg tror, det er sådan en forestilling om, at de er så oplyste og tolerante og mangfoldighedsglade, at de er de helt rette. Og det er lidt skæbningsironi at se, at de er nøjagtigt lige så lukket om sig selv, som de fleste andre ville være, fordi man, som Anna siger, tiltrækkes af dem, man ligner.
7: Ja. Sorine, du er i denne her uge interesseret dig for det danske fodboldlandshold.
8: Jeg har konstateret, at vores fodboldlandsholdsmålmand Kasper Schmeichel har stoppet sin karriere. Han er 39 år gammel og har spillet 120 landskampe og har fået en meget alvorlig skulderskade og var i øvrigt også derhen, hvor mange overvejede, om han snart ville stoppe. Og det er jo en Schmeichel-æra, der stopper. Vi sagde farvel til hans far i 2001 som landsholdsmålmand Peter Schmeichel, og nu er hans søn så også stoppet. Og det, der er interessant ved det, er, at både at Kasper Schmeichel var som sin far, eller er, en vindertype. De er ekstremt agerige, de her Schmeichler. Og det er en sjov egenskab at have, som vi heller ikke er så vant til i Danmark. De er kompromisløst optaget af at vinde. Og noget af det, Kasper Schmeichel udmærkede sig med i, for nogle år siden, det var, at han holdt en tale på fjernsyn ved en prisuddelingsfest, hvor han simpelthen bad danskerne om at elske landsholdet og bakke det op. Og det kunne jeg godt lide, han gjorde. Han var faktisk også ret velformuleret, og han sagde nogle ting om, at vi skal løfte det her landshold sammen, fordi det hele er et stort fællesskab. Og det var en af de få landsholdsspillere i nyere tid, der har taget den opgave på sig at tale til folket. Og det synes jeg taler til hans ære, og derfor synes jeg, det er passende efter en lang, flot karriere at sige ordentligt farvel til Kasper Schmeichel.
9: Men hvem af dem var så bedst? Hvem var den bedste målmand? Var det faren, eller var det sønnen?
8: Faren vandt mest. Peter Schmeichel blev både engelsk mester nogle gange, han vandt Champions League, og så vandt han jo EM i 92. Så Peter Schmeichel vandt mest, og jeg tror på den lange horisont, der vil man kåre Peter Schmeichel som den største. Men det, der også er flot ved Kasper Schmeichels karriere, er, at han tullede altså rundt på græsset i Vedbæk, da jeg var sportsjournalist som lille dreng, når de havde landsholdssamling. Og vi gik jo og kiggede og tænkte, ham der kunne godt overveje at gå i sin fars fodspor, det er sandsynligt. Og det gjorde han, selvom man ved, det er en meget, meget farlig ting at kaste sig ud i, fordi man altid bliver sammenlignet. Og det gjorde han alligevel, og han blev virkelig målmand i sin egen ret, selvom faren måske i sidste ende var det største talent.
7: Og meget karismatisk, synes jeg også, at han er.
8: Det er de der Schmeichler.
7: Ja. Jeg har været optaget af BBC's store indre opgør om politisk korrekthed og det, man kan kalde journalistisk bias. I den her måned, der skrev en tidligere redaktør, som hedder Bob Burley, en artikel i det engelske medie Unheard, blandt andet med et interview med en tidligere nyhedsredaktør fra BBC, Fran Unsworth, om den her, det de kalder et ideologisk power grab, der er sket af BBC over de seneste mange år, og hvordan det har ændret BBC's organisation journalistisk. De bruger eksemplet af det her med transideologi og transpersoners rettigheder, som det, der egentlig har været brækjernet i denne her, det de kalder et power grab eller et kup, et ideologisk kup.
9: Altså at BBC fremstiller...
7: Ja, altså simpelthen har haft nogle i den indre organisation har haft de almindelige journalistiske regler suspenderet til fordel for en primært ideologisk fremstilling af det her, af nogle relevante samfundsemner. Ham her, Burley, han kommer i et supplerende interview med et eksempel. Han siger, at han havde tænkt sig, og han havde tilrettelagt en debat, hvor der var to transpersoner, og så var der en person, som gerne ville have nogle indvendinger, relevante indvendinger. For eksempel, hvad så med kvinders omklædningsrum og så videre. Altså, de steder, som kvinder er, skal man bare kunne identificere sig ind i dem, og hvad betyder det for samfundet? Og det havde

0: at der er to biologiske køn.
1: Ja, det Højesteret afgjorde så, hvilket er jo ret grotesk sådan set også, at ja, en kvinde er i juridisk forstand, kan man sige, en biologisk kvinde. Man kan ikke definere sig ind i denne her kategori. Men det underliggende, kan man sige, den, både den dom, men også en, der er kommet en stor rapport derovre om det her transideologiske fænomen i samfundet over de senere år, det har så givet anledning til en meget stor selvransagelse i selve BBC.
2: Men giver det også anledning til det modsatte, altså folk, der står fast på, at det er den rigtige ideologi for BBC?
1: Ja, det tror jeg. Og der er et hele taget en meget stor brydning undervejs. Og den, der jo følger herhjemme, følger allermest med på det her område, det er journalisten Dorte Toft, som mange kender som hende, der afslørede Stein Bagger, men som også de senere år, som han har skrevet og bidt sig fast i det her område. Det er meget karakteristisk, at det kun er de ældre feminister, som virkelig har, altså, kan se nogle af de store brydninger, der er, altså i virkeligheden et underløb eller et skred i kvinders rettigheder, som følger med denne her
2: transideologi. Harry Potters mor har også set det.
1: Harry Potters mor, hun har kæmpet en brav kamp, men, og hendes, den måde Rowling er blevet cancelled på i England, er også meget karakteristisk for, hvor stor den her brydning er derovre. Men man skal følge Dorte Toft, og jeg synes, hun skal have nogle flere medaljer helt generelt.
2: Helt bestemt.
1: Og så skal vi til hovedtemaet, som jo er danskheden og debatten, som slet ikke vil gå væk. For hvad er det danske folks karakter? Og er der overhovedet særlig stor forskel på danskere og andre folkeslag i en ellers så globaliseret verden? Vi har diskuteret danskheden i mange år efterhånden, men især de seneste måneder, der er debatten blusset op på ny, godt hjulpet på vej af den yderste højrefløjs udtalelser om katte i hestestalle og mælk. Hvorfor tror I, at vi diskuterer det her så meget lige nu?
2: Det gør vi jo blandt andet, fordi at den her epoke er kendetegnet ved meget stor kultur og brud og sammenblanding af befolkninger og indvandring og remigration, han har sagt tanker om. Så derfor så er det helt uundgåeligt, at vi i sådan en dramatisk epoke længes efter at få sat ord på, hvad kan vi egentlig regne med? Hvem er vi? Og hvem er vi i forhold til de andre? Jo mindre vi er det her lille homogene folk, som vi har været i så lang tid, jo mere vi vil stille spørgsmålstegn ved, hvem vi er, og hvad vi skal gøre for at holde fast på os.
1: Hvad tænker du, Anna?
0: Jeg er fuldkommen enig med Sørine. Det er, fordi vi føler os truet.
1: Jeg tænker også, at man måske sådan rent konkret kan mærke det i sin dagligdag, at vi bliver færre danskere relativt til udlænding. Jeg har nogle tal. De seneste årti er der kommet 420.000 cirka flere i beskæftigelse i Danmark, men stigningen er allerstørst blandt udlændinge. Det er både udlændinge, som har boet her i Danmark, men også folk, der er kommet ind. Knap 60% af stigningen er udlændinge. Det vil sige, at vi oplever simpelthen, at udlandet kommer tættere på os i vores dagligdag. Men lad os lige prøve at tage genetikken.
3: Vi kan tåle mælk. Det har åbenbart det er, kulturelle konsekvenser.
4: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
3: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
4: Okay.
1: Ja, det her det er jo fra det berømte, den berømte debat i Deadline, hvor at danskhedsdebatten gik lidt op i en debat om, hvordan vores tarmsystem i det hele taget klarer det der med laktose. I sidste uge, der hørte vi, at Anne-Sophia faktisk er laktoseintolerant. Giver det egentlig mening for jer at koble danskheden til vores genetik?
2: Man kan jo ikke komme udenom, at genetik betyder noget i et folk. Alene det, at man især når vi taler om tidligere, og vi har været det her meget homogene, lukkede folk, så kan vi konstatere, at vi virkelig ligner hinanden og har samme hudfarve og har nogle træk, der er klassisk danske. Så der er jo ikke, man er meget naiv, hvis man tror, at det genetiske ikke betyder noget for mennesker. Men derfra, og så til i dag at sige, at det er genetikken, der afgør, om man er dansker, der er meget, meget langt. Der skal vi ikke hen. Verden er en anden i dag, der er langt mere bevægelse på tværs af grænser, og hvis man fastholder genetik som sådan et stålsat udgangspunkt, så får vi nogle virkelig ubehagelige konsekvenser ud af det. Men at sige, at der ikke er genetiske forskel på mennesker, er selvfølgelig forkert, og det er også forkert at afvise betydningen af, at man kan genkende hinanden fysisk.
1: Ja, hvad tænker du?

0: tænker, at når vi diskuterer danskhed, så er det trist, vi kun har et ord. Fordi på russisk har man to ord. Og det ene ord er ruski, en russer, og det andet er rasianin, som også er en russer. Det ene betyder, at man er etnisk russer, og det andet betyder, at man er borger i den russiske føderation. For eksempel er der en republik i Rusland, der hedder Tatarstan. Der bor tatarer. Og de er altså ikke tilflyttere. De boede der allerede, da de for mange hundrede år siden blev erobret af Rusland. Så det er et af de bærende folk i. De vil aldrig kalde sig ruski. De vil kalde sig rasiani, men de vil da føle det samme ejerskab, og de vil ikke være mindre russiske end ruski. De vil bare ikke være etnisk russiske. Og derfor synes jeg, der er to ting, man skal holde adskilt her. Og det ene er, hvad er en dansker? Ja, hvis man vil have en nagelfast definition, en udtømmende definition, en man kan stå fast på, så er der kun statsborgerskabet. Det er det, der med et slag kan afgøre, er du dansker eller ikke dansker. Men derfor kan vi jo godt have en diskussion om, hvad en etnisk dansker er. Og det er her, genetikken kommer ind. Mm. Og der er det klart, at når vi taler om det etnisk danske, så lever de etniske danskere i større eller mindre grad op til det. Fordi der er nogle fremherskende forestillinger om, hvordan skal en dansker se ud, ikke? Det er en ung, blond pige, der går og nynner i, i Danmark, ikke som Kai Hoffmanns sang er, siger. Alligevel er der jo masser af danskere, der er skaldet, for eksempel, og har brune øjne. Er de så ikke danskere? Jo, vil vi sige. Så vil vi sige, er en dansker en, der spiser svinekød? Ja, det er det da. I kulturel forstand er det en fremherskende, men ikke alle danskere. Vegetar gør ikke, for eksempel. Og det er det, jeg mener med det etnisk danske, det kan du leve mere eller mindre op til. 100% lever man kun op til det i Morten Kork-film. Så vi kan ikke diskutere os frem til en formel for det etnisk danske. Det kan vi simpelthen ikke, hvor vi siger, at den person er helt sikkert etnisk dansk, og den person er helt sikkert ikke. Det er varierende, hvor meget vi lever op til det.
1: Er der nogen af jer, der har taget sådan en DNA-test?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Du har heller ikke?
0: Nej, fordi jeg ved jo, altså, jeg ved jo, at vi alle sammen oprindeligt udgår fra Afrika, altså homo sapiens spredte sig fra Afrika og ud i verden, og derfor, hvis man går langt nok tilbage, så går jeg ud fra, at alle i virkeligheden har den samme arvemasse, men dog ikke.
1: Det er rigtigt. Det der med etnicitet og genetik og hvordan vi ser ud, styrer jo netop vores fysik, men det kan jo også styre, hvordan man bliver mødt. Og vores producer her på Damerne Først, Clara, hun var for eksempel meget ked af ikke at være lyshåret. Taler du om at være lyshåret, Anna, som de andre børn, da hun var lille, fordi det føltes som at være det rigtige at være lyshåret herhjemme. Min egen datter har faktisk ytret noget tilsvarende, da hun kom hjem til Danmark fra Spanien, hvor hun er født. Og hun virkede også oprigtigt lidt lettet, da jeg satte hende på en international skole undervejs i hendes skoleforløb herhjemme, hvor der jo var børn fra hele verden. Er det nemmere at føle sig dansk, hvis man ligner en dansker?
2: Ja, det er det, der er uden tvivl. Og det her med det lyshårede, det, sådan er det. Der er rigtig mange mennesker i Skandinavien, der er lyshårede. så det er jo ikke så mærkeligt, hvis man er meget mørk, at man falder udenfor. Men det må man så leve med. Det skal vi ikke sidde og græde over. Man har alle mulige kendetegn, som kan falde udenfor. Og det er nemmere at føle sig dansk, hvis man ligner en dansker. Ja, fordi så vil der ikke umiddelbart være en masse spørgsmål, der kommer en i møde, og man vil ikke skulle forklare noget, man vil ikke blive spurgt om noget. Og alene den proces med, at man som helt noget fuldstændig uundgåeligt bliver antaget for at være dansker, det letter jo vejen, når man er i Danmark. Og det er jo også bare et eksempel på, selvfølgelig betyder genetik noget, fordi man umiddelbart har lettere ved at gå hen til den, der ligner en selv. Men jeg synes bestemt ikke, man skal gøre det til et problem. Det er simpelthen sådan, verden er. Vi ser forskellige ud i nord og syd.
0: Og vi ser jo også mere og mere forskellige ud, så det bliver jo lettere og lettere ikke at have blå øjne og lyst hår. Det må man sige.
1: Jeg har jo tænkt på, hvornår jeg selv føler mig mest dansk, og jeg har taget et stykke underlægsmusik med. Jeg føler mig mest dansk i den danske natur. Årstiderne, lyset, vandet. Uanset om det er tåge, sne, is, skydæk eller regn, eller om det findes i søer eller havet. Det er det, der gør os danske. Det er det, vi er formet af. Arbejdet, kulden, de skarpe årstider. Naturen, der pipler tilbage om foråret, farverne i træerne om efteråret. Dis over markerne og deres farver i grøn, gul, gylden, lilla. Køer, der græsser i vandkanten. Hvornår falder op?
0: Er det Michaela Petri så, der fløjter?
1: Ja, det ved jeg faktisk
2: ikke. Naturen er vigtig. Ja. Det er indiskutabelt sandt. Jeg føler mig meget dansk, når jeg står af toget i en provinsby, og ved, at lige dernede ligger kirken, der ligger idrætshallen, der ligger kulturhuset, og hjemme i parcelhusene sidder de og drikker kaffe, og er ved at gøre klar til at gå ned og gøre noget frivilligt arbejde nede i håndboldklubben. Så føler jeg mig virkelig dansk. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg simpelthen ved, hvor tingene er, og det er sådan vores kerne hverdag ser ud. Det synes jeg er smukt. Og så føler jeg mig meget dansk, når jeg taler mit sprog, mit elskede sprog, og kan se i andres øjne, nu har vi præcis den samme ironi, de forstår præcis, hvad jeg mener, og at man simpelthen mødes i ord. Det er dansk.
1: Hvornår føler du dig mest dansk?
0: Jamen, jeg føler mig ikke dansk i Danmark. Det må jeg sige, fordi der er jeg jo bare dansk i det danske. Jeg føler mig dansk. For eksempel var jeg på en ferie i Oman, og på et resort, et luksusresort, og der stod jeg og ville gerne tale med receptionen, og så gik der nogle arabere klædt i kjortler lige ind foran mig i køen. Og de bemærkede mig knap. Der følte jeg mig meget, meget dansk og meget vred, meget oprørt. Og jeg var også engang på et resort i Tyrkiet, sammen med den britiske arbejderklasse. Der blev godt nok drukket nogle all-inclusive øl, der, og de råbte og skreg, og der tænkte jeg på, nej, sådan nogle har vi ikke i Danmark, der opfører man sig ikke, eller nyrige russere har jeg været sammen med, som virkelig udstillede, hvor ufattelig mange penge de havde. Der følte jeg mig også dansk, fordi man står og bliver tavs. Man kan ikke rigtig indvende noget over for det, fordi normerne er ikke fælles, så man bliver bare nødt til at acceptere det.
1: Men lad os lige vende tilbage til definitionen af danskheden. Er det statsborgerskabet, synes jeg?
2: Jamen, det er det selvfølgelig juridisk. Og det er jo den, man må vende tilbage til, hvis alt andet kikser. Så er vi nødt til at blive enige om, at der er altså et krav på og en ret til at kalde sig dansk, hvis man er dansker. Det ligger fast. Derudover, så synes jeg, at vi skal passe på med, og nu har den her debat jo stået på i en del år efterhånden, at lede efter det der med, hvad er den danske karakter? Altså, den debat er jeg ved at være træt af, fordi den er så baseret på vores øjeblikkelige følelser og stemningen lige nu. Og hele tiden selvfølgelig også det her med, hvad er vi i modsætning til tyskere og franskmænd og araber og hvad ved jeg. Jeg synes, man skal prøve at holde den der følelsesting lidt ud i strakt arm og sige, at det, der kendetegner en dansker, det er, at man har en historie, der ligger fast. Altså, vores følelsesfulde forhold til at være dansker og til nationalstaten er jo ganske ungt. Det opstod i 1800-tallet. Inden da var der ikke noget, der nationalstat, og der havde man slet ikke den her meget sådan sentimentale tilgang til det at være tilhørt folk. Den er ret ny, og jeg kunne godt tænke mig, at vi vender lidt tilbage til den her forestilling om, at dansk er man, når man underlægger sig historien på det sted, hvor man bor. Og det betyder altså at kende den, ære den, ville slås for den, og også, og det gælder selvfølgelig især fra dem, der kommer fra andre kulturer, ved nedtone det, der er noget andet. Det synes jeg er meget vigtigt.
1: Özlem Cekic, hun siger, at danskhed handler om loyalitet og forpligtelse over for det samfund, man er en del af, og viljen til at kæmpe for andres frihed. Er det en god definition?
2: Det er en god definition, hvis du skifter ordet samfund ud med historie og folk, altså gør det større. Samfund, det er en klinisk, lidt smal definition på, hvad man altså skal være lojal over for. Jeg tænker på hele historien. Jeg tænker på den kendsgerning, at danskerne er et gammelt folk. Sproget er et gammelt sprog, og det bærer man med sig, og det skal man ære. Så jeg vil gerne give hende ret så langt, men det skal være hele historien, man er lojal over for.
0: Jamen, jeg mener ikke, man kan indføre et loyalitetskrav. Altså, det er det, jeg mener med, at man kan i varierende omfang leve op til at være en rigtig etnisk dansker. Det giver jo ikke mening at sige, at dem, der var med i Frikorps Danmark, eller hedder han Abdul Wahid Petersen, den danske imam, det giver jo ikke mening at sige, at de ikke er danskere. Altså, dem, der var med i Frikorps Danmark, de var forrædere. Det var danske forrædere. Vi kan jo ikke sige, at dem, der er danskere, det er dem, vi kan lide. Og derfor så det etnisk danske er forestillinger om danskerne. Ikke forestillinger grebet ud af den blå luft, men forestillinger, som er erfaringsbaserede. Sådan har det traditionelt været. Men i det ligger ikke en påstand om, at man kan leve fuldt op, ud op til alle parametre. Her sidder vi tre. Her sidder vi tre, ikke? Der vil være parametre, hvor vi ikke er fuldt etnisk danske. Det bliver jeg nødt til at sige. Det vil der være. Hvor kristen er du?
1: Jeg er nysgerrig.
0: Du er nysgerrig. Ja, og hvis jeg nu siger, at det er en fuldstændig uadskillelig del af det at være dansk og vedkende sig sin kristne arv og lade sig gennemstrømme af kulturkristendom, så kan jeg godt, når jeg kigger på dig, blive en lille smule i tvivl,
1: ja,
0: om du kan leve op til den definition. Mm. Og spiser du svinekød?
1: Det gør jeg faktisk en gang imellem.
0: Nå, det gør du.
1: Det er begyndt, men jeg var vegetar i mange år.
0: Ja, men når Sørine siger, at man skal kende dansk historie, jamen der går desværre alt for mange rundt. Jeg bifalder bestræbelsen, men der går desværre alt for mange rundt, der ved mere om...
1: Så du siger, at vi er tilbage ved statsborgerskabet. Det er det, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt
0: i. Nej, jeg siger ikke, at der kun findes... Jeg sagde netop, at der er to forståelser, og derfor har russerne to ord. Derfor er der en juridisk, og der er en etnisk diskussion. Og det er den etniske, vi er i gang med
2: nu. Ja, og det, jeg synes, det er, at du gør, det er, at du lidt kortslutter den. Fordi jeg siger ikke, at man så kan tage en person og sige, nej, du er ikke dansk, fordi vedkommende ikke lever op til mine præmisser. Jeg siger bare, at skal vi overhovedet have noget at måle den etniske dansker efter, så er det i min verden ikke nødvendigvis den store sådan, som jeg har været inde på, altså følelsesmæssige snak om, hvordan føler jeg mig, men at man simpelthen kender historien, tager ansvar for den og vil være lojal over for den, at det er meget mere håndgribeligt at være en dansker.
0: Men det er jeg jo enig i.
2: Ja, og så kan vi ikke undgå at komme ud i det, som vi kan kalde en form for andenrangs danskere og førsterangs danskere, og det gør man jo også, man har noget, der hedder landsforræder, som du selv er inde på. Man har jo faktisk en definition for, hvornår man når punktet, hvor man ikke er værdig til at være dansker længere. Og så har vi et kæmpe rum, inden vi når derud, hvor man kan sige, der er alle mulige grader af at være en lojal dansker.
0: Jeg synes, at andenrangs borger er et hårdt ord.
2: Det er selvfølgelig
0: som
2: også. Du
0: jeg forstår andenrangsborger, så er det, hvis man decideret gjorde forskel på de rettigheder, som den danske stat gav borgerne. Og der vil jeg sige, at det forsøger man ikke at gøre. Hvis vi tager for eksempel koranloven, så hedder den jo ikke koranloven. Den er et forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Man må ikke brænde Koranen. Man må sandelig heller ikke brænde Bibelen. Man forsøger så at sige og stille alle lige, men derfor har så der er ikke, i hvert fald rent juridisk, har man forsøgt ikke at gøre forskel på borgerne. Men derfor har du jo ret i, Sørine, at majoritetsbefolkningen bliver favoriseret på den måde, at hvad er det for nogle helligdage, vi har? Det er kristne helligdage, og kirkerne, de kalder til bøn ved at ringe med klokken. Vores grundlov vil forbyde, at vi hvis vi sagde, at man må ikke lave bønnekald for moskéer, det kan man faktisk ikke indføre sådan et forbud. Det ville være forbudt i forhold til grundloven, medmindre man gjorde dem henvisning til støj eller et eller andet, ikke? Men de afholder sig fra at bede om det, og det tror jeg da, fordi de godt er klar over muslimerne, at hvis de sagde, vi vil insistere på retten til det, ligesom vi kan høre kirkeklokken, så ville det føre til en voldsom polarisering, for det gider folk ikke.
2: Nej, og lige for eksempel eksemplet med lyden fra en moské og lyden fra kirken, og den de skænderier, der kan være om det, der vil jeg jo sige, hvis man er dansker, så kunne man ikke drømme om at kræve, at moskéerne skal have lov at larme lige så meget som kirkerne, for det er simpelthen en historisk kendt gerning, at det er kirkerne, der gør det her. Så det er et meget godt eksempel på, at der kan man da virkelig se på et menneske og høre, hvad vedkommende siger, og sige, det er ikke særlig dansk, det du siger der. Det er ikke særlig lojalt over for Danmark.
0: Men det er du ret i. Men derfra og så til at sige, at det betyder, at vi har førsterangsborgere og andenrangsborgere, der synes jeg altså, at der er et stykke.
2: Ja, jeg tager den formulering i mig igen, og så omformulerer det, jeg siger, at man kan godt måle et menneskes tilgang til Danmark på de der holdninger. Og det synes jeg også, vi skal.
0: Det jeg er helt enig i, det jeg bare siger, det er, at man kun, og det har jeg ikke hørt dig nikke ja til, jeg siger, selvfølgelig kan man måle det. Man kan måle det genetisk, man kan måle det historisk, man kan måle det religiøst, og man kan måle det kulturelt. Der er forskellige parametre. Men vil du give mig ret i, at de færreste lever fuldt ud op til vores forestillinger om, hvad en rigtig dansker er på alle parametre?
2: Ja, det har du garanteret ret i.
0: En rigtig dansker har pollenallergi.
1: Undskyld. Men altså, kan vi lukke den her, hvor vi siger, at altså rent juridisk, der kan der jo ikke være forskel på rettigheder inden for statsborgerskabet. Man er statsborger, man har rettigheder, og de rettigheder afhænger ikke af, hvilken kultur og hvilken livsanskuelse og hvilken genetik man i øvrigt har.
2: Ja, det er klart. Altså, vi vil ikke være et lige samfund.
1: Lad os lige prøve at se på danskheden som et kulturelt fænomen og som en identitet. Og jeg kan fortælle, at da jeg var helt ung, sådan 18-19 år, der solgte jeg is på Strøget, og så blev det en sport for mig at tiltale nye kunder på deres eget sprog, før de selv åbnede munden. Og det var relativt nemt at se, hvem folk var, selvom at vi jo ligner tyskerne og svenskerne og nordmændene, fordi at der er noget med den måde, man bærer sig selv på, den måde, man klæder sig på, i det hele taget, den aura, den udstråling, man har, som er forskelligt. Hvad er særegent ved os danskere?
2: I udstrålingen? Åh, det er svært. Hvis man er ude at rejse, og så ser man nogle mennesker sådan lidt rødmosset, afslappet i ansigterne, også afslappet klædt, og sådan lidt hvilende i sig selv, så vil jeg sige, at det kunne godt ligne en dansker, og man har meget tit ret. Så man kan godt ane noget.
0: Jeg vil sige, at i Danmark, der er hverdagen civil religion. Det er fundamentet for vores selvopfattelse. Hvis vi tager for eksempel Visit Denmark, den store turistorganisation, så er deres slogan i udlandet, sådan som de præsenterer Danmark, det er Land of Everyday Wonder. Og vi husker Dan Turells digt, Jeg holder af hverdagen. Jeg kan huske, at jeg engang så Pia Kjærsgaard, da hun var partiforkvinde, der citerede hun det, og hun er jo ellers ikke politisk spor enig med Dan Turell. Jeg har også bemærket, at når erhvervsledere for eksempel giver interviews til Berlingske Tidende og bliver spurgt om, hvordan slapper du af? Hvordan slapper du bedst af? Så siger de aldrig nogensinde, jeg slapper bedst af på min jagt, hvor jeg spiser østers og drikker chablis. Nej, så siger de, altså en sildemad og en tur med hunden, det er nu det, jeg holder af. Og det vil jeg bare sige, at det er atypisk for andre lande. Sådan ville man ikke udtale sig, hvis man var en stor kanon i Rusland, og heller ikke i USA. Så hverdagen, det er noget, vi dyrker i Danmark. Det er noget, vi holder af. Og det er både venstrefløjen og højrefløjen. Og når jeg tænkte over det her, så har jeg tænkt over, at det er vigtigt, at jeg siger noget, som ikke politisk skiller vandene, men hvor man på tværs, sådan set, at dem, der bor her, vil kunne sige, ja, jeg kan se mig selv i hverdagen.
1: Og så vores manglende formelle måde at gå til international sammenhæng på os. Ikke? Altså, i mange år, så var det sådan, nede i Bruxelles, jeg har arbejdet for EU, at danskerne var dem med cowboybukser på, hvor alle andre kom i jakkesæt.
2: Vi har en forestilling om, at det uformelle er nærmest sådan lidt edelt. Eller har en udstråle, at det her menneske har virkelig gennemskuet nogle sammenhænge, fordi man behøver ikke at stille sig an, man behøver ikke at underkende sig normer eller noget rituelt, der hvor man træder ind. Man kan bare være fuldstændig sig selv. Det er også typisk dansk, at man sådan nærmest demonstrativt insisterer på at være afslappet.
1: Sørine, du talte jo om vores historie, og som definition på danskhed, der brugte i denne her samme Deadline-udsendelse, Rasmus Munk Søndergaard, som er advokat og debattør, et citat fra Grundtvigs digt Folkeligheden, det er fra 1848, om vores byrd og blod, altså fødsel og afstamning. Og Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, han svarede på nettet med et citat fra samme digt, der fremhæver, at folket hører til dem, som tager regne selv dertil. De to er ikke de eneste, som har grebet til Grundtvig. Hvorfor er Grundtvig egentlig god til at perspektivere den her debat?
2: Jamen, han er uomgængelig, fordi han for det første jo levede netop i den tid, hvor den romantiske forestilling om en stat begyndte at præge Europa, og den prægede også Grundtvig. Så han var meget fascineret af tanken om, hvad skaber et folk? Hvad er en folkeånd? Han var jo voldsomt optaget af vores sprog, vores mytologi, historie og kristendom. Og for ham var det simpelthen afgørende, at et folk har en identitet, og at man kan selvfølgelig stole på hinanden, men også kan finde sin egen sjæl i sit folks sjæl. Altså han satte jo næsten, han satte i hvert fald den enkelte i forhold til det at være et folk, og mente, at hvis man ikke ved, hvor man kan mærke sin egen ånd på sit sted, så kan man ikke mærke sig selv. Så Grundtvig er uomgængelig, fordi han kredset hele tiden om at definere, hvad vil det så sige at være det folk.
0: Men han er også uomgængelig, fordi at man netop kan bruge ham til hvad som helst. Og nu har jeg på det seneste fulgt med i Kristi Dagblads dækning af disputen mellem Mærk Goldschmidt, der var en kendt jødisk forfatter, og også ham, der stiftede Kosaren, det der satiriske blad på Grundtvigs tid. De har haft en debat om, hvordan kunne Grundtvig blive ved med at slå fast, at du er ikke en dansker, på trods af, at Goldschmidt, han var født i Vordingborg, altså et stort dansk forfatterskab. Han blev ved med at sige, jeg er dansker, jeg føler mig dansk, og der står jo i folkeligt skal alt nu være, til et folk, de alle hører, som så regnes selv dertil. Hvordan kunne Grundtvig så nægte ham det? Og det kunne Grundtvig, fordi de var uenige om. Grundtvig mente, at Danmark skulle være en nationalstat, mens at Goldschmidt ville gerne have, at det blev en føderalstat. Han ville både have Slesvig og Holsten med. Det bliver Grundtvig så tosset over, at han siger, ja, men den går ikke. Du er ikke dansker. Så der er mange, der i denne her debat med Rasmus Munk har sagt, at han har misforstået Grundtvig. Det har blandt andet Ingrid Ank fra Grundtvig Akademiet. Hun har været ude at sige, at når Grundtvig i Folkeligt skal alt nu være, også skrev, at byrd og blod er folkegrunde, så er det helt misforstået at tro, at han lagde vægt på genetisk afstamning. Ikke desto mindre så nægter Grundtvig, altså Goldschmidt, retten til at kalde sig dansk, selvom manden er født i Danmark, mm-hmm. og selvom han dansk er hans modersmål. Og mere rummelig var Grundtvig altså heller ikke.
2: Nej. Og man kan, det gælder rigtig mange mennesker på den tid. Det gælder også Søren Kierkegaard, at de var, fordi Grundtvig og Kierkegaard var meget religiøst optaget, så bliver de også påvirket af dem, der har en anden religion. Og så derfor så var de, Kierkegaard var også skeptisk over for jøder, ligesom de var skeptisk over for arabere, eller det man jo dengang ville nok kalde muhammedanere. Så det spiller også ind, og når der så var uenigheder, som den Anna skitserer nu, så kommer de her ting ind. Men det er meget vigtigt at sige, at det, som nogen vil bruge Grundtvig til, og for eksempel mene, at han faktisk også tænker racistisk, det er simpelthen forkert. Mm. For racismen var, vi er jo i 1800-tallet nu, vi har ikke oplevet 2. verdenskrig og hele vores enorme optagethed af race. Det var ikke på den måde relevant dengang. Det Grundtvig mener er, at et menneske er præget af, hvor det er født, og hvad for en slægt det udspringer af. Og det har også at gøre med blod og byrd, altså fødsel. Det giver sig selv, men det har ikke noget at gøre med racisme at gøre. Og det er altså meget vigtigt, at vi holder den der sondring.
1: Hvis vi lige lægger Grundtvig til side, er der så en anden kulturpersonlighed, som også kunne være en god indgang til vores danskhed?
0: H.C. Andersen, vil jeg sige.
2: Der er rigtig mange. Nu har jeg jo selv skrevet en bog, hvor jeg sætter Grundtvig i relation til Kim Larsen, og det tror jeg, Kim Larsen måske vil vonde sig lidt ved, men det må han finde sig i. Jeg tror, at de personer, som med deres stemme, poetiske kraft og samlingsevne sætter sig dybe spor i et folk, de betyder noget. Og da Kim Larsen døde i 2018, der kunne man se, hvor meget han betød og betyder for virkelig mange danskere. Så dem, der sådan har en lang historie i landet, og man alle kan samles om, at de er vigtige, de er vigtige.
0: Hmm. Jeg vil sige, at H.C. Andersen er vigtig. Der er ikke nogen, der ikke kender ham. Og det er fordi, at hans fortællinger er indbegrebet af danskheden. Jeg sagde før, at hverdagen og det almindelige, at det omfavner vi her i landet. Og det er jo præcis det, han udstiller H.C. Andersen i Nattergalen, for eksempel. Ikke? Eller Svinedrengen, hvor prinsessen ikke kan kende en rigtig prins. Derfor elsker alle dem.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker jo, at Martin Andersen Nexø om klasser i det danske samfund er en vigtig person, og Tit Jensen om den danske kvinde. Alf Ross, som jo er en nøgtern polemiker i tilgangen til stat og demokrati og retfærdighed, og ikke mindst Hal Koch i tilgangen til fællesskab og samfund. Men de er jo alle sammen godt tilbage i historien, så det var godt, du havde Kim Larsen med, Sørine. Og det her med at udnævne folk eller ting til noget særligt dansk, det er jo noget, vi rigtig godt kan lide. DR har i denne her uge skudt en top 100-kampagne i gang, som kører frem til den 12. juni, hvor man på tværs af kanaler sammen med lytterne skal kåre de 100 bedste danske sange. Tidligere har vi kåret en nationalret, nemlig stegflæsk og persillesovs. Og tidligere i år satte kulturministeren gang i en afstemning om den immaterielle kulturarv. Er det et uvæsen at kåre de her ting?
2: Nej, det er herligt. Altså, jeg ved godt, jeg får også tit kritik for at hylde den slags, fordi at det kan man ikke, og man blander æbler og pærer. Det er fuldkommen umuligt at sammenligne en salme med en popsang. Det er det også. Men grunden til, at jeg så godt kan lide det her, og det trækker lidt tilbage til det, vi indledte med, det er, at når man et folk føler sig truet eller er usikker på, hvad sker der? Kan vi blive ved med at have en homogen tryk? Samhørighedsfølelse her, så kommer den slags initiativer. Og det er godt, fordi det får os til at diskutere en masse angående, hvad der er blevet skrevet i landet, hvad vi holder af, hvem kan lide det ene, hvem kan lide det andet. Det er simpelthen, det giver ilt til vores kulturelle samtale. Så jeg er meget glad for de her afstemninger og lister og kanoner, fordi de holder simpelthen samtalen i gang.
1: Er du enig, Anna?
0: Altså, jeg synes, det er godt, at en masse gode sanger og salmer bliver bragt i frisk erindring. Men jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt latterligt at rangordne dem. Det er ligesom, hvem er bedst, Mozart eller Chopin.
2: Men altså, det har bare en underholdningsværdi, og det får folk til at høre efter.
1: Hvad for nogle sange skal jeg med?
0: Jeg vakler mellem enten Dejlig af jorden, at den vil jeg ikke undvære af Ingemann, eller også, I ved allerede sikkert, hvad jeg vil nævne. Ja, ved du ikke det, Serin?
2: Nej.
0: Nej, helt dig, Frelser og Forsoner med Grundtvigs tekst. Ja.
2: Det er sjovt. Det er jo præcis de to, jeg også tænkte på.
0: Ja,
2: og jeg
0: ligesom alle danskere
2: ja,
0: tænker
2: og på. Jeg lagde mig fast på Dejlig af jorden, fordi jeg oplever bare gang på gang i kirken, når man er ved en bisættelse, og alle er meget ulykkelige, at ingen salme kan helbrede en forsamling som Dejlig af jorden. Det er simpelthen som om, folk bliver løftet af den. Den er uforklarlig smuk. Så jeg har Dejlig af jorden. Jeg har det præcis som Anna. Den kan vi simpelthen ikke undvære.
0: Men hvad er dit bud?
1: Nå, jeg synes, at Alberte Wendings Lyse Nætter skal med.
0: Nå.
1: Fordi,
0: jamen, det er ikke, fordi der er noget i vejen med den. Så kan jeg også sige Sigurd Barrett, hvor du sætter din fod. Den
1: Nej.
0: Er også vidunderlig.
1: Prøv at høre. Det er den smukkeste sang. Alle børn synger den. Alle højskoler synger den. Og den er sådan på vej til, og tænker jeg, i hvert fald de yngre generationer, at blive sådan en, som man bærer med sig fra sin barndom og ind i voksen.
2: Fair nok. Vi skal også huske, at de her 100 sange, det skal spænde vidt, Anna.
0: Der skal være plads til 100.
1: Ja, det er godt. For 10 år siden, der svarede danskerne på foranledning af Bertel Haarder på spørgsmålene, hvilke værdier har formet os i Danmark, og hvilke værdier vil vi have med ind i fremtiden? Og apropos de her lister. Resultatet var velfærdssamfundet, frihed, tillid, lighed for loven, kønsligestilling, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, frisind, hygge, den kristne kulturarv. Hvad synes I om sådan en liste?
2: Den er meget, meget kedelig. Jeg må sige, at bortset fra sproget og den kristne kulturarv, så synes jeg, den er virkelig fersk. Og der er mange lande, der kunne lave noget, der minder om. Og det er lidt derfor, jeg bliver træt af den her evige snak om det immaterielle, fordi det bliver efterhånden så luftigt og diffust og banalt.
1: At så kunne man have lavet det samme i Sverige bare med fika i stedet for hygge?
2: Jamen, de vil måske kalde det lidt noget andet, ja, og de vil også have lighed mellem kønnen osv. Så jeg synes, og det er derfor, jeg er mere og mere er ved at krabbe mig over.
0: De er ikke så gode til dansk, så det ville jeg alligevel have set lidt anderledes.
2: Så det er derfor, jeg gerne vil krabbe mig over i det der hjørne, hvor vi skal blive lidt mere konkrete, når vi taler om danskhed, og ikke hele tiden sådan fornemme os til.
0: Men det var jo præcis et forsøg på at gøre det, du efterlyser. Sørine, da Bertel Haarder lancerede initiativet, nemlig at højne bevidstheden om, hvad det vil sige at være dansk. Man kan spørge, er det en deskriptiv liste? Er det sådan, vi er? Var det det, man bad folk om at svare på? Eller er det sådan, vi helst skal blive? Det var en lille smule uklart. Men man kan da ikke have noget imod nogen af ordene.
2: Overhovedet ikke, det er det, der er problemet. De er jo simpelthen så indtilsigende mange ordene, man kan ikke have noget imod dem. Så jeg synes bare, jeg synes simpelthen, det bliver for, ja, for diffust.
1: For abstrakt. Listen er jo 10 år gammel. Vil den se anderledes ud i dag? Vil man for eksempel have frisind på den?
2: Det kunne man sagtens. Altså, frisindet er jo også en grundvisk inspireret gammel ting. Det tror jeg godt, man kunne. Men måske vil der komme noget, der også minder sådan lidt om ordet mangfoldighed eller forskellighed. Eller sådan noget. Det er jo sådan noget, der er blevet meget populært i sproget i de senere år. Der kunne godt komme ord af den art.
0: Men man kunne bare skrive ind. Nu har du lige talt om, hvor vigtig den historiske bevidsthed er. Så du kunne jo bare skrive ind. National følelse, det er også et krav, hvis du vil være dansk. Det kunne man skrive ind. Altså, jeg ville sætte pris på, hvis man skrev personligt ansvar ind. Det kunne jeg godt tænke mig. Det synes jeg, med fordel kunne vi højne ansvarligheden i dette land. Eller samfundssind, hvis nationalfølelse lyder lidt for pompøst til danske hverdagsmennesker, så kunne man måske skrive samfundssind ind.
2: Hvad synes du?
1: Jeg synes jo, at der er nogle ting, der har ændret sig bare på de her sidste 10 år. Jeg synes ikke, at vi er så frisindede igen. Danmark var jo det første land, som indførte for eksempel det homoseksuelle partnerskab, altså registreret partnerskab.
0: Og pornoen.
1: Og pornoen. Men det var tilbage i 89, at vi gjorde det. Jeg tror, at loven trådte i kraft i 91. Men siden var der en række lande, der overhalede os med et egentlig ægteskab mellem folk af samme køn og så videre. Og jeg synes egentlig, at vi er blevet mere konservative, kulturkonservative, forhold til mange andre lande.
2: Det håber jeg. Og ja, man kan også sige, at når I nævner pornoen, så er det ikke noget, vi er ubetinget stolte af i dag. Så der er jo også nogle ting, vi har lært i de her år, som man måske ville overveje lidt igen, hvad det var for en værdi, det udsprang af. Så jeg synes måske, at et par skridt i den mere konservative retning vil bestemt ikke genere mig.
1: Er det det, der er mest forskelligt fra, da vi var børn og til nu? Altså er det det her frisind, som er trukket lidt tilbage, eller såkaldte frisind, eller kultur- og værdirelativisme?
0: Nej, jeg synes, at den allerstørste forandring, der er sket siden jeg var lille, det er, at folk i dag ikke opfatter det, de opvoksende generationer, tænker jeg på, opfatter det som et formål med livet at få børn. Altså det at få børn er blevet et decideret frit valg. Da jeg voksede op, der var det noget, man skulle have. Altså både for at få et fuldgyldigt liv, men også noget, man skyldte samfundet. Og i dag er jeg jo omgivet af unge mennesker, unge kvinder, og jeg kan se, at for dem er det virkelig et valg. De føler ikke, at de skylder hverken sig selv eller samfundet at få børn. I den sang, jeg nævnte, Dejlig af jorden, eller den salme, jeg nævnte, Dejlig af jorden, der hedder det jo, slægt skal følge slægters gang. Og derfor har det, jeg siger, eller rettere sagt, den forandring meget, meget store implikationer. Fordi det, den betyder, det er, at mennesket ikke længere ser sig selv som en i en lang, lang kæde, og ikke er så optaget af, hvilke spor det sætter sig for eftertiden. Det opfatter det simpelthen som om, festen er nu og her, og det gælder om at få maksimalt ud af den, mens vi er her. Det er også derfor, der er den fokus på at holde sig selv i live. Lige her til morgen har jeg læst i Berlingske. Hvor meget skal du sove for, at dine organer ikke aldres for hurtigt, hed artiklen. Altså den der konstante fokus på, hvordan kan jeg lige selvoptimere, så jeg lige kan få de par år mere. Det er jo også udtryk for, at vi regner med, at det virkelig er slut, når det er slut.
2: Ja. Ja, det er en god pointe det her med, at man ikke længere ser det som en given ting, at man skal være med til at føre slægten videre. Det vil jeg også sige, det er en meget stor forandring. Og så vil jeg sige, at når jeg tænker på min livsbane, så noget af det, der begyndte at træde kraft, da jeg var barn i 70'erne, det var jo den der evige overvejelse over ens egen seksualitet. Det tog virkelig styrke der, eller tog fart, og det jo, har det jo kun gjort siden. Så jeg vil også sige, at den her fokusering på det seksuelle og den der identitet som et seksuelt væsen er blevet virkelig voldsom i de her årtier.
0: Sex er sundt. Sex er sundt. Det siger Søren Brostrøm.
2: Ja, og for meget tanker om sex er næppe sundt.
1: Med det så afrunder vi debatten om danskheden. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Syrine.
2: Jeg er lige sted af min cykel på en gade i Valby, og lige før kørte jeg bag ved en kvinde, der havde 2 5-6-årige drenge med på sin cykel i ladet. Og de talte om, hvorvidt de her 2 drenge mund har kærester henne i børnehaven. Og kvinden på cyklen blev ved med at sige, er I sikre på, at I ikke har en kæreste? Måske har I ligefrem 2. Og de grinede, og det var meget hyggeligt og sjovt det hele, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at hvis man undrer sig over, hvordan den her meget, meget dominerende tanke opstår i mange menneskers liv om, at det er afgørende vigtigt hurtigt at finde en kæreste for at opfylde det ideal, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis børn allerede, fordi de er ganske små, skal udsættes for den her ret klassiske voksne fascination ved at blande sig i de små børns liv, også på det plan meget, meget tidligt. Måske skulle man bare sådan lidt mere afslappet afvente og se, om de selv en dag begynder at opfatte det som meget vigtigt. Det er det ikke for alle mennesker. Det skal vi altså huske.
3: Og det er meget tidligt, og du har fuldstændig ret. Og jeg synes, der er så mange kulturprodukter til børn, der handler om kærester. Og altså, hvor hænger Støjbær, når man har brug for hende? Altså, det er helt upassende, synes jeg også. Og meget markant dansk, egentlig. Ja. Skal vi høre Annas?
4: Hej, det er Anna. Forleden sad jeg på en bænk på Vestre Kirkegård sammen med min mor og min datter. Og så er det, min datter pludselig siger, prøv lige at se der, et overgreb. Og min sanden for hendes fødder ser jeg så en gruppe myrer, der er i færd med at slippe afsted med en sagsløs, meget større grøn larve, der er sprællevende. Og jeg siger jo straks, jamen så befri dig den larve, det skal de da ikke have lov til. Hun siger, har du da mere ondt af larven end af myrerne? Hvad skal de så spise? Måske sulter de ihjel? Jeg befriede selvfølgelig den larve med det samme, når nu hun ikke ville, men hendes spørgsmål har nædet mig. Og nu tror jeg, at jeg er kommet frem til et svar. Der er naturligvis en vis risiko for, at myrerne vil dø af sult, fordi jeg har befriet larven. Men der er garanti for, at larven vil dø, hvis jeg ikke havde gjort det. Og skal man vælge mellem at afværge et potentielt eller et sikkert dødsfald, så bør man naturligvis vælge det sidste.
2: Men det her, den lærer også, eller den kan plante den tanke i en, at man generelt skal holde sig uden fra naturens orden. Fordi det er meget svært at tænke retfærdigt på dyrs vegne. Og så får man travlt med at gå rundt og opveje hele tiden, hvem er det mest synd for, i den der barske virkelighed, som det jo er.
0: Men hvis der er bananfluer i dit køkken, skrider du så ikke til handling?
2: Helt
0: og
2: bestemt.
0: Blander dig i naturen og sætter en stopper for
2: jo,
0: naturen?
2: Når naturen trænger ind og får betydning for vores liv, så gør vi. Men når man iagttager den ude i naturen, så er det sin sag at blande sig i, hvilke dyr, der har mest ret til at leve.
3: Det er også et spørgsmål, hvor vi blander os. Ikke? Jeg har engang sammen med min første ægtefælle reddet en lille firben fra vores daværende kat. Og det var, firbenet havde, det var nede i Afrika, og den firbenet havde kæmpet en brav kamp mod den der kat. Der til sidst kunne vi ikke, at vi kunne ikke gøre andet end at gå ind og redde den.
0: Mm. Men hvis du så, Sorine, en kat, der er jo mange af dem i vores kvarter, der havde fået fat på en kaninunge, og lå og legede med den, og kaninungen stadig var levende. Vil du så ikke skride ind?
2: Jo, det
0: husk,
2: tror jeg.
0: Husk, du er præst.
2: Det tror jeg, jeg vil. Og det, jeg siger slet ikke, at jeg ikke gør det, men det er mere det der, at man gør sig til dommer over naturens orden.
0: Ja,
2: men det ville jeg da sikkert, fordi mit hjerte ville bløde.
3: Ja. Der kom trumfen med kaninungen. Nå, der er sket noget stort i mit liv.
5: I Danmark, der er en stor del af fortællingen om det gode liv, at det voksne menneske er boligejer. Det er en fortælling, jeg helt konkret er løbet væk fra ganske mange år af mit liv, hvor jeg har opholdt mig i udlandet i forskellige lande og boet ganske godt derude, men jo altså ikke i en ejerbolig. Og siden jeg kom hjem til Danmark for 11 år siden, der har jeg boet i en lejebolig i København. Men nu er jeg simpelthen blevet boligejer. Det er en ret markant udvikling. Og i modsætning til det Titanic, som er Kongens København, så er det samtidig blevet indgangen til et helt nyt lokalmiljø. Med nye mennesker, med naboskaber, hvor man drikker kaffe og hjælper hinanden og taler over hækken. Og ja, det har faktisk gjort mig rigtig, rigtig glad.
2: Ja. Tillykke,
3: tak.
2: Må jeg sige.
3: Tak skal du have. Det er altså virkelig dejligt.
0: Er det huset på Lolland?
3: Ja, det er det. Nu har vi afsløret, hvor det ligger. Det ligger på Lolland, og der er simpelthen, vil det være, der er en palme ude i baggården. Der er et figentræ, der er et oliventræ, og det vokser.
0: Altså en palme, den må nogen have det stillet ud efter vinteren.
3: Nej, det er et kæmpe træ. Et kæmpe træ. Ja. Altså det er virkelig sådan en sydhavsø. Det er vanvittigt, og det er så hyggeligt. Og jeg har stået hele ugen, har jeg malet, stået i maling helt op til ørerne, og jeg er simpelthen bare så glad.
2: Så ved vi, hvad grunden er, hvis du i den kommende tid vil være rigtig overskudsagtig og harmonisk.
3: Præcis. Når jeg i den kommende tid er rigtig overskudsagtig, så er det fordi, jeg simpelthen har været nede og dyppe fødderne i noget dejligt havvand.
0: Tillykke.
3: Tak. Og kære lytter, hvis du også har brug for at lufte noget, så send os en e-mail. Det kan være om store ting eller små ting. For også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og det er der en del af jer, der har gjort efter sidste uge, hvor vi diskuterede, at man bør hilse på alle med håndtryk i Danmark. Flere af jer kan ikke lide at røre ved fremmede menneskers svedige hænder. Og så har både Hanne, Dorte og Berit oplevet et vendepunkt efter corona. De vil nu af hensyn til hygiejne simpelthen hellere være fri. Tak for de breve, vi læser det hele. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Syrine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Sofie Allarp, og vi er tilbage i en

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa Slang for Familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Nu er der radioavis med de seneste nyheder fra hele verden, og så er der norsken, svensken og dansken med lidt om hele ugens begivenheder i Norge, Sverige og Danmark på norsk, svensk og dansk forstås. Lyt med om 3 minutter, klokken 22.
4: Jonas Vingegaard skrev sig i dag ind i sportens historiebøger som en af kun 8 cykelryttere gennem tiden, der har vundet alle 3 Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Han er også den første dansker, der har vundet Giro d'Italia. Efter dagens sejr sagde han selv, at han har opnået alt, hvad han har ønsket i sin karriere, men stadig har lyst til flere sejre.
5: Jeg vil gerne vinde turen i år, for eksempel, og der er stadigvæk nogle ugelange etapeløb, som jeg gerne vil vinde. Så jeg har jo stadigvæk noget sult efter at vinde nogle cykelløb.
4: 2 gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France. Men han er blevet slået af Tadej Pogacar de sidste par år. Men i år ser Vingegaard ud til at have hvad der skal til for igen at vinde Tour de France, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, efter at Vingegaard vandt Giro d'Italia i overlegen stil.
6: Og det overskud giver ligesom en forventning om, at han meget mere end de seneste 2 sæsoner i hvert fald, er begyndt at ligne en realistisk konkurrent til Tadej Pogacar, som har været umulig at slå i Tour de France.
4: Brian Nygaard mener dog, at Tadej Pogacar fortsat er favorit til at vinde Tour de France. De rekordlange regeringsforhandlinger fortsætter på Marienborg, hvor de sandsynlige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, er blevet indkaldt her til aften. Tidligere har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være tegn på, at man er ved at nå målet.
7: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de 3 partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de 2 kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
4: Det var fuglenes dag i dag, og interessen for fugle er vokset, især blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
8: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
4: Apps, der genkender fuglesang, hitter. Og de har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
9: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
4: Tørvejr de fleste steder, og i morgen for de fleste lidt eller nogen sol. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
10: Du lytter til P1.
11: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
12: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
13: Jeg har opdaget det jeg tror er en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori, kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
11: Gjerne.
13: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdig med alt, så stod vi der på, foran med scenen, og så kom hun opp, og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen, at å, du gjorde så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk. Og så ser hun på meg, og så sier hun, å, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut. Og så gjorde hun sånn liten bevegelse, og så ble jeg stående der. Og så tenkte jeg, ok. Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før. Og med kvinner. At man kommer med en eller slags nedjekking. Først med ros til en, og så jekk.
14: Altså en nedgørelse.
13: Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
15: Ja. Mm-hmm.
13: Ja, du enig i dette også? Har du vært med på det?
15: Ja, det tror jeg nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen efter en omröstning när min sida hade förlorat, då säger hon till mig så här, vilka söta öron du har, Åsa. Det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
13: Gör du det?
15: Ja, absolut.
13: Jag har aldrig tänkt på det för nu kommer jag säkert att tänka på det.
15: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker att tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
14: Ja.
15: Vad tänker du alltså?
14: Ja, jeg må nok erkende, at i forhold til kvindelige teknikker, så er jeg ret lost. Og jeg ved aldrig helt, hvad der er teknik, og hvad der er spontane udfald eller udbrud. Altså, jeg kan ikke svare på det. Jeg var i en sammenhæng forleden dag, hvor tre kvinder roste mine sko. Mm-hmm. Og det gjorde mig straks nervøs, fordi jeg tænkte, hvad går det ud på det her? Hvad er meningen? Så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden, hurtigt passerer. Mm-hmm. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
13: Det er et åbenbart minefelt. Ja.
14: Men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder.
13: Dette er jo ren hævn. Det är min hävnaktion.
15: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
13: Nettopp.
14: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
15: Ja.
13: Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jag en teori om att Mette Fredriksen kanske kunde ha gjort något sånt.
14: Ja.
13: Tror du
14: ja, hvem ved? Ja. Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
15: Mødte du hende på cykel en gång och hon hejade på dig och du blev så glad så du på cyklar ner i diket.
14: Jeg var ved at vælte. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende, ikke? Men det var jo det kan sagtens være, det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
13: Det begynner at blive en stund siden valget i Danmark, men det er endnu ikke dannet nogen regering.
14: Nej.
13: Og nu er din mor kanskje på vej tilbage i statsministerstolen. Hvad tror du, Hassan, er havnen der?
14: Ja, jeg sagde jo, at det ender med, ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag, i virkeligheden er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
13: Men kan ikke du forklare, Hassan, vad som har skett de sista över 60 dagarna, snart 70 dagarna.
14: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så altså lederen af de blå partier, som jeg
13: nu ikke kan
14: huske, hvad Truslund
13: Poulsen.
14: Ja, selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke, Truslund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre.
15: Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
13: Ja, eller nej, egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhedslisten.
14: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
13: Han kommer ikke med, han kommer ikke med i regeringen.
15: Nej, jeg bare forsøgte at forklare Moderaterna.
13: Ja, altså, ja.
15: Danske Moderaterna er jo ikke svenske Moderaterna.
13: Absolut.
14: Nej. Moderaterne er jo, ja, det er vel, hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti. Altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere Radikale Venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
13: Mm. Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi, at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for at be om lov i alle saker.
14: Ja,
13: og det er jo det blå blok er selvfølgelig rasende over.
14: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragstedt er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
15: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
14: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at...

0: uldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
1: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstra Blad har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt, ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
0: Mm.
1: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, hvad hedder det, drømme.
0: Nej, det bliver interessant at følge med videre og se, om det bliver nogen regering.
1: Overhovedet?
0: Overhovedet, eller om det bliver nyvalg.
1: Altså, personligt
0: eller?
1: Savner jeg den ikke.
0: Nej.
2: Altså, jeg kender det på med Hassan, at det bliver det vel ikke, om det er nogen regering
1: eller
2: ikke.
1: Nej, jeg synes, det kører fint, altså, som det gør nu.
0: Det er sådan oksenstjerner, det er jo egentlig svensk model. Kongen reiste ut og slåss mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
2: Just det. Lite 1600-tal over den danske modellen.
1: Men vi har jo også mange historier fra ministeriet om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende, altså det fungerer uden at man piller ved det egentlig.
0: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
1: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
2: Ja, var...
1: Gud, hvor vil det være
2: dårlig idé, Hilde.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
0: I Sverige diskuterer man så det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er også en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger den, Åsa? Den ligger
2: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ord. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
0: Hvad kommer kostskola av, vet du? Det har jeg aldrig hørt. Aha.
1: Altså kostskola? Skole?
0: Ja.
1: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
2: Man får kosten, altså mat.
0: Maten. Ja,
2: for at kost på svenska, det er mat, men det er også en kostnad. Altså, at någon
0: det her kan man betaler. Du ha dobbelt, kan man sige.
2: Jeg forstår, det her er...
1: Okay.
2: Mm. Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
0: Och nu har det varit en dokumentarserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentaren också?
2: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det... vill skildra det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta. Mm. Därför att de ska ha brytit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Pohl. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
6: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
8: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
6: Det bliver sekunder.
9: Stilhed først om, det er fuldstændig rigtigt.
6: Vi husker.
10: Når det nu gang på gang viser sig, at menneskeheden begår de samme fejl og de samme dumheder, så må man igen spørge sig, om vi virkelig ikke har lært noget som helst af historien. Men spørgsmålet er måske snarere, om vi overhovedet kan lære noget af historien. For det kan jo godt være, at der er paralleller mellem, hvad der skete i Romerriget og hvad der sker i dag, men omstændighederne, de er jo helt forskellige. Supertanker undersøger sagen her efter Radioavisen.
11: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. Og i cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
12: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres, han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
11: Og ikke mindst den måde, han gjorde det på, var fuldstændig suveræn.
12: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper, og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder, i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
11: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år der afslørede det, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om i alt 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
13: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
11: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Og det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
14: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorlig, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
11: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Københavns Politi har fokus på sikkerheden ved Jødisk Kulturfestival, der er begyndt i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Og festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Resten af aften og i nat bliver der tørt de fleste steder. Der kan komme lidt regn i Jylland, og det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til lidt omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
15: Det her er P1.
16: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
17: This is a journey.
18: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976, om den i det skjulte begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the Civil Wars, sir.
3: It's rubbish, all right.
4: So you know who I am?
3: Oh, yes, sir. Asinius
4: Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til rådets om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
5: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
5: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser, stadigvæk i dag er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer. To vise

0: uvildig eller spækket med hyldevarer af færdigpakket læring, men altid farvet af historieskrivningen samtidig, som også selv er farvet af historien.
1: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Berit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Berit, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
1: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
2: Okay, yeah.
1: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
1: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that. You know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
1: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
1: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
1: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
1: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. I'm not suggesting remotely in any sense that we should go

0: back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
1: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet, og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af. Alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var jo den styreform, der udviklede sig efter... efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Cæsar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det
0: Julius
1: længe.
0: Cæsar.
1: Julius Cæsar. Gaius Julius Cæsar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strak sig op i England, det strak sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Parteriet og Lilleasien, det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder, og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination... or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that, I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid, I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he, in some ways, meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt det, hvad man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så medmindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Beard.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying, I don't want him on the throne, I want this guy, or I want me, or whatever. But you don't get anybody saying, we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: Afterwards, a collaborator with power.
1: Det er så fristende, siger Beard, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi vil bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske ville vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi vil formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede.
2: At the end of this kind of this litany of pieties that they all came out with, we said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier, tech-verdenen, Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmode, noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. Så bliv dog voksen.
2: You know, at this point, I think, grow up. You know, just grow up. And he's got his... and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is... He's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genopleve den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might. All that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves at being Roman.

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig, og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hvor hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er, at en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde som Penelope bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille, og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssig meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturel backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. as close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is. But it's also the closest thing you can wear to being male costume, if you're a woman but is still just on that line, that just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, at hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rafte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og
2: The other very obvious example is the sound of the voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister. She went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen, og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen, at det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundreder eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksom på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrederne igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken og i en dialog med den måde tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden. Ikke? Og også, at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present. Partly in conversation with the past, and the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, it doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages, whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret, men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. Det hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stempfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stempfæne. Men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine, gudskelov for det. Stempfæne hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særligt god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
2: Not in any way wanting to be down on STEM subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we... You know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
3: They worked that out.
2: They worked that out. But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
0: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og talte om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
2: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
3: Oh.
2: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
0: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur. Men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi. Og vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliader, Sofokles' kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
2: Now, that should have been... We should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad or to Sophocles' Oedipus the King. Also, plague is absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
0: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig uden for måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard, men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
2: It teaches you to read difficult things. I think by and large we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious and sanctimonious, you know? I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then? You know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s. I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting i bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
2: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions that, on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
3: Lovely. Thank you.
4: Pleasure.
3: Very much.
4: A pleasure.
2: Right.
3: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker, og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: kender fra Madsen.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs,
1: så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
9: Trump gik i krig, men hvem vandt? Spørger Steffen Gram i dag, og svaret det er temmelig komplekst. Hør selv i Verden ifølge Gram her om 3 minutter. Klokken er midnat.
10: Aftenens regeringsforhandlinger har været hårde og robuste. Det mener i hvert fald Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvis parti er tiltænkt en rolle som støtteparti for en kommende regering, da han kom ud fra Marienborg lidt over 11.
11: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knæster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
10: Også Alternativet har forladt Marienborg, dog uden at give en kommentar til pressen. Tidligere på aftenen har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det kun kan være et tegn på, at man er ved at nå målet, lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg tidligere på aftenen.
12: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
10: En patient på en retspsykiatrisk afdeling på det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital overfaldt flere medarbejdere i går eftermiddag. Samtidig svigtede overfaldsalarmen. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard over for TV2 Nord. Fordi alarmen ikke virkede, blev det øvrige personale ikke alarmeret og kunne ikke komme og hjælpe, fortæller Tina Breil Aagaard til mediet. Medarbejderne, der var sammen med patienten, opdagede fejlen og ringede sig rundt til andre på afdelingen. Det er rent held, at medarbejderne ser skærmene, for de giver ingen lyd eller noget, som de plejer at gøre. Vi har alle telefoner på os, som plejer at alarmere os, men det sker ikke i det her tilfælde. Det er meget alvorligt, for det kan både være patienter og personale, der kan komme til skade. Der er fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, siger Tina Breil Aagaard til TV2 Nord. Og de berørte medarbejdere blev efter episoden sendt hjem, og patienten er blevet politianmeldt. Aarhus Stift har fået en ny biskop i går. Esben Tusgaard, der er 55 år, blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke, hvor kong Frederik også deltog. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Og den nye biskop har en klar vision. Han vil skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv. I sin første prædiken brugte han fodboldklubben AGF som eksempel og fremhævede det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab tidligere på måneden. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til let vind fra omkring vest.
13: Du lytter til P1.
9: Iranerne og Trump taler begge om en sejr i krigen i Iran. Svaret får vi, når vi ser, hvem der giver hvilke indrømmelser i de forhandlinger, der står på. Imens venter en presset iransk befolkning, venter på stop for krigen, på hvad det nye militære regime gør, venter på et håb om en fremtid. Det er nu i Verden ifølge Gram. Strædet skal åbnes. Det bliver åbnet på den ene eller på den anden måde. Det er nødt til at blive åbnet. Det, som foregår der, er ulovligt, det er retstridigt, det er uholdbart for verden, og det er uacceptabelt, sagde den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da forhandlingerne om fred eller våben ville støtte på nye knaster. Amerikanerne sagde, at iranerne forberedte udlægning af flere miner i Hormuzstrædet og angreb på amerikanske flådefartøjer og gik derfor til modangreb. Iranerne siger, at de amerikanske angreb demonstrerer amerikansk utroværdighed og erklærede, at ingen amerikansk base i Mellemøsten nu kan føle sig sikker. Men ingen af parterne har trukket sig fra de forhandlinger, der trods alt er i gang. Forhandlinger, som den iranske udenrigsminister Arachi for små 2 uger siden karakteriserede sådan her.
0: So the most important issue right now is the question of trust.
9: Så det vigtigste lige nu er spørgsmålet om tillid. Vi kan overhovedet ikke stole på amerikanerne, så alt skal specificeres, alt skal defineres krystalklart, før vi kan indgå en aftale. Så det handler om tillid, siger udenrigsminister Arachi, mellem et USA og et Iran, der nærer den dybeste mistillid til hinanden. Og det handler også om, hvordan det nye styre i Iran ser sine muligheder for at hente et forhandlingsresultat hjem, der styrker regimet. Iran er hårdt medtaget af krigen, men militæret er stadig i en rimelig stand. Arsenalet af missiler er fortsat rimelig intakt. Iran har fortsat over 400 kilo beriget uran, som Trump erklærede ødelagt. Hvor og hvordan det opbevares, er stadig usikkert. Regimet har vist sin evne til at føre en asymmetrisk krig mod den militære overmagt, blandt andet ved at lukke Hormuzstrædet. Den strategi, der nu truer de arabiske golfstaters økonomiske model, der har sendt dønninger ud over det globale samfund, væltet energiforsyninger, bremset vækst og ødelagt udvikling. Et af Trumps mål med at angribe var at fjerne præstestyret. Ayatollah Khamenei blev dræbt sammen med det meste af sin familie. Hans søn, Mokhtaba Khamenei, overlevede, hårdt såret og så vidt vi ved med vansiret ansigt, og han er i dag Irans leder. Og præstestyret ser ud til at være afløst af et militærregime, bygget på ryggraden af det gamle regime, Revolutionsgarden. Så hvad sker der med den iranske befolkning? Med kvinderne? Med det civilsamfund, som demonstrerede landet over i januar, hvor tusinder blev dræbt af regimet? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og jeg har talt med en iransk-kurdisk kvinde her i Danmark. Vi nøjes med at kalde hende Muste af hensyn til familien tilbage i Iran. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med drømmene, med kampen for en bedre, friere tilværelse i dagens Iran.
7: Det er enormt svært at gøre modstand lige nu, hvis ikke umuligt. Fordi hvis du har checkpoints hver 400 meter i den by, du bor i, hvis nu at du kan ikke engang tælle frit blandt dine egne familiemedlemmer, fordi du ikke ved, hvem der arbejder for regimet. Når overvågning er så højt, når du ikke har kontakt til verden udenfor og ikke ved, hvad der sker, så er modstandskraften er enormt svækket. Den mulighed er der. Der er ikke mulighed for at gøre modstand, fordi modstand betyder, at det koster dig livet, og det koster din families liv. Så jeg tror, at på kort sigt betyder det, at der er mindre modstand. Men på lang sigt, så er problemerne stadigvæk det samme. Ønsket fra befolkningen for frihed er stadigvæk det samme. Og dermed bliver det jo det samme, som det har altid været de sidste næsten 50 år. Der kommer til at være en bølge af undertrykkelse, der gør, at iranerne ikke tør at komme på gaderne. Men når der er kommet ro på igen, så kommer vi om et par år til at have folk på gaderne en gang til.
9: Folk på gaderne en gang til, Misha Sand. Du er mange år i Iran-analytiker, og du er tidligere bosat i Iran. Misha, lad mig følge op på det, vi netop hørte. I de sidste mange år har undertrykkelsen været massiv. Først af kvinder, og så af det demonstrerende civilsamfund, så kom krigen i anden omgang i februar, hvor amerikanerne og israelerne bombede. Hvad har det gjort ved håbet og kampen om en bedre, en friere fremtid?
14: Jamen, jeg tror, det vi kan se de her dage, det er, at håbet atter er blevet undertrykt. Der er kommet en desperation, og hele grundlaget til, hvorfor folk gik på gaden tilbage i januar og demonstrerede, at de største demonstrationer i den islamiske republiks historie opstod. Hele grundlaget for det er stadig til stede, så jeg kan godt forestille mig, at på et tidspunkt bliver der bare nødt til at være flere demoer og protester.
9: Prøv at pakke sat senioranalytiker i FN-forbundets tænketank for fred. Prøv at Ayatollah Khamenei og familien blev dræbt på krigens første dag. Hans søns Mokhtaba Khamenei blev såret, men er ny leder, selvom endnu ingen har set ham siden det, der skete på det pågældende tidspunkt. Men han er jo ikke den øverste, den supreme leader, som man talte om, sådan som hans far var. Så tegner der sig en mere militær profil af den nye ledelse, og hvad fortæller det dig om det nye regime, og hvad det vil?
15: Det fortæller mig, at fordi som du selv oplyser, Mustafa Khomeini, han har ikke de samme religiøse CV, som sin far havde det. Han er en person, som er underlagt revolutionsgarden. Og det er jo her, vi ser den her overgang fra det klerikale lag til det militære. Iran har altid været en blanding af begge to, men nu ser vi, at balancen er tippet over i retning af et militært styre frem for et religiøst betinget styre.
9: Anders Jerkov, lederskribent og udenrigskommentator på Dagbladet Politikken. Anders, iranerne og amerikanerne forhandler. Så bombede amerikanerne iranske militærinstallationer natten til tirsdag, men noterede, at det var selvforsvar, så sagde iranerne, at ingen amerikanske baser i Mellemøsten skal føle sig sikre. Hvor tæt på eller hvor langt fra er parterne fra en aftale, hvad enten det er om en våbenhvile eller en egentlig fredsaftale?
16: Det er definitivt ikke en fredsaftale, de snakker om. Det er en våbenhvile, fordi at regimet i Iran er ikke indstillet på at anerkende Israel og heller ikke at have fred med USA. Men når det gælder det oprindelige mål med krigen fra amerikansk og israelsk side, som handlede om Irans atomprojekt og om Irans støtte til militser i den arabiske verden og om Irans opbygning af en missilstyrke, så tror jeg, man er ret langt fra. Men iranerne har jo været dygtige til at flytte fokus fra det oprindelige til Hormuz. Og når det gælder Hormuz, tror jeg i og for sig, at de er ret tæt på. Og Hormuz er jo pludselig blevet vigtigere for Trump end det oprindelige ærne med hans krig. Og det åbner så for en helt anden dissonans eller et andet problem, at Trump og hans israelske venner er uenige om, hvad der skal til for at afslutte krigen.
9: Og det har vi en lille time til at tale om. Altså, det var natten til søndag den 22. juni i 25 sidste år, altså USA og Israel indledte bombardementer af iranske atomanlæg i Fordov, Natanz og Isfahan. Atomanlæggene skulle elimineres. Efter angrebet erklærede Trump, at atomanlæggene var fuldstændig udslettet. Det ved vi ikke var tilfældet. De eksisterer stadig. Hvor effektivt er usikkert. René Nielsen fortæller om et Iran, der i det forgangne år har været under et enormt pres, både eksternt og internt.
17: Lørdag den 28. februar angreb Israel og USA Iran for anden gang på 9 måneder. Det skete, mens parterne forhandlede i Oman og Genève. Den iranske udenrigsminister Arachi var endda optimistisk, sagde han til India Today lige før mødet.
18: I believe a deal is possible.
17: Jeg tror stadigvæk, at der er en mulighed for at lave en aftale. Men sådan gik det som bekendt ikke. Og det var et presset Iran, der blev angrebet. Præstestyret var rystet af store folkelige demonstrationer mod regimet, der blev slået hårdt ned i januar. Over 7.000 mennesker mistede livet i kampene med politi og militser. Og da amerikanerne og israelerne så angreb i februar, blev flere end 3.000 mål ramt af bomber, droner og missiler. Deres vigtigste mål blev ramt på krigens første dag. Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og det meste af hans familie blev dræbt. Det samme galt for højtstående officerer, ministre og politikere, og flere end 1.300 civile liv gik tabt i angrebene. Men Iran slog igen. På en måde, hverken Trump eller Netanyahu havde forventet. Iran lukkede Hormuzstrædet, stoppede for eksporten af en femtedel af klodens fossile energieksport og rystede den globale økonomi. Oliepriserne steg voldsomt, og lande verden over blev ramt af mangel på energi og blandt andet gødning til fødevareproduktion. I Israel begrundede premierminister Netanyahu angrebet på Iran med, at Israel følte sig truet af missilangreb fra Iran, og Trump fulgte trop.
19: We are going to destroy their missiles and raise their...
17: Vi vil ødelægge deres missiler og fjerne deres missilindustri fra jorden. Det vil blive totalt udslettet. Men operationen gik ikke efter planen. I dag råder Iran stadig over omkring 70% af sine missiler og mobile afføringsramper, vurderer amerikanske efterretningstjenester. Og så sent som den 20. marts demonstrerede Iran sin styrke ved at sende 2 ballistiske missiler mod den amerikansk-britiske militærbase på Diego Garcia i det Indiske Ocean. Selvom de ikke ramte deres mål, så tilbagelagde de næsten 4.000 kilometer. Og det kan få alvorlige konsekvenser, siger generalløjtnant i det israelske militær, IDF, Eyal Samir. Denne rækkevidde når Europas hovedsteder, Berlin, Paris og Rom, er alle inden for direkte trusselsafstand. Israel, USA og Europa frygter de iranske missiler. USA og Israel kræver

0: et kort rids af, hvad der er sket i de forgangne få måneder. Skal vi lige starte med at tage spørgsmålet om de ting, de skal... Der er fem ting, man skal forhandle om i øjeblikket, ikke? Og hvis nu vi starter med Hormuzstrædet, som du var inde på, Anders, så siger du, det kan man formentlig godt. Hvad skal der til for at løse spørgsmålet om genåbning af Hormuz?
1: Jamen altså, umiddelbart skal der jo det til, at begge parter accepterer, at det er et internationalt farvand, man kan snakke igennem, eller sejle igennem. Men til det er jo knyttet, at amerikanerne i øjeblikket blokerer for Irans havne ud til den persiske havbugt og ud til Hormuz. Så det er ikke gjort med at acceptere, at Hormuz skal være et åbent stræde. Iranerne kræver, at for at de skal anerkende det, så skal USA stoppe blokaden af de iranske havne, og de kræver faktisk i samme omgang, at USA også skal frigive båndlagte iranske midler.
0: Det er punkt nummer to.
1: Det hænger totalt sammen.
0: Ja. Så altså, det er et spørgsmål om åbning af Hormuz, og så er det spørgsmål om sanktioner. Men det der med sanktioner, det er jo et kæmpe begreb, fordi amerikanerne har sanktioner forskellige steder. Der er finansministeriet, der er kongressens osv. FN har sanktioner, EU sanktioner, enkelte europæiske lande har sanktioner. Russerne og kineserne har været involveret i det. Altså, det er jo ikke bare sådan lige at sige, nu åbner vi for pengepungen.
1: Nej, men det er USA, der styrer det, fordi det er USA, der bestemmer, om det vestlige banksystem, som er dominerende internationalt, skal gå ind på at lade pengene frigive. Så det er Trump, der afgør det spørgsmål.
0: Det er Trump, der afgør det. Poya, hvad skal der ske med de bevægelser og grupperinger, som Iran har støttet i Mellemøsten? Militserne, det er Hezbollah, det er Houthierne, Syrien er forsvundet fra hele det scenarie, som var en del af iranernes meget stærke tilstedeværelse i flere arabiske lande.
2: Altså, hvor jeg vil sige, det er nok navnlig for Iran handler om Hashd-militsen i Irak og om Hezbollah i væsentligste forstand i, hvad hedder det, i Libanon. Og så det, vi kalder Houthierne i Yemen, er nok i højere grad en selvbestaltet gruppe, som agerer uden for Teherans rækkevidde. Men på netop de to militser, Hashd-militsen i Irak...
0: Som vi jo ikke hører så meget om, fordi de der er rimelig roligt.
2: Men de har været mobiliseret i konteksten af nogle af de her angreb på amerikanske baser i regionen i løbet af de her seneste tre måneders krig. Og på Hezbollah, der er det meget klart, og især fra revolutionsgardens side af, at der ønsker man ikke at stoppe noget samarbejde eller det slægtskab, som man har med den bevægelse, og man ønsker til med også at inddrage dem i en endelig aftale med amerikanerne og israelerne. Man vil simpelthen inkludere og integrere Libanon-fronten ved at standse den israelske krig i Libanon, for overhovedet at gå med til en midlertidig forståelse eller en endelig aftale.
0: Hvor stærkt, Misha, er båndet mellem iranerne og Hezbollah?
3: Jamen, det er jo stærkt. Hezbollah eksisterer på grund af den islamiske republik. De blev jo dannet tilbage i start 80'erne på grund af den islamiske republik. Så den er klart stærk, men den er jo heller ikke, hvad det har været. Altså, det er jo ikke så stor og magtfuld gruppe i Libanon. Men jeg tror, at det handler meget om lige nu, det er Israels ageren i den sydlige del af Libanon, ikke? Hvor der er, jeg kan ikke huske, hvor mange landsbyer, der er blevet jævnet med jorden. Rigtig mange. Så det er også, Iran ønsker en fredsaftale, der er bred og varig. Det er en af de vigtigste nøglepunkter for at forstå Irans strategi i den her konflikt og i fredsforhandlingerne, det er, Iran gider ikke sådan en midlertidig aftale. Iran har heller ikke lyst til, at USA slipper afsted i en ikke-krig, ikke-fred aftale. Iran vil have en ordentlig, varig aftale, og jeg tror først der vil den nye iranske leder træde frem i lyset.
2: Jeg vil også sige, at Hezbollah for Iran, lige nu, der har Iran den opfattelse, at de har vundet den her krig, at de er kommet styrket ud af den, at de har demonstreret, hvad de kan på Hormuzstrædet, at de har angrebet amerikanske baser i regionen. Og for Iran, der er Hezbollah, ikke for Iran, men altså for revolutionsgarden og for det iranske system, der er Hezbollah en del af Irans fremskudte regionale doktrin. Og den ønsker man ikke at give afkald på i konteksten af sådan en forståelse her.
0: Anders Jerichov. Så er der to punkter tilbage, vi endnu ikke har talt om. Det ene, det er missilerne. Det andet, det er atom. Det er iranske atomprogram. Skal vi tage missilerne først? De har aldrig været forhandlet før. Under Obama-aftalerne, som man indgik og sluttede efter flere års forhandlinger i 2015, der var missilerne ikke en del af det. Er der noget, der tyder på, at iranerne er parat til overhovedet at tale om missiler?

0: er der faktisk ikke. De har indtil nu afvist, at det overhovedet skal være en del af forhandlingerne. Alt imens det har vist sig, at de faktisk er længere med udviklingen af missiler, end man troede.
1: Ja.
0: Og der synes jeg, at det pludselig bliver vigtigt, at det her... Iranerne vil gerne have, at det skal være en varig aftale, som Misha siger, men de vil ikke have, at det skal være en fredsaftale. Og det bliver på et eller andet punkt vigtigt, fordi israelerne, og for den sags skyld amerikanerne, kan godt leve med, at mange lande i Mellemøsten har meget avancerede våben. De kan også godt leve med, at emiraterne er ved at opbygge et atomprogram, at sauderne gerne vil have det. De ved alle sammen, at Pakistan har et atomvåben osv. Problemet er, at Israel og USA ikke er i en eller anden form for kommunikation eller politisk forståelse med Iran. Og det er det, der gør forskellen. Fordi hvis iranerne var interesseret i at indgå noget, der virkelig handlede om fred med Israel og USA, så ville de sagtens kunne leve med, at Iran er et avanceret militært magtsystem. Men så længe de skal høre, at Iran hver fredag råber død over Israel og død over USA, så får du altså en anden politisk forståelse i Israel og USA af, hvad Iran egentlig er ude på. Og derfor bliver det vigtigt, om de udvikler missiler, der kan nå alle arabiske lande, kan nå alle amerikanske baser i Mellemøsten.
1: Men så var der jo den situation, nemlig at de fyrede to missiler afsted mod Diego Garcia.
0: Men det er jo en ren demonstration. Se, hvad vi kan.
1: Og det kunne i virkeligheden gå længere, end det man på det tidspunkt mente, at iranerne kunne.
0: Det var faktisk dobbelt så langt, som man troede, de var i stand til.
1: Ja.
2: Det med missilerne er jo rigtig, rigtig spændende, fordi det handler, missilerne har jo en lang historie i Iran, og handler om, at det er det eneste, Iran faktisk har til at forsvare sig selv, som de selv har bygget. De har jo ikke noget luftvåben, de har ikke noget til søs, så det eneste, de egentlig har, det er de droner, de har skabt, som også har været udslagsgivende i krigen i Ukraine, men også har været deres missiler, deres capability i missilerne, som de selv har været med ud til udvikle, og det er vigtigt at altid gå tilbage til 80'erne af krigen mellem Iran og Irak, fordi det var en krig, hvor hele verden var med Saddam mod Iran, det er den iranske udlægning nu, hvor alle hjalp Saddam med at bekæmpe Iran, og iranerne fik slet ikke hjælp, og det er en situation, vi de aldrig nogensinde ender i. Derfor er det enormt vigtigt for dem at sige, at missilerne, det er no-go, det er aldrig til forhandling, det er vores hovedgarant for at beskytte os selv.
3: Jeg vil også sige, at altså en pointe, der er gået lidt tabt i dækningen af spørgsmålet om Irans missiler og deres skudvidde, fordi de demonstrerede jo, at de kunne nå dobbelt så langt ved at lappe missiler afsted efter Diego Garcia. Det er vigtigt her at have en mente, at Iran har jo et et rumraketprogram. Og rumraketter kan i sagens natur køre hele jorden rundt. Og det er den samme teknologi, der indgår i ballistiske missiler. Så de 2500 kilometer, som vi antog, at iranske ballistiske missiler kunne flyve før krigen, det var ikke en teknisk begrænsning. Det var faktisk en politisk begrænsning. Og da man
1: tog de politiske beslutninger?
3: Det er jo uklart, fordi det har vi ikke adgang til.
1: Har man en konflikt mellem de militære ledere og de religiøse ledere?
3: Ja, det kunne du jo tyde på, at der er nogen, der har haft nogen... Altså, der var også den religiøse fatvær om, at atomvåben eksisterer den stadig. Det er også et åbent spørgsmål. Men skudvidden af de her ballistiske missiler, de 2500 kilometer, det var altså en politisk begrænsning. Man har hele tiden haft den teknologi, der skulle til for, at de kunne nå længere, og man demonstrerede efter krigen, at det kunne man godt. Så det her, det var faktisk et negativt udfald af at starte den her krig her.
1: Lad os gå til hele spørgsmålet om atomprogrammet. Anders Jerichov, hvad sker der omkring det? Vi ved, det er der. Vi ved, de har de 400 plus kilo af beriget uran. Vi ved, at noget af det er beriget op til 60%. Hvis det bliver yderligere beriget, så skal det ikke ret langt til, før man kan lave en kerneeksplosion, der kan bruges i en våben. Men man har ikke lavet selve atombomben, og man kan slet ikke flytte bomben fra A til B. Så man er langt længere fra at kunne bruge det som våben, end det nogen siger, i hvert fald dem, som i den amerikanske regering sagde, at vi må skynde, der 14 dage til, så kan de smide et bombe i hovedet på os. Ja. Hvad gør man det to flere år at nå til en atomaftale tilbage i 2015?
0: Ja, det vil du måske også kunne tage nu. Før denne her krig vurderede amerikanske efterretningstjenester, at Iran kunne være et par måneder fra evnen til at kunne producere et sprænghoved, hvis de ønskede. Der var ikke noget, der tydede på, at det faktisk var besluttet i Iran at gøre det, men et par måneder fra. Nu vurderer man, at de kan være 1 til 2 år fra. Mm. Og det lyder jo meget godt set op fra trygge Danmark, men i en mellemøstlig sammenhæng vil en fortsat iransk evne til at kunne udvikle et atomsprænghoved på 1 år eller 2 blive fortolket som, at Iran fortsat er en tærskelmagt, en magt på grænsen til at kunne lave et atomvåben. Og det vil få flere arabiske stater, især Emiraterne og Saudi-Arabien, til at stræbe efter samme evne. Det problem er i den grad uløst. Det ser ud som om amerikanerne har undladt at bombe de mål, hvor de tror, at Iran gemmer de 440 kilo højt berigede uran, med henblik på, at iranerne kan presses til at udlevere det, eller med henblik på selv at kunne sende soldater ind og tage det ud.
1: Man har jo tidligere under Obama-aftalen, der fik man flyttet det berigede uran ud af Iran, vendt til Rusland blandt
0: andet. Og det diskuterer man igen, om man skal gøre til Rusland, eller til USA, eller Kazakhstan. Til Kina.
1: Kazakhstan har også været nævnt, ja. Så, okay. Det er så de ting, der er på forhandlingspaletten. Lad os så gå til det nye regime, der tegner sig i Iran. Iranerne, som vi har været inde på, de ser sig selv som det, de har i virkeligheden scoret en sejr i denne her krig, fordi de har været i stand til at vende op og ned på måden, man slås mod med to magter, militær stærke magter, som Israel og USA. Men Misha, hvordan ser den nye iranske ledelse ud? Hvem er de? Hvordan er de anderledes end det præstestyre, som israelerne og amerikanerne fik, hvad skal vi sige, aflivet, da de sprængte, da de dræbte Khamenei?
2: Før jeg svarer på det, bliver jeg nødt til at sige, at vi skal huske, at Iran befinder sig i en krigssituation. Ja. Så alt, hvad der sker inden for de her måneder, kan flytte sig. Det er meget flydende. Magten er flydende. Den magt, enkelte person har, kan være flydende. Pludselig er der en, der bliver sat på en position. Pludselig bliver de fjernet. Så med det i tankerne, lige nu ser det ud til, at magten er centreret omkring det nationale sikkerhedsråd, hvor du har brigadegeneralen Zulrat, som er en af de hovedpersoner. Så har du selvfølgelig nye åndelige ledere, nye ledere i Iran, Mojtaba Khamenei. Jamen, hans position er lidt uvis, men det virker som om med tiden, at han er mere og mere synlig, ikke fysisk synlig, men ud fra sin udtalelse mere synlig. Han havde en udtalelse, han sendte ud i går eller i forgårs, i forbindelse med pilgrimssæsonen, der nu starter her mod Saudi-Arabien, hvor han var meget, meget, havde en meget, aggressiv, tror jeg, tone er det rigtige ord, mod Israel. Meget mere end sin far. Og så skal man jo forstå, hvem han er, og han kommer jo, altså han har jo inden for de sidste 3 måneder mistet sit barn, sin kone, sin far, en stor del af sin familie og netværk. Så du har en mand i midt-50'erne, som man kun kan forestille sig er vred, og han er nu også samtidig med, han er måske af en personlig krise, skal være leder af et land midt i landets største krise. Og det er igen, hvilken person og hvordan han har tænkt sig at manifestere sin magt, det er jo nogle af de ting, vi dag for dag ser lige nu, og jeg synes Hormuzstrædet, jeg tror ikke, det nødvendigvis var hans plan, men Hormuzstrædets lukning er jo ret interessant, fordi det er jo en af de tanker, hans far tidligere har slynget ud i medierne som en trussel, men her, der smider man bare kortet på bordet og gør det.
1: Men der er en ting, jeg tror, man skal, som jeg i hvert fald har blivet mærke i, når vi taler om Khamenei, sønnen. Det er der, han kommer fra. Han var 17 år, da han blev soldat i Revolutionsgarden under krigen mod Saddam Hussein. Og hvis man så ser på alle de andre, der nu sidder i den militære ledelse, kom fra religion, så har han jo været en del, han har hørt til det netværk af højtstående officerer, der i dag sidder på magten.
2: Præcis.
1: Hvad kan det komme til at betyde?
2: Det betyder rigtig meget. Det, at de har været soldaterkammerater, betyder rigtig meget. Det der, at han har en fod i revolutionsgarden og en fod i det gejstlige univers, betyder rigtig meget. Han er nærmest et barn af det gejstlige Iran og det sikkerhedsmæssige Iran, ikke? Og det er både ham og hans far, da de blev udnævnt til landets leder, begge to blev forfremmet, fordi de ikke havde de rigtige credentials, de gejstlige credentials, der krævede legitimiteten teologisk. Det er der ingen af dem, der havde. Og der blev de forfremmet lige præcis, både faren og ham selv. Det betyder også rigtig meget, men han er altså også, det er også revolutionsgarden, der har presset eksperternes råd til at udnævne ham som landets næste leder. Så det er også, han er også deres valg, han er deres mand. Jeg synes, det er enormt spændende, det der sker i de her dage, fordi vi kigger på, hvordan de nye sikkerhedsdoktriner og udenrigspolitiske doktrin bliver født ud fra de forskellige udtalelser, ud fra de forskellige strategiske tanker og handlinger.
1: Hvordan ser du systemet bevæger sig fra det, fra, lad mig kalde det, præstestyret, Ayatollah Khamenei, og dem, der har, hvad skal vi sige, ledet det med revolutionsgarden som en del af det, til at nu er magten flyttet over, som det ser ud, til en række højtstående generaler, eller folk, der har været generaler i revolutionsgarden. Hvad kommer det til at betyde for den måde, det nye styre i Iran ser på omverdenen og ser på den krise og krig, man er i?
3: Altså, først og fremmest, så må jeg bare lige sige, at jeg er jo jævnt hen enig med de ting, som Michel lige har sagt, ja. Og i øvrigt imponeret over detaljerigdommen, men altså, det er rigtigt nok en nødregering, det vi ser udfolde sig lige pt. Så om den kan krystallisere sig og blive til noget nyt, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men hvis vi kigger på den bredere tendens, ja. Også før den her krig her, så var det sådan, at revolutionsgarden anarmede sig stadig større magt, økonomisk magt, beslutningskraft osv. Og jeg tror, at den her krig her har fremskyndet den proces. Det her præstestyre er et gammelt styre. Den yngre kadre er i revolutionsgarden. Det her, det er ikke ureligiøse, altså ateistiske typer, de er ikke bundet af de selvsamme, de selvsamme fromheder. Og derfor tror jeg også, at det her, det risikerer med at blive et mindre medgørligt, mindre kompromisvilligt regime, og som har større fleksibilitet i sin udenrigspolitiske gøren og laden i regionen, end det forrige, så at sige, præstestyre havde det. Men det væsentlige at have sig for øje, at det har aldrig været 100% det ene, og det bliver nok heller ikke nu fremadrettet 100% det andet. Det er et konglomerat af forskellige institutioner, der dyster om magten ind i Iran.
1: Men det man har haft tidligere i Iran, det er, at man har haft fraktioner.
3: Ja.
1: Vi har tidligere præsidenter, Ahmadinejad og så videre, de sidder i husarrest og den slags. Ikke? Så du har haft fraktioner, men så har du haft en oppe i toppen, der har balanceret mellem disse fraktioner. Nu er den mand i toppen, nu er han væk. Og nu har du sønnen, Muqtada, som hører mere til den militære fløj, end han hører til den religiøse.
3: Lige præcis.
1: Så hvis ikke der er den der, mand deroppe, der balancerer, hvor går det så hen?
3: Jamen, så er det klart, så bevæger tyngden sig over i det militære styre. Ja. Og for mig at se, så der har det haft den effekt, at det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at man har haft fraktioner, der har været uenigheder om, hvordan man skulle stille sig an over for eksempel USA i spørgsmålet om atomanliggender. Også været spørgsmål om, hvordan, altså folk, nogen kan måske huske Khatami og andre, hvordan man skulle stille sig vis-à-vis Israel og den arabiske fredsplan og så fremdeles. Det, man rent faktisk har gjort ved at myrde store dele af det klerikale lag, det er, at man har strømlinet regimet. De uenigheder, der engang eksisterede, har man rent faktisk skaffet af vejen. Nu har skaffet et mere strømlignet regime, som træffer beslutninger på en meget mere smidig måde, end tilfældet var før. Du behøver ikke den balancekraft, fordi det, der er tilbage, er det militære.
1: Anders Jericho?
0: Ja, jeg synes i virkeligheden, at denne her udvikling var i gang inden krigen også. At der er jo tale om en demaskering af et styre i Iran, som gennem mange år har forsøgt at fremtræde med et folkevalgt parlament og en folkevalgt præsident osv., men vi har vidst i alle årene praktisk taget, at det var ikke det folkevalgte element, som bestemte. Det var nogen i præstestyret, men det var jo ikke engang et rent legitimt præstestyre. Det var nogen inden for præsteskabet, som havde taget magten, og som undertrykte præster, der var uenige i den magtanvendelse, de lagde for dagen. Og der har det så været sådan i stigende grad, at den klike eller den junta i præsteskabet, som havde magten, i stigende grad har beroet på revolutionsgarden. Ja. Og det er blevet tydeligt nu, at det politiske system er sat udenfor, at præsteskabet ikke kan alene, men har været nødt til at bygge på revolutionsgarden. Og det giver måske et en mere klar beslutningskraft i Iran, men det er meget ulykkeligt for de nuværende forhandlinger, fordi man ved i virkeligheden ikke, hvem der træffer de sidste beslutninger i Iran. Og det får man brug for.
1: Og et af de spørgsmål, det så også rejser, som jeg gerne vil til nu om et øjeblik, det er så også iranerne, befolkningen. Hvad er det, de kan forvente? Hvad er det, de forstår? Hvad er det, hvilke forhåbninger de har af det nye styre? Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige til eventuelle nye lyttere, der er kommet til, lige fortælle, hvem mine deltagere er her i dagens program. Det er Misha Sand, mange år i Iran, analytiker og tidligere bosat i Iran, og du skriver jævnligt for blandt andet Politikken om Iran. Og så har du en årrække arbejde som rådgiver for danske virksomheder, der har ville etablere sig i landet. Poya Paksat, projektleder og senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Tidligere har du været mellemøstredaktør for magasinet Raison, og så er du dansk iraner, der sammen med din familie flygtede fra Iran til Danmark efter den islamiske revolution i 1979. Og så Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Politikken. Du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og har desuden skrevet en række bøger om Mellemøsten. Jeg vil godt tilbage til, eller det vi snakkede om lidt tidligere, om hvordan har iranerne det så? Og så igen lægge ud med Moste, som jeg spurgte om den iranske hverdag nu, om hvordan man lever med frygten, både for regimet og for krigen.
4: Altså jeg er ret sikker på, at iranerne stadigvæk ønsker fuldstændig det samme, som de altid har gjort. De ønsker stadigvæk frihed, de ønsker stadigvæk normalitet i hverdagen. Det samme, som vi tager for givet. Den privilegie med at stå op om morgenen og ikke have hjertebanken for overleve af jeg. Har jeg morgenmad eller aftensmad? Kan jeg sende mine børn i skolen, og jeg er sikker på, at de kommer levende hjem? De drømmene er fuldstændig det samme. Det har ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, det er, at livssituationen er blevet værre. Truslerne er blevet højere. Angsten er blevet højere for overlevelse på alle punkter. Og når folk er optaget af at overleve, så er der bare mindre plads til at drømme. Og så det at gå på gaderne eller kæmpe for den frihed, blev iranerne klar over, at det koster dem meget dyrere, end de har gjort tidligere. Det er ikke kun det, at du mister din søn eller din datter, men hvis nu, at for eksempel, hvis min søster går på gaden, så går det altså ikke kun ud over hende. Det går ud over hendes døtre, det går ud over hendes mand og flere familiemedlemmer. Altså, det kan gå så langt, som en hel generation lige pludselig kan blive udslettet nærmest. Så det koster meget mere for iranerne at kæmpe for deres frihed. Og det gør, at der er mere stilhed. Men stilhed betyder ikke, at ønsket har ændret sig.
1: Nej.
4: Det betyder bare, at frygten er blevet meget større.
1: Ja, Misha Sand, det Mostes fortælling om, nu har vi jo ikke fået ret meget at vide om, hvad der er foregået inde i Iran i de forgangne måneder, men her i de sidste par døgn, der har man lettet på adgang til internettet inde i Iran. Og spørgsmålet er, hvor meget man har lettet. Vi ved, at regimets folk har hele tiden kunne komme på. Udenrigsministeren har kunne sidde og lade sig interviewe af CBS i USA, for eksempel, fra til Iran. Hvad kommer det til at betyde, at iranerne nu i et eller andet omfang får adgang til internettet igen?
2: Jamen, det kan jo betyde rigtig meget. Jeg har faktisk testet det, og internettet er åbent, men det er åbent i den forstand. Det også har været åbent før krigen. Det vil sige, at man skal bruge nogle, jeg tror, det er gratis VPNs, nogle apps, man downloader, så kan man komme ind og bruge Google, eller nogle af Instagram, eller nogle af de andre konti, som vi andre er vant til at bruge. Så den er gået hen at være fri, som nu man kan være, som internet i Iran. Og sådan har det været det sidste døgn, så det er en rigtig god nyhed, fordi så kan vi jo få et indblik i, hvordan folk har haft det, fordi i den her periode, de sidste 3 måneder, hvor internettet har været nede, slukket, hvilket er fuldstændig uden fortilfælde internationalt. I den periode har vi faktisk vidst utrolig lidt om, hvad iranerne føler og de tænker, og de har vidst meget lidt om, hvordan de forskellige alternative narrativer og fortællinger og analyser til krigen ser ud. Men vi ved ja, at de har været ekstremt frustrerede. Vi ved, at mangel på internet er gået ud over deres økonomi. Vi ved, at der er enormt høj arbejdsløshed i Iran, så det, at der er et internet, som folk har været meget afhængige af for at køre deres forretninger online. Der er mange, der sælger produkter på Instagram. Der er mange, der sælger ydelser på Telegram. Alt det har betydet, at iranernes personlig økonomi i husholdningen er blevet enormt hårdt ramt, samtidig med, at prisstigningerne har været kolossale.
1: Inflationen galopperer.
2: Prisstigningerne er sådan mangedoblet på nogle basale produkter, og nogle af de videoer, hvor iranerne filmer sig selv, hvor de står helt frustrerede og fortæller om, jamen prøv at høre, den her olie koster så meget, den her uge, nu koster det det. Hvorfor? Hvorfor stiger de så meget? Det forstår vi ikke. Vi kan simpelthen ikke følge med. Lønnen følger jo ikke med. Hvad skal vi gøre? Vi må jo ikke producere. Det slår I ned på. Hvad kan vi ellers gøre?
1: Og de må heller ikke få penge udefra, hvor mange iranere i udlandet jo har sendt penge hjem til deres familier.
2: Ja,
1: det har også været stoppet.
2: Ja, og det var på grund af sanktionerne, ikke? Ja. Altså, der er også nogle internationale sanktioner, der gør, at bankkonti i Iran ikke er knyttet til bankkonti uden for Iran. Det SWIFT-system. Ja. Så det er jo rigtig, rigtig svært. Samtidig med, at man ikke rigtig kan komme i kontakt med dem. Skolerne og universiteterne har også været lukket de sidste 3 måneder under krigen, så de unge har kun haft online undervisning brugt, hvor det nationale intranet er blevet brugt. Ja. Så man har set rigtig mange unge bare vade rundt på gaden i de her måneder, fordi de ikke har haft noget at tage sig til. De har ikke haft de samme tilholdssteder. Så der er mange ting, både socialt og økonomisk, der har været mentalt, der har været rigtig hårdt i den her tid, samtidig med håbløsheden, som virkelig ligger tungt.
1: Hvordan forestiller du dig, at det påvirker en befolkning, der så samtidig bliver udsat for bombardementer, som det i Iran er blevet udsat for?
3: Ja, og jeg ønsker jo ikke at opstille en stråmand, men personer som mig advaret forud for den her krig her, at noget af det værste, der ville kunne ske for den meget modige, så at sige, demokratibevægelse, som der eksisterer inde i Iran, ville være, at man lancerede en ekstern krig. Fordi man blandt andet ville give regimet den propagandagave, de havde behov for, til at kunne affeje folk, der gik på gaden som lakajer for Israel og forrædere og så fremdeles. Og vi ser jo også et regime, der nu rask væk hænger folk, som har deltaget i demonstrationer tilbage i vinteren. Ja. Så jeg er enig med Mojde i, at det, der er sket under de her bombardementer, det er, at drømmenes horisont er blevet indsnævret. Fordi når du skal koncentrere dig om overlevelse, når du skal koncentrere dig om familiesikkerhed, om hvad du har at spise dagen efter, så er det klart, så er der ikke meget energi overladt til at tænke på, hvordan vælter jeg det her regime, eller skaber noget nyt, du ved. Jeg mener i samklang med Mojde, at det er korrekt at sige, at måske et tavst flertal inde i Iran, vi har jo ikke pålidelige meningsmålinger, men et tavst flertal inde i Iran ønsker noget andet end det bestående. Men deres vilkår er blevet meget forværret, sådan som situationen er det nu. Det mest robuste tal, jeg har set fra inflationen, det var tilbage i marts, så den stod på 72%. Det vil sige, at vi kan sikkert sige, at den formentlig er højere i dag. UNDP, FN's udviklingsorganisation, siger et sted mellem 3,5 til 4,1 millioner iranere er i løbet af de sidste 3 måneder skubbet under fattigdomsgrænsen. Ja. Så er der nogle mennesker, der ikke er kandidater til at gå på gaden og råbe efter noget andet. Og samtidig ser vi også, at repressionen indad til er jo også steget markant. Checkpointsen er en ting, men altså også bare demonstrationen af magt gennem præventiv intimidation, hængninger osv., er jo steget i antal. Så jeg er meget ked af, uden at ville opstille en strømmand mod nogen, som ikke kan forsvare sig selv i radioen i dag, jeg er meget ked af de røster, som agiterede for den her krig her, med udgangspunkt i, at det vil skabe en bedre tilværelse for iranerne.
1: Mm. Misha, og så hele systemets propaganda over for befolkningen. Mm. Man har jo været enormt aktiv, man har lavet videoer, Lego-style-videoer, og hvad ved jeg, sådan ligesom for at få befolkningen med sig. Hvordan har det virket? Ved vi noget om det?
2: Altså, jeg har ikke tal på det, men det har virket. Det har rystet verden, og vi har jo... Og igen, det tilbage til, hvad Puja sagde med Revolutionsgarden, hvordan de satser på ungdommen. Det er også der, de har jo enormt meget penge, og de forstår at bruge medier, de forstår at have sådan nogle store produktionsselskaber, hvor de skaber de her fortællinger om krigen. Og vi har jo set, hvordan deres sikkerhedsstrategi omkring krigen har været tæt knyttet til deres online-strategi. Så når lige så snart, at der har været en eller anden form for kontrovers mellem Iran og USA, jamen der går ikke et døgn, før der er en eller anden Lego-video, der bliver udsendt fra en af de iranske ambassader på Twitter. De forstår i Iran, hvordan amerikanerne tænker, amerikanerne ved ikke, hvordan iranerne tænker. Det er så klassisk, og sådan har det været de sidste 5 årtier. Men vi kan også godt se, hvordan iranerne har prøvet at appellere til mange europæere. De har prøvet at appellere til mange af dem, der i forvejen er frustreret med Trump i USA, og ligesom lave den der adskillelse og opdele deres univers på den måde at få sympati fra omverdenen. Prøv at se. Det er os, der er ofrene, præcis. Og prøv lige at se, hvor skør den her mand er. Han har engang en plan for krigen, og så, du ved, det der med hele tiden udstille. Men man kan også se den måde, de bruger deres missiler på, hvor de skriver sådan nogle små beskeder på missilerne, inden de sender dem afsted. De maler det ene missil lyserødt, fordi der var en lille pige, der bad om at sende en lyserød missil mod Israel. Mange af de her propaganda, videoer og fortællinger, nogle af dem er til brug uden for Iran, nogle af dem er til brug i Iran, men jeg synes, det har været ekstremt imponerende, hvor aligned de har været. Det vil sige, de har begge kommet ud fra en topledet strategi for, hvad er det for en fortælling, vi gerne vil fortælle i Iran og uden for Iran, under den her internet shutdown, der har været.
1: Anders Jerichov.
0: Ja, jeg synes, at det er meget vigtigt, hvad Misha siger her. Meget rigtigt, tror jeg, at magthaverne i Iran er meget bedre til at forstå USA, end den amerikanske regering er til at forstå, hvad der foregår i Iran. Jeg er alligevel lidt overrasket over, at iranerne vælger at åbne internettet nu. Jeg vil egentlig have troet, at de ventede med at gøre det til den dag, de iranske midler i udlandet blev lagt fri, sådan at man kunne åbne nettet med nogle gode nyheder. Mm. Nu åbner man nettet på et tidspunkt, hvor der næsten udelukkende er dårlige nyheder og dårlig økonomi. Og her kan åbningen af nettet blive farlig for styret selv, fordi den vil jo gøre det muligt for iranerne at sprede viden om alle ulykkerne, sprede viden om alle de tabte, om den dårlige økonomi osv. Men det vil også gøre det muligt for iranerne at organisere sig igen med henblik på mulige protester i fremtiden. Og det vil også muliggøre noget, vi måske ikke har blik for, og det er uenighederne inden for præsteskabet. Fordi det er jo ikke et enigt præsteskab, som har udpeget den unge Khamenei til ny øverste leder. Så vi må gå ud fra, at der sidder en del præster rundt omkring i Iran, som er utilfredse med den måde, magtskiftet fandt sted, og som føler sig selv overset, og som vil bruge nettet til at også organisere en religiøs kritik af Khamenei.
1: Det er vi stadig til gode for at se, for vi ved jo ikke i virkeligheden, hvor magtfuld revolutionsgarde,
0: det ved vi simpelthen ikke
1: i øjeblikket, der sidder, om de er parat til at slå ned. Man har jo slået ned på Ayatollah før.
0: Det har man gjort, og der er ingen grund til at tvivle på, at det vil man gøre igen. Omfanget, så, det har vi til gode at se.
3: Det skal også sige lige præcis, noget af den kritik, som der har været lanceret imod Mustafa i det små, har jo været, at han ikke har det religiøse CV. Ja. Men det religiøse CV, ikke også? Det er sådan noget, man kan ændre på undervejs. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er imam. Ja. Lige pludselig vil jeg opleve, at han er opgraderet til en egentlig ayatoller. Altså, det har vi faktisk set ske før med Khomeini. Ikke? Altså, du ved, som pludselig blev en imam.
2: Ja.
3: Det giver Khomeini også. Ja, og Khomeini også. Khomeini, som slet ikke havde det samme credential som Khomeini for den sags skyld. Så den slags ting der kan falde på plads. Og jeg tror, magt betyder enormt meget sidst på dagen for, hvem der ender på posten. Og ikke så meget intern dissens. Fordi dissensen bliver slået ned, ikke? Og man lærer at rette ind efter det.
2: Og han er også, undskyld.
1: Nej, gå ahead.
2: Nej, men det er også, vi skal også huske, at han har brugt, Mustafa Khomeini har brugt mange år i sin fars hovedkvarter, og har haft den her, han forstår, hvordan den iranske stat fungerer. Han ved præcis, hvad for nogle tråde han skal trække i, når det kommer ind, inden for alt det her, inden for efterretningstjenesterne i landet. Han har et kæmpe netværk, og han er meget respekteret som den der skyggemand i systemet. Så det, at han træder ud af skyggen, hvis han gør det, det vil jo også gøre, at han vil ligesom prøve at manifestere sin magt ud af det åbne. Og det tror jeg bliver ekstremt spændende at se, om han gør det, hvordan han gør det, og hvordan han bliver modtaget af befolkningen.
1: Nu skal I høre, nu har vi talt om det nye styre, hvor stærkt det er, hvem de repræsenterer, det er revolutionsgarden. Vi har talt om de ting, som de forhandler om, amerikanerne og iranerne. Vi har talt om den iranske befolkning, hvor svært man har haft det. Ikke bare i månederne forud, men så også under selve krigen. Nu vil jeg godt så gå en anden vej, Anders Jerichov. Der er nogen, vi stort set ikke har talt om, og det er israelerne. Har Netanyahu fået en sejr ud af at overtale Trump til at gå ind i den her krig?
0: Som det ser ud nu, definitivt nej. Fordi Netanyahu havde formentlig forestillet sig, at man kunne sætte det iranske atomprojekt og arsenalet af beriget uran helt ud af spillet. Det har han to gange tidligere gået i krig for, hvor det ikke er lykkedes. Han troede, det kunne lykkes nu. Det ved vi i øjeblikket, at det ikke er lykkedes. Han troede åbenbart også, at han kunne afstedkomme et regimeskifte i Iran. Det er ikke sket. Der er kommet nogle andre til magten fra den samme junta eller den samme klike, så man må sige, at styret i Iran lever. Så troede han, at man kunne stoppe missilproduktionen og udviklingen af avancerede missiler. Det er definitivt mislykkedes. Han håbede, at han kunne få amerikanerne til at hjælpe med at sikre, at Iran blev stækket i dets militser i andre mellemøstlige lande, altså Irak, Libanon og Yemen, og det er heller ikke sket. Så for set i en... Det er ikke så meget min vurdering, man kan sige meget om det her, men som debatten foregår i Israel i øjeblikket, så bliver han ikke set som en, der har opnået, hvad han ville, tværtimod.
1: Misasen?
2: Ja, det er en ret fin oprisning af, hvad han har ligesom sat i gang, og hvad det lykkedes og ikke lykkedes. Men jeg tænker jo tit på, om det, at han hele tiden sætter gang i noget, at han hele tiden holder ild i konflikten, holder ind i hadet mod Iran, om det ikke er det egentlige projekt. Om det projektet ikke bare er at holde Iran i skak, være imod en aftale bliver til, være for, at der hele tiden skal være en eller anden form for militær pres på Iran, i sidste ende skabe et splittet Iran, skabe et Syrien ud af Iran, hold Iran svag og splittet. Om er det ikke, måske et spørgsmål til dig, Anders, er det egentlig ikke hele hans grundmission, og så bruger han de forskellige taktiske muligheder, der nu falder i hans turban?
0: Jeg tror faktisk, at Netanyahu i mange år har forestillet sig, at han vil være i stand til at slå Iran ned som militær magt. Men på lang sigt, altså virkelig lang sigt, der er jeg overbevist om, at det israelske mål er at blive gode venner med Iran. Det lyder, wow. Det lyder barokt, fuldstændig nærmest grotesk, men Israels sikkerhedspolitisk tænkning husker, at de var gode venner med Iran frem til revolutionen. Og de forestiller sig også, at Iran er en naturlig alliancepartner på lang sigt. Og det er der intet som helst, der tyder på, at de kan blive, så længe vi to kan se frem. Men derfor tror jeg, at det her med at holde gang i konflikten, det kan måske tjene Netanyahu, men jo kun så længe det går godt. Mm. Og i øjeblikket går det ikke godt.
1: En af de ting, som vi ved, Netanyahu gerne ville, det var at få lukket ned for Hezbollah i det sydlige Libanon. Han er i gang med det. Det er ikke stoppet. Kan der komme en aftale, en våbenhvileaftale, hvis den aftale ikke lukker ned for Netanyahus fortsatte aktioner ind i Libanon?
3: Iran står forholdsvis hårdnakket på, at Libanon-fronten skal inkluderes. Så Libanon, kan du sige, er nøglen til, at der udkommer en aftale. I hvert fald kan det helt stå og falde med, om hvorvidt Libanon oplever en våbenhvile, som er robust eller ej. Men vi kan jo se, der er indgået forskellige typer af våbenhviler i den region med forskellige typer af mellemmænd indsat fra Trumps side af. Men de har altid været så kaotiske og ikke stærke nok til, at de rent faktisk blev overholdt af parterne. De våbenhviler, som der er i hævd lige nu, bliver jo rask væk brudt på daglig basis. Og jeg forestiller mig, at man på papiret får en forståelse, hvor at Libanon er en del af aftalen, men der vil være et gab imellem, hvad der står på papiret, og hvad der bliver ført ud i livet på slagmarken. Der vil formentlig være fortsat græsklipning fra Netanyahus side af i Libanon på den anden side af en aftale. Og når en aftale er stiftet, så bliver det også sværere for Iran at få pillet den fra hinanden igen. Mm. Men jeg tror, en eller anden form for forståelse på papiret, som vi også fik sidste gang via Pakistan, hvor man kævlede lidt om, hvorvidt på den anden side af aftalen, om Libanon var med eller ej, den pakistanske myndigheder sagde, at det var med, amerikanerne vidste ikke helt, israelerne påstod, at det ikke var. Og vi vil nok få en tilsvarende situation lige nu.
1: Misha Sand, hvor ser du Iran bevæge sig hen nu? De styre, der sidder der, og vi er ved at love, jeg ved, du elsker at tale om det her, men altså lad os prøve, hvor ser du det iranske samfund bevæge sig hen nu?
2: Jeg synes, det iranske samfund og det iranske politiske system kommer til at bevæge sig længere og længere væk fra hinanden. Og det interessante er nemlig, om kommer det politiske system til at give nogle indrømmelser for at vinde folks tillid bare en lille smule igen. Og det her, det handler også om, at i bund og grund er det iranske samfund slet ikke kommet sig over det massakre, der fandt sted tilbage i januar. Mm. Den samtale, der skal få folk til at bare forstå og digeste, fordøje, det, der skete, hvor flere tusind mennesker blev dræbt inden for 2 døgn, den samtale har ikke rigtig fundet sted. Folk er stadig i sorg over det. Så det at finde ud af, hvor tager vi hen herfra? Nu har krigen jo overskygget hele den sorgproces, hele den vigtige proces for at forstå, hvor retningen er efter sådan en tragedie. Den har ikke fundet sted, så vi har været i en undtagelsestilstand i de sidste 3 måneder i Iran. Når den undtagelsestilstand måske i dag bliver løftet, måske er det den måde, man signalerer det, være åbne for internettet. Når den tilstand bliver løftet, hvordan vi de to så mødes, hvordan vil kontrakten mellem staten og borgeren være? Vil der overhovedet være en kontrakt? Vil de blive ved med at gå forskellige retninger? Eller vil staten prøve faktisk at skabe bare på nogen måder bedre tilværelse? Særligt økonomien, tror jeg, er der, hvor en stor del af iranerne lige nu akut mangler hjælp til.
1: Ser du militærstyret være parat til at indgå i en ny kontrakt med det iranske folk?
2: Det skal de. Den største trussel for revolutionsgarden kommer ikke udefra. Det er ikke USA, det er ikke Israel, det er iranerne i Iran. Det vil det altid være. Det er den største trussel for dem. Så hvis de gerne vil bevare magten, så skal de række ud til folk, så skal de give sig, de skal give nogle indrømmelser på en eller anden måde. Og hvordan de kommer til at, hvordan det nye modstopper, den nye leder kommer til at lede landet, det må vi jo vente og se.
1: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Pohja Paksat, Misha Sand og Anders Erik Kov. René Nielsen og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til for eksempel LinkedIn-siden Steffen Gram. I kan klikke ind på DR's app, DR, og lytte til programmet et af flere. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
5: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til.
6: så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: live i DR Lyd.
1: Seks forfattere er blevet nomineret til DR Romanprisen, og dem kan du alle sammen møde i tre særudgaver af skønlitteratur. De to første er Kim Fupz Aakeson og Dorte Nors, som fortæller om hver sin roman, henholdsvis Skyggen foran mig og Spænd. Det er lige efter radioavisen. Klokken er et.
2: En person er kørt på skadestuen, men er ved bevidsthed og uden for livsfare efter en lejlighedsbrand i København sent i aftes. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi til Ritzau. Branden brød ud i en af de øverste lejligheder i en bygning på Gammel Kongevej, hvor brandvæsenet er massivt til stede. Gammel Kongevej er derfor spærret i begge retninger mellem Værnedamsvej og Bagerstræde, og branden er under kontrol, oplyser vagtchefen. Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske leder, politisk ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, mandag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Den tyske by Hamburg har trukket sit bud på at blive vært for de olympiske lege tilbage, efter at byens borgere har afvist ideen ved en folkeafstemning i går. Det skriver nyhedsbureauerne DPA og AFP. Med 98% af stemmerne optalt havde 55% af vælgerne stemt imod, at Hamburg skal lægge by til sportsbegivenheden. 45% havde stemt for, skriver AFP. Hamburg var en af fire byer eller regioner i Tyskland, der var med i kapløbet om at være vært for sommer-OL enten i 2036, 2040 eller 2044. Hovedstaden Berlin, München og Ruhrregionen konkurrerer stadig om værtskabet. Borgmesteren i Hamburg, Peter Tetschenter, har efter afstemningen informeret den internationale olympiske komité om, at bud fra Hamburg vil blive trukket tilbage. Mange borgere, som havde set frem til lejene, er skuffet over resultatet af folkeafstemningen, sagde borgmesteren ifølge DPA i en erklæring. Omkring 1,3 millioner personer kunne stemme til dagens afstemning. Mest skyet nat med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og svag til let vind fra omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P1.
6: Det kan være svært at finde sin plads i verden. Det ved dagens to hovedpersoner alt om. Den ene har slået en mand ihjel og skal efter fængslet prøve at komme tilbage i en virkelighed, der er helt forandret. Den anden hovedperson foretrækker livet blandt stjernerne. Måske fordi hun tit kommer skævt ind på folk hernede på jorden. Du kan møde begge hovedpersoner i dagens program, og du kan også møde deres forfattere. De hedder Kim Fupz Aakeson og Dorte Nors, og de er begge indstillet til DR Romanprisen 2026. Seks danske forfattere er i spil til DR Romanprisen, og det helt særlige ved prisen er, at det er læseklubber landet over, der bestemmer, hvem af de seks, der skal have prisen. Og i de følgende tre programmer, så kan du høre samtaler med alle seks nominerede forfattere. Så velkommen til en særudgave af Skønlitteratur på P1. Jeg hedder Nanna Mogensen. Vi skal først møde Kim Fupz Aakeson, der har skabt en hovedkarakter, der begår det, forfatteren kalder et dumt drab. Romanen følger drabsmanden i fængslet, mens han afsoner sin dom, og da han løslades efter endt afsoning. Hvilket liv venter ham? Kan han tilgive sig selv, og kan andre? Skyggen foran mig er forfatterens tredje roman, der kredser om skyld, straf og soning. Og forfatteren har besøgt fængsler og talt med ansatte og indsatte for at komme helt tæt på virkeligheden. Min kollega Mette Willumsen har talt med Kim Fupz Aakeson og bad først forfatteren beskrive sin hovedkarakter.
0: Romanen, kan man sige, springer jo i tre tider, så der er på en måde jo et menneske i tre forskellige stadier i livet. Den ene tid er et usundt ægteskab, hvor han er misbruger, og det er hans partner, kone også. Der er et gensidig vold, og en dreng, der ender med at blive tvangsfjernet, en søn. Det ender jo helt fortalt i den tid, og så er der en af de andre tider, jeg springer ind i, som er afsoning. Og han afsoner sin straf, og jo et fællesskab med mænd, der kun er én ting til fælles, at de alle sammen har gjort noget fatalt. Og den tredje tid er så, da han kommer ud af fængslet og vælger at gå Caminoen. Så det er jo på den måde en mand med, i nogle forskellige faser af livet. Tit sker der jo det, når man kommer i fængsel og skal afsone, at man jo kommer ud, måske afnækket af et stresset kriminelt miljø, men i hvert fald ud af det, man har været i. Og så er der orden. Så der bliver man jo vækket om morgenen, og du bliver sendt på arbejde eller i skole. Og der er en gårdtur, og så bliver du puttet til sidst om aftenen. Så der kommer en orden ind i livet, som jo for nogen i hvert fald betyder, at der kommer en ro på, og også en eftertænksomhed. Det er tid til at tænke over, hvad man har gjort, og hvem man har gjort ondt.
7: Ændrer han sig, mens han sidder i fængslet?
0: Ja. Og det gør han fordi i første omgang, fordi han bliver afgiftet. Han kommer ud af sit misbrug, og det er også fordi, at han jo godt klar over, hvad han har gjort. Det bliver jo smerteligt påtrængende, når man ikke længere er påvirket.
7: Og hvor meget kan du sige om, hvad det er, han har gjort? Hvor meget skal vi spoile her?
0: Det skal vi, der er ikke noget spoileri i det. Jeg er tit blevet opfordret til at skrive en krimi af mine redaktører. De har sådan noget med, prøv at høre, vi sælger bøger, og du skriver og krimier. Ja, hvad er det, du ikke forstår? Og jeg har bare hver gang sagt, prøv at høre, jeg ved slet ikke, hvad sådan en plot er. Men jeg har jo faktisk et drab i den her bog. Der er et mor. Det er så også det eneste, den har til fælles med krimien, fordi vi skal ikke ud og finde morderen, det er ham, der fortæller. Så det er en mand, der har gjort noget, det værste, man kan gøre, som skal leve med det. Og finde en vej. Der kan jo være meget liv tilbage, når man er 50. Hvad er det for et liv? Hvad er der til ham?
7: Og vil du også fortælle, hvad det er for et drab?
0: Ja, det er et partnerdrab. Det er hans kone, som de lever sådan en hund og kat. Og misbruget gør det jo ikke bedre, og det er sådan gensidigt voldeligt på forskellige niveauer, fra chat til at kaste ting efter hinanden, til at slå hinanden, og det ender sig et aften med, at han kvæler hende.
7: Din hovedperson har ikke noget navn.
0: Nej.
7: Han er ligesom bare jeg, og han er fortælleren.
0: Men det er fordi, jeg fik ikke lige givet ham et navn, og på et tidspunkt, så blev det sådan, så er der tipping point, hvor man sådan, Bent, nej, det kan han ikke hedde. Jørgen, nej. Altså, så bliver alle navne forkert. Så siger han, okay, så han ved det selv, og det må være nok.
7: Nu har vi sådan en fornemmelse af ham. Han er omkring 50 år. Han har, vi møder ham i de her tre stadier.
0: Ja.
7: I det dysfunktionelle ægteskab. I fængslet. Med de mænd, han sidder inde med.
0: Ja.
7: Og der er også nogle præster og nogle andre figurer. Det vender vi også tilbage til. Og så, da han kommer ud og skal ligesom finde ud af, hvordan tilgiver man sig selv.
0: Ja.
7: Hvordan har du grebet det an, det her med at beskrive en drabsmand, altså sætte dig ind i hans tanker?
0: Altså, jeg vil sige, jeg har været mange steder henne i research, men et sted, hvor jeg ikke har været, er faktisk at tale med en der har taget et andets liv. Der var en eller anden mærkelig etisk grænse, som jeg stødte ind i, fordi jeg er sådan rimelig frisk på at tale med alle, når jeg skal skrive noget, der foregår i den danske virkelighed. Men jeg kunne mærke det der med at skulle sidde og fiske i en andens personlige tragedie, for så at skrive om det bagefter. Det gik jeg altså ikke.
7: Så hvorfor?
0: Der var et eller andet med, at det var lidt for det var lidt for smart, eller lidt for kynisk på en eller anden måde. Meget spændende. Altså, der var noget der ikke rigtig kunne. Men man kan sige det, som, og det gør jeg måske hver gang, som jeg skriver på den menneskelige mulighed. Altså det vil sige, at hvad er det? Jamen det er dels noget, jeg ved, fordi jeg har researchet, og så er det noget, jeg tror, noget, jeg forestiller mig. Men på et eller andet tidspunkt er det jo mig for resten af pengene. Altså, min følelse af at være ensom blandt andre, eller det, jeg ikke kan dele med nogen, som jeg må bære alene, eller de gange, jeg har gjort noget, jeg skammer mig over, og ikke fik tilgivelse, eller fik tilgivelse. Altså, Og jo flere gange, at man skriver igennem, jo mere mudret bliver det, hvad der er hvad. Men det skulle meget gerne ende med den menneskelige mulighed, altså at den mand, der i 50 år har gjort det her, som nu træder ud på Caminoen, det kunne godt være sandt. Det er en mulighed, at det var sandt. Og det er jo sådan set læseren, der bestemmer, om det lykkes eller ej. Men det skal lykkes for mig, så er bogen der.
7: Og den her metode, du har med, at du taler med folk, du har talt med indsatte for at kunne ligesom forme dine fortæller.
0: Ja.
7: Og du har jo skrevet andre bøger, der foregår i fængsler og dramatik også. Fortæl lige om det. Altså, hvordan researcher du der?
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg er jo vokset op, jeg er sådan lidt arveligt belastet, fordi at jeg voksede op i Appelslund, hvor vi havde to fængsler. Vi havde Frydsløs og Lillestatsfængslen, som er lukket nu. Og så havde vi det, der dengang hed Forvaringsanstalten Værste Vester. Og der arbejdede min mor, og endte med at arbejde der i 30 år. Så jeg ligesom, der var ligesom fængselshistorier sådan løbende.
7: Jeg er lige nødt til at spørge, hvad lavede din mor i fængslet?
0: Hun var sekretær for en socialrådgiver. Så det var jo, hun havde jo både selvfølgelig noget kontakt med indsatte, men det var sådan en HK-job, eller hvad man skal sige. Ikke?
7: Var du nysgerrig efter hvad der foregik altså, inden bag det, de der mure dengang?
0: Altså, det var sjovere end at høre min fars arbejde, fordi han var i Arbejdsskadestyrelsen. Det var knap så hot. Så hun havde jo nogle rimelige, altså fordi det, der dengang hed Forvaringsanstalt med Herstedvester, som nu hedder for Herstedvester Fængsel, var jo, dels har de altså psykopater og kriminelt syge, altså folk, der virkelig ikke kan sidde andre steder, som vi smider nøglen væk-agtigt. Men så havde hun jo også dem, og det er jo dem, jeg mimer i min fortælling her, dem, som ikke kan sidde over i de almindelige fængsler, fordi der er jo et meget hårdt hierarki, og dem, der har gjort noget ved børn, eller gjort noget ved kvinder, de har det altså svært med dem, der bare har gjort vold og røverier og stoffer. Altså, det er jo det fine kriminalitet, og så her, de vil tit få bank af de andre.
7: Så de
0: sidder også for sig selv her. Og hvor man i et almindeligt fængsel altid bliver spurgt, når man kommer ind. De andre vil vide, hvad du har siddet for. De vil se din domsudskrift, så de ved, at du ikke er stikker, eller at du ikke har gjort noget, de ikke kan acceptere. Men over i Herstedvesterfængslet, der spørger man ikke hinanden, hvad hinanden har lavet, fordi alle ved, det er ikke godt. Det er pædofili, eller incest, eller kvindemor, børne, et eller andet. Altså, man ved bare, det ikke er godt. Så der spørger man ikke hinanden.
7: Nej, og hovedpersonen spørger heller ikke, altså de er jo i nogle samtalegrupper, ja. Ham og de andre indsatte,
0: ja.
7: Og de spørger ikke hinanden.
0: Nej, men der er en, der aner man alligevel, hvem der har.
7: Ja, og der er også nogen, der gerne vil fortælle, hvad er det, han spørger ham om? Vil du have den?
0: Ja.
7: Og det betyder så...
0: Vil du have min historie om, hvordan jeg blev... Den,
7: og selvom han
0: her.
7: Faktisk helst ikke vil have den, så får han ja. Den, og så får vi den så også.
0: Ja, fordi altså, man kan sige, når man har gjort noget, altså, som er på en eller anden måde fatalt, så er der jo både en trang til at ikke fortælle det, men der er også tit en trang til at fortælle det. Altså, det er måske også sådan, at en form for at komme overens med, hvem man er og hvad man har lavet, at man må sætte ord på. Der var i hvert fald en, der var klar til at sætte ord på, mens de sidder inde stadigvæk.
7: Du er født i 1958,
0: ja.
7: Og altså vokset op i Albertslund, som du ja. Sagde. Du er uddannet manuskriptforfatter ved den danske filmskole, og debuterede som romanforfatter i 1993 med romanen Min Laszlo. Og så har du nu med Skyggen foran mig udgivet 11 romaner for voksne. Og så har du også skrevet noveller, tegneserier, skuespil, filmmanuskripter. Og du debuterede som manuskriptforfatter i 1997 med filmen Hannibal og Jerry. Og så står du også bag filmbraget Den Eneste Ene fra 1999. Og det er altså sådan en film, som jeg altid kommer til at længes efter at gense, når jeg tænker på den. Elsker Sisse Babette Knudsen.
0: Ja, alle elsker Sisse.
7: Der er også noget spas og humor på dit CV, men her er vi altså i fængselsmiljøet.
0: Ja, altså jeg vil sige, faktisk var det filmskolen, som ændrede meget for mig egentlig, fordi... Jeg kom jo fra børnebøger, hvor man kunne skrive hvad som helst. Elefanter og Tivoli Brander. Det blev bogen jo ikke dyre af. Ligesom man kommer over i filmbranchen, så koster alting. Altså, elefant, glem det. Altså, du kan få en pony. Altså, og udendørs er et problem. Indendørs er billigere. Dag er billigere end nat. To skuespillere er billigere end fire. Så lige pludselig var der en helt anden måde at tænke på. Og vi fik jo ligesom at vide, prøv at høre, det billigste er bare at lave realisme lige nu, København. Lad være at gå for langt væk fra København, men der bor vi alle sammen. Og det var ligesom, så det var jo, jeg var ude at tænke på en helt anden måde i forhold til at finde historier, og fik et helt andet blik på Danmark, og hvad man kunne fortælle herfra. Så der blev jeg socialrealist. Altså også, jeg har stadigvæk børnebøgerne.
7: Du har stadigvæk Vitello.
0: Ja, hvor der kan være nogle elefant eller to, hvis det skal være. Så, men dels skete der det, der skete også noget andet, og det var, at jeg opdagede, at jeg kunne godt lide filmmanuskriptets sprog. det er ikke, der bliver givet point for poesi eller metaforer eller sådan. Det er ligesom en, der er nogen, der siger noget, eller nogen, der gør noget. Og så skulle det gerne fremgå, altså, hvad dybderne er, og hvad der er bag ved handlingerne. Og det skulle gerne fremgå, at det, der sker. Så det er virkelig show not tell. Og det opdagede jeg godt lige, det der nøgterne sprog. Og nogle gange kunne jeg sidde med et filmmanuskript, som det jo ikke er meningen, man skal læse på den måde. Det er jo en stafet, man skal give til holdet. Men jeg blev rørt alligevel over det der, bare nogen, der siger noget, nogen, der gør noget. Og så tænkte jeg, det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Og det tror jeg også har bredt sig ind i min prosa, at der er ikke så mange

0: Og så springer jeg derfra. Og det var egentlig også, jeg har skrevet rundt i den, afhængig af hvad jeg havde lyst til at skrive, fordi jeg vidste, at den ikke skulle være sådan kronologisk på den måde. Og så nogle gange havde jeg lyst til at skrive i den tid, i Camino-tiden, og nogle gange havde jeg lyst til at skrive i afsoninger. Og så på en, men så blev jeg selvfølgelig sur i det. Så på et eller andet tidspunkt, så og jeg lægte ud på det største gulv, vi har. Tre lag, tre tider. Så gik jeg rundt og plukkede, hvad der nu var passende, sådan at der skulle ske. Og det fungerede ret godt. Altså nogle gange gør det fysisk, så man ligesom kom, satte romanen sammen. Det var meget manuelt arbejde, men så blev det.
1: Det fungerede.
0: Det fungerede.
1: Der er jo rigtig mange bøger, måske især krimier, der sådan kredser om overgreb og voldtægt og kvindedrab. Var det vigtigt for dig her, at det skulle være sådan et uplanlagt drab?
0: Ja,
1: tidligere kaldte det et dumt mor.
0: Ja, altså. Et dumt mor. Ja. Altså, det er fordi, at jeg faktisk skrev et læserbrev. Det gør jeg ellers aldrig. Men et læserbrev omkring krimier. Jeg blev så irriteret over, det var mest det var i forbindelse med film og tv. Jeg sad og læste avis, og min datters yngste sad ved siden af. Og så er der et foto af en kvinde, der er flækket og hænger op med hovedet nedad op i et træ. Så spørger min datter, hvad der skete med hende? Og det var så bare, det var en tv-serie, ikke? Så sagde, der er ikke sket noget, det er bare underholdning. Så jeg tænker, det er lige godt satans. Altså, hvorfor er det blevet okay at flække kvinder? Altså, altså serielt i en verden, hvor den slags mor findes slet ikke i Danmark. Næsten alle mor i Danmark foregår mellem to, der kender hinanden. Mange af dem partner eller ekspartner. Altså, der er selvfølgelig også nogle kriminelle mor, men det er typisk sådan, det er. Det havde jeg besluttet, det skulle det være. Et mor, som ingen vinder noget ved, fordi der er selvfølgelig først og fremmest en kvinde, der mister sit liv. Der er en mand, der mister sin frihed og samværet med sin søn.
1: Der er en søn, der mister sin mor.
0: Der er en søn, der mister sin mor, og der er en søster, der mister sin søster. Altså, der er intet godt at sige om det her. Det er en afmægtig handling. Og det vidste jeg, at et mor var det eneste, der ville have til fælles med krimien. Det var alt det andet, der interesserede mig. Hvordan man kommer derhen til at tage det andet liv, hvordan man afsoner, og hvad der kan ske, når man gør det, og så hvad har man lov til bagefter? Kan man, når man har betalt sin gæld til samfundet, har man så lov til at blive lykkelig igen? Har man lov til kærlighed igen, eller hvad?
1: Mm. I 2025, der er der jo i årets første 9 måneder dræbt 20 kvinder i Danmark.
0: Ja.
1: Og det er langt over det gennemsnit, der er ellers, der hedder 13 om året.
0: Ja.
1: Og det er, som du også lige sagde, ofte, når en kvinde bliver dræbt, så er det oftest af en nuværende eller tidligere partner.
0: Ja.
1: Og du har skrevet et læserbrev, som jeg gik på krimi eller sådan, men er du også over i, altså, kommer du også med et opråb her? Vil du gerne have, at vi tænker over, hvad der foregår?
0: Altså, jeg vil sige, det er jo ikke sådan, det starter. Det starter med, man kan sige, en lyst til at finde et menneske ind bag ved noget, ind bag en gerning. Altså, det er jo tit det, vi skriver efter. Vi har jo alle sammen en front af en eller anden art, som er det, alle kan se og alle ved. Så har vi et næste lag, som er det, vores kone ægtefælle ved, og vores nærmeste venner. Og så er der det sidste lag, som er det, vi bærer, vi ikke deler med nogen, som er hemmeligt, og så tanker, man ikke har lyst til at stå ved, eller hvad nu. Det starter med at skriveriet og lede efter et menneske ind bag ved et eller andet, ind bag ved det her, i det her tilfælde, en ugerning eller en fatal gerning. Det er det, der er, hvad skal man sige, der driver det. Men så er det klart, når man er ude og rode med en dansk virkelighed, så bliver man jo, altså så støder man jo på ting, der undrer en, eller forarver en, eller hvad nu. Altså, at man tænker ting omkring vores, at man altid kan sælge hårde straffe, når der er valg, eller altså, men at det er virkelig svært at sælge, hvad stiller vi op bagefter med de her mennesker, som sidder i fængsel? Altså, vi har virkelig knækket koden for, hvordan vi straffer, hvad det betyder for dem, der sidder inde. Så det er klart, det begynder man også at minde noget om på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, og hvordan de bliver resocialiseret, når de kommer ud igen.
0: Ja, og ikke. Det var aldrig samfundet, der havde rettet dem op, eller sørget for, at det var som regel møde en ny kvinde, eller altså komme ud af sit misbrug, møde en ny kvinde, som måske havde nogle andre krav, og også en lyst, man havde selv, til at blive en bedre far, eller en bedre ægtefælle anden gang her. Altså en chance til, hvor man kunne lave et andet liv, og ligesom forvandle sig, eller hvad skal man sige, være en anden.
1: Så faktisk nogle relationer?
0: Ja,
1: mennesker, der står klar.
0: Det var altså med skam og meld aldrig vores samfund, der havde skuffet dem. Det var som regel, altså nogen havde rakt ud efter dem, så de kunne have måske få nogle andre venner, end de havde før, eller få en anden kærlighed, end de havde før.
1: Romanen kredser jo om det her med også at leve med en forbrydelse. Altså vores hovedperson, fortælleren, har jo en forbrydelse på samvittigheden, et drab på samvittigheden.

0: og føler skyld. Og den handler også om tilgivelse er mulig.
1: Ja.
0: Hvorfor du, altså, hvad er dit forhold til skyld, soning, tilgivelse?
1: Altså man kan sige, at tilgivelse er noget mærkeligt noget. Man kan, for det første kan man ikke kræve den. Man kan ikke sige, nu har jeg siddet ind i 8 år, nu vil jeg faktisk godt have, nu vil jeg faktisk godt tilgives. Altså man er nødt til ligesom, og det er ikke op til dig. Det er op til, til verden, når du lægger dig frem, hvem du er og hvad du har gjort. Så vil det vise sig, og der vil sikkert jo ofte, jo alvorligere det er at være nogen, som takker nej, men der er måske også nogen, der takker ja, eller til at de godt kan være sammen med dig. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men der var en, der sagde på et tidspunkt, de sår, man påfører andre, er de værste. De sår, du selv bliver påført. Der kan du på tit finde en eller anden måde at leve med det. Du får et ar, og det er fint nok, og du kommer der. Men når du selv har gjort noget forfærdeligt ved andre, det er det, der er det allersværeste at have med at gøre. Fordi hvem skal sige, det var okay, eller sådan, du kan ikke gøre det selv. Og i det her tilfælde er der hende, der kunne gøre det, er der ikke mere. Så der står han jo altså virkelig sølle. Og det er jo derfor, at det er jo ikke noget tilfælde, at fængselspræster er, har ventelister i danske fængsler. Og det er jo den der blanding af, som vi snakker om, du kommer ud af dit kriminelle miljø, eller måske ud af dit misbrug, du har for tid, du får orden, du har masser af plads til at tænke over, hvad du har gjort. Og der var en af præsterne, der sagde, de skammer sig over for mor. Altså det med, at mor har været nødt til at komme ind på besøg i fængslet, og skal se sin søn i de der sammenhæng der, det er det værste. Så kommer børnene, altså de fødselsdage, man brændte af, og de fodboldkampe, man ikke kom til. Og så på tredjepladsen kommer koner og kærester. De har lidt selv været med at købe. De vidste godt, hvad det gik ind til, synes de. Men det er bare for at sige det. Så de søger præsten, fordi de har tid til at tænke over, hvem de har gjort ondt, og hvem de har skuffet. Og hun sagde, der stod sådan en Kleenex, helt klassisk, på, midt imellem hendes stol og den stol, de sidder i. Og så sagde hun, hvis den stol der kunne tale, you wouldn't believe it, altså, af hvad der er derovre af sorg og skam og skyld. Og altså, det er jo, altså...
0: Og der er tavshedspligt også, når præsten lytter, så der bliver fortalt alt muligt. Ja, ja. På nær planlægningen af ja. Kriminalitet.
1: Ja, man kan jo ikke fortælle om ny kriminalitet, det vil også være virkelig mærkeligt sted at gøre det. Men det er modsætning til betjentene, som ikke har tavshedspligt. Der er det sådan et fristed, så der er virkelig rundt på præsterne.
0: Og det er der også i din roman. De vil gerne være i også i den kirke, der er.
1: Ja.
0: Det giver også noget refleksion, uanset om de er troende eller ej.
1: Ja. Der var en af præsterne, som sagde, jeg får også en del af imamens, fordi vores religion er mere tilgivende end islam. Så det kommer jo så meget sødt.
0: Som læser, så er det sådan lidt ambivalent, at man, altså det er en drabsmand, og man begynder at holde lidt med ham, altså håb på, at han klarer sig.
1: Ja.
0: Hvordan havde du selv sympati for ham, mens du skrev?
1: Nej, men det var meget sjovt, fordi min kone på et ret tidligt tidspunkt sagde, så du er ved at skrive noget, hvor jeg skal føle sympati for en kvindemorder. Og så sagde han, nej, det er mere det er empati, altså det er mere en eller anden, altså man kan sige, jeg har altid sagt nej til, når altså filmbranchen kommer med mega gode idéer, ikke? Og det, hvis det er en psykopat, så ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med det, for der er ikke nogen menneskelig kerne, der er en sygdom, der er en diagnose, der er noget koldt indeni, som jeg ikke ved, hvad er, men ellers er der altid et menneske derinde. Måske langt inden, men derinde er der et menneske. Og det vi er jo nødt til at forholde os til, det prøver vi jo også at gøre, når vi giver straf. Vi siger ligesom, at sådan alvorlige ting kan så mange år. Den her endnu mere alvorlige ting kan så mange år, men det er jo ikke matematik. Det, vi kan jo ikke gøre andet end det, men det er jo ikke matematik. Og der er et menneske, som på en eller anden måde skal leve videre. Og da jeg var ude der i Hersted Vester Fængsel, fordi der er en læsegruppe af 12 mænd, der havde læst romanen. Og der var jeg ude. Det er Thomas Thure, som er journalist og forfatter, som kører læserummet. Og jeg var selvfølgelig sådan lidt spændt, lad mig sige det sådan, altså fordi, hvad vil de sige, eller hvad vil de ligesom... inden vi startede, så sagde jeg bare lige sige til dig, der kommer nogle mærkelige pauser. Du skal ikke begynde at underholde og spille pauseklovn eller noget som helst, fordi der sidder de og tænker over, hvor de selv er i forhold til det, vi snakker om. Og det skete, jeg var der i 2 timer, det skete også. Der kom sådan nogle mystiske pauser, hvor vi sad. Og så lige pludselig var en, der sagde noget om et eller andet, eller i forhold til det, ikke? Det gik godt. Der var nogen, der åbnede sig mere end andre, der var nogen, der slet ikke sagde noget i de 2 timer, men bare sad og lyttede. Og det var selvfølgelig, det der med et fællesskab, hvor de ikke havde noget til fælles. Det var meget tydeligt også. Nogle var virkelig dygtige læsere og havde sådan nogle her og havde spørgsmål og til skriveteknik og sådan noget. Og andre var tydeligvis utrænede, men kunne godt forholde sig til substansen, hvad man skal sige. Ikke? Så det var en vild dag.
0: Har du tilgivet ham?
1: Jeg har en forståelse for, at man kan være steder i livet, hvor man bliver så afmægtig, så man altså ikke ved, hvad man gør, eller man mister besindelsen, eller det er jo kun et øjeblik, sådan set, man behøver. Det tager 4 minutter at kvæle et andet menneske. Længere tid behøver man jo ikke at være ude af sig selv. Og jeg vil i hvert fald sige, vi er jo på et eller andet tidspunkt, der er kun 2 muligheder. Jamen, vi smider nøglen væk, og vi lukker dig aldrig ud igen. Eller vi lukker dig ud igen, for nu må du prøve at være menneske igen sammen med os andre, på et eller andet niveau sammen med os andre. Der er jo kun de 2 muligheder, og det er jo det sidste, vi er nødt til.
0: Vil du tage bogen der, og så læse op? Fordi det er side 169-170, og jeg kan lige sige, at der går ikke så længe fra hovedpersonen kommer ud af fængslet, han bliver løsladt, til han går ind i sådan en, I ved, sådan en spidersport eller eventyrsportforretning. Og så køber han vandrestøvler og andet grej, og han pakker rygsækken, og så tager han til Spanien for at gå den her populære Camino. Og så møder han tilfældigvis 3 andre danskere, som han slår følgeskab med, og de kender jo ikke ham.
1: Nej.
0: Det er et ægte par, Henning og Ingrid, og så Ingrids søster Kisser.
1: Ja, og det viser sig, at det er faktisk Kisser, der sådan nøder, at han skal gå med dem, fordi hun føler sig lidt som tredje hjul. Og der er jo en sympati mellem de to, som han ikke rigtig ved, hvad han skal stille op med, fordi hun ved jo ikke, og så videre. Jeg ved ikke helt, hvor vi er. Jeg følger bare efter Henning. Han kører det hele nu. Han er meget optaget af, at vi skal nå frem til bestemte herberger, selvom der er masser af dem, og også hoteller og pensioner. Det skal være den ægte vare, siger han. Ikke de der smarte steder. Jeg brokker mig ikke. Han har ligesom gjort sig umage med at planlægge det hele. Vi har ikke gået farligt længe, men hviler alligevel, sidder alle 4 på noget, der ligner en svælle og drikker vand. Se der, siger Ingrid. Et optog med alvorlige ansigter kommer gående, men den forreste og manden bag ham bærer på et stort krucifiks. Det hviler på deres skuldre, så Jesus ligger på ryggen og kigger op i himlene med armene ud til siden, hvad der ser mærkeligt ud. Bag dem går andre mænd med flag, et hvidt og gult, jeg ikke kender, et spansk, et mexikansk. Måske endnu et flag, jeg ikke ved, hvor kommer fra. De ser ikke op. Ikke noget på en Camino. De ser ned i jorden, foran sig og går til. Jeg har hørt om det der, siger Henning. Hvad er det? Straffefanger. De går bodsgang. De slipper for noget af deres dom, hvis de tager turen til Santiago. Nu snubler den forreste. Han prøver at tage fra. Krucifixet kurer fra ham. Den anden mand prøver at holde igen, men det bliver klodset. Begge mænd og Jesus ender på jorden. De andre mænd gør ikke noget, de venter med deres flag. De ser på, mens de 2 forreste kommer på benene, børster krucifixet af, tjekker, at der ikke er sket noget med Jesus, og får det op på skuldrene igen. Er du sikker på det, spørger Ingrid. På hvad? At de er fanger? 100. Der var ikke nogen til at se efter dem, ingen politibetjente. Gud holder øje, siger Henning, og hvis de laver ballade eller snyder, bang, så falder hammeren.
0: Du har selv gået Caminoen?
1: Ja, altså, det var det stor morryne i omgangskreds, for jeg er ikke kendt som vandringsmand. Og jeg var virkelig på udebane, den kom jo også med i bogen. Jeg var inde i Friluftsland og skulle købe vandrestøvler og vandresokker, som jeg ikke vidste fandtes. Men det er der, man kan komme jo langt med research på Google, og man kan se dokumentarfilm, der er masser, der har gået Caminoen og filmet det og sådan noget. Men det, der er med den slags, er jo, at man får det, de andre synes skal med. Men man får ikke det, de har valgt fra. Så på et eller andet tidspunkt, så måtte jeg jo altså kridt skoene og så ned og gå. Og hvad jeg var super glad for, der er meget med fra min egen vandring. Altså alene det at rent faktisk vide, hvad det vil sige, at have gået 35.000 skridt og prøve at stå ud af sengen næste morgen, er vigtigt. Og der var også sådan nogle ting, altså sådan nogle detaljer. Jeg står på et tidspunkt foran sådan en disk i sådan en herberg, så er der et kæmpe vægmaleri. Og hvor der står Rome, Sweet Rome, og det her er jo Nordspanien, det er sådan lidt, og så står jeg og kigger på det vægmaleri, så siger jeg, det er ikke Rom, det er Firenze, for jeg kender Duomoen der i Firenze, så det siger jeg så til hende bag disken, jeg siger, it's not Rome, it's Florence, og så kigger jeg op, og siger, I know, fordi alle kloge hoveder, der har været forbi, har fortalt hende, at det ikke er Rom, men altså sådan noget, altså den slags er jo bare, altså enormt guld at få med i sin oplevelse. Og
0: jeg forestiller mig, at du har haft hele dit sansapparat slået til, fordi der er japanske turister og tyske. Du laver karakteristik af alle.
1: Ja, fordi mange af de billeder, jeg havde set, var ligesom menneske alene i landskab. Altså sådan er det ikke de sidste 140 km. Men Santiago, der er fuld belægning. Selvom jeg var off-season, så var der virkelig mange mennesker. Altså det er blevet kæmpestort at gå den tur, og det var jo alt muligt. Det var jo skoleklasser og turister og spanske veninder, der snakkede, fandt et øre af. Og, altså, der var sikkert også nogen, som gik der, fordi de var i en eller anden form for krise og skulle finde sig selv.
2: Sådan sagde Kim Fupz Aakeson, der er nomineret til DR-romanprisen for romanen Skyggen foran mig. Den er udsendt af Gyldendal. Den næste forfatter, der er indstillet til DR-romanprisen, det er Dorte Nors, og hun er nomineret for sin roman Spænd. Her hedder hovedpersonen Gunn Haven. Hun er professor med blikket rettet mod stjernerne. Og vi følger hende, mens hun forsøger at finde sin plads på hjemegnen. Hun har nemlig arvet et hus, og med huset så følger også en opgave med at tage sig af børn, der er anderledes og har brug for en voksen uden for familien. Dorte Nors lægger her ud med at beskrive, hvordan hovedkarakteren opstod og fik sit projektilagtige navn.
3: Altså, noget af det første, jeg lavede, da jeg skulle lave bogen, var ud over at opfinde landskabet, som var mørkt, og som jeg ville beskrive i den mørkeste del af året, hvor lyset trænger sig på. Og et stort og vildt og også lidt hemmelighedsfuldt landskab, det var at opfinde figuren Gunn. Og det var simpelthen bare navnet. Jeg vidste, at min hovedperson skulle hedde Gunn, og jeg vidste, at hun skulle være sådan rimelig retningsbestemt i det her landskab, som er flydende og utydeligt og svært at aflæse, men igennem det skulle der være sådan en energi, der hele tiden gik efter noget og havde sådan en meget klar retningsbestemmelse. Og jeg ved ikke, om det er fordi ordet gun også har sådan gun, ikke? Altså, jeg ved, hvor jeg vil hen. Og først senere besluttede jeg mig for, at hun skulle være astrofysiker, og det er fordi, at jeg laver benspænd for mig selv på alle mine bøger, og med den her var det, at jeg ville have en hovedperson, der ikke havde det samme job som mig selv. Og det måtte også gerne ligge meget langt fra mit eget. Og det, jeg var dårligst til i skolen, var matematik. Og så tænkte jeg, det er det, vi gør. fordi det er altid interessant, når du laver så et benspænd, så det er klart, at du donerer noget til dine hovedpersoner. Det gør du. Der er træk ved Gunn, der ligner mig. Men så er der nogle træk, som kommer fra det der matematisk-fysiske måde at gå til verden på, som er anderledes, og som giver han en anden karakter. Så det var spændende.
0: Hvad er det, du tænker, der er anderledes?
3: Det her med det retningsbestemte, og så at hun jo bevæger sig ind i det her landskab matematisk, måske en lille smule autistisk også. Hun laver regler og beregninger på alting, og hun mener også, i sådan et, det er jo et baglandsjysk landskab, stort og øde, og svært at gennemskue, hvis man ikke stammer derfra, sådan noget. Men der er mange skydetårne, for eksempel. Og når jeg går rundt i det der landskab, for jeg bor i sådan et landskab selv, så ser jeg jo skydetårnen, og hver gang jeg går forbi et, så tænker jeg, gid jeg turde sætte mig derop, så kunne jeg kigge langt. Den begrænsning har Gunn ikke. Hun sætter sig derop. Fordi at der, hun har den der, det er min ret. Det er min ret at observere. Jeg har teleskoper i min vold. Jeg kan ringe til en satellit. Og jeg har ret til at sidde i tårn med en kikkert. Og det vil jeg jo ikke selv gøre. Så det er sådan en forskning og retten til at kigge, uanset hvad, som ligger i hende. Og så hendes problemer med ligesom at aflæse sociale koder og sådan noget, fordi at de mennesker, hun ellers omgås jo, kommunikerer ved matematik og ligninger. Og det gør det, fordi jeg hang ude på Niels Bohr Instituttet og hos Ørsted Instituttet, hvor samtalerne mellem folk derude jo foregår på et sprog, jeg ikke kan. Men mens jeg sad derude, så sad jeg der længe nok til at forstå, at der var et klart overlap mellem det matematiske sprog, som de anvender det, og den måde, jeg skriver på, nemlig at det er et musikalsk sprog. De er sindssygt musikalske, nogle af dem. Altså de der forelæsere. Jeg forstod ikke en skid af, hvad de sagde, men jeg kunne virkelig bare sidde. D to the dagger to the sea to the bat. Det var sådan en skatting, ikke? Og så, og jeg fattede ikke, at de der unge mennesker ikke bare sad sådan og... Det gjorde de ikke. De var sådan helt inde i... Fordi det var noget andet, de lyttede efter. Men jeg kunne høre det musikalske i den måde, de kommunikerede på. Og så viste det sig, at der var mange andre måder, vi også overlappede, fordi at matematikere og astrofysikere er nødt til at anvende metaforer for at gøre sig forståeligt for den øvrige menneskehed. Og der kommer jeg ind i billedet. Det er så et fælles sprog, vi har.
0: Tror du også, Gunn taler på den måde? Er hun også en lidt groove, når hun, når hun underviser?
3: Ja, der er faktisk en beskrivelse af, hvor hun underviser i starten, hvor hun stiller sig an og laver ligninger. Og der har jeg simpelthen doneret en linje fra professor Jens Påske, som er virkelig musikalsk, når han underviser, hvor han sluttede med at sige: "This is a beautiful equation. Is this clear as milk? Skimmed milk, at least." Altså, han havde sådan en... Og dem har jeg puttet direkte ind i Gunn. fra det der observation.
0: Hvad er Gunn mest optaget af? Altså, hun sidder jo og kigger på gamma-glimt, mm-hmm. som sådan kort sagt er rester af uddøde stjerner, eller døde stjerner. Meget
3: ja, væk. det er nogle neutronstjerner, der i tidernes morgen er banget ind i hinanden og lavet et pænt stort bang. Og der er kommet gammastråling ud af det, og det kan de fange med teleskoper. Og så får de en besked ned i deres telefon, når der er fanget en, og så løber de hen og sørger for at få taget et form for billede af det, som de kan analysere for at se, hvilke grundstoffer der var i det første lys. Og så kan de finde ud af, hvor gammelt det lys er. Det er sådan set det, de laver. De leder efter det første lys, hvilket jo er... Var det et forskningsområde, jeg kunne gå til, fordi det er et eksistentielt forskningsområde. Det er et ontologisk forskningsområde. Ikke? Hvorfor er vi her? Og der blev lys. Ikke? Og det kunne jeg forstå, og hvis jeg kan forstå det, så vil jeg også kunne lægge det ind i et litterært værk, og lade dem, der ønsker at forstå det, når de læser det, gå til det.
0: Og Gunn, hun kigger jo, hun har jo blikket rettet mod det uendelige mm-hmm. univers. Hun bevæger sig rundt, hvor hun vil, og hun mm-hmm. finder sig ikke... Altså, hun har det lidt svært med, mm-hmm. at der så er nogen, der har sat et skilt op, hvor der står adgang forbudt.
3: Ja, hun har ikke nogen respekt for ejendomsret. Det har forskere og forfattere ikke. Der har vi også et overlap.
0: Så du går også ind, hvor du ikke må, Dorthe Nors?
3: Jeg tror ikke... det kan man jo ikke sige. Jeg gør det faktisk nogle gange. Ud på landet, ikke? Men jeg er jo vokset op derude, og jeg er godt klar over, at man kan møde vrede, hvis man gør det. Altså, min far, han lærte mig at være kratlusker.
0: Fortæl lige, hvad det er.
3: Der er bestemt regler for kratluskeri. Du kan godt overskride et skel eller en grænse, hvis du gør det på nogle bestemte måder, så sker der ikke noget. Og det er jo uskrevne regler, og det er meget dem, hun har problemer med. Fordi det er sådan en social kommunikation, som er utydelig, og det er hun ikke skidegod til at aflæse. Så hun kommer jo i problemer.
0: Den vender vi lige tilbage til, de der problemer.
3: Ja.
0: Fordi, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad Gunn er rundet af?
3: Jo. Altså, Gunn er jo rundet af det område der. Altså, hun kommer fra det der bagland og det der mørke, og er rundet af en endelig far, der har haft svært ved at tage sig af hende, og så har hun kommet meget hos Magna, hvis hus hun bor i nu, fordi hun har arvet det. Magna har været sådan en stedfortrædende mor for hende, kan man sige. Så hun har forbundet sig meget hurtigt. Hun har været en sær unge også, ikke? Og så har hun forbundet sig meget hurtigt med det der himmelvælv, som er meget tydeligt, når man bor i den del af landet. Hun er matematisk godt begavet. Hun er sådan et barn, der har haft potentiale, og dermed har været nødt til at flytte væk fra det sted, hun kom fra. Så det der med at vende tilbage efter at have lært en masse urbaniseringskoder og en masse universitetskoder og en masse forskningskoder, og så lige pludselig sidde i et bagland, hvor naboen er mekaniker og hjemmefrisør eller arbejder på kartoffelmelsfabrik og sådan noget, og skulle være sig selv der, kan være vanskeligt, også når man i forvejen har svært ved at aflæse de koder. Som vi møder hende der, er hun også... Midt i en overgang, kan man sige. Hun er ikke selv børn, men hun har de studerende, der kommer til hende på instituttet, og som hun hjælper. Så hun er stedfortrædende forældre. Det er sådan et meget vigtigt tema. Hun er stedfortrædende forældre for en del af de her børn og unge, der kommer ind på astrofysik og sådan noget. Og dem mister hun jo. Dem har hun ikke nogen magt over. En af dem er lige forsvundet. Og nu sidder hun der og savner ham.
0: Og det med, at han er forsvundet, prøv lige at fortælle det.
3: Ja, han er jo ikke forsvundet. Hun har sendt ham til Amerika imod hans mors vilje, og moren blev ikke glad. Der er jo ejendomsret der også, ikke? Der har hun jo heller ikke respekteret ejendomsretten. Og det kan man, og det hylder jeg hende for, fordi det er godt, hun sendte den der dreng til Amerika, men hun slår sig jo på det, at hun har gjort det, og sidder der. Og kommunikerer med ham via koordinater. Fordi hun ved om ham, at han har brug for at lære at orientere sig på egen hånd, uden at der står en kvinde og viser ham, hvor han skal gå hen. Altså, han skal finde vej i verden selv.
0: Og hvordan har hun det med, at han er væk? Hvad gør det ved hende?
3: Altså, hun er jo en form for sorg, som kvinder, midaldrende kvinder er, når deres børn forsvinder. Altså, når de bliver voksne, når de drager ud. Det er jo derfor, det hedder overgangsalder. Det er jo den bro, der går derfra, altså, hvor du er, jeg siger noget, aktiv kvinde. Altså, at du har børn, og du har gamle forældre, og alt det der. Og så lige pludselig, så er der en ældre generation, der er væk, og dine børn trækker sig også væk, og så sidder du i sådan et form for identitetsløst forvirring i sådan en overgangssituation, ude i det der mørke. Det er også et af de spor, der er i romanen. Der er flere veje, man kan gå ind i den, og det kan man også læse den som.
0: Og så kan hun altså også indimellem mærke heden rulle gennem kroppen.
3: Ja.
0: Og der er en bestemt, nu siger jeg stjerne. Er det en stjerne?
3: Det er en stjerne.
0: Som er symbolet, ja, på. Prøv lige at fortælle, hvad hedder den, og hvad sker der?
3: Altså, den hedder Betelgeuse. Betelgeuse på engelsk. Så det er sådan en, det er nærmest et franchise i USA. Det er skulderen i stjernebilledet Orion, og Orion er måske et af de smukkeste stjernebilleder, der findes. Det første, de ser, det er Plejaderne, og så kommer Tyren. Og det drejer jo sådan her op, ikke? Og så kommer Tyren, og så kommer Orion op. Og Orion er en meget, meget flot ung mand med bælte, Orions bælte. Man kan meget tydeligt se det, og så har han en skulder, der er rød, som om der er gigt i den, ikke? Det er Betelgeuse. Den er ved at eksplodere. Den er rød, super stor, og den kan eksplodere, hvornår det skal være, fordi den er døende. Det, jeg kalder det klimakteriestjernen. Overophedet, kvalmende og parat til at tænde af, hvornår det skal være. Så når jeg kommer ud af mit hus derovre på heden og ude i skoven, sådan noget, så på den her tid over, så kigger jeg, hvor er Betelgeuse. Du er der endnu, tænker jeg så, ikke? Det kan godt være, den ikke er der endnu, for der går 500 år fra at lyset fra den. Så hvem ved? Lige pludselig en dag, så slukker den. Så ved vi, den er gal. Ja.
0: Du er født i 1970. Mm-hmm. Kan med i nordisk litteratur og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Og du debuterede som forfatter i 2001 og har 10 udgivelser på CV'et. Blandt andet novellesamlingerne Kantslag, der er fra 2008, og Kort over Canada fra 18, og så romanen Spejl, skulder, blink fra 16, og i 2021, der udgav du Vesterhavspoesi med bogen En linje i verden med fotos af Henrik Sachs Green. Din seneste udgivelse er så Spænd, og din bøger oversat til 25 sprog. Mm. Du beskriver i romanen det her sted, naturen og Guns målrettede gåture med madpakke og te i rygsækken. Og du beskriver vinden, regnen, solen, køerne, hestene, kraverne og reven. Mm. Prøv lige at fortælle, hvad, der er også noget ejendomsret, for der er faktisk også en der udfordrer Gun lidt der på, om det er hende, der ejer stedet, eller om det egentlig er reven.
3: Hun er jo i dybt slægtskab med reven. Altså, hun synes jo, det er fantastisk, når den er i stand til at skide op på en stup, ikke?
0: Den skider højt og flot.
3: Den skider højt og flot. Altså, den bliver jo en ven med en. Jeg tror også, når du bor øde på den måde der, så bliver du jo meget sanselig over for, hvad der er andre væsener omkring dig. Naboskaber er noget andet. Hvordan dine naboer opfører sig er anderledes. Hvilke dyr, der er omkring dig. Hvad der skræsler inde i skunken af mus. Altså, der er sådan en hinde mellem inde og ude, som bliver tyndere og tyndere, jo længere du bor i et stort landskab. Altså, rågernes betydning bliver stærkere i løbet af en dag. Hvem der rider på ridestien betyder lige noget i løbet af en dag, fordi der er ikke så meget overinformation, som der er i en by som København, hvor det bare hele tiden. Så når man bor i en stor by, så skruer man ned for sit sansapparat for at kunne være i det. Når du bor i et stort øde landskab, så skruer du op for dit sanseapparat, og det betyder, at hende mellem dig selv og verden bliver sitrende. Og derfor lægger du mærke til reven. Du får et forhold til reven, du får et forhold til rågerne, vindretningerne, regnen, blæsten, lugten, planterne, lyset. Og jeg lagde fortællingen i bog, fordi nu er historien om gammaglimten jo et historie om, hvordan lyset blev til, og hvordan det er grundlag for vores mulighed for at leve. Og derfor følger vi hende fra januar til april, hvor det der lys bare brager igennem i det der landskab, altså fra den mørkeste tid til lyset er enormt skingert i april. Og det er også noget, man virkelig mærker, når man bor sådan et sted. Så ræven er ikke bare en ræv, den er en medskabning. Og derfor er dens bevægelser omkring huset en del af det liv, hun har der.
0: Og Gunn iagttager jo alt, og hun kan høre alt og lytter og kigger ud af sit vindue, og hun lægger sig så også udenfor på en drømmeseng i mørket i vårvinteren, i klædt kedeldragt, vanter og hue, og kigger på stjernehimlen. Og jeg har bedt om at læse et stykke op, det er side 120.
3: Ja.
0: Og nu, hun kommer udefra, fra drømmesengen derude, hvor hun har kigget på stjerner.
3: Det blev for koldt, det er klart. Hun gik ind og lagde sig på vattæppet i køkkenet, trak plæten over sig. Det var godt at ligge der, og mens varmen så småt trak ind i hende, betragtede hun loftet. Overvejede at male det hvidt. Husets karme og gulvlister trængte, og hun tænkte på det menneske, der havde lagt navn til huset, Magna. Hvordan hendes hverdagsbevægelser stadig sad i alting. Slitagen omkring dørhåndtagene, de nedslidte klinker og olivenfarvede køkkenlåger. På bagsiden af overskabet konens opskrift på specier. De var så lette, og kærligheden kender ingen grænser. Så lad de sære børn komme til mig. Nej, dem skal ingen hindre. Og hun tænkte på frugttræerne bagerst i haven. Det sted under mirabellen, hvor krokus og vintergæk piblede op af jorden. Til august ville vipsene samles der, hidkaldt af stanken af frugtkød. Og længere ned mod hækken ribsbuskene. Til den tid for længst ribbet af smådyr, men inde under dem en hule, hvor et barn snilt kunne sidde. Munden mod det evige sår på knæet, nippe til skorpen, jern. En lille bog om ufoer, og blikket rettet mod stuehusets sprossede vinduer. En skikkelse derinde, en kone med alle sine gøremål, sad aldrig stille, var altid sysselsat. Malede sit træværk, sleb sine karme, og mens kartoflerne kogte, stod hun vel lidt ved bryggerstøren, pandepladerne i vinden, rågernes træk over marken. På et tidspunkt ville hun kalde, og barnet ville starte sin bevægelse mod hende.
0: Scenen her, den rummer på sådan samme tid fortiden, hvor Gunn som barn kommer hos Magna, men den rummer også nutiden, hvor Gunn bor i Magnas hus, og tager sig lidt af Jenny, som er en nabopige, som også er lidt et sært barn.
3: Ja.
0: Så tiden, den løber lidt sammen.
3: Ja, hun træder ind i den rolle, som hun arver Magnas hus, og dermed Magnas rolle i verden, som stedfortrædende forældre. Altså, rollen kommer med huset, og det giver mening for hende her at sige, hvad Magna gjorde for mig, må jeg gøre nu. Og der kommer det her sære barn sammen med sin mor op af hulvejen og på morens foranledning vil ind i huset. Og det var en meget interessant figur at lave, fordi der anvendte jeg noget af det, jeg lærte inde på Niels Bohr Instituttet, nemlig at de har det her begreb, der hedder guldlokafstand. Altså at hvis en klode skal få liv og have mulighed for at udvikle liv, så skal den være i den perfekte afstand til en værtsstjerne som solen. Det må ikke være for tæt på, så er der for varmt, så opstår der ikke liv, og hvis den er for langt fra, så er der for koldt, og så opstår der heller ikke liv. Så vores jord ligger i den perfekte afstand, så i guldlokafstanden til vores sol. Og der har de jo brugt disse astronomer, astrofysikere, ordet guldlok, og det er jo over for min branche, ikke? Og guldlok-figuren, og det var først der, jeg egentlig fattede, hvad historien om guldlok handlede om. Det handler jo om et barn, der forsøger at komme i den rigtige omsorgsafstand til en mor eller en far, eller til en forældretype. Fordi hvis du er for tæt på den omsorgskraft, så kan du ikke udvikle dig. Og hvis du er for langt fra den, så fryser du ihjel. Så når Jenny kommer ind i det her hus, det utydelige, underlige barn, så vil man opdage, at hun går rundt i huset, afprøver stole, går hen, hvor hun vil, og det er, hun er simpelthen ved at prøve på, at hun har godt mærket, at den her professor muligvis har noget at give hende, og det har hendes mor også. Og så prøver hun at finde ud af, hvordan hun kan være i den der afstand. Og det synes jeg var spændende at skrive om, fordi at al vækst, al kunst, alt godt, der sker for et barn, der finder det sted. Og det er ikke kun hos forældrene, det er også på bibliotekerne, i skolen, det er dine nabos børn, at vi udvider vores omsorgsbegreb og siger, at det handler ikke kun om det, vi har biologisk ansvar for, men også det, vi kan se har brug for dig og din, det, du kan give det for at vise det vej.
0: Og hvordan ved Gunn, at det er en rolle for hende?
3: Jamen, hun kan se det med det samme. Altså, hun har set hundredvis af jenyer i sit liv.
0: Og hvorfor tager hun den på sig, den opgave?
3: Fordi nogen har tog den på sig for hende. Altså, det er jo det der med at give det videre, ikke? Altså, jeg har også haft stedfortrædende forældreskaber i mit liv, da jeg var barn og var ekstremt sprogproducerende barn i Vestjylland, i et hjem, der ikke var litterært på det. Min mor tegner og maler og sådan noget, men det var, altså, litteratur bestod højskolesangbog, og det er jeg sgu også glad for. Den har virkelig lært mig meget, men... Men da min første roman udkom, der gav jeg den til mine forældre, som jeg er glad for, og sagde tusind tak for det. Og så cyklede jeg ned til min dansk lærer Lotte og sagde tak, fordi du lærte mig at skrive.
0: En skelsættende begivenhed for Gunn, det er, at hun træder ind på en andens ejendom. Og nu skal vi tale lidt om gavlkvinden, mm-hmm. som bor på den her egen. Og det, der sker, er jo så, at Gunn går ind, selvom der står adgang forbudt, ikke? Og hun ser, at der er vildt kamera, eller der står privat ejendom, måske?
3: Der står faktisk ikke privat ejendom, og der tænker hun, kører jo efter regler Gunn, så hun tænker, der står ikke privat ejendom.
0: Så hvad er det så, der godt. Står?
3: Det kommer der senere, fordi at gavlkinden bliver pissirriteret over, at Gunn ikke kan styre sig. Ja.
0: Hvorfor går hun ind et sted på en andens ejendom, når hun ikke må?
3: Fordi hun er drevet af nysgerrighed. Altså, det er forskere og forfattere.
0: Ja, hvad vil hun undersøge?
3: Hun vil se, hvad der er derinde. Altså, der er ikke noget mere spændende end forladt hus. Bare indrøm det. Det vil I også gøre. Der ligger et ødegård, der vinduerne er faldet ud og sådan noget. Der er ikke nogen her. Jeg skal lige se, hvordan der ser ud. Det er der sådan, mennesker er. Ræve og mennesker. Ikke? De skal nok se. Og så sidder der et kamera der, fordi der er en figur, som, altså gavlkvinden, som er i ekstrem grad drevet af ejendomsret, og kan godt og har haft et, det finder man ud af, måske lidt grænseløst forhold til sin mor, og derfor tænder hun virkelig af på at sætte grænser. Hun er et sært barn, der har været for langt fra en omsorgskraft, og samtidig for tæt på den. Altså, hun har simpelthen ikke fået mulighed for at udvikle sig. Så det der ruin, hun har, bliver sådan et sted, hvor hun kan udfolde grænser, i en verden, hvor hun ikke har kunne få lov at sætte dem. Og så bliver de jo meget barske. Man kan sige, at hvor Jenny får lov til, håber vi i bogen, at udvikle sig frit, så har gavlkvinden ikke fået lov til det. Jeg tror, på et tidspunkt, så siger Gunn, må denne gavlkvinde, eller Christa, som hun også hedder, må hun nogensinde så blodmånen som barn, og havde hun nogen, hun kunne spørge om, hvad den betød? Og afhænger al retning, vi får i livet egentlig af, om der er nogen, der svarer os, når vi spørger, eller ej. Og det gør det jo. Altså retning i livet afhænger jo altså af, at vi svarer, når børn spørger. Og så man kan sige, at i en eller anden forstand er Christa måske sådan en, der godt kunne have været Gunn, og hun kunne også godt have været Jenny, men hun er blevet spærret inde på utrolig lille plads. Og det gør hende til... Ja, jeg skal ikke plot spoile.
0: Nej, altså, jeg var lige ved at gøre det nu, men det kan være, at vi skal lade være med det.
3: Vi skal lade være med. I er nødt til at læse bogen, fordi hun er ret hæftig.
0: Ja, altså jeg vil sige, det kommer til et par møder mellem de to kvinder, forskellige steder.
3: Mm-hmm. Det er også en måde at undersøge jante på, altså det der fænomen, vi har i små lande, ikke kun i Danmark, men i mindre lande, hvor der er sådan stammekultur og sådan noget, og ensarthed, hvor vi helst skal være ens alle sammen. Altså, at jante jo er en form for vold. Siger det bare.
0: Hvordan?
3: Jamen, det er en form for vold, der skal forhindre folk i at vokse frit. Altså i at være anderledes, i at være fylde for meget, i ikke at ligne hinanden. Altså, det er sådan et socialt kontrolsystem, som normalt bare foregår med mikroaggressioner imellem os, men jo også kan være mere barsk.
0: Så gavle kvinden repræsenterer Jante?
3: Ja, i hvert fald det her, den kraft, der kan opstå i folk, når de ikke selv har turet eller haft mulighed for at udleve et potentiale, og derfor akkumulere en form for vrede over, at andre gør det. Den der jalousi, der også ligger i det. Ja.
0: Hvorfor bliver Gunn så optaget af hende, altså af gavle kvinden, og analyserer? Og, altså, ja, er det nysgerrighed igen, eller hvad er det, der...
3: Det er nysgerrighed. Det er også, at hun er fascineret af gavle kvindens evner for grænsesætning. Jeg tror også, der er en interesse i at finde ud af, hvem er hun? Det er det menneske, som jeg har mødt på den der gårdsplads. Og så finder hun jo ud af på et tidspunkt, at hun arbejder med overvågning på en kartoffelmelsfabrik, og der går det op for en gud, vi er jo beslægtede, vi overvåger begge to. Altså, vi er begge to optaget af at iagttage, aflæse, finde ud af noget, men hun er det i høj grad helt nede i jordhøjde, altså på en kartoffelmelsfabrik, altså hvor der lugter jord og rådne kartofler, ikke? Og hvor Gunn hænger ude i det ydre rum, ikke? Så hun er fascineret af lighederne imellem dem.
0: Og når gavlkvinden har det svært med Gunn, er det så, fordi Gunn er anderledes og forkert og skal sættes på plads? Eller hvad handler det om?
3: Hun er jo stuk. Hun er jo tegnet uden for stregerne. Altså hun har overskrevet grænserne for, hvordan man har en adfærd her. Altså hvis du har ejendomsret, så har du også ejendomsret over en adfærd og en kultur. Og Gunn kommer der med sin sære teleskop og sin kikker og sin adfærd, der ikke er normal. Alle ved, det er hende der med himlen i det her lille samfund. Så det er jo en måde at lave en form for social kontrol på. Du skal ikke komme her og tro, du er nogen. Det er Jantes første lov.
2: Det sagde Dorte Nors, der altså er indstillet til DR-romanprisen for romanen Spænd til min kollega Mette Willumsen. Og bogen er udsendt af Gutkind. 135 læseklubber er tilmeldt. Det er romanprisen 2026, og de er netop nu i gang med at stemme sig frem til, hvilken af de 6 forfattere, der skal have prisen. Bliver det Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trudsø, Niels Krause-Kær, Dennis Ki eller Theis Ørntoft? Det bliver offentliggjort lørdag den 13. juni her på P1. Live i timen mellem klokken 14 og 15. Og man kan også følge det hele på Dok 1 i Aarhus, hvor Mette Willumsen er på scenen med vinderen. Jeg hedder Nana Mogensen. Den her udsendelse var tilrettelagt af Mette Willumsen, og lyt med i næste uge, hvor vi præsenterer endnu 2 nominerede forfattere. Vi høres ved.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
5: Den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
12: Astrofysiker Anja C. Andersen har altid følt sig stærkt forbundet med stjernerne. Når hun står der i mørket og læner hovedet tilbage, så spekulerer hun over, om der mon på en anden planet, i en anden galakse, står ind som hende og spekulerer over det samme. Det fortæller hun om, når hun er ugens gæst hos Pia Røn, og det er hun lige efter radioavisen klokken 2.
13: Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe strål.